0: له نداریم، واکه له نداریم. برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروگویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون له نمیتواند بگید. اوستا له ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای خوتنی یر میخوانند، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن این رو. این از
1: سخت میشه سال، یعنی امروز میگیم سال بهش، نه؟
0: چون که در پهلوی یا ج شدن یا س شدن، سال شده ر یا ل میشن در پهلوی، هرچی از اوستا ر بیاد ل میشه در پهلوی. سپس یا مانند نام یما که جمع شده، گاهی ج میشه گاهی س میشه، اینی که سال شده. در جرمنی که شما ازش گفتگو میکنید، چون جرمن ها از تیره داسیو یا دهه و داس و داچی و دویچ هستن، اینا زبانشون رو که از پروتو ایرانی، از پروتو ایندو یوروپیان بردن یا از پروتو جرمنیک بردن، همون جور بردن و در همون جا نگه داشتن. ما چرا نگه نداشتیم؟ زیرا که زبان پهلوی آمده است و در پهلوی، پهلوی دستگاهی از زبان هست که واژگان اوستا در آن ریخته میشه و برخی از واژگان که در اونجا گونه دیگری باید گویش بشه، به ویژه پهلوی ساسانی که ما امروز پهلوی ساسانی گفتگو می‌کنیم تا پهلوی اشکانی، اینا دگرگون میشه. اینکه یار در انگلیسی یر شده، در جرمن یار مونده، در عربستان یار هست.
1: سپاس آقای دکتر. بعد که همبار ششم هم بگید که کامل بشه اگه لطف کنید.
0: همبار ششم همت فتمدم هست و این خیلی باشکوه، من بسیار اینو دوست دارم. این مری بویس، روان شادمان باشد، این دانشمند گرانمایه مری بویس میگفت، من به مری بویس گفتم که استاد این جنبش همه سپاه باید باشد، همه سپت مده، تا اندازه پذیرفته و من پذیرفته و من گمان میکنم که برداشت من درسته، چون که همه سپت مده درستم هستش. در اردبیل، من استان اردبیل زاده شدم، در فردای درگذشتگان یک چاشتی را میدن، در هیچ کجا ایران نیست، یک چاشتی را به مهمانان میدن، بهش میگن پسمایی. این واژه پسمایی پهلوی همین واژه هم از فتمدمه، جنبش همه سپاه با اون پسمایی نیست که او پسمایی در اوستا است، اینی که روانهای گذشتگان اون در گذشته میآیند و این روان، روان در گذشته کنونی را، آن بامدادی که چاشت به مهمانان میدن را در بر میگیرند تا او را به گروتمان برسانند. برداشت اینه، میگم که تنها واژه‌ای که مونده در کشور ایران که کمونیستا به این روز انداختن، دانستنی سرانجام ایران و اردبیل رو نمیدونم، استانها و شهرهای ایران چی بشه نمیدونم. مرگ و شرم به این کمونیستا که کشور ایران اینجوری کرد.
1: تو درباره مری بویس گفتین، مری بویس آیا من حضور ذهن دارم کارنامه که ارتش پاپکان رو هم برگردان کرده بود یا من اشتباه میکنم؟ ببین
0: مری بویس سرکار همه زیستش رو در این کار گذاشت. میدونید برای کار ایران شناسی شما نمیتوانید از دستگاه کمونیستا امروز بیایید و امروز بشینید روی صندلی و بگید که من ایران شناسم و من شاهنامه میخوانم، من دانشمند بزرگ هستم، دروغیان و جنایتکارانم بیاری بگی اینا هم دانشمند هستن. نه، اینجوری نیست. شما باید زیست تو در این کار بذاری. شما نباید کمونیست بشی. کمونیست بشی نمیتونی ایران شناس بشی. شما دشمن ایران بودی و هستی. دانش ایران شناسی رو مری بویس همه زیستش رو به اون داد، یعنی همسرم نکرد و از اون راه، در اون راه ماند، چون که نمیتوانی، اون چنان زیاده، اون چنان دانش ایرانی زیاده و ژرفه و پهنه، آدم نمیدونه چیکار بکنه. یعنی شما زیستت رو آیا در زبان شناسی بذاری، آیا در زبان پهلوی بذاری، آیا در زبان سغدی بذاری و خارزمی بذاری، یا این که نمیدونم در مری بویس به من میگفت شلوغ میشه کار. مری بویس میگفت که یه زرتشتیای گرانمایه بودن، بدبختانه امروز همشون مردن، خانواده بلیوانی. میگفت من خانواده بلیوانی بودم، عروس بلیوانی میخواست به بچه شیر بده، میگفت پستانش رو در برابر روشنایی شست و به مناهیتا نیایش کرد. گفتم که عروس خانم چرا

0: میگین مانده زیست آدم نمیرسه. شما میگین مری بویس گفتید کار آیاتکار زریران یا کارنامه ارتخشلی پاپکان؟
1: من حضور ذهن نداشتم. کارنامه که ارتخشلی پاپکان هم ایشون به انگلیسی برگردان کردن، اشتباه میکنم؟ یعنی حضور ذهن ندارم.
0: من دست نویست کارنامه که ارتخشلی پاپکان رو دیده بودم در نزدیشان، نمیدانم به چاپ رساند یا نرساند، من اونا نمیدانم.
1: پوزش میخوام، من حضور ذهن نداشتم، گفتم
0: جست و گریخته. هم از پتمدم جنبش همه سپاه، اون پنج روزیه که یک یادگار ازش مانده که آتش روشن میکنن جست تیرشید سوری ازش مینامن. پنج روزیه که روانها همه به سوی فرورها همه به سوی کشور ایران میآیند. جنبش همه سپاه، آنان میآیند که نمیدونم در جان و تن نمیدونم گیاهان و نمیدونم اوروار و نمیدونم اینها برن زمین را گرم کنن، گیاهان را برویانن، نمیدونم به خانه های گذشتگانشان سر بزنست که زرتشتیان به دخمه ها میرن، در بالای بام ها برای فروهران آتش روشن میکنن، راه به فروهران نشان میدن، نمیدونم بوی خوش رخت خوش اینها خانه ها را جاروب میکنن که فروهران دارن میان که جشن بزرگ یا گاهنبار هفتم که روی شماره هفت برای همه این آفریده ها هفت چین میگذارن یا هفت سین میذارن. من مری بویس میگفتش که این هفت سینی که میگن هفت سینه و سین در چم سپنتا هست، همینی که سین مرغ میگن. این میگفتش که اون هفت تا سین از سین یعنی سین تازی نمیاد، هفت تا سپنتا برای این هفت جشن.
1: بله
0: خب دیگه میگم که دستگاه فرهنگ ایرانی بازیچه نیست، یه چیز بسیار سختیه. سالها شما باید در آن اندیشه بکنی، کار بکنی تا رازها برای شما نمیدونم گشوده بشه، که نمیدونم سپهری میگه بر سر بالین فقیه نومید کوزه ای دیدم لبریز سوال. حالا اون فقیه جنایت
1: آقای دکتر، آقای دکتر ببخشید، یه هم بار کمی توضیح کنم، توضیحات تمام شد دیگه، نمیشه پرسشی دیگه هم بکنم یا ادامه دارم؟ اگه وقت دارید میتونید ادامه بدید توضیحتونو.
0: بله یه پرسش پیش از این که پرسش بکنید، این گهنباره که من به زرتشتیان گرامی اگر گوش میکنن درود، اینان در گهنبار ببینید مردمان گرامی، مردمانی که در دست جنایتکاران شیعه مسلمانان تبهکاران کمونیست کوبیده شدن، دشنام داده شدن، نابود شدن، اینا مهر ایران را ستایش میکنن. در نیایش های روزانه شون مس و وح و پیروزگر باد مهر ایران، این نیایش روزانه یک زرتشتی، یعنی مهر ایران، نام مهر در نیایش های روزانه زرتشتیان است. همین اینا در گهنبارها که شما ازش سرکار یاد میکنی،
1: امروز گهنبار دیگه درسته؟
0: چی؟
1: امروز جشن گهنبار رو میگیرن زرتشتیان، اشتباه که میکنن؟
0: در هر گهنباری که میگیرن خوراک ویژه به ویژه سیرو میپزن و نخست به سگ باید بدن و باید برن سگ رو پیدا بکنن، خوراک رو بذارن بیستد تا سگ اون رو بخوره، تا نمیخوردن کسی خوراکهای دیگر یا خوراک نمیخورد. ببینید این را رادی میگن، این را پاکی میگن، این را میگن
1: به کسی واقعا. حالا امروز تو ایران شنیدم سگ و گربه رو میگیرن آزار میدن،
0: فرهنگ جنایت هست دیگه، فرهنگ جنایت و دروغ هست که چنان میزنم که صدای سگ بدی دیگه. این فرهنگ رو اون درست کرده دیگه، اون کسی که از بیرون اومده و جنایت و دشمنی و دروغگویی را و دشمنی با مهر را و مهر دروجی را که شما خوندید برای ایران آورده به جز این نمی کنه. سرکار این گفتگو کردن از آیین مهر یا میترا یا میتراکانا بسیار زیاده. یک بخشی همینجور یادم آمد در نوشته هایی که خب شیعیان سوزاندند نگذاشتن به دست ایرانیان برسه، در این چه 50 سالی هم که شاهنشاهی پهلوی سر کار بود، کمونیستان جنایتکار میرفتن مانند پسر جنایتکار بهار میرفتن ایران شناسی میخواندن و که بتوانند دست به ویرانی بزنن، اونگاه چیزهایی را که بنیادی بود از نسک ها و نوشته ها میرو بودن. انگیزه نزدیک شدن کمونیستا به نوشته ها و نسک ها و شاهنامه و فرهنگ ایران همین کاری بود که فرض

0: جنایتکار و دوزخی بهار میکرد.
1: آقای دکتر بفهمید شما سخن تمام کنید، من یه پرسشی هم داشتم. بفهمید
0: در میتراکانه ها نوشته های اروپاییان بر جای مانده است، ببینید نوشته های ایرانیان را یا جنایتکاران کمونیست در 50 اونو دور راه دور نریم، این کمونیست های جنایتکار نوشته های پروین اعتصامی را که به پشتیبانی از شاهنشاه آریا مرچ بود در ایران چاپ نمی کردن. یعنی این ستایش های پروین اعتصامی رو از شاهنشاه ایران نگذاشتن در نسک و دیوان او چاپ بشود. این همه اینا تبهکاره. یعنی اگه شماها به نسک و نوشتار و نمیدونم شاهنامه و فرهنگ ایران نزدیک میشدید، برای دزدی نزدیک میشدید. شما دوستدار ایران نبودید که این کارو، شما دوست هستید، هنوزم دوستید، ما شما را میشناسیم، رها نمیکنیم شما را. امروز کشور ایران
1: رو حالا این بحث آقای چی میگم، آقایی که همش در تلویزیونی هم فحاشی میکنه پادشاه رو، امروز چون گهنبار است اگه اشتباه نکنم زرتشتیان جشن میگیرن، گفتم روزو به شادی بگذرونیم بدون اینکه نام آن دیو بهرام رو بیاریم، چون خیلی ناراحت کننده است برای من. چون که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ایرانیان که از دشمنی تازیان با انسانیت به سطوح اومده بودن، خواهان آمدن یک ورهرام شاه یا بهرام شاه بودن. متاسفانه امروز یک بهرام خانی، بهرام دیو باید گفت، و یارانش به هرچه ایرانی و ایران دوستیه میتازن. آقای دکتر ولی اجازه بدید امروز که شما رو یه هفته هم دیر در برنامه دارم، هی دارم گله میکنم هفته پیش نبودیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم که دوستان و بینندگان هم شاید این پرسش رو داشته باشن، اگه اجازه بدید. همونطور که ما میدونیم،
0: یه چیزی بگم شاهنشاه داریوش بزرگ که شهر جشنها برپا کرده بود که پارسه باشه، در اونجا چون رنگ مهر سرخ است، رنگ مهر ویژه سرخ است و شورشگران هم در جهان نشان به پرچم سرخ گرفتن، نشان مهر را برگزیدن. یک بار در این زمینه سخن میگیم، بسیار در این زمینه سخن است. از رنگ شناسی در دانش ایران شناسی یک بخشی است به نام رنگ شناسی، یک بخشی است به نام شماره شناسی. شاهنشاه رخت سرخ در بر میکرده و رخت های دیگرش را از خودش و از دیگر شهروندان کشور شاهنشاه ایران درخواست میکرد که به کسانی که نوا ندارن یا بی نوا هستن بدن و می گلگون می نوشیدن و میوه های سرخ رنگ به کار می گرفتن و رنگ اون ستونها و دیوارهای جشنگاه میتراکانا هم همه به رنگ سرخ بوده است. اینو گفتم که یادآوری کنم. اکنون به شما گوش
1: دارم. سپاس از شما. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم، ولی قبل از این پرسش میخوام از شما اجازه بخوام، چون امروز گهنباره باشه اشتباه نکنم، سه دختر ایرانی در آلمان در یک مسابقه استعداد شرکت کرده بودن و این سه دختر واقعا هنرآفرینی کردن. اینا سه دختر ایرانی هستن که در این جشن مسابقه استعداد شرکت کردن. البته به آلمانی قسمتی از صحبت ها پخش میشه و من آقای دکتر من میخوام همش رو با این وجود پخش کنم 13 دقیقه است. بعد از اون از شما یه پرسشی هم دارم 10 دقیقه فکر کنم باقی بمونه وقت، که ببینیم که چگونه چه تفاوتی پیدا شد بین میترا پرستی پیش از اشو زرتوش و آیین مهر پس از اندیشه زرتوش. یه 10 دقیقه آخر ولی اجازه شما میخواستم چون امروز جشنم هست اون سه دختر ایرانی رو به کوری چشم آخوندها و دشمنان ایران نشون بدم، که در این برنامه به زبان آلمانی شاید بینندگان ندونن چه گفته میشه، ولی در اینجا این دختران از اسارت زنان ایرانی در ایران میگن که صدای خوش زن حرام، موسیقی حرام شده و شادی رفته. و من توضیح بدم آقای دکتر اجازه دارم این کارو بکنم؟ میدونم این 13 دقیقه شما موسیقی خوشتون میاد،
0: شما راننده برنامه هستید.
1: نه آخه من میدونم، ولی امروز دوست داشتم که شما میدونم خیلی موسیقی شما، اولا دوستانی که برنامه نه شما چی میگن بسیار تابلوهای زیادی که پشترتونه کار خود شما بوده، موسیقیدان هستید، همه اینا رو میدونم. ولی آقای دکتر من امروز داشتم که شما هم باشید، این چون با آلمانی هم گفتگو میشه و بعد دختران میخونن، به بینندگانم بگم که در اینجا این دختران صحبت میکنن از استبداد اسلامی در ایران، صحبت میکنن که موسیقی در ایران برای زنان جلوشو گرفتن و اینا برای اینکه بتونن آواز بخونن به خارج از کشور اومدن. اول یه گفتمانی به آلمانیه، بعد آهنگی از اونهاست. اجازه دارم آقای دکتر پخش کنید و بعدم دقایقی که میمونه از شما خواهش میکنم یه توضیح مختصر چه تفاوتی شد بین میترائیسم قبل از اشوزرتوش و آیین مه خلاصه با اجازه شما. روز جان اون کلیپو میتونی پخش کنی؟ سپاس. درود بر بینندگان خوب و گرامیمون، امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. کوتاه توضیح بدم، سه بانوی ایرانی که از ایران گریختن تا بتونن آواز بخونن در یک برنامه مسابقه استعدادها. در قسمت اول با آلمانی صحبت میشد. من کوتاه با اجازه آقای دکتر یه دقیقه توضیح بدم. از این دختران بانوان ایرانی سوال میشه که برای چه آمدن خارج از کشور، و اونها گفتن که بتونن آزاد آواز بخونن، و بعد گفتن که در کشور ایران مشکل براشون به وجود میاد. من نمیدونم چقدر از کلیپ دیده شده، چون من خودم کامل کلیپ رو دیدم، و بعد هم آواز زیبای اونها رو میبینیم که تمام آلمانی ها و بینندگان این برنامه تلویزیون آلمان به شور و شعف در میان و براشون دست میزنن، و بسیار این کلیپ در آلمان گل کرده و صدای این سه بانوی زیبا اتفاقاً در وین هم زندگی میکنن، و من فکر کردم دیدن این بسیار خوب هست و باعث میشه که بدونن همیانانمون که ما راستی هستیم، ما با راستی هستیم و راستی پیروزه. آواز و هنر و موسیقی و فرهنگ ایرانی رو نمیشه جلوشو گرفت. آقای دکتر درودی دوباره بر شما، صدای من رو دارین؟ آقای دکتر ما حدوداً فکر کنم یه 7 دقیقه وقت داشته باشیم هنوز. اگه شما لطف کنید قسمت پایانی برنامه‌مون در این راستا سخن بگیم که درسته که آیین مهری پیش از اشوزرتوش بود، اشوزرتوش با قربانی کردن گاو و از این سنت‌ها مخالفت کرد، ولی تیشه به ریشه آیین مهری نزد. درسته بگیم اگه خوبی‌ها و خوشی‌ها رو و نیکی‌ها رو نگه داشت، پالوده کرد آنچه آیین آریایی بود، و برای همین هم ما مهریش رو به طور مثال داریم در آیین بهدینی. بفرمایید آقای دکتر.
0: اشوزرتوش خودش در گفتهای خودش را در به باید نمیاد.
1: روزشان مشکلی با صدا نیست؟ آقای دکتر من یه خواهشی از شما میکنم. من سعی میکنم با تلفن شما رو بگیرم، ولی تصویرتون با امکان داره با همین تصویر شما من به شما الان زنگ میزنم و این قسمت پایانی برنامه‌مون رو اینگونه انجام بدیم. اوکی؟ لطفا الان به شما تماس میگیرم. بذارید تصویر بماند، با صدای شما رو از تلفن من پخش میکنم. مشکل حل شده آقای دکتر؟
0: من که نمیبینم. آیا اگر شده
1: صدا درست شد آقای دکتر بفرمایید. صدا درست شد.
0: من این را میگفتم که اشوزرتوش سپیدمان از خانواده موبد برآمده است. ایشان مغان و مغ و موبد بوده است، و مغان و موبدان فرزانگان و دانشمندان و گرامیان ایران زمین است. هر کس وارونه این را میگوید ناسزا میگوید، و چون خودش ناسزا است. این مرد گرانمایه فرزانه آنچه که در فرهنگ ایرانی بوده است و آنچه که خوب بوده است و سزاوار آیین پهلوی خودش بوده است را برداشته است. برای نمونه من چندین بار گفتم مزدا اهوره را یا اهور مزدا را که میبایستی خود ایشان ساخته باشند، اما واژه اسورا بوده است در زبان سانسکریت یا زبان پیش اوستایی، این واژه را ساخته است و ایشان را یزدان یکم جهان، چون بنیانگذار یگان پرستی ایشان است، آفریدگار جهان نامیده است مزدا را. بازم بگم هر کس به جز این میگوید دروغ میگوید، ناسزاست و آگاهی ندارن، از ناگاهین را میگوین یا از دشمنی با ایران میگوین. مزدا اهوره برابر آموزش های اشوزرتوش سپیدمان آفریدگار جهان است، پرست زرتوشت رو اهورم مزدام داتاری گیتیانام، اوستایی نمیگه داتاری گیتیانام هست ایشان، این گفته اوستاست. خب پیش از این ما بغ، بغمهر یا تئو یا دیوا که روشنایی می شود، واژه دی ایرانی، واژه دی در زبان انگلیسی، واژه دی در زبان جرمن دا یا در زبان سوئدی همون است، می شود روشنایی و می شود روش. همون واژه است. روز که نمیتواند بد باشد که، روز که نمیتواند زشت باشد که، اما اشعار زرتشت این توانایی را داشته است و این کار را کرده است. مزد اهورا را گذاشته است، دعبا و روشنان دیگر را گفته است اینا خوب نیستن. این یکی از کارهایی بوده است که زیرا که میخواسته یگانه پدر در اونجا جایی بذاره. تو زیاد نروم، این زیاد گفته بود، در این زمینه زیاد است. زرتشت در برپایه شماره های ایرانی کار کرده است. اینم یک کمی دور از پرسش شما میشه. شماره 1، 2، 3، 4. شماره 1 مزده اهورا را گذاشته. شماره 2، 2 شماره. سپنتا مینو، انگره مینو، واژه انگری انگلیسی. انگره مینوی خشمگین کمونیستا که اهریمن هستن و خشمگین به ایران هستن، اونا رو گذاشته در برابر سپنتا منو، مینوی سپنتا و مینوی درست. شماره 3 هومتا، هو خطا، هو برشتا. این شماره 3. شماره 4، 4 گوهر. این فرمول اگه شما میخواهید بهتر بدونید کار کرده اشعار زرتشت. اشعار زرتشت خودش در گفته های خودش از یما پسر ویونکان به مزدا گلایه میکنه و میگه که مزدا در میان من و پسر یما یعنی جمشید در اون جهان شما میبایستید گلایه میکنه و دادخواهی از مزدا میکنه، میگه این مرد، این شاهنشاه بزرگ که واژه عجم همونه، یعنی ما عجم به شمار میایم، آل جم، فرزندان جم به شمار میایم، این مرد که ما خودمان را شناسنامه اون را از اون گرفتیم، اشعار زرتشت میگوید گلایه میکنه، باید در میان ایشان و یما مزدا داوری بکنه، گناهکار میدونه ایشونه، میگه که گوشتخاری را یاد داده. زرتشت پی سپنتمان گوشتخار نبوده است و کشتن جانوران را روا نمیدانست، در آیین مهر گوشتخاری بوده است، کشتن جانوران هم روا نبوده است. اشعار زرتشت یه دگرگونی اینجوری پدید آورده است. پس از خودش خب دگرگونی های دیگری پدید آمده است، من نمیگم، اما اینو بهتر من اینو به
1: خوشی ها رو نگه داشت، نیکی ها رو نگه داشت و زیبایی ها رو نگه داشت، آنچه که نیک بود، درسته؟
0: بسیار چیزها نگه داشته است که به کام خودش بوده است و روا بوده است، بسیار چیزها که روا نبوده است را برداشته است. اما این مرد فرزانه گرامی و دیگر موبدان پس از ایشان که همه خردمندان و دانایان و نگهبانان ایران زمین بودند، کوشیدن که آنچه که سزاوار باشد را انجام بدهند. برای نمونه پس از اشعار زرتشت سپیدمان، مهریش یا میترایش را که شما دیدید در اوستا گذاشتند، این بیگمان نمی بایستی در اونجا باشد، اما خب در میان اوستا این موبدان فرزانه ایران زمین این کوشش بسیار خوب را کردن، میترایش را در اونجا گذاشتن که زیان آنچنانی بر چیز ندارد، ببخشید، بر آموزه های اشعار زرتشت ندارد، اصلا زیان نداره، اون در اونجا زیانی نداره، بخشایش را باید پالوده کرده باشند که نمیدونم شاید از کرپانی کردن گاوان. در جایی که در همون میترایه شما میبینید که کسانی که گاوان را نگه میدارن و در خانه هاشون دروغ میگوین، میگوید که گاو سر خیش پایین میآورد و عشق میریزد و عشق از پوزش به روی سمش روان میشود، و کسانی که در چراگاه ها که از جایگاه های فرمان روایی میترا یا مهر هست گاوان را آزار میدهند، میترا از آنان ناخرسند است و به ویژه میترا بر دروغویان بسیار دشمن است و خانه دروغویان را در میترایش شما میبینید که برباد میخواهند. این بزرگترین بخش آیین مهر است که اشعار زرتشت سپیدمان در کیش پهلوی خودش گذاشته است، زیرا که کیش پهلوی اشعار زرتشت سپیدمان بنیادش بر پایه مهر، پیمان، راستی و دشمنی با دروغ، مهر به ایران، مهر به شاهنشاه، مهر به ارتشدار هست که در همه میترایش شما اینها را میبینید. برای اینکه یک کمی ببخشید من دیر، یه ناچارم یک گفته کوچیکی بگم. ببینید از مهرشناسی در ایران هیچ کسی کاری نکرده است. باید سپاس و ستایش به شاهنشاه آریامهر گفت، به شهبانو هم گفت، زیرا که شهبانو که زادروزش هست، زادروز گرامیش بوده، به من شاد باش میگویم، دوش به دوش شاهنشاه هاریامهر کوشش کرد که به به مهرشناسی بسیار یاری برسانند. میدانید که در شهر آتسیا در ایتالیا یکی از شهرهایی بود که مسلمانان جنایتکار این شهر رو نابود کردند. از دهانه رودخانه تیبر اینا خود کشتیانشون آمد به شهر و این شهر را که سالیان سال آباد بود رو ویران کردن. امروز مردم در اونجا نمیزیه و شهر اوتسیا بی شهروند و بی باشنده هستش. اوتسیا دهان
1: آقای دکتر صداتون الان قطع شد متاسفانه.
0: ببخشید
1: آقای دکتر صداتون قدان قطع و وصل میشد. در واقع اوستیا بندر نزدیکی روم سخن میگفتید که در اونجا نشانه های مهری فراوانی هست.
0: آقای دکتر ولی در اونجا دست کم 300 نیاشگاه مهری بوده است. به کوشش شاهنشاه آریامهر و گماردن جان هینلز انگلیسیه از شهر منچستر، هینلز را گماردن در اونجا.
1: آقای دکتر کارگردانمون ببخشید میگم وقتمون تموم شد، اگه میشه جمله آخر شما بگی بفهمی.
0: خب من گفتگو بسیار گسیخته شد، اما خب از یادگارهای جشن مهر و میتراکانا تنها چیزی که بر جای مانده است در نزد زرتشتیان، میتراکانای زرتشتیان که اون روز روز گشت میگویند، این است که در خانه ها را میگشایند، همه میروند در نیاشگاه و ساز مینوازند و در خانه ها گشوده است، هیچ کس در خانه هاش بسته نیست و همه به آن خانه ها بی این که سختی داشته باشد میروند، همدیگر را در آغوش میگیرند و در آنجا نقل و شیرنی پخش میکنند. خب یه مری بویس روی این کار کرده است. تنها جشن میتراکانای درست که مانده است در میان زرتشتیان مانده است، همون روز کش آوازها و نمیدونم اینهایی بر جای مانده است که از اونجا میتوانید این میتراکانای باستانی را بتوانید بیابید. در گذشته در هنگام اوستا جشن میترا در روز 16 هم چون روز یک روز به نام میترا است که نشانش هم ترازوس، یک خود میترا چشماش بسته است برای اینکه میان دادباخته و دادستان دگرگونی نذاره، شمشیری در دست داره که کیفر میده و ترازویی در دست داره که بد و خوب و گناه و بیگناهی رو چیز میکنه، وزن میکنه و میسنجه. امروز مایه سربلندی و سرفرازی ایرانیان است که این نشان در سراسر جهان نشان دادگاه های جهانی است و امریکاییان و امریکاییان تبار همه خربون شده که این نشان ایران است.
1: آقای دکتر وقت ما تموم شده، سپاس، متاسفم که وقتمون تموم شده. روز جان پوزش که کمی اضافه وقت گرفتیم. آقای دکتر با پوزش از شما. بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسیده، شرمنده، واقعا بحث خوبی بود. آقای دکتر پوزش از شما وقتمون تموم شد. بینندگان عزیز به شما باید بدرود بگم، تا هفته دیگه این بحث رو ادامه بدیم. با ما باشید، همونطور که شاهنشاه گفتن به ایران بیاندیشیم، فقط به ایران بیاندیشیم، نذاریم ایرانمون ویرانستان شود. با سپاس از شما دکتر گرامی و پوزش وقتمون تموم شد. با سپاس از بینندگان و کارگردان عزیزمون، بدرود. پاینده ایران.
2: من شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا بدور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار بریم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم.
3: اسرار حکومت قرارگاه سارالله بر تهران، تلاش سپاه پاسداران برای مهندسی جامعه از دانشگاه تا مقام‌های عالی رتبه مطابق نظر رهبر جمهوری اسلامی، تجهیز مترو تهران به دوربین‌های چهره‌زن به روایت اسناد هک شده سایت ریاست جمهوری، مهمترین واحد سپاه پاسداران علیه خیزش انقلابی مردم چه می‌کنند؟ مهر و آبان 1401 دانشگاه‌های ایران به خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی پیوستند. در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سمت و سوی شعارهای دانشجویان رهبر نظام و کلیت جمهوری اسلامی بود. همان زمان ویدیوهایی از برخورد لباس شخصی ها با دانشجویان معترض منتشر شد و بعد بازداشت و تعلیق دانشجویان و اساتید به سرخط خبرها آمد. در روزهایی که دبیر کل حزب کارگزاران فاش کرد، برخورد با خیزش انقلابی به جای شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور واگذار شده به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور. به رغم انتشار اخبار متعدد درباره برخورد با دانشجویان، وزیر علوم و مسئولان ارشد دانشگاه‌ها سرکوب دانشجویان را تکذیب می‌کردند. اما با هک سایت ریاست جمهوری به دست گروه هکری قیام تا سرنگونی، اسنادی منتشر شده که نه تنها برخورد با دانشجویان را تایید می‌کند، بلکه از نقش پررنگ قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در سرکوب دانشگاه‌های تهران پرده برمی‌دارد. در سندی خیلی محرمانه از جلسه مشترک کمیته دانش و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها با امضای جانشین فرمانده قرارگاه سارالله، با لغو حکم ممنوع ورود کردن دانشجویان معترض به خوابگاه‌ها و بستن پورتال آموزشی دانشجویان ممنوع ورود مخالفت شده، با اشاره به این نکته که شورای امنیت کشور این تصمیم قهرآمیز را درباره دانشجویان گرفته. در سند محرمانه دیگری به تاریخ بهمن ماه در هفتمین جلسه مشترک کمیته مورد نظر، سپاه از عدم رعایت حجاب اجباری دانشجویان دختر ابراز نارضایتی کرده و خواهان اختلال در ثبت نامشان شده. معاون اطلاعات قرارگاه لیستی از رؤسای دانشجویان را ارائه کرده و خواهان جابجاییشان شده، چون با سرکوب دانشجویان همراه نشدند. نسخه قرارگاه سپاه تغییر دستوری و قهرآمیز فضای دانشگاه است. به همین دلیل خواهان انحلال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف شده. اما این سند بسیار محرمانه میزان قدرت قرارگاه سارالله را در حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، جایی که با اشاره به عفو آزادی برخی از دانشجویان معترض خواسته شده در نامه رئیس قوه قضایی مقرر شود هر تصمیمی درباره دانشجویان زندانی فقط و فقط با نظر بازجوهای سپاه پاسداران گرفته شود. سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر. اما قرارگاه سارالله چیست و این قدرت را از کجا به دست آورد؟
4: مهمترین قرارگاه فرمانده محترم کل سپاه و قرارگاه های نیروهای چهارگانه سپاه هم قرارگاه سارالله.
3: قرارگاه امنیتی وابسته به سپاه پاسداران که مسئولیت سیاسی امنیتی تهران و دیگر شهرهای استان تهران را بر عهده دارد. اگرچه گفته می شود این قرارگاه از سال 74 این مسئولیت را بر عهده گرفته، اما در واقع این اتفاق در سال 71 افتاد. علی خامنه‌ای یک سال پس از آغاز زعامتش حفاظت سرزمینی تهران را به نیروی زمینی سپاه تهران واگذار کرد و دو سال بعد فرمان تشکیل قرارگاه سارالله را داد. این قرارگاه در شرایط ویژه و بحرانی با دستور شورای عالی امنیت ملی مسئول برقراری امنیت تهران می شود و در این مسیر سپاه محمد رسول الله، سپاه امام حسن البرز و گردانهای عاشورا از زهرا و امام علی در خدمتش قرار می گیرند. فرمانده این قرارگاه شخص فرمانده کل سپاه پاسداران است، اما یک نفر به عنوان جانشین فرمانده هدایتش را بر عهده دارد، کسی که معمولاً از بین امنیتی ترین چهره های سپاه انتخاب می شود. در حال حاضر جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سردار حسین نجات است، با نام واقعی محمد حسین زیبایی نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه. قرارگاه سارالله پس از مقابله با شورش اسلام‌شهر در سال 74 اولین بار در 18 تیر سال 78 وارد عمل شد و جنبش دانشجویی را در کوه دانشگاه سرکوب کرد. پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و آغاز اعتراض‌های خیابانی، کنترل شهر تهران به مدت 2 ماه به قرارگاه سارالله واگذار شد. دستگیری چهره‌های سیاسی و شکنجه و کشتن معترضین همگی زیر نظر همین قرارگاه اتفاق افتاد. نهادی که نه تنها معاونت اطلاعات مخصوص به خودش را دارد، بلکه صاحب زندانی اختصاصی است موسوم به بازداشتگاه الف که در نزدیکی قرارگاه لشکر 27 محمد رسول الله در دوشانتپه تهران قرار دارد. قرارگاه سارالله در سال 98 که اسماعیل کوثری هدایتش را بر عهده داشت، یکی از عناصر کلیدی در کشتار معترضین بود.
5: یک سری هم از این موقعیت می‌خواستن سوء استفاده بکنن که کردن، اما به لطف خدا باید بگیم در کوتاه‌ترین زمان جمع شد.
3: حالا مشخص شده که این قرارگاه نه تنها مسئول سرکوب خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در کف خیابان بوده، بلکه در کنار شورای امنیت کشور برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی با معترضین را هدایت کرد نهادی که در نامه‌ای به معاون اول دولت خواستار پرداخت 223 میلیارد تومان برای تجهیز ایستگاه‌های مترو به دوربین چهره‌زن شده تا با پوشش اختیاری زنان برخورد شود. نهادی که چکیده‌ای از نگاه علی خامنه‌ای برای جایگزینی رویای جامعه اسلامی به جای واقعیت جامعه ایرانی است. تلاش برای مهندسی جامعه با اهرم زور تا جایی که قرارگاه طبق این سند دستور داده که اساتید ورقه امتحانی دانشجویان بسیجی را هم زمیمه برگه نمرات کنند، چون بسیجی ها مدعی شدند استادان به دلیل همراهی آنها با سرکوب نمرهشان را کم کردند. تصویری کمیک از شمشیر برهنه قرارگاه محبوب علی خامنه ای، وقتی قدرت دیکتاتور در مقابل واقعیت خیزش مردمی کم می آورد. مشتبه پور محسن، لندن.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامه داران، روحانیون، یعنی بی عمامگان، روحانیون بی عمامه، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، از بالا تا پایین دزد، همه دزدند. منظورم سردمدارانه، منظورم کسانی که ادعای اسلام دارند، میرن نوکر دزدا میشن که اینام بتونن یه خورده از اون دزدی بهره ببرند. منظورم تمام کسانی است که دزدی رو حلال میدونند. او وقت اندازه هاش فرق میکنه. یهو مثلا 20 میلیارد گم میشه یا مثلا 20 میلیون گم میشه، اینا اندازه هاش فرق میکنه، بستگی به رتبه اون آدم در حکومت علی داره، بستگی به رتبه اون آدم در اولین حکومت الله در روی زمین داره، چون این دزدی دزدی اسلامیه، این دزدی رو الله پشتیبانشه، این دزدی رو الله حلال کرده، الله گفته بخورید، خود من این کار رو میکنم، همه کارا دست منه، من برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. ناخوشی و با طاعون اینا رو الله میفرسه، زلزله، سیل، زمین لرزه، طوفان، اینا رو الله میفرسه، بشر میره سعی میکنه معالجه کنه. وقتی تو مریض میشی الله مریضت میکنه، طاعون برات میفرسه، بشر میره یه چیزی پیدا میکنه که جلوی طاعون رو بگیره. الله میگه اگه بارون نیمد برو توی بیابون نماز بخون، یا سنت میگه یا حدیث میگه، به سبک قدیمای عربستون. بشر میاد تا یک ماه پیشبینی میکنه که چه اتفاقی تو جو میفته. برای اینه که من اصرار دارم قرآن تو به زبونی که میفهمی بخونی. الله آسمونی کم بوده، الله زیرزمینی داریم. الله زیرزمینی به این درد میخوره که پولای تو رو به اسم الله زیرزمینی بگیرن، بگیرن بریزن تو چاه، البته چای خودشون، چون صبح به صبح بینن تای چاه، صبحونشون میخورن، میان بیرون میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی وقتا سوالهای خیلی ساده یک حرکتی به آدم میده. شما هیچ وقت شده خودتون با خودتون بیاید یه سوال از خودتون بکنید، بعد بگید راستی چرا؟ چرا اینجوریه؟ شده اینجوری؟ حالا من خدمتتون عرض میکنم. آقای تلفن کرد، بحث زیادی با هم کردیم، صحبت آدم فهمیده‌ای هم بود.
گفت که آی فاضلی، هر چیزی یه انگیزهی داره. گفتم مسلمن انگیزه داره. گفت شما میگی من احتیاجی از نظر مادی به چیزی ندارم. گفتم درست میگی. دنبال نامم نیستم. گفتم اونم درست میگی. دین جدیدی هم نیاوردم. گفتم اونم درست میگی. گفت انگیزه چیه توی این سن و سال با این ناراحتی ها و مریضی که داری؟ چه چیزی تو رو وادار میکنه که هر روز بیای و با کسانی حرف بزنی که شاید در مقابل حرفای تو فقط دشنامت بدن؟ گفتم اینم درسته. گفت نه، میخوام بدونم انگیزت چیه. گفتم شما چند سالته؟ گفت تقریبا همسن و سال شما. گفتم وضع زندگی چطوره؟ گفت بسیار خوبه. گفتم حیات داری؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم پشت خونتون جایی داری که سبز باشه؟ گفت بله. گفتم درختم کاشتی؟ گفت انواع اقسام درختای میوه رو دارم. گفتم فکر میکنی این درختای میوه چند سال عمر میکنه؟ گفت خدا میتونه. گفتم 20 سال عمر میکنه؟ گفت بله 20 سال هم بیشتر عمر میکنه. گفتم خب شما چند سال دیگه زنده ای؟ گفت نمیدونم. گفتم فکر کن یه عمر معمولی دیگه 80 سالگیه، شما 7 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. حالا اگه خوب برسی به 80 سالگی، 80 امسال این روزا سن بسیار خوبیه، چون بعد 80 سالگی با علم امروزی بشر دیگه میکشنش. بگذاریم از استثناءات، ممکنه یه آدم 80 ساله سر حالم باشه، ولی معمولا تو 80 سالگی دیگه وا میده. قدیما میگفتن سن که رسید به 50، اینو با اون آقا نگفتم، خودمون میگه، فشار میاد به چند جا. وقتی رسید به 60 یهو دیدی یارو نشست. اینا رو ما بچه بودیم یاد میگرفتیم. وقتی رسید به 70 یهو دیدی یارو افتاد. حالا میگیم 80. بقیهش درخت ها مال کیه؟ گفت مال هرکی بیاد، هرکی خونه رو بخره، مال وارثه. گفتم خب پس شما از خودت 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا درخت میوه باقی میذاری. من درخت میوه باقی نمیذارم، من حرف باقی میذارم، من نصیحت باقی میذارم، من خرد ورزی باقی میذارم. گفت برای چی؟ گفتم اگر 20 سال پیش شما به هر کسی توی ایران میخواستی این حرفایی که من امروز بزنم بزنی، هم او وحشت میکرد هم تو، ولی الان همه دارن به هم میگن. گفت از کجا میدونی؟ گفتم از ایمیلایی که برام میاد، و بهش قول دادم که این ایمیلا رو چند تاشو انتخاب کنم برای شما و برای او بخونم که نتیجه حرفهایی که من زدم به کجا رسیده، چقدر بار داده. خود من فکر میکنم بیشتر از 5-6 میلیونه. با حرفایی که بچه ها دارن میزنن، با حرفایی که این برون بر میزنه، با حرفایی که آقایی که از شیراز یا خانمی که از شیراز نوشته بود که سر منبر آخونده گفت به حرفای فاضلی گوش ندین، تو تاکسی اینا رو، اینایی که دارم میگم غریبه ها نگفتن، آدم رفته ایران و برگشته میگه تو تاکسی
شوفر تاکسی و من گفت آقا این آقای فاضلی رو اگه اونجا توی لس آنجلسی از قول ما بهش سلام برسون. انگیزه من اینه، انگیزه حتما نباید پول باشه، انگیزه حتما نباید زمان حیات من باشه. مثل اون درخت میوه است، مثل کاشتند ما خوردیم. مگه شما طالب و تبریزی رو میشناختی؟ مگه شما میرزا خان کرمانی رو میشناختی؟ مگه شما مصفت علی آخونزاده رو میشناختی؟ اسم کسروی رو شنیده بودی؟ نمیدونستی چند تا تألیف داره؟ مگه شما میدونستی که دشتی 23 سال رو نوشت؟ مگه شما میدونستی شجاع‌الدین شفا از سالی که از ایران اومده تا حالا 10 تا کتاب نوشته؟ مگه شما میدونستی مسعود انصاری چیکار کرده؟ اینها رو من مبلغش شدم، من شما رو با این کتابا آشنا کردم، تا اونجا که تونستم روی سایت گذاشتم که بتونید بخونید، تا اونجایی که تونستم شما رو تشویق کردم از من کتاب بخرید، پول برنامه من از خرید کتاب شماها تأمین شد، دونیشنی که به من دادید این برنامه رو انجام داد. اینها کسانی هستند که شریک منند در این خردگرایی، و مطابق قولی که به شما دادم آقای عزیز، 3-4 تا ایمیل آوردم و براتون میخونم. آقایی که اسمش رو بهرام گذاشته میگه آقای رضا فاضلی با درود بسیار، من بهرام از تهران هستم، شما را برای پیکاری که با خراف پرستان و پرستندگان قرآن و اسلام می کنید در خور ستایش می دانم و دوست دارم که هرچه زودتر از این گرفتاری ها رهایی یابیم. به گمان من اگر وبا، طاعون یا زلزله به کشور ما می آمد خیلی بهتر بود. به گمان من اگر وبا، طاعون یا زلزله به کشور ما می آمد خیلی بهتر بود تا تازیان گجسته و ددمنش کشور ما را تاخت و تاز و ویران کنند و فرهنگ پربار و تاریخ درخشان ما را از میان بردارند، چون طاعون و وبا و زلزله پس از چند گاهی ما را آسوده می گذارند، ولی این دین اسلام 14 سده است که ما را دچار بدبختی کرده و مردم ما را از آن شکوه و بزرگی که داشتیم به این روزهای سیاه انداخته است. این رو یک جوانی از ایران داره می نویسه. حاشیه نشینم نیست، توی خارجم نیامده، زندگیشم جمع نکرده بیاد اینجا بگه که خیلی خوب حالا ما اومدیم، هر وقت ایران درست شد در می گردیم میریم خونمون پس می گیریم. نه، این توی ایران داره مبارزه می کنه با اتمسفر، با نفس کشیدن، برای نبرد با این باورهای بیدینی میخواستم آیه هایی از قرآن را به شما بشناسانم. دوستان اگر کاغذ و مداد دم دست دارین اسم این آیه

ها رو بنویسید، چون جواب اینها رو من میتونم بدم، ولی این آقا سوال کرده میگه اینا رو از علمای دین بپرسید، از اونها جواب بگیرید. در آتیه من جواب اینها رو خواهم داد، ولی شما این آیه ها رو بنویسید، خودتون برید بخونید، و بعد یه وقت که مسجد میرین، یه وقت که آخوندی میبینین، یه وقت که بحثی میخواین بکنین، از این آیه ها استفاده کنید و بحث کنید. از این آیه ها استفاده کنید و بحث کنید. که در آنها خیلی روشن و آشکار هدایت و گمراهی مردم را از سوی خدا می داند. و بهتر بگویم، آنهایی که هدایت شده اند، خدا آنها را هدایت کرده، و آنهایی که گمراه شده اند، خدا گمراه کرده است. بنابراین برای مردمی که در گزینش دین اختیاری از خود ندارند، رفتن به بهشت و سوختن در آتش دوزخ برای چیست؟ این سوال خیلی جا خیلی راحته، نمیدونم فرمول ریاضی نمیخواد حل کردنش. اگر خدایی باشد، چنین کیفری سخت بیدادگرانه است، ناعادلانه است. باز هم میگویم در قرآن آیه های زیادی هست که هر گونه هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، مانند آیه 8 سوره آل عمران که برگردان آن به فارسی چنین است: خداوندا پس از آن که ما را هدایت کردی، قلوب ما را گمراه نفرما. که خیلی آشکارا هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، آیه قرآنه. آیه 30 از سوره انسان میگوید انسان از خود اختیاری ندارد و هر چه خدا خواست همان خواهد شد. این آیه برگردان‌ها در قرآن فارسی که شما دارید بسیار بهتر برگردانیده شده است. در جایی از قرآن با صراحت غیر قابل تأویلی چنین میگوید: هدایت انسان کار شما نیست، خداوند هر کی را خواهد هدایت می‌فرماید. در سوره اسراء آیه 15 الله میگوید اگر اراده به هلاکت قریه‌ای تعلق گرفت، منعمان آنها را به فسق میاندازیم، آنگاه مستحق عذاب میشوند و آن قریه را در هم میکوبیم. که دادگری خدا شگفت‌انگیز است. اگه بخواد یه قریه را نابود کنه، سردمدارانش مثل اکبر دوسته و علی شیره‌ای رو به فسق بندازه که بعد همه 14 میلیون مردم ایران و تهران رو نابود کنه. من در زیر آیه‌هایی را که مفاهیم آنها همانند آیه‌های بالاست می‌نویسم تا خودتان با آنها مراجعه کنید و ببینم آیت الله ها و مجتهدانی که مردم ما را به بهترین دوران تاریخ سیاه خود انداخته اند چه پاسخی برای آنها دارند. اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید اینجاست. سوره انعام آیه های 111 112 125 و 149. سوره فرقان آیه 31. سوره قصص آیه 56. سوره هود آیه های 118 و 119. سوره سجده آیه 13. سوره نحل آیه های 9 و 108. سوره یونس آیه 100. سوره حج آیه 16. سوره نور آیه 21. سوره کهف آیه 55. سوره جاسیه آیه 50 آیه 23. سوره مائده آیه 41. و چنین آیه هایی که بیشتر از 40 جای قرآن

آن آمده است نشان می‌دهد که ما در کارهایمان اختیاری نداریم و هر چه خدا خواست همان خواهد شد و دیگر بهشت و دوزخ بی‌معنی می‌شود. امیدوارم که دانستن این آیه ها مردمان ناآگاه ما را آگاه سازد. با درود و بدرود. آقای عزیز، آقای محترم، سرور من، انگیزه من اینه، انگیزه من اینه که این جوان رفته قرآن رو قشنگ مطالعه کرده، بار دوم که مطالعه کرده به یک چیزهای رسیده، اینا رو برداشته هایلایت کرده، یادداشت کرده، بعد اومده ایمیل زده به من. این انگیزه منه. انگیزه من اینه که آخه شما همه چیز رو شخصی، من نمیگم شما برای پول فقط کار میکنید. ببین دوست عزیزم، من هر کاری بکنم شهرتم بیشتر از این نمیشه، پس بنابراین به دنبال شهرت نیستم. من از 24-5 سالگی مشهور بودم و شهرتم خیلی جاها بهم کمک کرده، خیلی جاها باعث دربدری و بیچارگیم شده. اصولا دنبال این نیستم که مشهور بشم، ولی دنبال این هستم یادگاری از خودم بذارم. میدونی چرا؟ برای اینکه از یادگارهای گذشتگان استفاده کردم و به آگاهی رسیدم برای خودم، نه اینکه آگاهی ما بخوام به شما بفروشم. برای همینه که وقتی که من با شما صحبت میکنم همیشه میگم اینها اعتقاد منه، شما خودت برای خودت برو بخون. شاید اصلا من اشتباهی فهمیدم، شاید من اشتباه میکنم. برو مطالعه کن. شما میگی نه، البته شما نه، اون بانویی که دیروز راجبش صحبت میکردم میگه چشم بسته من کلام الله رو قبول دارم. گرفتاری نداریم. به ایشونم گفتم عقیدتون بسیار محترمه، اما اگر دلت میخواد کلام الله رو یه جوری بخون که بفهمی توش چی نوشته. و سلام. من اعتقاد دارم کسی که میاد کلام خدا رو تفسیر میکنه، این آدم میگه من از خدا بالاترم، خدا نفهمیده چی گفته، اینا که من میگم درسته، نه اونی که الله گفته. به دلیل این من میگم مفسرین قرآن شارلاتانن، کلاهبردارن، هر کی میخواد باشه. چون قرآن میگه من این کتاب رو به زبان عربی ساده برای فهم مردم بی سواد فرستادم. خود قرآن میگه، اینا میگن نه غلط کرده قرآن، ما میگیم که اینجوری نیست، اینجوریه. همین آقای بختیاری نژاد که من خیلی هم احترام براش قائلم، در این که من فکر میکنم آدم بسیار خوبیه، شراب خدا رو، شراب کلام خدا رو برمیداره مینویسه آب. در بهشت آبهایی هست که به شما مستی نمیده و سردرد نمیاره. بیدونید نمیفهمم این آدم علمش هم زیاده به چی فکر میکنه، یا وقتی که مثلا میاد میره معجزه 19 میاره برای قرآن، نمیدونم اینا کجا هستن، چجوری فکر میکنن، اینا کارشون هم نمیشه کرد، هستن دیگه. دومیشو براتون میخونم. این چیز نداره، امضا نداره.
فرستندش هم هست Behavior 76. با درود و سپاس فراوان از روشنگری های شما که فصل تازه‌ای در تاریخ اجتماعی ایران زمین گشوده است، به طوری که حتی پدر و مادر مذهبی کم سواد من

مجرد بیکار ساکن ایران با تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه دولتی این کشور. به هر ترتیب مطلبی را میخواستم با شما در میان بگذارم که اگر در اشتباه هستم مرا راهنمایی کنید. همان گونه که همگان میدانند 14 قرن است که یکی از معجزات پیام‌آور اسلام علم لدنی وی معرفی شده و چنین عنوان شده است که محمد ابن عبدالله انسان بی سوادی بوده و پس از نزول اولین وحی و 3 بار انکار از وی و اصرار جبرئیل با سواد شده و قدرت خواندن و نوشتن یافته است. این آقا رفته فکر کرده اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اولین آیه‌ای که به محمد نازل شد که خود حضرت رسول گفت من وقتی بهم گفت گفتم من نمیتونم بخونم دوباره، گفت بعد بار سوم خوندم. حالا چی رو خوندم؟ ایشون سوال میکنه، سوال درستی هم میکنه. سوال اینجاست، همان گونه که پیام اقرأ به پیامبر عام شده، آیا جبرئیل از عالم غیب حامل کتیبه کاغذ و یا دست نوشته‌ای بوده که حضرت رسول باید آن را روخوانی می‌کرده است؟ چون نمیگه قل، میگه اقرأ، میگه بخون، حتما یه چیز دستش بوده که میگه بخون. اگر بپذیریم که چنین بوده است، پس باید همکنون آن نوشته به عنوان یک سند تاریخی اسلامی و مذهبی در یکی از موزه های جهان موجود باشد، و اگر چنین نبوده و جبرئیل تنها و تنها حامل پیام شفایی از جانب الله بوده و آن را آن حضرت فقط میبایست آن را تکرار میکرده است، که تکرار یک مطلب دلیلی بر باسواد بودن کسی نیست. محمد هم همیشه گفته من امیم، یعنی میگن محمد امی بوده. حالا راست و دروغ شما کاری نداریم. چه بسیار انسانهای همانند با در بزرگ من بی سواد هستن ولی به زبان مادریشان با مهارت بالایی سخن میگویند و حتی طبع شاعری نیز دارن. در موزه کدام کشور حتی یک خط از دست نوشته های پیامبر اسلام موجود میباشد؟ آیا دین فروشان برای این معجزه سندی می توانند ارائه کنند که توسط شخص حضرت محمد نگارش شده باشد، یا اینکه امت اسلامی این را نیز همانند هزاران خرافه مذهبی دیگر چشم و گوش بسته باید بپذیرند؟ ببین عزیزم، درباره نوشتن محمد در تاریخ، وقتی که قرارداد حدیبیه رو میبستند که محمد دید زورش به مکیان نمیرسه و صلحی کرد اونجا و عمر پرخاش کرد و علی حتی دستور محمد رو اجرا نکرد که گفتش که چون اونا میگفتن ما محمد رسول الله رو قبول نداریم، زیر نامه نوشته بود محمد رسول الله که امضا کنه، گفتن محمد رسول الله را قبول نداریم، محمد ابن عبدالله را قبول داریم. وقتی همه اونا چیز کردن، خودشون کشیدن کنار و گفتن ما نمی نویسیم، خود محمد گرفت رسول الله خط زد و نوشت محمد ابن عبدالله. این تنها نوشته ایست که ما می بینیم که یه جا محمد نوشت. نوشته دیگه راجع محمد نیست، اون قرارداد صلح حدیبیه هم نیست. توی حمله بعدی که 2 سال بعد رفت خودشو قوی کرد، برگشت اومد اونجا، پدر اونا رو در آورد، 360 بت هم شکست، گو ما داریم نماز میخونیم به این بتا، این بتا رو باید ورداریم الله رو بذاریم توش. تنها جایی که ما سابقه پیدا میکنیم که محمد چیزی نوشت، زیر قرارداد حدیبیه به جای رسول الله نوشت ابن عبدالله و السلام. آقای فاضلی، اگر چنین سندی موجود است و شما از آن خبر دارید، لطفاً به من هم اطلاع دهید تا متوجه اشتباه خودم بشوم. البته یادآور می شوم که به تازگی نوشته‌ای در برخی سایت های اینترنتی وابسته به رژیم اسلامی انتشار یافته است که گفته

شود منسوب به پیامبر اسلام است و نامه ایست که به پادشاه یونان باستان نوشته. در زمان محمد یونانی وجود نداشت، روم شرقی بود و روم غربی، بیزانتین بود. چون یونان سالهای پیش، اون کسی که اومده این دروغ رو درست کرده تاریخ رو نمیشناسه، نمیدونه تاریخ چیه. رومی ها اومدن یونان رو گرفتن و وارث تمدن یونان شدن. بعد کنستانتینوس، یکی از سزارهای روم، اومد پایتختش رو از روم آورد به قسطنطنیه، که این کنستانتین وقتی اومد به قسطنطنیه، اسم قسطنطنیه یعنی اسم قسطنطنیه چیزی دیگری بود، اسم اونجا رو گذاشت کنستانتینوس، که بعد عربا نمیتونستن بگن کنستانتینوس، گفتن قسطنطنیه. یونان باستانی وجود نداشته. یونان باستان زمان حتی قبل از میلاد مسیح بوده، چون حتی زمان اشکانیان یونان وجود نداشته، روم وجود داشته. ایرانی ها با رومی ها می جنگیدن، رومی ها با سلوکی ها می جنگیدن. در زمان سلوکی ها بود که یونان سقوط کرد. ولی همچنان برای من این علامت سوال باقی است که چرا در طول 23 سال زندگی پیامبر فقط همین یک نوشته این نیست، دروغ گفتن عزیزم، از وی باقی مانده است. به نظر شخص من این هم بخشی از کلاهبرداری اسلامی است، 100%. دزدی اسلامیه. همانطور که می دانید اقتصاد جهان دچار سونامی بزرگی شده و روزگار سختی را پشت سر می گذارد، ولی اقتصاد آخوندی و جهل و خرافی مذهبی تا به امروز هیچگاه به طور جدی دچار سونامی نشده است و بازارش در سایه خراف پرستی کور مذهبان در طول گذر زمان از باد و باران هیچ گزندی نیافته. تعریفی که سعدی برای کتاب گلستان خود به کار برده است. ولی اطمینان دارم که سخنان محکم و روشنگر شما همانند جریان آبی که به مرور زمان سنگ خارا را صیقل می‌دهد، در آینده نزدیک اقتصاد دینی و آخوندی را دچار تزلزل وحشتناکی خواهد کرد. دوست عزیزم که سوال کردی انگیزه من چیه؟ این آقا جواب شما رو داد که انگیزه من چیه، چون این مسئله برای خیلی ها ممکن بود سوال باشه که بابا این یارو دیوونه است، صبح به صبح میاد هیچی هم نمیخواد، از جیبش هم پول میده، وقت و زندگی و کارش رو گذاشته رفته سایت درست کرده که چی؟ این سوال کوچیک برای من این موقعیت رو درست کرد که بیام برای شما توضیح بدم چرا این کار رو میکنم، نه از زبان خودم، از زبان کسانی که اومدن این حرفا رو شنیدن و راهشون رو عوض کردند. در پایان میخواهم با آن کسانی که معتقدند اسلام ناب محمدی گونه دیگر از دین است و با اسلامی که ملایان همکنون در ایران به اجرا گذاشتند متفاوت است بگویم اشتباه نکنید. اسلام و حکومت اسلامی که همکنون در ایران شاهد آن هستید از نوع کاملا ناب و سره می باشد و هیچ قلقشی در آن موجود نیست. با کمی سیر در آیات کتاب مقدس مسلمانان و خواندن کتب تاریخی که وقایع اسلام را از صدر تا به امروز بیان کرده است می توان آشکارا دریافت که تفاوت اسلام کنونی با اسلام 14 قرن پیش در این است که امروزه جهت انجام فرامین شرع مقدس به جای شمشیر از انواع سلاح‌های گرم، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، روسی، آمریکایی و انگلیسی و انواع بمب‌های مدرن دستساز و غیر دستساز استفاده می‌شود. آقایان مبلغین مذهبی نیز به جای اسب و شتر سوار بر اتومبیل‌های آخرین مدل ضد گلوله آلمانی می‌باشند. بیشتر از این مزاحم اوقات گرانبهایتان نمی‌شوم.
با تشکر از زمانی که برای خواندن نامه من گذاشتید، درود بر خردگرایان. ایشون نمیدونست من نامش رو ایر میخونم، ولی این اتفاقی که افتاد باعث شد که من از زبان کسانی که انگیزه برای من درست میکنن جواب این دوست عزیزم و جواب خیلی کسا رو بدم که چرا من این کار رو میکنم. یک پیشنهادی یه همیهن ساکن یکی از شهرهای همون امارات کرده، میگه پیشنهادی جالب از یک هممیهن درباره امارات. یکی از هممیهنان در پیشنهادی جالب با توجه به مسائل اخیر پیش آمده و گستاخی های امارات نوشت. میدونید امارات میگه که اون ستا خلیج اسمش خلیج عربیه، احمدی نژاد هم رفت زیر خلیج عربی نشست و گفتش باشه قبول دارم، حتما پولاش اونجا تو بانک، میترسه اگه نکنه پولاشونو بگیرن. و اون ست جزیرم میگه مال منه. میگه چون اینا میگن خلیج عربی چرا این کار رو نمی کنین؟ اسم خیابان زفر، خیابان زفر جاییست که نمایندگی یا کنسولگری یا دفتر مال خلیج فارس مال امارات اونجاست. میگه اسم خیابان زفر رو به خلیج فارس تبدیل کنید تا امارات مجبور بشه برای آدرس سفارتش از این اسم استفاده کنه. یعنی هر وقت میخواد نامه بنویسه خیابان خلیج فارس. در ضمن یه بخشنامه هم به پست بدهم که هر نامه‌ای به این آدرس بود اگر اسم خلیج فارس را ننوشته بود با ذکر علت به فرستنده ارجاع بدهند. اگر به نظر شما هم پیشنهاد جالبی است برای بقیه هم بفرستید، شاید به گوش مسئولان برسد. چقدر قشنگ فکر کرده. میگه اینا میگن خلیج فارس نیست، خلیج عربیه. خیلی خوب، خیابونی که اینا توش سفارت دارن اسم اون خیابونو بکنید خیابون خلیج فارس. اینا هر وقت بخوان نامه بنویسن باید بنویسن خلیج فارس، اگه ننویسن نامشون نمیرسه و بر میگرده. یا تولید درد سر میشه، یا باید به پیک بدن، یا باید یه گرفتاریه براشون ایجاد بشه. ولی کی به فکر این حرف هاست به جز مردم متعهد؟ من چند تا آورده بودم ولی به همون دوتا بسنده میکنم، چون زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم در مورد اون کاری که کردم. برای اینکه یه مقداری دوستان اینو گذاشته بودم، میگم این کتاب برای چیه؟ هی راجع به سیاست از من میپرسید. ببینید اینقدر گرفتاریایی هست تو سیاست، هیچ کدومش هم نه دسته جورج بوشه، نه دسته اوباماست، نه دسته هیچ کسی. از جای دیگه این کار کنترل میشه. اینو من نمیگم که فرد یخی منه بگیرن، اینو این کتاب میگه، کمیته 300 تو ایران هم چاپ شده، ولی درست ترجمه کردن و چاپ کردن چون ربطی به ایران نداشته. همه چیز از جای دیگری کنترل میشه. هر وقت بخوان جای را عوض بکنن یک شبه عوض میکنند. شما فکر میکنید این اتفاقاتی که توی عراق میفته، حتی آدمهای امریکایی کشته میشن، اینا رو فقط من شما میدونیم که ایرانی ها کردن، امریکایی ها نمیدونن؟
شما فکر میکنید تعداد جاسوسان CIA توی ایران چند هزار تا باشه؟ خوبه. شما فکر میکنید از چه کسانی اینا فیلم داشته باشن؟ خوبه. به سفارت‌های امریکا نگاه بکنید، هر جا ملت صف کشیدن اطلاعات بدن. اینها نمیخوان کاری بکنن چون دستوری ندارن. تو این کتاب من پشتشو براتون میخونم، جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی انگلیس، سازمان جاسوسی بریتانیا بوده و در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می زند و این کتاب دانش شما را درباره این گروه کوچک نخبه که خود در برابر که خود را در برابر هیچ مرجعی به جز اعضای گروه خود پاسخگو نمی داند افزایش می دهد. راستی چرا درباره این گروه که سرنخ تمامی رخدادهای جهان را در دست دارند تنها معدودی آگاهی دارند؟ گروه توطئه‌گران جهانی که زیر نام کمیته 300 فعالیت دارند، افزون بر برخورداری قدرت کامل در روند تمامی رویدادهای جهانی تأثیر قطعی دارند. این کتاب اسامی همه اعضا، شرکتها، مؤسسات، سازمانهای دولتی و جنبشهای گوناگونی را که آنها در راستای سلطه جهانی خیش به وجود آورده اند برملا می سازد. قدرت فائقه این اختاپوس مهیب جهانی را با همه سلطه‌جویی آن بر زوایای زندگی روزمره همه مردم گیتی در این کتاب جستجو کنید. یه چیزی من بهش اضافه میکنم. من میگم این دکتر جان کولمن به دستور خود اینا این کتاب را نوشته، ولی این کتاب خوندنیه. کمیته 300 وقتی اینو بخونید شما هم راجع به سیاست دیگه صحبت نمی کنید. وقت میبینید که دست من و شما نیست. تنها چیزی که جلوی اینا رو میگیره، جلوی این گروه رو میگیره، قدرت ملی مردمه. مثل قدرت مردم ایرلند. که پشتیبان اون حکومتی که حکومت ایرلند حکومت تروریستی بود، اون شین فین و اینا کار تروریستی میکردن. ولی مردم ایرلند پشتش وایساد و بالاخره شیر پیر انگلستان رو به زانو در آورد. اینا هم نتونستن کاری بکنن. اگر گروهی، اگر کسی وایسه، همه میترسن و اصولا هر چیزی، هر حرکتی یه ناجی میخواد. یه نفر میخواد که ما توی دهات هر کسی رفته باشه میبینه که وقتی که میخوان گله رو برونن یه گوسفند یا بز پیشاهنگ دارن. اون اولی هر کاری بکنه بقیه همین کار میکنن، مثل مقلدین دین اسلام که تقلید میکنن. اون پیشاهنگه وقتی از جوب پرید همه پشترش میپرن، اما اگه اون پیشاهنگو برداری میان در به جوب صف میکشن همه. یه موقعی من کفتر بازی میکردم، همونی که بهش میگن آقایون خیلی با سواد کبوتر بازی، ما بهش گفتیم کفتر بازی.
تیم که میرفت بالا، این گله کفتر که میرفت، یه دونه پیشاهنگ داشت. این پیشاهنگ بود که هر کاری میکرد. ده تا کفتر تو چیز بود، توی این دسته بود که بازی هم میکرد برای خودش. ولی اون پیشاهنگه میچرخید، اون پیشاهنگه میشست، اون پیشاهنگه بلند میشد. شما وقتی قاضا رو میبینید میرن اینجور به صورت مسلط، یه پیشاهنگ داره، بقیهشون اینجوری پشت سر هم هستن. بنابراین برای حرکت یه پیشاهنگ لازمه، ما اونو نداریم. متاسفم. برای این من اینو میخونم امروز، حالا ممکنه دوست و دشمنم برای من پیدا بشه، اشکال نداره. طنزه. تو این طنز میگه که اگر گل شیفته، که خیلی این روزا اسمش سر زبونه، رفت به رو فرش قرمز را رفت، هر کدوم از این آدم های معروف چه خواهند گفت؟ احمدی نژاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، اصلا ما در کشورمان گل شیفته نداریم، اصلا در شما می توانید بیایید به کشور ما و ببینید که اصلا در کشور ما زن وجود ندارد. این تبلیغات سیهونستا و لابیگریان هاست. مثل همون وقت که گفت ما هم جنس باز نداریم. خیلی جالب اینو نوشته. رفسنجانی میگه رفتیم خدمت امام، فرمودند اکبر زیر ساخت های سازندگی کشور را طوری بساز که اگر دشمنان ایران گل شیفته را بردند، روی فرش سرخ نتوانند هیچ گونه صدمه ای به زیر ساخت های اسلامی بزنند. چون هرچی میگی اون یارو اکبر دوزه میگه حتی این دوزی رو من از امام یاد گرفتم. حداد عادل یا حداد قاطر، رئیس مجلس قبلی، میگه فقر فرهنگی باعث برهنگی فرهنگی میشود. قلم به سلم به حرف میزنه. البته اگر به دستورات اسلام توجه شود، میبینیم در هیچ جای قرآن اسمی از گل شیفته نیامده است. حرف آخوندی. صفار هرندی وزیر ارشاد میگه حالا که دستمان به گل شیفته نمیرسد، فلزا بابایش حاج بهزاد را ممنوع تصویر میکنیم. از قول شاهزاده رضا پهلوی هم نوشته رضا پهلوی با نگرشی به کارنامه بلاک و سهمناک کشتار در ریپابلیک اسلامی از سال 57 تا کنون، حضور گلشیفته بر روی کارپت قرمز هالیوود را که نشانی از پیروزی نافرمانی مدنی در ایران بوده و نقاب از فیس اهریمنی رژیم برگرفته و ماهیت ضد ایرانی و با واپسگرایی آن را برملا ساخته است، تبریک میگویم. I hope از این پس تمام زنان ایران زمین با حضور بر روی هر کارپت قرمزی دست به نافرمانی مدنی بزنند تا این رژیم دژخیم فعال گردد. اینو توضیح نمیدم چون به اندازه کافی همینی که خوندم بر من گرفتاری پیدا میکنه. کروبی باید گفت این حرفا رو. ببینید هی فرش رو بلند نکنین، خاکا رو بکنین زیر فرش. همین کارها رو کردیم این بدبختی ها سرمون اومد. یه روزی شما دوستان عزیز که توی خلوت چیز دیگری میگین، روی ایر چیز دیگری میگین، مجبور میشین همه حرفا رو بزنین. کروبی عضو روحانیون مبارز که رفت خوابید سرش کلا رفت انتخاب نشد، میگه اگه من خواب نرفته بودم هنوز گل شیفته در آغوش اسلام بود.
عبدالکریم سروش. خواب نرفته بودم هنوز گل شیفته در آغوش

0: اسلام بود. عبدالکریم سروش، اینو معنی کنید به منم بگید، من براتون میخونم فقط. فرش ایرانی در تقابل با مدرنیته به مانند گلشیفته تعریف نوینی از اسلام مترقی بر مبنای رنگ قرمز برخواسته از تقابل با جهان پسامدرن در بستر تعالیم الهی ارائه کرده که همون سرمنظر مقصود است. نه خودش میفهمه، نه میذاره کسی دیگه بفهمه، ولی وارد مجلس چو میگردند عرعر میکنند. الهی قمشه‌ای مترجم قرآن و کسی که در شبکه 4 دائما سخنرانی داره میگه بنابر این همه قصه های دنیا یک قصه است، اونم قصه فرش قرمز. این گلشیفته اون گلشیفته که فکر میکنید نیست. این گلشیفته یک شراب روحانی و عرفانی به انسان میدهد که آن گلشیفته نمیتواند بدهد. در ادبیات جهان گلشیفته یعنی قرمز، یعنی گلشیفته is red on the world. آقای قمشه‌ای میگه که بگه انگلیسی هم بلدم. بنابراین این گلشیفته هنر وحدت به ما می فروشد، از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت. اینجوریه که سر همه ما کلا میره، اینجوریه که ما هممون نشستیم ببینیم اینها چی میگند، و اینجوریه که تنها بازنده این موضوع ملته و برای فرار از این سردرگمی، برای فرار از این نمیدونم کجاییم تو ناکجا آبادیم، اگر مسلمونی کتاب قرآن رو بخون به زبونی که میفهمی، اگر مسیحی هستی انجیل تو بخون به زبونی که میفهمی، اگر یهودی هستی تورات تو بخون به زبونی که میفهمی. با دوستی در اسرائیل روز یک شنبه زنگ زدم، کد پستیشو ننوشته بود. گفتم من یک شنبه بهت زنگ زدم، شنبه نزدم که در آقا این حرفا رو بندست کنار، اینا مال حرفای عدد دقیانوسه، ما مغزمون که خراب نیست، روز شنبه دست نزن یعنی چی؟ یه عده‌ای هم حسن باور دارن. رئیس جمهور اسرائیل وقتی رفت برای المپیک، هتلش رو جای انتخاب کرد که روز شنبه بتونه پیاده بره اونجا، سوار ماشین نشه که آخوندهای اسرائیلی اذیتش نکنن. این گرفتاری دینه و هیچ راهی نداره جز خرد، و خرد رو از آسمون بسته‌بندی نمی کنن بفرسن. تو چاپخونه آسمون راجع به بیخردی صحبت میکنن، میگن تو نفهم، همینی که ما میگیم کلام خداست. ولی همون جوری که بلا از آسمون میاد چارش رو انسان میکنه، چاره این بلاهای آسمونی رو کتابهای روشنگر میکنه. کتابهای روشنگر خرد شما رو زیاد میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنچنان خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به شاهنامه زنده صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای برآمده از بن جان به همه پسران و دختران خوب ایران، به پدران و مادرانی که پناه فرزندان خود در خیابانها هستند. افشین جان، در این روزهای سرنوشت ساز ما و دشمنانمان هر دو به ریشه های خود بازگشتیم. اگر نگاهی

0: و افسانه ها و اسطوره ها و شاهنامه ها و رزمنامه های ملی خود داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که بیشینه این افسانه ها و این رزمنامه های شورانگیز در روزگارانی سروده شدند که کمر مردم ایران در زیر بار سنگین ستمبارگی های دشمنان شکسته شده بود. چند نمونه پیشکش میکنم. داستان آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر ما را به روزگاری میبرد که افراسیاب تورانی کران تا کران خاک ایران را با خون فرزندان برومند این سرزمین رنگین کرده و مادران ایرانی را در سوی فرزندان نشانده است. پهلوانان و بزرگنامان ایران همه یکی پس از دیگری به دست خشماوران تورانی بر خاک افتاده و همه دارش و دسترنج سالیان دراز بر باد رفته است. در این هنگامه بیداد داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای گشودن روزنه امیدی بر روی مردمی که در ژرفای سیاهی و تباهی فرو افتادند داستان آرش کمانگیر را می‌پردازند و با همین داستان پرتوی از یک امید ورجاوند در دل ایرانیان برمی‌افروزند. می‌رسیم به شاهنامه فردوسی. بسیاری از شاهنامه شناسان فردوسی را زنده کننده زبان پارسی می‌دانند، ولی ما می‌دانیم که دیر زمانی پیش از فردوسی بسیاری از سخن پردازان خوشپرداز ایرانی سروده‌های بسیار زیبا به پارسی سره سرودند. هنوز فردوسی زاده نشده بود، تنها به پارسی سره سرودند. ولی این گونه سروده‌ها که در ستایش پادشاهان و فرمانروایان و بزرگان و یا در ستایش گل و گیاه و یار و دلدار بود، چنگی به دل ایرانیان شکست خورده از تازیان نمی زد و شوری در دل مردم بر نمی انگیخت. از این رو پیش از آن که مرکب این سروده ها بخشکد، به فراموشخانی تاریخ رفتند و در یاد و ویر ایرانیان جا نگرفتند. پس آنچه که فردوسی را در سپهر ادب پارسی چهره خورشیدگونه می بخشد، تنها پارسی گویی او نیست، بلکه زنده کردن ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و نمایاندن منش پهلوانی و میهن پرستی است. فردوسی منش پهلوانی ایرانی را از زیر ویرانه‌های این سرزمین بیرون کشید و گردن‌آویز هر زن و مرد ایرانی کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. افشین جان، این همان آتش است که امروزه زبانهای آسمانسایش از دهان جوانان ایران زبانی می کشد که می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. امروز برای دیدن بالای بلند آرش شیواتیر ما را دیگر به افسانه نیازی نیست. خیابانهای ایران پر از آرش هایی است که هر کدامی نشان جان خود در کمان کرده و به نبرد با افراسیاب روزگار خود برخواستند. تا دیروز ما به رستم می نازیدیم، در سایه فر رستم می قنودیم، ولی امروز افشین این رستم است که باید به جوانان ایران بنازد و بر پیشانی آنها بوسه زند. تا پیش از پرواز جاودانی مهسا، مردان آرمانی ما گیو و گودرز و سام نریمان و سیاوش و کیخسرو و زنان آرمانی ما آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب بودند. ولی امروز گیو و گودرز و سام نریمان باید از شاهنامه ها برون شوند و شیوه رزم‌آوری و دلیری و جانفشانی از رستم های جوان ما در خیابان های امروز ایران بیاموزند. کاوه آهنگر امروز باید آن چرمپاری آهنگری خود را به دست جوانان ما بسپارد و خود برود و بازنشسته شود. امروز ما را دیگر به کاوه آهنگر نیازی نیست. کران تا کران ایران سرشار از کاوه های آهنگر است. امروز هر جوان ایرانی صدها کاوه در سینه دارد. آن روز کاوه می گفت کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. امروز کاوه های ایران به ستیز با ضحاک روزگار خود که آخوند و اندیشه آخوندیست به پا خواسته و در کوچه ها و بازارها و خیابان های ایران خروش بر می کشند که کسی کو هوای فریدون کند سر از بند آخوند بیرون کند. فریدون ما همان نماد باشکوه فرهنگ ایران، نماد آزادی، آزادگی، مردمیگری، جوانمردی و جوانزنی است. امروز هر پسر ایرانی یک فریدون است، یک کاوه است، یک رستم است، یک گیو است، یک گودرز است، یک بابک خرمدین است، یک مازیار است، یک یعقوب لیث صفار است، یک نادر شاه افشار است. امروز ایران ایران دیگری است. امروز آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب از شاهنامه ها و رزمنامه ها بدر آمدند تا تاج سربلندی خود را بر سر دختران ایران بگذارند. امروز هر دختر ایرانی یک آرتمیس است، یک گردآفرید است، یک یوتاب است، همان که راه بر سپاهیان آهن پوش استندر ببست. امروز هر دختر ایرانی یک گردیه است، همان که پهلوانان ایران کرنشکنان دهان به ستایش او گشودند که بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت و بازو تویی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه که ترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. افشین جان، اگر فردوسی زنده بود و این شاهنامه زنده را در خیابانهای ایران می دید، بیگمان شاهنامه دیگری می سرود، هزار بار شورانگیزتر و زیباتر از شاهنامه که سرود. امروز هر خیابانی از خیابانهای ایران یک شاهنامه زنده است. سیستان و بلوچستان ما امروز دیگر به رستم و زال زر نمی بالند، به زنان و مردانی میبالند که هر کدامینشان یک رستم و یک زال زرند. امروز سیمرغ ما آن زن خدای بلند پایگاه ایرانی سایه فرد خود را بر کران تا کران ایران گسترانیده است تا فرزندان ایران به یارمندی او چشم زخم پذیر اسفندیار زمانه را که همان بیت رهبری است کور کنند. تا دیروز برای آرامش دلهای نومید خود به سراغ اوستا می رفتیم تا با دیدن بالای بلند و رخسار دلاویز ایزد بانوان ایرانی اندکی بیاساییم. ولی امروز افشین کوچه ها و خیابان های ایران هر یک اوستا ایست با نقش و نگار هزاران ایزد بانو زیباتر و دلیرتر و کارآمدتر از ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا و و دیگر ایزد بانوان ایرانی. امروز پسران و دختران ایران شهر همه ارزش‌های نو و کهن را زیر و زبر کردند. این پیروزی بزرگ و این آزادگی گوارای جانشان باشد و بماند. ولی این تنها فرزندان پاکسرشت ایران نیستند که به بیخوبان فرهنگ خود بازگشتند. این تنها پسران و دختران ایرانی نیستند که سر از شاهنامه و اوستا به در کشیدند. آخوندها هم به آیین پلید بچه کشی در راه الهان پنداری خود بازگشتند. سلیمان پسر داوود که محمد در تازینامه خود هزاران یاوه در باره او به هم بافت که زبان مار و مور و هدهد و سوسک و کرم خاکی را هم می‌دانست و مولوی بلخی هم این یاوه های قرآنی را در مثنوی خود پی گرفت و داستان های دبنگانی بسیار به هم تنید که سلیمان زبان بات را هم می‌دانست. این دبنگ، این سلیمان، این پتیاره بیش از 1000 زن در سبستان خود داشت. به گفته مسلمانان 700 زن عقدی و 300 زن سیقه. 1000 زن. در روزگار پیری به یکی از زنان خود، از این زنان عقدی خود به نام سولی دلباختی او شد. این سولی خانم از یک تبار بت‌پرست به نام امونیان بود. امون نام سرزمینی است در بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک که گاه ملکوم هم گفته شده است ساختند که درست همانند الله مسلمانان قهار و جبار و مکار و مذل و منتقم و زو منتقم بود. این بت هراس‌انگیز درست همریخت خامنه ای، پیکری آدموار و سری گاو گونه داشت. سر گاو، پیکر آدمی. یک تاج هم برای دودکش برای اون کله گاو گونه می گذاشتند تا بر هراس‌انگیزیش بیفزایند. این بت بچه خار را به گونه ای بر تختگاه می نشاندند که انگاری آماده در آغوش گرفتن کودکان از سوی نمازگزاران است. آغوش گشوده برای در آغوش کشیدن کودکان. در پشت این تندیس میان تهی و ساخته شده از مس یک دریچه بود. هنگام برگزاری آیین‌های دینی شکم این بت ساخته شده از مس را پر از هیزم می‌کردند و می‌سوزاندند. هنگامی که این تندیس خامنه‌ای ساخته شده از مس سرخ می‌شد، کودکان خود را برهنه می کردند و یکی پس از دیگری در آغوش سوزان او می انداختند تا از خشم و گزندش بکاهند. و برای اینکه فریادهای جگر خراش کودکان بیگناه خود را نشنوند، شیپور و تبیره می نواختند و هل هله می کردند. همان گونه که امروز بچه های ایران را در خیابان می کشند و برای فرو نشاندن خشم خامنه ای سرود سلام فرمانده می خوانند. ببینید، تنها ما نیستیم که به بیخوبان فرهنگ خود بازگشتیم. آخوندها هم به بیخوبان فرهنگ خود که همان آیین کودک کشی در راه الهان پنداری آنهاست بازگشتند. اگر این سخن بر دل همیهنان خوب ما نشسته باشد، افشین پیشنهاد میکنم در نشست آینده درباره جهنم سخن بگوییم که برآمده از همین بت مولک است و من به شما نشان خواهم داد آن جهنم ساخته و پرداخت شده در قرآن از همین بت مولک یا ملکوم که در اسرائیل بود، در اورشلیم، از اورشلیم به در آمد و سر از قرآن برون کشید به نام جهنم. گفتاری است که شاید به اندازه نیم ساعت زمان خواهد برد. بگذاریم برای نشست دیگر.
1: حتما حتما. خیلی ممنون از این توضیحات جالبتون و اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
0: سپاسی بیکران دارم از شما، چون نمیخوام بیش از این در این روزگاری که مردم گوشی برای شنیدن سخنان درازدامن ندارن بگذاریم برای زمان دیگری در نشست های آینده پس از اینکه ایران آزاد شد از دست این پتیارگان، آنگاه خواهیم برگشت به شاهنامه و به اوستا با نگاهی دگرگونه، نه آنگونه که تا کنون نگاه شده است، با نگاهی از بیخوبون دگرگونه.
1: بسیار عالی. ما مشتاقیم برای شنیدن اون سخنان و در ضمن بهتون بگم که مخاطبان این برنامه همین کانال آپوزیت عاشق شما هستن. شما اگر ساعت هم صحبت بکنین دوست دارن گوش بدن، ولی به هر حال ما چون میخواییم برنامه ها کوتاه بشه و مطالب جدا جدا بشه از هم، این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون از اینکه بازم
0: سپاس دیگر در برنامه حضور بشه. بسیار گرامی. سپاس. امیدوارم که همواره زنده و تندرست و بلند پایگاه همون گونه کستی باشی و بمانی. امیدوارم که روزی در ایران چنین برنامه هایی رو با هم داشته باشیم.
1: به اون امید، به امید آزادی.
0: سپاس. روزگار خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، خانم فروشان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران تشتکی، نه در یک چیز با هم دیگه مشترکن، همشون دزدن، دزد و دزد و دزد و دزد دزد دزد اسلامی، برای اینکه این راه دزدی از دست اینا بیرون نیاد تا ابد بتونن دزدیشونو بکنن، مجبورن که مو به مو در اجرای اسلام نو محمدی بکوشند، چون اگر اسلام ناب محمدی نباشد اینها از دزدی میفتند. ناب اسم الله، به اسم محمد، به اسم اسلام دزدی میکنند، چون اسلام اجازه میده به اینا دزدی رو. البته هنوز ببعی زیاد داریم که میگه سردار زارعی شیشتا خانومو لخ نکرده بود نماز بخونن، استغفرالله، توف توف توف توف توف. و تا وقتی این خرد باختگان هستند آخوند سواریشو میگیره. چرا؟ این خرد باختگان رو از دو چیز میترسونه، یه الله رو آسمون که موقعی که عصبانی بشه حسن کبابی میشه، به سیخ میکشتت، رو آتیش میچرخونتت، پوستای صورتت همجور میریزه، باز دوباره در میاد، دوباره میریزه، دوباره اوبخ وسطش آب جوش هم بهت میده، یه دونه میوه کلمسی کله شیطون هم میگه اینم باید بخوری. اینا فقط از مغز آخون در میاد. ببینید چی اختراع کرده. اما اگر تو به حرف آخوند گوش بدی وقتی حکم جهادت میده بری آدم بکشی، این الله نیشش باز میشه، تو رو میبره توی بهش، وسط خانوم میاره، یه دونه قصر بهت میده، یه خشت طلا، یه خشت نقره، دور تا دورشو با جواهر و زمرد و نمیدونم الماس تزیین کرده. دهن آدم آب میفته، بریم آدم بکشیم. یه الله دیگه داره زیر زمینه. اون الله وقتی میخواد بیاد که میاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اسمش امام زمونه. چجوری دنیا رو پر از عدل و داد بکنه؟ گردن همه رو بزنه. عدل و داده، عدل و داد اسلامیه. اسلام از روزی که راه افتاده فقط آدم کشی. پرچم عربستان رو ببینید، لا اله الا الله محمد رسول الله، یک شمشیر کچه. از این راحت تر میخوان؟ پرچم عراق رو ببینین، الله اکبر بکش. پرچم ایران رو ببینین، یه روتل روشه. اسلامیه. حالا خود عربستون نمیگه کشور اسلامی عربستون، عراق نمیگه کشور اسلامی عراق، مصر نمیگه کشور اسلامی مصر. این توفه رو فقط واسه ما انداختن، جمهوری اسلامی. اسلامی رو گذاشتن بتونن دزدیشون زیاد کنن. اون یارو هم که چاه هستش که بعد قراره بیاد از هر جا رد میشه، همین جوری که داس خرمن رو درو میکنه، گردن آدم ها رو درو کنه که عدل و داد رو پخش کنه توی دنیا، عدل و داد اسلامی رو. این رو چون من و تو نمیبینیمش، آخونده صبح به صبح برن تای چاه، صبحونه چونه تای چاه میخورند و یه کاغذ میان بیرون، کاغذ رو نشونه تو میدن، میگن که با امام زمان بودیم امضا گرفتیم. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، این شخص ممکنه بعضیا خوششون نیاد که من این ایمیلاشو میخونم، در اینکه خیلی بیرو در واسی حرفاشو زده. میگه اخیراً موج بزرگی از پیامها، ایمیلها، اسمسها به دست من میرسد که حتما شما هم مثل من مشابهشو دریافت میکنید. تغییر نام خیابان ظفر به خیابان خلیج فارس، به این عنوان که اماراتی ها مجبور بشن نام خلیج فارس رو در مکاتبات با سفارتشون در تهران بالاجبار به کار ببرن، شاید در ابتدا فکر زیرکانه‌ای باشه، ولی آیا در مورد مقابله به مثل اونها هم فکری شده؟ یعنی اونا هم خیابونی که کنسولگری ایران توشه بذارن خلیج عرب. درست فکر کرده؟ اصلا بیایید خودمونو یه برانداز کنیم، ببینیم کی هستیم، جایگاهمون کجاست، داریم چه کار میکنیم. ما ایرانی ها مجموعه ای از طوایف و اقوام مختلف هستیم: فارس، ترک، لور، کرد، عرب، بلوچ، گیلکی، بختیاری، اصفهانی، خراسانی، جنوبی، شیرازی، یزدی و و و و، که هر کدام برای خودشون فرهنگ و زبان و لهجه ویژه‌ای دارن. مثلا اگه شما برین سمنون، امکان نداره بفهمید وقتی سمنونیا با هم دیگه زبان محلشون حرف میزنن چی میگن. برای ترک‌ها جوک میسازیم، بهشون میخندیم، اونا رو زبون نفهم مینامیم، لهجهشون رو مسخره میکنیم، در حالی که اکثر مشاهیرمون آذری هستند. نزدیکترینشون ستارخان و سالارخان و شهریار و پروین اعتصامی، حتما اینا رو میشناسید. لورها رو مسخره میکنیم، در حالی که به سرداری رشید به نام آریو برزن افتخار میکنیم که لور بوده. اصفهانی ها رو مسخره میکنیم به خسیس بودن، کاشانی ها رو به ترسو بودن، شیرازی ها رو به تنبلی، عرب ها رو به افرادی که نادانسته باعث سرگرمی دیگران میشن، شمالی ها رو به بیغیرتی، کرد ها رو به خشک تعصبی، بلوچ ها رو به قاتلان و بلفطره، و اضافه کنید لقب شهرستانی برای پایتخت نشین ها، یعنی فحش و ناسزا. این حقیقت داره میگه. ما همه همدیگر رو مسخره میکنیم. عادت بسیار بدیه. باید یه روز یاد بگیریم این عادت بد رو از خودمون دور کنیم. حرف حساب رو باید شنید. توی رانندگی حرف نداریم. یا دو خیابون فقط مال خودمونه. هر کی خلاف میل ما عمل کنه ناسزا و فحش و دشنام نصیبش میشه. اگه مأمور راهنمایی ما رو جریمه کنه فحش میدیم. اگه یکی دیگر جریمه نکنه بازم فحش میدیم. در هر صورت اون مأمور فحش میخوره. من قضاوتی ندارم، شماها که تو ایرانید شماها بهتر میدونید. من شنیدم کسی جریمه نمیکنن، میان نقدی میگیرن میرن. تاکسی توی تنها جایی که با این میسه ایستگاه خودشه. اگه بهش بگی میگه پشت سر تاکسی رانندگی نکن چون هر لحظه ممکنه بزنه رو ترمز. تو ماشینمون انواع و اقسام سلاح‌های سرد موجوده. فقط کافیه به یکی بگی آهای، اون وقتی که چماق و کله گاوی و چاقو و زنجیر و پرجه بوکس و قفل فرمون و باتوم و انواع و اقسام وسایل دیگه سرکلهشون ظاهر میشه. نه، چیزاییست که ما تو ایران داریم. مسابقه فوتبال که میشه صندلی‌های ورزشگاه، اتوبوس‌ها، شیشه‌های اتوبوس و ماشین‌ها هستن که در هر صورت باید خرد و خمیر و نابود بشن. دقیق دلیمونو سر این چیزا در میاریم. هر جا دستمون برسه این کارا رو میکنیم. تو چهارشنبه سوری یاد گرفتیم به جای استفاده از نماد آتش که اساس چهارشنبه سوری است ترقه و بم منفجر کنیم بقیه رو آزار بدیم و بترسونیم. نه، برای اینکه جلوی چهارشنبه سوری رو میگیرن. تا زمانی که جلوی چهارشنبه سوری رو نمیگرفتند اینا نبود، اینا واکنشه. اینا از روزی که این جمهوری کثیف اسلامی اومده، این آخوندهای دزد بی پدر و مادر اومدند و یک مش دزد بی پدر و مادر شدن وسیله ارعاب اینا، اینی که مردم هم دقدلیشون رو جای دیگه در میارن. یه مقداری از بالا باید به همه چیز نگاه کرد. یه چرا باید گفت، چرا مردم این کار رو میکنن. اونی که گفتی پشت سر هم برای هم حرف درست میکنن، حرف درستیه، کار بدیه، نباید بکنن. درست میگی شما. اما این که میگی چهارشنبه سوری چرا ترقه در میکنن، دلیلشو برو پیدا کن. اونی که گفتی اگر ما بیایم اسم خیابون ظفر بذاریم خلیج فارس، اونا هم اسم خیابونی که کنسولگری ایران توشه میذارن خلیج عربی، مقابل مصر میکنن، اونو درست گفتی. ببینید و هر چیزی باید فکر کرد، یک سره نباید رفت. اونی که میگی اون همه بزرگان از جاهای مختلف، همه جا، مگه یعقوب لیس مال سیستان نبود؟ همه جای ایران قهرمان داشته. شما به هر کجا مراجعه بکنید، بزرگترین مقاومت و جلوی تازیان مازندرانی ها و گیلک ها کردند. بزرگترین مقاومت رو، چالوس رو همه رو کشتن، قتل عام کردند. در گرگان 40,000 نفر کشتند فقط برای اینکه مقاومت میکردند. همه جا قهرمان داره. آذربایجان داره، کردستان داره، لرستان داره، یکی از دوستان بر من ایمیلی فرسته بود که آقای فاضلی راجب خوزستان که میگی خوزستان 30%

میگه که نمیدونم جمهوری اسلامی بده و اینا، بابا خمینی رو شماها واسه ما فرستادیم. منتها سیاست با هر زمانی یک بازی میکنند، سر من و تو رو کلا میذارن برای اینه که من بارها و بارها این کمیته 300 رو بهتون معرفی کردم که ببینین دنیا رو کی میگردونه، دنیا رو سرکوزی و نمیدونم اینا رو بهشون میگن، اینا رو بگو، اینا میگن. فروشنده ها عادت کردند خدا و پیغمبر و دین و مذهب و حضرت عباس و امام زمان و امام حسین و علی رو همه رو لوله کنن، بذارن نمیدونم چی، که یه جنس رو 100 تومن گرونتر بفروشن، فقط 100 تومن. اینم راست میگه. خودمون رو متمدن ترین ملت دنیا میدونیم، ولی هنوز نتونستیم از تمدن خودمون حفاظت کنیم. خراب کردن و نوشتن روی آثار و کندکاری و سعی در سرقت اونها یه کار عادیه. که آقای قزوین برای من نوشته بود ما دوتا امامزاده دروغگو داریم اینجا. شما امامزاده دیگه اینجا میشناسی ما بتونیم بریم جنساشو سرقت کنیم؟ از من پرسیده بود تو قزوین، من اونجا امامزاده دنبه و امامزاده بیغیرت رو میشناسم، برین اونها رو سرقت کنیم. اگه مسافرکش باشیم سعی میکنیم یکی از این دو حالت رو انتخاب کنیم: مسیر با پول بیشتر، دختر و زن با آرایش بهتر. اگه جنس مؤنثی سفار کردیم تا شماره تلفن و موبایل زورکی بهش ندیم پیادش نمیکنیم. هزاران وعده بهش میدیم تا شاید گول بخوره و با همون را بیاد. این دیگه مرض آدم های خاورمیانه است. خودمون رو یا دکتر و متخصص، خودمون رو یه پا دکتر، مهندس، متخصص، سیاستمدار میدونیم. سریع دارو تجویز میکنیم. تو شما توی یه مدرسی بگین من دلم درد میکنه، 20 نسخه براتون مینویسن. جاهایی هم میشیم یه مهندس خبره که همه چی میدونه و هر نوع اظهار نظری میکنه. بذارین یه قصه براتون بگم، یه خورده از این خشکی در بیاد برنامه. یه آقای یه خونه خیلی قشنگ ساخت، مال اون زمانهای قدیم ندیم هاست، این قصه مال اون وقته، حالا که خونه هایی میسازن که قصر پیشش هیچی. دوستاش دعوت کرد و ولیمه ای داد و همه خوردن و بعد گفت یه تور خونه رو بگردیم و رفتن خونه رو گشتن و خب عقیدتون چیه؟ یکشون گفت ببین حسن آقا اون بالکونه رو اگه میذاشتی اون بر بهتر بود. یکی گفت این حوزی که وسط حوز خونه گذاشتی اگه دوتا بود قشنگتر بود. یکی گفت اتاق خوابتو میذاشتی اونجا، اتاق پذیرایتی میذاشتی اونجا. یارو دماغ برزخ اینا رفتن. یه هفشته هم با طول کشید، نامه نوشت که من یه خونه جدید ساختم، پاشیم بیان فلان جا سر از فلان ساعت. مردم رفتن و دم وسط بر بیابون یارو وایسته. کجاست خونه؟ تشبیری عمل جمع کرد و یه دونه از این میزای تاشو گذاشت اونجا، یه نقشه روش گذاشت، نقشه خونه رو. گفت من این خونه رو با این نقشه میخوام بسازم، زمینش هم اینه، هرچی میخوان عوض بدل کنین الان عوض بدل کنین آقای مهندسا، بعد دیگه از من ایراد نگیرید. باور کنید ما هممون مهندسیم. سیاست اونو که دیگه بچه های 6-7 ساله هم توش واردن، استادن، یعنی کپی کردن سیدی های نرم افزار ها که یه امر عادیه. مگه خولیم که بریم سیدی کلیپ ها بخریم، میریم دانلود میکنیم، اگرم نتونستیم به دوستمون میگیم برامون یه کپی تهیه کنه، حد اکثر 200 تومن پول سیدی رو میدیم. مثل اون آقایی که تو خونهش نشسته بود به من میگفت همه کتابا رو بذار رو سایت که من دانلود کنم. فیلم وقتی سیدی با اون قیمت، سیدی اون به قیمت 500 تومن به وفور در زمان نمایش وجود داره.

مگه مریضیم بریم سینما؟ افتخارمون اینه که سفر خارجی بریم تایلند، دبی، ترکیه، ارمنستان، مالزی، هند. ولی آیا معبد آناهیتا رو بلدیم؟ چند مرتبه رفتیم تخت جمشید؟ چند جای دیدنی ایران رو میشناسیم؟ توی صحبت کردن کلمه های فارسی جاشون رو به لغات بیگانه دادن، فارسی رو داریم له و لورده میکنیم. به مهدی میگیم میتی، به تهران میگیم تهرون، به برای بچه ها میگیم برای بچه ز. کلمه های مندرآوردی عجیب و غریب میسازیم. سیم ثانیه یا سیم ثانیه، خفن، فاز دادن. جرم و جنایات و قطعهایی که از داخل کشور سر برمیارن اونقدر عجیب و غریبن که شاخ روی سر هر فردی سبز میکنن. اون وقت ما ایرانی ها با این همه مهربونی، لطف و صفا، احترام و فراوانی که برای همدیگه قائلیم، با این هویت یا این افتخارات که تنها مشتی نمونه خروار بود، همه یک زبون شدیم که این خلیج فارس رو نجات بدیم. تومار امضا میکنیم، امضا جمع میکنیم، به تقدیر من کاری به این آخرش ندارم، حرفایی میزنه که مبتلا به روزمره من شماست. من و شما وقتی که آخوندها اومدن و شروع کردن از عمرای ارتش کشتن، هیچی نگفتیم. اینا ذره ذره ذره همه هر کاری دلشون خواست کردند. هر وقتم کسی میخواست صداش در بیاد، اون بازرگان گجستک میومد مثل مولا نصرالدین، گردنشو کج میکرد، تو تلویزیون قصه میگفت و جوک میگفت، مردم آروم میکرد. مردم هم فکر نمی کردن. گرفتاری اینی که من نمیتونم بگم از کشتن عمرای ارتش یا سردمداران مردم خوششون میمد. مردم دو چیزشون تحریک شده بود، یکی طمعشون، دنبال 700 تومن پول نفت بودن، برق مجانی میکنیم، آب مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم. مثل یارو انتری نژاد که میخواست بیاد گفت من نفتو میارم میذارم سر سفرتون. کسی فکر نکرد نفتو چجوری میاره سر سفره میذاره. درست همون حرف مزخرفی که خمینی زد اینم گفت. ما مردم طمعکاریم، روی طمع زود سرمون کلا میره. سعدی شعری داره میگه ببندد شرح دیده هوشمند، شرح همون طمعه، ببندد شرح دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. وقتی یه مرغی رو میخوان از رو هوا بگیرن براش دون میریزن، وقتی یه ماهی رو از تو دریا از تو آب میخوان بگیرن سر قلاب یه کرم میذارن. ببندد شرح دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. ما مردم طمعکاریم، ننوشته این تو ولی هستیم. همه زندگیمون رو برای طمعمون میدیم. چرا نمیدونم. اصلا به فکر حقایق نیستیم، به فکر خیال بافی هستیم. هنوز که هنوزه بابا از من میپرسه جن چیه، جن کیه، جن چجوریه، جن کی بوده. چیکارش کنم؟ چند بار بگم از اول شورش، از همون توی ماه بهمن آدم کشی ها شروع شد که از دوستان به نام تیمسار مدرس رو روز اول دی کشتن، درست 29 سال پیش. خانمش الان خارج از کشوره.
و هر سال برای او گرامی داشت میذاره. برای چی کشتنش اصلا معلوم نیست، دلیلش چی؟ اونها که اونجوری بودن، به اون اتفاقات افتادن، به اون گرفتاری ها افتادن، وای بر اینها اگر روزی ورق برگرده. چون این ملت هر جوری دنبال هر لحظه میگرده دق دلیشو خالی کنه. یادتونه تشییع جنازه فردین چیکار کردن؟ یکی دو روز پیش تشییع جنازه ارحام صدر دیدین چیکار کردند؟ ملت دوست و دشمنشو میشناسه، میفهمه. دهنکجیشو به این آخوندا به این صورت میکنه، میگه ارحام صدر از منه، من نمیدونم، امیدوارم که نصیریان و مشایخی و انتظامی عمرشون دراز باشه، حالا هر کاری میکنن به من مربوط نیست، ولی آیا ببینیم برای اونها هم همین کار رو میکنن؟ یادتونه برای علی حاتمی چیکار کردن؟ یادتونه برای فردین چیکار کردن؟ و الان میبینید برای ارحام صدر چیکار میکنند؟ مسئله به حالا محدود نمیشه. من دو تا تشییع جنازه دیدم هیچ وقت یادم نمیره. یکی مهوش بود، تهران تعطیل شده بود، مهوش تصادف کرد، جوونم بود، یه خواننده کوچه و بازارم بود. یکی هم تشییع جنازه تختی. شهر تعطیل شد. همینجوری که الان برای ارحام صدر اصفهان تعطیل شد. چون هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. حافظم میدونست کجاست که اینو گفت. کسی که توی قلب مردم اسمش نوشته شده باشه هیچ وقت نمیمیره. هیچ کسی فردوسی ستیزی هزار سال شروع شده در ایران، روز به روز این درخت تناورتر میشه. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. سعدی مگه چی گفت؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آقایی که به من میگی چرا نشستی هر روز حرفهایی میزنی، هرس و جوش میخوری؟ من هرس و جوش نمیخورم، من نوع حرف زدنم اینه. ممکنه حنجرم رو اذیت کنم ولی هرس و جوش نمیخورم، چون حرف رو حاضر نکردم برای شما بگم. حرف از دلم برمیاد، حرف از حافظم میاد بیرون. به این دلیل احساس داره اون حرف، و این احساس از طریق این سیستم ماهواره به شما منتقل میشه، و الا خیلی ها حرف میزنن. علت این که تو به من گوش میدی برای این که من نیمدم سرتو کلا بذارم، من نیمدم بهت بگم به من گوش بده چون من بهترینم. من اومدم بهت بگم فکر کن. من اومدم بهت بگم شک بیار به همه، اولش به من. کما این که دوست عزیزی گفت
گفته بود که اصلا تو چرا این کارو میکنی؟ سوال داشت. تا اونجا که عقلم میرسید جوابش دادم. اون آقایی که دیروز راجع به قطب و علی و درویشی و ببینید، باز امروز من این حرفا رو بزنم با من دشمن نشید، من از خودم هیچی نمیگم، کتاب رو رفتم نگاه کردم، اومدم یه تیکه هایی رو برای شما بگم. بعضی درویش ها میگن اگر کسی بخواد بره درویش بشه، این آدم اول باید شریعت رو کامل بخونه، بعد بره دنبال طریقت. شریعت یعنی مدرسه و دین، طریقت یعنی قطب و هفت مرحله رو گذشتن و به فنا فی الله رسیدند. سعدی شعری داره میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفت دیگه من با طریقتی ها کار ندارم. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عارف و عابد چه فرق بود، تا انتخاب کردی از آن این فریق را، گفت آن گلیم خیش به در می کشد ز موج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. اینو سعدی میگه، راست میگه یا دروغ من نمیدونم، مولانا چیز دیگه ای میگه، حافظ چیز دیگه ای میگه. کسانی هستن که علی رو خدا میدونند. چند روز پیش براتون گفتم وقتی محمد از معراج اومد سیب در آورد، علی هم در آورد نصف سیب، و اینو حرفاییست که میگن و میگن علی دست علی دست خداست، از این حرفا میزنن. این کتاب به نام پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، این شخص آله دالفک اسمشه، کتاب 435 صفحه است. علی رو تمام کسانی که میشناسن با نهج البلاغه میشناسن. در بخش ششم این کتاب صفحه 113، بذارید من اول به شما بگم این کتاب رو چرا نوشته.

میگه چون باور بر درستی هر نوشته بستگی به استواری بنمایه آن دارد، مهر ورزیده بنمایه های این دفتر را که از قرآن، تورات و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و دفتر منتهی الآمال آیت الله قمی و دفتر الامام علی نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود برگردانده شده زیر نگر آیت الله سید محمود طالقانی و ده ها تاریخ و دفترهای دینی استوار و پذیرفته شده از سوی دینداران اسلامی برداشته شده، با ژرف نگری از دید بگذرانید تا دودلی بر جای نماند. میگه من هرچی گفتم بر مبنای این کتابهای دینی گفتم. آرمان نویسنده این نیست که به گونه دستاربندان دین فروش باوری را از کسی بگیرد و باور دیگری را جایگزین آن سازد. پس از خواندن با بردباری و دریافت پذیرفتنی ها و رایزنی با خرد، گزینش راه درست به خود خواننده بستگی دارد. چه سود و زیان آن ویژه خود او می باشد نه دیگران. از این راحت تر نمی تونه بگه. در شروعش چند تا سوگند داره و من دارم این دفتر نخست بر پایه شناسایی علی پسر ابی طالب پیریزی گردیده بود، ولی چون در بررسی‌های گسترده دیده شد که از سوی در همه زمین‌ها علی و محمد و الله یاران از هم ناگسستنی و انباز، یعنی شریک یکدیگرن، از سوی دیگر چون محمد و علی بازمانده از ابراهیم و خانواده قریش می باشند، ناگزیر در آغاز پیشینه پیدایش چیره قریش و چگونگی ساختن کعبه و خرید آن با خیکی شراب و کوشش میان تپه های صفا و مروه در پیوند با کارهای حج بررسی گردید. کتاب خیلی تحقیقیه و میگم بنمایه هاشم جاهایی که نشونی به شما میده که این جمله رو من از کجا گرفتم. نهج البلاغه از کیست؟ با نگرشی بر ستایش نامه‌های بیپایه و مایه بسیاری که برای علی نگاشته شده است و او را مردی خردمند نشان داده اند، پیشه و گذشته زندگی او به درستی نشان می‌دهد که وی خواندن و نوشتن را نیاموخته است. بنمایه‌شو من همین امروز به شما میگم که شما دیگه وقت اینو ندارید. در منتهی الآمال پوشینه یکم برگ 154 و در برگ 146 در همین دفتر میگوید حضرت علی گاهی دست بر شکم خیش مینهاد و میگفت علم بسیار در اینجا جمع شده است. تاریخ اجتماعی ایران، راوندی نوشته مرتضی، پوشینه دوم برگ 77. اینا رو همه رو توضیح داده. چرا؟ زیرا از کودکی تا رفتن به خانه خدیجه و زناشویی با فاطمه و گذران زندگیش بسی روشن است. وقتی کودک بود به خاطر اینکه ابو طالب تنگ دست بود، محمد به تلافی اینکه ابو طالب او رو نگه داشته موقع تنگ دستی، گفت تو فرزند زیاد داری، این پسر کوچک تو من نگه می‌دارم. و چون وضعش خوب بود، خدیجه آدم متمکنی بود، علی رو مثل اولاد خودش در خانه خدیجه بزرگ کرد. نشان می‌دهد که کمترین زمانی نه برای آموزش داشته و نه پیش کسی برای آموزش رفته. به ویژه آموزش خواندن و نوشتن در میان تازیان و خانواده علی پیشینه ندارد، یعنی پدرش هم ابو طالب هم چیزی نمیتونسته بنویسه. محمد و خدیجه نیز خود گفتند که خواندن و نوشتن نمیدانستند.
تا باور شود که علی از آنها آموخته باشد. هیچ دانشمندی نیز نگفته که علی نزد وی دانش آموخته است. سخنان علی در دفترهای دینی بسی بیمایه و پایین تر از اندیشه آدمهای آموزش دیده است. او همه مردم به ویژه دشمنان خود را کر و کور و لال و زن آبستن بچه سقط کرده و لیسیدن سگ بر بینی خود و کره اسب و شتر و پست و فرومایه و بی‌نژاده خوانده و گرد همایی آنان را به گونه آغل گوسفندان و موی پشت گردن کفتار و یال خوک دانسته است. دشنام‌هایی که داده با گفتار اندک دانش آموخته‌ای برابری ندارد. او به مردم می‌گوید خدا شما را بکشد که علی را دروغگو می‌دانید. برخی از گفتارهای علی چنین است. امام علیه السلام درباره این نقل قول از علیه. امام علیه السلام درباره باز بودن چشم فرموده است: چشم بند نشستنگاه است. مادامی که باز و شخص بیدار باشد از رها کردن باد خودداری می نماید، چنان که مادامی که بند مشک بسته باشد آب از آن بیرون نریزد، ولی چون چشم به خواب رود مزنه بیرون آمدن باد رود، یعنی زن بیرون آمدن باد میره. این کلمات قصار و فیلسوف گونه است. او درباره خود و عثمان چنین گوید: عثمان نمیخواهد مرا مگر مانند شتر آبکش قرار دهد تا با دلوی بزرگ بیایم و بروم. علی به پسرش حسین نیز میگوید مبادا چون شتر سرکش بشوی. زنم الان بهتون بگم از چه کتابیه این. علی مرد نامتناهی، نوشته حسن صدر، در ایران میتونین تهیه کنین، برگ‌های 181 و 85، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه‌ها، نامه و سخنان کوتاه امیرالمومنین، تعلیم فیض الاسلام، برگ‌های شماره 319، 322، 143، 164، 167، 100 همه رو نوشته. شامیان مردمی هستند دلسخت و اوباش بندگان و زیر دستان پست، حسب و نسبشان معلوم نیست. شامیان کسانی بودند شهرنشین بودند و متمدن بودند. او درباره برج ابن مسهر شاعر خوارج چنین گوید: ای آن که دندان جلوی تو افتاده، بی خردی که باطنت مانند کسی که دندانهای جلوش افتاده زشت است. خاموش شو، خدا تو را زشت گرداند، به گونه شاخ بز می نمایی. از حرفهای علی بن ابی طالب. در پیروی نکردن مردم از او برای جنگیدن و خونریزی نفرین می کند و از خدا خواستار مرگ خودش می شود و می گوید دشمن شما معاویه بی پدر باشد و امرؤاس را پسر زانیه می خواند. گردآوری نهج البلاغه از سوی ستایشگرانش برای او پایه و اساس ندارد. باز بنمایش رو براتون می خونم که باز نگید اینا رو از خودش می خونه. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324. حسن صدر ستایشگر علی نیز در دفتر مرد نامتناهی می نویسد که او آموزش ندیده و چیزی نیاموخته است. خود علی نیز هیچگاه نگفته نزد کسی آموزش دیده است. نویسنده نهج البلاغه مردی به نام شیخ رضی هاشمی بوده که 400 سال پس از مرگ علی آنها را سرهم کرده است. 6. منتهی الاعمال قمی، پوشینه دوم، برگ 228. دفتر مرد نامتناهی، یعنی کتاب مرد نامتناهی، حسن صدر، برگ 52. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324.
منتهی الامال پوشینه یکم 154 و 155، نهج البلاغه فیض الاسلام برگ‌های 1245 1246، گفتار علی درباره دانش. میدونید چرا اینقدر وقتتون رو میگیرم و اینا رو همه رو براتون میخونم؟ برای اینکه باورمند علی به صورت اون تام کروزی که واسش ریش گذاشتن زیاده. کسی نمیره علی رو بشناسه. اینا هم که من دارم میگم بدی علی نیست، اینها چیزهاییست که از زبان علی گفته شده. گفتن علی اینا رو گفته. خود علی نه کتاب نوشته، نه جبرئیل اومده، نه هیچی.

0: منتهی الامال قمی نیز میگوید علی کسی که بی معلمی و مدرسی به صورت ظاهر در معارج علم و حکمت چنان عروج کند که هیچ آفریننده تمنای آن مقام نتواند کرد، معجزه است آشکار. یعنی هیچ جا درس نخونده ولی از همه دنیا بیشتر میفهمه. شیخ رضی که خود میاندیشیده با آشنایی مردم به پیشینه علی کسی پیوند دادن نهج البلاغه را به او باور نخواهد کرد، چنین می نویسد: اگر کسی تأمل و تدبیر کند در خطب و کلمات آن حضرت و از ذهن خود خارج کند که این کلمات از آن مشرع فصاحت است که عظیم القدر و نافذ الامر و مالک الرقاب بوده، شک نخواهد کرد که صاحب این کلمات شخصی باید باشد که غیر از زهد و عبادت حظ و شغل دیگری نداشته باشد و باید کسی باشد که در گوشه خانه خود قنوده و یا در سر کوهی اعتزال نموده باشد که غیر از خود کسی دیگری ندیده باشد و ابدا تصور نخواهد کرد و یقین خواهد نمود که این کلمات از مثل آن حضرت کسی باشد که با شمشیر برهنه در دریای خون غوطه خورده و تنهای ابطال را بی سر نموده و شجاعان روزگار را به خاک هلاک افکنده است. میگه حرفا مال یک زاهدی است که سر کوه معتکف شده، نه مال یه آدمی که با شمشیر دریای خون را مینداخته و پیوسته از شمشیرش خون میچکیده و با این حال زاهد و زهاد و بدل الابدال بوده و این از فضایل عجیبه و خصایص لطیفه آن جناب است که ما بین صفتهای متضاد جمع فرموده. فقط به خردتون مراجعه بکنید. من نخوب میگم، همینجوری که خوده نویسنده کتاب گفته ما بر اون نیستیم که بگیم که علی رو وردارین مثلا یکی دیگر رو بذارین جاش. دین جدیدی نیورده برای شما، مطالعاتی کرده روی کتابهای مذهبی و اونهایی که راجع به علی نوشتن، اینها رو جمع کرده. انگیزه نوشتن این کتاب هم این بوده که میگه کتابی به دستم رسید به نام علی مرد نامتناهی، بعد نهج البلاغه رو گرفتم و نهج الفصاحه رو گرفتم و قرآن رو گرفتم و اینا رو همه رو، در قرآن اسمی از علی نیست، مطلقا اسمی از علی نیست. در خیلی از حدیث ها هست که میگن حرف هایی رو که عمر می زد چند روز بعد به صورت وحی از طرف خدا می اومد. در قرآن هست راجب سلمان فارسی که به تو میگن که اون عجمی این حرف ها رو یادش میده، به اونا بگو عجمی به زبون فارسی حرف میزنه، به زبون عجمی حرف میزنه، قرآن به عربیه، اینا هست تو قرآن، ولی راجب علی یک کلمه نیست. با این ستایش شگفت‌انگیز است که علی نمی‌دانسته دانش در کجای بدن او گرد آمده است که چنین می‌گوید: حضرت گاهی دست بر شکم می‌نهاد و می‌گفت در اینجا علم بسیار جمع شده است، و یا در جای دیگر می‌گوید محمد به من گفت بعد از مردنم دهان خود را بر دهان من بگذار و هر چه خواهی بپرس تا به تو بگویم، و چنین کردم و همه علوم را آموختم. علی شریعتی درباره بیدانشی پیش از اسلام در عربستان چنین می نویسد: نه تنها در حجاز جز 7 تا 12 تن کاغذ نویس پست که در جامعه در ردیف صنعتگران حقیر و بی ارزش به شمار می رفتند وجود نداشت، بلکه اصولا عرب قلم را حقیر می شمرد و نویسندگی را تحقیر می کرد و این روح حتی پس از اسلام در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم و نوشته. بنمایه این از کجا میاد؟ نه اسلام شناسی، علی شریعتی، درس‌های دانشگاه مشهد، برگ‌های 42، 43، 85، 103. هیچ کدوم از خودش ننوشته، از کتاب‌های مختلف جمع کرده و آمده به من جناب‌عالی تحویل داده. پیغمبر اسلام اسرای جنگی را که نوشتن و خواندن می‌دانستند از اعدام و بردگی معاف ساخت تا مسلمانان را تعلیم دهند. ساعت رو این نگاه میکنم چون سریع میگذره. همون مال علی شریعتیه. در اسلام بنگرید، یک سو علی است و ابوذر بدوی و بلال برده حبشی و عمار و یاسر و سمیه سیاه افریقایی و میسم خرمافروش که هیچ کدام را در تاریخ و علوم و فلسفه مقامی نیست، با مردمی که تنها به اسب و شمشیر و نسب افتخار می کنند و در میانشان جز 7 تا 11 تن نبطی و رومی فقیر و از نظر اجتماعی پست که برای ارتزاق خود به کاغذ نویسی مشغولند، کسی قادر به نوشتن و خواندن نیست، بلکه آن را بی‌ارزش می شمارند. حتی پس از اسلام که عرب عزت و قدرت یافته بود و بر کشورهای متمدن حکومت می راند، قلم را خار می شمرد و شعر و شمشیر را بران ترجیح می داد. ساعت خیلی با سرعت می گذره و من چیزی دیگه براتون گذاشته بودم، توصیه های سکسی حضرت محمد به علی ابن ابی طالب. یکیشو فقط براتون می خونم و بعد بایستی به درود بگم. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید، کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد و عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. هرچی میتونین زن بگیرین، چون جنون رو جنون و جزام رو از شما دور میکنه. اگرم وقت کردید وسط همه این حرفا که من زدم، سعی کنید به هر وسیله که میتونید به خردتون اضافه کنید. هر چیزی میشنوید به خردتون مراجعه بکنید. هیچ چیزی رو اول از من شروع کنید، حرفها رو همینجوری قبول نکنید، روش فکر کنید. اگر این حالت بین 50% مردم ایران پیدا بشه، مردم ایران به خوشبختی خواهند رسید. 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، اون زمانی که اینها به این خردمندی رسیدند. و این امکان نداره مگر از پدر به پسر، از مادر به دختر، یا از پدر به دختر، از مادر به پسر. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: بدرود باشه هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم.
2: به خاطر برای اینکه یک مطلبی همینجا عرض کنم که گفته باشیم جز مغالطه، برویم سر از بنیانگذار جمهوری چماق. از شبت که آیت الله روح الله الموسوی الخمینی، اینها خیلی هم چیز بلندی است. بخشایش خدمتتون میخونم. بله خب، ما تا اینجا خواندیم خدمتتون که پر از کینه و نفرت هست زبان آخوند و ملا، پر از تعصب هست زبان آخوند و ملا، تولید معرفت و عشق نمی کنه، تولید محبت و همبستگی بین انسان ها نمی کند، آخوند و ملا به خصوص در موضع قدرت فقط تولید نفرت میکنه. شما نگاه کنید این آقای خامنه‌ای میشینه تو اون آشپزخونه‌اش که دوستی که رفته اون میگه روی زمین میشینه و به ساعت روح الاجنه و منقلش و اینا رو خودش رو میسازه، اون چیز فلسطینیش رو میندازه به گردنش، تشریف میاره در بین نمیدونم چی یک تو فهم برنو قدیمی هم دستش میدن اینجا، یه مش عوام الناس هم جمع میکنن، آقا سخنوری میکنه، هر چی میگه دولت نفرید نفرت، هر چی میگه تولید نفرت، نه منفی برانگیختن عوام، برانگیختن کریهترین بعد روح انسان، چون انسان پدیده بسیار پیچیده است. وظیفه این اولیا و صلحا و عرض میکنم که مردمان بزرگ صلح طلب و اینها این بوده است که اون بود این ابعاد تیره روح انسان رو تضعیف بکنن، اون رو سرکوب بکنن و ابعاد روشنش رو برکشن که انسانیت منعش منتشر بشه، نه اینکه ابعاد تیرهش رو انسان رو میتونه تبدیل به یک حیوان درنده بکنید، به جایی برسد که بشود تواب و بعد یک دختر 14 ساله رو تیرباران بکنن در زندان در شیراز و بگه دیدی این باکره بودا، برم بهش تجاوز، برم رفته تجاوز کرده به میگیت به دختر باکره ایرانی که تیرباران شده. شاهد عینی میگه من سه بار با این صحبت کردم که چرا این کار کردی، گفت میخواستم نشان بدم که ما جدی هستیم. شما ببینید چنین حیوانی آقا در هیچ فرهنگی پیدا میشه جز اینکه از زمینه دین و عرض میکنم برانگیختن تیره ترین ابعاد روح انسانی یک همچین کسی رو به وجود بیاورد. این وصیت نامه امام از ابتدا تا انتها فحاشی و کینه و نفرت هست و مقصود استحکام مبانی حکومت ملا و آخوند. خب بله، و همه می دانند که خیانتکار او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نیست، راجع به صدام حسین. و ما و ملت های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی به دستگاه های تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت خیانت که قدرت های جنایتکار دست می دهند متهم می کنند. کدام افتخار بالاتر و بالاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ جنگیش و آن همه دولت های سرسپردهش و به دست داشتن ثروت های بی پایان ملت های مظلوم عقب افتاده؟ کدام آقا ثروت های مظلوم مظلوم کشورهای مظلوم عقب افتاده که پولی ندارن که این امریکا ببره بخوره که بابا جان که بله عقب افتاده و در داشتن تمام رسانه های گروهی. کجا تمام رسانه های گروهی؟ آقا شما که دست کمی از چیز ندارین که چی داری میگید رسانه های گروهی؟ خب در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون چنان وامانده و رسوا شده است که کسی نمیداند به کی متوسل شود. و بر همین مقدمه هست و مزخرفات هست که عرض شود که این کشور رو این آخوندها دارن به طرف جنگ سوق میدن. البته به جز غلط کردم و اشتباه کردم و قازورات خوردم راهی برای ملا نمونده. به ظرف نیم ساعت اون که این ملاها ساختن و پیشینیان ساختن همه از با خاک یکسان خواهد شد. نیم ساعت هم بردن. نیم ساعت واموندن امریکای جنایتکار واموندن. ببینیم مغلطه رو یه جا میگن این امریکای با اون همه قدرت با اون همه نپشمت با اون همه ثروت وامونده. خب کسی که این همه قدرت این همه شده که وانه میمونه که مرد حسابی که ملا اگر همه ثروت ها در دست اینه و همه یه نمیدونم سلاح در دست اینه و تکنولوژی علم در دست اینه پس برای چی وا بمانند؟ تو وا مانده ای که بدبخت و بیچاره و سفیه و جاهلی و فقیری بیچاره چهار تا بشکه نفت داری یه چیز دیگه مگه داری؟ چهار تا بشکه نفت هم بیخشه بگیرن آه تمام.
1: بله بله
2: فقط با کشور بقیت الله. آقا کشور بقیت الله نیست پدر بیامرز. اون بقیت الله که شما میگین چیزی نداشت، پدرش هم خمس و زکات میخورد. که کشور ایران مال اون بود؟ کشور مال مردم. مرتب دارن اینها مالکیت ملت ایران رو سلب میکنن از این مملکت که بگن بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله وجود نداره که مال بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله رو کی دید؟ کدوم بقیت الله؟ داستان چی آقا؟ این داستان نه دینیست، نه علمیست، نه حقیقیست، یک مش دروغ. کشور بقیت الله، پدر پدر جد بزرگ اینها رو به حکومت قبول نداشتن. عرب تا چه رسد مالکیت مملکت اینا؟ آقا مال مردم بیچاره این سرزمینه، کشور بقیت. مرتب اینو تکرار میکنن، کشور بقیت الله. آقا مال مردمی سرزمینه بقیت الله. همش مقالطه، هموطن، همش مغلطه. واقعا این بچه های ایران باید بیدار بشن، دست بردارن از این داستان ها، بشن فکر بکنن آقا جم کسی باید این مملکت رو نجات بده. شه بقیت الله، خب کشور بقیت الله. اینا یه مش گدا بودن آقا جان، گدای خمس و زکات خور. گدا چگونه است کار میکردن اینها؟ آقا فضیلتی داشتن، قربونتون برم. به من نگید آقا شما، من توهین نمیکنه آقا، من حقیقت رو میگم. میخوام آقا اینا فضیلتی داشتن، بیان نشون بدین، کتابشو برای من بفرستین. شما که مؤمن هستی به من راهنمایی کن، من آقا گمراه هستم. ببینید آقا این فضیلت اینا چی بوده؟ این علی النقی علیه السلام فضیلتش چی بوده؟ خدمتش به بشریت چه بوده؟ غیر از اینکه دعا میخونده و خمس و زکات میگرفته، آیا کاری کرده؟ من یه چیز خنده‌دار بگم خدمتتون. یک دوستی من دارم، دوست هنرمندی است، درود بر او، اگه برنامه رو میبینه درود بر او، محمود. گفت آقا ما در شهربانی گفت که ما آخونده اومدن گرفتن و اینها و هی جمع میکردن مزخرف میگفتن، نیاز کنید و نیاز کنید و اینا. گفت که جمع کرد و همه اینا جمع شدن. آقا این افسرا، آقا افسر مگه نیست حرف آخوند گوش کنه؟ مجبور دیگه زور اینا. گفت آقا تو چی نذر کردی؟ گفت من یک گوسفند نذر کردم به حضرت امام حسین علیه السلام. باریکلا باریکلا. تو چی نذر کردی؟ گفت من یک شتر نذر کردم به حضرت امام حسن. گفت باریکلا. تو چی نذر کردی؟ من نمیدونم چی نذر کردم برای حضرت سجاد علیه السلام. خیلی خوب اینا. گفت تو چی نذر کردی آقای فلانی؟ گفت من یه خروس برای اون نانی نقی، چون هیچ کی به اون هیچی نمیده، این بابت یه خروس که من براش نذر کردم شش به دنبال کار من میدوه، ولی حسن حسین خیلی گرفتاره. نقیان تقی گفت آقا نقیان تقی نداریم، چه حرفی میزنی آقا؟ آخوند خودش خندش گیره. حضرت کشور ایران کشور بقیت الله. خب ارواح نافذا چرا رو فدا نمیکنه خودت در راه بقیت الله؟ چرا میخوری پس تو آخوند؟ اگه همین که ارواح نافذا کی قراره فدا بشی برای اون؟ تو تا سر درد میگیری میری انگلیس ارواح نافدا؟ مردم خط کردن، عرض کردم هر آخوند بالقوه یک کارخانه الاغ‌سازی است. همار حیف همار، واقعا این خر زبون بسته ظلم شده، چون خر در خر بودن خودش خیلی عاقل. آقا شما طبیله رو یادش بدید از 60 کیلومتری رهاش کنید، یه راست میدید طبیله این عقلش نشون میده. میگن فلانی مثل خر. کجا آقا؟ که خر از این کارا میکنه؟ که خر معتقد به این چیزا میشه؟ توهین به خره این داستان ها. بله، اونچنان وابنده و رسوا شد که نمیده متواصل به که شود و به هر کلو به هر کس میکند جواب رد میشند و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی. غیب، داستان غیب هم از اون مقالطات یادمون نرا. غیب، غیب یعنی چی آقا؟ بیان به من بگید غیب یعنی چی. آقا دنیا یا وکیومه یا اتمه، غیبش کجاست؟ یکی بیاد ثابت کنه ببینم غیب کجاست، آدرس غیب کجاست؟ جز مزخرف و مهمل زمان چیزی نیست. غیب یعنی چی؟ خب که ملت‌ها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است. ظلمات ستمشاهی، نور اسلام. آقا اون شاه بیچاره که خونخوار بود مثل شما؟ حالا ما همه عیباش رو همیشه گفتیم و خواهیم گفت، اما آقا در جنایت اصلا قابل قیاس با شما نیست. کی آدم مثل گیلانی در تشکیلات او بود؟ کی آدم مثل خلخالی دیوانه و نمیدونم موسوی اردبیلی و اینها داشت شاه بیچاره؟ ستمشاهی. بله، بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده. من اکنون به ملت‌های شریف ستمدیده، ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است. حالا این یکی شد ملحد و یکی شد کافر. حالا ملاحظه فرمایید، بنده نمیدونم این چه خدا و تشکیلاتی است. آقا این عیسی، این موسی، این نمیدونم کی، یحیی، اون نمیدونم نوح، فلان. این یکی میاد میگه اون کافره، به پیروان رو بکشید. آقا اگه اینها هم اولوالعزم بودن، پس چرا این پیروانی رو باید به شما باج بدن، شما اینا رو بکشید، مسلمانشون کنید؟ اینو جواب چه میدن؟ خاتم النبیین بوده، بقیهش منسوخ شده. خب بلکه به صراطی که خداوند به ها اینجاست، صراطی خداوند به انسان نصیب فرموده. این مغلطه مصادره به مطلوبه. کدوم خدا؟ خدای تو آخوند کی تو رو قبول داره؟ آقا جان این شیعه ها قربونشون برم که اجداد منم جزشون بوده، اینا اگر این ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و گرایش هایی که ملت و لاسیز نداشتن، یعنی 70 میلیون هم که از شیعه بکشیم بیرون، یه کالت باقی میمونه. کالت کالت. خب محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی، بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنینانو رخنه نمی کند. میبینین همش نفرت کینه است. یعنی داری اول داره برچسب میزنه، یعنی هر کس که ما داره میکشیم و سر میبریم و دار میکشیم و دودمانش به باد میدیم، اینها عمال خارجی داخلی هستن. تفسیرش اینه، معنیش اینه، یعنی داره راه رو برای جنایت باز میذاره. همه سیستمای جنایتکار از این حرفا زدن و از این برچسب زدن و اینجوری بدین وجه کینه رو گسترش دادن، فضا رو تیره کردن، مثل این آخوند خمینی و اوان انصار آخوند خمینی، یکی از یکی بدتر. خب بله، خب و بدانن که هرچه رسانه های گروهی عالم، اینا پیدا از رسانه گروهی میترسن. یه از رسانه گروهی زمانی میگو آجان، به قول دوستمان سرخی، حالا میگو هی رسانه های گروهی، از رسانه ها میترسن. رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن، دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را در هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا خمینی چند عالم اختراع کرد؟ هم در این عالم، عوالم دیگر. آقا جان عالم دیگر رو بیان به من بگین چیه اون عالم. هیچ کس به اینا نگو، به ما نگو اون عالم کجاست، چه شکلیه، داستانش چیه. این دنیا، اون دنیا، این آن دنیا مغلطه است. آقا جان دیگه این دنیاست دیگه، دیگه کجاش، بقیهش کجاست؟ میمیری میزنن تو قبر، درش میزنن، 100 سال بعد استخونت هم اونجاست. کجا میری؟ روحش پرواز میکنه. روحش خیلی خوب، روحش پرواز میکنه. روح کجا میره؟ میره بعد در بهشت. در بهشت چیکار میکنه؟ اونجا عسل میخوره. آقا مگر روح غذا میخوره؟ اگر که غذا میخوره و شیرینی دوست داره و سکس میکنه و تو چی میده و پیش پسر ابو طالب میره، پس جسمه. میبینی هر جاشو میگیری از هم میفته، هیچ جاش به هم بند نیست، چون اینا ذهنای ضعیفه. بیچاره ای که قدرت استدلال نداشتن، حتی نتوانستن یک نظام درست فکری ایجاد بکنن، همش مغلط هست، هیچیش بیچیش لب داره. شما فکر نکن آقا جان، شما اگر که مسلمان هستی همه دروغای ما رو باید بپذیر، اگر دروغای ما رو نپذیرفتی پس کافری، قطعتا واجب. اینا معنی نمیده ایش کدام. عوالم دیگر یعنی چه؟ کی آمد؟ از کجا دلیل شما چیست برای عوالم دیگر؟ خداوند فرموده، یه درستش. از کجا میدونید؟ در کتاب نوشته. از کجا میدونید؟ کتاب درسته، خداوند فرموده. اینا مزخرفات و مغالطات هست، هیچ به درد نمیخوره. عرض میکنم این داستان دین در حوزه ایمان مطرح هست و ارادت قلبی و شخصی، اما وقتی باش حکومت بخوای بکنی و مردم رو بیچاره بکنی و تو سر مردم بزنی و اموالشون رو بدوزی و بچه هاشو بکشی، آدمای مثل من باید بیان و این حرفا رو بزنن. این دین ستیزی نیست، این ستیز در مقابل ستمگری است. هم بدن نفرمایید دین ستیزی. اگر استدلال من خطاست، بنده راهنمایی کن آقا. چرا هیچ کس من راهنمایی نمی کنه؟ چون جوابی ندارم بدم، جرأت هم نمی کنم نزدیک بیام. حسن اطراف آخوند بسیاره، هیچ کدوم جرأت این رو ندارن بیان اینجا بشینن، این کنار دست من اینجا، ادعایم ندارم، فکر نکنید اینها ضعیف و بیچاره هستن. بیان دفاع کنن از این حرفا، پیداشون نمیشه. اون پشت شایر را بودن. آقا جان چرا شایر را میدونی؟ چرا حرف مزخرف میزنی؟ پاشی بیا بشین جواب بدیم، صحبت کنیم. آقا اعتماد کن به عقل هموطنانت، پاشی بیا بشین که آخوند امامت هموطن که بر میداری بعضی وقتا، بیا بشین ببینیم چی داری تو دستگاه، بیا میشینی تو این تلویزیون آپادانا با اون کله و زندگی تو اون خونه 60 میلیون دلاری مهمل به مردم تحویل میدی. خب بله، مددهای غیبی، صحبت همش مدد غیبی و عوالم دیگر و روح و ناولی. بذارید این زمین های شهسوار رو عرض میکنم، گرگان و این چیزا رو، ویلاهای خوب مال ما باشد آخوندها، شما در بهش میخورید انشالله. گذشت نمیر، بهار میاد، خربوزه و خیار میاد قربان. بله بله، و خداوند بزرگ سزای آنها را هم در این عالم و هم در این عوالم دیگر خواهد داد. والا در این عالم که ما میدونیم هر آمریکایی به طور متوسط 35,000 دلار درآمدش، گرسنه‌ام که مملکت نیست، هر کسی یه ذره به جنبه میتونه زندگی برای خودش درست کنه، زورش هم که خیلی زیاد. خدا که قرار سزا اینا رو، خدا سزا ما رو داده که شما رو به ما مسلط کرده، حتما یه چیزی در ما اشتباه بوده که شماها اومدید و اونجا نشستید و مال مردم میخورید. وضع ما خراب بوده، خدا سزای ما رو داده. چیزی سده مردم آزاد سربلند نشستن اینجا، بزرگ قدرت تاریخ بشر هست. کی قرار سزاشون رو بده؟ پس چرا نمیده؟ چرا امام زمان از تهیچا نمیاد بیرون سزای اینا رو بده؟ خب خواهد داد. بله، یک بوش اینا مزخرف گفته است. از جمعی ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از انواع اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم، فرهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کی؟ انواع اطهار مگه اقتصاد می‌فهمیدن چیه؟ یه خمس می‌گرفتن می‌خوردن آقا جان. اونام که اسلام مسلمانان سلف بودن که شمشیرشون سر گردن می‌زدن آقا جان، راهزن بودن دیگه. حالا ما می‌گوییم غنیمت. آقا راهزن نبودن؟ آقا یه کسی هست به من بگه اینها راهزن نبودن؟ راهزنی چگونه است؟ که راه رو میزنی، میری سر راه، گردنه رو میگیری، ببینی کاروان کی میاد، حمله میکنی، میکشی، میبری. این اسمش راهزنیه. اگر راهزنی نیست چیه؟ کسی بیاد به ما بگه آقا این رو بگین راهزنی نیست، مثلا یه شکلی دیگه است، مثلا از زیر شکم اسب میرن. راهزنی، راهزن بودن آقا جان. اقتصاد داشتن؟ کدوم اقتصاد نمونه اقتصادشو مدل قرار بدن؟ خب بله، نمایان عالم بشریت به طور شایسته به جانب جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنی، دست از فقه سنتی و که نمچی چیز مکتب رسالت امامت است و ضامن رشد و عرض کنم که عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند گوش ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمی سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعتی بیانگر بعد سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند. نماز جمعه و اینها یعنی عوام رو هی جمع بکنی و سر و صدا را بیندازی و خورشت قیمه و نمچقدر پول و کپون و دوربین بگذاری به خارجی ها بگی من طرفدار دارم. این است داستان نماز جمعه و نماز جماعت. آقا نماز رو مردم و انسان در تنهایی خودش با حضور قلب با نیت پاک، این موشی شکر مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب وقت ما در اینجا تو یکونیم به بچه بهتر، پس اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، دنباله موسیقی و برگردیم خدمت شما. بقیه این رو تدریس میکنن هموطنان، این داستان مزخرف رو بچه های مرده در این دانشگاه های آزاد و دانشگاه دولتی این مهملات و قازورات رو میبرن تدریس میکنن. تو چند دقیقه دیگه
3: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 1307 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
2: باشه هموطنان گرامی، واقعا من فکر میکردم اگه

0: آقای مشکاتیان اقلا به اینها بنویسید آقا بگوید وظیفه خودش انجام بده. آقا اینا صداشون خارجه، گوش آدم اذیت میکنه، این چه صداهای عجیب غریبی سینا در میان از خودشون. حالا اونا که رفتن تو هوی متال و اینها خب حسابشون پاکه، اما اینا که وارد دست صدای موسیقی ایرانی شدن دارن خراب میکنن، گوش مردم رو دارن خارج میکنن. آقا گوش ها که خارج شد دیگه اصلا دیگه موسیقی رو تشخیص نمیده. خب اجازه بدید که هر سمتی خطا رو باز کنیم و ببینیم هموطنان چه نظری دارن. بقیت الله، آقا حضرت بقیت الله، آقا میاد، آقا دنیا که جای طبیعی نیست، آقا این حضرت آدم و اینها به خاطر اون گناهی که حوا کرد باعثی در سر حوا بزنیم، زنها رو بزنیم، پنج شش بکنیم در اتاق، بعدش هم که خب حضرت بقیت الله برکت میدهد. زن ایرانی زنگ زدیم عرض کردم آقا به ما چه ربطی داره، آقا اسلام بسیار خوب، آقا هر کسی مردم مربوطه، اما تاریخ این مملکت از هجرت حضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه شروع نمی شود. آقا این سابقه داره این مملکت، تاریخش از اونجا آغاز نشده، سابقه درخشان تاریخیش هست. آخوندها هم از همین می ترسن، همه موانع رو از راه برداشتن جز همین آداب و سنن و فرهنگ قومی و ملی ما که مثل خار در چشم این هاست. این است که نوروزها رو بایستی صد بار بهتر، چهارشنبه سوری رو صد بار درخشانتر، عرض میکنم جشن مهرگان، حتی جشن صده رو هم باید آرام آرام وارد کنیم. جشن صده بسیار جشن زیبایی بوده، بله پیش قراول نوروز هست صده، همونطور که میدونیم اینگه بیامده است به 50 روز پیش جشن صده تلاقی نوروز نامدار. هر روز تعطیل، هر روز تعطیل، اینو کشتن اونو کشتن. آقا چرا اینا نقدر میکشتن؟ از بس اینا مزاحم بودن، چرا دیگران نمیکشتن؟ اینو سم میدادن اون انگور میدادن، اینو سرش میبریدن اون لگدش کمش میدادن. پس چرا اینا طرفدار نداشتن که از اینا دفاع بکنن که آقا چرا اینا رو میکشید؟ چون مردم متنفر بودن آقا از اینها، یک مش پاده و گدا طرفدار اینا بود. ایرانی ها بیچاره برای فرار از اسلام عزیز و عرض میکنم شانی خالی کردن از الله و عرض کنم پیغمبر الله و اینها جسمیدن زنم به بیراهه. بله بفهم قربان.
1: سلام، با آقای مشیری صحبت بکنم.
0: بفرمایید، من مشیری هستم، شما بفرمایید عزیزم.
1: بنده میخواستم یه مسئله خدمتتون عرض کنم. یه دی هستن که اینا یا ما رو جمهوری اسلامی هستن یا آدم های بیخردی هستن، میان میگن که شما با باورهای مردم توهین میکنید.
0: کجا ما توهین کنیم؟
1: اگه باوری غلط باشه چه توهینی هست؟ باید اونا آگاه بشن.
0: بله.
1: من اگر باور مردم این باشه که اگه شهید بشن و برن بوم به خودشون ببندن،
0: بله،
1: 50 نفر بکشن بعد میرن بهش، خداوند هم اونجای خانه داره که هر شب برای اونا 70 نفر حوری میاره، این باوره باش مبارزه بایستی کرد یا نه؟ من سوال من اینه.
0: درود بر شما، درود بر شما.
1: دوم، اگر میگن حضرت علی با آدم با مروتی بوده ولی در یک روز 700 نفر رو از وسط دو نیمه کرده با شبشیرش، این آدم با مروته؟
0: درود بر شما.
1: صحبتش بشه، من نمیفهم چرا میگن نشه.
0: نه خلاص،
1: حضرت محمد عاشق یه دختر 6 ساله میشه با ما ازدواج میکنه، یه مرد 53 ساله و پروی اون یه مرد 53 برای دختر 6 ساله میخوابه، این آدم امینیه، این آدم درستیه. اینا رو باید گفته بشه، من نمیفهم چرا بعضی هم میگن چرا حرف میزنی.
0: خب دیگه همینه دیگه قربان، داستان ما چنین بوده. متشکرم، درست گفتی، همه حرفاتون درست بود.
1: خواهش می‌کنم شما روی این موضوع تکیه بفرمایید.
0: قربونتون برم. بله متشکرم،
1: خواهش
0: قربان شما. آقا حالا به فکرش بکنید، آدم خجالت میکشه. آقا چگونه آدم 50 ساله میتونه اصلا به دختر 6 ساله نگاه بکنه؟ ابوبکر وحشت کرد، به خودش لرزید، گفت من باورم نمیشه، گفت امکان داره چنین چیزی؟ برادر منه، من خودش گفته برادر من. گفت آقای هم چیزی گفت؟ بله گفتم. چطور؟ گفت برادر من هستی اما این به من حلاله. این تاریخ خودشون، اینی که از من نیست که. اگه عصبانی میشوید آقا از کار اون آقا عصبانی بشید. بنده نمیدونم اگه آخونی دختر 7 ساله داشته باشه قصاب محل بره بگه آقا دخترتون من بده بهش میده؟

0: اینا چیزهایی است که جواب ندارن، اینا چیزهایی است که حاضر به مناظره نیستن، هیچ کشون حاضر نیست مگر خودشون به خودشون زیر سایه چماق مناظره کنن، چماق خودشون. اما در یه محیط آزاد اینا حاضر نیستن مناظره کنن، چیزی نمیدونن که مناظره کنن، انقدر ضعف و گرفتاری و غلط و نمیدونم دروغ و جنایت و اینا در دستگاه اینا هست که به هیچ وجه حاضر به مناظره نیستن. چون کتاباشون هست، کتاب خودشون میذارن جلوشون. آقا اینا که از من نیست این حرفا، که دختر هفت خود عایشه بیچاره میگه من میشستم عروسک بازی میکردم با بچه‌ام، آقا که میومد همه در وحشت میکردن در من، چون اونا فهمیدن با این چیکار میکنه. واقعی میگه از قول عایشه، عایشه یکی از مآخذ مهم حدیثه، میگه که وقتی میومد همه فرار میکردن، صداش می بیان با این بچه بازی کنیم، بیان بچه با این بچه بازی کنیم. این کار درسته؟ حالا بهشون بگو گربه مرتضی علی هستن اینا، این باش جنایتکار هستن اینا. گرفتن از کجا؟ میپوه که دوستان اسلامی خطا رو اشغال کرد. بله اینا مطالبی است که بایستی گفته بشه هموطن گرامی، اینا بایستی گفته بشه. اگر که خطاست که خب به جای راه نمیبره، اگر هم درستی بیان جواب بدن، آقا ضعفاشو بگن، آقا اینقدر ننشینن نمیگن جامعه ترین و کامل ترین با یه حکومت کنیم، با یه حکومت نمیشه کرد. هیچ کس هم جرات نکرده. الان قریب 1400-1500 سالی است که کسی جرأت فکر کردن به قضیه رو نکرد. شاید در خلوت بودن اینایی که زدن به کار صوفیگری، اینایی که زدن انشعابات کردن به خاطر که می‌دیدن این ضعف‌ها رو. چرا انقدر باید در دین انشعاب به وجود بیاد؟ آقا اینقدر که انشعاب در اسلام عزیز به وجود اومده در هیچ دینی به وجود نیومده. 124 نوع شیعه داریم. نبست نشد عزیزم، تلفن بس نیست، یه چیز خراب اینجا. 124 نوع مراجعه بفرمایید. یک کتابی مرحوم محمد جواد مشکور، اگر اشتباه نکنم، ایشون هر سبت که منتشر کرد، ببخشید نام برده، همه هست اونجا، کتاب خوبی هم هست، کتاب جمع وجود و اینا فرقشیه. این انشعابات بدون جهت به وجود می آمد که شانه خالی بکنن. آقا این جواب نبود، این جوابی ندارم بدن، تفسیر میکنن. اون یارو مرد مخبت تو قم نشست، اون یارو طباطبایی 27 جلد آقا تفسیر میکنیم، علی میزان آقا بزن خوره تو سره، تو که مزخرف میگی باید خونده 2700 جلد، چه فرق میکنه؟ حرف مزخرف که آخر نداره، حرف حسابیست که تمام میشه، حرف خیام کوتاست. آقا همه رباعی های خیام دنیا رو گرفته، یه تیکه کاغذ میشه نوشت، همین تیکه کاغذ که دست منه همه رباعی اصیل خیام رو میشه نوشت. یه موز 27 جلد چی نوشتی؟ بله خاطر میسی درست شد. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
1: خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: باشه آقای باشیدی؟
0: آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید.
1: من سوال داشتم. الان چند میگم چند سال این زیر من مشغول کرده.
0: بفرمایید.
1: این سوالی که چرا در اسلام مشروب و گوشت خوک حرام شده؟
0: بله.
1: و سوال دوم این که شما آیا از آشنایی با صادق چوبه که هم دارید، یعنی که کتاباشو نظری چیزی بده درباره‌اش یا نه؟
0: ممنونم از شما، الان خدمتتون توضیح میدم.
1: تشکر، ممنون، خدا حافظ.
0: قربان شما. عرض میکنم این خنزیر که میگوید و اینا، طبیب های یهودی، اینا کار اسلام نیست. عرض کردم در اسلام هیچ چیز اوریجینال و اصیل نیست، اینا همه رونویسی توراته. قربونت برم، برو نگاه کن، آقا توراته بزن، قرآن هم بزن، همه سنتش از اون گرفته، ختنه رو از اون گرفته، روزه رو از اون گرفته، حلال و حرام و گوشت ها رو از اون گرفته. این به خاطری که یهودیان بسیار قدیم بودن، بینشان اطباء بسیار بودن، اصلا سنت پزشکی در دین یهود بوده و اینها به این نتیجه رسیده بودن که این گوشت خوک ایجاد بیماری میکنه در اون روزگار. شنیدید کوشر این نیست که در این مغازه ها میفروشن، کوشر این بود که خانم های یهودی میشستن گوشت که میذاشتن تمام رگ و پی و گو چربی و همه اینو جدا میکردن، گوشت خالص بودن کوشر. این از یهودی ها گرفته، چون یهودی ها عرض کردن 55% در مدینه یهودی بودن، ایشون هم یاد میگیره. مشروب هم و شراب هم، اینکه عرب زیاد از حد به شراب علاقه داشت، ما از موارد بعدی که ثبت شده میفهمیم. میگوید که یک موسیقیدان میگوید که اگه خطا نکنم شاید ابن مسجع یا یکی از اینها، میگوید ولید منو صدا کرد و قصرش رفتن، دیدن که در یک حوضچه‌ای درست که از شراب وقتی افتاد و شروع کرد خوردن، شراب پایین می‌نشست، در حوض پایین می‌نشست، دوست داشتن. گفت حرام است که توجه کنن به تعلیمات او و بتون اینا رو مرتب منظم کنه. جنرال بود در حقیقت، رهبر نظامی بود این مرد، حضرت صلی الله علیه و سلم. درد و بدبختی هم زیاد داریم. از شما سپاسگزارم که روی خط آمدید. پوزش بخوام از هموطنانی که روی خط ماندن، وقت ما تمام شد. بنابراین درود بر شما هموطنان گرامی. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی دموکراسی.
2: بریم پرده آخر.
3: آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما، جد و جده هممون، این دوتا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت واقعا حوا خانوم چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دوتا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمت و بنت محمد.
4: خیلی خریب.
2: شب و روزگار خوش. راونگ
5: در مورد این مرحله
6: خودمون چه از تاریخ 21 اسفند ماه برابر با 12 مارس شماره تماس با برنامه روی خط تغییر خواهد کرد. شماره تلفن جدید برنامه 201-202-205-2654، 201-202-205-2654. روی خط دوشنبه تا جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs, most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything.

خیلی دوست دارم. دوستان جان خیلی بچه‌ها دوست دارم، شما دوست دارم، هر دوست دارم. من همه چیزم گیر، همیشه گیر میکنه عزیزم. جانم چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار 30 دلار میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم بوم

میخوام یه کارش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باز در تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. به هر جهت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌های نمیدونم همسایه دوزن دخترا رو میدوزن از این شیشه رو برا. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نذاشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمرالملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی میبینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجاعی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده، ولی خب اگر گهگاه کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده، نه فقط
افغان ها ایران رو گرفتند، عثمانی ها به ایران حمله کردند، روسا و انگلیس ها ایران رو گرفتند، امریکایی ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی ها تو ایران بودن، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودن در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگر میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن. همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روز میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشید ها در هجوم ظلمت تردید ها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هستگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت براه. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف،
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یه کسی و نیازی به این نیست که بگم. خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه، عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جهان عشق رو قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌مون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران می‌خونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمی‌خونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجا که نشستین اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز این مسائل رو حذف نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثل همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میخوندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدر. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران بر میگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران بر میگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بیمغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من و شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تو میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم؟ بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفرشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دو تا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتو. باشه. ولی گدابازی تفرشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفرشی هم میگه بماند. یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید 2 نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه؟ ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزو ارامنه ای ایرانه. اولین آوازی این براتون میخونه آوازیش از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستین منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجت میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن، بذار خودشم بیاد. هلن

ایران چی؟ ایران ایران رو آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران بخیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم. ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیلی سر همشون بلندشن. حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن بچه ها، همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیرید روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم، میمردم از این غم.

سلام سلام از اوز استمانه خدای خدایان الان ماه رمضونه، ماه نزول قرآن. گفتم در این ماه مبارک ما هم از یاد خدا غافل نباشیم. خب به باور اغلب مسلمان های عزیز آیات قرآن کلام خود خداوند است که توسط جبرئیل بر محمد نازل شده. اما اولین آیه قرآن که نازل شده چی بوده؟ تصور کنید که شب 27 ماه رجبه، 13 سال قبل از هجرت، محمد در غار حرا تنها نشسته بود که جبرئیل بر او ظاهر میشه و میگه اقرا. خب البته این تاریخ دقیق 27 رجب طبق گفته شیعیانه. برخی اهل سنت معتقدند که این روز معراج پیامبر بوده نه بعثت پیامبر، اما مهم نیست. حالا راستش تنها بودن محمد در غار حرا این رو هم مطمئن نیستم، چون این یکی طبق گفته اهل سنته. در مقابل شیعیان معتقدند که طبق نهج البلاغه و دیگر روایاتشون اون موقع در غار حرا علی در کنار پیامبر اسلام بود. به به، اما آخه من نمیفهمم، محمد که میرفته توی غار خلوت کنه و عبادت کنه، علی که اون موقع یه بچه 10 ساله بوده رو برای چی با خودش برده توی غار؟ لا اله الا الله. باز بگذریم. خب داشتیم تجسم میکردیم که در غار جبرئیل بر محمد ظاهر شد. اجازه بدید از رو بخونم از سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت. در یکی از روزها که در غار حرا مشغول عبادت پروردگارش بود، فرشته‌ای نزد او آمد و خطاب به وی گفت بخوان. رسول الله فرمود من خواندن نمیدانم. رسول الله میفرماید فأخذنی فقدتنی حتی بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال اقرا. فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. خب همچین ترجمه کرده فرشته مرا در بغل گرفت، انگار که جبرئیل آغوش باز کرده گفته محمد جون بیا بغل عمو جبرئیل دیگه شعر بخون عزیز دلم. اما نه، فأخذنی یعنی منو گرفت اینجوری. عکس بهتری پیدا نکردم دیگه. فقط تنی قطع یعنی سخت فشردن، جوری که صدا خفه شه، فشردنی در حد خفه کردن، نفس طرف بند بیاد، بغل کردن نیست. اینا هر جور که دوست دارن معانی رو عوض می کنند. همچنین محمد رو گرفته گفته بخوان تا همینجا خفت نکردم. بی خودی نبود که محمد بعدش ترسیده بود. لقد خشیت علی نفسی، من نسبت به جان خود احساس خطر می کنم. خلاصه این جبرئیلی نیست که مثل یک فرشته در خدمت محمد بوده باشه، نه بابا. بگذاریم. خب باشه، فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمی دانم. فرشته برای بار دوم مرا در بغل گرفت و به اندازه‌ای فشرد که بیش از حد توان من بود، بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. حتی بلغ من الجهد، در ترجمه بار اول گفتند تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بار دوم گفتند به اندازه‌ای فشرد که بیش از حد توان من بود، اما در متن عربی هر دو جمله دقیقا یکیه. حساب کنید اینها متن عربی جلوشونه، میخوان اون رو به فارسی ترجمه کنند، یه جمله که دو بار تکرار شده دو جور متفاوت ترجمه میکنند. هر دفعه از خودشون کلماتی و عباراتی اونجور که دوست دارند بهش اضافه میکنند و معنی جمله رو عوض میکنند. دیگه چه برسه به زمان قدیم که بدون نوشته آیات و روایات با چندین واسطه از ده ها و صد ها سال قبل شفاهی همینجوری نقل شده. هر کس هرچی دوست داشته بهش اضافه کرده، بعد نتیجه شده قرآن و روایات، شده دین اسلام. ای جونم. باز بگذریم. گفتم خواندن نمی دانم. رسول الله می فرماید برای بار سوم مرا در بغل گرفت، فشرد و رها کرد و گفت بخوان به نام پروردگارت. و این آیات سوره علق بر پیامبر نازل شد. باش. خب اما ما یک آیه داریم که مشکل ساز شده. انا انزلناه فی لیلة القدر.
قرآن مگه در شب قدر نازل شده؟ قرآن که یهو یه شبه نازل نشده، به تدریج نازل شده. تاریخ اسلام میگه آیات شأن نزول دارند. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم. یه سری آیات اومدن آیات قبلی رو منسوخ کردند. قرآن یهو نیومده. پس با این آیه انا انزلناه فی لیلة القدر چی کار کنیم؟ توجیهات و مالکشی ها فراوان به کار افتادند. یه توجیه اینه که آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بوده، نه کل قرآن. کلی روایات داریم که آغاز نزول قرآن 18 ماه رمضان بوده یا مثلا 24 ماه رمضان بوده. اما پس اون داستان غار پیامبر رو چی کار کنیم؟ اونو که گفتن ماه رجب بوده. آیا اون آیات سوره علق آیه نبودند؟ یه توجیه دیگه میگه نه، در بعثت آیه نازل نشده و حتی یک تأخیر 3 نزول قرآن از زمان بعثت رو مطرح میکنند. یعنی در 3 اول هیچ آیه نازل نشد، بعد در ماه رمضان سال 3 نزول آیات تازه آغاز شد. این رو در کتاب التمهید مطرح کردند، اینکه اون 3 اول که اسلام مخفی بوده آیه نازل نشده. اون آیات اولیه سوره علق در آغاز بعثت جنبه بشارت داشته، آیات کتاب قرآن نبوده. یه توجیه دیگه از همزمانی بعثت و نزول قرآن در ماه رمضان میگه. یعنی اصلا کی گفته بعثت ماه رجب بوده؟ شیعه ها گفتن، اون روایاتشون همه دروغه، خلاف قرآن هست. بعثت در خود ماه رمضان بوده، در شب قدر، طبق آیات قرآن. اینو سنی ها میگن. میبینید هیچی معلوم نیست، روایات همه ضد و نقیض هستند. اینکه اولین آیه چی بوده و کی نازل شده معلوم نیست. علاوه بر روایات، آیات قرآن هم با هم دیگه ضد و نقیض هستند. متن قرآن اینو نشون میده که قرآن به تدریج نازل شده. مثلا میگه ای پیامبر، درباره فلان مورد از تو سوال میکنن، تو اینجوری جواب بده. پس معلومه بعد از اینکه سوال کردند آیه نازل شده، و اگه سوال نمیکردند این آیه اصلا نازل نمیشد. یا اصلا آیه داریم که رک میگه قرآن به تدریج نازل شده. این یکی از اون آیاته که میگه و قرآنی را جز به جز و به تدریج بر تو فرستادیم که تو نیز بر مردم به تدریج قرائت کنی. بعد یهو انا انزلناه فی لیلة القدر، ای بابا. توجیه دیگه اینجوریه که میگه قرآن هم تدریجی نازل شده و هم یه شبه نازل شده، دوبار نازل شده. کی به کیه؟ خب یا باید بگیم اول به تدریج اومده بعد یهو اومده که دیگه یهو اومدنش ارزش نداره، یا اینکه بگیم اول یهو اومده و بعد به تدریج نازل شده که اون وقت دیگه به تدریج اومدنش بیفایده است. یعنی مثلا اون چند روزی رو که محمد در مورد عایشه نگران بوده، مطمئن نبوده که عایشه به او خیانت کرده یا نه، و بعد از چند روز که آیات بر او نازل میشه، مثلا محمد دلش آروم میگیره و خوشحال میشه، آیا از قبل محمد همه آیات رو داشته؟ ادا میومده که نگران بوده؟ پرت دیگه. بعد توجیه دیگه ای آوردند، گفتند که خب قرآن یهو اومده تا وسط راه توی آسمون اونجا متوقف شده، بعد به تدریج بر محمد نازل شده، که هم بگن قرآن یهو نازل شده و هم به تدریج نازل شده، یه بارم نازل شده. ای جونم، یعنی من عاشق مرام مسلمون ها هستم. در قاموس اینها اصلا تناقض ممکن نیست. هرچی باشه ها، قشنگ ایده ای ارائه میدن که به عقل جنم نمیرسه. اما اون ایستگاه فضایی قرآن کجاست که قرآن نازل شده اونجا، اونجا متوقف شده و بعد به تدریج اومده؟ خب ما یک آیه داریم که شکر خدا صد الله اکبر اونم مبهمه. نوشته والبیت المعمور، قسم به بیت معمور، کعبه اهل زمین یا مسجد ملائک آسمان. یعنی معلوم نیست که منظور این آیه همون کعبه است یا یک مسجدی در آسمون. خلاصه گفتن لابد این بیت معمور یه مکانی توی آسمون، قرآن به اونجا نازل شده یهویی، بعد هم به محمد نازل شده به تدریج. اینجوری نزول قرآن هم یهوی هم به تدریج هم یه باره. اما این توجیهشون اونقدر شوره که حتی بسیاری از مثلا علمای قرآنی خودشون هم نمیپذیرند.
مثلا علامه طباطبایی که مفسر قرآن بوده میگه هر دو نزول تدریجی و یهویی برای قرآن بوده، ولی مثلا آیت الله محمد هادی معرفت که اونم مفسر قرآن بوده میگه نه، قرآن فقط تدریجی نازل شده. خلاصه معلوم نیست که قرآن کی و چجوری نازل شده. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 405 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که با دروغ شکل گرفت و با دروغ ادامه پیدا کرد. قدرت گرفتن در چنین نظامی در رابطه مستقیم با دروغ گفتن. هرچه دروغ گوتر قدرتمندتر. این روزها برجسته ترین مقامات نظام اسلامی به طور هماهنگ اصرار دارن که اوضاع مملکت نه تنها آرومه و همه چی خوبه، بلکه رو به پیشرفت هم هست. در برنامه این هفته سخنان رئیس های دو قوه از سه قوه نظام اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده و با اخبار امروز و دیروز کشور تطبیق داده می شود. در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه دست و پای زیادی زدند تا به مردم ایران بقبولانند که اوضاع کشور و نظام تحت کنترل و رو به پیشرفته. یعنی همین مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره‌هاشون، تحقیر شخصیتشون و تهدید آیندهشون هستن، باید بپذیرن مردم خوشبختی هستن که مشتی آخوند بی سواد و پامنبری‌های مجیزگوشون برای اونا تصمیم میگیره. نکته دیگه‌ای که مسئولان برجسته نظام اسلامی گاهن یواشکی بر اون اصرار دارن اینه که هر گونه اعتراض به ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مسئولان نظام اسلامی از طرف دشمن برنامه ریزی شده. نظامی که در دشمنی با طبیعت ایران و مردم ایران از هیچ فرصتی چشم‌پوشی نکرده و ثمره حکومت 44 ساله اونا بر ایران رشد بی سابقه انواع فسادها، ترویج خرافات، بی‌عدالتی محض در همه زمینه‌ها، نابودی محیط زیست کشور و موارد مشابه اون بوده، حالا سعی داره اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه. اونم نه به طور عملی و ملموس که مردم هم حس کنن و ببینن، طبق معمول با توسل به گفتار درمانی.
1: مردم تصمیم گرفتن پیشرفت متوقف نکن. ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم.
0: در مدت 10 ثانیه 5 بار گفت مردم، که این به نوبه خود یک رکورد محسوب میشه.
2: بله، ما رکورد زدیم.
0: این رکورد زنی ها معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است. نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین امروز در جهت نابودی مردم و داشته های مردم بوده، حالا مردم میکنه. دلیلی نداره جز ترس از مردم، چون مردم فهمیدن مسبب روزگار تباهی که درش دارن زندگی میکنن همین مقاماتی هستند که 44 سال از صندلی قدرت جدا نمیشن.
1: هم اختشاشات خیابانی و الحمدلله اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن، معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست، یک درخت در واقع تنومندی است که
0: درخت زندگی میبخشه و جمهوری اسلامی زندگی میگیره. جمهوری اسلامی در تاریخ ایران شبیه یه انگلی است که توسط جسم خارجی وارد شده. مردم ایران هم به این حقیقت رسیدن و در صدد زدودن این انگل برآمدند. کسانی که اعتراضات به حق مردم و اقتشاشات مینامند دوست مردم نیستند. رئیس جمهور 100 درصدی نظام اسلامی در ادامه سخنانش صحبتایی رو به زبون آورد که شباهت بسیار زیادی به توجیهات رئیس جمهور قبلی داشت.
1: مواجه بودیم با کمبود کالای اساسی به نحوی که ما بعضی از بخش‌های کالای اساسیمون در واقع از وضعیت زرد عبور کرده بود و وضعیت قرمز رسیده بود.
0: رئیس جمهور منتخب قبلی هم برای توجیه ناکارآمدی دولتش و توجیه وضعیت بحرانی موجود همه تقصیرها رو به گردن رئیس جمهور قبلیش مینداخت.
3: اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
0: توجه کردی؟ به همین راحتی. حرفا همون حرفای قبلیه، فقط رئیس جمهورش عوض شده. خیلی راحت میندازن گردن دولت قبلی مشکلاتو، چون هیچ پیگرد و بازخواستی متوجه مسئولان قبلی نیست. انگار نه انگار که همین رئیس جمهور 100 درصدی در زمان رئیس جمهور قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، چند سالش هم رئیس قوه قضا بوده. این هم یکی از تکنیک های گفتار درمانی نظام مقدس هست.
1: یعنی رشد در واقع 0 درصدی و در واقع 0.4 درصدی تبدیل شد به رشد در واقع 4.5% اسفند ماه 1400،
0: یعنی به اندازه یه بند انگشت هم خلاقیت ندارن مقامات نظام اسلامی. این همین حرفا رو رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس هم برغور میکرد. جالب اینجاست که تنها چند ماه قبل از به پایان دوره ریاست جمهوری قبلی آمار دیگه‌ای در همین زمینه ارائه میشد.
4: نتیجه 9 ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2% این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا.
0: عرض نکردم همه مسئولان نظام مقدس دروغ میگن؟ در این زمینه به خصوص یا رئیس جمهور فعلی دروغ میگه یا رئیس جمهور قبلی یا هر دو. البته در نهایت این مردمن که ضرر میکنن. مسئولان نظام اسلامی همیشه طوری از عملکرد خودشون صحبت میکنن که انگار ناجی مردم شدن، وگرنه خیلی بدتر میشد.
1: و یا شاخصهای دیگه که اتفاق افتاد، تورمی که 59.3% بود وقتی که ما دولت تغییر گرفتیم، 20% کاهش پیدا کرد در اسفند 1400.
0: دستاوردهای نظام اسلامی کلن اینجوریه. تورم 40% یه نمونه از اون دستاورد هاست. یعنی شمایی که قبلا اقلام مورد نیاز تو هر سال یا هر ماه 60% گرونتر میخریدی، الان باید خوشحال باشی که 40% گرونتر میخری. این گرانفروشی معنویاتی آید افراد به خصوصی میکنه در نظام مقدس که همون تصمیم گیران کشور یا صاحبان قدرت هستن. این بدان معناست که لااقل 20% اون تورم یه راست میرفته تو جیب مقامات دولت قبلی.
5: اصلاح نظام بانکی با حذف بانکای ناتراز.
6: تو 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه.
5: بانکای ناترازی که یکی از مقصرهای اصلی تورم کنونی در کشور هستن.
0: توجه کردی؟ یعنی تورم کنونی به نوعی محصول عملکرد مسئولین کنونی هست. همه مسئولین در این فسادها شریکن، فرقی نمیکنه تو کدوم قوه باشن، بالاخره به نوعی در فسادهای نظام اسلامی سهیم میشن. تورمی که یه دفعه 20% کم میشه قطعا آمدانه هدایت میشه. حضورتون عرض کنم که بالا بردن بهره های بانکی، اعطای وام های بیش پشتوانه و برداشت های بی حساب از پول های بانک از عوامل اصلی ناتراز شدن بانک ها میشه. مثل همین بانک هایی که اسم ندارن. این یه نمونه از دلیل بالا رفتن تورم در ایرانه. و نکته بسیار جالبش اینجاست که این به اصطلاح ناترازی ها زیر چشم ولایت مطلقه فقیه اتفاق میفته. همین ولی فقیه که ظرف تنها چند ساعت از برگزاری اردوی مختلف در یه دانشگاه اطلاع پیدا میکنه، از فسادها و دزدیهای میلیارد دلاری بانک ها خبردار نمیشه، چون سهمش به موقع پرداخت میشه. مثلا همین مؤسسه اعتباری ملل که بانک هم شده و توسط عبدالکریم جوادی اداره میشه، زیر چشم سازمان بازرسی همین آقای رئیسی قوام یافت و حدس میزنم بر اساس وام ها و برداشت های بی حساب کتابی که داشته، یکی از همون بانک های ناترازی باشه که اسم ندارن. داستان از این قراره که معرف وام گیرنده، یعنی کسی که میخواد وام بگیره، از بانک کمیسیون دریافت میکنه و میزان این کمیسیون، یعنی درصد این کمیسیونی که از بانک میگیره، در رابطه مستقیم با درصد بهره وام، وامایی که اصلا قرار نیست پرداخت بشن، یعنی باز پرداخت بشن. اینجاست که مدیران بانک، مدیران اینجور بانک ها خودشون در نقش معرف ظاهر میشن، ضمن گرفتن کمیسیون از بانک خودشون، منابع مالی بانکو در اختیار یه مدیر مهربرپیشانی و مؤمن در یه شرکت دولتی یا خصولتی قرار میدن. اونم سهم امامشو به موقع پرداخت میکنه. همین سید عبدالکریم جوادی که طلبه هم هست، هر جور فساد و کلاهبرداری و فسق و فجوری هم که بکنه، سهم امامشو سر وقت پرداخت میکنه. حالا یا مستقیمن یا از طریق نماینده امام در مشهد که پدرزن رئیس جمهور نظام اسلامیه. توجه میکنین روابط چجوریه؟ بیت رهبری هم به بانک مرکزی میگه دخالت نکن. در نهایت این فساد در شکل تورم وارد سفره مردم میشه.
7: پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج، بی انضباطی های پولی موجود در اون اقتصاد هست.
0: همین بی‌انضباطی‌های مالی که زیر چشم بیت رهبری رخ میده در اقتصاد کشور. هزینه این بی‌انضباطی‌ها رو در نهایت مردم پرداخت می‌کنند.
5: همین دو سه قلم بیشتر خرید نکردم. 10 میلیون 15 میلیون تومان همینا شده.
8: قیمت‌ها بسیار بالا.
9: کفش خریده مثلا شب عید خریدمش 320 تومان میگه 580 خریدمش.
10: قیمت‌ها روز به روز داره تغییر می‌کنه.
0: روز به روز تغییر می‌کنه. نه سال به سال یا ماه به ماه. اینجوریه که دود فساد مقامات نظام مقدس به چشم همه میره، حتی شما سایبری سینه‌چاک ولایت. این وضع کشوره. حالا واقعا دشمن کیه؟
1: بحث ساختارهای فسادزاست. اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه، کیس درست میکنه، اون مسئله ماست.
0: اتفاقا مسئله مردم هم همونه. اصلا برای همونه که اعتراض میکنن، چون میبینن 44 ساله این ساختارها فقط گسترش پیدا میکنن به جای اینکه حذف بشن از اقتصاد کشور. یعنی همین ساختارهای فاسد جلوی چشم همین مسئولین خلق میشن و رشد میکنن. مسئولین هم به جای اینکه جلوشو بگیرن هی شکمشون بالاتر میاد.
1: و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم هم اصلاح کنیم.
0: توجه کردی؟ ساختار فسادی که خودشون به وجود آوردن و حالا میخوان راه بیفتن برن شناسایی کنن. بعدم که شناسایی شد میخوان اصلاحش کنن. یعنی نمیشه یه دفعه جلوی دزدی مقامات رو بگیرن. منظور کلی رئیس جمهور نظام اسلامی اینه که این فسادهایی که در کشور موج میزنه تقصیر ساختار نظام اسلامیه، نه مدیران مؤمن و مهپرپیشانی نظام اسلامی. به نظر شما یه آدم سالم در یه ساختار فاسد دووم میاره؟
1: من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه، اما این فضا کاملا متفاوت شده. یک، با انتخاب نیروهای شایسته. خود این انتخاب نیروی شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه.
0: برای مثال یکی از نیروهای شایسته‌ای که خود ایشون انتخاب کرده شهردار فاسد قبلی مشهد بود که یه دفعه با حکم ایشون شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. با این نیروها وعده پاک شدن فساد از نظام اسلامی رو میدن.
1: انشالله ما یقین داریم که وضعیت اقتصادی حتما وضعیت بهتری خواهد شد و این رو اطمینان من به مردم عزیزمون میدم که من شرایط رو به نحوی میبینم که روز به روز شرایط انشالله به نفع مردم و وضعیت بهتر خواهد شد و پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
0: همینه که مردم به این وضع انداختن و روز به روز سفره مردم رو کوچیک‌تر کردن، وعده سرخرمن میدم به مردم. یعنی کلن وقتی پای عمل میرسه فقط همینو تحویل مردم میدن. یه مش وعده پوچ. برای باورپذیر شدن وعده‌هاشون هم یه لیست از ناکارآمدی‌های نظام اسلامی رو برای مردم ردیف میکنن که یعنی ما فهمیدیم اشکال از کجاست و حالا میخوایم برطرف کنیم. شما فعلا بشینید سر جاتون و تکون نخورید.
1: ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک‌هاست. برداشت‌های اضافه برداشت‌های بانک‌هاست که موجب مشکل میشه، که ما به صورت جد قرار داریم که بانک‌ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن، اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره.
0: عرض نکردم هر وقت به کار عملی میرسه جز وعده و هیچ چیزی تحویل مردم نمیدن؟ فعلا مردم امیدوار باشن اینا به وعده هاشون عمل کنن. با همین بانک های ناتراز قرار اقتصاد کشور درست شه.
1: فقط نکته‌ای که من با سازمان‌های اداری در کشور دارم، با عموم کارکنان کشور دارم، این که رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری در کشور امکان پذیر نیست. اگر این کار اتفاق نیفته، ما ولو سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم، ولو به این که سرمایه‌گذاری خوب خارجی و داخلی هم داشته باشیم، با دستگاه اداری ناتوان نمی‌توان این رشد اقتصادی 8% رو محقق کرد.
0: ولی شما فعلا به همین دستگاه اداری ناتوان امید داشته باشین که اوضاع بهتر شه، چون اینا قراره دستگاه فعلی رو اصلاح کنن. فعلا به همین نظام اداری ناتوان با بهره‌وری پایین دل ببندین تا بلکه در آینده درست شه. هیچ راهکار و برنامه مشخصی هم ارائه نمیشه که چجوری این دستگاه اداری نظام، دستگاه اداری کل نظام که ناتوانه، قراره توانا بشه.
1: من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یه کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم، یه کارهای نیازمند زمان هستش.
0: بله، یه کارهایی که دقیقا همون کارهایی که 44 سال قراره درست شه احتیاج به زمان داره، زمان بره. این زمان هم همیشه دستخوش شرایط میشه. بالاخره یه روز تحریمه، یه روز فساده، یه روز بی‌انضباطی مالیه. خلاصه همیشه یه جوریه که این زمان به سر نمیرسه.
1: که اینا پنج ناترازی رو من در مجلس گفتم اینجا عرض میکنم. برنامه هفتم ما پنج ناترازی رو حتما باید حل کنه. یک، ناترازی در انرژی.
0: بزرگترین منابع نفت و گاز جهان هم بدی دست آخوندا بازم از توش ناترازی در میارن. این یکی از همون موارد زمانبره که قراره در 5 سال آینده درست شه. این ناترازی در انرژی یه جورایی پیش درآمد گران کردن بنزین و گازوئیل. این تازه یکی از 5 ناترازیه که باید حل بشه.
1: دو، ناترازی در آب و مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه.
0: بسیار براشون مهمه، ولی بودجه طرح‌های آبخیزداری رو تأمین نمی‌کنن. و همینجوری طرح‌های آبخیزداری رو زمین مونده.
11: بیش از 9 ماه از دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه آبخیزداری میگذره. دستوری که بعد از خسارت 22 هزار میلیاردی سیل مرداد پارسال البته فقط به بخش کشاورزی داده شد و قرار بود 2 هفته ای انجام بشه.
12: تا زمانی که این طرح آبخیزداری اجرا کرده نه کشاورزی ها ما خوبی نه.
0: در عوض طرح‌های آبدوزی از این استان به اون استان همچنان در جریانه. چون مجری اون طرها سپاه انقلاب اسلامه و هزینه اون طرها هم از خزانه کشور یعنی جیب ملت تامین میشه و معنویات چرب و چیلی درش نهفته است. معنویاتی که در آبدوزی نهفته است در آبخیزداری نهفته نیست.
1: سوم، ناترازی در نظام بانکی.
0: توجه کردی؟ ناترازی بانکی هم قراره در 5 سال آینده حل شه، نه اینکه همین الان برن مدیران فاسد بانک‌ها رو دستگیر کنن یا جلوشون رو بگیرن. بعدن که پولا رو بردن خارج، خودشون هم از کشور فرار کردن، میرن جلوشون رو بگیرن. تاوانش هم طبق معمول سپرده‌گذاران میدن.
1: چهارم، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. خب نزدیک 95-96% از صندوق بازنشستگی پولی که بازنشسته‌ها داره میشه دولت داره میده، در صورتی که صندوق‌های بازنشستگی قرار بود که این در واقع درآمد کسب کنن تا بتونن بازنشسته‌ها رو اداره کنن. خب این نیستش الان. 95-96% الان دولت داره.
0: البته دولت از ارث پدرش نمیده ها، یا مثلا از ثروت نجومی رهبر بسیجان دو عالم کمبود صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمیشه. نه خیر، از جیب خود ملت پرداخت میشه. پولی که بازنشسته‌ها در طول 10 سال خدمتشون به حساب صندوقی ریخته بودن یه دفعه غیب شده توسط همون بانکای فاسد. برای همین موقع بازپرداخت به همون کارمندا که حالا بازنشسته شدن صندوق خالی شده. یعنی یه مدیر مؤمن و زحمتکش مهر بر پیشانی قبلا صندوقو زده، حالا دولت از خزانه کشور باید تاوان بده. مندتش هم سر مردم میذاره که دولت داره 96%شو میده. ولی شما بسیجیان دو عالم امیدوار باشین، چون قراره در 5 سال آینده اینم تراز شه.
1: و ناترازی در بودجه. پس 5 ناترازی باید تحل میشه.
0: اینم که لااقل 10 سال دارن وعده میدن سال دیگه درست شه. اشکالات ساختاریشو قرار بوده برطرف کنن، هر سال میان میگن. فکرشو بکن بودجه مملکت ناترازه، بعد میخوان به مردم القا کنن امیدوار باشن به این نظام. به نظر میرسه این همه ناترازی که فقط 5 تاشو رئیس جمهور گفت نظام اسلامی رو بد جوری کش کرده. این موضوع در مصاحبه رئیس قوه قضاییه اسلامی هم مشهود بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم یه شب بعد از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور 100%ی یعنی چهارشنبه 31 خرداد ماه یک مصاحبه 1.5 ساعت برگزار کرد. البته به مناسبت شروع هفته قوه قضاییه، از همون مناسبت‌های مندرآوردی نظام اسلامی.
13: طبعاً بعد بشینیم با دولت، با وزرا، با مجلس که باید عرض می‌کنن که ما چه جلساتی با هم دیگه داشتیم و اگر این مسائل نبود حالا ما کجا بودیم.
0: شما فقط توجه داشته باشین چقدر اوضاع خرابه که یکی از برجسته‌ترین مسئولین نظام اسلامی باید بیاد اینو بگه. 44 سال همین آدم ها مسئولیت های کلیدی در کشور داشتن. تازه به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از فساد یا ناترازی و بالا بردن میزان کارآمدی نظام اسلامی باید هر هفته با هم حرف بزنن. بعد خبرنگار حکومتی ازش میپرسه خب نتیجه این دیدارها چی بوده؟ میگه حالا ببین اگه ما این دیدارها رو نداشتیم چی میشد؟ یعنی ببین الان چقدر وضع خرابه، اگه ما این دیدارها رو نداشتیم خرابتر هم میشد. یعنی هنوز بعد از 2 سال دیدارهای هفتگی هیچ نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری برای نشان دادن بهبود شرایط دیده نمیشه، بلکه بدتر هم شده.
13: فشاری که دشمنان ما آوردن، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار رسانه‌ای، فشارهای مختلف، فشارهای ترکیبی و جنگ ترکیبی که امروز دارن، اگر مجموعه این تلاش‌ها نبود بعد ما کجا بودیم؟
0: فشار دشمنان، اینکه مدیران مؤمن و فاسد مهر بر پیشانی نظام اسلامی در بانک ها مرتکب بی انضباطی مالی میشن و قوه قضاییه هم چشمشو میبنده تقصیر فشار دشمنه؟ اینکه زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه این همه ناترازی در کشور به وجود اومده تقصیر جنگ ترکیبی دشمنه؟ تحریم ها این اثرها رو گذاشتن؟ مسئولین برجسته نظام اسلامی تا کی میخوان پشت دشمن قایم شن؟ مردم دیگه فهمیدن کی دشمنه.
14: خروجی و نتایج عملی نشست‌ها با مجلسیان چه بوده؟
13: من یه نکته رو عرض بکنم، من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم منی که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضاییه بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه.
0: میگه نتیجه چی شده؟ اول تأکید میکنه رکورد زده در دیدار داشتن با مجلس. البته این همه دیدار میتونه یه دلیل دیگه‌ای هم داشته باشه. ممکنه اختلافاتی بر سر تقسیم معنویات بالا گرفته که قوه قضاییه شخصا وارد عمل شده تا اوضاع رو آروم کنه.
13: با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکی یا به صورت موردی، با تمام وزرا، یعنی غیر از این 3 وزیری که اخیراً معرفی شدن، هر وزیر را ما 1 بار 2 بار 3 بار نشست خصوصی داشتیم. غیر از اونجا جلسات اینا هم دیگه، اونا بحث جداست، نشست خصوصی داشتیم. با معاون اول رئیس جمهور مکرر در مکرر، حالا با خود آقای رئیسی که گاهی وقتا هر هفته بوده، گاهی 2 هفته 1 بار بوده، بگذاریم از اون، با همه این افراد تعامل. خب شما میفرمایید که نتیجه این چی بوده؟ نتیجه این بوده که بسیار ما اولا اشتراک نظر پیدا کردیم نسبت به بعضی از موضوعات.
0: این همه برو و بیا و دیدار کن، وزیر ببین، سفیر ببین، وکیل ببین، فقط برای همین اشتراک نظر سر موضوعات، اونم بعد 44 سال از اجرای قوانین اسلامی؟ شاید هم سر تقسیم معنویات این همه جلسه با رئیس قوه قضاییه برگزار شده. دومی محتمل تر به نظر میاد.
13: وقتی که الان فرض میکنیم که ما یک موضوعی را با مجلس مطرح میکنیم، مجلس کاملا میفهمه که مثلا سخن محسنین چیست. نمایندگان محترم وقتی یه مطلبی رو میفهمن، من میفهمم که مشکل اونا چیه، حرف اونا چیه، چگونه اصلا باید ما مثلا فرض کنیم با ما تعامل داشته باشیم.
0: عرض نکردم سر تقسیم معنویات، بالاخره باید از نزدیک همو ببینن، حرف همو بفهمن تا به نتیجه برسن، مثل هر معامله دیگه. برای همین رئیس قوه قضاییه نمیتونه نتیجه خاصی از این دیدارهاش ارائه بده، به غیر از این که بگه حرف همو بهتر فهمیدیم.
13: تفاهم نامه‌ای بر اثر همین نشست و برخاست ها که میفرمایید نتیجهش چی بوده، ما تفاهم نامه‌ای با مجلس امضا کردیم. خب ما یک رابطه برقرار کردیم که بسیاری از این مسائل از نقاط مختلف کشور توسط نمایندگان مردم به ما منتقل میشه.
0: اینم یکی دیگه از دستاوردهای دیدارهای قوه قضا با قوه قانونگذاری، تفاهم نامه امضا کردن که مجلس مشکلات مردم رو به دستگاه قضا منتقل کنه. نمیشد دستگاه قضا خودش مستقیم از مشکلات مردم مثل باجگیری قاضی و کارشناس فاسد قوه قضایی خبردار بشه. به نظر میاد این تفاهم نامه ها یا این تفاهمات بیشتر بر سر تقسیم معنویات انجام شده باشه تا قدمی در جهت حل مشکل مردم. مردمی که دارن این حرفا رو گوش میدن خودشون بهتر از هر کسی میدونن چقدر این دیدارها در زندگیشون اثر داشته.
15: 27 کارمند متخلف ثبت اسناد در چنگ قانون.
16: دستور رئیس قوه قضاییه به حفاظت اطلاعات برای شناسایی شاهدان پولی.
17: گزارش رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از انهدام یک باند جعل سند در استان البرز.
18: دستگیری بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه.
19: کناری 60 قاضی متخلف طی یک سال گذشته.
20: 60 قاضی.
19: چرا گزارش کارشناسی اول با کارشناسی دوم زمین تا آسمون با هم فرق داره؟
21: یه ساختمونه.
0: به خاطر معنویات. اینا تنها نمونه هایی بود از نوع فسادهایی که در قوه قضاییه نظام اسلامی رخ میده. این گزارش ها هم مال همین 2-3 سال گذشته بود، یعنی خیلی نرفتم عقب براتون هی گزارش در بیارم. این گزارش هم برای این تهیه شد که از بس مردم ازدوچس کردن و شکایت و تومار نوشتن، بالاخره برای ظاهرسازی هم که شده چند تا قاضی و کارشناس و کارمند فاسد قوه قضاییه رو دستگیر کردن. ولی این فسادها همچنان به طور گسترده در جریانه. قوه قضاییه اگه راست میگفت به جای این همه دیدار بی حاصل با مجلس و دولت میرو از تشکیلات خودش دیدار میکرد.
13: باز اگر حالا فرصت شد من عرض بکنم که یکی از چیزایی که من تو این دوره روش متمرکز شدم اینه که آقا بازرسی های ما باید اثرگذار باشه.
0: باید اثرگذار باشه، یعنی الان اثرگذار نیست. بازرس میره از متخلف یه باجی میگیره میاره تو قوه بین بقیه تقسیم میکنه. برای همین بازرسی اینا هیچ وقت منجر به کشف هیچ فساد حکومتی نشده. همیشه بعد از این که چند هزار میلیارد تومان گم شده تازه خبرش منتشر شده و سازمان بازرسی وارد عمل شده، درست زمانی که جا تره و بچه نیست. برای همین خود قاضی القضات منتخب ولایت فقیه هم معترفه که بازرسی های قوه قضاییه اثری نداره.
13: شما ببینید هر چند وقت یک بار ما یک گزارش دادیم که آقا در فلان بانک مثلا این اختلاس 3000 میلیاردی انجام شد، 120 میلیاردی انجام شد،
0: یا 6000 میلیاردی انجام شد، بابک زنجانی انجام شد، کرسنت انجام شد، حسین فریدون و مهدی جهانگیری انجام شد، باجگیری فاضل لاریجانی و زمینخواری جواد لاریجانی انجام شد
13: و با و امثال هم. هر روز شاهد یک پرونده اینجوری. خب ما گفتیم که آقا با همین آسیب شناسی که از همین تعداد پرونده که رسیدیم ببینیم که مشکل اختلاس چیه، مشکل کلاهبرداری چیه،
0: مدیران فاسد مهبرپیشانی. این همه مردم هم میدونن احتیاجی به تفحص نداره. همینا و منتسبین اینا رو از صندلی قدرت جدا کنین مشکل اختلاس و کلاهبرداری کشور حل میشه.
13: اومدیم رفتیم بسترها رو تا اونجایی که مقدور و ممکن بود شناسایی کردیم، گلوگاه‌های فساد رو تا اونجایی که ممکن بود شناسایی کردیم.
0: مشکل همینجاست که در نظام اسلامی شناسایی گلوگاه و بستر فساد تا یه جایی ممکنه، از یه جایی به بالا مستقیم وصل میشه به رأس نظام اسلامی که دیگه شناسایی فساد اونجا ممکن نیست، چون اسلام به خطر میفته. اینه که مشکل فساد در نظام اسلامی هیچ وقت حل نمیشه.
13: شما یادتون هستش که پرونده 3000 میلیاردی بود که سر صدا بود، 2 سال اینام طول کشیدیم پرونده، همه رسانه ها به این پرداختن اینا.
0: بله بله، همون فسادی که رهبرشون اومد گفت بس دیگه کش ندید.
22: خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه رو،
0: چون اگه بیشتر کش میدادن قضیه رو اسلام به خطر میافتاد. خب حالا این تقصیر چی بود؟ تقصیر فشار دشمن بود یا جنگ ترکیبی دشمن باعث شد خاوری همه پولا رو برداره بره؟ یه دفعه 3000 میلیارد تومان اون موقع که دلار 1000 تومان بود گم شد، به پول الان میشه حدود 150000 میلیارد تومان.
13: خب ما اونجا وقتی که رسیدیم به این که آقا یک اشکال در یک دستورالعمل است که صادر شده و به عنوان مثلا فرض کنید ثبت سفارش داخلی دو تا گرفتاری ایجاد کرده، بعد نتیجه یک عمل و یک ساختار و یک مثلا دستورالعمل نامناسب موجب این فساد شده، نه فقط این پرونده بود، پرونده های مختلف، حالا این یکی مثلا مبلغش زیادتر بود و مطرح شد.
0: توجه کردی؟ اصلا تقصیر اون دستورالعمله بوده که فساد شده. اون مسئول مؤمن و مسلمان و مورد اعتماد ولایت فقیه که مهر عبادت‌های شبانه روزیش به درگاه الله بر پیشونیش نقش بسته بوده و به همین واسطه رئیس بانک ملی کشور شده بوده، تقصیری نداشته در گم کردن 3 میلیارد دلار. تقصیر اون دستورالعمله بوده. حالا شما برو حق تو از دستورالعمل بگیر. این فقط یه نمونه از مدل توجیهات اسلامی و شرعی دزدی‌های بزرگ دستگاه خلافت اسلامی در قرن 21 بود. در ضمن لازم به ذکر است که شخص محسنی اژه‌ای که امروز قاضی القضات کشوره، در به وجود اومدن اون فساد و فراری دادن محمود رضا خاوری به کانادا نقش برجسته‌ای داشت.
13: می‌فرمایید نتیجه داشته یا نه؟ حالا ببینید، بررسی بکنید دیگه. من به نظرم میاد که بسیار نتیجه بخش بوده، اما تمام شده نه، حتما تمام نشده. اما دیگه ما فساد بانکی نداریم، نه حتما داریم.
0: یعنی برایشون عادی شده کلا. فساد بانکی داریم دیگه، حتما هم داریم. ولی شما بسیجیان دو عالم هنوز امیدوار باشین که همین فاسدا قرار جلوی فسادو بگیرن. آوری
13: یه وقتی یکی از مسئولین وقت بانک مرکزی اومد توی جلسه عمومی، عمومی که میگن عموم مردم نه، جلسه گفتی اونجا، گفت که آقا ما این عددی بالایی گفت، اگر اشتباه نکنم مثلا 18 میلیارد دلار دارم عددی گفت، بالاخره گفت این مقدار از ارز صادراتی بر نگشتش، پس بنابراین گرفتاری ما از اینجاست.
0: بله، این عدد و رقم ها رو مستقیم به مردم نمیگن که. اونایی هم که هر از گاه بیرون درز میکنه، مثلا همین الان از دهن مسئولین میپره. 18 میلیارد دلار ارز بر نگشته بوده چند سال پیش. این عدد و رقم ها در خیلی از کشورها بودجه سالانه دولت برای اداره یک کشوره.
13: همون موقع من اصلا اون موقع تو این سمت هم نبودم، گفتم ما به شما قول میدم به یک شرط که همه کسانی که ارزششون رو برنگردوندن تغییر آزادانه و تبعیض قائل نشی، یکی معرفی کنید یکی معرفی نکنید، همه اینها رو معرفی کنید، من به شما قول میدم تمام تلاش خودم بکنم از قوه قهریه استفاده کنیم و ارزششون رو برگردونم.
2: برگردوندی؟
13: اومدن لیست دادن. خب بخش عمدهش مشخص که از بعض از شرکت‌های وابسته به خود دولت هستش.
0: بله، شرکت‌های حکومتی مسئول همه فسادهای کلان کشورن. فقط دولت نیستش که شرکت و مال و تجاره داره. نوری همدانی داره، مکارم شیرازی داره، وعید خراسانی داره و از همه مهمتر خود سید علی خامنه‌ای بزرگترینشو داره. سپاه پاسداران انواع و اقسامشو داره. انگلزاده ها و ارگان ها و نهادهای حکومتی دیگه هم همشون دستی در تجارت کشور دارن و همینان که از مالیات و پرداخت حق گمرکی و برگردوندن ارز معافن. یعنی کسی تحقیق و تفحص خاصی رو کار اینا نمی کنه. همین شرکت ها وام های کلان می گیرن و پس نمی دن و به همین دلیله که دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم عملا اقدامی در جلوگیری از این فسادها، یعنی از جلوگیری از فساد این شرکت ها نمی کنن.
22: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: رئیس قوه قضاییه 10 دقیقه انتهای این مصاحبه 1.5 ساعت رو اختصاص داد به اعتراضات مردم و نحوه برخورد نظام مقدس که شباهت بسیار زیادی داشت به حرفای رئیس قوه مجریه نظام مقدس در شب قبل از این همین مصاحبه. این هفته مسئولان و مقامات حماس هم دیدارهایی در تهران داشتن. احتمالاً اومده بودن سهمشون از درآمدهای تازه نظام مقدس دریافت کنن. اسماعیل هنیه هم در بین مدعوین بود. بعد از انتشار فیلم رسوایی اخلاقی اون مدتی بود که زیاد آفتابی نمیشد جایی. خواستم بگم که این افراد در بین خود مردم فلسطین هم محبوبیت خاصی ندارن. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در آمده. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. خیلی موضوع مهمیه و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا یه داری بعد بدرود.
20: در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که می کنم که فرشون قضایا بعد از استقرار قدرت هم در مدینه بعد از استقرار قدرت هست در واقع بزرگترین آرزوی بود است که مکه تسخیر بشه از بزر بشن چی؟ یعنی این خدا قد حرفاش محتم نبود و مانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن بعد بزر بشن چی؟ اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم گفتن مسلمان میشین اشان لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای ازلا اینقدر جذابیت گیرایی نداشت این آدم ها قبول نکردن تا با شمشیر اصمت کن نا فتحنا و لکه فرحن بود اینا فکر شما کنید بحشت میکنید از عمر مملکت آقا خدا که دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم ادماس میشه به مثل میگم به پس همه متحیر میشن از یک کلامش قبول نکنن بعد به شمایش با شمشیر رو اینا راستن به سرشون که اینا از پس دربتشون دارن و بعد که مستقر شده دولت اسلامی میخوام شما ماهیت رو بشناسید حضرتن مقاصد رو دریافت کنید شروع کردن به نامه نویسی در تیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش در این شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن رو شروع کردن اونجایی که نمیرسی شروع کردن به نامه نگاری و اینا مثلا یک نامه به ایلان خصوص پرویز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مرسی که نمیشن به نجاشی نمیدونم همشه اینا دعوت به اسلام که به ما پول بدید مسلمان شید و مالیات بدید اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید یه از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد لشکر کشید کرد اینا نامه هاست به اونجا میگوید که گویند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشایان مهربان این نامه محمد رسول الله صلی الله برای بنی قادیاست که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بریشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند و بعد دوباره نوشتند خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر به نام خداوند بخشنده مهربان این نامه از محمد رسول الله است برای بنی حریث و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است 10 خروار گندم 10 خروار جو 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان صدم شود این نامه را خالد بن سعید نوشت بنی قریظ بنی حریث گروهی از یهود بودند انجام خر فرمان میدونم چی بزبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینو بخورن نمایش بیکار بودن خب اینه چطور باید در 12,000 نفر شده بودن هیچ شغل کاری هم نداشتن تو مدینه مخ باست میخوردن حالا یکی دوز بوده قبلا یکی رئیس قبیله بوده یکی چاوکش بوده اینا همه جمع شده بودن این همین یارهای علی خامنه‌ای زاردسته طالبان

کشاورز بودم، نه صنعتگر بودم، نه بازرگان بودم، فقط شمشیری تو باشخور بودم. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن، مقیم مغنا نزدیک فلان دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر بگنه لشکرکشی میشد، دور چون بودن ترسون دستشون. فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشه و به هر حال در پناه ایمان خدا و رسول بر شما صدمی نخواهد بود. نکنید گینده گرد شرطه منظورتان بقیهشو گوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد. حمله و غارت و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خویشتن دفاع میکنند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارد. دیکتاتورهای ایران بابار بی خود و بی جهت از منزلش میکشی در بیرون بابار دوتا کتاب میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن بزرگوار عاقل اعظم ما 20 سالش رو شما بخشیدن، برو دعا کن در حق عاقل اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی گرمی زندان؟ ایشون هم میگه که اینا مال ماست، حالا میخوام بهتون بدن چی. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شما که 1/4 از محصول خرما او گوش کنید و 1/4 از درآمد صید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میوافند به بپردازید. به کی؟ به دوستان مدید. برای چی؟ هیچ، جریان ما خودش بود و از هر گونه مالیاتی دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدی و اطاعت کردی بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کنند و اگر نسبت به بدی کنند بد کنند و برای شما امیر و فرمان تعیین نمیشد مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بعد گویا پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبای چنین مرغوب فرمود به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید و جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمانگذاری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از آن چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. باید فرستادگان مرا باگر فرستادگان نپذیرید و آنون را راضی نگردانی رسول الله نمیشناسد، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در آن صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان رو ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مدرم که اون کلمه خداست و اون رو رسول خدا می دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شدید و به من و فرستادگان خود در باره سفارش کردم و من به فرستادگان خود در باره سفارش کردم و هر مرسته خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمی کردم تا اون که ناوا خدا در مقابل سپاه ببین. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را فرا بدن. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری حرمله و حریث ابن زید تایی و اونها هر حکم فرمان صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه و رسول خدا خواهید بود. بگر که من باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز بعد از خوراک با مهر و امضای روزانه که بیان بالا و بعد ببینن که چند نفر امروز با اجازه امام زمان باید بکشن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من برنامه امروزم رو به کل عوض کردم به خاطر دو سه تا اتفاقی که افتاد و تلفن‌های رنگ و رنگی که به من شد درباره دو تا برنامه تلویزیونی که یکیش اصلا به من مربوط نیست. تا زمانی که مردم مغزشون رو، عقلشون رو دست موهومات بدن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. با نصیحت هم چیزی درست میشه. و تا زمانی که پول حکومت دینی اینجا خرج بشه، یه روز ارمنی مسلمون پیدا میشه، یه روز آسوری مسلمون پیدا میشه، یه روز بیدین مسلمون پیدا میشه، یه روز شیعه سنی پیدا میشه، یه روز سنی شیعه پیدا میشه. این چیزا مال پوله. یارو پول میگیره میاد این کارا رو بکنه. حالا اصلا با اون کارا کاری نداریم. آقای عبدالکریم سروش، بچه خیابون لرزاده و حالا فامیلش هم عوض کرده، همه عوض میکنن، هر کی بخواد کلاهی کسی رو برداره فامیلش میره عوض میکنه، بعضی هم از فامیلشون خوششون نمیاد میرن عوض میکنن، نه تفاوت میکنه بین آدم ها. اومده یک حرفی زده و این حرف جنجال به پا کرده و من فکر میکنم تنها امروز، شاید همه ی هفته آینده روی این مسئله با شماها بحث کنم. من زیاد از عبدالکریم سروش خوشم نمیاد، ولی بر من فرق نمیکنه کی حرف حساب بزنه، کی جرأت داشته باشه حرف حساب بزنه. در اروپا کلیسا یه روزی اومده بود بهشت رو میفروخت، یعنی میگفتش که یه خوابه میخوای، دو خوابه میخوای، طبقه چندم میخوای، سر نفش میخوای، نگاهش به کجا زمین گلف داشته باشه. باور کنید این که دارم میگم حقیقت. کشیش ها بهشت میفروختن. کشیش ها واسطه هستن که تو اگه گناه بکنی میری اونجا باهاشون حرف میزنی، حق کلیسا رو میدی، کشیش گناه تو رو میبخشی از جانب خدا. آخوند هم بالاخره از اونها یه چیزی یاد گرفته، حرمزادگی خودش هم مضاعف برشه. موقعی که امام زمان درست شد
یه بچه رو 5 ساله رو درست کردن، کردن تو زیر زمین، یعنی گفتن یه بچه 5 ساله داشته رفته تو زیر زمین، شماها پول بدیم به ما، ما پول بریم تو زیر زمین بدیم به این بچه. 1100 سال هم هست اون بچه تو زیر زمینه، هنوزم مردم میرن پول میدن، هر جا چابکنی میرن یه دونه نامه میزن توش. این گرفتاری مردمه. آدمی مثل سروش که من اعتقاد دارم قاتل حداقل 4-5 هزار تا دانشگاهی شد، نه این که بره خودش سر ببره، اینا چون کاری نداشتن به خودکشی و بدبختی و آوارگی و بیچارگی افتادن. پاکسازی که کرد الان هم تردش کردن، به خصوص از وقتی که انتری نژاد اومده به کل دیگه باهاش کاری ندارن. حالا یا میخواد مطرح بشه یا یه مسئلهی رو بهش اعتقاد پیدا کرده، فرق نمیکنه. هر پیری که میزنه من گرفتم، میگه قرآن گفته یه خداوند نیست، دلایلش هم اینه که قرآن فراز و نشیب داره، بالا و پایین داره. میگه روزی که حضرت رسول حالش خوب بوده حرفای قشنگ میزده، روزی که دعواش میشده حرفای دیگه میزده. فصاحت قرآن همه جا یه جور نیست. از من بپرسید قرآن غلط صرف و نحوی داره، بنابراین یه هم چیزی نمیتونه کلام خدا باشه. حضرت محمد فکر میکرده، پیش خودش تخیل میکرده و بعد اینا رو میگفته و در واقع سروش گفته جبرئیلی هم در کار نبوده، ترسیده بگه اللهی هم در کار نبوده، چون اگر این قرآن نوشتار حضرت رسول باشه جبرئیلی هم در کار نبوده، تماس مستقیم رو یه خود سخت گرفتنش. تو مصاحبه‌های بعدی اومده بازی آخوندی کرده، میگفته حضرت انقدر به الله نزدیک میشد که جزی از الله میشد. حرفیست که حلاج بعدها زده. این حرفی که امروز سروش زده فکر نکنید یه کار تازه، یه فکر تازه، یه چیز تازه، نه. ابو سفیان روزی که عثمان انتخاب شد درها رو بست، گفت بخورید خوب سفره‌ایه، نه اللهی بوده نه وحی بوده نه قرآنی، اما نون خوبیه. همه ی آخوندام اینو میدونن که ابو سفیان اینو گفته، چون وقتی که عمر و ابوبکر بودن در اختیار ابو سفیان نبودن، ولی عثمان آدمی بود که از این فامیل بود و با هم دیگه خیلی جفت و جور بودن. واسطگی بین محمد و ابو سفیان هم بیشتر عثمان میکرد. بارها و بارها زکریای رازی همین حرف رو زد، منتها جایی بود که دست سپاه پاسداران و نمیدونم به باز شخصی ها و بسیجی ها بهشون میرسید، انقدر با کتاباش زدن تو سرش کور شد. حافظ همین حرف رو زد، گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. همه گفتن، ولی امروز خود منم، اونایی که با برنامه من آشنایی دارن نه مستقیم ولی باورهای منو میدونید شما، امروز آقای عبدالکریم سروش گفته در ایران علم مخالفت باهاش ور نداشتن، اومدن یه یارو رو پیدا کردن آیت الله مورچه بهجت،
ایشون دو تا نامه، اسمش هست سبحانی، نمیدونم الان بهجت سبحانیه یا سبحانیه بهجت، نمیدونم. من از توی سایتش مسئله شماره 68 رو که در توضیح المسائلش توضیح داده آوردم بیرون، میبخشید، اینا حرف من نیست، حرف یه آیت اللهه، اگر بهتون بر میخوره به من مربوط نیست. آیت الله سبحانی یا بهجت سبحانی یکی از این اسماست، عکسش هم اینجا انداخته. ایشون میگه، میخوام بهتون بگم شعور آیت الله چقدره. اگر کسی در قبول زن جماع کند و به اندازه خطنگاه داخل شود، هر دو جنب میشوند و همچنین است بنابر از هر اگر در دوبر زن نزدیکی کند. اینا بی خودی درجه و پست و مقام نمیگیرن، اینا میرن درس میخونن، چیز یاد میگیرن، بعدش هم به شماها یاد میدن. کارهایی که بر جنوب حرام است عبارت است از رساندن جایی از بدن به خط قرآن. حالا این جایی میتونه قرآن رو ماچ کنه، میتونه پاش روش بذاره، ولی جایی از بدنشو حرومه که به قرآن نزدیک کنه، به خط قرآن، به جلدش اب نداره، یا به اسم خدا، و بنابر احتیاط به اسم پیامبران و امامان علیهم السلام و اسم حضرت زهرا علیهم السلام. یعنی اگر مثلا بچهش زهراست یا زنش زهراست، اونم باید ارجح است که نزدیک نشوند. رفتن به مسجد الحرام، یعنی اگه شما جنوب شدید سوار هواپیما نشید برید مکه. و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و بنابر احتیاط واجب است توقف و عبور در حرم امامان علیه السلام و رقباقها، یعنی رواق اونجاهایی که دالونایی که میره به حرم پیغمبر و امام و اینا، پیغمبر که حرم نداره، اماما حرم دارن، اون بتکده شیعه حرم اماماست. توقف در مساجد دیگر، اون دوتا مسجد با مسجدهای دیگه فرق میکنه، این مسجدها دست دومه، اون مسجد مسجدیه که الله توش ساکنه. ولی اگر از یک در داخل و در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود، مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند، بلکه عبور نیز ننماید و همچنین در رواقها گذاشتن چیزی در مسجد، خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد. این شعور و فهم و دانش این آدمی است که حکومت دینی اومده این رو گذاشته وسط، گفته با سروش مکاتبه کن، شاید از خر شیطون بیاد پایین بگه غلط کردم. اگر به سایت عبدالکریم سروش برید، همینه عبدالکریمسروش.com، اگر برید رو گوگل میبینید نوشته عبدالکریم سروش، فارسی نوشته، گوگل با فرض کنید یک خبرنگار آلمانی که صحبت کرده یه چیزی گفته، با خبرنگار ایرانی که حرف زده یه چیزی دیگه گفته در این باره، ولی کل حرف اینه که قرآن
اونی که میگن نمیدونم الله داده به جبرئیل، جبرئیل آورده داده به محمد، این نبوده. بعد وسطش میگه محمد نزدیک به خدا شده، ولی فکر نکنید خود محمد خداست، خدایی که اسمی از الله اینا نبرده. یه مقداری زرنگی های آخوندی کرده توش، ولی از نظر من این حرف میمونه. اون ماجرای اروپا و ایتالیا رو که براتون گفتم که کشیش ها خونه میفروختن، یا آدمی اومد به نام مارتین لوتر به این کار اعتراض کرد، مسیحیت نصف شد، نصفش از این ور رفت، نصفش از این ور. یعنی پروتستانیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستانیزم از همونجا شروع شد. من اعتقاد دارم که حرف عبدالکریم سروش پیرو پیدا خواهد کرد و مکتبی، چون این رو نختویون، اشعریون و یه گروه دیگه بودن خیلی خیلی قبل از این حرفا و پیرو زیادی هم داشتن، الان نمیدونم، باطنیون همه این حرفا رو زدن. دفعه اولی نیست که یه نفر میاد میگه که اینها نوشته محمده. حالا یه یارو میاد میگه نه اینا رو با به زبان آشوری نوشت، یه کسی میگه که معلم محمد یه یهودی بوده بعد انداختش تو چاه گفته سنگ بریزین روش، یه کسی میگه معلم محمد سلمان فارسی بوده. محمد از همه استفاده میکرده، از همه کتابا برداشت میکرده. علت لغات خارجی غیر عربی که میبینید در قرآن هست، لغت ایرانی هست، لغت رومی هست، لغت عبری هست، لغت حبشی هم هست. اما لغت آشوری نیست، توی قرآن من ندیدم لغت آشوری. شاید این دفعه هومر آبرامیان اگه بیاد ازش بپرسم، قراره توی ماه اپریل بیاد، چون او آشوری خیلی خوب میدونه و خیلی راحت میشه فهمید. هشت صفحه این آقای آیت الله نامه نوشته به عبدالکریم سروش که از خر شیطون پیادش کنه. من هشت صفحه را اگه بخوام براتون بخونم، دیدها و برداشتها چون فرق میکنه. یک کتابی هست به نام محاکمه خدا، چرای خیلی قشنگی گفته. دوست عزیزی بود، از دنیا رفت، الان بین ما نیست و اقوامش فکر میکنم کتابا رو جمع کردن دیگه پیدا نمیشه. من دو سه تا دارم. اسم کتاب هست محاکمه خدا. دوشنبه شعرم براتون میخونم، دوشنبه یه کار دیگه هم میکنم، یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارین، دو تا تلفن، یکی تو لندن یکی تو ایران، اینا رو من دوشنبه بهتون میدم، یه خورده شما هم احوال پرسی ازشون بکنید. چیکار کنیم دیگه؟ اونایی که الان میدونید که اینا مرخصی برگشتن، جو ریختن جلوشون، خوردن، مست شدن و هی کاری نمی کنن، فقط چون من نه صداشونو میشنم نه هیچی، تلفن ها رو دیگه میشناسم، قطع میکنم، یعنی لیتش میکنم میره، اما وقت شماها رو میگیرن که شماها که بخواین تلفن کنین نمیتونین، به من کاری نمیتونن بکنن. این آقا در یه قسمتی از کتابش نامش میگه ما در عصری زندگی میکنیم که عوامل گمراه کننده طیف جوان در آن، حالا عوامل گمراه کننده بینید چیه، از ماهواره ها گرفته
تا فیلم ها و رادیو ها و افکار و اندیشه ها و اسم های نوظهور فراوان است و هر کدام ایمان جوانان ما را نشانه گرفتند. یعنی میخوان جوانا را یک کاری بکنن، خرد وز بشن، دیگه نوکر ما نشن، ما نتونیم سوارشون بشیم. حرف اصلی اینه و الا این مفخوره بی همه چیزه. آخوند شعورش همون قدیست که دیدین که خدنگاه چقدر وارد بشه، قبول چجوریه، دوبار چجوریه. همه علوم یک آیت الله همینه. با الاغ چجوری هم نزدیکی بکنید، با شیر چجوری بکنید، با شتر نبردمان لازم است. او وقت میشه آیت الله، میگه من کتاب نوشتم، این تز منه. در چنین شرایطی انتظار از آن تربیت شده و فارغ التحصیل دبیرستان علوی و شاگرد ممتاز شهید مطهری، آن است که از هر نوع سخن گفتن دو پهلو که باورها را می سوزاند بپرهیزید و اگر آن دفتر دوران نوجوانی را به همراه دارید، این ترک اولاها را در گوشه آن یادداشت بفرمایید. بذاریم ما سواریمونو بگیریم. از این حرفا نزنین، مردم بیدار میشن، مردم میرن فکر میکنن، مردم ببینید. من وقتی میگم قرآن رو بخونید، آخونده سکتوله هاشون رو میفرستن به من واق واق کنن. چرا؟ اگه کسی قرآن رو بخونه، همینی که سروش فهمیده، همینی که من فهمیدم، اونم میفهمه. اون وقت درجه شعور و عقل الله در قرآن معلوم میشه. مثلا اگر همه ما میگوییم قرآن کتاب حضرت محمد است، مقصود از آن این است که قرآن کتاب خداست که بر حضرت محمد نازل شده است، مال محمد نیست. ولی شما این جمله را میگویید و پس از آن جملاتی را میآورید که بر خلاف مقصود همگان است. میگویید پیامبر در آفرینش قرآن نقش محوری دارد، یا روحیات پیامبر از شادی و غمگینی در کتاب او اثر گذاشته است. مده حقیقت رو گفته. فرق نمیکنه سروش چیه، راست گفته. من با شخص سروش پدر کشتگی ندارم که، با کارهاش مخالفم. این کارش درسته. نه تنها نباید ازش انتقاد کرد، باید پشتشو گرفت، باید تشویقش کرد، باید گفت تو جرأت کردی حرف بزنی. یا برخی آیات قرآن از فصاحت و بلاغت بالاتری برخوردار نیست. اینم حقه، اینم درسته و مربوط به روحیات و شجره ایست که این میوه از آن چیده شده است. اینا رو این یارو آیت الله بهجت که سوادشو بهتون گفتم داره به سروش می نویسه. یعنی یه دونه گل اوتور گذاشتن این وسط که شاید یه جوری درز بگیرن کار رو. ولی قبل از اینکه درز بگیرن، امروز روز یارو تو خونش حرف نزده، رو سایتشه، به دو سه تا زبونم هست، به آلمانیه، به انگلیسیه، به فارسی. اگر پس بگیره خودشو خراب کرده، اگر ادامه بده یه دی به فکر میفتن که بابا سروش که دیگه نمیدونم پروفسور الهیاته،
پس اونم یه چیزی میفهمه اینه میگه. حالا فاضلی مرتده، این آدم نمیدونم بی دینه، سروش چی میگه؟ آیا این جمله ها و این نکته ها به هر نحوی که توجیه کنیم به ایمان جوانان کمک میکند؟ ایمان به چی؟ ایمان به امام زمان تای چاه؟ ایمان به امامزاده؟ ایمان به بت‌هایی که ساختین که برین بهش آویزون شین؟ ایمان به سینه زنی؟ ایمان به غم زنی؟ ایمان به خریت؟ ایمان به چی؟ یا خرمن ایمان آنان را آتش می‌زند. جناب عالی انتظار دارید این نوع مسائل را برهنه و بدون دلیل مطرح کنید و دوستان شما به سان گذشته نسبت به جناب عالی اظهار علاقه کنند. دوستانشون کی بودن؟ یه مش عمامه به سر دی همه چیز خودفروش قاتل دزد، بقیه فوشاشو خودتون بدید. و اگر از آنان بیمهری دیدید گلگی کنید و بیمهری آنان را با دو شعر بدرقه فرمایید. نمی کنم گلهی لی که بر رحمت دوست، به کش زار جگر تشنگان نداد نمی. ابر باید اگر باشه. چرا به یک نی قندش نمی خرندان کس که کرد صد شکر از که کرد صد شکر افشان از نی قلمی؟ ولی دوستان در جواب شما میگویند تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. رفته سراغ شعر ناصر خسرو، اینی یکی براش نوشته. شعور یا آیت الله تا این حد نیست، باور کنید. یا آیت الله اصلا دنبال ناصر خسرو نمیره، ناصر خسرو مرتده، ناصر خسرو اسماعیلیه، اینا نمیخونن. این از بدبختی و بیچارگی رفته سراغ شعر ناصر خسرو، چیزی دیگه نداشته، اونم یک چیز دیگه بهش گفته. از این تذکرات و یادآوری های خالصانه بگذرم و برگردم به مطالبی که در مصاحبه دوم و ناظر به نقد این جانب بیان فرمودید و موارد مهم آنها را بررسی کنید. و بعد چون این نامه دومشه، نامه اولی که نوشته آقای سروش باش مصاحبه شده و حرفاشو زده. یک، حقیقت وحی در این مصاحبه. وحی اون چیزی بوده که جبرئیل میگرفته میومده پایین پیش حضرت محمد ولش میکرده بر میگشته میرفته بالا تا روز که حضرت محمد دوباره گرفتاری پیدا کنه، دوباره یک مقدار دیگه میگرفته میومده پایین تحویل حضرت محمد میداده میرفته. اینو بهش میگم وحی. فقط هم 1400 سال پیش جبرئیل این وحی آورده، بعدش دکون تخته شد. چون حضرت رسول انقدر زرنگ بود که گفت من خاتم الانبیام، هر کی بعد از من اومد قلبیه. یارو رو گرفتن بردن پیش شاه، امیر، فرموندار، هرچی. گفتن قربان این آقا ادعای خدایی میکنه. گفت راست میگن؟ گفت بله. گفت تو خدایی؟ گفت بله. گفت چه جور خدایی هستی؟ گفت همون خدایی هم مثلا که تو رو پادشاه کرده. گفت ببین مردک، دو ماه پیش اینجا یه کسی ادعای پیغمبری کرد، ما دادیم گردنش رو زدن، زود برو توبه کن، تو رو ولد میکنیم. گفت بسیار کار خوبی کردیم. گفت چی رو کار خوب کردیم؟ گفت گردن یارو زدیم. گفت به تو چه؟ گفت با خون من نفرستاده بودم. خندم نداره.
واقعیت وحی در این مصاحبه در چند جمله بیان شده است که برخی را می آوریم. الف، قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود که به اذن خدا ثمر بخشی کرد. و در جای دیگر می فرماید ان محمدن که فاعل و قابل، و که آن می فرماید آن محمد که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤبد و مطهر، و لذا از کوره همان برون تراود که در اوست و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب بر نخواهد خواست. اینا رو مثل که آقای سروش گفته. در جای سوم میفرمایید همین است معنای آنکه وحی و جبرئیل تابع شخصیت محمد پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت میکند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. قرآنی که میخونید، چند روز پیش گفتم با عموش که دعواش میشه، جبرئیل فوری پاشنهاشو بر میکشه، از عرش میاد به فرش، آیه رو میده دست حضرت، میگه بخون تبت یدا ابی لهب و تب. یعنی خود حضرت زبون نداشته حرف بزنه، الله جاش حرف بزده. وقتی با عایشه و حفصه دعواش میشه، الله میاد میگه ببینید اگر شما روتون زیاد کنین همه تون طلاق میگم بده، من دخترهای خوب نصیبش میکنم. با دقت اینا رو بخونید. وقتی که از پسر، از زن یعنی دختر عمه خودش که داده بوده به پسر خوندهش خوشش میاد، الله فوری میاد میگه که حضرت هر کاری دلش میخواد بکنه. روابطی که حضرت با زنهای مختلف میتونسته داشته باشه هیچ کسی دیگه نمیتونسته داشته باشه. یعنی الله این یکی رو استثناء میکنه، چون خیلی عادل الله. به دلیل اینکه این پیغمبر سوگلی آخر زمان عزیز دردونشه، میگه همه زنهای دنیا به تو حلالم، هر کی تو خوشت بیاد به شوهرش حرومه. آقای سروش اومده اینا رو داره میگه. تو جنگ وقتی گرفتاری میشد، جبرئیل آیه جنگی می آورد. وقتی در نخله رفتن یه جایی رو غارت کردن، جبرئیل آیه تقسیم اموال آورد. خب یه آدمی که همه عمرش کارش با این بوده، یه چراهایی براش جلو میاد. اومده میگه که، نمیگه قرآن بده، نمیگه قرآن اشتباهه، نمیگه دنبال قرآن نرید، نمیگه قرآن رو بندازین دور، هم چیزی نمیگه. میگه این ماجرای جبرئیل و الله و اینا، اینا ساخته خیالات محمد بوده. طرحی داشته که اون مملکت رو یه پارچه بکنه. اینا یک الله درست کرده، نگفته من میگم. گفت اگه میگفت من میگم که میگفتن تو رو ما میشناسیم کی هستی. آقای سروش اینا رو داره میگه. میگه که قرآن تحت شخصیت محمد بوده، یعنی شخصیت محمد بوده که قرآن رو ساخته. در جای سومی میفرمایید همین است معنای آنکه وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر بودند
و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت می کند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. راحت شما می بینید وقتی قرآن رو می خونید. باز در جای دیگر می فرمایید پیامبر اسلام در فرایند وحی موضوعیت دارد نه طریقیت، و بشری است که قرآن بر او نازل و از او جاری شده است و هر دو تعبیر در متن قرآن آمده است، دو قید نزول و بشریت و در عمیق‌ترین لایه‌های وی نزول دارند و بدون توجه به این دو صفت مهم نمیتوان وحی تفسیری خودپسند عرضه کرد. قصه قرآن اینه که حضرت رسول 40 ساله که شد شروع کرد تکه تکه. من چند شب پیش دیدم یا آقای آل فرده، من میخوام اتفاقا امروز به چیز زنگ بزنم، به این آقای رفیقمون اسمش یادم رفت، با یه یارو فوکلیه داشتی بحث میکرد، اون یارو میگفت قرآن به زبان آشوری وارد شده. یک به من تلفن کردم، من نیمه کاره رسیدم دیدم که یه حرفایی، حالا عجیب اسم رفیقم یادم رفته. به هر تقدیر در عرض 23 سال کلماتی، جملاتی، اشعاری، قصه هایی حضرت رسول گفت و گفت حضرت رسول که اینها رو جبرئیل میاره به من میده. جبرئیل یه وقتی یه چیز عظیم و جسه‌ای بوده، یه وقتی کوچولو بوده، یه وقت در قالب دهیه کلبی بوده، حرف زیاده، همش هم قبول داریم. بعد از اینم که حضرت از دنیا رفت، جبرئیل هم غر کرد از زمین رفت، دیگه با کسی تماس نداره. الله هم کارش رو تموم کرد و دیگه اللهی وجود نداره از اونجا به بعد. شما فقط یک طرفه باید از الله بترسید، چون صفات عجیب و غریبی داره، یه بهشت خوشگل قشنگ داره که برای آدمای عربستون یا مثل همین یارو آیت الله که همه فکرش توی خطنگاه و دوبل و قبله، تو اون بهشت دخترای کوچولو بوچولو و تازه سال و اینا هست، شراب و شیر و شکر و آب و انگبین و از این حرفا، خونه ها یه خش طلا یه خش نقره، بعد زمردای که انقدی. همین آیت الله رو زیر گل کردم اگه دروغ بگم. اون ورشم یک دونه کبابی خیلی بزرگه که هر کی مثل من باشه یه سیخ آتش میکنه از سرش در میاره، هی رو کباب رو آتش میچرخونه، این گوشت پوستش میریزه، دوباره بهش میگه گوشت در بیار، دوباره گوشت در میاره، دوباره میچرخونه میریزه، دوباره گوشت در میاره، بعد آب جوش بهش میده، میگه آب جوشا رو بخور. آب جوشاری که خورد یه دونه اون هندونه های درخت زقوم میکنه، میگه اینم بخور اینم تلخه، دوباره میچرخونش رو آتیش. از یه همچی خدایی باید بترسی، باید بری براش آدم بکشی، خون بریزی تا الله خوشش بیاد تو ببرتی چونجی که خانم مانو ما هستن، حوری قلمان نمیدونم از این حرفا زیاده. دستخیب میگفت یه حوری تو بهشت 140 کیلومتر، منطقه اون 140 کیلومتر نمیفهمید، میگفت پاش تهرونه سرش قزوینه، یعنی اگه وسط کار بخواه ماچش کنی باید سوار هواپیما بشی. خنددار نگی، به خدا گریه داره، یه دی باور میکنن، یه دی باور میکنن. مجسم کنین سرش
سرش قزوین پاش تهرونه. حالا باز خوبه سرش قزوینه، اگه پاش قزوین بود کمدیه. اینی جدی میگم گریه داره، جدی میگم گریه داره. این آقا اومده منکر این حرفا شده، میگه وحی پیغمبر اینجوری فکر میکرده، نمیگه الله نیست، میگه فکر میکرده به الله نزدیک میشده، الله یه چیزایی تو مغزش میکرده، بعد این میمده تعبیل مردم میداده. یه دکتری امروز به من تلفن کرد گفت 800 نوع سرع در دنیا تا به حال شناخته شده و خیلی ها هستن تو خیالشون یه چیزایی. ببینید آقای سروش منکر چیزی نیست، آقای سروش فقط منکر جبرئیله. حالا هر کجای اینو دست بزنی همش میریزه، مثل مسئله ستون دینه که یه باد بهش بخوره از بین میره، دوباره باید بری روزو بگیری، نمازت باطله. آخونده میدونی از چی میترسه؟ میگه خب مردم فکر میکنن خب اگه وحی نبود بس الله هم نیست، بس این برنامه ها برنامه بشریه. یه آدمی تو عربستان اومده گفته که الله اینا رو به من گفته، الان یک آدم دانشمند مذهبی میگه نه هم چیزی نیست، میگه قرآن شخصیت محمد رو توش میبینی از اول تا آخر. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این موضوع. من میدونم آقای سروش پیرو پیدا میکنه، همینجوری که رشاد خلیفه اومد یه مقداری آیه ها قرآن رو عوض کرد، الان پیرو داره، مردم دوست دارن. 1200-300 نوع مسیحیت مردم به دنبال همش هستن، همه دکوناش کار میکنه، چون مردم احتیاج دارند که یه دستگیره نامرئی اون بالا داشته باشن، هر وقت گرفتاری دارن، هر وقت احتیاج دارن، هر وقت میخوان یه چیزی رو برن دستگیره هر بگیرن بکن پایین. قطار که سوار میشید یا شماها که تو اروپا مترو اندرگراند سوار میشید، همه تون اون دستگیره قرمز رو میبینید. اگه جریمه نداشته باشه همه تون دلتون میخواد اونو بکشین ببینین چی میشه. این دستگیره نامرئی اسمش خداست، اسمش اللهه، اسمش یهوه است، اسمش گاده، اسمش دیوه، اسمهای مختلفی داره تو زبونهای مختلف، جاهای مختلف. همون وقتی که الله در عربستان اختراع شد در چین مردم زندگی میکردن، یه دشون طرفدار بودا بودن، یه دشون طرفدار کنفوسیوس بودن، کسی هم کاری نداشت تا الله دستور فرمودن شمشیر بکشین برین اونا رو بکشین. چرا؟ مالش مال شما ها. کسی برای اسلام نرفت جایی کسی رو بکشه. سری دومه از سیدی های آقای آبرامیان در اومده، سه تاش راجع به اینه، علل شکست ایرانیان از اعراب،
چهار تاش راجع به اینه زن در ایران و زن در اسلام.

قرآن این نظریه را به شدت رد می کند. قرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر می داند، بلکه وحی قرآنی می گوید هر چه هست بدون دست خوردگی و بدون تصرف و بدون اینکه با افکار و اندیشه های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری می سازد. آخوندم همینه داره میگه، اینم همینه داره میگه. منتها همه این حرفا رو آقای سروش میگه محمد گفته، اینم داره میگه که زلال وحی بر زبان محمد جاری میشه. یه خود فکر اگه آدم بکنه میبینه این خرم میفهمه یا نمیفهمه، همونی که میفهمه میگه، چون الله که با نمیاد پایین با آدم ها حرف بزنه. تو دین یهودیت الله میاد صحبت میکنه، تو دین عیسویت الله حلول میکنه تو بدن مسیح، در دین اسلام الله یه واسطه داره. مولانا شعرهای قشنگی داره راجع به این واسطه، منتها اونم خودش میگه، میگه اگه همه حرفا رو بزنم دنیا میسوزه. اون زمان میگفته هنوز جاش نیست. سروش، من شجاعت رو میپسندم، کار خوبی کرده، حرف درستی زده. اگر یه کار خوب تو زندگیش کرده باشه همینه. و بعد ایشون رفته از سوره شورا آیه 7، ببین مثلا دلیلایی که آورده، انا انزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم. خب خود محمد هم میتونه اینو بگه. در سوره یوسف آیه 2، انا انزلنا قرآنا عربیا ولقد اوهی الى هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ آل عمران 19. آخه اینا که دلیل نمیشه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. سروش میگه که اینها رو خود حضرت رسول میشسته فکر میکرده، شاید توی مغزش هم فکر میکرده که الله اینا رو داره بهش تلقین میکنه، چون الله رو شما کتاب الله اکبره که بخونید، قبل از اینکه حضرت رسول به دنیا بیاد الله در مکه وجود داشته. یه قسمتی داره الله قبل از اسلام، الله بعد از اسلام. همون وقت هم اکبر بوده، بزرگتر بوده، سه تا دختر داشته، لات و منات و عزا. اله از همشون بلندتر بوده و اکبر بوده، یعنی بزرگتر بوده. الله کبیرا نبوده، الله اکبر. این در قبل از اسلام، قبل از به دنیا آمدن حضرت رسول، چون پدر حضرت رسول وقتی بچه بود اسمش گذاشتن عبدالله، یعنی بنده اون بوته، نه بنده اون اللهه، بنده بوته. بعد که همه بوتا شکسته شد یا نشکسته شد، یکی میگو حضرت رسول تا 40 سالگی چی بوده؟ گفتن همونی که همه قریش بودن. در قریش حنفیون زیاد بودن، حضرت رسول با حنفیون هم رابطه داشته، با ربای های یهودی هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته، با عیسوی هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد

گرفته. تو مسافرتاش میرفته میشه با اینا بحث میکرده، راجب کتابای اینا میپرسیده، همه اون کتابا به زبان عربی وجود داشته. حضرت رسول وقتی که برای ماجرای نخله میخواد یه نفر رو بفرسته، خودش نامه مینویسه میده دست او، میگه دو روز به طرف شمال شرق برو و بعد از دو روز این نامه رو باز کن ببین چی توش نوشته. ولی خب اینا اگه من بگم کسی باور نمیکنه، آقای سروش بگه باور میکنه. و بازم من به شما بگم من خوشحالم که آقای سروش این حرفا رو زده. به هر تقدیر این آقای آفت الله متخصص دوبل و قبل 5-6 تا آیه میاره، آل عمران 19، طه 114، اعراف 203، و بعد میگه قرآن اصرار میورزد که وحی الهی را از هر نوع آمیختگی به سخن غیر خدا حتی روحیات پاک و متعالی پیامبر گرامی مصون بدارد، در حالی که شما برعکس آن اصرار میورزید به این آیات یاد شده در زیر توجه بفرمایید. یارو میگه که اگر این حرفا رو بزنی این ترک برمیداره، سهم امام کسی به من نمیده، ببیان میرن، ما از اول یادمون دادن که یک مرید خر بهتر از 5 ده 6 تنگیه. نگاه کردم به ساعت، دیدم که اوزام خیلی دیر شده، به هیچ کاری نمیرسم. آقای سروش راجع به خرد داره صحبت میکنه، تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. امروز هم ساعت 6:30 تا 7 من از همین کانال برنامه دنیای کتاب دارم، به اونم توجه کنید. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. 4 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، به شیخ نشین ها و ارباباش، برای تلزز از سیغه، برای بدبخت کردن جوانان ایران، برای پخش مواد مخدر، مواد شیمیایی بین اونا، و برای قاچاقچیگری، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی ها بهشون بر میخوره وقتی من میگم اینا میرن ته چاه امضا رو میگیرن میان بیرون. تمام کتاب هایی که توسط آخوندهای شیعه نوشته شده میگن امام زمان رفته ته چاه و همونجا پنهانه، چه نواب اربعه،
و چه بعد از اون که گفتن رفت غیبت کبرا، غیب شد. ولی آخوند بابت اون باید پولشو بگیره. حالا اگه تای چاه نرفته رو آسمون رفته، به من یک کتابی نشون بدید، از فردا میگم رو آسمون. دوستانی که سوال کردند آیا فردوسی مسلمان بوده یا اینکه مدح ائمه رو گفته، در مسلمان بودن فردوسی من شکی ندارم. کنیه این مرد ابوالقاسمه، پدر قاسم، و در خانواده مسلمان به دنیا میاد. دهخانزاده بوده. دهخانزاده، دهخان به معنای امروزی نیست. دهخان اون روز یعنی زمیندار، به نام دهگان بودند که معرب شده دهخان، برای اینکه در عرب زبان عربی گاف نداره. در مورد اینکه مدح گفته باشه من چیزی نشنیدم. چند تا کلمات قصار از عربی وارد فارسی شده رو به صورت شعر در آورده. جمله ای هست منتسب به محمد ابن عبدالله که البته جانشینانش همه گفتن نخیر دنبال این را نباید بدی. اطلب العلم من مهد الالحد، به دنبال علم باشید از گهواره تا گور. فردوسی گفته، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. من فکر میکنم این متن باشه، این ترجمه بسیار زیبایی است از یک حرف قشنگ. یا سردر خونه هاتون توی ایران میبینید با کاشی نوشته شده انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در اون هست. این حرفی بوده که پیروان علی گفتن و معلوم نیست این حرف، نه آیه قرآن نه هیچی. این رو فردوسی میگه که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است، نقل قول میکنه. ولی یوسف و زلیخا رو یک کسی دیگه گفته. چسبوندنش به فردوسی همون جوری که براتون چند وقت پیش از خیام میخوندم و گفتم، چون نمیخواستن بگن اینها که کفر گونه است ما میگیم، ارزشو نداشتن، جرأتشو نداشتن، گفتن مال خیامه. یوسف و زلیخا رو اومدن فردوسی رو اسلامیزش بکنن، میگن اعتقاد داشته. یه یوسف و زلیخایی در بحر متقارب گفتن و گفتن مال فردوسیه. نه، در ایران شاهنامه رو تا پایان مرگ افراسیاب که چاپ میکنن، یعنی مینویسن، از اونجا به بعد شاهنامه رو قطع کردن. شما اکثر شاهنامه هایی که تو ایران میخرید پایان شاهنامه رو نداره، به ضرر آخونداست. ولی شاهنامه از بین نمیره. شاهنامه رو من دارم، بایسونغوری ها هست، خیلی ها دارن. بعد استاد خالقی مطلق بهترین و صحیح ترین شاهنامه رو تعریف کرد، امیدواریم جلد سومش هم پیدا بشه، چون الان جلد یک و دو هست، چهار و پنج هم هست، جلد سوم نیست. و خود چاپخونه میگه ندارم. چرا نمیدونم،
ولی به هر صورت دست مردم هست، شاهنامه از بین نمیره. شاهنامه امیرکبیر هست، شاهنامه اقبال هست، اینها در خارج هست. خوشبختانه این مهاجرتی که ما مردم کردیم، شاهنامه کلاله خاور 5 جلدی هست که تمام شاهنامه توشه، ولی شاهنامه‌ای که جمهوری اسلامی چاپ کرده یه مقدارش حذف کرده. حالا چرا اینا رو حذف کرده؟ در اواخر شاهنامه نامه‌ای هست از رستم فرخزاد به برادرش که به عنوان اینکه رستم فرخزاد منجم بوده آینده رو پیشگویی میکنه و فردوسی هرچی دلش خواسته به عرب و ترک، باز ترک آذری و گردنش سیخ نشه، ترک آذری ترک نیست، ترک آذری ترک شده است، زبان ترکی حرف میزنه. ترکایی که به ایران مسلط شده بودند هرچی دلش میخواد میگه، از زبان کی؟ رستم فرخزاد. نقل کفر کفر نیست. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. با فشار این کار کردن. این دفعه حمله دوم اعراب به ایران وقتی شد، نامها نامهای ایرانی شد، تا جایی که حکومت آخوندی داره می جنگه با نامگذاری مردم. ولی حتی اونایی که نامهای حسن و حسین و عباس و تقی و نقی و غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن بهشون داده بودن، اونا هم اسمشون رو برشن عوض کردن، گفتن غلام خودتونید. هر بدی این جانوران برای ما داشتن، هر بدی دجال خمینی برای ما آورد، خوبیش این بود که ایرانیت رو، البته اون نمیخواست این کارو بکنه، ولی ایرانی خودشو نشون میده. ببینید بانوان ایران چجور دارن میجنگن با این خرافات، با این حرفای مفت، با این بیمزگی ها چجور دارن جنگ میکنن، کتک هم میخورن، اب نداره، میگه برای وطنمه، برای غرورمه. این آخوندهای بی همه چیز، این پوفیوزان الان تو تنگنا قرار گرفتن. اینی که اونی دست و پا قطع میکنن، اینی که اونی هی خودشون رو پوف میکنن، مثل حیوانی هستن که ترسیدن، آخر عمرشون رو دارن حس میکنن. برای اینه که دست از هیچ کاری که دستشون برسه کوتاهی نمیکنن. ولی خودشون میدونن. ببینید اگر اینا میدونستن جایی ایمنی دارن، در امان هستن، حتما میرفتن. ولی به محض اینکه این باجهایی که از زیر زمین ایران در میارن و به تمام دنیا میدن، این رو نداشته باشن بدن، هر کجای دنیا باشن، هم خودشون هم زاد و رودشون هم پولشون در خطره. فکر نکنم این چند میلیون استخون به دستی که وایسادن، پدرش، مادرش، برادرش، بچهش، دخترش، نوهش، عموش، داییش، پسر عموش، پسر خالش به دست اینا کشته شده، اینا رو آزاد بذارن، اینا رو بذارن راحت برن. من همیشه گفتم از کلیمیا یه چیز یاد بگیریم. وقتی سران نازی قدرت از دستشون رفت، راه افتادن دور دنیا به شکار اینها، بردن همه رو محاکمه کردن. پول به دادشون نمیرسه، اون پول دشمنشون میشه، اون پول دست و پاشون میگیره، اون پول نشون میده اینا کجا هستن. که امروز روز کسی نمیره مثلا شما رو بریم بگردین هاشمی اکبر، هاشمی بهرمانی یا اکبر بهرمانی، علی اکبر بهرمانی حساب کتاب داره. نه،
این صاحب شرکتیه، صاحب شرکت کسی نمیشناسه، ولی جاهای هست کامپیوتر خیلی قشنگ نشون میده. چین میخواد سرمایه گذاری کنه، آمریکای جنوبی میخواد سرمایه گذاری بکنه، هر جا بخواد بکنه، وقتی رفتن دنبالش اون کشور ازش حمایت نمیکنه، برای اینکه میگه این به درک واصل بشه ما پولشو بخوری. پول دوزی که از گلوی کسی پایین نمیره که. دوستانی که ایمیل فرستاده بودن که شما شاهنامه‌ای که دیروز برای ما تعریف کردی، یا اونا گفته بودن امروز، این چه جور شاهنامه‌ایه؟ مگه غیر از همین شاهنامه است؟ نه، همین شاهنامه است، منتها هر کسی از یه دیدی نگاه میکنه، درست مثل این قرآن میمونه. البته خیلی تفاوت داره ها، اون چیزهای دیگه توشه که تو این نیست. قرآن رو خمینی میگفت آیه های قتالش رو بخونی، اگه همه خمینی رو گیر بندازی میگه آیه های رحمتش رو بخون. نگاه یه آدم به یک کتاب. در طول زمان همینجوری بازی شده با این. حافظ رو شما وقتی میخونید یه کسی سرسری میخونه، یه کسی میخونه میبینه ای حافظ، حافظ مسلمون نبوده، مهری بوده، دنبال پیر مغانه. یکی میگه نه بابا اینجوری نیست. مولانا رو یکی میگه بیدینه، کافره، ضد خداست، یکی میگه نخیر مولاناست. شعرهای مختلف داره، نگاه ها فرق میکنه. نگاه من به فردوسی، نگاه من به شاهنامه، نگاه یک کارگردانه که حالا وقتی رسیدیم بهش براتون تعریف میکنم. این مال اشعارشه، ولی نگاه من به شخص فردوسی یک آدم انقلابیه، یه آدمیست که یه آدمیست که وایساد جلوی حمله اعراب. خیلی ها با شمشیر وایسادن و شکست خوردن، فردوسی وایساد و شکست نخورد و پیش برد. قبل از فردوسی اولین شاعری که ما داشتیم به پارسی شعر گفت بعد از حمله تازیان، حنظله بادقیسی بود. شاعرهایی بودن، ولی دو تا شاعر اصلا شاهکار کردن در مورد شعر، یکی فردوسیه یکی نظامیه. نظامی علت این که بهش بگن گنجوی مال گنجه بوده، اون زمان هنوز ترکان به اون قسمت نرفته بودن، همه اونا پارسی صحبت میکردن، به این دلیل نوشته های نظامی به فارسیه. و اون وقت خود مسئله پارسی که فردوسی فارسی دری یا پارسی دری که صحبت کرده، این زبون از کجا آمده؟ آیا فقط در خراسان بزرگ اون روز راجب پارسی دری صحبت بوده یا همه جا صحبت بوده؟ چرا دری؟ دری مخفف درباره، نوعی از این فارسی در دربار ساسانی گفتگو می شده. البته زمان همیشه در زبان دخالت میکنه. زبان روزمره 20 سالگی من توی تهران با زبانی که امروز شماها صحبت میکنید خیلی فرق داره. من اگه فردا بیام تهران معنی خیلی حرفا رو نمیفهمم. ما اصطلاحی به نام به طرف گیر داده نداشتیم. خیلی اصطلاحات داشتیم، اون وقتا معنیش خودمون میفهمیدیم، ولی اون اوایل که اومدن میگفتن طرف گیر داده، من نمیفهمیدم گیر داده یعنی چی.
بعد فهمیدم این اصطلاحی است که خود بچه ها در آوردن برای این کار. اون زبان دری مادر زبانی است که فردوسی حرف میزنه. ما امروز بحثمون بحث فردوسی نیست، ولی چون سوالاتی کردید من مجبورم این سوالات رو جواب بدم. وقتی که فرض کنید فردوسی میگه ز سم ستوران در اون پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت، هر کسی یه فکری میکنه. من سینماگر میرم دوربینم و میذارم سر تپه و تعداد بی نهایت سپاهی رو میبینم که لای گرد و خاک کلاهاشون برق میزنه و انقدر تعداد اینا زیاده که تو کادر من جا نمیگیرم. ولی شاهکار فردوسی اینه که باور همه اینه که هفت طبقه زمینه، هفت طبقه آسمونه. میگه انقدر اسب توی این بیابون بود که از سم این اسبها یک طبقه از زمین کنده شد و این یک طبقه به صورت گرد و خاک رفت به طرف آسمون. این شد شش طبقه، اون شد هشت طبقه. ز سم ستوران در آن پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. شاید شما بارها شعر رو شنیده باشید، یا همین جوری که من میگم معنیشو متوجه شده باشید، یا همین جوری فکر کرده باشید برای جبر شعری چون دشت اینم هشت باید بشه. فردوسی استاد سخنه. فردوسی شعرش ضرب المثل میشه، ضرب المثل رو شعر نمیکنه. وقتی میگه به دشت آهوی ناگرفته مبخش میمونه، وقتی میگه که زنگی به شستن نگردد سپید میمونه. فردوسی افسانه پردازه و یک سوژه کوچیک که بهش میدید یه سناریوی بزرگ مینویسه و سعی میکنه در زمانی که ایرانی تو سری خور شده بوده. فردوسی حدود 320 هجری قمری به دنیا میاد، یعنی قرن چهارم هجری، یعنی 300 خورده سال از هجوم تازیان به ایران گذشته بوده. ایرانی تو سریخور کامل بوده اون زمان. یک تنه قد علم میکنه، همه زندگیشو میذاره، از همه چیزش میگذره، کاری میکنه که امروز من و تو فارسی حرف بزنیم. این برای این میگم که کارش از کوروش بزرگتر بوده، برای اینکه کوروش به نسل سومش نرسید. تمام فتوحاتش، فردوسی هر روزی که میگذره این درختش تناورتر میشه، ارجش بالاتر میره. ببخشید باز من اشتباه کردم، به اعتقاد من بالاتر از کوروشه. من هیچ وقت حکمی جایی چیزی نمیدم. من به شخصی هم میتونم یه اعتقاداتی برای خودم داشته باشم. دیروز من مجبور شدم بعضی چیزها رو با سرعت از روش رد بشم. امروز یه وقت بیشتری گذاشتم. اولا دوستان، زمان داره میگذره و من دوباره پس فردا آخر برجمه. منو دارین تو شرمندگی میذارید. یه مقداری حرکت کنید، اگر قرار حرکت کنید، اگرم نه که خودتون میدونید. این کتابی که براتون میخونم پس از 1400 سال، کتابی است که 144 امیرالمؤمنین
که اسلام رو به من و تو فرو کردند. اولا روی سایت رضافاضلی.com اگه برید اسم تمام کتاب ها هست، نوع پیوند ها هست، نوع این که اگه بخواید کمک بکنید از روی همون سایت میتونید کمک بکنید، اگر بخواید کتاب بخرید میتونید بخرید، اگر مستقیم بخواید از خود من بخرید میتونید بخرید، تلفن هست، آدرس هست و ایمیل هست، به هر صورت فقط به بهبه و چهچه خالی قناعت نکنید. یک کمی این کتاب تولدی دیگر، کتاب باور کنید خوندنش از هر کتابی واجب تره برای شما، اونقدر بازتون میکنه که حساب نداره. آقای دکتر حسن رهنوردی کتاب ریشه های کشتار و ویرانگری توسط تازیان رو نوشتند، این قهرمان ملی ما یک روزی به اینجا رسیده که میگه باید راست گفت، گرفتاری من تو اسلامه، تو این کتاب میگه. و اگر خواستید جوک بخونید و بخندید، کتاب رو من چاپ کردم، همم میگفتن آقا یه دونه ما میخوایم یه دونه ما میخوایم، رو دستم مونده، انقدر این مردک دجال محبوبه که حتی کسی کتابشو به عنوان جوک هم نمیخره نگاه کنه، چون این همون کتابیست که تو ایران جمع کردن که مزخرفاتش به دست مردم نیفته. من براتون چاپ کردم که بدونید این کتاب ابو مسلم خراسانی از نور محمد عسکریه، کتاب حدود 106 صفحه است، قیمتاش هم ارزونه، ولی به هر تقدیر شما هر کتابی که میخرید حتما از کتاب فروشی گرونتره، به دلیل اینکه از هر کتابی $15 کمک من حساب کردم که به برنامه کمک بشه و پرداخت ماهانه برنامه از اون محلها داده بشه. این قرآن خوندنش رو به همه توصیه میکنم. علی نماد شیعه‌گریست، شرح حال و زندگانی محمد، خاندان خمینیه، افسانه قدیر خمه، خاندان نوبختیه، اینها همه کتابای روشنگره. اگر من بخوام هر کتابی رو برای شماها توضیح بدم چیه، اون وقت دیگه به برنامه نمیرسم. بعضی دوستان میگن انقدر تند از کتابا رد نشو. شما به من تلفن کنید بگید چه کتابی میخواید، من بهتون میگم. ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفطرس و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. این کتابی برای من فرستادن، کتابایی که دست بیب چاپ کرده خیلی کمیاب شده در ایران، بچه ها فرستادن، ولی نمیخوام وقتتونو بگیرم مزخرفاتو بخونم. راجع به این آقای چی اسمش نوشته بودم اینجا، سوشادوفسکی، سوال میکنید که این آقا قبلن هم یه تئوریایی داده بود و تئوریی که این داده من نمیدونم از کجا آورده، میگه دولت امریکا سرمایه داران بزرگ دنیا قصدشون اینه که کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق و حتی عربستان هم توشه، عربستان و کویت اینا توشه، اینا رو تقسیم بکنن به 15 کشور، یه مقداری کشوری که هیچی نداره که اون وسط ایران رو میخوان بدن به ایران، قسمت های نفخیز شو بردارن، کردستان رو بدن، کردستان آزاد درست کنن،
آذربایجان یک کشور دیگه ای بشه و بلوچستان رو هم، چون 40% خاک پاکستان بلوچستانه، بلوچستان ایران رو اونا رو یکی بکنن. از این خوابا همه میبینن، بستگی داره مردم کجا وایسادن. استعمار همه کار دلش بخواد بکنه. اگه ما حالو باشیم، اگه ما سواری بدیم میاد سوارمون میشه، اگه سواری ندیم بلند شیم حقمونو میگیریم. علائم ظهور حضرت: بعد از اینکه خورشید از مغرب غروب کرد، اون وقت عیسی ابن مریم از آسمان میاد پایین، یه نفر از تای چادر میاد، یه نفر از آسمون میاد. در همان کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم، عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید. زمین در جزیره العرب فرو می رود. زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. کسی نره عدن، عدن اونجا چیز در میاد، آتش در میاد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. عقلش فقط به خرما می رسیده. اینایی که بزرگان شیعه هستن، شعورش تا حد خرما بوده. ایجاد شکاف در نهر فرات. دنیا رو نمیشناختن، فقط همین یه گله رو میشناختن. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. یعنی طغیان میکنه، شکاف برمی‌داره، نمیدونم یعنی چی. شیوع بواسیر، سکته و جزام. یکی دیگر از نشانه های پیش از ظهور امام قائم بنابر روایت علی ابن باب بیح از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد ابن عبدالله بوده، این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم است. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم رمضان میگیرند. یکیشون پنجم میگیره، یکیشون پانزدهم. اصلا در هیچ وضعی، چون اینا باید در یک موقعیت قرار بگیرن، میخوام بگم حرف چقدر احمقانه است. ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. این خورشیده، این زمینه، این ماهی که دورش میگرده. اگر یه وقتی سایه خورشید که روی زمین میفته، سایش روی ماه بیفته، میگن ماه گرفتگی. پنجم ماه، پنجم رمضان. این 14 روز میخواد تا بیاد این ور بین خورشید و زمین قرار بگیره که اون وقت خورشید گرفتگی به وجود بیاد. ولی اون بیشعوره، نمیفهمه این چیزا رو. اینه که میاد و بعد در این بیشعوریش ثابت کنه، ربطش میده به امام چهارم و امام ششم و محمد ابن عبدالله و اینا. ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی نمیدونستن چیه، نمیدونستن چجوری میشه اینا اتفاق میفته. بنابراین هر مزخرفی دلشون میخواسته میگفتن و چون مردم همه مثل الان آدمایی که میرن کاغذ میزن تو چا باشعور بودن، همه اینا رو باور میکردن. پنجم رمضان ماه میگیره، پونزدهم خورشید میگیره. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است
که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان هم به هم بخورد. شعور تا همین اندازه بوده. اینا علائم ظهور مهدی قائمه. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند. چی گفته اینو؟ امام جعفر صادق گفته که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهن. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. بمب اتم هم نیست، شمشیره. تا اون زمان پیغمبرم بوده، ولی هیچ وقت به فکر این نبودن که یه واکسنی چیزی براش از الله بخوان و مردم و جونشون نجات بدن یا حتی جون خودشون. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شون. برای قتل و خونریزی اومده. از او پرسش کردن هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی می ماند؟ او 1/3 میمونه دیگه. پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جز 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ شیعه باشید حتما میشید. همه ی آخوندار کفن کردم اگه دروغ بگم. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، یعنی یه ستاره میاد قد ماهه، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شود، رقص عربی می کنه و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 یا 7 روز در هوا باقی می ماند. مثل بهشتی است که طبقه 7 آسمونه. مردان ایران، این یک چیز دیگه، یکی دیگه از علائمشه. مردان ایران، مردان کشور ایران به جان هم میافتند و کشته میشوند و بردگان بر ضد اربابان شورش میکنند. حالا اینو میخواد یارو می تفسیرش میکنه، میگه بردگان آدمای بی پوله. برده برده است. هر کی هم هر چی دیگه میگه مزخرف میگه. اون هنوز بردهداری رو باور داشته چون وقت بردهداری بوده. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم میفتند و خون یکدیگر را میریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش میکنند و آنها را به قتل میرسانند. تبدیل بدعت گذاران دینی به میمون و خوک، آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می آیند. از این حرفات قرآن هم هست که یهودیان روز شنبه رفتن ماهیگیری تبدیل شدن به بوزینه. می خواهیم باور کنین؟ باور کنین. من باور نمی کنم. الله گفته باور نمی کنم. محمد گفته باور نمی کنم. علی گفته باور نمی کنم. تو مغز من نمی ره. شما ها میخواین باور کنید، من با شما گرفتاری ندارم. شما ماهیگیری نکنید که بوزینه نشید. هر مزخرفی رو دارید که میخواد باور کنید. ببینیم تلافی دیروز میتونیم دراریم؟ بله، وضعمون خیلی خوبه. 15 دقیقه وقت داریم. چون در امپراتوری عثمانی سنت بر این بود که پس از مرگ یک سلطان هر یک از پسران او که زودتر خود را به استانبول رسانده باشد با توجه به اینکه همه آنها در زمان زندگی پدرشان به حکومت ولایات مختلف امپراتوری منصوب می شدند جانشین پدر شود، عادتاً پسران سوگلی سلطان یا فرزندانی که مادرشان سوگلی بودند به حکومت ولایات نزدیکتر به پایتخت برگزیده می شدند تا هنگام مرگ سلطان خود را زودتر از دیگران به استانبول برسانند
به تذکر یک مورخ سرشناس تاریخ عثمانی، شهزاده های کم حوصله گاهی خودشان به کوتاه کردن زندگی پدر کمک می‌کردند تا غافلگیر نشوند، چنان که در مورد بایزید دوم اتفاق افتاد که به دست پدر به دست فرزندش سلیم، همان کس که می‌باید خلافت عثمانی را بنیاد نهد و خود اولین امیرالمؤمنین این خلافت شود، مسموم شد. سلطان سلیم قانونی. از اینجا امیرالمؤمنین های ترک شروع میشن. این سلطان سلیم که از بسیار جهات ایوان مخوف تزار روسیه را به خاطر می آورد و اتفاقا لقبی که در تاریخ به هر دو داده شده همین مفهوم را دارد، در تاریخ عثمانی نقش بزرگی را ایفا کرده است. همچنان که ایوان مخوف سرزمین های وسیع تاتارهای سیبری را زمیمه روسیه کرد، سلیم نیز آناتولی و کردستان و مهمتر از هر دو مصر را که هنوز خلفای دوران دوم عباسی بر آن حکومت می‌کردند به قلمرو عثمانی زمیمه کرد. در همین تصرف مصر بود که وی المتوکل علی الله سوم آخرین خلیفه عباسی قاهره را خلع کرد و انتقال خلافت را از خاندان عربی قریش به خاندان ترک عثمانلو اعلام داشت و خود را خلیفه اول این خاندان خواند، نظیر همان کاری که پیش از او عبدالرحمن سوم در اندلس کرده بود. این خلیفه گری یعنی جانشین محمد بودن. این برای اینکه جای پاش خودش قرص بکنه و امپراتوری اسلامی درست بکنه، اومد رفت اون عباسیانی که در مصر رفته بودن برای خودشون دبدبه کپکبهی درست کرده بودن و چون قریش بودن اونجا خلیفه گری را انداخته بودن، این اومد رفت اونا را هم جمع کرد، گفت حالا از این به بعد مال منه، قریش هم نیستن. اشکال اساسی که در مشروعیت این انتقال وجود داشت این بود که طبق روایات مذهبی ابوبکر خلیفه اول که عثمانیان سنی مذهب به دو به نظر جانشین مسلم پیامبر می نگریستند، در سقیفه معروف بنی ساعده که بلا فاصله پس از وفات محمد برای تعیین جانشین او تشکیل شده بود، از قول پیامبر نقل کرده بود که بعد از وی می باید زعامت مسلمین همواره در دست فردی از خاندان قریش باشد و در چهار سلسله خلافت پیش از عثمانیان در دمشق، بغداد و قاهره و قرطبه نیز این قانون مراعات شده بود، در حالی که با انتقال آن به سلاطین عثمانی این سنت ملغا می شد. در این مورد سلیم به مجمع فقهای حنفی که تسنن عثمانیان به دانان وابسته بود مراجعه کرد و پیشوایان فرقه در اثبات حقانیت وی در این مقام اینطور استدلال کردند که خلیفه باید برای رسیدن به مقام خلافت با شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد و سلطان سلیم این کار را کرده است و در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری باقی نگذاشته است. آخوند وقتی که شمشیر بالا سرش باشه حتی فتوا میده که محمد به ناحق بود. آخوند براش فرق نمیکنه. آخوند خدا و پیغمبر و بهشت و جهنم نمیشناسه. اگه آخوند قبول داشت که اون دنیایی هست و حساب و کتابی در کاره، شما مطمئن باشید این آخوندهای شیعه این کار رو نمی کردن. آخوندی رو می شناختم که روز عاشورا خونه یک رفیق ارمنی من، چون رفته بودم اونجا کاری باش داشتم، اون اتاق صدای خر و پف می مد. ظهر عاشورا گفتم چیه؟ گفت والا یه آخوندیست دائم الخمره اومده اینجا و عرق خورده و خوابش برده اونجا.
در رو با کردم دیدم بعد آخوندی خوابیده. گفتم بهش نگفتی زهر آشو؟ گفت واو این حرفا چیه؟ گفت میخواست نره. آدم عاقل که زن بچهشو ور نمیداره بره پیش دشمن، به من چه که رفته؟ عرق منو بده. آخوندی حرفا حالیش نیست. آخوند نه دین داره، نه مذهب داره، نه امام داره، نه خدا داره، نه پیغمبر داره، نه بهشت داره، نه جهنم، ولی به شماها اینه تلقین میکنه که سوارتون بشه. آخوند فتوا میده که زنش به یه نفر دیگه حلاله وقتی شمشیر بار سرش باشه. فتوا میده از جانب الله. از این زمان معمول شد که پس از مرگ یک خلیفه عثمانی، فقهای بزرگ شمشیر خلیفه متوفی را طی تشریفاتی به گردن خلیفه تازه می آویختند و این کار معمولا در جامعه ایوب، مسجدی که به نام ابو ایوب انصاری صحابی پیغمبر نامگذاری شده بود، انجام می گرفت. این صحابی طبق روایات در جنگ با نیروهای بیزانس در کنار بسفور کشته شده و در همانجا دفن شده بود و مقبرش ایوب مزاری، همون به ترکی میشه قبر ایوب، ایوب مزاری یا جامع ایوب نام دارد. مهمترین همه پیروزی‌های جنگی سلطان سلیم، پیروزی او بر شاه اسماعیل صفوی و قزلباش‌های او در جنگ معروف چالدران بود، زیرا دولت نوخاسته صفوی که بر پایه آیین تشیع بنیانگذاری شده بود، دشمن آشتی ناپذیر امپراتور عثمانی بود که قلب جهانی آیین تسنن به شمار می رفت و عملا نیز وجود همین حریف نیرومند در پشت جبهه ترکان عثمانی بود که آنان را از دست اندازی های بیشتر در اروپا و شاید تصرف نظامی همه این قاره باز داشت، زیرا که ترکان با وجود جنگیدن دائم با ایرانیان باز هم توانستند بر همه بالکان و بلغارستان و مجارستان و رومانی و کریمه، همون شبه جزیره کریمه، و بخشی از اوکراین و لهستان کنونی تسلط یابند. یکی از ننگین‌ترین رویدادهای مذهبی تاریخ جهان به همین جنگ چالدران میان ایران و عثمانی مربوط می شود. اسماعیل صفوی برای اینکه بگه که نه تو خلیفه همه جا نیستی، گفت اصلا ما شیعه ای، ما با سنی ها جنگ داریم، زیرا که بیش از حضور در میدان این جنگ سرنوشت ساز به فرمان شاه اسماعیل و سلطان سلیم و به منظور اطمینان از پشت جبهه های داخلی آنها، 20,000 سنی ایرانی و 40,000 شیعه ترک در خاک ایران و در خاک عثمانی بیان که کمترین نقشی در این نبردها داشته باشند قتل عام شدند. به نام الله هر دوشون، اون به نام الله 40,000 تا شیعه رو کشت، اینم به نام الله 20,000 تا سنی رو کشت. علاوه بر آن به امر سلطان سلیم پیشانی ترکانی نیست که به همفکری با شیعیان مظنون بودند داغ شد تا مردمان از نزدیکی با آنان احتراز کنند. فون هامر دیپلمات و ادیب اتریشی در کتاب معروفش تاریخ حکومت عثمانی که آن را در سالهای سفارت خود در قسطنطنیه تعلیف کرد، این قتل عام 40,000 نفری را یکی از وحشتناکترین جنایت‌هایی می‌داند که در تمام تاریخ جهان به نام مذهب صورت گرفته است و آن را حتی از درنده خویی‌های سن بارتولومی فرانسه و انکیزیسیون اسپانیا نیز فجیع‌تر می‌شمارد. نه، از اینا فجیع‌تر شروع حمله تازیان به ایران بود که هر فرمانده عربی جلوش مقاومت می شد، هر چند هزار نفر، 4-5 تا 40-50,000 نفری داریم، همه رو می کشتن که آسیای خون را بندازن. همین مورخ در کتاب خود نقل می کند که به اشاره سلطان سلیم، فقهای سنی در استانبول به اتفاق آرا فتوا دادن که ثواب کشتن یک شیعه بیشتر از ثواب قتل 70 عیسوی یا یهودی است.
و نوح افندی مفتی اعظم خلافت طی فتوای دیگری نه تنها کشتن شیعیان بلکه برده گرفتن زنان و دخترانشان را نیز واجب شرعی اعلام کرد و هشدار داد که هر کس که در کشتن این قوم ملحد، ملحد یعنی کافر، به شیعیان میگن، تردید کند مانند خود آنان ملحد خواهد بود. به دنبال این فتوا بود که برای نخستین بار در اسلام فرمان جهاد اسلامی علیه مسلمانانی دیگر یعنی اهل تشیع در قسطنطنیه صادر شد. از آن پس بعد از هر کشتار و تاراج در ایران، ینیچری‌های عثمانی زنان و دختران ایرانی را به اسارت می‌گرفتند و در بازارهای برده فروشان استانبول و صوفیا و بلگراد می‌فروختند. در این 8 ساله سلطنت و خلافت این اولین امیرالمؤمنین ترک حمام خون بود. یک روز که مفتی اعظم استانبول از تایید فرمان او دایر بر کشتار 400 بازرگانی که با ایران معامله تجارتی می کردند خودداری کرد، یعنی فتوا نداد، به دو گفت آیا اشکالی دارد که 2/3 همه اتباع امپراتوری من کشته شوند برای اینکه 1/3 در خط صحیح بمانند؟ جالب است که همین آدم کش قهاری که پدر، برادران و همه نوجوانان ذکور خانواده خود من جمله فرزندان خودش را کشت، در همه مدت حکومتش سیل خون به راه انداخت یکی از شعرهای خوب عثمانی بود مثل نرون و به خصوص اشعارش را به زبان فارسی می سرود. عجب بدبختی بوده که در مجموعه آنها در دیوان سلطان سلیم یک بار در سال 1306 هجری در قسطنطنیه و بار دیگر به صورتی بسیار آراسته به دستور ویلهلم دوم امپراتور آلمان در سال 1904 در برلین به چاپ رسید و چاپ اخیر از جانب ویلهلم به سلطان عبدالحمید خلیفه و پادشاه وقت عثمانی اهدا شد. تذکر این نکته نیز بی مورد نیست که در همان زمان که سلطان عثمانی به شعر به فارسی شعر می گفت و با همین زبان نیز در نامه های اتابامیز خود به شاه اسماعیل دشنام می داد، در خود ایران شاه اسماعیل صفوی با تخلص خطایی به زبان ترکی شعر می گفت. دیوان اشعار نچندان شیوای او با عنوان شاه اسماعیل خطایی اشعارلری در سال 1966 توسط آکادمی علوم آذربایجان شوروی در باکو به چاپ رسیده است. سلیم بعد از 8 سال سلطنت و خلافت در 54 سالگی مرد و بسیاری بر این عقیده اند که به دستور پسرش سلیمان مسموم شد. ببخشید من سلطان سلیم رو با سلطان سلیمان قانونی اشتباه گرفتم، گفتم سلطان سلیم قانونی، اشتباه برمیگرده و پوزش میخوام. باز آخر برنامه و باز بحث من و شما سر کمک به برنامه است. من هر روز باید بگم و هر روز باید عرق کنم و هر روز باید خجالت بکشم، ولی برای میهنم خجالت میکشم. شما مجبورید به این برنامه کمک کنید چون این برنامه در ایران داره مردم رو بیدار میکنه. شما مجبورید پشتیبانی کنید، به نوعی به مملکت خودتون خدمت کنید. اگر این برنامه بسته بشه من چیزی از دست نمیدم، ولی جوانان ایران روشنگریشون کسی نیست دیگه اینجوری بیاد راحت باهاشون حرف بزنه بگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. شما که در کنج عافیت در خارج نشستید مجبورید برای وطن خودتون، برای زادگاهتون، برای جایی که به دنیا آمدید یک حرکتی بکنید. کسی اسم شما رو هم نمیدونه. من حتی برای اون کسانی که میخوان اسمشون جایی کسی هیچ کسی نفهمه شماره حساب گذاشتم روی سایتم. اصلا کسی نمیفهمه کی 10 دلار
به این حساب پرداخت کرده یا $1,000 پر، هیچ کسی نمیفهمه. حسابم به اسم من نیست، به اسم شرکتی است که پولش مستقیما میره به پارس.

ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفید، از ابن ابی الحدید، از بزرگان تاریخ نگاری، از طبرسی، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب‌ها در کلیسا بود. عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندند، در اختیار مردم قرار نمی‌دادند. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردند. هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردند، مقدس می‌دانستند. در جهان اسلام هم متأسفانه ما داریم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو میشناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمی

0: دانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه ای هست. علی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما می نشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباس ها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب ها رو نخواندید، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمیدانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابوالحدید آورد که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعداً خواهم خواند. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه اینه او میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به او میگه که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی در زندگی شخصی خودشون اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بفرسته که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان وارد بکنه؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خویشاوندکشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ و کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان. بدبختی ما همینه، هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم. کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمان ها نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میامد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت، بر روی منبر میخواند. ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، میامدن مینشستن برای حسین گریه میکردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. اینا اسطوره ما هن واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما؟ آیا کلاهبرداری فقهی از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبیست. یکم به خودتون بیاید، اسطوره کجا بوده عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو، 70 اندی کشته شدن تا بعدشون بره بجنگ. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فرام، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجنگ، کشته بشه، تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه. نه اینکه 70 نفر رو بفسی، از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4 5 ساله بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده. بعد آقا آخر سر برای شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من اینا اسطوره های ما نیستن، اینا تا الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره های او باشن.
1: با درود خدمت یکایک سروران عزیزم. خب جلسه سوم بحث عصمت امامان رو در خدمت عزیزان هستیم به عنوان یک باور نزد شیعیان و در صدد بازشناسی این باور. با توجه به این که در ادبیات فقهی شیعیان مسئله عصمت از پیامبر اسلام آغاز میشه و به امامان تسری پیدا میکنه، ما در جلسه اول بحث پیامبر اسلام رو هم با توجه به آیات قرآن مطرح کردیم. در جلسه دوم نگاهی به اقاریر یا اقرارهای این اشخاص داشتیم نسبت به خودشان، و در این جلسه بحث در مورد مصادیق تاریخی عدم عصمت نزد این اشخاص رو به بررسی می نشینیم. من بران بودم که خیلی مطالب رو خلاصه عرض کنم که در یک جلسه یک ساعته به سمع عزیزان برسه، ولی با توجه به دیدگاه خودم و مشورتی که با شما سروران داشتیم، بد ندیدیم که در این جلسه کمی مفصلتر در مورد خود پیامبر اسلام سخن بگیم، که هم داستانهای تاریخی جالبی است که میتونه برای عزیزان مفید واقع بشه، و در جلسه آینده به مصادیق تاریخی در مورد امامان شیعه بپردازیم، یعنی آن مواردی که عصمت نزد علی ابن ابی طالب، نزد حسن ابن علی، حسین و دیگر امامان رو نقض میکنه یا زیر سوال میبره. بنابراین در این جلسه به دوران بعد از بعثت پیامبر اسلام خواهیم پرداخت، هرچند شیعیان مسئله عصمت رو حتی به قبل از نبوت پیامبر هم تسری میدن و معتقد هستن ایشان زمانی هم که حتی به دنیا آمده از آن مواهب عصمت برخوردار بوده، ولی ما جهت این که آن بخش ها کمی اختلافی هست به بحث در مورد دوران بعد از نبوت پیامبر اسلام میپردازیم، که هم مورخین سعی کردن اونها رو به شکل دقیق تری حداقل ثبت بکنن. قبل از ورود به بحث من نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم، با آن این که ما وقتی میخواییم شخصی رو بشناسیم از طریق گفته های خود او میتوان نکاتی رو دریافت که او دارای چه اوصافی است، از چه ویژگی هایی برخورداره و ضعف و نقایص او چیست. همینطور خانواده او هم کسانی هستند که در برخورد با او به ما نشانه هایی از اوصاف شخص میدن، چون خیلی از انسان ها ممکنه نپذیرن ایرادات و نقایص خودشون رو، اما در گفتگو میان او با برادرش، او با پدر و مادر، به راحتی میتوان تشخیص داد که او از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشه و دارای چه اوصافی است. دسته سوم یاران یا دوستداران آن شخص هستند، یعنی کسانی که سعی میکنند در برخورد با اون شخص ویژگی هایی از او، اوصافی از او رو برای ما نشان بدهند که میتوان در یک داوری نسبت به اون مسئله اظهار عقیده کرد و ابراز نظر. بخش دیگر مخالفان یک عقیده و یک شخص هستند، یعنی برای شناخت ایمان سلیمانی شما نباید صرفاً به سخنان خود او توجه بکنید، به بهبه و چهچه کردن خانواده او در حق پسرشون یا یارانشون، کسانی که او رو دوست دارن، بسنده بکنید، بلکه میتوان حتی از دیدگاه مخالفان هم نکاتی رو دریافت، هرچند بررسی همه اینها خب نیازمند این است که شما قطعیت رو به طریق اولا به بخش اول بده، یعنی به اقرار خود شخص، و آن بخشی که به مخالفان برمیگرده با سوء ظن نگاه بشود، اما نباید حذف بشود. این هم نکته مهمی است. در مورد پیامبر اسلام ما از این دسته چهارم بی بهره ایم، یعنی هیچ آثاری از مخالفان پیامبر اسلام در دست نداریم، چه بزرگان مکه که در دوران شرک یا بت‌پرستی کشته شدن یا مردن، و چه کسانی که یهودیان زمان پیامبر بودن یا اهل کتابی بودن که با او از سر تخالف یا مخالفت‌های اعتقادی سیاسی ممکن بود بتوانند آثاری رو برای ما به یادگار بگذارند. بنابراین این بخش چهارم در بررسی زندگی پیامبر اسلام مفقوده. هرچه داریم یا از گفته های خود اوست یا خانواده او و روابطی که او با دیگران داشته، و چه یارانی که از طریق نقل های دست اول نکاتی رو برای ما به یادگار گذاشتن. اما در مورد پیامبر اسلام ما یک گزاره دیگری هم داریم که در مورد من و شما نداریم و آن هم اظهار نظر خدای او یعنی الله هست که در قرآن در اوصاف محمد، ایرادات او و برخی از نکاتی که پیامبر اسلام رو متنبه کرده، نکاتی رو ذکر کرده، آیاتی رو آورده، سوره هایی رو هم در قرآن می‌بینیم. ما در نوبت‌های پیشین به این مسئله اقرار یا دیدگاه‌های خود محمد پرداختیم نسبت به خودش یا دیدگاه‌هایی که بعضاً در قرآن در اوصاف او آمد. اما در این بخش ما تقریباً نگاهی به چهار جنبه خواهیم داشت، یعنی هم دیدگاه الله در مورد او، هم گفته‌های خود او، هم خانواده او و هم یارانش. خب عرض کردم مخالفان رو حداقل ما نداریم در این بررسی ها. آن چیزی که برای ما مهم است این است که بدانیم وقتی سخن از عصمت در یک شخص می کنیم، این عصمت فی نفسه نباید خدشه‌دار باشد. یعنی اگر شما معصوم هستید باید همیشه معصوم باشید. شما نمی توانید در برهه‌ای از زمان عصمت خودتون رو از دست بدید، دست به یک سری کارهایی بزنید و بعد در بخش‌های دیگر معصوم باشید. شما نمی‌توانید دارای یک علم لدنی باشید، یک علم غیب باشید، اما این علم غیب مشروط باشد یا فقط در یک حوزه‌ای باشد. در واقع وقتی خود عصمت خدشه‌دار می‌شود، طبیعی است که ما سوال بپرسیم از کجا می‌دانید که آن رفتارهایی که آن شخص انجام داده در آن بخشی بوده که دوران عصمت اوست و آن بخش هایی هم که خطا به نظر می رسد یا به نظر شما درست نیست در آن بخش هایی هستش که ایشان عصمت نداشته. ما می توانیم جای اون رو هم تغییر بدیم. بنابراین میزان داوری این است که یک شخص در همه زمان معصوم باشد. نمی تواند بعد از نبوت چند سالی رو غیر معصوم باشه، بعد معصوم باشه، در یک واقعی معصوم باشه، در یک واقعی مشابه دیگر غیر معصوم باشه. از طرف دیگر در مورد مسئله عصمت که ما در موقع بحثمان در این زمینه هست، این عصمت صرفاً در مورد ابلاغ وحی نیست آنگونه که برخی از اهل تسنن میگویند و ما اون رو رد کردیم به موجب آیه 52 سوره حج، بلکه به همه جنبه‌های او از جمله فراموشی، از جمله خطاکاری و از جمله ترک اولا هم قابل تسری است. یعنی کسی که دارای یک عصمت است یعنی خطا نمی کند، دچار اشتباه نمی شود. چون اگر یک سیاستمدار دچار اشتباه بشود، خب تبعیت از او لازم نیست و اگر من دارای اشتباه بشوم، خب چه تفاوتی می کنم با یک حاکم دیگر؟ خب یک حاکم ممکنه گناه نکنه اما اشتباه بکنه و اشتباه او منجر به گناه بشه. یعنی در یک جنگ یا در یک استراتژی دچار یک نوع خطای منطقی بشه، دچار یک نوع خطای محاسباتی بشه و به واسطه اون خسارتی به کسی برسه که حالا ما نمونه های اون رو عرض خواهیم کرد. بنابراین این عصمت رو باید در همه جنبه ها دید و در فقه شیعه هم به همین نحوه، یعنی متکلمان شیعه معتقد هستند یک امام و یک پیامبر خاصه پیامبر اسلام نه تنها گناه نمی کنه بلکه دچار خطا نمیشه، اهل فراموشی نیست، غفلت نمیکنه و طبیعتاً ترک اولا هم نباید بکنه. یعنی میان دو گزاره الف و ب که الف دارای اولویت است، شما نمیتوانید ب رو انتخاب کنید مگر اینکه بپذیرید خطا کردید. چون این طبیعی است که یک انسان حکیم، یک انسان عالم و عاقل آن گزاره‌ای رو انتخاب بکنه که بهترین گزاره است. با ذکر این مقدمات من وارد شواهد تاریخی خواهم شد که عصمت پیامبر اسلام رو زیر ذره‌بین میبره و نسبت به اونها تشکیکاتی رو داره. گاهی این تشکیکات بسیار شدید است و گاهی هم خفیفه، اما میتوان از دل اونها نکاتی رو هم استخراج کرد. اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد. یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده، بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زوها این مسئله رو مشخص می‌کند، یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می‌کند ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم، طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری. بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند، یعنی دشنامهای پدرانه‌ای که محمد به مشرکان قریش می داد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده؟ در شرح گزارشات تاریخی میبینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر میشوند، به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبائنا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه، عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام می‌خوانم. نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید ای محمد، سوگند به خدا تو می‌باید دشنام دادن به خدایانمان را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو میپرستی دشنام خواهیم داد. پس میبینید که کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید. داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بیتوجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود. در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو، و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شدی. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا می توانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل میکنه. اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض میکنه داستان قرانیق است. داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدند برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردند. او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره و آن آوردن آیات قرانیق بود، یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند. بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند. تلک القرانیق الاولى و این شفاعتهن لتوج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن، یعنی شفاعت اینها هم می تواند مورد رضایت خداوند باشد. لترجا. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم، آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها القاءاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دو آیه بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه می‌کنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجن. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است، یعنی وقتی محمد این آیات قرانیق رو خوان، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتند، یعنی از حبشه برگشتند به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد، بله خداوند اگر بپذیریم او رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه، رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمی کنه، اثبات نمی کنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتن، می توانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمی گردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی عروج کردم به آن آسمان، هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس. و این دو داستان خب توأم شدن، برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستن، کاری به این مسئله نداریم. ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیاء الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده. این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان یا پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه. حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبانه است. پس میبینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه های او به دیده اسمت نگاه نمی کردن که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی های خاصی است که میتواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتن. در بقایای دیگری هم باز ما نگاه میکنیم به مسئله عصمت پیامبر اسلام. من پیشتر یک نکته رو هم عرض کردم، با اون اینکه شما اگر بپذیرید یک شخصی در همه جنبه ها معصوم است، آن گونه که شیعه میگه، طبیعی است که نمیتوانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما میخواهید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه، یا میخواهید به او اعتراض بکنید. خب طبیعتاً این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشان. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستانها رو میبینیم. به عنوان مثال، حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منذر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاهای بدر بریم، همه چاهها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم و افراد مشرک از اون بهره نبرن از این آب، یعنی آب رو بر روی اونها ببندیم. حالا ببینیم آن نقلی که واقدی آورده نشان میدهد که جبرائیل هم وارد داستان میشه، به جای این که بخواد از پیامبر حمایت بکنه و نظر او رو بپذیره، نظر حباب ابن منذر رو میپذیره. واقدی این گونه اشاره میکنه: حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاهایان را می شناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می سازیم و ظرفهای لازم را در آن می نهیم، جنگ می کنیم، دهانه چاهای دیگر را هم کور می کنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطائه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه، توی معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی، و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مغازی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفا با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه، گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر برون دینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که پیامبر اسلام تایید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او برفرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز میشود آمد و خارج شد بخواهند عصمت او رو هم اثبات کنند. ما میبینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود، و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده. اما ریخته شدن خون مسلمانان به خاطر ناآگاهی و تصمیمات اشتباه پیامبر فقط معطوف به جنگ احد نبود. دو واقعه رخ داد، یکی واقعه رجی و دیگری در بئر، که افرادی آمدند و از محمد تقاضا کردند قاریان قرآنی رو به اونها بده که اونها ببرند در میان اعراب و قبایل مختلف که اسلام با اونها منتشر بشه و اونها اسلام رو بشناسن، در حالی که بسیاری از اونها از قبائلی بودند که قبلاً پیامبر اسلام سفیان ابن خالد حزدی رو ترور کرده بود و بوی این می آمد که اونها نگاه دیگری نسبت به این مسئله دارن. ولی پیامبر اسلام که انقدر به انتشار اسلام علاقمند بود بدون اینکه بسنجه که چه کاری میکنه، بیش از 40 مسلمان رو به کشتن داد و بعدها در راستای این مسئله فقط در نماز قنوتی رو اضافه کرد که در اون قنوت به قبایلی مثل لهیان، ازل، قاره و دیگران دشنام میداد و لعن میکرد، در حالی که با این نوع نگاه کردن خون آن 40 نفر و بیش از 40 نفر باز نگشت. بنابراین اگر او معصوم از خطا یا اشتباه بود و البته که طبق نظر شیعیان دارای علم غیب بود، باید میدانست که چه توطئه‌ای در جریان هست و چگونه یک استراتژیست نظامی یا یک حاکم باید بداند که در برابر دشمنان خودش چگونه رفتار بکنه. همین مسئله تشکیکات گسترده‌ای رو در درون جامعه اسلامی سبب شد و پیامبر اسلام هم آیاتی آورد مبنی بر این که نه، شهدا زنده هستند، نزد خدا روزی می‌خورند و انواع و اقسام این وعده و وعیدها رو داد که خانواده کشته شدگان شاید او رو مورد تشکیک قرار ندن که چرا برادر ما و پدر ما در جنگ احد، در واقعه رجی و دیگر وقایع اینگونه در برابر اشتباهات محمد جان خودشون رو از دست دادن. اما نکته جالبتر دیگر برمیگرده به زمان صلح حدیبیه، جایی که در حدود سال ششم پیامبر اسلام اشاره می کند که برای حج به مکه خواهد رفت. قربانیانی آماده کرد، مسلمانان رو تهییج کرد به این امید که ما وارد مکه خواهیم شد و این وعده رو داد. خب قربانی حرکت کرد، مسلمانان در کنار پیامبر اسلام حرکت کردند به این امید که ما وارد مکه میشویم. اما وقتی مشرکان قریش جلوی اونها رو گرفتند، پیامبر اسلام به شروط اونها تن داد. حتی نکته جالب این هست که اون نه تنها نام بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی رحمان و رحیم رو حذف کرد در آن پیمان نامه، حتی وصف نبوت رو هم از خودش برداشت، عنوان نبوت رو هم حذف کرد. یعنی پیمان نامه به این عنوان نوشته شد که سهیل ابن عمر نماینده مشرکان و محمد ابن عبدالله، و این سبب ناراحتی حتی علی ابن ابی طالب شد. عمر ابن خطاب که به صراحت پیامبر اسلام رو مورد تشکیک قرار داد و بارها به او گفت مگر شما رسول الله نیستید؟ مگر خدا با ما نیست؟ مگر قرار نیست ما وارد مکه بشویم؟ خب اینها رو چگونه میتوان جمع کرد؟ محمد هم با مغالطه اشاره کرد که بله من گفتم وارد مکه میشویم، اما نگفتم در چه سالی وارد مکه میشویم، که از این دو مغالطات رو شما حتما آشنا هستید، امروز هم رخ میده. بنابراین این موجب تیه نه تنها یکی دو نفر، بلکه غالب کسانی بود که همراه پیامبر اسلام آمدن. ببینیم واقعی چه میگه از اوصاع اسفناک آن زمان. واقعی اشاره میکنه چون پیامبر صلی الله از صلح‌نامه فراغت یافت و سهیل ابن عمر و یارانش رفتند، به اصحاب خود فرمود برخیزید قربانی های خود را بکشید. یعنی گفت خب حالا ما که وارد مکه نشدیم، حالا همینجا حداقل این حیوانا رو بکشیم و برگردیم. مثل اون داستانی بود که در اون فیلم آی دهنمکی که آی اکبر عبدی میگفت حالا اومدیم یه عکسی هم بگیریم و برگردیم، که به هر حال اون آقای مجید میخواست با اون خانم ازدواج کنه، یه یادگاری حداقل بذاریم. به هر حال ایشون اشاره میکنه برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید، در حالی که اساس آداب قربانی کردن، اینکه شما سر رو کجا باید بتراشید، قربانی رو کجا باید بکشید، همه اینها یک آداب خاصی داره. ولی چون پیامبر اسلام دچار این مشکل شد که نتوانست وارد مکه بشه، گفت همونجا همون کارا رو انجام بدید. در واقع مثل همین داستان خودمونه دیگه، طرفی نمیتونه بره فاتحه بخونه، میگه همینجا یه فاتحه بخون، یه فوت کن، میرسه به دست اون مرده. حالا این داستانشون هم همین شد. بعد ادامه میده واقعی، نکته جالب اینجاست: برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید. ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر این دستور را 3 مرتبه تکرار فرمود، ولی حتی 1 نفر هم دستور را اجرا نکرد. خب این نشان میدهد که تمام اون یاران محمد که در زمان حدیبیه آمده بودند، حتی بیعت رضوان هم منعقد کرده بودند، به شدت دچار این مشکل شدند که این شخص که مدعی بود ما وارد مکه میشیم، ما قربانی آوردیم، اساس و اساسیه آوردیم، چگونه نمیتوانیم امروز وارد مکه بشویم؟ و از طرفی صلح‌نامه خفتبار رو هم تازه قبول کردیم که عنوان الرحمن و رحیم خدا رو برداشتیم، نبوت محمد رو برداشتیم. خب این شخص طبیعتاً نزد حداقل یاران خودش دارای عصمت نبود. اگر معصوم بود که او رو حداقل در حزب نام خدا و عنوان خودش خطاکار نمی‌دانستن، او رو دچار خطای محاسباتی به نمی‌پنداشتن. و بعد ادامه میده: پیامبر به خیمه ام سلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود دراز کشید. ام سلمه چند بار گفت ای رسول خدا، شما را چه می شود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید؟ فرمود جای شگفتی است. من چند بار به مردم گفتم قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس از ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، در حالی که گفتار مرا می شنیدند و به صورتم نگاه می کردند. در صفحه 466 که البته باز ام سلمه پیامبر رو راهنمایی می کنه که چه باید بکنه. حالا نکته جالب ایناست، یعنی کس دینی که معتقد از زن ناقص العقله بعد از این واقعه وقتی ام سلمه او رو راهنمایی میکنه که شما این کار رو بکن، اونها هم انجام خواهند داد، نتیجه بخش میشه. خب اینها نشان میدهد که حداقل نزد یاران پیامبر اسلام او دارای مقام عصمتی که خالی از خطا و اشتباه باشه نبوده. اما جای دیگری باز ما میبینیم که خیلی عظیمی از انصار و یاران او در برابر عدالت او قرار میگیرند. خب این هم یک ظلم است، یک ناعدالتی است. داستان از این قرار است که بعد از فتح مکه مسلمانان تصمیم میگیرند به حوازن حمله بکنند و جنگ حنین و نبردی که با حوازن رخ داد. در این جنگ که بخشی از مشرکان مکه که هنوز هم مسلمان نشده بودند، مثل سهیل ابن عمرو، مثل صفوان ابن امیه و دیگران، اکرمه ابن ابی جهل و دیگران، همراه پیامبر اسلام هم آمده بودند. بعد از اینکه ایشان غنایم رو به دست آورد، از این غنایم به همین مشرکان داد، یعنی با بیشترین درصد به این مشرکان داد و به انصار چیزی نداد و این سبب ناراحتی انصار شد. افرادی مثل جعیل ابن سراغه به صراحت شعر سرودند در نفی عدالت محمد. محمد هم دستور داد 50 تا 100 تا شتر به اون بدن و با این لفظ که زبان او را ببرید سعی کرد او را ساکت بکنه. عباس ابن مرداس هم همین کار رو کرد، او هم شعری بر علیه این بی‌عدالتی محمد گفت. حالا من دیدگاه معتب ابن قشی رو هم خواهم خوان. اما یکی از شاخص‌ترین کسانی که با محمد مخالفت کرد سعد ابن عباده بود، از بزرگان خزرج، کسی که در رکاب محمد جنگیده بود. حتی بعد از مرگ محمد در سقیفه قرار بود او رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. این جایگاه او به قدری برجسته بود، او هم در صف کسانی قرار گرفت که به عدالت محمد در تقسیم غنایم شبهه وارد کردند. در نهایت محمد به او گفت بله، من قاسم اسلام رو در دهان این افراد تازه مسلمان شیرین کنم، اما شما با خودتون پیامبر رو به خانه میبرید. و در واقع خواست این بی‌عدالتی خودش رو توجیه بکنه. اما اعتراض انصار که حتی عبای او رو کشیدن، ردای او رو از تنش کندن به نحوی که حتی او زخمی شد، نشان میداد که او اصلاً در نزد این افراد یک شخص معصوم نبود که هر کاری میکنه بدون هیچ گونه اعتراضی درست باشه. ببینیم معتب ابن قشیر هم به همین مسئله اشاره میکنه. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت، حالا اینها رو منافق میدونن به دلیل اینکه اعتراض میکردن، یعنی سرشون در برف نبود، بلکه کسانی بودن که میفهمیدن بی‌عدالتی چیست. حالا ما در داستان عصمت علی ابن ابی طالب به این بی‌عدالتی ها اشاره خواهیم کرد. عبدالله ابن مسعود این گونه میگه: شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود، در صفحه 722 کتاب مقاضی واقدی. بنابراین میبینید که این نوع رفتار ناعادلانه پیامبر اسلام که حتی در آن زمان بزرگترین یاران او رو به واکنش وادار کرد، هیچ نشانی از عصمت او برای ما به یادگار نمیگذاره. اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد خب عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلا فاصله قسم یاد می کند که من ماریه رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار می گیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی. و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کرده. در اینجا خداوند برای این هم یک راه حل میگذاره و به محمد میگوید که خب شما کفاره سوگند خودت رو بده. بنابراین میبینیم که پیامبر اسلام برای آن تمایلات خودش یک حکمی رو که حلال بود حرام کرد و یک سوگند نابجایی هم خورده بود که مجبور شد اونها رو با کفاره در واقع جبران بکنه. خب شما حداقل گناهکاری محمد رو هم کنار بگذاری، در خطاکاری اون نمیتوانید تشکیک بکنید. داستان این بی‌عدالتی پیامبر اسلام در حق زنانش بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر او رو مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او رو زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاست. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود به پیامبر اسلام اشاره کردند که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردند جهت اظهار این بی‌عدالتی، ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زد. در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقه‌مندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان، اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودند، تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده. در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه دختر حیی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالیشون چون علاقه من بوده مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد. رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت شما که پیامبر خدایی در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آمرزش خواهی میکردم. خب طبیعیه زنان محمد به قدری در برابر او، به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده، خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر اسلام ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشویم. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمیکنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هستی. نکته جالب این است که پیامبر اسلام در برخی از جنگ ها به افراد اجازه مرخصی داد بدون اینکه دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشه، که این هم یک خطایی است که یک رهبر در مقام رهبری میتونه انجام بده. و آیاتی که در سوره احزاب و به خصوص آیه 43 سوره توبه آمد به همین دلیل است که به پیامبر میگوید به چه دلیل به این افراد اجازه دادی که بخواهند به سراغ حالا اون تمایلات خودشون برن و در جهاد حاضر نباشن. خب این هم یک تنبهی است که از جانب الله بر محمد می آید در خطاکاری او در یک واقعه تاریخی. پیامبر اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام می داد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار، از جمله نفرینی که در حق عایشه می کنه و بعد بر می گرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار می کنه که من هم خطا می کنم، اشتباه می کنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست، رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمی گرده به اینکه مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه میآورد. پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدند و من دست خود را میمالیدم. فرمود تو را چه میشود؟ گفتم میخواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع میشود، مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین میشوم و گاه اندوه میخورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین میبینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و میتونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه. نکته دیگر باز هم تصمیمات اشتباه پیامبر اسلامه که افراد غیر معصوم به او گوشزد میکنه، از جمله بریدن درختان که ابوبکر این رو به او متذکر میشه، که من این واقعه رو هم از واقعی برای شما میخوانم. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. ابوبکر به حضور پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. پیامبر صلی الله دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. مسلمانان در منطقه نطات 400 خرما بن را بریدند. بنابراین میبینید که در یک مسئله بسیار قابل محاسبه باز هم پیامبر اسلام اشتباه میکنه و نیاز هست که یکی از یاران او این مسئله رو به او گوشزد کنه که اگر خدا به تو وعده داده پس در وعده خودش صادقه، پس نیاز نیست که این اشتباه رو مرتکب بشی. همین داستان در مورد مسئله جنگ بدر هم رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به گریه و زاری می پرداخت اما به او متذکر شدند که وعده خداوند حقه. داستان‌های دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام باز هم نشانه تذکر و تنبه خدا رو در خودش داره، از جمله خبر اشتباه ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه، که پیامبر اسلام او رو به عنوان عامل زکات معرفی کرده بود. او رفت و خبر داد که افراد به دنبال جنگ هستند و بعد در آیه قرآن آمد که شما باید تحقیق بکنید نسبت به این مسئله و نظر پیامبر اسلام رو رد کرد در تجهیز سپاه و با البته نمایندگان آنها هم آمده بودند. بنابراین این نشان میدهد که پیامبر نه علم لدنی داشته، نه علم غیب داشته و نه از عصمت برخوردار بوده. داستان مسجد ضرار هم هست.

0: ابن هشام زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی آمد، نقلهای ابن اسحاق رو حتی آنجایی هم که خودش تشخیص داده بود که چندان جالب نیست که ما از اینها استفاده بکنیم چه برای پیامبر اسلام و مسائل مربوط به اسلامی، اونها رو حذف کرد، اما به همین گزاره‌هایی که نشانه عدم عصمت محمد هست اشاره کرده. پس نزد حتی تهذیب کنندگانی مثل ابن هشام هم عصمت پیامبر اسلام یک امر مسلم نبود، بلکه اینها بعدها در اندیشه های کلامی ایجاد شد. من دو شب پیش بود مشغول دیدن قسمتی از سریال مختارنامه بودم. یک نقل جالبی وجود داره. زمانی که حسین ابن نمیر سکونی آمد به مکه و اون منجنیق ها رو به کار انداخت و کعبه در حال سوختن بود، آی رضا کیانیان که نقش عبدالله زبیر رو بازی میکنه و طبق اون داستان های قرآنی فکر میکرد خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، وقتی با این صحنه روبرو شد یه دیالوگ جالبی داره. گفت یا یزید ابرهه نیست یا سپاه شام سپاه ابابیل نیستن، اصحاب فیل نیستن، ببخشید اصحاب فیل نیستن. و بعد به این نکته اشاره میکنه که باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم وگرنه سخت متضرر خواهیم شد. ببینید این داستان حکمتی بیابیم در بسیاری از باورهای شیعی و اهل تسنن وجود داره، حالا خاصه شیعیان، که به دنبال این هستن یک حکمتی بیابند که چرا چنین نشده، چرا علی دائم سخن از استغفار میکنه، چرا دائم علی سخن از اشتباهات خودش میکنه، چرا حسن با علی مخالفت میکنه. همش به دنبال حکمتن. اینکه چرا حسن با معاویه صلح میکنه ولی پدر او با معاویه میجنگه، چرا حسین با یزید میجنگه و علی ابن الحسین با یزید صلح میکنه. خب اینا همه باید به دنبال یک حکمتی باشن که در این حکمت به دنبال آن باورها باشن. ما با توجه به اینکه خب نزدیک به 10 تا 15 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فرمایشات خانم دکتر میترا بابک رو هم بشنویم و در نهایت یک جمع‌بندی داشته باشیم، ولی جلسه آینده هم به بحث عصمت در امامان شیعه، یعنی مصادیق تاریخی در زندگی و سیره امامان شیعه هم خواهیم پرداخت. در اونجا حتما به پرسش های عزیزان پاسخ خواهیم داد.
1: خواهش میکنم عزیزم. نه خب در مقابل، نه سوالی نیستش، فقط اتاق قبلی که بودم تایتلی که بود خیلی جالب بود که اگر الان محمد بود آیا حاضر بودی دختر 6 ساله خود را تقدیمش کنید. به نوعی همچین تایتلی بود. مسئله عصمت که خیلی مسئله مهمیه که خوشبختانه در این ادامه میدین، دردناکتر از این اینجاست که عزیزانی اومدن بالا ولی جوابی برای صحبت نداشتن و مغلطه و سفسطه بود. ما میبینیم زمانی که هر وقت که محمد گیر میکنه به راحتی و سریع براش آیه نازل میشه. یعنی آیا الان همین مسئله نمیتونه یک باب و یا دری آگاهی برای من نوعی که همچنان با تعصب به قضایا نگاه میکنم، آیا الان نباید به تفکر بیفتم که این عصمتی که در موردش دارن صحبت میکنن و همیشه تحمیل ما کردن و تحمیق ما کردن در کنارش، خب چطور میشه که تو شرایط سخت خودش انقدر سریع برای حفظ خودش و برای تمام کارها و رفتارهایی که حتی اگر که از نظر انسانی درست نیست سریع آیه نازل بشه به نفع خودش، مثل همین کودک همسری با عایشه و همچنین در کنار وقتی که در کنار همسر دیگری است همسر دیگر ناراحت میشه، چطور خداوند انقدر سریع آیه نازل میکنه به نفع ما محمد، ولی وقتی که از نظر اخلاقی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آیه‌ای که سریع به نفع محمد نازل شده دقیقا نقض حقوق انسانیت و شریعت و کودک و زن. سوال من حال از دیگران اینه که یعنی فقط به فکر خودشون، فقط به این فکر باشن که واقعا تا به کی چنین شتابان، تا به کی من باید تلاش بکنم، فقط کوشش بکنم.

0: کنم که توجیه کنم خودم رو یا تحمیل و تحمیق بکنم خودم رو. چون در اتاقهای دیگر مثل امروز شنیدم من که چقدر آسان آمدن و در مورد کودک همسری توجیه بیشتر و بیشتر کردم و در مورد عصمت محمد و آن زمان دوباره توجیه کردم. به هر حال من یک دنیا ازتون سپاسگزارم. طبق معمول همیشه میآموزم و بی صبرانه منتظرم برای هفته آینده که ببینیم حال داعش شیعه چه میگوید و چه سوالهایی رو برای ما مطرح میکنند. ممنونم ایمان عزیزم، از هر دو ایمان عزیزم، همچنین سهیلا جان و دکتر پارسای عزیزم و همه شماها که در این اتاق واقعا شجاعانه شرکت میکنید، برای اینکه هستن کسانی که حتی وحشت دارن که در اتاقها حضور داشته باشن به عنوان شنونده. وای به حال من متدین که بخوام حتی بترسم که بشنوم. اینجاست که پال بعد از خود سوال کنید که دلیل اینی که وارد این اتاق نمیشید حتی برای شنیدن چیست. سپاسگزارتونم و ممنونم از اینکه همه شما در این اتاق حضور دارید. ممنونم.
1: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. من با ما جنبندی عرض کنم، همون گونه که در ابتدا عرض کردم، برای شناخت اوصاف و ویژگی های یک شخص به گفتار خود او باید توجه کرد، به دیدگاه و اظهار نظر و رفتار خانواده او، بخش سوم بستگان او و قسمت چهارم مخالفان او. ما از پیامبر اسلام مکتوبی از مخالفانش در اختیار نداریم و هرچه برای ما نوشته شده از منابع اسلامی است که بزرگترین محدثین، مورخین و مفسرین جهان اسلام که بسیاری هم در اعتلاء نام اسلام کوشا بودند به یادگار گذاشتند. بنابراین با خوانش این متون سعی می‌کنیم باورهایی رو که به شکل کاذب در مردم ما نقش بسته رو مورد بازشناسی قرار بدیم. در جلسه آینده با استفاده از منابع شیعی یا عزیزانی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودند، نگاهی به عدم عصمت او در حوزه تاریخ یعنی وقایع اجتماعی و سیاسی این امام و فرزندان او داشته باشیم. ممنونم از لطف یکایک مدیران عزیز و همه سروران گرانقدری که در این اتاق شرکت داشتند.
2: جناب آقای سروش در یک سخنرانی شک کردند و تردید ورزیدند در قتل عام بنی قریظه و من میخوام امروز عرض کنم که با مدد گرفتن از ویدیوی خود ایشان به شما در واقع ثابت کنم که نه اون چنان است که جناب آقای عبدالکریم سروش گفتن. ایشان مرد فاضلی است، مرد محترمی است، ما برایشان احترام بسیار داریم، اما به هر صورت خطا خطاست، خطا خطاست. اجازه فرمایید که عرض کنم خدمتتون، مدینه میدانید که در شمال هست و یعنی جغرافی عربستان رو بگیریم، در کنار دریای سرخ، نزدیک دریای سرخ، بحر احمر. مکه در جنوب، در سر راه تجاری که میآید از یمن و خلیج فارس، در واقع مال و تجاره ها میآمد، بر شتران بار میکردن، به مکه میآمدن و از کناره دریای سرخ به شام میرفتن و در اونجا مال و تجاره ها به فروش میرفت و خریدها میکردن و بر میگرداندن. و اهمیت مکه هم همین بود که در واقع بر سر راه کاروان بود و عرض کنم که اینها پولها میگرفتن و کسب و کارها داشتن. این قبیله قریش به خصوص اونجا که قوی پنجه‌ترین قبایل بود، این وضعیت جغرافی بود. در شمال که مدینه باشد، ما چند قبیله یهودی داریم. این قبایل یهودی عرض کنم که در حمله‌ای که رومی‌ها کردند به اونجا، اینها مهاجرت کردند. همون حمله‌ای بوده است که معبد بزرگ رو خراب کرده است و اینها، یه بخشی از اون معبد هنوز برجاست، مهاجرت کردند. در مدینه ساکن شدند. و یک قبیله هم بود که در خیبر ساکن بود که طبری میگوید 3 روز راه بود تا خیبر. قبایلی که در مدینه بودن، قبیله بنی مستلق، بنی قینقاع بنی قریظه و بنی نظیر بودند. اینها یهودی بودند، چند قرن با اعراب زندگی کرده بودند. دو قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی میکردند. اینها اونقدر مانده بودند و با اعراب آمیخته بودند که اساساً این قوانین تورات و عرض میشود داستانی مثل سنگسار و این قوانین و این عرض میکنم که فقه رو فراموش کرد. نام هاشون هم عربی بود دیگه، اینها چیزی یادشون رفته بود و این نبود که مر به مر تورات رو اجرا کنند. و اینها کما اینکه در یک مورد زنا به عنوان مثال نمیدانستن چه بکنن، آمدن پیش رسول گفتیم بریم پیش محمد امین و گفته است آقا فوری سنگسارشون کنین، مگه تورات نخوندین؟ سنگسار کنین. باری وقتی که پیامبر اسلام مهاجرت کرده، مهاجرت که چه عرض کنم، فرار بوده، الفرار من ما لا یطاق من سنن المرسلین، فرار بوده، خب خیلی خوب مهاجرت کرد. یهودی ها ابتدا پذیرا شدن، مناسبات خوب بود، اینها رفته رفته این یهودیان دیدن که آقا اینجا شده کمپ نظامی، کمپ داعشی شده، هر روز یه تعداد سر بریده دست این مسلمانان میان، یه عده هم اسیر کردن انداختن جلوی این شتران و برده فروشی و آدم کشی و این داستان ها را افتاده. از سوی دیگر دیدن که حضرتشان تاریخ یهود رو مصادره کرده است به نام خود وجود شریف خودشون، برادرم موسی، برادرم مسیح. اصلا این قابل قبول نبود برای مردم یهودی که تاریخ و فرهنگشون چیز دیگری بود و یک غیر یهودی بیاید و بخواهد مصادره بکند. اینها روی برتافتند، حضرت هم از ایشان روی برتافت در اکرام و اجلال این یهودیان. اونجا سخنان هست، آیات قرآنی هست، اینها که بارها خدمتون خوندم بعضی از اینها رو. و یک قبیله بنی قریظه ما داریم اینجا که اینها عهد بسته بودن که در صورت جنگ بشود و اینها کمک بکنن به رسول. و وقتی جنگ خندق انتقاد اتفاق افتاد که اصطلاحا به زبان انگلیسی میگن Battle of the Trench یعنی جنگ خندق اتفاق افتاد، اینها با دشمنان پیغمبر در واقع همکاری داشتن. این است که بعد از رفتن ابو سفیان، که البته جنگ اونچنان اتفاق نیفتاد که دو نفر کشته شدن، داستان عمرو ابن عبد ود مشهور هست، و بعد رفتن و اینها رو گرفتن. 750 نفر مرد بودن، جوانها به نشان بود و یک زن، اینها رو گردن زدن. جمعی در واقع مورخان اسلام به اجماع این داستان عرض کنند که بنی قریظه رو آوردن. اون قبایل دیگر مثل بنی نظیر و بنی مسترق و بنی قینقاع اینها، اونها رو هم اموالشون رو گرفتن و اونها رو تبعید کردن، نکشتن، گفتن این جنایت جنگی بوده و این در خیانت بوده و اینها رو دو سه روز گرسنگی دادن. بعد قضاوت رو گذاشتن به سعد ابن معاذ که یکی از بزرگان همون اعراب بود در اونجا. سعد ابن معاذ گفت اینها رو ما باید گردن بزنیم. پیامبرم دعا کرد در حقش که قضاوت تو قضاوت حق بود و درود بر تو، درود فرستاد بر سعد ابن معاذ، در حالی که دستش هنوز خون می آمد از درگیری با یهودی‌ها داشته بود، یک تیر زده بودن هنوز دستش داشت خونریزی داشت. اینها باری اینها رو آوردن و زنانشون رو گرفتن و عثمان همونطور که عرض کردم پیرزنها رو می گرفت. گفتن ای عثمان زنان زیبای یهودی ها رو بگیر. گفت نه شما خبر ندارید، اونا چیزی بهشون آویزون نیست، نگاه کنید چه میزان طلا و احجار کریمه در واقع زینت دارن و زیور دارن. اینا رو زنا رو گرفتن بیچاره ها رو، اینها رو آوردن در بازار مدینه، چند گودال کندن. و طبری میگوید و حضرت زبیر ابن العوام و علی ابن ابی طالب را فرمود تا شمشیرها برکشند و اونها را گردن زنند. و گردن زدن نه چنان است که آقای سروش فرمودند که چند دقیقه طول میکشه، نه، دست بسته یه ضربت تمام شد، زدن گردنها اینها رو و کشتن این یهودیان رو و یکی از کارهای فجیع بوده. من حقیقت رو به شما عرض کنم هموطنان، من خب ما بچه مسلمانی و بچه شیعه، عرض می شود که مسلمان علاقمند به تاریخ اسلام بودیم، بچه بودیم. من 14 سالم بود این قاستان رو که خوندم، نه دیگه فتوت علی برام دیگه معنی داشت و نه اسلام. رویگردان شدم، من 14 ساله رویگردان شدم که این چه جنایت مهیبی است انجام گرفته توسط پیغمبر خدا و چگونه فتوتی میتواند داشته باشد کسی که این تعداد آدم رو گردن بزند و شب سر تا پا غرق خون آدم ها بره بعد به منزل. این رو من نتوانستم با همون ذهن نوجوانی برای خودم حل بکنم و رویگردان شدم. بسیار بدم آمد از این داستان و منزجر و متنفر شدم از این خشونت و این کار غیر انسانی. و این داستان در همه کتاب ها هست. حالا آقای سروش میگن که 150 سال بعد نه چنین است که فرمودید. عزیزم ببینید، این کتابی که دست من هست قدیمترین تاریخ اسلام هست، این سیرت رسول الله است از ابن اسحاق و در اونجا به تفصیل آورده. قطعاتی از این رو براتون میخونم. پیش از این که من وارد به این مطلب بشوم، اجازه بفرمایید ما به سخنان جناب آقای عبدالکریم سروش توجه کنیم و برمیگردیم و من از تاریخ طبری، یعنی تاریخ نامه طبری و سیرت رسول الله برای شما استدلال ها خواهم کرد که فرمایشات ایشان ممکن است که دارای خطا باشد. سپر جان لطفا فرمایشات آقای سروش رو پخش کنید.
3: سر دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم همنه رو کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حد اقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیز به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه، نمیبینه که بگه به شما. اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دین شناسی هم واقعا همینطوره، گاهی ناباوران، دگراندیشان، اینا نکته های رو میبینن، عیبایی رو، نقطه های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مورخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روزه. ببینید اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست. و اون وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه‌های روشن شده، تاریک شده، برجسته شده، فرو خفته، اینا دیگه خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده. ولی همینقدر ما میدونیم که واقعا اگر حسابش رو درست برسید، قرآن شاید اون چی که در قرآن آمده شاید دقیق ترین بایوگرافی پیامبر باشه، که البته بسیار هم اندکه چون اون کتاب بایوگرافی نیست. بقیهش اون چی که ما داریم همه رو باید با دیده تردید نگاه کنیم، مگر اینکه قرینه های قوی داشته باشیم بر صحتشون. واقعش اینه. همچنین از مسائل معجزاتی که برای پیامبر میگن، برای ائمه میگن، اینا اغلبش افسانه هایی است که ساخته و پرداخته شده. ابن خلدون یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ، ایشون میگه پیامبر اسلام 2 تا معجزه بیشتر نداشت. یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این طور سر و روز دو شب روز و شب تو سر و کله هم می‌زدن، دائما در جنگ بودن و خون ریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزه‌ش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. و واقعا همینه، ما هر چی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدم کشی و اون جنگای قبیلگی چجوری بوده. ببینید یک عالم دینی در واقع همین رو داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزات دیگه نمیشه کرد. یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگرش هم که خب یک اتفاق تاریخی است که تاریخ به او گواهی میده. همین. لذا ببینید، من خودم اصل و قاعده‌ای که خودم از او پیروی میکنم این است: با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو بر این میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم، یعنی آدم در مقام تحقیق هم باید همین طوری باشه. خیلی از چیزا، لذا مثلا من دیدم می اومدن، بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشن و حضرت علی هم شمشیر کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتم شما واقعا یقین دارید این اتفاق افتاده، کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید، 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه هم طول بکشه 700 دقیقه فیلم خیلی میشه. مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضیا در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواید قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنین دیگه. اگه بناس همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون وساقت، بدون استناد محکم آدم این حرفا رو بپذیره، این همه سرتاپا این کتابا اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن، از اینکه مرده زنده کرد، از آقا بس بپذیرید دیگه همه اینا رو. یا همه اون دور چی؟ همه اونا فرقی نمی کنه. شق القمر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که این اتفاقی افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جور دیگری کردند. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم، یعنی شرق شناسی، امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافیایی از پیامبر اسلام می‌نویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیریم و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه‌ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن، خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چه اون چیزای پازیتیوی.
2: بله، شنیدیم فرمایشات آقای سروش. در این که ما بایستی تردید کنیم و بایستی تحقیق کنیم و به دیده تردید بنگریم و اسناد و مدارک رو کنار هم بگذاریم، تردیدی نیست، حرفشون درسته. اما وقتی اجماع مورخان به امر اشاره کردم، این نکته رو اضافه کنم که قضاوت در باب تاریخ البته بسیار مشکل است و بهترین مورخ و بهترین مورخان می تواند چیزکی در باب چیزها بداند. اون کسی که مدعی باشد که همه چیز رو در باب یک چیز می داند که در گذشته اتفاق افتاده، این مغالطه است. بهش می گویند مغالطه بیکن، که اشاره است به فرانسیس بیکن. حالا بحث این رو در بحث مغالطات آوردیم خدمتتون. اما یک امری این چنین و یک جنایتی این چنین چیزی نبوده است که بشه بعد اون رو پنهان کرد و بشه بعد دروغ گفت. و خدمت شما هموطنان عرض می کنم که جناب آقای سروش که بسیار بسیار بسیار مرد محترمی است، ایشون از متکلمین است. سروش رو من متکلم می شناسم، نه فیلسوف. متکلمین، خب ما محمد ابن زکریای رازی رو داریم که فیلسوفه و همه می دانند، و امام المشککین فخر رازی رو داریم که او متکلمه. متکلمه. متکلمین رفتن شیوه های استدلال رو استدلال‌های عقلی رو یاد گرفتن که بتوانن در واقع قضایا و مسائل دینی رو در مقابل حریف به اثبات برسانن. مثل امام محمد غزالی طوسی. غزالی فیلسوف نیست، غزالی بزرگترین متکلمان هست. امام الحرمین، سایرین، همین فخر رازی، اینا متکلمین هستن. اینها در واقع از استدلال‌های عقلی و منطق برای اثبات امور دینی استفاده می‌کنند. در تاریخ مسیحیت هم از اینها بسیار داریم. حالا من نمی‌خوام بشینم اینجا اسم ببرم از متکلمین مسیحی. متکلم است. وجود شریف ایشان از متکلمین هستن. عرض می‌شود که و در این باب می‌فرمایند نخستین بیوگرافی رسول 150 سال بعد از ایشان نوشته شده، که نه چنین است. ببینید این کتاب قدیمترین کتب هست، سیرت رسول الله. من بیوگرافی ایشون رو برای شما می‌خوانم، ببینید که فاصله شون چقدر بوده. خدمت شما عرض می‌کنم که و نکته خیلی خیلی مهم اون که هیچ واقعی در تاریخ نبوده است که به دقت اسلام همه دقایقش حفظ شده باشه و به آیندگان عرضه شده باشد. حتی آب دهان انداختن حضرت، یک داستانی اتفاق افتاد، ایشون خواستن برن به مکه، عرض شد که قریش راه ندادن. ایشون قول داده بود به اصحاب که ما حتما میرویم و زیارت میکنیم، اینها مکه رو نذاشتن. مکه، اهالی مکه آدم فرستادن، گفتن ببینیم محمد چگونه عمل میکنه، چه کسانی همراه او هستن. این نص صریح طبریست میگوید آمد و برگشت، گفت آقا این مرد خیلی قوی شده. گفتن چطور؟ گفت وقتی آب دهان به زمین میاندازد دیگران میلیسن، یعنی تا این حد به او اعتقاد دارن. دقایق زندگی ایشان مد نظر بوده، اعمال و رفتار ایشان جزء فقه، سکوت های ایشان در مقابل جواب ها، اینها جزء دستور العمل در آمده. اگر سوالی از ایشان میشد و حضرتشان سکوت میکردن، این سکوت علامت رضا تلقی میشد و وارد فقه میشد، که هست. بنابراین و اسلام تنها دینی است که اسمش با خودش آمده، این ویژگی هم در اسلام هست. بقیه ادیان و عقاید دیگران نامگذاری کردن، اما این اسلام اسمش با خودش آمده، خودش اسم خودش گذاشته. و این همه شاهدان عینی که بودن گزارش ها کردن، در واقع اصحاب و سابقین به قول معروف و انصار، اینها وقتی که ما میخوانیم فرض فرمود کار یک مورخ، میگوید از فلان کس و فلان کس، از فلان کس و فلان کس حدیث به ما رسید، که حدیث هم که میدونید به لازم نو بر سه نو است. باری قدیم ترین تاریخ ها که ما در دست داریم همین سیرت رسول الله است. من بیوگرافی مرد رو میخونم و میخوام به شما عرض کنم که مخلص خدمت شما نشستم اینجا. بنده 11 سالم بوده که پدرم فوت شده، به سال 1957 ایشون 80 سالشون بود، من 11 سالم بود. و در واقع در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به سال 1896 کشته شده، پدر من 18 ساله بوده و وقایع روزگار ناصری رو خوب بیاد داشت و اعمال و رفتاری که از ذل السلطان حاکم اصفهان سر زده بود. چندین بار ایشون شاهد کشتن آدم‌ها بوده از توسط جلادان ذل السلطان. وقتی ما بزرگ شدیم و شروع کردیم به خواندن کتاب‌های تاریخ مثل تاریخ مشروطه و تاریخ‌های دیگر، بیداری ایرانیان و ده‌ها تاریخ که بر جا مانده، می‌دیدیم که عجب دقیق بود صحبتی که پدر می‌کرد. در حالی که من در واقع نسل دوم بودم و نسبت ما به ناصرالدین شاه خصوص ابتدای جوانی سلطنتش یه چیزی نظیر نسبت همین ابن اسحاق هست به حضرت رسول. حالا براتون میخونم ببینید. میگوید که ابو عبدالله محمد ابن اسحاق ابن یسار مطلبی اهل مدینه بود و او را یکی از راویان نسل سوم شمردند. پدر بزرگ ابن اسحاق در سال 12 هجری به دست سپاه خالد ابن ولید اسیر شد و از اینا میگذرم و جز اولین گروه از اسیرانی بود که خالد ابن ولید در زمان خلافت ابوبکر به مدینه فرستاد. یسار در مدینه به بندگی قیس ابن مخزمه ابن مطلب ابن عبد مناف در آمد، اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همونجا ازدواج کرد. سه پسر حاصل این ازدواج بود: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، و هر سه از سنین جوانی روایت اخبار مغازی به روایت اخبار مغازی پرداختند و از روایات معتبر و از راویان معتبر شهر بودند. پسر اسحاق محمد در سال 85 هجری در مدینه متولد شد. خب این 85 هجری که متولد شده است، ما بایستی 10 سال بیاریم جلو از نظر نسبت او و حیات حضرت محمد، چون حضرتشان در سال 10 از هجرت وفات یافتند. بنابراین وقتی میگوییم سال 80 هجری، 85 هجری، بایستی ما 10 سال از این کم بکنیم. متوجه شدم. اطلاعات زیادی از دوران کودکی و جوانی رو در دست نیست، اما از قرائن پیداست که او هم به پیروی از پدرش و عموهایش به روایت اخبار مغازی یعنی جنگ ها علاقه وافی نشان میداد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این رشته تبحری یافت. میگوید و در سال 115 هجری برای ادامه تحصیل به اسکندریه سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در سال 115 این آدم کلی متبحر بوده در کار خودش و در سال 115 هجری که حساب بکنیم 40 سالش بوده این بابا. 40 سالش بوده و فاصله زیادی نداشته است با حضرت رسول. با این حسابی خدمتون عرض کردم، عرض می شود که برداشته است و تاریخ رسول الله رو، بیوگرافیش رو و همه اینها رو تحریر کرده و به دقت تمام این داستان بنی قریظه رو در اینجا نقل کرده که من میارم خدمتتون و بعد طبری رو میارم. غزو 18 میگوید غزو بنی قریظه بود. محمد ابن اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر قریش و قطفان به هزیمت رفته بودند و سید باز مدینه آمد، یعنی به سوی مدینه آمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود، جبرئیل بیامد و عمامه‌ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ نشسته بود، خنگ یعنی سفید، و قطیفه دیباج برافکنده بود. بیامد سلام کرد و گفت: یا محمد، سلاح بنهادی و ما که جمع فرشتگانیم هنوز از بحر دشمنان تو سلاح ننهاده ایم و این ساعت از طلب ایشان می آییم، تو چرا سلاح بگوشودی؟ خلاصش اینجا عرض می شود که اینجا سخنانی گفته. پس سید برفت و نزدیک حس فرود آمد، حس یعنی دش، و جهودان را آواز داد گفت: ای برادران کفیان و خوکان و ای دشمنان خدای، بدیدید که حق تعالی شما را خار و فضیحت کرد و نقمت و بلا بر شما فرستاد. پس ایشان از بام حس آواز دادند و گفتند: یا محمد، ما هرگز ندیدیم که تو بر کسی سفاحت کردی، یعنی تا را ندیدیم فحش بدی. چرا فحش بدی؟ چرا بر ما سفاحت میکنی؟ این نه عادت توست. و سید در راه چون به بنی قریظه میرفت، جماعتی از مسلمانان دید که نشسته بودند. سید از ایشان پرسید که شما این ساعت هیچ کس دیدید که بگذشت؟ گفتند: یا رسول الله، ما دهیه ابن خلیفه کلبی دیدیم که دستاری سعد و سر داشت و بر استری و بر استری خنگ نشسته. حالا اینم میگذاریم و میاییم سر کشتار اینها و قضاوت رو واگذار میکنند به سعد ابن معاذ. بله، و میگوید بعد از آن سید دستوری از او بخواست و سید او را دستوری داد. پس گفت: حکم من در برای قریظه آن است، یعنی سعد ابن معاذ، که هرچه مردانند جمله بکشند و زنان و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میان مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت سید گفت ای سعد، حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که حکم در بالای هفت آسمان بکردن. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردن و جهودان بنی قریظه را یک یک می آوردن و گردن می زدن و در آن خندق می انداختن تا 900 مرد از ایشان گردن بزدن و بعد از آن حی ابن اختب را بیاوردن تا گردن زنند که در یهود هیچ کس از وی مهتر نبود و دشمنی عظیم‌تر از وی نبود سید را و از همه لشکر انگیزتر. چون او را پیش سید آوردن دست های وی باز کردند که بسته بودند. گفت یا محمد، هیچ پنداش نمی کنم که با تو خصمی نکردم و اون چه جد و جهد بود به جای آوردم و در عداوت تو هیچ فرو نگذاشتم و من از اون نمی ترسم که تو مرا بکشی، که بنی اسرائیل همه بدین راه رفتند و هیچ یکی به مرگ خود نمردند. پس او را نیز بکشتند. بله، اینجا عرض می شود که بعد دوباره می گوید که ایشان بترسیدند و نچنین و چنان تا یک روز مرتضی علی برنشست سوگند خورد که من امروز باز نگردم تا چون حمزه مرا به قتل آورند. و همچنین میگوید میآمدند و گفت ای قوم بنی قریظه، امروز یا مرا بکشید وگرنه سوگند خوردم که قلعه شما خراب کنم و چنین و چنان، تا آمده به اینجا در صفحات 281 تا اینجا و اینجا. پس چون مردان بنی قریظه به قتل آوردن، سید بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت کردند و به بندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند و اول مالی که در میان مسلمانان قسمت کردند مال بنی قریظه بود و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت. بله، و میگوید و سید خمس خود خاص از اون به در کرد و برگره و از اون روز باز خمس الغنائم و خراج آن سنتی گشت در میان لشکر اسلام. و از جمله زنان بنی قریظه سید ریحانه بنت عمرو بن خناقه برگرفت به خاص خود و در خانه سید می بود و سید او را گفتی مسلمان شو تا تو را آزاد کنم و به نکاح خود در آورم و به جواب دادی که مرا رها کن تا همچنین در ملک تو می گردم که هم بر تو آسان تر باشد چون من کنیزک تو باشم و هم بر من. و تا مدتی در خانه سید بود و سید پیوسته او را گفتی مسلمان شو و وی همین جواب دادی و سید در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود تا اون وقت که وی مسلمان شد. و چون مسلمان شد سید یعنی حضرت رسول خرم شد. محمد ابن اسحاق گوید که چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد، جبرئیل به در حجره سید آمد اندر نیمه شب و گفت یا رسول الله، کیست که از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در حدر هفت آسمان گشودند و عرش خدا به جنبش در آمده است، از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی شدند. سید چون این سخن از جبریل بشنید، زود به خانه سعد ابن معاذ رفت و دید که وی از دنیا رفته بود و سعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. این داستانی است که ابن اسحاق آورده است در باب کشتار بنی قریظه. حالا میایم سراغ تاریخ طبری، خدمتتون میخونم. این ترجمه تاریخ طبری است به نام تاریخ نامه طبری منسوب به بلعمی. بلعمی البته وزیر بود، من فکر نمیکنم بلعمی وقتی این کار رو داشت که بشینه کتاب ترجمه کنه. احتمال زیاد هست که عرض کنم دیگران رو، عربیدان ها بودن در خراسان رو مأمور کردن و به نامشون تمام شد. و اینجا این جلد این مجلد سوم هست، تصحیح و تشریح محمد روشن، که من بارها از این کتاب خدمت شما خوندم. میگوید پس خدای عزوجل پیامبر را بفرمود که منشین تا از قضاوت بنی قریظه و جهودان نپردازی. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر چون به در حصار رسید چنین و چنان. بعد آخرش رو میخونم خدمتتون. پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب آن چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کردند الا آن کودکانی را که موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن. پشت آدم می لرزه یک کودکان را ببخشید جون کسانی که در واقع بر عضو جنسیشون مو در آمده و پیداست که اینا را عریان می کردن دیگه، یعنی مولا علی و اون زبیر و جز اینها که می کشتن از قبیله آوس هم چند نفر رو مأمور کردن که اونها هم در کشتن شرکت کنن. اینا رو بچه ها رو عریان می کردن ببینن که در واقع اون صفت ثانویه جنسی در اینها ظاهر شده است یا نه. اونها را نیز بفرمود کشتن. طبری می گوید بله و الا کودکانی که راکه موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند و آن زن این بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستند از بحر خیش و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسیری اندر. پس ثابت زبیر را بخواست و زن و فرزندش را. پس این ثابت پیش زبیر آمد و از حال اهل بیت و کیشان بپرسید. هر که زبیر او را نام برد گفت بکشتند. زبیر ثابت را گفت اکنون نیکویی تمام کن، مرا نیز از پس ایشان بفرست که مرا زندگانی از پس ایشان نباید. ثابت شمشیر برگرفت و سر او ببرید. پس خواسته جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رستخیز. و این اندر ماه ذوالقعده بود به سال پنجم از هجرت. ابن اسیر رو هم بخوانید همین است، سایر کتب اسلام بخوانید همین است و در این داستان کمتر می شود شک کرد. عرض می شود که این که می فرماید قبایل دائم در جنگ بودن، خیر آقای سروش چنین نیست، نه چنان است که فرمودید. ابن اسیر جنگ های اعراب پیش از اسلام رو آورده، نه به اون تعداد بودن نه اون مایه در اینها کار اینها خونریزی بود. اگر هم کشته می شدن تنی چند اندک کشته می شدن، هرگز این تعداد جنگ که حضرت رسول کردند که 33 جنگ کردند ظرف 10 سال، هرگز این تعداد جنگ در این مدت کوتاه بین اعراب پیش دور اعراب قبل از پیامبر اتفاق نیفتاد. و می‌فرمایند که صلح و صفا برقرار کردند، نه چنان است که فرمودید. اینها قبایل را قتل عام کردند. شما میدانید آقای سروش که بعد از مرگ رسول این اعراب از پرداختن زکات تن زدن و ابوبکر 11 لشکر فرستاد به قتل عام عرب و هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای به اندازه اعراب در مقابل اسلام در واقع مقاومت نکردن و خالد ابن ولید به قتل عام عرب پرداخت و اعراب منکوب و سرکوب شدن. صلح و صفایی بین اعراب نیامد دوست عزیز. و بعد هم داستان غارت اموال دیگران شد که البته همه متحد شدن، دیدن منافع اینها در این است که با هم متفق باشن برای غارت. برای غارت راسل میگوید قوه محرکه اصلی پشت سر این فتوحات اعراب اسلامی پلاندر بود. پلاندر یعنی اموال سرقت کردن، اموال سرقت رو بردن، همون که بهش میگوین غنیمت. و برای هر لغت جنایت آمیزی یک لغت اختراع کردن، همون که برای مثلا فرار هجرت، برای گرفتن اموال مردم غارت مال ملت غنیمت، برای تهاجم و خشونت جهاد. عرض میکنم که هر لغتی رو که جنایت آمیز بود یک لغت جدید اختراع کردن که رویه در واقع مقدسی به اون لغت بدهند و این کار رو هم کردند. بنابراین عرض می شود که این کارها انجام گرفت و صلح و صفایی من نمیدونم که بین اعراب قرار گرفت. خود ایشان به تن خیش در 33 جنگ شرکت کرد و بعدش هم که جنگ ها ادامه یافت، بعد از سرکوبی عرب و قتل مرتدان عرب روی آوردن به مرزهای روم و ایران و بقیه داستان رو که شما می دانید.
4: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل. مخصوصا با تجدید میگم برای اون کسایی که از این لقب ها بدشو میاد و فکر میکنن این فوش به مقدساته، و بقیه آشغال های با عمامه و بی عمامه حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانهای عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم ایران. اینها تهمت افترا نیست، اینها کارهاییست که داره انجام میشه. الله هم چشمو بسته، هیچی نمیگه. 30 ساله همه این کارام به اسم الله میشه. اگه الله زنده است و وجود داره، باید بگه دزدی بکنید، به اسم من نکنید. به نام خداوند جان و خرد و نمایندگان امام زمان، از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه میان بیرون، میگن امام زمان اجازه داده ما بکش. امام زمان امضا کرده این مجلس، این طویله درسته، این طویله همش درسته. امام زمان گفته دست جمعی به دار بزنید. امام زمانم که خونه قبر پدر و مادر، پدر و پدر بزرگشو داغون کردن، اصلا ککش نگزید، نیمد یک کلام حرف بزنه. اینا هم هرچی بگن میگه، همونی که اینا میگن درسته، و الا از امام زمانی میندازنش، میرن یه امام زمان دیگه درست میکنن، یه چای دیگه درست میکنن. به نام خداوند جان و خرد، حالا از اینا بدتر اونایش که به امام زمان ظاهر شده اعتقاد دارن. ما کجاییم؟ درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. مسئله ای که من بارها اینجا توی این برنامه گفتم، مسئله این نیست که تو چقدر درس خوندی، چند تا دکترا داری یا نداری، یا جلوی اسمت این دکترا رو می‌نویسی که بگی من دکترم. باش، ما قبول داریم تو دکتری، تو دانشنامه دکترا هم گرفتی، اما راجب دین چیزی نمیدونی. راجب دین فقط تعصب داری. تعصب کوره. نه دین تو، همه دینا. یه حرفایی میزنه، نمیدونم، یه کسی برای من نوشته بود که زردوش دست به دیوار کشید، جاماس گفت این یعنی برق. ببینید، وقتی بخوای باور کنی 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه دیگه. هیچ اشکالی هم نداره. باورت مال خودت، منو ارشاد نکن، سر جدت، تو رو به اون امامت، تو رو به اون روح القدست منو ارشاد نکن، همجور خودت باشه دوروریاتو ارشاد بکن، بذار منم بشینم، چون من بیشتر آیین‌ها رو، شیعه‌گری و بهائی‌گری و اینا رو اولین باری که باهاش آشنا شدم از طریق شیخی‌گری و از طریق شادروان کسروی بود. خیلی جوان بودم. اشکالی هم نداره هر کسی میخواد شیخی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد بهائی باشه، ولی هر کسی هر چی داره میگه مال من درسته، مال بقیه مردم غلطه. اینی که من میدونم درسته، امام من درسته، بقیه اماما غلطه. پیغمبر من درسته، بقیه پیغمبرها غلطه. خدای من درسته، بقیه خداها غلطه. دعوام با کسی نداریم. شما راه خودتو برو. من هر وقت به شما گفتم بیا راهتو عوض بکن، راه دیگه‌ای برو، ولی اگر پا تو کفش من بکنی، منو وقت رو کتاب میخونم جواب میدم، بدتره برای شماها. لجوازی با من نکنید، چون من لجوازی با شماها ندارم، خیلی سربسته دارم میگم. بذارید هدف من یه جا باشه، یا اینکه مأموری هستی که میخوای منو از اون راه منحرف بکنی به این راه بکشی. چون یه وقتی توی تلویزیون آزادی چند تا از این مأمورین جمهوری اسلامی میمدن رو تلفن با من، همینجور تلفن میکردن به چیز و خودشونو مجاهد معرفی میکردن، فحش میدادن که من برم به مجاهدین فحش بدم. من با مردم کاری ندارم، هر کسی هر عقیده‌ای داره داشته باشه. من خط نمی کشم. ممکنه با روسری سر کردن خانم مریم رجبی مخالف باشم، اما هیچ وقت نمیگم من با مجاهدین بدم، برای اینکه اونام انسانن. در دیکتاتوری اینه که هرچی من میگم درسته، در آزادی خواهی اینه که همه مردم حق دارن هر عقیده‌ای داشته باشن. این عقیده میتونه سیاسی باشه، میتونه مذهبی باشه، میتونه حتی گویش انتخاب بکنه. آقای هست اینجا رفیقمون به نام ستار آذرغلو، اسم قبلیش جمشید شوروی بود، تفاوتی نمیکنه، عقایدی داره نسبت به زبان آذری. من با عقاید ایشون موافق نیستم، ولی دشمنش نیستم. هر وقتم تلفن میکنه تلفن میکنم، با هم حال احوال پرسی میکنیم، چاق سلامتی میکنیم. ما باید یاد بگیریم کسی که عقیدش مثل عقیده ما نیست، میتونیم به حرفش گوش بدیم تا جایی که تخماق ور نداره تو سرمون بزنه. و دوستان عزیز، شما میدونید من تخماق بخور نیستم دیگه، بیشتر از من کسی تو اون نمیده، ولی از حرفم بر نگشتم. اما نمیگم این حرفی که من میزنم درسته و شما بیاید به من ایمان بیارید، همچی حرفی نمیزنم. میگم حرف منو اگر دوست داری گوش بدی گوش بده، هر چقدرش به دردت نمیخوره بریز دور. حالا دوباره برو 5 صفحه فکس برای من بفرست، پارش میکنم میریزم دور، دیگه نمیخونمش. چون یک بار میخونم و وقتی میبینم لا تا الات پارش میکنم. شما اگه ببینی من لا تا الات حرف میزنم، تلویزیونتو ببند، کانالتو عوض کن، برو یه جی که حرف حسابی میزنه. شما از تو سوراخی حرف میزنی، من اینجا نشستم، آدرس دارم، اسم دارم، قیافم دار اینه، سینمام سپر کردم، کارم میکنم. کاری که من میخوام بکنم چیه؟ این ایمیلیست که از ایران اومده میگه آقای فاضلی عزیز، تماشای برنامه شما برای من روزمره شده است. هنگام تماشای آن طبعا خانواده نیز صدای شما را میشنوند، البته کاملا خود را بی تفاوت نشان میدهند. تا دیروز که با گرفتن برنامه شما صدای اعتراضشان درآمد، پرسیدم چیه؟ گفتن وقتی در نوه خانه های محرم نشسته ایم و آخونده حرف میزند، با یادآوری حرفای این مرد، منظورشون من بودم، خندمان میگیرد. وقتی آخونده حرف میزنه، مدعای حرف میزنه، یادشون میاد من چی گفتم، دیگه اونجا گریه نمیکنن، خنده میکنن. این مرد، بازم می نوشته منظور شما اید، دارد اعتقادات ما را از بین می برد و امام ها باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. من اعتقاد کسی رو نمی خواهم بین ببرم. اعتقاد دروغینی که به شما دادند، من دارم سعی می کنم براتون روشن بکنم که این اعتقادات دروغینه. یه ایده از این که شما این اعتقادات رو داشته باشید سوء استفاده میکنن و الا به هرچی میخواید اعتقاد داشته باشید. این مرد دارد اعتقادات ما رو از بین میبرد، باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. این دو نفر عزیزادم من 60 سال دارن، پدر و مادرش میگه. غرض از بیان این مطلب آن است که بگویم کار مستند و تحقیقی شما خیلی زودتر از آنچه تصورش را بکنید تأثیر خود را خواهد گذاشت و دور نیست که شما به اهداف روشنگرانه و درست خود دست یابید. البته اگر برنامه شما همچنان برای مردم داخل ایران پخش شود، در غیر این صورت شوربختانه آن حاصل مطلوب را نخواهند داشت. مردم هر چقدر هم ساده و مسن و سنتی باشند متوجه حرفای شما می شوند. حالا اگر واکنش احساساتی نشان دهند چندان مهم نیست، در برابر دعوت به تعقل کامروا باش. این اونیست که من قصدمه مردم رو به فکر وادار کنم. یعنی هرچی گفت باور نکنند. سخته برای شما، برای شما که به خصوص متعصب و یا مبلغ مذهبی هستید، مسلماً سخته. ولی بدونید امروز، فردا، پس فردا علم میاد محالات رو همه رو از بین میبره. اگر خدایی در ظرف این 4-5 هزار ساله که به ادعای خودش اون کتابا این دینهای آخری همه محصول دینهای قبلی هستن، همینجوری که اسلام از مسیحیت و یهودیت نشأت گرفته، خود یهودیت از زرتشتیگری نشأت گرفته، همه دینها از اینها نشأت گرفتن و بعد سعی کردن عربی حرف بزنن، در حالی که عربی شکسته و کسته، فارسی هیچ وقت نمیتونه اونجوری عربی حرف بزنه مگر ابن خلدون باشه و میگم ابن مقفع باشه. ولی شما هر چی دلتون میخواد باور کنید، باور کنید. الان در ایران همه مردم ازش بپرسید مذهب چیه، میگه شیعه. چه جور شیعی؟ شیعه 12 امامی. این آدم اگه بشینه فکر بکنه، من اینو قبلا به صورت جوک براتون گفتم یه آدمی رفته بود آزمایش رانندگی که گواهی نامه بگیره بتونه به خارج از کشور مسافرت کنه، بره و بیاد، گواهی نامه بین المللی بگیره. همه رو رد درست شده بود و قبول شده بود تا اونجایی که سیاستی، عقیدتی یا هر چی دیگه اسمشه ازش میپرسن اسم 12 امامو بگو. این همینجوری که امام‌ها رو میشموره، حضرت عباس هم میذاره جزو امام‌ها.

دوم، چون امام اصلیت امام حسین، 10 روز عزاداری میکنی، برای علی هم 3 شب میری قرآن سر میگیری، یا الله بکه یا الله بکه یا الله میگی، بقیه رو مثلا نمیدونی، نمیدونی امام رضا کی مرده، کی وفات پیدا کرده، امام موسی بن جعفر نمیدونی، اما امام حسین میدونی دهه عاشورا سرش که بریدن، حضرت عباس هم 9 عاشورا سرش بریدن. نوزده رمضان ضربت خورده حضرت علی، 21 رمضان از دنیا رفت، بقیهش چی میدونی؟ امام جعفر صادق چه روزی مرده میدونی؟ نه. و حرفم اینه، اگه این حرفا کفره من کافرم، اگه این حرفا مزخرفه من مزخرفگوم. من دارم بیدارت میکنم، میخوای بیدار شی بیدار شو، نمیخوای نشو. این روزه و تعزیه و اینا که میبینی اینا وارداتیه، اینها رو از اسپانیایی ها تقلید کردند، در زمان صفویه وارد ایران کردند و بعد از نادرشاه به خصوص در زمان قاجاریه ما رو بردن به مخ حماقت، به ته چاه حماقت، چون پولش برای کسی دیگه میرفت. اون کسی که سرمایه گذاری میکنه این همه شربت و گوسفند و نمیرم نقش و نگار و توی تمام کشورهای دنیا پول میره خرج میکنه، میلیون میلیون دلار خرج میکنه، یه دسته 50 نفره، 100 نفره، 200 نفره رابنزه، برای چی این کارو میکنه؟ برای تحمیق مردم ایران، برای تحمیق شیعه ها. امسال در تورنتو پولشو حکومت دینی داده بود، پاکستانی ها رو انداخته بود جلو، مداحی به زبان اردو می کردن، پلیس هم اجاره کرده بود که دوربر این دسته را بره. چند میلیون دلار خرج میکنه یه دسته توی نیویورک را بندازه که فیلمشو بگیره بیاد تو ایران نشون شما بده. اینها همش برای تحمیقه، از این کار استفاده میکنه. باز رجوع میکنم به ایمیلی که از ایران اومده، میگه سلام بر شما آقای فاضلی، مرد مبارز به دور از وطن، درود بر شما. من ساسان از تهران 30 ساله و در تهران زندگی میکنم، برنامه شما را نگاه میکنم، با آن علاقه دارم، چند مطلب خدمت شما میخواستم عرض کنم. سوالی داشتم از کسانی که به بهانه محرم کارناوال را میاندازند، سیاه میپوشند، به خودشان آسیب میرسانند. میخواستم عرض کنم گیری ماجرای کربلا اتفاق نمیافتاد، یعنی امام سوم به خلافت میرسید و کشته نمیشد و 12,000 مردم کوفه با او بیعت میکردند. اگر چنین فرض کنیم در محرم امسال، یعنی محرم 1429، چند سال از آن ماجرا گذشته بود؟ این امام حسین اگر توسط شمر کشته نمی شد، مگر چقدر به طور طبیعی می توانست زنده بماند؟ 57 سالش بود اون وقت. جواب بدهید، حد اکثر عمر انسان چقدر می تواند باشد؟ 75 سال، 90 سال، 125 سال، یا فکر می کنید 1300 سال؟ بالاخره عمر او مثل بسیاری انسانهای دیگر روزی به پایان می رسید، مثل پیامبر اسلام حضرت محمد که 63 سال بیشتر عمر نکرد. گیریم حضرت علی اصغر 6 ماه کشته نمی شد، آیا بعد از 1300 سال هنوز زنده بود؟ چرا کسی به امامان مظلوم دیگر مثل امام حسن و تقی و نقی توجه ندارد و کسی به فکر وفات آنها نیست و برای وفات آنها تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه، تعطیلی 10 روزه و عزاداری تعطیلیش 2 روزه است؟

0: مدت عزاداری 10 روزه، تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه دایر نمی کنن. لباس مشکی نمی پوشد. اگر پدر و مادر کسی فوت کند، مراسم ختم 3، 7، 40 و سالگرد می گیریم، یادش را گرامی می داریم. اما چند سال، 5 سال، 10 سال یا 45 سال که سالگرد نمی گیریم. ولی اگر برای 1300 سال هی بزنیم تو سر خودمون، آیا این عقلانی است؟ مگر برای رحلت پیامبر که 28 سفر است، ما فقط روز 28 سفر در تقویم خود تعطیلی نداریم؟ چرا ذکر مصیبت پیامبر فقط در همان یک روز است؟ مگر مرتبه محمد از 12 امام بیشتر نیست؟ ولی برای امام حسین دهه اول و دوم را می اندازیم، سیاه می پوشیم، نذری می دیم. چقدر به خاطر حسین گاو و گوسفند کشته می شود و برای امامان دیگر گنجشک هم نذر نمی کند؟ چقدر خیلی راحت و ساده نوشته. چرا برای حسین صدها متر پارچه و پرچم سیاه و باتری و بلنگو و هیئت‌ها و سیم و برق و شمع و لباس و مشکی و چند صد تن مواد غذایی و میلیون‌ها نیروی انسانی و و و و و هزینه می شود؟ حکمت محرم و حسین چیست؟ آیا اسم این نوع شیعه را می شود 12 امامی گذاشت؟ چون شیعه تک امامی بیشتر می خورد به ایرانی ها. این چه حکمتی است که مخ ایرانی ها و گوش آنها توسط عده‌ای آخوند و مداح مفخ پر شده که باید هیئت برگزار کنیم از ساعت 8 شب تا 1 شب و آن هم 10 روز متوالی در گروه های 1000 نفری ادای عزاداری را در بیاوریم؟ چون آخوند طوری شستشوی مغزی داده که در غیر این صورت خوشسالی، زلزله، گرانی و قحطی اتفاق می افتد. گرانی و قحطیش که اتفاق افتاده، منتها 5% مردم نمی بیننش، 95% مردم براشون هم گرانی هست و هم قحطی. چرا شیعه از 12 امام فقط به امام 3 اهمیت می دهد و بقیه را به حساب نمی آورد؟ به نظر من در عمل نوع شیعه ایران 12 نیست. به ما ایرانی ها یاد دادن برای فقط حسین و عباس و علی اصغر و علی اکبر تو سر خود بزنیم، در حالی که همه می دانیم در آن روزگار و تاریخ آنها کشته نمی شدن، الان هم زنده نبودن و آن را آنها تمام شده بود. یا سوال دیگر این که مگر چند سال پیش یک شخص نامرد در حرم امام رضا بمب منفجر نکرد؟ چرا در خراسان زلزله و سیل و آتش فشان اتفاق نیفتاد؟ یا در همین عراق مگر حرم امام حسن عسکری را با خاک یکسان نکردند؟ چرا پسرش یعنی امام زمان نیامد انتقام پدرش را بگیرد و وبا و طاعون و زلزله عراق را در بر گیرد؟ من هم به امامزاده ها اعتقاد ندارم، چون وقتی با آنها توسل میکنیم یعنی برای خدا شریک قائل شدیم و به قدرت خداوند ایمان نداریم و این عین کفر است. مگر حدیث نیست که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؟ برای این فاصله کم مردم به قیم و واسطه احتیاج ندارند که حرفشان را به طلا و جواهر زری یا حرم بزنند و آن اجسام آنها را به امام انتقال دهند و امام آنها را از طریق پیام کوتاه به خدا برساند و خدا بعد از چند مدت بررسی حاجت آن شخص را بدهد یا ندهد. این چیزها همش به بدعت در اسلام است که از 30 سال پیش یا از زمان صفویه لعنتی مد شده است. ولی آخوند و مداح 1 سال برنامه ریزی می کند که در محرم امسال چقدر و چگونه و با چه سبک خوانندگی مرسی سرایی کند تا جیب مردم را خالی کند. اینها رو هم با تعصب میتونید گوش بدید، هم با فکر میتونید گوش بدید، هم با خردتون بشینید فکر بکنید که چرا ما شیعه 12 یا 12 امامی فقط 1 امام داریم. با امامای دیگه کاری نداریم. هر امامی رو اومدن یه سیستمی واسش درست کردن. امام علی مظهر جنگ و شمشیر، ولی در ایران شده مولای متقیان. متقیان یعنی پرهیزکاران. علی پرهیزکار بوده ولی به سبک خودش. علی وقتی که در وصیت عمر اون شش نفر میخواستن با همدیگه صحبت بکنن، یک نفر که بزرگتر اینها بود اومد از علی سوال کرد که اگر تو خلیفه بشی آیا قرآن رو پیاده میکنی؟ گفت من قرآنم. گفت من قرآن متحرکم. قرآن رو به سبک خودش بلد بود. قرآن رو یاد گرفته بود اونجوری که حضرت محمد هر جا درگیری جنگی داشت علی رو بفرسته، هر جا درگیری گفتگو داشت ابوبکر رو بفرسته. از عثمان پرسید، عثمان گفتش بله من طابق و نعل به میخ قرآن رو پیاده میکن. گفت من به عثمان رأی میدم و به این دلیل بعد از عمر عثمان شد و علی نشد. و اگر علی شده بود تفرقه بین اسلام از همون زمان شروع میشد، برای اینکه علی اسلام خودش رو بلد بود. شما ها میگید کفره، بگید. اینها اتفاقاتی است که افتاده، اینا تاریخه. شما تعصب داری، مثل همون آقای دکتری که اول برنامه گفتم تعصب داری. تعصب کوره، تعصب نمیذاره آدم بفهمه. اگر تعصبتو بذاری کنار بری کتابها رو بخونی، اصلا من همه حرفا رو دروغ میگم، من دارم ایمیلی که از بطن ایران اومده دارم براتون میخونم. فکر کنید یه نفر از توی ایران داره با شما صحبت میکنه. من خارج نشینم، من چیزی سرم نمیشه، من از ایران به دورم، من آمریکایی شدم، من نوکر امریکام، من نوکر استکبار. هر چی شما میگید درسته، هر چی میگید درسته. گوش بده ببین چی میگم. من دفاعی ندارم از خودم بکنم. حرفهای من مبین و مبلغ منه. در ظرف 30 سال گذشته یک کلام عوض نکردم. شما برید واریتی آخوندی رو که 1983 درست شده نگاه کنید، الان 2008، 25 سال پیش. اگه دیدی یک کلام حرفای من از اونجا تا اینجا عوض شده، هر چی خواستید بگید. با هیچ دینی، با هیچ آیینی دشمنی ندارم. من فقط به دنبال خردگرایی و خردورزی هستم. دینت رو داشته باش، محالاتش رو قبول نکن. سرت کلا میره. میخوایم قبول کنی اصلا به من مربوط نیست. مطلب دیگر، مگر ما شیعیان به جهان آخرت اعتقاد نداریم و نمیگوییم بعد از شهادت در آن دنیا طبق آیات قرآن به بهشت وارد میشویم و همه توصیفات بهشت را میدانیم، به خصوص وجود حوری و منکنهای بهشتی که به شکم و زیر شکم آقایان خوش میگذرد، پس ما نباید در محرم تو سر خود بزنیم، چون الان امام حسین و یارانش در بهشت در حال خوشگذرانی هستند و در طرف مقابل شمر و یزید در جهنم در حال عذاب. پس باید تو دهن و سر بعضی مداحان و آخوندهای کثیف بزنیم تا اینقدر با سر بریدن حسین و گفتن سناریوی تکراری به نام دین مردم و ناموس آنها را تیغ نزنند. راست میگویند. یکی از مداحان به طور آزمایشی یک دهه محرم روزه، اگر راست میگویند، یکی از مداحان در دهه محرم روزه مجانی بخواند و در پایان دهه محرم از هیئت امنای تکایا و مساجد طلب پول بیشتر نکند و به خاطر پول از هیئت غر نکند و به هیئت محله دیگر نرود. این که دیگه فهمیدنش کار سختی نیست. میگه اگر این مداح خیلی به امام حسین اعتقاد داره و فکر میکنه امام حسین الان تو بهشت نیست و خوش نمیگذرونه، جای ناراحته، اذیتش کردن، هنوز دارن سرشو میبرن و این از اون سر بریدن پول در میاره، بیاد به خاطر حسین این کارو بکنه نه به خاطر پول گرفتن. چونه نزنه یه مداحی برای 7 روز 10 میلیون تومان پول گرفته. چند روز پیش براتون خوندم اسمشو. آقای فاضلی، من مسلمان و شیعه هستم و نماز میخوانم، روزه میگیرم، ولی اعتقاد سالمی دارم و اعمال خودم را در 4 دیواری خانه ام انجام میدهم. به کسی دیکته نمی کنم. تبلیغ دین یا بیدینی را هم قبول نمی کنم. ولی به محرم و عزاداری اصلا اعتقاد ندارم و از اکثر آخوندها فرار می کنم. ولی معتقدم برخلاف نظر شما باید جوانان را با خدا آشنا کرد، حتی به بهشت و جهنم نیز معتقد کرد. هرچند بگوییم این چیزها خرافات است، دلیلش این است که خودت جو جامعه و مردم و شهرهای کوچک و بزرگ ایران را بهتر می‌دانید. کافیست عده‌ای بفهمند خدا وجود ندارد و بهشت و جهنم هم اینجاست، مگر عده‌ای در جهان سوم و مخصوصاً خاورمیانه به ویژه ایران مردم به مال و ناموس همدیگر رحم خواهند کرد. ایشون مبنا رو بر این گذاشته که من میخوام اعتقاد مردم رو از خدا بگیرم. شخص خودم رو من هیچ وقت نمیگم اعتقاد من چیه، ولی ایشون میخواد من اعتقاد مردم رو از خدا نگیرم. من به کسی نگفتم شما حرف من رو درست گوش ندادید. من گفتم مردم بدون خدا نمیتونن زندگی کنند. بارها و بارها گفتم برای اینکه احتیاج دارن به خدا. بشر خدا رو ساخته چون احتیاج بهش داشته. اما بهشت و جهنم رو من نمیتونم باور کنم عزیز دلم. بهشت و جهنمی که شما داری راجع بهش حرف میزنی باز بهشت و جهنمیست که همین آخوندها یاد شما دادن. خودت چند سطر قبلشو گفتی بهشت رو ساختن برای آقایونی که شکم و زیر شکم رو دوست دارند، که حمله کنن مردم رو بکشند مستقیم برن به بهشت و اونجا حوریا بیان پرستاری کنن. این با عقل من جور در نمیاد، با خرد من جور در نمیاد، با هر کسی جور در میاد من مخالفش نیستم. و اینکه شما بگید خب ما بیایم خودمونو بزنیم به اون راه که مردم اگه فکر کنن بهشت و جهنم نیست همینجا سر همدیگه رو میبرن. الان چیزی توی ایران به اسم رحم و جوانمردی و انسانیت هست؟ آیا مردم به هم نوعشون کمک میکنند؟ برید از آدمایی که هم سن منن بپرسید ببینید در سابق مردم جوانمردی معنی داشت، کمک به هم نوع معنی داشت. هر چیزی به سر شما آمده از این اسلام شیعه اثناعشریست که این 30 ساله به سر شما آورده. اعتقاد مردم را اینها از بین بردن و الا شیعه شاهنشاهی خیلی قشنگ و زیبا بود، خیلی قشنگ و زیبا بود. اینها اومدن اصل اسلام رو نشونت دادن. محمد اگر به اعراب نمی گفت برو بکش، اگر کشتی زن بچه اون طرف، مالش، همه چیزش مال تو، 20% بده به من، اگرم کشته شدی مستقیم میری تو بهشت. بهشت کجاست؟ حوری و قلمان و ابریق و شراب و شیر آب و شیر جوب آب و جوی عسل و جوی انگبین، نمیم هم انگبین عسل، شیر و عسل و یه چیز دیگه از زیر پاد میره. اگر اینو نمیگفت عربه راه نمیافتاد. تو فکر میکنی عربه برای اسلام راه افتاده؟ از اونجایی که محمد 13 سال در مکه بود، 2 سال در مدینه، 2300 تا پیرو داشت. اونم آدم های کوروکچل بودن به جز 10 نفرشون. از اونجایی که دست و اسلحه شد محمد و گفت برید در ماجرای نخله بزنید ابو سفیان و قافلشو و در ماه حرام جنگ کنید، الله به شما کمک میکنه، همه رو بکشید، مالشون رو بردارین بیارین، اسیرارشون هم بیارین که بفروشیم. از اونجا اسلام پا گرفت و نزد گرفت و در عرض 8 سال بیش از 60 جنگ داشت حضرت محمد، غزوه داشت. اونها بود که مردم رو تحریک کرد، اعرابی که به بیزانس حمله کردن و به ایران حمله کردن اومدن مال ببرن. اینا رو من نمیگم، اینا رو راویان مسلمان عرب میگن، تاریخ‌های عربی میگن اینا رو. شما میگی من بیام بهشت و جهنم رو باور کنم، بگم خدا اون بالا نشسته، منو با سیخ میکشه، میچرخونه رو آتیش، گوشتای من میریزه همینجوری پایین، بعد دوباره بر میگرده سر جاش. این شد زندان ادین که هم زندان ادین رو رو جهنم درست کردن. آخه اگر خدا اینه، من به خدا اعتقاد ندارم. اما اون خدایی که تو داری راجبش حرف میزنی خدای فریادرسه، خدای بخشنده و مهربانه. من احتیاج ندارم خدا من بیامرزه، من کار بدی نکردم، اصلا نمیخوام برم به بهشت. اگه جهنمی وجود داره من میخوام برم به جهنم، ولی از من نخوا مردم رو گمراه کنم. دوست عزیزم، این ملاحظه کاری ها بالاخره یه روزی این دست ها رو میشه، مردم خاورمیانه هم یه روزی باید بفهمن اینا رو. شما فکر میکنی در همین امریکای جهانخوار کلیساها ها رو برو روز شنبه ها ببین، قیامته. از همین حرف ها میزنن، بهشت و جهنم هم توشه، تجاوز هم هست، سربریدن هم هست، دزدی هم هست، همینجوری که تو ایران هست، همینجوری که تو پاکستان هست، همینجوری که تو عربستان سعودی هست. کدوم کشور مسلمانی است که بهشت برینه و تجاوز توش نیست، آدم کشی توش نیست؟ سر خودمون کلا نذاریم. من مخصوصا انتقادی که شما از من کردی خوندم، هیچ ناراحتم نمیشم، ولی اصولا همیشه با دیالوگ برقرار کردن، با گفتن و شنیدن یک چیزایی رو آدم میفهمه این وسط. من ادعا ندارم همه حرفای من درسته، باز ببینید چقدر من این رو تکرار میکنم، من همه رو به خرد خودتون واگذار میکنم. دوستانی که فکر میکنن من کفر میگم، کارشون نمیتونم بکنم، اونا فکر میکنن من کفر میگم. چرا؟ برای اینکه حرفایی که من میزنم تا به امروز نشنیدن. این ملاحظه کاری ها رو من نمیکنم. ولی هیچ وقت نگفتم به خدا اعتقاد نداشته باشید، هیچ وقت هم نگفتم به خدا اعتقاد داشته باشید، به من مربوط نیست. من اگر بخوام توی اعتقادات شما دخالت کنم غلط زیادی کردم. من میگم با خردتون به همه چیز نگاه کنید. هیچ اشکالی نداره که یه عده‌ای فدا بشن، وقتی که این دست شرکی میشه باید از اونجا قطعش کرد. وقتی دندونه کرم میخوره میری درش میاری، ولی بقیه بدنت سالم زندگی میکنه. اگر گفتار من طوری بوده که شما این برداشت رو کردید یا هر کسی که من گفتم خدا دروغه، من هم چیزی نگفتم، اما همین جا میگم هیچ وقتم نگفتم خدا راسته، گفتم خودت باید خدا، تو میگی خدا از رگ گردن به من نزدیکتره، حرف قشنگیه، حرف بسیار قشنگیه. منم میگم خدا تو وجود هر شخصی هست، خدای من با من میمیره، خدای تو با تو میمیره، برای اینکه اون خدایی که تو باور میکنی با اون خدایی که من باور میکنم زمین تا آسمون فرق میکنه. تو یک خانواده بشینید 5 نفر 10 نفر خداهاتون رو بذارید بریزید وسط مجمعه، ببینید خداهاتون چقدر با هم فرق میکنه. این دلیل این نیست که یکیش بده یکیش خوبه، یکیش راسته یکیش دروغه، دلیل دید شماست. دیدت هر چقدر بازتر بشه همون حرفی رو میزنی که اینشتین زد. اینشتین گفت خدای من پشت 20 بیلیون سال نوریه، عظمت خدا رو ببین. در حالی که خدای پسر عموی من در اسرائیل پشت کوههای جولانه، به طور دیگه گفت دید توئه که خدا تو تعیین میکنه. من هیچ وقت به کسی نگفتم خدا نداشته باش، هیچ وقتم به کسی نگفتم خدا داشته باش. مسئله شخصیه، و الا اگه یک کسی گفت من به خدا به الله اعتقاد ندارم به گاد اعتقاد دارم، چکا کنم؟ باید گردنشو بزنی چون به الله اعتقاد نداره، از اسم الله رو نشنیده. یهوه خدای یهودیاست، براش یک سیستمی هم درست کردن همون جوری که تبلیغ شده قبول دارن، کسی نمیتونه بگه داشته باش یا نداشته باش، خودش میدونه. بستگی داره چقدر وسعت فکری داره، اون خدا براش همونقدر بزرگ و کوچیک میشه. ایشون معتقده که اگر این حرفا رو بزنیم برادر به برادر رحم نخواهد کرد. نه عزیز من، آدم اگه خرد داشته باشه قانون جلوی همه این کارا رو میگیره. هیچ بی خدایی که از روی خرد به بی خدایی برسه به کسی ظلم نمی کنه. همیشه خداداران هستن که به نام خداشون میان گردن منو می برن. اشتباه میکنی دوست عزیزم، چون 1400 سال است دارن میگوین دنیا مزرعه آخرت است. اشتباه میکنی عزیزم، باز 1400 سال نیست. از وقتی که بشر تونست حرف بزنه دنبال خدا گشت، و آخوندهایی که میخواستن استفاده از این کار ببرن مردم رو وعده به دنیای پس از مرگ دادن، دنیای ناشناخته، کسی هم از اون دنیا بر نگشته بگه راسته یا دروغه. یعنی هرچه در این دنیا کاشی در آنجا درو میکنی. نه قربونت برم، من با این مخالفم. تو هر چی در این دنیا کاشتی همین جا درو میکنی. برو بررسی کن. باز هم در خبرها این چیزها را لابد میشنوید که مردان به دست مردان متجاوز کشته میشوند. هیچ ربطی به خدا و دین نداره، اون تربیت اجتماعیه. این اتفاق در سوئد، در فنلاند، در نروژ کمتر میفته، در افریقا زیادتر میفته. اونجاست که برای جون انسان چقدر اهمیت قائلن. شما فقط به دور و بر خودت نگاه نکن، دنیا رو ببین، یه مقداری جهانبین باش. مردی بعد از کشتن همسرش جسد او را می سوزاند و جسد او را در بیابان رها می کند، یا قطعهای زنجیره‌ای اتفاق می افتد. پسری پدر و مادرش را کشت. مدیری 100 میلیارد دلار اختلاس می کند. اینها همشون آخرت رو قبول دارن، منتها این کارا رو میکنن، بعد میرن تو روزه امام حسین تبرئه میشن. تو روزه یا یه گوسفند واسه امام حسین میکشن، امام حسین میبخشدشون. برعکس داری میگی دوست عزیزم. و این خاصیت بشره، همه جای دنیا هست، فقط در ایران نیست. و هزاران نمونه منفی دیگر و هزاران نمونه مثبت، مثل اینکه مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد. دوست از با خودت جواب خودتو دادی. من چون وقتی امروزم داره خیلی سریع میگذره و حتی به این کمدی امام زمان هم نمیتونم برسم، اینی که بقیه مسائل شما رو میذارم فردا. علامتم گذاشتم اینجا فردا این مسئله رو با هم دنبال میکنیم با دوستانی که امروز با ما هستند. آخر برجه. و شما دوستان اگر حرکتی میخواین بکنید در مسیر این که باز این آخر برج ما به گرفتاری بر نخوریم، یکی دو روز بیشتر وقت ندارید. اگرم نمیخواید بکنید که دم همتون گرم. به هر تقدیر این چیزهایی که من معرفی کردم، فکر کردم که تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ، در دو سی دی گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان با 160 دقیقه ردبندی شده است. 160 دقیقه یعنی 2 ساعت و 40 دقیقه. تا طرح تازه ای از تاریخ گویای باستان در اختیار علاقمندان قرار گیرد. سی دی اول پیشگفتار، سروده ایران من و داستانهای شاهنامه فردوسی، پیشدادیان و کیانیان. سی دی دوم تاریخ دوران باستان، مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و پیام دانشمندان فرهنگ و تاریخ، تاریخ عدالت آمیز یک ملت مانند هوای تنفسی است که اگر قطع شود به تدریج پایان زندگی این ملت فراهم می‌گردد، مانند امپراتوری عثمانی و چند کشور دوران باستان. ترقی و کسب افتخار برای یک ملت و یک کشور بدون داشتن هویت ملی و آشنایی و آگاهی از تاریخ گذشته و بزرگداشت دورانهای متفاوت آن فراهم نمی‌گردد. کوشیدم در حد توانم در نگارش تاریخ گویای دوران باستان و سروده ایران، ایران من پرتوی از فراز و نشیب ایران سرفراز ترسیم و نمایان شود. این یکی دیگه هست، دیویدیه. این دو تا سی دی بود. این دیویدی شامل 3 بخش، اول پیشگفتار، سروده ایران من، بخش دوم داستانهای گویای شاهنامه فردوسی، سلسله های پیشدادیان کیانیان، بخش سوم دوران تاریخی مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، گفتار همراه پایانی همراه با 150 تصویر و نگاره‌های ساخته شده که در 160 دقیقه ردیف و زمانبندی شده و به شکل تازه‌ای نشان داده می‌شود. این هم فکر کنم 2 تا DVDه. بله، این 2 تا DVDه که 2 ساعت و 40 دقیقه، دقیقاً میشه 2 ساعت و 40 دقیقه. این 3 تا CD همون چیزایی که براتون خوندم، منتها به زبان انگلیسی برای بچه های انگلیسی زبان. این کتاب نصفش فارسیه، نصفش انگلیسیه. نام کتاب هست تخت جمشید یا پرسپولیس، تاریخ سریع و مختصر در حدود، نمیدونم صفحاتش از کدوم وره، از این وره، در حدود 325 صفحه است. هم فارسیشو میتونید بخونید، هم بچه ها انگلیسیشو میتونن بخورن. Pictorial یعنی مصور، History of Iran، تاریخ مصور ایران به زبان انگلیسی برای جوانان، نوجوانان و حتی بچه های دانشگاهی. یک چیزی از تاریخ ایران بدونم و بعد کتاب هاست که دیگه فردا راجع بهش صحبت میکنیم. بحث همیشه بحث خرد بوده، نه کسی با خدا دشمنه، نه کسی با دین دشمنه، نه کسی برای شما تعیین تکلیف میکنه، میگه فقط با خرد به مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ما همین این ها را از بین خواهیم.
2: دیکتاتوری اما برتر از دیکتاتوری کلام.

امیرالمؤمنین 24 الامین بالله 5 سال خلافت کرد و به دست طاهر سردار ایرانی برادرش مأمون کشته شد. مردی عیاش، خونخوار و در عین حال دمدمی مزاج بود و تنها امتیازی که از نظر اعراب داشت این بود که برخلاف برادرش مأمون که مادرش ایرانی بود، وی مادری عرب داشت. در زمان خلافت او، مأمون که 6 ماه از وی بزرگتر بود، ولایت خراسان را داشت و طبق وصیت هارون الرشید میبایست وی ولیعهد امین و جانشین او باشد. ولی امین به اغوای مادرش به فکر افتاد پسر خودش موسی را به ولیعهدی برگزیند و در صدد خلع مأمون برآمد. بدین منظور نامه‌ای به مأمون در خراسان نوشت و از او خواست که به بغداد بیاید و خلافت را به دست گیرد، با این نیت که او را در بغداد بکشد. ولی مأمون این احضاریه را نپذیرفت و در نتیجه امین سپاهی مرکب از 50,000 جنگجوی زبده را به سرداری علی ابن ماهان به جنگ با او فرستاد و زنجیری از نقره را برای دربند کردن مأمون به دو داد. مأمون نیز طاهر را که سرداری ایرانی تبار بود و بعداً نخستین سلسله مستقل در ایران را بنیاد نهاد، روانه رویارویی با او کرد و در نبردی که در گرفت سپاه امین شکست خورد و طاهر و ارتشش او را تا بغداد پیش راندند و آن شهر را به محاصره گرفتند و سرانجام با تسلیم امین وارد پایتخت شدند و طاهر سر بریده خلیفه را برای مأمون به مرو فرستاد. مردم بغداد به دنبال این خلیفه کشی مأمون را که میبایست جانشین او شود از خلافت خلع کردند و با یکی از فرزندان مهدی پدر هارون الرشید به نام ابراهیم دست بیعت دادند. ولی همین که اندکی بعد خبر حرکت مأمون را به سوی بغداد شنیدند، بر ابراهیم شوریدند و او از ترس پنهان شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. امیرالمؤمنین 25 مأمون بود. مادری ایرانی داشت که برخی او را دختر استازیس، رهبر معروف یکی از شورش‌های استقلال طلبانی ایرانیان در سال‌های بعد از ابو مسلم دانستند. به همین جهت از آغاز وی به ایرانیان متمایل بود. با اینکه بزرگتر از امین بود، به جانشینی مستقیم هارون تعیین نشد، ولی به ولایت خراسان منصوب شد. بعد از پیروزی جنگی بر امین، مرو را به جای بغداد پایتخت خلافت اعلام کرد که در آنجا به دست وزیر کاردان ایرانی او فضل ابن سهل درباری بسیار پیشرفته و مجهز برایش ایجاد شده بود. فضل از نوادگان نوبخت، اخترشناس معروف ایرانی بود و از این بابت او و برادرش را نوبختی نیز می نامیدند. مأمون در مرو برای جلب پشتیبانی بیشتر ایرانیان از خود در مقابل سازمان خلافت در بغداد که شدیداً گرایش‌های عربی داشت، به توصیه فضل علی ابن موسی الرضا امام 8 شیعیان را به ولایت عهدی خود برگزید و با آنکه از دیدگاه تشیع دستگاه خلافت بغداد دستگاهی قاصب شمرده می‌شد و عقیده شیعه بر این بود که همه امامان شیعه تا بدان روز به دست خلفای این دستگاه کشته شده اند، و این دعوت را پذیرفت و از مدینه رهسپار خراسان شد و پس از گذشتن از بصره، اهواز، عراق، ری و نیشابور به مرو رسید که در آنجا مأمون به موجب پیمان نامه‌ای ولایت عهدی خود را به دو داد و امام آن را پذیرفت و در زیرش نوشت به نام اطاعت و فرمان امیرالمؤمنین این مقام را میپذیرم و این پیمان نامه را به خط خود در حضور امیرالمؤمنین مأمون و فضل ابن سهل در رمضان سال 201 هجری نوشته و امضا میکنم. به فرمان مأمون به نام علی ابن موسی الرضا سکه طلا زدند و شعرا در مدح او قصیده ساختند و برای تکمیل این پیوند مأمون دخترش ام حبیب را نیز به همسری به امام رضا داد
با این همه اندکی بعد به دو خبر رسید که این انتصاب و نفوذ فراوان که از این راه برای ایرانیان در دستگاه خلافت اسلامی فراهم آمده است، زمینه بلوای عمومی را در بغداد و انتصاب عموی مأمون را به خلافت آماده ساخته است. مأمون به شتاب مقدمات بازگشت خود را به بغداد فراهم آورد و از جمله این مقدمات این بود که در شعبان سال 202 تنها 11 ماه پس از انتصاب امام رضا به ولایت اهدی، فضل ابن سهل وزیر مقتدر او را که نقشی همانند نظام الملک و امیر کبیر دورانهای بعدی بر عهده داشت، در یک بامداد خیلی زود در گرمابه مرو توسط عده‌ای ناشناس قطعه شد و مأمون با اعلام عزای عمومی خودش تابوت او را به دوش گرفت و به گورستان برد. امام رضا نیز در ماه صفر سال 203 هجری بر اثر مسمومیت درگذشت و این بار نیز مأمون بر جنازه او گریست و او را در کنار مقبره پدرش هارون الرشید در محلی که بعدها به صورت مشهد کنونی درآمد به خاک سپرد. در بازگشت به بغداد، مأمون مقام خلافت را به عنوان 25مین امیرالمؤمنین جهان اسلام در دست گرفت. از اولین کارهایش این بود که همچنان که قبلا دخترش ام حبیب را به زناشویی به امام رضا داده بود، دختر دیگرش ام فضل را به ازدواج امام محمد تقی فرزند امام رضا درآورد و 2,000,000 درهم جهیزیه برایش مقرر کرد و گفت دوست دارم پدر بزرگ کسی باشم که پیامبر خدا و علی ابن ابی طالب داماد و خلیفه پیامبر پدران او باشند. ولی این خواست واقعی یا عوام فریبانه او هیچ وقت تحقق نیافت، زیرا ام فضل از امام نهم شیعیان فرزندی به دنیا نیاورد. به موازات این، مأمون حسن ابن سهل برادر فضل وزیر پیشین خود را به وزارت خیش در بغداد منصوب کرد و اندکی بعد نیز دختر او پوران را طی یک مراسم عروسی که مجلل ترین آیین ازدواج در همه تاریخ اسلام شناخته شده است به همسری خود درآورد. با این همه حسن ابن سهل پس از آگاهی بر این که قتل فجیع برادرش به دستور خود مأمون صورت گرفته، به بحران عصبی مبتلا شد که پزشکان مأمون بدان نام اختلال حواس و جنون دادند و مأمون طبیب مخصوص خود را برای معالجه او فرستاد. ولی ظاهراً این نیز سیاست خود مأمون بود، زیرا انتصاب یک صدر اعظم ایرانی در بغداد مایه ناآرامی هایی از جانب مراجع بانفوذ عرب شده بود و ضروری بود که وی به بهانه‌ای از این سمت برکنار شود و بهترین بهانه جنون او بود. حسن ابن سهل مردی دانشمند و ادیب بود و از جمله کارهایش در این راستا ترجمه کتاب‌های ایران باستان و عصر ساسانی از زبان پهلوی به عربی بود که نقش بسزایی در حفظ و نگهداری این کتاب‌ها ایفا نمود. بسیاری از خلفای بنی عباس که تیره ای از بنی هاشم بودند، اگرچه تمایلات شیعی داشتند، اما قدرت طلبی به آنان اجازه نمی داد تا آن را برملا سازند، چنان که در روایتی چنین آمده است. سفیان ابن یزار می گوید روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم. مأمون گفت آیا می دانید چه کسی شیعه بودن را به من آموخت؟ حاضران همگی گفتند نه، به خدا نمی دانیم. گفت پدرم هارون الرشید آن را به من آموخت. حاضران پرسیدند چگونه چون این چیزی ممکن است و حالان که هارون الرشید به کشتار این خاندان می پرداخت. مأمون گفت آنها را برای محافظت از ملک و پادشاهی خود می کشت، زیرا حکومت و ملکداری عقیم است، یعنی فامیل و فرزند نمی شناسد. برخی اندیشمندان نیز معتقدند که مأمون تمایلات شیعی داشته، نه اینکه شیعه مذهب بوده است، چون مأمون باسواد و اهل مطالعه بود و به مباحث عقلی و استدلالی علاقه داشت. برخی از مورخان معاصر نیز عقیده دارند که مأمون تنها در حد عقیده به علی ابن ابی طالب شیعه بوده است،
به این معنا که او معتقد بوده علی ابن ابی طالب برای ولایت و خلافت از همه خلفا شایسته تر بود، اما گروهی نیز معتقدند که همه این تظاهرها و ریاکاری‌ها برای نگه داشتن پایه‌های حکومت بود. مأمون وقتی کثرت شیعه را دید و دانست که علی ابن موسی رضا مورد توجه مردم است و مردم از پدر او هارون الرشید ناراضی هستند و نسبت به حکومت‌های قبلی بنی عباس اظهار دشمنی می‌کنند، ظاهراً روش تفاهم و دوستی با علویان را برگزید و بدین طریق افکار عمومی را متوجه خود ساخت و از در نفاق و ریا اظهار تشیع نموده و از خلافت، حقانیت و برتری علی بر ابوبکر و عمر دفاع می‌کرد. وقتی مسئله واگذاری خلافت و سپس ولایت عهدی را مطرح نمود، در حقیقت او هدفی جز حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نداشت و سرانجام نیز علی ابن موسی رضا را به وسیله زهر مسموم ساخت. در هر حال همین ملایمت و نرمش ظاهری موجب فراهم شدن زمینه نسبتاً مناسبی برای ترویج و نشر عقاید شیعه گردید.

در زندگی مردم هر کشوری فراز و نشیب‌های تلخ و شیرین زیادی پدید آمده است که در برگیرنده تاریخ مردم آن مرز و بوم است. بر این پایه در شادی روزها جشن و شادمانی برپا می دارند و از قهرمانان ملی خود به نیکنامی یاد می کنند و به گرامی داشتشان کتاب ها می نویسند و پیکره های سرداران و بزرگ مردان میهن خود را در میدان های بزرگ شهرها برپا می دارند و نام غرور آفرین آنها را بر روی فرزندان خود و خیابانها، میدانهای شهرها، پادگانهای ارتشی، دانشگاهها و دانشکده ها می گذارند. همپای آن نیز شکست روزها و دشمنان میهن و فرهنگ خود را از یاد نمی برند. از راه های گوناگون می کوشند تا در یادها زنده نگاه دارند که به دست فراموشی سپرده نشود. اما در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ در ایران امروز ما که به جای سرداران جانباخته بر میهن ما نامهای ننگین کشندگان آنها را بر شهرها، میدانها، دانشگاه‌های ما نهاده اند و ما را وادار به ستایش از روان آنها می نمایند، آیا می توان از کنار چنین رویدادهای تلخ و دردناکی گذشت و خفت دشمن پرستی آشکار را نادیده گرفت و خود را ایرانی دانست؟ آنچرا که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می کنیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اولین مقبره متعلق به محمد ابن جعفر ابن ابی طالب است. محمد ابن جعفر ابن ابی طالب فرزند جعفر طیار، برادرزاده علی ابن ابی طالب و یکی از فرماندهان سپاه عمر در حمله اعراب به ایران، پس از تصرف شوشتر لشکر اسلام در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. محمد ابن جعفر طیار در صدر اسلام در تهاجم به ایران
حاضر شد و در جنگ

به جنگ با خلیفه می پردازد و تمامی سیستان و خراسان تا ماوراء النهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب مسلمان آزاد می کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان پارسی دری را رایج می کند تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی و نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه از رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند. اگر یعقوب لیث صفاری چون این کار عظیمی برای زبان و ادب پارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا، مانند مصر، لیبی، مراکش و غیره عرب زبان بودند. خلیفه که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب می‌فرستد و می‌گوید تمامی نقاطی که در ایران تصرف کردید از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیرید. یعقوب لیث صفاری نان و پیاز و شمشیری را در یک سینی می‌گذارد و در پاسخ به خلیفه چنین می‌گوید: تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم، غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخ من به متجاوزی مانند تو به خاک ایران، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخواند، این شمشیر است. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب متجاوز به این کشور بود و محمد ابن جعفر مدافع. اگر وقت کردید و گذرتان به دسفول افتاد، حتما به قبر این دو نفر سر بزنید. قبر محمد ابن جعفر در غرب دسفول با شکوه و عظمت خاصی همه روزه پذیرای زائرانی است که اجدادشان را به خاک و خون کشیده و به نوامیسشان تجاوز کرده است و در شرق دسفول در مسیر جاده شوشتر قبری مخروبه و دورافتاده، قبری که اکثر مردم شهر او را نمی شناسند. در این قبر یکی از شجاع‌ترین، متعصب‌ترین و وطن پرست‌ترین فرماندهان تاریخ این سرزمین، یعقوب لیث صفاری، آرمیده است. برخلاف آرامگاه مخروبه یعقوب لیث صفاری که در راه وطن و دفاع از ناموس ایرانی جان فدا کرد، آرامگاه محمد ابن جعفر طیار که با ایرانیان جنگیده و در بردگی گرفتن زنان ایرانی و تجاوز به آنها به دستور عمر ابن خطاب نقش اساسی داشته و در نهایت در جنگ کشته شده است، امروز به لطف نزورات هم میهنان ما برپا و استوار می باشد و در مقابل مقبره دلاور سیستانی که تا آخرین نفس برای دفاع از نام ایران و ایرانی جنگید، امروزه مخروبه ای بیش نیست. دومین مقبره متعلق به ابو مهجن ثقفی است. ابو مهجن ثقفی یکی از سرداران سپاه اسلام بود که در جنگ‌های سپاه اسلام با لشکریان ساسانی، جنگ قادسیه، جلولا و نهاوند شرکت فعال داشت. وی اهل طائف عربستان بود و در سال 9 هجری با قبیله اش به اسلام گروید. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. ابو مهجن در جنگ قادسیه که ابتدا پیروزی با لشکریان ساسانی بود، باعث پیروزی

و قلبه سپاه اسلام شد. برای نمونه در کتاب اخبار التوال در شرح فتوحات اسلامی مربوط به دوره خلافت عمر آمده است: ابو عبید با مردم به سوی ایرانیان رفت، ابو مهجن ثقفی را که پسر عمویش بود به فرماندهی سواران گماشت و خود در قلب سپاه ایستاد. ایرانیان به آنان حمله بردند و جنگ در گرفت و ابو عبید نخستین کس بود که کشته شد. سعد ابن ابی وقاص پیاده نظام را به فرماندهی قیس ابن عدی واگذاشت و خود همراه زنان و کودکان در قصر قادسیه ماند. ابو مهجن ثقفی هم چون شراب نوشیده و میگساری کرده بود در همان قصر زندانی بود. دو گروه به یکدیگر حمله بردند. ایرانیان شروع به تیراندازی کردند و گروه بسیاری از عرب‌ها مجروح شدند. ابو مهجن به یکی از کنیزان سعد ابن ابی وقاص گفت: مرا از این بند رها کن و برای تو به خدا سوگند می‌خورم که اگر کشته نشدم به همین زندان برمیگردم و بند بر خود می‌نهم. آن کنیز چنان کرد و او را بر یکی از اسب‌های ابلق سعد ابن ابی وقاص نشاند. ابو مهجن از پهلوی راست سپاه مسلمانان خود را به محل جنگ رساند و شروع به حمله و شکافتن صفهای ایرانیان کرد. امروزه در حالی که بسیاری از آثار باستانی کشورمان در معرض نابودی است، برای مردی لاتولوت و دائم الخمر که تنها افتخارش قتل عام ایرانیان در دریاهایی از خون بیگناهان است تبلیغ می کنند و مزارش را مقدس جلوه می دهند و مردم هم طبق معمول در دور اطراف دخیل می بندند. مزار ابو مهجن ثقفی سردار سپاه اسلام در جنگ قادسیه در شهر سرکان، یکی از شهرهای استان همدان، قرار دارد. بسیاری از مردم معتقدند که این سردار کرامات و معجزه‌های زیادی دارد و بسیاری از بیماران لاعلاج را شفا داده است. در جنگ قادسیه 30,000 سرباز ایرانی به خاک و خون غلتیده و سردار دلیر رستم فرخزاد آذربادگانی با پیکری چاک چاک جان می دهد. سومین مقبره متعلق به نعمان مقرن است. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادی عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بیپناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازارهای برده فروشان به فروش رسیدند. به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. نخستین مقبره متعلق به براء ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. براء ابن مالک در ایام جنگ های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیش آهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد.
در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب‌ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برا ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست اماننامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمان‌های نوساز و قدیمی بنایی به چشم می‌خورد که متفاوت می‌باشد. گنبدی آبی رنگ با دو مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بی‌رحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق با دو شمشیری که به دست داشت سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد.
و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر این است که زمانی که لیث بن قیس وارد کابل شد، در جنگ با دو دست شمشیر میزد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیر میگویند توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می‌کنند، در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیر نامگذاری می‌کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می‌کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف‌بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می‌کنند. فرمانده عرب لیث بن قیس معروف به شاه دوشمشیر یگان پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان، مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خسیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان، مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ به امید روزی که هر ایرانی چنان بیدار و هوشیار گردد که میهن و فرهنگش را برتر از هر دین و مذهب و همچون جان شیرین
دوست داشته باشد. پاینده ایران برافراشته با درفش کاویانی سرخ و زرد و بنفش.

0: خب بریم پرده آخر.
1: از کسانی که هم بعد از ظهور آقا از آسمان تشریف میارن عیسی ابن مریم هستن که بیعت با ایشون میکنن و تمام اون 313 نفر
2: کجا تشریف میارن؟ حضرت عیسی مسیح هم کنار
1: کعبه کنار کعبه تشریف
2: ببینید، یعنی معراج از معراج که برمیگردن حضرت عیسی هم کنار کعبه
1: اونجا ملاقات دارن که با هم بس میان به ملحق میشن. به شروع شده دیگه کار ایشون، چون قبلش روز قبلش امام عصر به صورت ناشناس داخل کعبه میشه، صبح روز ظهور در رو باز میکنه بیاد. بل تمام 313 هم همون شبونه خدا دور کعبه جمع کردن، نمیشناسن هم دیگر چون از جاهای مختلف دنیا اومدن،
2: خودشون هم خبر ندارن فردای اون
1: روز. بله اون آقا میاند و بله حتی وسائل نظامی اون زمان هم از آسمان به اسماشون میاد و کارها از اونجا شروع میشه.
0: شب و روزگار خوش.
3: این صدای آمریکاست.
4: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابقه‌ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
5: درود فراوان به شما بینندگان، شنوندگان و همراهان کافه روشنگران و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ که امروز 17 برنامه ما در این زمینه هست، در بررسی تاریخ اسلام با نگاهی دیگر، نگاهی متفاوت و انتقادی، و من در خدمت دوستان همراه و روشن اندیشم آیان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی هستم. خودم هم مثل همیشه همان میرزا آقا عسکری مانی هستم، عوض نشده نامم. و اما امروز میخواییم درباره یک پدیده بسیار مهم و مرموز در تاریخ اسلام با شما حرف بزنیم. اسنادی رو به شما از درون سندهای تاریخی خود مسلمان ها، قرآن و جای دیگه ارائه بدیم به نام سلمان فارسی، که بسیارانی او را ایرانی، اهل اصفهان یا شیراز یا خوزستان می دانند، یک مسیحی می دانند، برخی او را یک زرتشتی از دین برگشته می دانند، و ایرانی هایی که میهن خود را دوست دارند او را یک خائن بزرگ به میهنشون میشناسند. و اما از اونجایی که سلمان از نزدیکترین یاران محمد بوده در حد ابوبکر و عمر و علی و در جهاتی حتی بالاتر از اونها، و محمد میگه بهش منتظر سه نفر است که یکی از اونها سلمان فارسی است. خب مسلمان ها از او به نیکی یاد می کنند و سعی می کنند خطاهاش رو در واقع بپوشانند. بعضی ها این شخصیت مرموزی است، واقعا رد و نشانش به درستی پیدا نیست. بعضی ها میگن 600 سال عمر کرده، بعضی ها میگن 400 سال. دیگه کمترین حدی که در خیلی از تواریخ هم از اونجا پایین تر نیومدن 250 سال میگن عمر کرده. تا 32 سال پس از مرگ محمد مدعی پیامبری اسلام زنده بوده، در لشکرکشی ها علیه ایران شرکت داشته، در برخی از غزوه های محمد شرکت داشته و بعداً استاندار یا پادشاه تیزپون یا مدائن می شود توسط عمر. بعد از اینکه مسلمان ها ایران رو می گیرن، پایتخت میان درود یا میان رودان ایران رو که تیسفون بوده میگیرن، اونجا رو میسپارن دست سلمان که خیلی خدمات کرد به نظامیان عمر و حالا وارد جزئیاتش الان نمیخوام بشم. به هر حال امروز میخوایم درباره این مرد مرموز، آگاه و تیزهوشی سخن بگوییم که قرآن درباره چندین و چند آیه داره. من اینجا فقط اسامی آیه ها رو میگم، در طول برنامه میتونیم آیه ها رو بیشتر درباره رو صحبت بکنیم. یکی در سوره انعام آیه 89، یکی سوره محمد آیه 38، یکی سوره نحل آیه 103، سوره الحجرات آیه 49، 10 و 18 و الی آخر. و کار او به گونه‌ای بوده که بعضی ها میگن کاتب قرآن این آقای سلمان فارسی بوده، یعنی قرآن رو ایشون در واقع نوشته و یا گفته و محمد به نام خودش تکرار کرده و بیان کرده. این مشاور محمد بوده و راهنماییش میکرده. و به وقتی که آدم همه این اسناد رو میخونه به نظرش میرسه که نکنه این جبرئیلی که محمد ازش سخن میگوید همین سلمان فارسیه، برای که جبرئیلی که وجود خارجی نداره، که موجود فرافیزیکی اصلا قابل غیر قابل اندازه‌گیریست از همه جهات. پس این یک مشاوری که با محمد سخن میگفته آیات رو به دانه این پیامبر امی و بی سواد میگذاشته، این کی بوده؟ خود محمد میگه جبرئیل بوده، هر لحظه که من لازم داشتم از طرف الله میومد به من میگفت که چه بکنم. ولی تاریخ نشون میده که یک مشاور مرموز پنهان مثل سربازان گمنام امام زمان بیخ گوشش بوده به نام سلمان فارسی و هدایت میکرده قضیه رو. من همجا سخنم رو میبرم و میرم خدمت میهمانان ارجمندم تا اونها موضوع رو باز کنن. ضمن اینکه خوش آمد میگم هم به آقای یغمایی گرامی و هم به آقای سلیمانی، از آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، شما به عنوان یک تاریخ شناس اسلام، براستی به عنوان یک پژوهشگر راستین و یک استاد زحمتکش که عمری رو در تورق کتابها گذرانده اید، بیگمان بارها و بارها با پدیده سلمان فارسی و چگونگی او، اصل و نسب او، افکار او، نقش او در اسلام رسیده اید، بهش فکر کرده اید و من دوست دارم نظر شما رو در باره این موضوعات بدونم. اول آغاز کنیم از رویدادهایی که سلمان فارسی در محورشون بوده یا به اونها مربوط بوده، تا اول بدونیم جایگاه تاریخی این شخصیت در کجاست اگر بوده، و بعد در قسمت بعد میپردازیم به تأثیر او و نقش او و اندیشه های او در اسلام. در خدمت شما هستم.
6: با درود خدمت شما جناب مانی بزرگوار، استاد عزیزم، جناب یغمایی و همه بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون ما. به درستی فرمودید، شخصیت سلمان فارسی یکی از شخصیت‌های بسیار مرموز یا به نوعی مه‌آلود تاریخ اسلام. در واقع در اینجا یک نکته‌ای رو من در داخل پرانتز عرض کنم، اونهایی که به تاریخ نگاری سنتی اسلامی انتقاد وارد می کنند و معتقد هستند تاریخ نگاری سنتی اسلامی 200 سال 300 سال بعد از محمد نوشته شد و یک نظام و دستگاه حکومتی هم پشت آن بود و امر به این نوشتن چون این تاریخی داد، خب این سوال پیش میاد که خب آن مورخین جهان اسلام چرا نتوانستند برای یک شخصیتی مثل سلمان حداقل یک داستانی رو که به نوعی بر روی اون متفق باشن تقریر بکنن. اقوال مختلفی آورده میشه، خب چرا این گونه؟ پس باید بپذیریم که تاریخ نگاری سنتی اسلامی یک سری خصایصی داره که بعضا نگاهش به موالی یا افرادی که کیش‌های مختلفی داشتند در ابتدا و بعدها در خدمت پیامبر اسلام در آمدن عملا فاقد ارزش و اهمیت دیدن. بیشتر اونها به قبائل عرب می‌پرداختند، افرادی که در نزد محمد شاخص بودند از اعراب، به خصوص از قریش نزد اونها دارای جایگاه بود و حتی در زمان امویان هم بیشتر این غضب و سریع نگاری های پیامبر به خاطر نقش برجسته انصار حتی نگارش نمی شد، یعنی اهتمام نداشتن که این فضائل انصار ذکر بشه. طبیعیه که یک شخصی مثل سلمان فارسی، صهیب رومی و دیگران جایگاهی نداشته باشند برای مورخین اسلام. اما برای ما ایرانیان هم از آن طرف بام افتادن هم وجود داشته، یعنی ما ایرانی ها سعی کردیم اگر جای پای یک ایرانی رو در بقای تاریخ اسلام دیدیم اون رو برجسته بکنیم و همین مطلب بعدها وارد اندیشه ها و فرق اسلامی هم شد که من عرض خواهم کرد. حتی اخیرا هم من شنیدم افرادی ابن ملجم رو هم ایرانی میدانن و میگویند این ایرانی ها به قدری با علی بد بودن که تصمیم میگیره بهمن جازوی نامی که حالا با اون مسائل تاریخی که اصلا تطبیق نمی کنه بیاد به علی رو ترور بکنه یا او رو بکشه. عده دیگر هم سعی می کنن برای علی نوعی رفتار رو نشان بدن که ایرانی ها از دوستداران نزدیک و محبان علی بودن، همیشه در کنار او و فرزندان او بودن. همه اینها به زعم من ناشی از نوعی جنبه های اعتقادی و فرق و مذاهبی هستش که در به خصوص عراق شکل گرفته که من حالا نکاتی رو عرض می کنم. به خصوص که سلمان هم می دانیم بعدها در زمان عمر والی مدائن حتی عثمان. اما سلمان کیست آنگونه که کتاب های تاریخی به ما می گیره؟ مثلا ابن سعد در کتاب طبقات در جلد چهارمش چیزی در حدود 16-17 صفحه به سلمان اختصاص داده، اما خود ابن سعد هم نتوانسته یک گزارش واحدی از سلمان به دست ما بده، یعنی حتی محل تولد او رو گاهی در واقع در به نوعی خوزستان ثبت کرده، گاهی در رام هرمز ثبت کرده و حتی اصفهان. خب این نشان میده که خود اون مورخی مثل ابن سعد که بیشتر راویان او هم راویان عراقی هستند نتوانسته یک چارچوب واحدی برای سلمان تبیین بکنه. دلیلش رو هم من شاید به این بدانم که خود سلمان هم نخواسته چنین بکنه. برای همین نام او رو گاهی روزده پسر مرزبان دانستند، گاهی روزده پسر خشبودان دانستند، گاهی هم نام او رو سلمان پسر اسلام دانستند که این آخری رو خود سلمان در برابر پرسشی که سعد بن ابی وقاص از او میکنه میگوید، یعنی میگوید من سلمان هستم پسر اسلام، یعنی با اسلام متولد شده. حالا به دلایل شاید مختلفی نخواسته خواستگاه خانوادگی خودش رو عنوان بود. در این شکی نیست که سلمان فارسی با مذاهب مختلف آشنا بوده. این رو ما در رفتار او میتوانیم ببینیم، در نوع سخنانی که او گفته میتوانیم ببینیم، به نحوی اقرار دیگران مثلا صحابه های محمد در کنار او بودن میتوانیم ببینیم، هرچند گاهی زیاده هم در حق او لطف شده. اما او با توجه به این که گزارشات در مورد تاریخ زندگانی او متشتت و متفرق هست، من به شکل خلاصه این نکات رو عرض میکنم. دوستان میتوانند به کتاب های مختلف مراجعه کنند. گاهی اشاره میشود که سلمان از منطقه جی در اصفهان بوده و به واسطه اینکه پدر او دهقان بود، او برای امور مربوط به زراعت در حال تردد بود که با یک کلیسا یا صومعه ای آشنا میشه. در اونجا میبینه که خب بسیاری مشغول عبادت مسیحیت هستند و بلافاصله شیفته آیین مسیحیت میشه. لذا وقتی این مطلب رو با پدر خود در میون میگذاره، پدر او ناراحت میشه از این داستان که دین ما بهتر هست و نیاز نیست به آیین مسیحیت درآید. اما ظاهرا سلمان که شیفته این آیین شده بود، از با پیامی که به اون افراد مسیحی میده از اونها میخواد اگر چنانچه کاروانی در حال تردد به سمت شام هست او رو هم با خود ببرد. و این داستان ادامه پیدا میکنه که او به مناطق مختلفی از جمله شام، نصیبین، منطقه عمودیه، حتی اسکندریه، موصل و جاهای دیگر رفته و این نشان میده که او شاید بنابر اون رغبت به کسب دانش از این سرزمین به سرزمین های دیگر رفته، چیزی که ما بعدها هم نزد بسیاری از علمایمون میبینیم، نزد بسیاری از اندیشمندانمون میبینیم و اینا بی سابقه نبود و عجیب هم نبود. برای همین بوده که خب بسیاری سعی کردن وقتی این موارد رو ذکر میکنن که او مثلا در تحت آموزش یک کشیشی بود، بعدها که اون میمیره شخص دیگری رو معرفی میکنه و او به سمت موسل میره، در اختیار او قرار میگیره. خب اینها نشان میداد که باید سلمان که سن و سالی داشته باشه که بتواند از محضر همه اینها کسب فیض کرده باشه، بعد بیاید به صحرای حجاز و در اونجا منتظر باشه که پیامبری هم ظهور بکنه و او به سمت او بره. طبیعتا این سالی که شما فرمودید از حالا 200 سال، 250 سال، 300 سال ذکر کردن، اینها افسانه هایی است که وقتی اصل داستان تشکیک هست، خب ما نیازمند این هستیم که یک سالی هم برای سلمان در نظر بگیریم که با آن مقدمات زندگی او تطبیق بکنه. لذا باید او آنقدر عمر می‌داشت که بتواند همه کشیش هایی که در حالات شهرهای مختلف بودن رو ببینه، با اونها هش و نش داشته باشه و کسب علم کنه. در این داستان ها سرزمین سلمان رو از جی در اصفهان گرفته تا به نحوی به فارس، در اون زمان فارس بود و بعد ما شیراز رو داریم، جندی شاپور و رام هرمز هم نوشتن. در این میانه خب افراد زیادی هم بودن. من مثلا نظر آقای خنجی بر این بود که ایشان از خوزی های در واقع ساکن شده در خوزستانه، یعنی زمان انوشیروان این جماعت آمدن. او اصالتا ایرانی نیست، اما به دلیل سکناگزیدن قبائل او در خوزستان او خوزی است، که من اشاره خواهم کرد که شاید اشتباه استاد بزرگوار جناب خنجی در کجاست، چون ما فقط خوزی ها رو در خوزستان نداریم، بلکه ما خوزی هایی رو هم داریم در منطقه اصفهان. حالا من به او خواهم کنم. سلمان حتی در مورد فرزندان او هم تشکیکه، یعنی اینکه به او کنیه ای داده بودن ابو عبدالله، ابو اسحاق، ابو الحسن، در حالی که از او نام فرزندی ذکر نمیشه، هرچند ابن جوزی سعی کرده نام سه دختر رو از او نام ببره که به نوعی دو نفر از اونها در مصر بودن، یک نفر اونها در اصفهان بود، ولی به نظر میرسه ابن جوزی هم خلط کرده میان سلمان فارسی و سلمان جوهنی اصفهانی بین این دو شخصیت، که حالا من وارد جزئیات نمی‌خوام. بنابراین ما با یک سلمانی روبرو هستیم که داستان کودکی او کاملا ساخته و پرداخته افسانه هاست. بخشیش رو خود سلمان دامن زده برای اینکه روشن نکرده نزد مورخین، بخشی دیگر رو هم باید بگوییم خود راویان و محدثان و تاریخ نگاران اسلامی بودن که سعی کردن اون رو کم یا زیاد بده. به هر حال برای سلمان حتی نزدیک به 10 مولا شناختن، چون او برده بود و در واقع زمانی که به حجاز میرسه ظاهرا در کسب رسیدن به فیض پیامبر اسلام، یعنی پیامبر آخرالزمان که به او برده داده شده بود، او توسط بنی کلب به بردگی گرفته میشه، فروخته میشه و ظاهرا آبدن بخشیات زنی از قبیله جهینه او رو خرید. خب امیدوارم دوستان دقت بکنن این زن جهینی اسمی نداره، اما ظاهرا مورخین بین سلمان جوهنی اصفهانی و زنی از جوهینه خلط کردن. یا مثلا به یک یهودی نام عثمان بن اشهل که از مربوط بنی قریظه بود، او در او هم دانستن که من این شاید مطلب رو قوی‌تر بدانم و بعد اشاره خواهم کرد چرا. به هر حال او در مدینه زندگی میکرد، طبیعی بود وقتی در میان بنی قریظه باشی یا در میان یهودیان باشی از کتاب بی بهره نیست. شما می توانید به واسطه حضور در میان یهودیان اگر علاقمند هم باشید کسب دانش بکنید، موارد مختلف رو یاد بگیرید و این رو انتقال بدید. اما آن سلمان رو ما می توانیم جای پای او در مکه ببینیم؟ جناب خنجی در کتابشون اشاره می کنن بله شواهدی هست، اما شواهدی رو ارائه نمی کنن، یعنی من ندیدم ایشان شواهدی رو ارائه بکنن. ببینید در مکه ابن مردویه اصفهانی او رو جزء اولین مسلمانان در کنار علی می‌داند.
5: آقای امیری، آقای خونجی نوشته که شواهد من چون مستند نیستن و نمیتونم اسنادش رو ارائه بدهم، با وجودی که این اسناد رو در اختیار دارم، به همین خاطر از بیانش پرهیز میکنم، که منم اتفاق خیلی کنجکاو شدم که این چه حسابی رو کرده. میتونست بگه که این اسنادیست که من بهش دسترسی پیدا کردم، اینجا میگذارم، ولی به این دلایل خودم بهش باور ندارم. بله بفهمید.
6: بله خب به هر حال باید شواهدی ارائه بشه. ببینید مثلا زخاکب مزاحم که یکی از مفسرین اولیه در واقع قرآن هست، دوستان اشتباه نکنن با نصر مزاحم منقلی که بقیت و سفرین رو نوشته، او در زیل تفسیر آیه 103 سوره نحل که میگویند کسی به او قرآن رو میآموزاند اما زبان آن شخص عجمیست، که شما هم اشاره کردید، بسیاری معتقد هستند که این آیه مربوط به شخصیست به نام جبر یا جبیر که در مکه در واقع زندگی میکرد، پیامبر اسلام هم گاهی او رو میدید. اما ایشان اشاره میکنه این همان سلمان است که پیامبر او رو میدید، اما مشخص نیست که سلمان مربوط به کدام طایفه بوده، در مورد کدام قبیله بوده. ببینید مثلا عمار یاسر، خب سابقه او هم مشخصه، او از بردگان بنی مخزومه، او رو میشناسن. یا بلال رو میشناسن از کجا آمده و دیگران رو. چرا گزارش دقیقی از سلمان نیست؟ اگر بخوایم بگوییم او خب ایرانی بوده، اگر او رو میگفتن به نوعی پیامبر اسلام لو میرفته و به نوعی وحی و مسائلی از این دست برای اون مشکل ساز میشد، طبیعتاً همین مطلب رو ما میتوانیم برای صهیب هم به کار ببریم. صهیب رومی جز کسانی بود که در خانه ارقم ابن علی ارقم مسلمان شد، یعنی جز مسلمانان اولیه. پس احتمالاً باید بپذیریم که سلمان حضوری نداشته در مکه، شاید به واسطه مراودات مختلفی که میان در حال مکیان و مدنیان در جریان بود، او شنیده بود که پیامبری وجود داره، با او گفتگوهایی هم شاید کرده بود، ولی هیچ جای پای ما از اون نمیبینیم به شکل مشخص در میان مکیان. حتی ما میبینیم زمانی که پیامبر اسلام افراد رو به حبشه مثلا میفرسته، نامی از سلمان هم نیست که جز ضعفا. عده دیگر معتقد هستن سلمان در سال اول هجری مسلمان شد، یعنی بلافاصله بعد اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، سلمان هم خبر یافت و مسلمان شد. این گزینه هم محتمل هست با توجه به اینکه سلمان برده بود، اما خب طبیعتاً اخبار شهر مدینه به اون میرسید. اما ادعی سعی کردن او رو خیلی برجسته‌تر هم بکنن. مثلا سلیم ابن قیس آورده که او جز اصحاب بدره، به دلیل اینکه خب میدانیم در اسلام اصحاب بعد داره یک فضیلت بسیار بزرگی هست. سلمان چون بعدها در جبهه علی قرار میگیره، جز دوستان او میشه، سلیم ابن قیس که در حال به نوعی کتاب اسرار آل محمد و دیگران رو نوشته و در طرفداری از شیعه هست، طبیعیه که برای سلمان هم بخواد یک وجاهت ایجاد بکنه. او رو آورده جز اصحاب بعد رو قرار ده که من قبول ندارم این مثلا. یا مثلا برای او عقد برادری نوشتن و نام برادران او رو چند نفر ذکر کردن، از جمله مثلا ابو دردا رو ذکر کردن که البته نام اصلی او عبید زید هست، اما ابو دردا خودش خزرجی است، یعنی از انصاره. با توجه به این مطلب سلمان نمیتوانسته به عنوان یک انصاری با یک انصاری برادر باشه، بلکه نیاز بوده یک مهاجر با یک انصاری برادر باشه. مورخین این رو هم دقت نکردن که دچار چنین خطی نشن. لذا آمدن یک صحابی دیگری که جزء مهاجرین باشه رو ذکر کردن. نامی که پیدا کردن ابوذر غفاری، البته نام اصلی او جندده جناده هست از بنی دفار. اما جالب این است که باز همین مورخین دقت نکردن که ابوذر هم در زمان هجرت محمد به مدینه نیامد، او چند سال بعد آمده. بنابراین این داستان ها نشان میده که اساساً جای پای سلمان تا قبل از غزوه احد کاملا خالیه و ما چیزی نمیدیم، مگر اینکه او محمد رو میشناخت، با او برخوردی داشت و به نحوی در کنار او بود، اما چون برده بود نمیتوانست آزادانه در کنار محمد باشه. ما پیشترها نام دو ایرانی رو هم ذکر کردیم، یکی در بعد بود که من اشاره کردم ابن اسحاق وابرده و ابن هشام هم ذکر میکنه به نام ابن کفشه، و دیگری رشید فارسی که در غزوه احد در کنار محمد هست که میگفت من رشید فارسی هم و محمد میگفت نه بگو من رشید انصاری هم. در واقع این نوع نشان میده که خب اگر سلمان هم حضور داشت طبیعتا غزوه نگارانی مثل واقدی، مثل ابن سعد و دیگران نام او رو میابند. پس ما میتوانیم بپذیریم سلمان محمد رو در مدینه شناخته، با او دیدارهایی داشته، اما به دلیل بردگی هنوز نتوانسته بود به اخوت و دوستی و نزدیکی محمد برسه. به همین دلیل هست که داستانها اشاره میکنن سلمان سعی کرده محمد و ادعای نبوت او رو بیازماید، با دادن صدقه، یک بار با دادن هدیه و بار دیگر با دیدن مهر نبوت که بر پشت محمد. اما سلمان به دلیل اینکه برده بود پیامبر اسلام اهتمامی انجام داد از اینکه تو با مولای خودت که احتمالاً همان عثمان بن اشهل قرظی هست که از بنی قریظه هست مکاتبه ای کن تا ما بتوانیم تو رو آزاد بکنیم. سلمان چون این کاری میکنه و به نحوی با 300 نخ و نزدیک 1600 درهم، نزدیک 40 اویه، خودش رو آزاد میکنه. در اینجا پیامبر اسلام از مسلمان ها میخواد که به او کمک بکنن. خب اونها نخل رو میکارن، ثروتی جمع میکنن تا سلمان رو آزاد بکنن، چون سلمان میتوانست سرمایه بسیار خوبی برای مسلمانان باشه. این هم در واقع میتواند برای اپوزیسیون ما هم درس باشه. کسانی که میتوانند نقش مثبتی رو داشته باشن باید همگان از اونها حمایت بکنن. متاسفانه چیزی که ما نداریم در میان اپوزیسیون. جای پای سلمان در جنگ خندق بسیار برجسته است. در اینجا من یک نکته کوتاهی رو عرض کنم و بعداً اشاره به اون خواهم کرد در نکات مختلف. هوروویتس معتقد هست اساساً نام سلمان برگرفته از یک خطایی است که نام خندق به بالا برده. خب می‌دانیم خندق یک حربه نظامی بود که ادهی اون رو به ایرانی ها نسبت می دادن. اما این غزوه خندق رو که ما بعدا به او خواهیم رسید یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود. یعنی حتی زنان او معتقد بودن در هیچ جنگی به اندازه جنگ خندق بر پیامبر سخت نگید. بنابراین ما باید توجه بکنیم خندق سبب سلم و سلامت مسلمانان شد. چه بسا شخصی که چنین پیشنهادی رو داده بود، حالا با هر نامی که بوده، روزده بوده یا هر نام دیگری، در اینجا پیامبر اسلام نام او رو سلمان نامید. یعنی این احتمال رو هم هوروویتس میدهد که البته او با تأسی از اندیشه های مکس مولر این مطلب رو میگه، که حالا من وارد بحث‌های نظری مکس مولر نمیشم، ولی نظرش به نظر من میتواند درست هم باشه. یعنی سلمان نامی داشته، پیامبر اسلام بعد از آزادی او به واسطه درایتی که او در حفظ خندق و کمک به حفظ مسلمانان و سلامت نگاه داشتن اونها شد، نام او سلمان می‌گذارد که از سلیم بودن و سلامت بودن هم می‌آید. چه بس. بنابراین نام سلمان رو نمی‌توانیم بگوییم پیامبر بی سبب بر روی او گذاشت. در این حال سلمان بعدها هم در جنگ طائف به کمک محمد میآید، زمانی که اونها با قلعه های مختلف قبیله سعید روبرو میشن. او ظاهرا با استفاده از آن درایتی که داشته طریقه ساخت منجنیق ها رو به اونها یاد میده، که البته اونها هم در حد بسیار ساده ای بود، نه به معنای آن چیزی که مثلا ایرانیان یا یمنی ها و دیرونی ها استفاده میکرد. ولی خب این نشان میده او ترفندهای جدیدی هم بلد بود که بتواند به مسلمانان آموزش بده. نکته دیگر زمانی است که سلمان رو ما دیگر نمی‌بینیم تا زمانی که پیامبر اسلام فوت می‌کنه. بعد از فوت او هست که سلمان سعی می‌کنه با افرادی که چندان دارای قدرت نبودن، مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، اینایی که پایگاهی نداشتن، به طرف علی بروند و در کنار او باشن، چون احساس می‌کردن علی هم مثل اونهاست و می‌توانند با هم یک جبهه رو تشکیل بدن. همین روایتی هم که شما در ابتدا اشاره کردید که بهش مشتاق دیدن چهار نفر هست، حالا برخی آوردن سه نفر که نام علی، عمار، مقدار و سلمان و ابوذر رو ذکر می‌کنند، در واقع برخواسته از همین گرایش شیعی است. یعنی این رو هم به نظر من شیعیان زیدی و دیگران ساختن و بعدا به برخی از حتی محدثین اهل تسنن هم نسبت دادن. اما این رو هم شیعیان به نظر من در کنار آن روایاتی که مربوط به اهل سنت هست و اشعری مبشره دارن، یعنی ده نفری که پیامبر اسلام به اونها وعده بهشت داد و اتفاقا شخصیت های خیلی عادی هم در میان اونها هستن مثل ابو عبیده جراح یا سعید بن زید، شیعیان هم سعی کردن سلمان و مقداد و ابوذر رو برجسته بکنن، بگوین بهشت هم مشتاق دیدن این چهار نفر هم هست. چرا؟ چون اینها مثلا طرف علی بودن. به نظر این داستان ها بسیار ساختگی است و در واقع یک نوع برجسته کردن هست. حالا افرادی هم مثل محمد ناصر آلبانی و دیگران این رو رد می‌کنند. در زمان حفر خندق یک اتفاقی هم که پیش می‌آید و بعدها دستاویز میشه برای دیگران. خب می‌دانیم زمانی که جنگ خندق آغاز میشه، پیامبر اسلام سعی می‌کنه انصار، مهاجرین و دیگران رو تقسیم بندی کنه که هر کسی بخشی رو زودتر بکنن. ظاهرا سلمان به خاطر اون جسته کارگری و اون درایت کاری که داشته توانسته بود خیلی کار خوبی انجام بده و پیشرفت کارها محقق بشه. در این میان انصار و مهاجرین یک نزاعی در میاد که همه میگفتن اون قسمتی که مثلا سلمان میکنه، سلمان جزء ماست، یعنی با ماست. وقتی پیامبر اسلام چنین میبینه به خاطر اینکه خصومت رو رفع کنه اشاره میکنه نه خیر، سلمان از ما اهل بیته. بعدها شیعیان ایرانی و دیگران سعی کردن همین داستان رو به قدری برجسته بکنن که بگوین منظور محمد این بوده است که سلمان از اهل بیته، یعنی دقیقا همانند حسن و حسین و در واقع فاطمه و دیگران هم. این داستان سازی ها حتی به ابن عربی هم رسید که او حتی سلمان رو هم دارای یک نوع عصمت دانست. حالا من عرضم تا اینجا تمام میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ادامه مطلب رو عرض کنم.
5: بسیار خوب آقای سلمانی گرامی. اصلا این تصویری که پشت سر من میبینید آرامگاه چهار تن از سرداران و بزرگان اسلام دوران محمد، از یاران محمد هست که سلمان فارسی یکی از ایناست، زیر یکی از این گنبدها خوابیده و این در 43 کیلومتری اگر اشتباه نکنم جنوب کاخ در هم شکسته تیزفون در جنوب شرقی بغداد وجود داره، در حالی که خود تیزفون رو این حضرات داغون کردن ولی برای خودشون مسلمان ها میشه گنبد و بارگاه و گلدسته و چیزای از این قبیل درست کردن. خب آقای وفا یغمای گرامی، بخشای از تاریخ زندگی سلمان فارسی رو آقای سلیمانی بیان کردن که البته خودشون هم اشاره کردن که همه چیز در روشنایی کامل نیست و هر کس یک چیزی گفته. در همین داستان خندق که شما اشاره کردید آقای سلیمانی، وقتی که خندق رو میکنن میرسن به یک سنگی که میگن سنگ سیاه مثل خارا خیلی سفت بوده، هر کاری میکنن نمیتونن بکننش، بعد به سلمان مراجعه میکنن و اون میاد با یک ترفند به اصطلاح میزنه و این سنگ رو میشکافه و جلو میرن، یا خود محمد میاد دوتا تیشه میزنه سنگ دهان باز میکنه. حالا همین سنگ رو برخی از سیره نویسا میگن سیاه بوده، برخی هم یه سفید بوده، پس رنگ اون سنگ هم اینا اختلاف نظر دارن. همه اینا نشون میده که هر کس از راه رسیده برای خودش تخیلات خودش رو سازماندهی کرده. آقای یغمای شما اگر ممکنه اشاراتی بکنید به همین بخشای از زندگی سلمان فارسی، از جمله این بخش که این که میاد و میگه که من مهر الهی، مهر نبوت را بین دو کتف پیامبر در پشت سرش دیدم، چون این مهری اصلا وجود داشته؟ این مهر جریانش چی بوده که میگن رنگش هم همچی رنگ پوست بوده و اندازه خورما هم بوده کلش؟ بفرمایید.
7: درود بر شما آقای مانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی و خوشحالم که ایشون هستند در این برنامه که طبعا بر نور و روشنی حوادث بیفزاید. ببینید بخش مشکل کار رو به نظر من آقای سلیمانی به عهده گرفت این برنامه، زیرا به دنبال یک شبح گشتن در تاریخ، اونم تاریخی که اسنادهای سندهای واقعا عجیب غریب ما روبروی، مثلا رؤیایی کردن سلمان، اینکه تو مه این در حرکت میکنه معلوم نیست چه کرده، یا اینکه مثلا عمرشو وقتی بیان میکنند که 350 سال 650 سال، مثلا شما توجه بکنید که این برای من خیلی جالبه که مثلا فارغ از یاوهایی که بافتن، مثلا شیخ طوسی که از بزرگان شیعه هست میگه که سلمان دوران عیسی رو درک نمود، یعنی باید بیش از 600 سال عمر کرده باشه. یا در روایتی آخونده نقل میکنم که سلمان دارای 450 سال عمر خواهد بود و عمر. سید مرتضی و شیخ تریحی می نویسند که سلمان 350 سال عمر کرد. ببینید اینا مهم اینه که من همینجا توجه بدم که ما با چه موجوداتی روبرویم که توانستن اینها رو روی منابع روی کله ما بکنن و ما باور کردیم در طول قرنها، ولی فکر نکردیم که بشی در این باید این قدوم بکنه. این مثلا زندگی و مرگشه، حوادث در تاریک روشن قرار داره و کار بسیار مشکلیست. منتها از اونجایی که سلمان وارد تاریخ میشه و رد پاش در کنار پیامبر، در کنار ابوبکر، در کنار خلیفه دوم عمر، در فتح مدائن و در خیلی جایی دیگه خودشون نشون میده، اینجاست که ما یه مقداری شبه رو به دست میاریم و کارکردهای تاریخی رو میشناسیم. ببینید مشکل اینه، مشکل ما این بود که تا همین 30-40 سال قبل سلمان جزء مقدسین بود و در مدار جاذبه. من این مقدار باز تبانه پشت صحنه رو میخوام ببینم و حکومت آخوندها بود که همراه با جنایات بسیاری که انجام داد این شک رو در اذهان انداخت، در اذهانی که جرأت دارن بیاندیشن، و اینجاست که ما میتونیم صحبت بکنیم. یعنی ما با تاریخ خودمون، با تاریخ ایران قهر بودیم و شاد بودیم که یک نفری به اسم سلمان فارسی رفته با پیامبر همکاری کرده، همراهی کرده، جز مقدسین ما بود. اسم کلی از بچه‌هامون رو گذاشتیم سلمان، نویسندگان نوشتن آدمی مثل شریعتی سلمان پاک رو می‌نویسه، مطهری می‌نویسه و این خرافات و یاوه‌ها رو در ذهن ما می‌چکونن. وقتی که ما تاریخ ایران رو نمی‌شناسیم، وقتی که با تاریخ قهریم، وقتی که با مدار جاذبه همراهیم و در درون مدار جاذبه در کنار سلمان به سر می‌بریم و توجه نداریم. حالا ما مهم بود که میگن سلمان جزء اهل بیت بود، جذب شده بود در محمد، ولی کارکردهای تاریخی مشخصه. شما درباره مهر نبوت گفتید. ببینید برای من به عنوان کسی که تا سن 38 سالگی مسلمان بود و انتخاب کرده بودم که دوره ای از 20 سالگی به بعد، قبلش نبودم، یه آدم آزاد، و جنگیدم برای این آرمان بدون اینکه بشناسمش. خب تا جایی که رسیدم که باید تاریخ رو شناخت و این کار بسیار سنگینی بود و اینجا بود که مهر نبوت که سهله. ببینید خود پروردگار سلمان رو نمیدونم علی و ابوذر اینها برای من دود شد رفت هوا، چه برسد به جبرئیلی که کسی ندیده و در طول تاریخ جز ابزار منبر آخوندها نیست و بقیه چیزها، یعنی کل دستگاه میره زیر علامت سوال که الان به نظر من در ایران توی نسل جوان رفته و باید این رو در روشنی قرار داد. و به نظر من باید این مسئله رو، یعنی سلمان ممکن آدم رنج کشیده بود، ممکن دنبال یک حقیقتی بود، نمیدونم زرتشتی بود، میتراپرست میگن بود، بعد مسیحی شد، بعد راه‌های مختلفی رو طی کرد، کتاب‌های مختلف، ممکن اینا واقعیت داشته باشه، ما نمیدونیم. و رسید به نقطه‌ای که به محمد رسید. ولی

فتح شد پایتخت و جالبه که اسکندر به اون گفت اگر که تسلیم بشی بیای سراغ من، تو رو میکنم فرمانده ارتش. ولی قبول نکرد، به رد پای خوبی از خودش به جا گذاشت. الان مدت‌ها قبل مجسمه‌اش رو در یاسوج بود که آخوندها برداشتن، گفتن دنب اسبش به طرف مزار شهداست که تو میدون دفن شدن، یا بابک خرمگیر. اینجاست که سلمان برای من بی ارزش میشه، تبدیل میشه به یک عنصر خیانتکار به تاریخ ایران، هر چند که آزرده باشه از دولت ساسانی. دولت ساسانی برای من روشنه، دولتی بود که به دلیل سرکوب مزدک، به دلیل خلاصه بسیاری کارها از درون فرو ریخته بود، ولی همراهی با دشمنانی که 10 بار و 1000 بار بدتر از دولت ساسانی نه تنها در این دوره ایران رو به خون کشیدن، بلکه ما در ادامه 1400 ساله شاهدیم که خمینی ظهور میکنه، خامنه‌ای ظهور میکنه و مملکت ما دچار این فلاکت ها میشه. الان در دوره که ما هستیم، من میخوام تاکید بکنم دعوا روی میز هست در ایران. من بارها شده مقالاتی خوندم که دیدم حساسیت برانگیز شده برای آخوندها. به این جمله مدتی قبل یک آیت الله آخوندی به اسم محسن غربیان یه مصاحبه مفصلی کرده بود و خیلی کوشش کرده بود که بین مطهری و استاد عبدالحسین زرینکوب یه دونه بالانس ایجاد کنه، زیرا کتاب زرینکوب روی میز خیلی هست و الان گل کرده مسائلش، فنی سلمان تو این زمینه اومده روی میز و این آقا به دلیل اینکه انعکاس اجتماعی رو دیده که مشکل آفرینه، اومده بحث رو شروع کرده. کار زرینکوب گرفتار ناسیونالیسم بود، بعد گفته البته بعضی چیزها راسته، مثلا خشونت‌هایی رخ داده که نباید رخ میداد و خلاصه سعی کرده ماسماری کنه قضیه. این نشون دهنده اینه که تو جامعه مطرح سلمان عنصری است که دیگه پسندیده نیست از این به بعد، زیرا سلمان رو ما در خامنه‌ای و خمینی و وضعیت کنونی ایران داریم تجربه میکنیم. و نیز من اشاره کردم که کاری که آقای سلیمان کرد و اشاره کرد بسیار کار مشکلی، یعنی کنکاش تو تاریخ. ولی وقتی ما میریم تو صحنه‌هایی که سلمان هم در اون بوده، مثلا سلمان از جنگ خندق به بعد که آقای سلیمانی شرکتی وجود داشت، شما نگاه بکنید، بنابراین جناب سلمان با همون مهر نبوت قلابی که میگن که معلوم نیست اصلا چرا پروردگار اصلا باید مهر بکوبه یه پیامبر رو، فقط برای یک مش آدم بی سواد خرافی لازمه که این رو بپذیرن کسایی که کارکردهای تاریخی نه سلمان و نه پیامبر رو نمیفهمن. سلمان شاهد جنگ بنی قریظه بوده، یعنی اون کشتار هولناکی رو که از اون مردم بیچاره کردند و جوانان رو کشتن، بچه‌های شیرخواره رو با مادر فروختن و داستانش روی میز. الان هم کلی میگن آقا پاسخ به شبهه بنی قریظه. سلمان بعد از اون در جنگ‌های مختلف و کشتارهای بسیار شاهد بود، یا از دور یا از نزدیک، و سرانجام در فتح مکه و سرانجام تا پایان عمر پیامبر جنگ تبوک و بعد نیز در دوران ابوبکر شاهد تاخت و تازهای قبایل دزد صحرانشین. من اینو تأکید می‌کنم، ابوبکر می‌خواست جامعه رو کنترل بکنه پس از مرگ محمد، برای اینکه خیلی شوریدن نمیخواستن این آیین رو بپذیرن. اون کشتارهای دوره ابوبکر و سرکوب کسانی که مرتد شده بودن، سلمان شاهد بود اون دوره رو و نیز شاهد حملات گروه‌های راهزن به مرزهای خارجی ایران بود، مثل یمن و گرفتن از البچه مردم، فروختن اونها. و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دوره عمر خلیفه دوم، که اینجا ما شاهدیم که نقش سلمان بسیار پررنگ میشه و او به عنوان یک ایرانی سابق در کنار ارتشی قرار میگیره که قصد فتح ایران داخلی رو داره. و اینجاست که ما شاهدیم که زرینکوب و مطهر روبروی هم میستن. زرینکوب اسلام رو دین شمشیر معرفی میکنه و میگوید با شمشیر وارد کشورهای گوناگون شد

0: و با شمشیر مردم رو به پذیرش اسلام خلاصه مجبور کردند. ولی طرف مقابل مطهری که من جمله در این میان پای سلمان هم به میان کشیده میشه، میگه نخیر، ایرانی ها چون سابقه فلسفی و فرهنگی داشتن، اسلام رو با شوق و ذوق پذیرفتن و خلاصه دین شمشیر نیست، ولی اسناد روی میز هست. من جمله حالا خواهیم رسید، اصلا به نظر من مدائن رو فتش رو خیلی خوبه که ما بذاریم روی میز و یه تابلوی واقعیش رو ببینیم. موقعی که ریختند و کشتند، حتی نمونه هایی هست که بسیاری از پدران و مادران، دختران و پسران و جوان خودشون رو به قتل رسوندن که به دست مهاجمین نیفتن. این همین ماجرا در زمان اسکندر رخ داد، یعنی تکرار شد دوباره پایتخت ایران. و این جناب سلمان از کسانی بود که در فتح مدائن، یعنی پایتخت ایران، و این کشتار و کشتارهای بعدی پاش به میون کشیده میشه و نقش جدی داره. اینجاست که او رو در کنار بابک بارون برزن از نظر تاریخ گفتم. مثلا الان ما اگه دکترالی شریعتی رو نقد میکنیم، نقد اون به شریعتی سال 40 تا 54 نیست که زندگی میکرد. نقد به شخصیت تاریخی شریعتی است که جز یاوه نبافید از نظر تاریخی، جز بر خرافات دامن نزد، جز پایهای خمینی رو مستحکم نکرد، اگرچه خودش شخصا آدم خوشقلبی. همینجاست که سلمان رو علارغم همه کوششایی کرد، مسافرتایی کرد، چیزایی که ما خبر نداریم، رنجایی که کشید، اسیر شد، ولی او کسی است که به خیانت به تاریخ ایران متهم است، زیرا در کنار دشمنان مردم کار کرد. و ما خواهیم دید که ایران با فرهنگ مهاجمین فتح نشد، بلکه با ده ها و صد ها هزار کشته، حتی آمار نسبیش رو به دست آوردن، فتح شد و سلمان در این میان نقش جدی داره. این اشارتی بود که من می‌خواستم.
1: درود و سپاس. آقای سلیمانی، برخی از تاریخ نگاران نوشتن که سلمان در واقع نخست از آیین مزدگسنا بیرون میاد، وارد جریان مسیحیت میشه، مسیحیتی که آریوسی هستند و بیشترشون هم در خوزستان بودند. این مسیحیان آریوسی اینا کی بودند؟ چی میگفتند؟ تو این فرقه های سه چهارگانه مسیحیت که بخششون رومی بودند، بخششون شرقی بودند و شامی بودند و میان درودان بودند تا خوزستان ما و حتی جای دیگر در ایران آن زمان، و با هم اختلاف خیلی شدید داشتن، البته بر سر تثلیث یا یگانگی و وحدت و چیزهای دیگه. این آریوسی ها که میگن سلمان مدتی هم جز اونها بوده، اینا چی بودن؟ چه طایفه‌ای بودن؟ چی میگفتن؟ من از شما خواهش می‌کنم خیلی چکیده به این قضیه بپردازی، چون پرسش اصلی من از شما برمیگرده به نقش سلمان در تولید قرآن، در تولید اسلام و در پرورش یک ماریونت در دستای خودش به نام محمد. به باور من محمد یک عروسکی بوده، ماریونت بوده در دستان یک آدم پرتدبیر، اونطور که همه شواهد در عوض صحبت میکنن از این سایه تاریخ و روشن به نام سلمان فارسی. بنابراین ما باید بدونیم که این چگونه از ایران و از منطقه اطمارا خوزستان، یا شما اشاره کردید که خوزی ها در حتی اصفهان هم بودن، به این آریوسی ها تعلق خاطر پیدا میکنه. اونا چی میگفتن که شاید افکار پایه‌ای سلمان فارسی در همون جا ریخته میشه و آرمان های اونجا رو میبره بعدن به نام اسلام تقویت میکنه و اسلام رو در واقع به وجود میاره عملا. بفهمید.
2: خواهش میکنم جواب مانید. من یک دو نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، مسئله مهر نبوت که خب در تاریخ اسلام هم بارها آمده، یکی از مسائل بسیار مهم نیست در تاریخ ادیان، به خصوص ادیان ابتدایی، که حالا بحثش نیست من وارد این بحث بشم، اما دنبال نمونه ارز کنم. یکی از نشانه های شامانیسم در ادیان ابتدایی وجود یک زائدهی بر بدن بود. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، فرض بر روی گونه او یا بر روی صورت او یا بر روی عضوی از بدن او یک خال نامتعارفی بود یا زائدهی گوشت مانندی بود یا این مسائل، معتقد بودند که او آمده که یک شامان بشود، یعنی به نوعی یک کاهن بشود، یک جادوگر بشه. او نظر کرده است که به نحوی باید او رو پرورش داد. برای همین افراد سعی می‌کردن این کودکان رو یا افراد رو نزد شامان‌ها ببرن، شامان‌های بزرگتر، که اونها رو تعلیم بدن، یاد بدن. این نوع برداشت‌ها طبیعتاً در جامعه ابتدایی اعراب وجود داشت. برای همین محمد یک زائدی گوشت مانندی که ظاهراً بر روی او موهای هم بود، مثل همون خالهایی که امروزه در بدن بسیاری وجود داره و خب اندازه او رو به اندازه تخم یک کبوتر مثلا دانستن، به نحوی از این اعتقاد شاید استفاده کرد و معتقد بود که این مهر نبوت منه. یعنی اگر کسی نگاه بکنه متوجه میشه که من نبی هستم، برای این کار در واقع آمدم. این رو ما در میان شامان ها هم میدیم. اما نکته این است که آریوسی ها یکی از فرق مسیحی بودن، در واقع در اقلیت هم بودن، اما نگاه اونها به عیسی یک نگاه انسانی بود. یعنی عیسی رو به نحوی دارای یک نوع تقدس و الوهیت نمی دیدن، او رو به عنوان یکی از سه در نظر نمی گرفتن، بلکه او رو یک شخصیتی کاملا عادی می دانستن که به نحوی شبیه مردها زندگی کرده، انسانهای عادی بوده. و این قرائت با قرائتی که مسیحیان مثلا در شورای میریا و دیگر شوراها داشتن به نوعی ارتدادی بود، او رو نمیپذیرفت. این گزاره هم ناشی از نوع نگاه عیسی در قرآن هست. یعنی کسی نگفته این مثلا سلمان چون این مطلبی رو گفته، اما حد زدن که چون نوع تفکری که نسبت به عیسی در قرآن هست این گونه هست، پس محمد این اندیشه رو از یک شخصی گرفته است که احتمالاً باید مسیحی آریوسی باشد و اون کسی نیست جز سلمان. اینا همه حدسیات. اما خوزی ها در خوزستان نبودن. من عرض کردم استاد بزرگوار جناب خونجی فقط عجله کرد و زیاد دقت نکردن. ما در اصفهان هم داریم. من عرض کردم مثلا احمد ابن موسی ابن مردوی اصفهانی که خودش از مورخین هست، هم از هست با افرادی مثل علی ابن دعوال خوزی که اهل خوزستان ما نیست، اهل خوز اصفهانه، یا احمد ابن محمد ابن عبدالرحمن اصفهانی خوزی، که اینها معتقد بودن ما در اطراف اصفهان هستیم و خوز یک منطقه است به نام یک سردار قدیمی ایرانی که اونجا رو آباد کرده. بنابراین ما خوزی اصفهانی هم داریم که برای به خوزستان ایران نه. بنابراین این گزاره ها نشان دهنده این است که قرائتی که در قرآن از مسیح ارائه میشه یا از یهودیت ارائه میشه، برخواسته از نوعی تفکر خاصی است که محمد با اونها مواجه شده و از اونها یاد گرفته. برای همین هست که در داستانهای قرآن یک اختلافی میبینیم میان قرآن با انجیل یا به نحوی با تورات. این داستانها ناشی از اون تفکرات فرق مختلف مسیحیت یا یهودیتی بود که در کنار محمد و محمد از اونها تأثیر پذیرفته بود. اما نکته ای رو که استاد بزرگوارم جناب یغمایی فرمودن در مورد خیانت سلمان، ببینید ما بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. طبیعتاً نگاه امروز ما یک نگاه ناسیونالیستی است، یعنی آن چیزی که ما امروز به نام کشور ملت در نظر داریم. و کسی که ایرانی باشه اما بر علیه منافع ملی مردم ما قیام بکنه، برخلاف کشور ما و منافع اون دست به کاری بزنه، خائن و کاملا هم درست. اما ما پیشترها زمانی که بحث ترورهای پیامبر اسلام مطرح شد، در اونجا من نکته‌ای رو عرض کردم در مورد نگاه تروریست‌های اسلامی، و اون نگاه این است که نزد مسلمانان عقاید و اخلاق گروهی بر عقاید فردی چربش داره. یعنی سلمان بر کشور خود خیانت نمی کنه از نظر خودش، بلکه او اسلام رو حمایت می کنه. همان گونه که مصعب ابن عمیر زمانی که ابو عزیز برادر او رو در بدر اسیر کردن گفت برادر من آن انصاری است نه تو، همان گونه که محیصت ابن مسعود اشاره می کردن، یا مثلا افراد دیگری مثل ابو نائله که برای قتل برادر خودش یعنی کعب ابن اشرف حرکت کرد و او رو کشت به خاطر منافع پیامبر اسلام. بنابراین ما باید از این زاویه نگاه کنیم که سلمان فارسی که خود رو فرزند اسلام میدانه، همانند همان کسانی است که امروزه خودشون رو سرباز ولایت میدونن. بنابراین نباید اونها رو اگر برخلاف منافع ملی ما رفتار میکنن از دریچه اونها خائن فرض کنید، چون اونها معتقد هستن مرزها یا ملیتها ذیل اعتقاد دستبندی میشن. یعنی برای جمهوری اسلامی یا نیروهای سپاه قدس و دیگران آن فلسطینی بر من ارجحیت داره، به دلیل اینکه شناسنامه من نشانه نزدیکی نیست، بلکه دین من هست که نشانه نزدیکی. برای همین شیخ حسن نصرالله برای اونها برادر هست و فرزند قاسم سلیمانی او رو عمو خطاب میکنه، اما ما رو به هزار گروه مختلف نسبت میدن که اینا همه خائن هستن، اینا فلان هستن. نزد این گروه ها که سلمان رو هم میتوانیم ذیل این دستبندی کنیم، اعتقاد گروهی بعد آن چیزی که ما امروزه از اون عنوان اخلاق فردی یا اخلاقی که مربوط به مفاهیم نوینی مثل کشور و ملت هست، اونها اون رو برتر میدونن. بنابراین این زاویه رو هم باید در نظر بگیرید. اما سلمان در فتح مدائن در لشکر عمر حضور داشت، به او کمک‌هایی هم کرد. در اینکه چه اندازه موفق بود یا نبود تاریخ مسکوته. بسیاری آوردن که چندان هم موفق نبوده، برخی آوردن نه خیلی، در برخی شرایط صلح و تسلیم ایرانیان هم دخیل بوده. اما به واسطه همین شایستگی شاید عمر او رو والی مدائن کرد و او تا زمان عثمان هم والی مدائن بود، هرچند ارزش مدائن آرام آرام کم شد با ساخته شدن کوفه، بصره و بعدها بغداد که دیگه تبدیل شد به یک خرابه. زمان مرگ شخص سلمان رو هم نتوانستن به درستی برای ما ثبت کنند، یعنی از حدود سالهای 20، 28، حتی 33، 34 هم ذکر کردن که سلمان در اون سالها فوت کرده و در همان عکسی هم که جناب مانی نشان دادن مدفون هست در کنار حذیفه بن یمان و دیگر. اما من میخوام کمی این غبارها رو کنار بزنم و ببینیم، البته تا اونجایی که میتوانیم، چون واقعا شناختن شخصیت سلمان کار بسیار دشواری است. در اینجا من میتوانم اشاره بکنم نقش فرق سازان شیعه در برکشیدن سلمان بسیار برجسته. یعنی سلمان همچه بسا یک انسان عادی بود، کما اینکه شخص عمر عمار رو والی کوفه کرد که او هم جزء رده پایین های اسلام بود و از نزدیکان علی هم بود حتی قبل و بعدها. سلمان در جایی سکونت میکنه به نام مدائن که خب میدانیم زمانی پایتخت ایرانیان بود و در اونجا فرق غالی بسیار زیاد بودن، یعنی کسانی که غلو کنندگان بودند با آموزه‌های مختلف ایرانی. شگفت‌انگیز این هست که بعد از تهاجم عمر به ایران، خب اونها مدد گرفتن از قبائل یمنی که بسیاری از اونها یمنی هستن، به خصوص در کوفه، حتی مثلا افرادی مثل مالک اشتر و دیگر همه اینها یمنی هست که برای کسب غنایم از ایران با مسلمانان دست یاری دادن، عده‌ای مسلمان شدن، برخی هاشون حتی مسلمان نشدن ولی آمدن در جهاد شرکت کردن که سهم ببرن. از تلفیق این عناصر دیدگاه‌های جدیدی به وجود آمد که شاید جالب باشه ما بدانیم بعدها در زمان علی هم ابن سبا رو که علی او رو به مدائن تبدیل میکنه و او اولین کسی است که معتقد است که علی نمرده بلکه تا زمانی که اعراب رو هدایت بکنه خواهد آمد، این اندیشه های غلو در اون زمان وجود داشت. حالا شاخصه های این اندیشه غلو در کجاست که ما میتوانیم اون رو در لابلای سطح های تاریخی ببینیم؟ من عرض کردم یک نمونه رو که سلمان رو جز اولین افراد دانستن به نبوت محمد که بر خطاست. این برای سابقه سازیه. حتی واقعی یعنی در واقع ابن سعد که کاتب واقعی هست و الهام گرفته از راویان عراقی است در کتاب خودش می آورد با این که او یک سنی است و اندیشه‌های شیعی آنچنانی نداره، طبق روایاتی که از علی آورده اشاره می کنه که سلمان علم اول و آخر را می دانید. سلمان داننده اسم اعظم بود. دقت بکنید او اینها رو از اطرافیان خودش گرفته و ذکر کرده، اطرافیانی که غلو کرده بود. بعد همین داستان سلمان از اهل بیت هست، بهش مشتاق چهار نفر هست که مثلا سلمان هم بود. بعد ها ما میبینیم که خبر از کربلا و خوارج رو هم به سلمان نسبت میدن، یعنی سلمان پیشبینی کرده بود واقعی کربلا رو، حتی اون که بر علی میشودن خوارج رو، که البته میدانیم سلمان قبل از خلافت علی فوت بود. حتی جمله معروف کردید و نکردید رو هم به سلمان نسبت میدن. حالا این جمله برای این هست که زمانی که ابوبکر خلیفه شد، خب عده معترض شدن، آمدن و گفتن که سلمان هم چنین گفت، گفت شما کسی رو منصوب کردید که شایسته این کار نبود و کسی که شایسته این کار بود رو منصوب نکردید. هرچند افراد دیگری سعی کردن این کلمه کردید و نکردید رو به ابو عمران عبدالملک بن حبیب ازدی نسبت بدن، ولی خب اینها همه از قالیان و راویانی هستن که در کوفه وجود دارن. یعنی میخوان سلمان رو به نوعی دوستدار علی نشان بدن، مخالف ابوبکر و عمر نشان بدن. کار به جایی رسید که مدعی شدن زمانی که سلمان فوت کرد، علی از مدینه تیل عرض کرد، آمد به مدائن و جنازه سلمان نماز گذارد. یعنی نماز امام اون میت هم علی بوده. یعنی به خاطر اینکه اینقدر نزدیک بکنن اینها رو با هم. کار به جایی رسید که فرقی سلمانیه به وجود آمد. طبق آیه 45 سوره زخرف مدعی شدن سلمان اساسا نبی بوده، نه نبیی که محمد رو به نوعی کنار بزنید. و طبق آن آیه اشاره می کنن. یعنی متن آیه این چنینه. به محمد می گوید بپرس از انبیایی که قبل از تو آمده اند. خب طبیعتا محمد اگر بخواد از نبی سوال بکنه، اون نبی باید زنده باشه که محمد از او سوال بکنه، در حالی که عیسی که 600 سال قبل از محمد فوت کرده، پس این نبی زنده چی کسی است؟ فرقی سلمانی معتقد هست سلمان بوده، یعنی این آیه اشاره کننده نبوت سلمان هم. ما در این میان حتی فرقی نصیری ها رو هم داریم، محمد ابن نصیر نمیری که البته هم عصر امام هادی و عسکری. یکی از شگفت‌انگیزترین مؤلفه هایی که به سلمان نسبت میدن از طریق همین فرقه وارد شد، که اونها هم به تأسی از مسیحیت مدعی شدن فره ایزدی یا به نوعی آن نگاه خداوندی از پادشاهان ایرانی برداشته شد و به اعراب رسید، و اونها سه نفر هستند که شمه هایی از الوهیت در اونها هست. یکی محمد هست که اسم الهی است، دیگری علی است که معنای الهی است، سوم سلمان است که باب الهی. یعنی این فرقه نصیریه که خب نظریه پردازان خاصی هم داشتن، مثلا ابو عبدالله جنان جنبلانی مثلا یکی از اونها بود، حسین ابن احمد قزوینی، علی ابن احمد خراسانی، اینها جزو نظریه پردازان این فرقه بودن. سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن و خب برجسته کردن هم یه سادگی نیست، نیاز هست برای اون فضائل زیادی بتراشن، روایات جدیدی بسازن، و اینها نشان میده که آرام آرام سلمان به یک نقش بسیار برجسته تبدیل میشه. حتی برای او انجیل هم تراشیدن، یعنی معتقد بودن او یک انجیلی هم داشته که این رو به فرزند عبدالله ابن سلام هم داده. در این میان ما فرقه خطابیه رو هم داریم، یعنی یک فرقه‌ای که محمد ابن مقلاس خطاب در زمان جعفر صادق او رو ایجاد کرد. همه اینها معتقد بودن سلمان معدن علم الهی. خب این رو از کجا گرفتن؟ یا این نوع اندیشه ها چگونه وارد روایات شد که سلمان معدن علم الهی؟ در تا مورخین اهل سنت هم آوردن. یا مغیرت ابن سعید عجلی، او هم کسی است که فرقه مغیریه رو داره در زمان محمد باقر و جعفر صادق. اینها همشون موالی کوفی هستند. دقت بفرمایید، یعنی کسانی هستند که خب به نوعی برده بودن یا اجداد اونها برده بودن، نزد اعراب آمدن، این فرصت رو غنیمت شمردن که بتوانند یک عنصر ایرانی رو آنقدر برجسته بکنند که اگر نمیتوانند محمد و علی رو کنار بزنند، حداقل هم عرض اونها باشه، شانه به شانه اونها حرکت کنند. بسیاری از چیزهایی که ما امروزه داریم یادگار آنهاست که در فرق مختلف آوردن. بنابراین من ممکن این داستان هم نیستم که سلمان یک شخصیت داره شایستگی بوده، مثلا شما ابن قتیبه یا ابن کثیر زمخشری حتی، اینا معتقدن مکاتباتی که در حالا به نحوی اصلی سلمان بوده یا خطبه هایی که او خوانده نشان میدهد که او انسان فصیحی بوده، حالا در اندازه خودش، یعنی کسی نبوده که زبان او دچار مشکل باشه یا نوع نگاه او، کلماتی که به کار میبره، و اینها نشان میده که زمینه ای در این شخص وجود داشته که مثلا در ابن کفشه و رشید فارسی که ما قبلا اشاره کردیم وجود نداشته، این زمینه ها وجود داشته. بنابراین من اگه بخوام عرضم رو جمع کنم که تیزانی شد با عرض پوزش، سلمان یک شخصیتی بود که جای پای او در میان مورخین اسلامی وجود داشت، اما دارای یک جایگاه برجسته‌ای نبود. این فرقه سازان شیعی که غالب اونها بعدها جزء از موالیان کوفی بودند و خود سلمان هم در مدائن بود، ایجاد کرد که بتوانند او رو برجسته بکنند. خود سلمان هم به نحوی با حمایت از مثلا قبائل عبدالقیس یمنی و دیگر قبائلی که به عنوان جهادگر آمده بودند و از اونها حمایت می‌کرد، سعی کرده بود اون عطوفت اونها رو جلب بکنه، موافقت اونها رو پذیرا باشه. بنابراین سلمان فارسی یک شخصیتی است که دوران کودکی او بر ما کاملا پوشیده است، اما اینکه میتوان اون رو ایرانی حساب کرد یا خیر، به نظر من بله، میتوان اون رو یک ایرانی حساب کرد که زبان فارسی داشته، یعنی با اندیشه های ایرانی آشنا بوده، بعدها به تناسب مختلف با مسیحیت و در نزدیکی های بود آشنا شد، در حجاز با یهودیت آشنا شد، و نباید پنداشت او یک دانشمند بود. نزد محمد، عمر، عثمان، حتی بسیاری از افرادی که 4 صفحه از کتاب تورات رو می‌خواندن عالمان محسوب می‌شدن، احبار محسوب می‌شدن. یعنی نیاز نبود که مثلا او آنقدر دانشمند بوده باشد که نظر محمد رو جلب کنه، همین اندازه که یک سری اخبار از کتاب‌های دینی گذشته می‌داشت برای او کافی بود. اما بعدها
1: ببخشید، پس چگونه می شود که قرآن درباره حضور و تأثیر سلمان فارسی چند تا آیه صادر می کنه و اعراب و رقبای محمد به محمد میگن که این قرآن رو سلمان برات نوشته، و بعد الله میگوید که نه، این سلمان که اصلا عربیش خیلی افتضاحه، لحجه داره، ما این رو به لفظ فصیح ببخشید و زبان فصیح عربی صادر کردیم، و سلمان یک آدم عجمی یا اعجمی است. چطور میشه پس نام این وصل میشه به آیاتی که در قرآن وجود داره، اگر این یک تئوریسین برجسته و در سایه‌ای کنار محمد نبود؟
2: ببینید جمعانی، باز هم من عرض میکنم اینها نگاه ساخته شده فرق هست، در حالی که ما در تاریخ اسلام افراد زیادی رو میبینیم که در کنار محمد هستن که برخی از اونها اساسا مسیحی هستن، مثلا دهیت ابن خلیفه کلی، کسی که محمد معتقد بود جبرئیل به غامت و زیبایی و رخساری او برمتن نازل میشه. حتی گزارشات تاریخی وجود داشته که زمانی که حالا دهیه نزد محمد بوده میگفته کسی وارد نشه، و خب این نشان میداد که چون این اشخاصی در کنار محمد بودن. اگر در قرآن آمده زبان آن شخص عجمی است، حالا من وارد مغالطه منطقی این کلام قرآن نمیشم، اما عرض من این است افراد دیگری هم وجود داشتن. من عرض کردم مثلا صهیب رومی کسی بود که خب رومی بودن او عملا نشان میداد که او شخصی است که از مسیحیان بوده، یعنی گرایش مسیحیت داشته. یا افرادی مثل عداس، مثل جعفر یا جبیری که نام میبرن، خیلی از این افراد در کنار محمد بودن. هیچ کدام از این آیات مصداق رو مشخص نمی‌کنه، یعنی نمیگه این آیه در حال سلمان، بلکه میگه کلیاتی رو میگفت. چون زمانی که مشرکان میدیدن محمد داستانهایی رو تعریف میکنه از افراد مختلف، اما در اون داستانها به نحوی نگاه توراتی است، نگاه انجیلی است. خب اونا سوال میکردن که اینها رو محمد که بلد نیست، پس یکی از اینها به اون یاد میده. در اینجاست که قرآن وارد میشه و میگه نه خیر، زبان اونها متفاوته، که البته این ربطی نداره. نکته دیگر این که شاید اگر سلمان نقش برجسته‌ای در میان حالا آیات قرآن می‌داشت، قرآن بدین نحو نمی‌بود. شما چند اسطوره ایرانی در قرآن می‌بینید، در حالی که پر است از داستان‌های یهودیان، پر است از داستان‌های مسیحیان. شما هیچ نسبتی میان تعالیمی که محمد ارائه می‌کنه با شخصی مثل ایرانیان یا حالا از زرتشت یا مسیحیان نمیبینید، نسبت وجود نداره، شاید بسیار کمه. در حالی که ما میتوانیم اگر آیات قرآن رو نگاه بکنیم، نقش رومیان، نقش یهودیانی که در کنار محمد بودن رو خیلی برجسته تر ببینیم تا سلمان فارسی رو. حتی قصصی که او در مکه میآورد داستان ابراهیمه، داستان افراد دیگری که به حال انبیا هستن هست، داستان اهورامزدا یا داستانهای دیگر نیست. حتی نکته جالبتر این است که وقتی محمد این داستان‌ها رو می‌خوان، نضر بن حارث کسی بود که با ایرانیان روابطی داشت، او می‌آمد و می‌گفت اینهایی که محمد می‌گوید اساطیر الاولینه، اجازه بدید من بهتر از اون رو می‌گویم. و بعد می‌آمد داستان ایرانیان رو تعریف می‌کرد، اعراب از گرد محمد پراکنده می‌شدن به طرف نضر می‌رفتن، که بعدا محمد اون رو که از اسرای بدر بود گردن زد. ببینید اگر سلمان چنین نقشی می‌داشت، طبیعتاً باید جایگاه ایرانی در احکام قرآن یا در قصص و داستانهای او خیلی برجسته تر می شد، یا حداقل معادل یهودیت و مسیحیت می بود. اما ما می بینیم که عناصر ایرانی در قرآن بسیار کمه، بیشترش حالت عربی داره، بیشترش حالت توراتی داره و کمی هم در موارد محدودی نگاه انجیلی به قرآن.
1: سپاس گزارم. خب میرم خدمت آقای یحیی گرامی که مدتیست منتظر شنیدن نظرات شما هستم. آقای یرمایی، شما اشارتی کردید به جریانات امروزین مذهبی و انتقادی در درون ایران و نگاه اینها که کاملا متضاد و متفاوت است به سلمان فارسی، و اشاره کردید در بگونه دیگری با سلمان برخورد می شد. امروز بخش‌های از جامعه ایران که آگاه شدن به گونه دیگری دارن به این نگاه میکنن. پرسش که من از شما دارم اینه که آیا پیشتر در همون زمانی که گرایش به سلمان بسیار بود، اسامی فرزندانشون رو بسیاری از شیعیان سلمان می‌گذاشتن، به او به عنوان یک تئوریسین نگاه میکردن یا یک رزمنده وفادار و جهادی در خدمت محمد؟
0: ببینید جناب مانی، مسئله واقعا باید رفت توی مداری که سلمان قرار داشت. شخصیت سلمان، من معتقدم برای بجز اهل تحقیق و دانش، کسانی که حالا یا از جبه آخوندها باید ببینیم مثل خمینی و مطهری و نمیدونم امثال اونها، یا از کسانی که مثل زرینکوب، مثل دکتر خنجی، اینها داستان جداگون است. حتی این خرافات رو که آخوندها دامن زدن باید فاصله بندازیم از چیزهایی که توده های مردم، برای توده های مردم مثلا سلمان شناخته شده نبود، یه قدیسی بود، چون که تحت تأثیر مسلمون بودن. مثلا شما تو آمریکا یا فرانسه بپرسی که تو کی هستی، میگه من آمریکایی هستم، من فرانسوی هستم، مثلا 50 سال بعد. ولی تو ایران اکثریت مردم اول میگفتن من شیعه اثناعشری هستم، برای اینکه این هویتی که داشتن خیشاوند بود با هویت سلمان، و سلمان برای اکثریت ناشناس بود، فقط یک ایرانی بود که رفته و زیر سیطره فکری محمد، به همین دلیل مقدس بود، دوستش داشتن، و اتفاقا خطر همینجاست. بعد این تو توده های مردم ما عبور بکنیم، بریم تو قشری که مثلا درست به اصطلاح فکر میکردن. ببینید امثال مهندس بازرگان، امثال دکتر علی شریعتی، امثال جناب پیمان، امثال بسیاری، امثال مجاهدین خلق که مسلمونن. ببینید داستان اینه که تو اینها چه کار کرده. متاسفانه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اینها نیز در حقیقت تو همون طیف مردمی قرار میگیرن از زاویه بیسوادی تاریخی که ناشی از جرأت نداشتن به مدار جاذبه سلمان و محمد نزدیک شدن ناشی میشه. اینا هیچ موقع توانی رو شاید 50 سال قبل نداشتن، ولی دریغا که الان هم ما شاهدیم که به دلیل عجز در اندیشه توان ندارن. برای من مثلا من حرفای جناب سلیمانی گوش میگردم درسته، هنوز مسئله ناسیونالیسم ایرانی یا اروپایی به صورتی که بعدها به عنوان دولت و ملت و اینا تشکیل شد شاید وجود نداشت تو دوره سلمان، و این آدمی که تو ایران زندگی میکرد میتونست بیاد یه جای دیگه یه ایده رو قبول بکنه. ولی من سلمان رو به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که مسائل مردم میبینه، ادامه میدم در عصر کنونی. سلمان بعد از سلمان سلمان شد. نکاتی رو آقای سلیمانی اشاره کرد، من جمله کسانی که مخالف بودن با حکومت امویان و حکومت عباسیان، ما میدونیم بسیاری از احادیثی رو که در شأن علی و نمیدونم خاندان علی جعل کردن، اینها ایرانی هایی بودن که در نفرت از عباسیان سعی کردن که علویان رو بالا بکشن به عنوان جناح مخالف. ولی ما تو این کشاکش گفتم از کتاب ها عبور میکنیم، کتاب های آخوندها، کتاب های محققین سخت کار ما مثل جناب خونجی، آقای زرینکو و خیلی های دیگه. نکته ای که مهم است الان، فارغ از این که ما بگیم سلمان خوبه، باید جدال الان کجاست. سلمان فارسی برای من ایرانی الان در عصر خامنه‌ای در کجا ایستاده؟ ببینید من میفهمم که سلمان برای آخوند، برای مطهری، برای خمینی، برای اینها و نیز برای محققینی مثل شریعتی و امثال او، من اینو میفهمم. برای اینکه این هویت اونها رو من جمله به عنوان سنگ بنا نمایندگی میکنه. البته فاصله شریعتی با خمینی اصلا قابل مقایسه نیست، اون یک انسان سخت‌کوش تنهایی بود که، ولی این ور داره حکومت میکنه، یعنی با این هویت جعلی غیر ایرانی که به اصطلاح پررنگیش از زمان صفویه شروع شد داره حکومت میکنه. سلمان برای اون خوبه، همونطوری که محمد خوبه، علی خوبه و تمام کسانی که حکومت کردن و من جمله پادشاهان صفوی که میدونیم که در ایران از پارسال تصمیم گرفتن که به اصطلاح شروع حکومت صفوی رو به عنوان یک مسئله تاریخی جشن بگیرن و رفتن کشتگان چالدران رو به عنوان شهدا معرفی کردن، زیرا میخ حکومت آخوندا رو کوبید. ولی از اینها گذشته سلمان با ما چه میکند؟ با مردم ایران. ببینید مسئله اینجاست که ما نقطه‌ای که باید روش توجه بکنیم، شاید در آینده باید روش بیشتر کنکاش بکنیم، جنگ دو تا هویته. ما چرا ضعیفیم؟ ما ایرانی ها با 3000 سال سابقه، برای اینکه هویت ما با هویت آخوندها در موارد زیادی قاطی است. خدای ما یکی است، پیامبر ما یکی است، امامان ما یکی هستن، سلمان و ابوذر و زینب و ام کلثوم اینها یکی هستن و این ما رو تضعیف میکنه. سلمان نقطه اصلیش به عنوان یک فرد و صدها سلمان های دیگر، اینها کسانی هستن که هویت ایرانی رو که ما باید مسلح باشیم بهش، و تمام ملت ها مسلح، فرانسوی ها مسلح، سعودی ها مسلح. قبلا من گفتم حکومتش پادشاهی است، ولی من یک بار از شمال تا جنوب سوئد سفر میکردم، در خانه هاشان پرچم سوئد در حیات خانه هاشان کوبیدند اون رو. وقتی من سوال کردم گفتن اینها حتی اگه کمونیست باشه یا سوسیالیست، هویت ملیش براش مقدسه و پرچم سوئد که سرزمین پادشاهیست مقدسه. ما اینو نداریم، ما اینو نداریم و شاهدیم که این تضعیف هویت موجب شده حکومت 40 ساله آخوندها ادامه پیدا بکنه، با سلمان ها، با ابوذر ها، با صدها نفر مثل اونها، با علی، با فاطمه، با ام کلثوم. هویت ما رنگ ببازه و ما در یک بلایی مثل کرونا شاهدیم که هفته قبل یا دو هفته قبل جناب خامنه‌ای بیاد میگه که دعای هفتم صحیفه سجاده رو بخونید و نجات پیدا میکنید و یه عده‌ای هم شاید باور بکنن یا میرن حرم رو میلیسن. اینجاست که سلمان برای من پررنگ میشه، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و اینجاست که باید با این جنگی سلمان پارسی در عصر حاضر خصم هویت ملی ما ایرانی هاست و بنابراین سنگ بنیاد حکومت آخوندها. اینجاست که ما سلمان رو باید افشا بکنیم، وگرنه این که من برام روشنه، مثل خود دکتر شریعتی. دکتر شریعتی رو من دانشگاه مشهد دیده بودم، میشناختم شخصا، آدم خوبی بود. بلند شد تمام عمر 44 سالش رو در سفر و سخنرانی و اومد فرانسه و اینها، ولی چه چیزی برای ما بیادگار گذاشت؟ شریعتی نیز یکی از اصلی ترین تضعیف کنندگان هویت ملی ایرانی است، همونطوری که سازمان‌های سیاسی ما تضعیف کنندن، برای اینکه اینها عاجزند هنوز که هنوزه یک برداشت درست از سلمان پارسی و ابوذر غفاری و علی بن ابی طالب ندارن، وارد تاریخ نمیشن، وارد قرآن نمیشن، و به نظر من اگر که صادق نباشن نیازمند این مردابهایی هستن که آخوندها ایجاد کردن برای جهل و علاقه مندن. بعد از سقوط آخوندها بازم با علی و فاطمه و ام کلثوم و زینب و اینها این تاریخ رو ادامه بدن. نقطه‌ای که من میخوام تاکید بکنم، ما افراد رو باید بذاریم تو زمینه تاریخی خودشون و ببینیم، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا کمرنگ باشه یا پررنگ باشه، کارکرد کنونی مهمه. اگر که فرضاً یه حکومت دموکراتیک ما داشتیم، ما مشکلمون الان سلمان فارسی نبود، بحثای دیگه ای داشتیم، ولی ما مجبوریم الان دقیقه به دقیقه روی این شخصیت‌ها صحبت بکنیم. مثلا در دوره حکومت شاه، حکومت شاه حکومت نبود که مشکل من با حکومت شاه سلمان پارسی باشه، اگرچه این کمبود وجود داشت که تاریخ اسلام شناسانده نشد در اون دوره و این خطر نیومد رو و آخوندها اومدن، ولی الان داره حکومت میکنه. همینطور که آقای سلیمانی گفت، سلمان شاه به نسبت بقیه که عرب تبار هستن خیلی کمتر مورد لطف قرار گرفته باشه. در کشورهای عربی مثلا راهی شاهرایی به اسم سلمان نیست، برای اینکه اونا خوششون نمیاد. در ایران آخوندها دارن استفاده میکنن، و باز من تأکید اصلیم اینه که ببینید، ما در جدال بین دو هویت، هویت ملی ما ایرانیان که دردمون مشترکه، خاکمون مشترکه، تاریخ غارت شدن مشترکه، و نیز هویتی که آخوندها تحمیل کردن به ما، یک مش جلادی رو که اومدن ایران رو غارت کردن، کشتار کردن و بدتر از همه سم خرافه و مذهب رو تزریق کردن به رگان ما در طول 600 سال، جدال اینجاست. اینجاست با تمام قوا باید مقابل سلمان ایستاد، افشا کرد کارکرد تاریخیشو به نفع خمینی و خامنه‌ای، و نیز در طرف مقابل اینا صد درجه شناخت تاریخ واقعی ما هستن، زیرا سلمان آریو برزن رو کمرنگ میکنه، همینطور که افسانه‌های مضحک آخوندها اساطیر یاوه اونها اساطیر خوب ایرانی ما رو تضعیف میکنه. ما کاوه آهنگر رو با همه زیبایی های حماسه و اسطوره‌ایش نمیشناسیم، یا آرش رو، ولی نمیدونم ماجرای خواجه خضر رو، این که علی نمیدونم یه زنی رو با دست حامله کرد، اینا قابل قبول برام است. من باز هم روی جدال بین دو هویت و نقش سلمان ها تاکید میکنم.
1: سپاس
0: گذارم.
1: اگر جناب سلمانی امیری سخنی دارن میشنویم، اگر نه این برنامه رو میبندیم. شما فرمایشی دارید آقای سلیمانی؟
2: من در حد یکی دو دقیقه جناب مانی. ببینید، طبیعتا سلمان هم میتوانست در آن گستره وسیع سرزمین ایران جای داشته باشه و بعدها به حجاز منتقل شده باشه، اما همانگونه که استاد بزرگوارم به درستی فرمودن، امروز ما باید میان هویت اعتقادی و هویت ملی تفکیک قائل شویم. سلمان رو جمهوری اسلامی بر میکشه تا ملیت و ایرانی بودن رو کار بکنه، خفیف بکنه، به نحوی که بگوید ببینید یک شخصی به خاطر اعتقادات خود در صف اعرابی ایستاد و بر سرزمین خودش شمشیری کشید، شما او رو الگو بکنید، در حالی که وظیفه ما این است که یاد بدهیم بهتر از سلمان، وارسته‌تر از او، آزاده‌تر از او هم وجود داشته در ایران که اونها الگوی واقعی ما هستند. نه کسانی مثل سلمان فارسی.
1: همچون بابک خرم‌دین. سپاسگزارم از هر دوی شما نازنینان و از شما بینندگان. ما هفته آینده برنامه 18 عبور از خط قرمز تاریخ رو خواهیم داشت. پیروز باشید، اندیشه همراهتان باد تا برنامه آینده. بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، با عمامه و بی عمامه، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع به اضافه آشغال‌های دیگر حکومت آخوندی برای اجرای اسلام ناب محمدی کمر بستند. اینها فرستادگانی هستند از طرف الله، از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های عفاف. راجع به خانه‌های عفاف که حرف می‌زنم که از بچه محلا زنگ زده بود، میگفتش که آقا همه رو توضیح دادی جز اینکه زال محمدا سردار پاسدار شدن. گفتم شما تو ایرانی بهتر می‌بینی، من نمی‌بینمشون از اینجا. من فقط می‌دونم که بچه یه دونه شیر خونه‌دار الان شهردار تهرونه. رضا قالیباف همه میشناسن تو ایران. و هر تقدیر اینها فرستادگانی هستند که الان خبر رسیده که دیگه یواش یواش به چین هم دارن دختر صادر میکنن. چون که چین اونجا دختر ناباب کمه و یکی از خبرگزاری های خود حکومتی نوشته بود که تجاری که میرن چین و میان ناراحتن که اونجا میبینن دوشیزگان ایرانی، دختران ایرانی به شغل شریف صیغه کار میکنن. صیغه رم آخونده آزاد کردن چون خودشون صادر میکنن، حق حسابش خودشون میگیرن. اینها نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. قبل از هر چیز دوستان عزیز من بگم یه مقداری این اپیدمی که همه امریکا رو گرفته یخی منم گرفته و اگر در طول برنامه سرفه حادث شد منو میبخشید. نخست به مناسبت پایان دهه زجر، امسال خوشبختانه ایرانیان بدون اینکه فریاد برارن که ما شاهی هستیم یا مصدقی هستیم یا جمهوری هستیم یا چپیم یا راستیم یا هرچی، همه با هم گفتن کسانی که با جمهوری اسلامی که در اصل اسمش حکومت دینی هست، حکومت آخوندی هست، مخالف هستند، روز یک شنبه در لس آنجلس در جلوی فدرال بیلدینگ جمع بشن. کار بسیار بسیار خوبیه. تبلیغات زیادی هم رسانه ها دارن روش میکنن. بیایید یک بار به نام ایرانی، اگر واقعا فکر میکنید حکومتی که در ایران الان هست مطابق میلتون نیست، اعتراضتون رو به مردم دیگه نشون بدید. کسانی هم که میرن ایران میان گرفتاری دارن خیلی راحت یه پاکت میتونن سرشون بذارن. اثر بهتری هم میذاره. فقط دوتا چشم بیرون میذارن و میان، کسی هم پیداتون نمیکنه. اگرم بی تفاوتید که باز خودتون میدونید، ولی به اعتقاد من این وظیفه هر ایرانی است که از اون حکومت دل خونی داره و دل خوشی نداره. نه مثلا اونایی که دنبال هنوز گوشت حلال میگردن و هنوز خودشون و پولاشون اومدن، شوهرش و مثلا پسرش و اینا هنوز اونورن، اونا البته نمیتونن بیان. ولی کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها ظلم میشه، کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها اجحاف میشه، من اعتقاد دارم که وظیفه است دین هر ایرانیه بره اونجا حداقل این تعداد جمعیت معترض رو نه داد بزنه، نه فریاد بزنه، نه زنده باد بگه، نه مرده باد بگه، نه عکس ببره، بره قاطی جمعیت. همین برنامه در واشنگتن دی سی هستش، برید اونجا. همین برنامه در لندن هست، همین برنامه در پاریس، در مونیخ، در هامبورگ تا اونجاها که من خبر دارم، در استکهلم. برید و خودتون رو نشون بدید، بگید ما زنده ایم و با این حکومت گرفتاری داریم. اگر دارید، اگرم ندارید که اصلا توصیه بی خودی من میکنم، چون پای در دل هر کسی که میشینی میگه که مثل همون توی ایران که همش فوش میدن، ولی وقتی که تظاهرات میشه بانوان رو تنها میذارن، کارگران رو تنها میذارن، میدونید گرفتاری اینه که ما همش این خرافات امام زمانی تو مغزمون رفته، نشستیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. غیبی وجود نداره. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. غیبی وجود نداره. شما میخواید قبولش کنید، قبولش کنید، من چیزی ندارم. هر گفتم من هیچ چیزی رو نمیگم، اینی که من میگم درسته. همین الان راجع به تظاهرات که دارم میگم فریاد نمیکنم اگه نیاید بیخیرتید، اگه نیاید نمیکنید، نه. اگر فکر میکنید با اون حکومتی که در اونجا داره آدم میکشه، دست و پا اره میکنه، 1,000,000 زندانی داره، سری سری آدم میکشه، البته اینا از ترسشه، خود انتری نژاد با همه خریتش چند روز پیش گفتش که اگر کسی به بن‌بست برسه دست به هفتتیر میکنه. اون منظورش کشور امریکا بود، ولی کور، خودش رو نمیبینه، چون بازیچه علی شیرهیه، نخو میکشن از این ور میره از اون ور میره، این همین علی برجه هم کار میکنه. به هر تقدیر اگر فکر میکنید، بهانه نیارید ما میریم ایران، پسر عمه من در ایران، من فلان کار است، اینا یه پاکت همین مقبایی سرتون بکشید، پاکت هایی هستش مال خرید، چشمتون رو باز بذارید برید اونجا، هیچ کسی هم پیداتون نمی کنه. اگه آدم بخواد کاری رو بکنه میتونه بکنه، اما اگر بهانه دیگه ای دارید نمیخواید برید، خود دانید. این دیگه نه به شاه مربوطه، نه به توده‌ای مربوطه، نه به مصدق مربوطه، به ایرانی مربوطه، حتی به مذهبی مربوط نیست. شیعه هستی برو، سنی هستی برو، آسوری هستی، ارمنی هستی، بهایی هستی، بهایی چیز قاطی سیاست نمیشه. بهایی رو ببخشید، بهایی ها کنم. ولی یهودی ها خوب میان. هر وقت اونجا تظاهرات بوده من زیاد یهودی دیدم. مسیحی ها میان، چه ارمنی چه آسوری، اونایی که خون ایرانی تو رگ‌هاشونه، اونایی که دلشون برای وطنشون تنگ شده. هر کجای دنیا هستی، تو شهرتون یه تظاهراتی هست، امسال تظاهرات خیلی گسترده است، بدون نام، خوشبختانه، چون همیشه جمهوری اسلامی مردم رو سر نام با هم دعوا مینداخت. امسال مخالفین جمهوری اسلامی با هم جمع شدن این دعوت ها رو کردن و من با حال مریضین میرم، چون یه وظیفه است. انسان وقتی زنده است باید نشون بده زنده است. مرحله دومی که خواستم باهاش صحبت بکنم راجع بهش انتخابات امریکاست. ببینید دوستان عزیز، سوال میکنید که نمیدونم هیلاری بهتره یا اوباما بهتره یا مکن بهتره یا سیاست وزارت امور خارجه امریکا رو رئیس جمهور امریکا تعیین نمیکنه. اینجا رئیس جمهور مثل خامنه ای نیست هر کاری دلش بخواد بکنه. هر کاری بخواد بکنه دو تا مجلس باید اجازه بدن. خود سرانه کاری نمیتونه بکنه، مگر یک مرتبه مثلا کشور امریکا مورد حمله قرار بگیره، اون وقت رئیس جمهور مجاز اجازه دفاع بده، فرمان دفاع بده. تازه اونم میره با چیزا، با سران سنا و با مجلس مشورت میکنه. اینجوری نیستش که فرض کنید اوباما بیاد اینجوری میشه، هیلاری بیاد اونجوری میشه، مکین بیاد اینجوری میشه. هیچ حساب و کتابی نداره. اینا رو خط مشی در وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه میاد و میره. شما این کندلیزا رایس رو هیچ وقت تو وزارت امور خارجه پیداش نمی کنید، همش تو هواپیماست و تو مسافرت. اون آدمایی که سالهای سال تو وزارت امور خارجه هستند و من و شما اسمشون رو نمیدونیم، اونا تصمیمات راجب خارج از کشور ایران، کشور آمریکا رو میگیرن. انگلیس هم همینجوره. انگلیس هم بکبنچرها تصمیم میگیرن. فرانسه هم حتما یه گروهی هستن اونا تصمیم میگیرن. مسئله این نیست اون یه نفری که انتخاب میکنن، اون آلت فعل مؤثر هست. تنها یه کار میتونه بکنه، بهش بگن فرض کن به ایران حمله کن، بگه نمیکنم، وتو میکنم. اونم میره به مجلس، اگه دوباره دستور بیاد مجبوره بکنه. یه حق وتو داره فقط. و دیروزم روز داغ انتخابات امریکا بود، که سیستم اینجا یه جوره که در حزب دموکرات یه عده‌ای با هم دیگه می جنگن تا یکیشون میاد بالا. الان امسال دوتاشون اومدن بالا. اگر اینا شاخ به شاخ بیان بالا، یه کمیته تشکیل میشه. اینا باید 2025 پوینت بیارن از اون کنوانسیونا، کنونشن بهش میگن. ببخشید. امیدوارم که این سرفه بذاره ما امروز این برنامه رو تموم کنیم. و بعد اون شخص با حزب مقابل از دو سه ماه دیگه شروع میکنن با هم دیگه کلنجار رفتن تا 4 نوامبر که روز انتخاباته، که مردم امریکا یکی از این دو نفر رو انتخاب میکنن. پس بنابراین نه ذوق زده بشیم نه چیز دیگه. اتفاقی است که خواهد افتاد و یکی از اینا به کاخ سفید میره. الان بین مکین از جمهوری خواه و اوباما و هیلاری کلینتون، اگر

اسنا میخونیم یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد اظهار کرد تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقیه است. شاهرخی قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، ما ندیدیم تو قرآن کجا بهش اشاره شده، ولی خب میگه، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. امام زمان عج رو که کسی نمیبینه، تو اون چاه هم که نمیذارن کسی بره اون پایین ببینه چه خبره. ولی وقیه با امام زمان عج در ارتباطه، هرچی هم میگه، میگه من نگفتم، امام زمان عج گفت. پس بنابراین شماها باید بگین به، چون امام زمان عج گفته. در دین اسلام مسئله همه چیز زوریه. لغت قل که در اول خیلی سوره های قرآن اومده فعل امره. قل یعنی بگو. یه کسی باید صاحب من باشه، صاحب تو باشه که بهت بگه بگو. حق فکر کردن نداری، باید بگی قولو اشهد ان لا اله الا الله تفلحو. بگو الله، من شهادت میدم، خودم دیدم با چشام. شهادت میدم که الله یه دونه است، غیر از الله هم الله دیگه وجود نداره. بعد اگر اینا رو بگم رستگار میشم. در دین اسلام، در دین ابراهیمی، شیطان مخلوق الله، شیطان زیر دست الله، به الله خدمت میکنه، به الله عبادت میکنه، نوکر الله، به الله سجده میکنه. سالیان سال، قرنها، از اول دنیا، از اول لوح محفوظ، اسمایی که برامون گفتن همه رو یادمون باشه. یه روزی شیطان سر عقل میاد، خردشو به کار میبره، میگه چرا من باید این مجسمه ای رو که تو اومدی ساختی بهش سجده کنم؟ تنها سوال شیطان همین بوده، چرا؟ من خودم فکر میکنم از این مجسمه خاکی برترم. شیطان فقط همینو گفت. بعد با خدا یکی به دو شد. خب حالا اگه خدا واقعا اربابه، باید پوتش کنه بره محو بشه دیگه. ولی اینجا دیگه خدا ارباب شیطان نیست، اینجا میاد همقدر شیطان میشه، میگه یکی تو یکی من، بشینیم با هم بحث کنیم. میگه خب بحث کنیم، این من بهش سجده نمی کنم، این آدم بدی میشه، اینه اینه. خدا میگه نه، تو نمیدونی آدم خوب میشه. میگه خب شرط ببندین آدم هایی که از این به دنیا میان، چون شیطان میدونسته که بعدش الله اینه میخوابونه یه حبا بغلش در میاره، نه همه رو میدونسته، یعنی شیطان قد

خدا میدونسته. یه دونه حوا بغلش در میاره و بعدم اینا میان و خودشون تو هم دیگه یه کارایی میکنن و اینا، خلاصه من تو به وجود میاییم. اون زمان که معلوم نیست چند هزار سال پیش بوده یا چند میلیون سال پیش بوده، شیطون با خدا شرط بسته که بیاد منو گمراه کنه. یا آقای از من پرسید خرد یعنی چی؟ ایمیل فرستاده بود، جوانی بود فکر میکنم. عزیز من، خرد همینه که وقتی اینو بهت میگن یعنی چی؟ چند هزار سال پیش الله با شیطون شرط میبنده که امروز بیاد من اذیت کنه، یه نفر بذاره تو چاه، بذاره امام زمان عج، یه نفر بذاره بیرون، بذاره علی شیره‌ای، این دوتا با هم ارتباط داشته باشن. اگه با خردت این برات قابل قبوله، من گرفتاری باهات ندارم. معنی خرد رو خواستی، معنی خرد عقل نیست، عقل و کبوترم داره، عقل و گوسفندم داره. گوسفنده وقتی اینه گرگ میاد در میره، سگه وقتی چوبو بر میداری فرار میکنه، برای اینکه عقل داره. سوادم نیست. تو میتونی سواد نداشته باشی اما خرد داشته باشی. ترجمهش وزدم نمیشه، ولی وزدم هم هست. سوالی که کردی، حالا این قصه ای که من راجع به شیطون و الله گفتم از خودم هم در نهی بردم، تو تورات هست، انجیل نوشته چهار نفر انسانه، الله نفرستاده، پدر آسمانی هم نفرستاده، چهار نفر انسان و پولس یه چیزهایی می نویسن میگن اینا رو ما یادمونه که پسر آسمانی از قول پدر آسمانی گفت. انجیل اینه، انجیل ها. ولی قرآن کاری به این کارا نداره، میگه اینا مستقیم از طرف الله که در لوح محفوظ در قدیم ندیما نوشته شده بوده، تیکه تیکه هر جا من هر چی لازم دارم، الله اون تیکه رو میده دست جبرئیل، جبرئیل شیرجه میاد رو زمین میرش دست من، منم که سواد ندارم بخونم، برای من میگه من حفظ میشم، منم به یکی دیگه میگم اون حفظ میشه. حالا تو باید این رو به عنوان قانون قبول کنی. اگه زمان محمد به یکی میگفتی بوق زدن ممنوعه، میگو بوق زدن چیه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه بوق زدن موقعی ممنوع شد که ضررش رو دیدن دم بیمارستان که بوق بزنن، بیماران رو اذیت میکنه، بعد قانون براش گذاشتن. پس بنابراین قانون امروز من رو نه لوح محفوظ میتونه بنویسه، نه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله میتونه بنویسه. میتونه به من بگه به خدای یگانه ایمان داشته باش، چاش. میتونه به من بگه نمازتو بخون، چاش. نمیتونه بگه من حکومت میکنم، اگه تو نماز نخونی گردنتو میزنم. یه جوونی را الان برای اینکه بار سوم مشروب خورده میخوان اعدامش کنن. این وحشیگریه. حالا اگر اسلام، اسلام وحشیه، اگر آخوندان، آخوندا وحشیان. در قرآن میگه اسم یادم رفته الان، نه خمر والمیسر
رجسون من علب من عمل شیطان فجتنبو، حکم قتل براش نیمده. ولی آخوند میگه اون یارو هم که مقلده، مقلد میدونی یعنی چی؟ مقلد یعنی کسی که یه نفر دیگه تقلید میکنه. تقلید میدونین یعنی چی؟ یعنی من یه نفر بذارم جلوم، دستم بذارم اینجا، بگم تقلید منو درار، اونم باید دستشو بذاره اینجا. بدون اینکه بخوام به مقلدین توهین بکنم، اون زمانهایی که ما بچه بودیم، یه دایه زنگی و یه دنبک و یه دونه کمونچه با یه دونه انتر می آوردن توی خونه ها، این جاهایی که ختم سرون بود، بچه به دنیا آمده بود، تازه عروسی کرده بودن، اینا می مدن می زدن، یه دو ساعتی می زدن و پنج زار می گرفتن می رفتن. یکی از کارهایی که با این می کردن، دنبکیه رفیق انتره بود، بهش میگفت جا دوست کجاست، زبون که نداشت، دستش میذاره تو سرش، میگفت جا دشمن کجاست، دستش میذاره تو باسنش. ما میخندیدیم. بعدها فهمیدیم اینو تربیت کرده که وقتی این کارا رو میکنه، یه نورم تخمه، یه نقلی چیزی بهش میداد که این کار رو میکرد که اون نقله رو میگرفت. حالا تو میدی تقلید یه آدمی رو که نمیدونی چقدر میفهمه چقدر نمیفهمه، اسمشو گذاشتن آیت الله یا حجت الاسلام، یه چند متر پارچه دور سرش بسته، یه عمامه انداخته، یه تپم ریش گذاشته. میدونین که ریش از نظر اندازه سه رقمه، مثلا ریش رفسنجانی اندکه، ریش این یارو مردی که علی شیره‌ای انبوهه، بعضی همون وسط ریش اندازه دارن، سه نوع ریشه. اونایی که مرجع تقلید میشن معمولا ریشاشون انبوهه و تو باید بری اونجا، او به تو بگه که وقتی رفتی توالت چجوری خودتو تمیز کنی، آب کرو باید بچشی، اگه بوی شاش نداد تمیزه. این قانونیست که باهاش دارن حکومت میکنن. حالا دوست عزیزی که راجع به خرد پرسیدی، امیدوارم خرد برات توجیه شده باشه و الا فرمول رو همه یاد میگیرن. یه جراح ممکنه بهترین جراح باشه، ولی خرد میدونی کی سراغش میاد؟ اون لحظه جراحی که باید خودش تصمیم بگیره، دیگه از فرمول نباید استفاده بکنه. بقیه کارها رو فرموله یاد گرفته انجام میده، اما این لحظاتی هست تو جراحی که باید خودت تصمیم بگیری، مرگ و زندگی. اونجاست خرد به سراغش میاد. اگر نداشته باشه مریض چو میکشه. این آقا یعنی شاهروخی قاضی دادگاه میگه ولایت فقیه را مبنای تشکیل حکومت اسلامی است و همچنین افزود در هر مقام و منصبی که قرار میگیریم باید مجوز شرعی آن را از ولایت فقیه بگیریم و بر اساس اعتقادات خودمان یا منصوب ولی فقیه باشیم یا اینکه از طرف شخص منصوب شده توسط ولی فقیه
یا واسطه با یبا و یا با واسطه که به ما داده شده، وگرنه حکومت حکومت طاغوت خواهد بود. این جواب انتخابات رو دارم به شما میدم که شما که میخواین برین انتخابات شرکت بکنین. این بابا قاضی دادگاه عالی انتظامیه. میگه هر کسی هر جا هست ولی بقیه باید گفته باشه. پس بنابراین کسی نمیتونه بره تو استبل اسلامی بدون اینکه ولی بقیه گفته باشه. اون خمینی گجستک میگفت میزان رأی ملته، این یکی میگه میزان شبانه، میزان چوپانه، میزان منم، منم که تصمیم میگیرم کی کجا بره چجوری بشه. شاهرخی با بیان اینکه تمام امورات مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر ولی بقیه هست تصریح کرد: اگر میگوییم جمهوری اسلامی، جمهوریت آن به خاطر آرای مردم است. این حرف آخوندیه. آرای مردم به چه درد میخوره؟ سرازیرش کنن تو چاه؟

و اسلامیت آن نیز به این دلیل است که امور باید با موافقت ولی وقیه باشد. مردم برن رأیشونو بدن، بعد ولی وقیه میگه کی بیاد کی بره. امیدوارم جواب انتخاباتتون رو داده باشه. این قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات افزود قانون اساسی ما به گونه ایست. آخه کدوم قانون؟ وقتی قرآن هست یه قانون چیه؟ قرآن و حدیث و سنت، این میشه قانون حکومت آخوندی. قانون اساسی ما به گونه ایست، اگر مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند و آنها در مجلس به کار قانون گذاری میپردازند، مشروعیت آنها با تأیید ولی وقیه هست. اولا مردم بیجا میکنن کسی را انتخاب کنن، اول ولی وقیه باید بگه چی انتخاب کنین، بعد مردم برن به اون رأی بدن. حالا چه بدن چه ندن فرقی مگه میکنه؟ ولی وقیه گفته این باید بره تو استبل، اونم میره تو استبل. شاهرخی با بیان اینکه در دیدگاه ما حکومت از آن خدا، رسول خدا، اونا رو که ما نمیبینیم، خدا رو که هیچ وقت هیچ که نیده، رسول خدا 1400 سال پیش از دنیا رفت، جانشین رسول خدا. یه روزی خلفا رو میخوندم، دوستان دلشون درد اومده بود، آقا چقدر خلیفه بخونی. جانشینان رسول خدا رو میخوندم. آقا داره میگه حکومت ما از آن خدا، رسول خدا، جانشین رسول خدا و جانشینان جانشین رسول خداست. چیچیری میخوای بری رأی بدی؟ اصلا به من مربوط نیست، برو بده. چون سوال کردی دارم جواب میدم. درباره انتخابات مجلس هشتم گفت بسیاری از افراد خودشان میدانند که واجد شرایط نیستن. اصلا واسه چی میان جلو؟ اونا خودشون میدونن اگه بیان ولی یه بقیه میگه برو. نم قاضیه اجرا میکنه. معیارهای نظام و شورای نگهبان را هم میدانن و با نظام مشکل دارن، اما بازم ثبت نام میکنن که شاید آمار رد صلاحیت ها رو بالا برن. حالا یه چیزم طلب یارو چیزه شد فلانه، میگه اصلا بی خودی میان اینا ثبت نام میکنن، اونا میان که رد صلاحیت ها رو تعداد شو بالا ببرن و فرصت ها را برای دشمنان انقلاب فراهم کنن. خاک بر سر این انقلابتون که بعد 30 سال هنوز دشمن داره. خاک بر سر انقلابتون و خوراکی برای دشمنان نظام. همه دنیا دشمن 4 تا عاشق پشم دین ریشوی مفعول بدبخت شدن. پول نفت ازشون بگیریم ببینیم اینا چی کارن. فقط برای دزدی اومدن. اسلام، به اسلام چی کار داره؟ اصلا تو مگه مسلمونی؟ تو شیعی؟ تو مسلمون نیستی که؟ کدوم اسلام؟ کجای قرآن نوشته علی، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، تقی، نقی، جعفر صادق، محمد باقر، کجای این قرآن نوشته؟ کدوم اسلام؟ و ولایت تا بگویند در اینجا آزادی نیست. نه خیر آقا، هست. فقط یه آخوندی که 1000 بار مورد تجاوز قرار گرفته به این پررویی میتونه حرف بزنه. اینا دارن آمار 1000 باری دارن، هر کدوم از فیضی هم میان بیرون و ازشون درسته. وی با ذکر این پرسشی کسانی آمدن در حاکمیت و شعار خروج از حاکمیت را دادند، با چه روی باز هم ثبت نام می کند. افزود شورای نگهبان باید این امور را بررسی کند،
اینطور نباشد که عده‌ای از رد صلاحیت شده ها به خاطر توصیه های بیجا با قهرمانی برگردند. انتخابات ایران، از خودم چیزی نگفتم، همه رو مال خودتون رو خوندم. امیدوارم جواب اون دوستی که راجع به خرد سوال کرده بود داده باشم و یکی از دوستان راجع به این فروهر صحبت کرده. این یه مقداری طولانی میشه صحبت کردنش. این فروهر سمبل ایرانیته. فردا مفصل براتون راجع بهش صحبت میکنم که فروهر چیه و اصولا چرا من فروهر به گردنم میندازم. من نه زرتشتیم، نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم. من دینم دین انسانیته. با این فرمولا کاری ندارم. در زرتشتی گری انسانیت هست، در اسلام هم انسانیت هست، در یهودیت هم هست، در عیسویت هم هست، ولی چیزهای دیگه هم هست. من دنبال حرف مولانام که گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خسان بگذاشتیم. حرفای خوب هر جا نوشته قبولش کن به صلاحته. پند عاقل به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار. 10 دقیقه وقت دارم، امیدوارم که بتونم جواب دوست عزیزی که به خصوص از کرج، چندین نفر از چند جا تلفن کردن، مسئله شاهنامه رو، اولا سپاسگزارم خوب دارید جواب میدید و فردا به شما میگم که پس فردا شاهنامه خونی هست و 99% هست. این رفیق گفته بود که آقای فاضلی، این چیزی که شما صحبت میکنی ما گیج شدیم. مگه من دیروز تو حرفام نگفتم حرفایی که من دارم میزنم نمیخوام خدای کسی را ازش بگیرم، حق ندارم این کار رو بکنم، چون بی خدایی گیجی میاره، بی دینی گیجی نمیاره. دین اومده تو رو وصلت کنه به یه چیزی که یه جایی هست، قدرتش زیاده، تو نمیبینیش، تو مغزت میتونی مجسم بکنی، وقتی دندون درد میگیره بگی آی خدا جونم. دینو زیاد لازم نداری. تو اگه نماز نخونی چیزی رو گم نمی کنی، اما اگه خدا رو گم کنی راست میگی، گیج میشی. اما نوردبون پله پله، تو هیچ وقت بی خدا نمیشی. خدا اندازه هاش فرق میکنه برات. این مسئله خیلی ساده برات بزنم. شما یک کوهیست، همه از این کوه دارن میرن بالا، شما پایین کوهی. وقتی برمیگردی دوره براتو نگاه میکنی به همین اندازه از اینجا که هستی میبینی. افق دیدت محدود به این نقطهی که وایسادی. هر قدمی که ور میداری از این کوه بری بالا، افق دیدت وسیع‌تر میشه. هر 10 قدمی که میری بر میگردی پشت سرت نگاه میکنی، یه نگاه به سر کوه میکنی. هیچ فرقی نمیکنه جات کجاست، میبینی از چقدر آدم ها جلویی. من دارم تا برم اونجا برسم به اون نفر اولی چقدر راهه.
رو روحیت اثر میکنه. ممکنه وا بدی، ممکنه ول کنی قضیه رو، بگی من نمیخوام برم سر قله، برم سر قله که چی بشه. اما باز دو قدم میری بالاتر، برمیگردی نگاه میکنی، میبینی ای اون قدی که تالا میدیدی یه خود بیشتر میبینی. هر چقدر ارتفاع زیاد میشه افق دیدت زیاد میشه. فکر کن در کوههای پسقلعه یا کوههای شمال تهران داری این کار رو میکنی. اولش که میری بالا دربند رو میبینی، یه خود میری بالاتر فرجش هم میبینی، بعد جادرم میبینی، اون سر کوه که میرسی تا کعریزک رو میبینی. اونا همش بودش، ولی شما این پایین که بودی نمیدیدی، زحمت کشیدی، تیکه تیکه تیکه اومدی بالا و حالا به قله رسیدی و نگاه میکنی ببینی او تا چشم کار میکنه، شهر تهران زیر پاته، شابدالعظیم زیر پاته، نمیدونم بهشت زهرا رو داری، تا کوهای علی آباد رو داری میبینی. بسیاری داره چقدر از این کوه رفتی بالا. برمیگردی اون ور میبینی ای بابا این قله که تازه اومدی یه قله دیگه جلوته. خیلی ها همون جبایی میسن، همون جه میشینه میگه من بستمه، من تا همین قد که میبینم برام کافیه، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. یکی دیگه میگه نه برم بالاتر ببینم چه خبره، برم اونجا ببینم چی میگم، برم اون بره کو ببینم چه خبره، من این همه راه رو اومدم این بره کو رو دیدم، باید برم سر اون قله بالایی اون بره کو هم ببینم. ببین رفیق عزیزم، این گیجی که داری اول راهه، هیچ ازش هم نترس. به هر صورت آدم تو هر راهی قدم بذاره یه مشکلاتی هم داره، ولی آخر سر اون چیزهایی که به دستت میاد، اون قدرتی که تو خودت حس میکنی، اون قدرتی که به مرگ میگی آقا جون من الان راضی نیستم بمیرم، برو یه سال دیگه برگرد، قدرتی که دنیا رو داغون بکنن سفت محکم میشینی حرفتو میزنی، بی خودی به دست نمیاد. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. اول کاره، شروع کاره، یه مرتبه پشت پا به همه چیز نمیشه زد. برای این بود که دیروز من بحث میکردم، میگفتم که انکار خدا ثابت کردنش همونقدر سخته که اثبات خدا. یه دونه از این آدمایی که فکر میکنه مثلا میفهمه، چون از این آدم ها من زیاد دارم تلفن میکنم، آقا بگو ببینم اون مخی که تو میگی خرد توش باشه اونو کی گذاشته اونجا؟ جوابش مثل خودت، همون که خرچسونه رو خلق کرده. اگه خرچسونه به درد چیزی میخوره، مخ تو هم به درد چیزی میخوره. همون که عقرب رو خلق کرده، همون که پشه رو خلق کرده تو رو نیش بزنه، آزار داشته. ببین حرف دریوری زدن خیلی راحته، فهمیدن سخته. این رفیق من تو کرج گیج گیجی میخوره داره میفهمه، شروع کرده به فهمیدن.
من وقتی اون کارگر خوزستانی به هم زنگ میزنه اونجور محکم و قرص صحبت میکنه کیف میکنم. من افتخارم این نیست دانشجو رو راهنمایی بکنم، دانشجو خودش راهش پیدا میکنه، از منم جلوتره. من زبونم زبون دانشجویی نیست. اگر شما حرف منو میشنید میشنوید ازتون سپاسگزارم، ولی زبون من، لغاتی رو که مصرف میکنم، حرکاتی رو که ارائه میدم، نمال دانشجو و نمال استاد دانشگاه. اما سعی میکنم حرفی که میزنم قابل فهم عموم باشه. 1400 سال خرافه تو مغز ما کردن، 1400 سال به ما گفتن آب نریز میریزه رو جن، 1400 سال پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی من جن میبینه من نمیبینم، 1400 سال روح میاد اما من نمیبینمش، همسایم اون میبینتش. کدوم یکیتون جن دیدین؟ همه شنیدین. تو قرآن هم نوشته من باور نمی کنم چیزی که وجود نداره، من باور نمی کنم. و معنی جن این نیستش که آخونده واسه ما تعریف کردن. جن آدمایی بودن که شبا پشت این پستی بلندی های صحرا قایم می شدن، کاروان می اومد حمله می کردن به این بینام، گفتن یعنی ناشناخته. جنین یعنی چی؟ یعنی طفلی که وجود داره ولی نمی دونیم چیه. این زندگی رو که این 1400 سال خرافه رو یه شبه نمیشه از تو مغز کسی در آورد. امید من به تو دانشجوه که فرزند فردا رو تربیت میکنی، امید من به تو پدریست و مادریست که فرزند فردا رو تربیت میکنی. یه زنی هست تلفنشم دارم، امروزم میخواستم بدم بهتون، یه خانه عفافی از تلفن میکنه فوش میده، ولی گفتم اینا قابل این حرفا نیستن، باور کنید، گفتم قابل این حرفا نیستن، وقتمونو نباید صرف اینا بکنیم، اونم یه روزی آدم میشه. اگر بفهم اسلام چه بلایی سر زن آورده اون وقت به من فوش نمیده. من اومدم دستشو بگیرم از غرقابه نجاتش بدم، او میخواد منو بکشه با خودش توی لجن. چرا؟ برای اینکه با خرد میانه نداره. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. این درخت خرد رو آبیاری کنید. من نمیدونم دیگه چجوری بهتون بگم. روز ششمه و ما تو این 6 روزه هیچی به دستمون نرسیدیم. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دسته خدا بسپارم. بدرود.

0: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز امروز دوشنبه است، 26 از ماه آوریل. در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم، ساعت 20 دقیقه تقریبا، و روزهای چهارشنبه. امروز به خاطر گرفتاری که مختصرم شاید برنامه کوتاه‌تر باشه از هر روز. یک غزل میخوام از سعدی براتون بخونم، بسیار مشهوره، یک بار دیگه هم خوندم حدود 6 ماه پیش، اما این در واقع درست ساخته شده برای، یعنی پیراهنی است که ساخته شده است برای تن رهبر جمهوری اسلامی. بله؟ ای رو به حق چرا ننشستی به جای خویش، براتون بخونم. چون اینها وقتی که اومدن ناگهان یک شبه گدا شاخ شد، خودش گم میکنه. یارب مبادون که گدا معتبر شد. دیگه ایران رو نمیدیدن زیر دست پاشون. صحبت ایران هر کی میکرد خمینی بهش حمله میکرد، ما میخوام جهان رو بگیریم. بله؟ باورشون نمیشد. هیچ در هیچ جای تاریخ ایران کسی کشور رو به گدا تحویل نداده بود جز در این مورد. ناگهان آخوند منبری خمس و زکات خور، 5 تومن بگیر روزه بخوان، گفتم شما در واقع مالک الرقاب کل این امپراتوری ایران هستید، همه چیز در خدمت شماست. خود باری تنها روزگاری که از زبان عرب و اسلامی گذشته بود موضوع ایران، زمانی بود که خندق میکندند بر اطراف مدینه. عرض کردم در این جنگ هایی که شد 32 جنگ بود، 32 تاش رو که تهاجمی بود شخص رسول چیز میکرد، رهبری جنگ میکرد. حالا اینا میشینن در واقع اینا که مالک شاه همش دفاعی بودن. آقا اینها کاری نداشتن، به اهل صلح بودن، اهل قریش میامد. نه، فقط یه مورد دو مورد بوده، یکی احد بوده که انعکاس کشتار بزرگان قریش بوده در جنگ، عرض کنم که در اون جنگ معروف بدر و یوم خندق. اونجا وقتی که کلنگ میزدن اینها، یک برقی پرید. هر شبت که پیغمبر اسلام میگوید صدای باز شدن درهای مدائن رو میبینم، یعنی در رویاهام دارم میبینم، یعنی پیغمبرشون هم رو نمیدید که بگوید با قاطعیت ما اونجا رو میگیریم، رو در رویا بود برای اینها. اینا یه گشادن بیابانی بودن دیگه. تصور گرفتن کشوری مثل ایران برای اینا در فقط رویا بود، رویا بود، رویا عملی شد. بله؟ خیلی خوب. اسرائیل را به دریا میریزیم، آمریکا را نمچه میکنیم، کاخ سفید را مسجد میکنیم. واقعا خودشون باورشون شده بود. یه کشوری که غذا به قدر کافی تولید نمیکنه بر اثر عدم مدیریت اینا که شکمش سفید کنه، خواست جهانگیری بکنه. بله. این درباره اون هست. سعدی این رو برای این آدم رو گفته، چون بر صورت تجارب تاریخ دستش بوده. می فرماید ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. این هم روبایی هستن که مدعی جنگ شیره، همچی که میگن که تحریم میفتن به لرزیدن و دیگه غذا نیست که بخورن. گفتن شاید که جبریل کمک میکنه، چون میدانید که در جنگ بعد فرشتگان آمده بودن، همینجوری که سیلی میزدن سرها میپرید. بله. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمن و نپسندد که بیخرد با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. بحبه. از دست دیگران چه شکایت کند کسی، سیلی به دست خیش زند، بر قفای خیش دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند، گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. یه چیزه بشک نفت ایران داره، این بسی فروش میره صرف آبادی مملکت، صرف براندازی فقر و بیچارگی، صرف در واقع حذف بیسوادی و مثالی از این دست می شد. بله، صرف شد برای ساختن بمب‌های اتمی، تخریب آمریکا و دومش انگیر افتاده. مدتی است دوم اینها درگیره، ولی متاسفانه فشار گرفتاریش نصیب مردم بیچاره ایران. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. گو هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند زیر پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. خب اینم از این بیشتر ابیات این غزلی که خدمتتون خوندم، ضرب المثل در زبان فارسی. خب خدمتتون عارفم که یک مصاحبه 3-4 ساعته بوده از آقای هوشنگ ظریف و قرار نبود است که برملا بشود، اما به برملا شده است، به دست بی بی سی افتاده است. خیلی قضایا و مسائل رو اونجا گفته، از جمله این که این آقا در وزارت امور خارجه هیچ کاره بوده و قاسم سلیمانی بوده. خب این از اول واضحه آخوند به فوکولی اعتماد نداره. اون ابتدای انقلاب هم یادم هست، من ثانیه به ثانیه این انقلاب رو پی میگرفت. یک بود آقای بازرگان ایستاده، آقای سنجابی دستش رو زده تو جیبش، با یه حس خوشی که وزیر امور خارجه شده، نمچی شده اینا، ولی هیچ کس به اینا رجوع نمیکرد. آقا رو گرفته بودن وزیر امور خارجه، نشسته بود توی آفیسی، همه تلفن ها میشد به یزدی. تازه خود یزدی بدبخت هم چون عمامه نداشت، بله، به اون هم اعتماد نداشتن. شما باید دوره فیضیه رو گذرونده باشید تا مورد اعتماد فارغ التحصیل فیضیه بوده باشید. اونجا یه دوره های هست مخصوص خودشانه، اون مردان قدیم میدانستن اینا چه دوره های میبینن اونجا، اعتماد نمی کنن. و خیلی چیزا گفته، من جمله این که قضایای مهمی که من میباید در دولت خودمان میشنیدم، در مذاکرات مربوط به برجام من از جان کری شنیدم، اون وزیر امور خارجه آمریکا. خیلی قضایای مفتضحی است واقعا اینجا، صحبتایی که این آقا کرده است، این آقای هوشنگ ظریف. و می توانید مراجعه کنید تو فضای مجازی، همه جا هست. جان بله، جواد ظریف، ببخشید آقای جواد ظریف. و می توانید مراجعه کنید ببینید که داستان و چه وجه هست. من شنیدم که مثلا میگن سفیر کبیر ایران در آلمان یه باوری گذاشتن اونجا، یه آخوندم به موازات فرستادن اونجاست که این مافیای آخوندی که وصل میشه به بیت رهبری که رئیس مافیا گاتاده اونه دیگه، از طریق اون آخوند میرسه در واقع گفتگوهای حقیقی و اینکه چه میگذره به اینها از اونجا میگن. این بابای هم نشوندن اینجا باشه تلفنی بزنه کار بکنه. این شبکه مافیای آخوندیه. این آقا عرض کنم که خودش مسخره کرده و معلوم بود یه وقتی هم حافظ اسد رو آوردن اونجا، اونجا قاسم سلیمانی آورده بودش بدون اطلاع آقای وزیر امور خارجه، اونجا صحبت کردن اینها و این آقا خبر نداشت. یه جستی هم آمد برای استعفا، اما مثل چون لقمه چربه نرفیدون. این آدم های سوء استفاده چی؟ اینا حاضرن تحقیر بشن، تو سری بخورن، اما شغل نگه دادن چون برایشون فایده داره. ما در روزگار سابق مرحوم هویدا رو داشتیم، بام تا شام فوش میخورد اما مونده بود. بله، توهین بهش میشد اما دوست داشت. 13 سال آخرش هم دارنش دم تیغ و گریختن. اینم از همون سنخ و جنس دیگه این داستان. من چون خیلی وارد نیستم به این مدتون 3-4 ساعته و من وقتشو نداشتم چون کارم بسیار دارم که بخونم جزئیات رو، تیکه پاره چیزا شنیدم، این مطالب رو با شما در میون گذاشتم که بدانید. به طور روزمره هم اخبار بد میرسه در باب مرگ و میر در تهران، در شهرستان ها، جاهای دیگه، و هیچ افقی برای مبارزه با این کرونا دیده نمیشه. هیچ معلوم نیست که کی و از کجا ممکنه واکسن برسه ملت بیچاره نجات پیدا کنه از مرگ، ولی برای سید علی و داردستش هیچ اهمیتی نداره. اینها جستجوگر هدف‌های بزرگ هستن. بله، میخوان بخارا و اونجا هم بگیرن و هر شبکه تمام این سنی‌ها رو گردن بزنن. شدن علی ولی الله رو بر سر تمام منابر بله و مقابر بلند بکنن. این آرزوی آخونداست. بله.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، برای نخستین بار به پیشنهاد دوست بسیار عزیزم علی جان نامشون نمیبرم، فامیلشون رو بودن، آقا ما بیاییم و همزمان با پخش این برنامه ها این در اینستاگرام پخش بشه و با مدیریت فنی ایشان همکنون داره پخش میشه و استقبال فوق‌العاده است. در واقع تا اونجایی که من دیدم، من امیدوار هستم که اون طرحی که صاحب تسلا به میان انداخته، یعنی که با ستلایت همه بتوانن اینترنت داشته باشن و دیگر نخواهن توانست پارازیت بندازن، چون شما میدونید به مرسی که بعد ما شروع میشه آخوندا شروع میکنن به تابوندن، یعنی اینقدر اعتماد به نفس ندارن، میدونن دستشون خالیه، میدونن جنایتکارن، میدونن که دزدن، میدونن که ماهیت اینها چیست. ما اینا رو معرفی میکنیم، یک بلنگوی چه عرض کنم 10 دلاری اینا وحشت دارن، دائم دارن همچین که این برنامه شعر حافظ تموم میشه هندلا شروع میشه پارازیت که صدای برنامه مشیری شنیده نشه، چون میترسن اینا از حقایق میترسن. هموطن بچه ایران بدانن اینا ضعیفتر از آنه هستن که شما فکر کنید. سینماش آخوند بزدل ترسو هستن، فقط با جنایت سپاه پاسداران و چاقو کشان بسیج ماندن تا امروز و بر برخیش لرزانن، ترسان هستن، میدانن که این فرصت آخره، اول و آخر برای آخوند بیوجدان بوده که بیاد چماق دستگیره و این بلایا رو به روز ملت ایران بیاره. خجالت هم نمیکشن، یک عمر شکم بی انتهای اینا از دسترنج ملت ایران پر شد، ببینید یه چماق دستشون افتاد چه میکنه. دیگه مظلومیت حسین و این داستان ها فراموش شد، فراموش شد. خب دوستان، ما در بهرام مشیری گرام، مثل اینستاگرام نیست، بهرام مشیری گرام هستیم. خب مطلبی که میخوام ارز کنم خدمتتون امروز این هست که من هرگاه این متون دینی رو باز میکنم، منهای اوستای کبیر، منهای اوستا، چون فضای اوستا فضای دیگریست، هیچ ربطی ندارد به این سو. ساختار نیرومند منطقی و در واقع نظر بلند و خداشناسی با معنی و در واقع بیان مطالبی که همواره با سوال همراهه، تحکم نمی کنه و دل انسان روشن میشه. شما میرید اوستا رو باز کنید، به خصوص گاتها رو برید نگاه کنید، ببینید که چه حس نزدیکی دارد دل ایرانی و اوستا. اینا نه، اینا هیچ ربطی به ما ندارن، اینا تبار سامی هستن، نه تورات به ما ربطی داره، نه انجیل به ما ربطی داره، نه قرآن به ما ربطی داره. خب هر موقع که این مخلص شما این کتاب های دینی باز کرد، حس حماقت میکنه آدم. یعنی اونچنان است که گویی نویسنده خواننده رو احمق حساب کرده. هر دوشو که نگاه کنی، حالا من یه بخشا رو میخونم خدمتتون. خب میگوید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که به کرات و مرات هی گفته شده و هی نوشته شده و هی گفته شده. این ستة ایام شش روز، اینا شش روز هم از تورات گرفته شده، میدونید که کپی تورات اونجایی به قصتش مربوط میشه و جهان بینش مربوطه، رونویسی از توراته، یعنی اگر تورات نبود این کتاب هم نه. بله. و بعد برای این که موضوع رو موجه جلو بدن، برادرم موسی، برادرم یوسف، چه برادری آقا، مرد عرب دارد، چه رفتی به 10,000 سال پیش داره که با یونس و یوسف و موسی و اینا برادر باشه؟ و که اینها مسلمان بودن، داستان عجیبی است که اینها مسلمان بودن، یعنی موسی مسلمان بوده، خود مسلمان نشده کافر شدی، یعنی فرض بر اینه که اینها مسلمان بودن، آدمای خوبی بودن، اما یهودی آدمای بدی بودن. حالا چرا؟ به جهتی که با ایشون مخالفت کردن یهودی های مدینه، اون پنج قبیله وقتی دیدن داده مصادره میکند آیین یهود رو به نفع خودش، اینو براش رفتن در موضوع بنی قریظه که اسیر کردن، گفتن مسلمان شید ما سر شما رو نمیبرید، تو ببرید و ما مسلمان نخواهیم شد، و اینا هم بریدن. مولا علی در اونجا 750 گردن زد و زبیر قومتش دیگرش 750 گردن دیگر اون زد در بازار مدینه. بله. خب میگه که خدای شما کسی است که تمام کرات آسمانی و زمین را مدت 6 روز خلق کرد و عرش او بر روی آب قرار گرفته. حالا پیدا کنید پرتغال فروش را این چه معنی داره؟ عرش او بر روی آب قرار گرفته یعنی چی؟ نجوم در مکه و مدینه ببینید چه درجاتی داشته، عربستان امروزی در علم چی بوده، چی هست که در اون روزگار خدا شما در شما کسی که تمام کرات آسمانی زمین رو 6 روز خلق کرده است و عرش او بر روی آب قرار گرفته تا شما رو آزمایش کند. ولی ما کی هستیم که خدا بخواد ما رو آزمایش کنه؟ اصلا این کره زمین ما و دم و دستگاه ما این در کنار یک کهکشان عظیم زمین غبار هم نیستیم، هیچی نیستیم. خود بار آزمایش کند و ببیند کدام یک خوشرفتاری و به اعمال حسنه توجه دارید. حسنه حالا یادم اومد از یه سخن مصطفی المعمده رفت وقتی نخست وزیر شد گفت من سیاستم برای عرض کنند که اعمال حسنه است، رفتار حسنه است، حسنه. مدرس گفت منظور کدام حسنه است؟ حسنه چند نفرن؟ یکیش منم که حسن مدرس، دومیش خودتی که حسن مصطفی الممالک، سومیش حسن مشیر الدوله است. کدام حسنه؟ حالا برها خب میگوید ما در کرات سماوی کاخها بنا کرده و آن را برای تماشاچیان آراسته ایم، بله، و آنها را از آسیب شیاطین مطرود حفظ کرده ایم. هر شیطانی در کمین باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند، بله، تغییر میکنن. شهاب کجا کدومن؟ اینا دو نوع اجرام متحرک آسمانی هستن. یک نوعش که سنگ های سرگردان یونیورس هستن که در زمان بیگ بنگ از کی خدا میداند میان گاهی وارد فضای زمین میشن و بر اثر سرعت بسیار زیاد برخورد میکنن به فضای زمین. این استکاک باعث حرارت فوق‌العاده میشه، میسوزن تا برسن به زمین. به طور روزمره داره اتفاق میفته، مخصوصا در یمن بسیار دیده شدن این سنگ‌های آسمانی که چیز میکنن. از کنم که یک نوع هم اصلا که یخن در واقع عمدتا دنباله دار، این دنبالی که میبینیم هست میدار، اینا مثل گرد و غبار فضایی هستن، به صورت یک جدا میشن از پشت این جسم متحرک که بیشتر عمدتا یخ هست و اینها رو میگن تعجب میکردن و

0: A few thousand Egyptians lined the route, cheering the leaders. For the beaming Shah, it was a morale-boosting experience. It has been a long time since people in the streets have turned out to demonstrate in his support.
1: ما که به اسوان رسیدیم واقعا استقبال پرزیدنت سادات و خانوادش فوق‌العاده بود برای که روابط بین ایران و مصر بعد از اینکه پرزیدنت سادات به ریاست جمهوری رسید خیلی نزدیک شد و ایشون سفر رسمی به ایران کردن و ما به مصر رفتیم و خب خیلی علازت کمک کردن در ارتباط به صلح عرب و اسرائیل با سادات و زمان جنگی که اسرائیل با مصر داشت خیلی ایران کمک کرد به مصر. خب اینا همه در فکر ایشون بود و مردم مصر.

اینجوری تصمیم گرفته شده بود که برم بس، مثل که قرار بود که ایشون برن به آمریکا و با کارتر صحبت کنه. من از اینا هیچ خبر نداشتم. بعد که اومدیم مصر، اونجا با آقای پرزیدنت فورد از آمریکا اونجا بود که صحبت کنن راجب صلح عرب و اسرائیل و اینا، میخواستن با علیحضرت صحبت کنن، که اونجا بود که بهشون اطلاع دادن که نمیتونن بیان اجالتن به آمریکا. ولی من خودم واقعا دلم نمیخواست آمریکا بریم نه انگلستان.

نظرت فکر کردن که برای مصر ممکن مسئله بشه، گرفتاری بشه که ایشون اونجا هستن و پادشاه مراکش هستن دو چیز کرده بود که ما میتونیم بریم اونجا. حالا کی مثل که آقای زاهدی صحبت کرده بود، والا یادم نیست، برای این که از مصر رفتیم به مراکش.

0: Meanwhile, the Shah of Iran, now in Morocco, is keeping a low profile, as ABC's Pierre Salinger reports.
1: 9 days after he left Tehran, the Shah has become almost a forgotten player in the Iranian drama. He is completely hidden from public view, except for a short session with photographers in the Palace of the Old Gardens in Marrakesh, where the Iranian monarch is the guest of King Hassan of Morocco. But the Shah is biding his time because he still believes that events in Iran could unfold in such a way as to bring him back to power. The Shah's decision not to go to the United States is based on the premise that if he had been seen sitting by the pool of Walter Annenberg's estate in Palm Springs, he would have given the worldwide impression that he had given up the struggle. But here in Marrakesh, the guest of a fiercely anti-communist monarch who has always supported him, and only 6 hours by jet from Tehran, the Shah remains part of the Iranian equation. In any case, the Shah has not lost hope that he will rule again on the peacock throne.
2: یادمه که پادشاه مراکش واقعا با مهربونی استقبال کرد از ما و در فرودگاه مراکش با خانومش که مادر بچه ها بود و هیچ وقت در هیچ مراسم رسمی شرکت نمی کرد به فرودگاه آمده بود و بچه هم دفعه اول که ما دیدیمشون بعد در مراکش بود که هم بچه های پادشاه مراکش خیلی بهشون می رسیدن، برادر پادشاه مراکش هم به ما می رسید و پادشاه مراکش کسایی رو مأمور کرده بودن که بچه ها رو بهشون برسن. خیلی مهربونی کردن واقعا به ما.
3: But with the Shah away indefinitely, unquestioned military loyalty is now the critical key to whether the shaky government of Prime Minister Bakhtiar will survive the challenge of Ayatollah Khomeini, who threatens to return from exile and seize power.
2: امسال نشاط و تیمسال بدری برنامه رو درست کرده بودن که خب خیلی خوب و مثبت بود، ولی همونجور که دیدیم بعد تیمسال بدری رو به قتل رسوندن و تیمسال نشاط هم یه کسایی که دور بر خمینی بودن بهش گفته بودن برای تو امان گرفتیم که ایشون هم به قتل رسوندن. بر صورت جده زیادی طرفدار بودن و میخواستن طرفداری خودشون رو نشون بدن دیگه. دنیا آدم همیشه امید و نگه میداره دیگه که شاید اوضاع عوض بشه، شاید درست بشه. تا چه حد نمیتونم بگم، روز به روز بود زندگی بود، ساعت به ساعت.
4: With anti-Western and especially anti-American feeling running higher and higher by the day here, the waiting list of people trying to get out of this country is growing longer and longer.
2: خیلی خارجی‌ها در ایران بودن، آمریکایی، انگلیسی، از ممالک مختلف، کارگرای هندی داشتیم، پاکستانی داشت، از همه جای دنیای مملکتی بود که خارجی‌ها که می اومدن هیچ دشمنی باهاشون نبود و موقعی که ایران داشت پیشرفت میکرد خب خیلی خارجی اومدن سرمایه گذاری کردن اونجا. مملکت ایرانی مملکتی بود که تو تمام دنیا شناخته شده بود که مملکت با تمدن بزرگ پر افتخاره و یه مملکتی بود که به روی همه مردم باز بود و واقعا هیچ مسئله بین افرادی که مذهب دیگه ای داشتن نبود و احترام داشت. همونطور که قبلا هم گفتم، هر جا که ایرانی میرفت با احترام پذیرفته میشد، ویزا هم لازم نداشت برای خیلی از ممالک.
5: A homecoming to end all homecomings, a moment of triumph that had already been delivered that millions in Iran have been waiting for. After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil.
2: نمیدونم ولی به خدا یادم نیست که آیا ما فکر میکردیم که خمینی برمیگرده به ایران یا رب تعجب کردیم که چطور برگشت، به خصوص که هنوز دولت بختیار بود و ارتش هم بود. آقایونی که همه خیلی خوشحال بودن که با دارم با ایشون میرم به ایران و همینطور که دفعه هم گفتم موقع که رسیدن به اونجا بهش گفتن چی حس میکنی به ایران برگشتی، گفت هیچ، البته ترجمه نکردن مترجمینش.
6: He's a great man, a great revolutionary man. I think he's a big man in Iran, Iranian history. Do you know what's my name?
7: And if he calls you to fight a holy war, what will you do?
6: I do it.
7: But how will you do it? Do you have the weapons?
6: Yes, we have.
7: What else do you have?
2: خب اینا از کجا دستشون بود خدا میدونه.
8: فقط جمهوری اسلامی متوجه شده یا نه دنیا بدونه.
0: In Iran itself today, the takeover by Ayatollah Khomeini supporters appears to be virtually complete. It has happened with stunning speed. In Tehran itself, even the hardest core supporters of the Shah have offered little more than token resistance.
2: فیلم هایی که میبینید حالت مردم رو نشون میده. من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلم ها رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن. اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالاتی. بعد دیگه فهمیدیم که همه چی از بین رفته، یعنی دولت و ارتش و غیره، و بعد دیگه اینا آمدن همه جاها رو گرفتن. و خب موقعی که ارتش دیگه کنار بود و دکتر بختیار هم تنها موند و خیلی افراد از جبهه ملی هم که رفته بودن دنبال آقای خمینی، دیگه متاسفانه این اتفاق افتاد.

0: Iranians read in their morning papers that four generals who'd served the Shah had been executed by firing squad. One of them was Nematollah Nasiri, who had been chief of Savak, the Shah's secret police. Taken to the city morgue, their bullet-riddled bodies were displayed as proof the executions had been carried out. Later, two other former officials were executed, and the Khomeini government said there were only the first traitors to die, that revolutionary courts all over the country will soon be trying hundreds of former officials and military officers.
1: وحشتناک بود این کشتارهایی که به گوش علیزاده می‌رسید و به گوش من که اصلا بعدها که عکس‌ها رو می‌دیدیم پیش جنازه این افراد می‌بودیم مثلا این اینا کی هستن چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کارو کردن و عکس می‌اندازن و در حال خنده خب برای ایشون برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت اینجوری از بین می‌بردن خیلی دردناک بود.
2: Arafat's reception by the new Iranian prime minister, Mehdi Bazargan, and his cabinet was enthusiastic. Arafat has long been hostile to Arab monarchies, and so he's a friend. But the pleasure was mostly Arafat's. The new Iranian government has already promised to cut off oil supplies to Israel, and Arafat made it plain he's hoping for even more support.
1: Yasser Arafat به ایران رفت و دیگه اولین مهمان خارجی که به ایران رفت. چی بگم؟ در مراکش موقعی که این اتفاق افتاد خب علازت یه عده با ما آمده بودن از افسران نبودن مامورین گارد بودن و یه عده که برای کمک آمده بودن گفتن هر کی میخواد میتونه برگرده ایران و حتی اگه پیاده شدین مثلا بعدم بگین از گذشته و از ما که اذیتتون نکنن بعد یه عده میگفتن تیاره ها رو نگردانی ولی علازت گفتن به هر صورت یه رژیم عوض شده تیاره ها متعلق به ایران بعد پاچار پرنس رنیه موناکو قبول کرده بود که ما به اونجا بریم ولی دولت فرانسه اجازه نداده بود که برسات یه مقدار جزء فرانسه هست و حس می کردیم که به هر صورت خود همین آقایون می گفتن که یعنی رئیس سازمان امنیت فرانسه که برای ملک حسن یه خود مسئله است برای که یه دی تهدید میکنن خانوادهش اگه ما اونجا بمونیم که قرار شد بریم باهاماس.
0: Iran's deposed Shah and members of his family flew today from Morocco to the Bahamas, their third refuge since being forced into exile last January.
3: The big Air Maroc jet bearing the exiled leader touched down just shortly before noon Eastern Time. Government officials said they were honoring the Shah's request for complete privacy. He was the first one off the plane and was met by an official of the Bahamian Foreign Ministry. A government spokesperson said the former Iranian leader was welcome in the Bahamas, but that the Shah planned only a brief visit. He was airlifted in the lead helicopter, one of three chartered to take him and his family from the Nassau airport to Paradise Island. U.S. diplomats have urged the Shah not to travel in the United States because his safety could not be assured. Ed Rabel, CBS News, Nassau, the Bahamas.
1: یه خونه بود که یه اتاق بود برای علازت، یه اتاق بود برای من. بعد یه سالن نهارخوری بود، بچه‌هام میز که یه جایی کرایه کرده بودیم میموندن اونجا. اسمش هم پارادایس آیلند که جزیره بهشت که واقعا جهنم بود برای ما برای که خب تمام خبرهای کشتار هی اونجا به ما میرسید به خصوص کشته شدن آقای هویدا که واقعا وحشتناک بود برای که علازت خیلی با آقای هویدا موقع گفته بودن که بیان بیرون ولی ایشون نمیخواستن بیان بیرون خیلی قبل از این شلوغی ها که اینو شنیدن انقدر دردناک بود که تنها رفتن توی اتاق و ما آرومش گذاشته بودیم که بعد تو باهاماس هم گفته بودن هیچ حق چیز نداریم مثلا یک پیام سیاسی یا مطلبی رو بگیم که من اون موقع به علازت میگفتم که خب یک کشتی بگیریم بریم تو آبهای بین المللی اونجا یه چیزی بگیم که آدم مردم حس کنه که شما چه حسی دارید میکنید اونجا بود که با لوگر شهریار شفیق به دیدن علیزاد آمد که یه افسر خیلی فوق‌العاده نیروی دریایی بود که مردم خیلی دوستش داشتن، که بعد میخواست مبارزه بکنه و در پاریس به قتل رسوندنش.
4: The Shah with his wife and four children walked across the lawns from the grounds of their private villa accompanied by security guards. We were told they would not answer any questions. Watched by tourists from nearby hotels, the family walked up the steps from the swimming pool to pose as a group. The Shah's children had already been down on the beach walking the family dogs, but the Shah himself, looking pale but composed, was still in a formal suit.
5: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
6: Not quite. Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
5: Do you expect to settle permanently here, sir?
6: We are visiting.
4: American State Department officials are said to be on the island, conferring with the Shah and his advisers. But his appearance here in the Bahamas still leaves many questions unanswered.
7: What we still don't know is why the Shah has chosen the Bahamas for a visit, how long he intends to stay, and what his permanent future plans are.
1: تمام مدتش کدومش آسون نبود دیگه. یادم صبح من پا می شدم تو اون استخر کوچیکی که اونجا بود، انقدر شنا می کردم، می دونی با ورزش خودمو نگه دارم. بعد در اونجا در ضمن بیماریشون بیشتر شد که دکتر فرانسوی آمد، چون هنوز هیچ که خبر نداشت. من به عنوان پرستار دکتر فرانسوی رو کمک کردم که یه تزریقاتی رو که قرار بود به عرضت بکنن. بعدها فهمیدم که آقای دنیس رایت که سفیر انگلستان بود در ایران در گذشته، با لباس مبدل و ریش و یه قیافه‌ای آمده بود که به شاه بگه که نمیتونیم شما رو بپذیریم در انگلستان. اینو من بعد فهمیدم. همش نگه داشتن روحیه بود هر جوری که ممکن است. تنهایی چرا دیگه، برصورت بعضی از دوستان هنوز جرأت میکنن به ما تلفن کنن، یا حتی بعضی خارجی ها با مهربونی یه جوری آدرس مثلا مینوشتن شاه و ویران باهاماس به ما میرسید با محبت. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر هم مثلا نامه مینوشتن اسم فامیلشون رو نمینوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه میدیدن، چم پیاده رو عوض میکردن که با اونا برخورد نکنن. اینقدر میترسیدن از جمهوری اسلامی که یه وقتی بلایی سر خانوادهشون نیاره یا بلایی سر خودشون نیاره. می ترسیدن تماس بگیرن. من فکر میکنم در باهاماس اگه اشتباه نکنم ولایت اشرف میخواستن که یه نامه بنویسن به کارتر که مثلا اجازه بده که ما بریم آمریکا، ولی علیزاده موافقت نکردن با این موضوع.

0: تو مکزیک مدتی موندیم و بعد بچه هم آمدن با ما موندن، یه خورده دیگه شاید بگم آرومتر شده بودیم تا اندازه‌ای. و در خود مکزیک هم یه سفرهای بازدیدی از این ور اون ور کردیم. بعد اونجا بود که در مکزیک بود که علازت شروع کردن کتابشون و خاطراتشون رو بگن و بنویسن، با وجود که متاسفانه هیچ چیزایی نداشتن دیگه، کاغذهای یا مدارکی که از گذشته باشه، هرچی در حافظه بود با نویسنده فرانسوی شروع کردن به کار کردن.
1: Security was extremely tight as reporters arrived at the walls of a home borrowed for the Shah's brief appearance. After everyone was inside, the Shah was driven to the home from another location. This meeting with the press was announced as a photo session, but after a few moments, reporters began asking questions. The Shah answered most, but he sidestepped political questions. He reacted emotionally when asked about leaving his country.
2: Obviously, my heart is bleeding since my whole life. For 37 years I have toiled and sweat, and I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
1: He was asked about the threat of assassination.
2: You know that I'm never afraid of anything. I believe in providence. I'm a very religious man, so I'm not afraid of those things. But it would be silly to be the object of an easy attempt from gangsters.
3: و این خونها جواب میخواهد. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد.
0: میدونی هیچ وقت ما تو زندگیمون نه لذت نه من اصلا فکر اینو نکردیم. میدونی که مثلا ممکنه تیراندازی بشه یا تروریست بیاد، اصلا فکرشو نمیکردیم. خندم میگه چی بگم، واقعا دلش خوش بود که تیر میزنن. چی بگه آدم والا، دیگه برسات یه سیستمی عوض شده بود و اینا میخواستن اون گذشته رو خراب بکنن و هرچی به فکرشون میامد میکردن.
4: Former President Nixon is in Mexico visiting the former Shah of Iran.
5: The former president said he was here to visit an old friend, one the United States should not forget.
0: خب برسد بهشون کمک کرد که یه دوستی در اون ساعتی که پرزیدنت نیکسون بودن آمدن به دیدار ایشون و خب کمک کرد به رویشون. طبیعتاً هر کسی که با دوستی، با محبت یا با تلفن یا با نامه یا با ملاقات می آمد اثر داشت در روحیه ما.

0: خب میدونستن تا اندازه که باید این گرفتاری رو دارن و این بیماری، هنوز همه نمیدونستن. واقعا دفعه اولی که علازاد به من راجع به سرطان صحبت کردن در مکزیک بود. بعد وقت خب یه دفعه فکر میکردن که ایشون برن در آمریکا برای معالجهشون بهتره، که تقاضا کردیم که اگه میشه برن آمریکا، آمریکایی‌ها برای که مطمئن بشن که ایشون بیمارن یه دکتری رو فرستادن و دکترم دکتر امراض ممالک حاره بود. بعد تصمیم گرفته شد که بریم به آمریکا. ما که رسیدیم به آمریکا با طیاره، دفعه اول جایی که طیاره نشست اشتباهی بود، اصلا منتظر نبودن که این طیاره اونجا بشینه. حالا چطور اشتباه شده بود که ما داخل هواپیمای کوچیکی بود، نمیتونستیم بیایم بیرون، که بعد رفتیم یه فرودگاه دیگه، از اونجا به فرودگاه نیویورک رسیدیم. منطقه اونجا تنها امکانی بود، والا زترشف یه منزلی داشتن که قرار بود ما اونجا بمونیم، و آقای دیوید راکفلر اونجا گفتن که بهتره که علازاد مستقیم برن به بیمارستان، که همینجور هم شد و ایشونو بردن مستقیم به بیمارستان. البته بچه ها در این دوران خیلی زجر کشیدن، همون موقعی که ما از این مملکت به مملکت دیگه، اینا در مدارسی بودن که حتی مدارس قبول نمی کردن اینا رو، برای که می ترسیدن از لحاظ امنیت مسئله بشه. بعد ما در یه محیطی بودن که خب دوروبر و مامورین گارد که باشون بودن همش محیط اخبار منفی اتفاقاتی که در ایران میفته، خب بر بچه های 9 ساله 12 13 14 ساله خیلی سخت بود. چیزی که منو در اون لحظه خیلی نگران میکرد اینه که چون میدونستم این مطلب رو در مطبوعات خواهند گفت، نمیخواستم که بچه ها از تلویزیون و رادیو بشنوند که بچه آمده بودن. شاهزاده رضا اون موقع در دانشگاه ویلیامستان بود، آمده بودن نیویورک، و من جمعشون کردم و بهشون گفتم که یک همچی چیزی هست و پدرشون یک بیماری دارن، ولی نگرانشون نکردم و درستم نگرانشون نکردم، برای که خب این بیماری برای خیلی سالها طول کشیده بود تا اینکه به آخر برسی که قبلا خبر داشته باشن.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer. He's now being treated at a New York City hospital.
2: He arrived here from Mexico accompanied by his family, aides, and bodyguards. State Department spokesman Hiding Carter would only confirm that the Shah was here for medical tests.
3: The judgment of doctors who have examined him was that he requires immediate hospitalization in the United States.
0: یادم میاد موقعی که ایشونو بردن اتاق عمل، من باهاشون رفتم زیر زمین، و پیش از اینکه وارد اتاق عمل شن به من گفتن که دو چیز گفتن، یکی این که به بچه ها برس و نظر رو پات را برن، البته این کلمه رو فرانسوی گفتن، که میدونست بود من چجور آدمی هستم، یه این ممکنه سوء استفاده کنند و غیره.
2: As Empress Farah and other family members were arriving at New York Hospital early this morning, the Shah was undergoing exploratory surgery to see if the cancer of the lymph nodes, which he had kept secret for 6 years, had spread.
4: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed.
5: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes, in his neck, and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma. I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months,
6: or
5: at least. Or perhaps a year and a half.
0: ولی متاسفانه درد علازاد کم نشد و بعد فهمیدن که یه سنگ دیگه جا مونده تو کیسه صفرا و قرار بود که دوباره به شکلی این سنگو در بیارن، من هیچ وقت فراموش نمی کنم موقعی که با یه دست دکترها صحبت می کردیم، یکیشون که قرار بود این کارو بکنه و بمونه ناراحت شده بود چون گفته بود که من بلیت تئاتر گرفتم با زنم برم، مشکل برام اون روز بمونم.
6: Good evening. In Tehran tonight, the American embassy is in the hands of several hundred Iranian students who took control after a three-hour skirmish with U.S. Marines. They are holding hostages, one report says as many as 100, most of them American, and are demanding that the exiled Shah of Iran, now undergoing cancer treatment at a New York hospital, be returned to stand trial.
0: ناراحت کننده بود این موضوع، به خصوص که بعد مطرح شد که گروگان ها رو آزاد میکنن اگر که علزت و پس و منو شد پس بفرستن به ایران برای محاکمه و غیره، که خب این یه بهانه بود الان آدم میدونه یه بحران به وجود بیارن که هی نظر مردم رو به جای دیگه ببرن. حالا کیا بودن؟ دانشجویان خط امام یا گروه های دیگه هم بودن که الان معلوم شده بیشتر و بیشتر چه کسایی بودن این کارو کردن. ولی ته فکر من اینه، اون موقع بود که به هر صورت اینا میخواستن یه همچین جنجالی به پا کنن. حالا لازم نبود حتما علیزاده در آمریکا باشه، ممکن جای دیگه هم بود همین کارو میکردن، یه بهانه شد براشون. در این مدت در خارج از بیمارستان یه دی بود که تظاهرات میکردن و دعا میخوندن که شاه زودتر از این دنیا بره.
2: With the Shah recovering, outside the hospital, small groups of anti-Shah demonstrators shouted "Death to the Shah" and carried signs demanding.
0: در اتاق علزت فکر میکنم تلویزیون نمیذاشتیم، مخصوصا که این چیزا رو نبینن نشنون، برای که براشون خیلی سخت بود. و منم که به بیمارستان میرفتم از لحاظ امنیت به هم گفتن از زیر زمین ها و دالون ها و از این برو از اون بر میرفتم بالا. اینقدر اون روزا برای من سخت بود که جزئیاتو یادم نیست. البته خبر بهشون میدادیم، میخواستن، خودشون هم اینقدر ضعیف بودن که بعد از عمل جراحی زیاد نمیتونستن ببینن چی هست. ولی خب همونطور که گفتم یه عده میامدن از دوستان که ایشونو ببینن در بیمارستان، هم ایرانی هم آمریکایی، البته تعدادشون زیاد نبود. ولی خب میدونستن که چی میگذره. میگم ایشون به یه جای رسیده بودن که خودشونو بالای تمام کوچیکی‌ها و پستی‌های دنیا و افراد نگه داشتن تا آخر. تنها روزنامه نویسی که ایشون اونجا دیدن باربرا والترز بود که باهاش صحبت کردن. یه عکسی در بیمارستان با او هست.
7: I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
8: Now, with so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave and when?
7: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks. His radiation treatment finished today. He has to have kind of semi-surgery, he said, on that gallbladder. He doesn't quite know when it's going to begin. He still has a stone in it. It depends on how he reacts to the radiation, but he's very anxious to go and hopes it will be within 2 weeks.
8: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
7: I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
0: هی عقب مینداختن یا میگفتن دکتره نیست، از نیویورک خارجه، و میدونین همش به ضرر سلامتی علزت بود که هی طول میدادنش، معنی نداشت. از لحاظ امنیت نمیتونن بپذیرن ایشون و چطور نمیتونستن موقعی که اونجا اون همه پلیس و مأمور بود میتونستن برن در اونجا. علزت هم میخواستن برن برای که این مسئله پیش آمده بود. بعد قرار بود که برگردیم مکزیک. بعد ما فهمیدیم که علیزاده به من گفتن که نه، مکزیکیا گفتن نمیشه، برای که بعد اینجوری فهمیدیم که فیدل کاسترو به رئیس جمهور مکزیک گفته بود که اگر شاه رو دوباره راه ندین در مکزیک، من نمیدونم یه رأی مثبت برای شما در سازمان ملل یه جایی میدم، یه همچی چیزی که خب برای ما شوکه عجیب غریبی بود که نتونیم برگردیم به مکزیک. که بعد اون وقت قرار شد که بریم به سنت آنتونیو در تکساس. در این موقع علیزاد به من گفتن که بهشون گفتن که به هیچ کی نگین، حتی بچه ها که داریم میریم، که خب خیلی دردناک بود. شب قبلش من با بچه ها بودم، با علیزاد اشرف بودم، با بعضی از دوستان، و همجوری رول بازی میکردم که فرداش دارم میرم خونه فلانی شام و غیره، که مثلا هیچ کی ندونه. ولی صبح زودی که ما از اون خونه که زندگی میکردیم حرکت کردیم، دیدم جلوی آپارتمان دیگه روزنامه نویس و پروژکتور و بلنگو و دوربین، و گفتم پس چطور سکر اینو چطور. بعد ما که رفتیم حیوانی، لیلا دویده بود تو اتاق من، گفته بود مامانم کجا رفته. فکر کنید چقدر دردناکی، بی خود نیست که

0: رسیدیم به سنت آنتونیو. اونجا مثلا بودو بودو عوضی که سواری ماشین معمولی بکنن سواری آمبولانس کردن و تون مثلا میخواستن که از نظر امنیتیش که نفهمه. حالا نمیدونم چرا تو اون پایگاه ما رو بردن، یه پایگاه بازی بود که خیلی کسا میامدن میرفتن، میتونستن خب توی پایگاهی دیگه ببرن که یه خود افراد کمتر بیان. باز اونجا واقعا مثلا اینقدر تون میرفت اون آمبولانس که مثلا خانم دکتر پیرنیا که ایوونی تمام این مدت با ما بود مثلا سرش خورد به ماشین. اصلا غیر از اینکه آدم بخنده به این چیز چاره دیگه ای نیست. بعد ما اولین جایی که رفتیم، چون هنوز اون آپارتمان ها یا جایی که قرار بود ما در اونجا بمونیم حاضر نبود، ما رو بردن در یه جایی که علیزه توی اتاقی بودن که تا پنجرش تو اصلا دید نداشت به بیرون، آجر بود. اون اتاقی هم که من رفتم اصلا دستگیره نداشت که در بسته بشه، جلوی پنجرم چیز بود، میله های آهنی بود. بعد من خواستم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، بعد یه پرستار مرد آمد اینجوری کرد. بعد گفتم یعنی چی؟ برای که گفت از لحاظ سیکیوریتی. بعد فهمیدیم اینجا که ما رو بردن اصلا یه قسمت بیمارستانای بیماران روانیه، برای اینه که جلوی پنجره نرده داره و در چیز نداره. که بعد من واقعا برای که دیوونه نشم شروع کردم بکشم اتاقم و چریختی و تختم کجاست و نمیدونم پنجره. بعضی از این مامورین گارد آمدن گفتن خب اون اتاق ندیدین، تمام زنجیر رو از این چیزایی که برای آدم های خیلی از لحاظ روانی گرفتاری دارن. که بعد اون وقت یه آپارتمانی هستم، این آپارتمان هایی که برای افسران ارتشی درست میکنن، در اونجا موندیم و رئیس پایگاه و اونایی که اونجا بودن خلبان ها خیلی با احترام واقعا با علزت و با ما، به دلیلی که خب خیلی از خلبان های ایرانی در اون پایگاه تعلیمات دیده بودن و اونا ارزش خلبان های ایرانی رو میدونستن و یه روابط خیلی مثبت داشتن. در اونجا بودیم که متاسفانه تا کی موندیم اونجا، که بعد در سنت آنتونیو بود که شنیدیم که بالوگوهر شهریار شفیق رو در پاریس به قتل رسونده بودن، که خب وحشتناک بود برای علیزاده، برای خود من. بعد علیزاده اشرف هم آمدن به دیدار ایشون. بعد به هر صورت دنبال میکردیم اخبار رو، یکی دو نفرم آمدن ما رو دیدن. من برای که روحیم رو نگرد، مثلا را بریم، برای من که را بریم فقط دور اون ساختمونی که بود اجازه میدادن، میگفتن اون ورتر را نرین از لحاظ امنیت. بعد خب از اونجا که همیشه یه مقدار در تمام بدبختی ها باشه تنزی داشت، من به افسرهای گارد که با ما بودن ایرانی گفتم حالا ببینین خود اونا رو دور میکردم، اونا هم نمیتونستن این منو مرمر. گفتم که حالا ببینین همون کاری که به سر من میآوردین در تهران حالا به سر خودتون اومد. در اونجا آقای همیلتون جوردن و لوید کاتلر آمدن به دیدار علیزاده و باشون صحبت کردن و گفتن ما داریم یه راهی پیدا میکنیم که شما برین به پاناما و اونجا مطمئن باشین که یه بیمارستان در منطقه آمریکایی پاناما هست، در اونجا میتونید عمل جراحی و معالجات اونجا بشه و خیالتون راحت باشه و یه مقدار این صحبت ها رو کردن با علیزاد.
1: مادر شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama. And the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy.
0: خب همینطور که در فیلم دیدید علیزاد خیلی رنگشون پریده بود و لاغر شده بودن و خسته بودن و خب طبیعتاً این کلماتی میبایستی بگن برای مملکتی که ما رو پذیرفته بود. پس بگم واقعاً برای من ذکر مصیبت خیلی مشکله، آسون نیست تمام این صحنه ها، و چون که تمام این مدت سعی کردم و نمیخوام که در گذشته زندگی کنم، در حال زندگی میکنم و به امید آینده.
1: I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity and progress in the future.
0: امبسادر لوئیس اون خونه ای که در جزیره داشت در اختیار ما گذاشته بود که علازت من اونجا بودیم، دو تا اتاق هم بود که کسانی که کمک میکردن به علازت، بعد یه ده از افرادی هم که با ما بودن در هتل همون جزیره اتاق گرفته بودیم براشون، و دیگه سعی میکردیم تا اونجایی که ممکنه زندگی عادی که نمیتونست عادی باشه در اون شرایط. بعد یه ده از افراد مختلف هم آمدن به دیدار علازت اونجا، از خانواده هم آمدن، والدت شمس آمدن به دیدنشون، والدت اشرف هم آمدن. دیگه سعی میکردیم با بچه ها یه جوری مشغول بشن، به هر صورت یه جوری روسا میبایستی بگذره. و حتی یه دفعه اون جنرال توریخوس، عمر توریخوس دعوت کرد در خود پاناما سیتی برای با خانوادهش، که واقعا اونجا اصلا نمیدونستن درست ما کی هستیم و ایران کجاست. اخبار رو گوش میدادن رادیو، اونجا میتونستیم اخبار رو گوش بدیم، اخبارم توسط افراد به ما داده میشد دیگه. و خب خیلی دردناک بود تمام خبرهایی که آدم میشنید، چه بلایی به سر مردم آوردن، به اونهایی که خدمتکار مملکت بودن، کسایی که حتی یه عکسی با ما داشتن یا یه جایی رفته بودیم بازدید کرده بودیم، زندانی شده بودن، املاکشون رو گرفته بودن. واقعا این فجایعی که اون موقع اتفاق افتاد و تا امروز داره اتفاق میفته خیلی دردناک بود. بعد کم کم حالشون خیلی بد شده بود، اونجا یه دکتر پانامایی معین کرده بودن که بیاد با ایشون برسه به حالشون و اینا. و یادم یه موقع ایشون احتیاج به تزریق خون داشتن تا اون بسته های خون رو بیارن، یکیش پاره شده بود وسط را. بعد اومد دکتر آمدن که میخواستن ببینن یه مقدار از خانواده، از مغز و استخوان یه چیزایی بگیرن که بشه به ایشون کمک کنه، که امتحان کردن ولی اون چیزی که میخواستن پیدا نکردن. و حال ایشون روز به روز بدتر میشد متاسفانه.
2: On the ABC News Magazine 2020 tonight, an exclusive interview with the Shah of Iran, the man Ayatollah Khomeini wants in exchange for 50 American hostages in the Tehran embassy, the man charged by Iran's revolutionaries with crimes ranging from murder and torture to the theft of billions. British journalist David Frost visited the Shah last week at his refuge on Contadora Island in Panama, confronting the Shah with the angry charges from the people he once ruled.
3: First of all, sued for 56 billion, of which they said you'd diverted 20 billion of funds to your personal use. And then the foreign minister reduced that to 6 billion. How rich are you?
1: I wonder if those people who are talking about numbers realize what even 100 million is, not mentioning 20 billion or 56 billion. Do they know what it represents?
3: Given the allegations that you were able to leave the country or to transfer assets abroad of these staggering sums, how much, in fact, do you have?
1: Well, this is something that obviously nobody will say. But surely much less than many, many, many American millionaires.
3: If I may make a psychological point, It seems to me that all of your past experience of the danger of communists and so on seems to have led you to a point where, in order to preserve the state as you saw it, that almost anybody who opposed you ended up being called an enemy of the state when they may not have been.
1: As I said, that might be true, but these same people today, where are they? Are they the friends of the state, or they are in hiding or outside the country? It's always a tendency to compare our country in my time to the most perfect democracies of the world. I don't mind that. But now what we hear is, oh, let's try to understand these people. After all, Islam is something special when what they are doing is absolutely contrary to Islam. Now everybody is trying to say, well, let's try to understand these people. These people who are killing, massacring others, the people they don't like, just like flies. But in my case, is to compare it to the most perfect government of the world. But what I know is General Qaraborghi and his friend General Fardoust, and that is a tragedy that I don't know if even Homer could describe, or Shakespeare. I can't anyway. General Fardoust, my before that, he was brought up among our family, then he was in Lorosé with me, and then after that, all the time with me. And these two people have not been touched by the revolution. How could that be explained?
3: And what are they doing today in Iran?
1: God knows. There are many rumors, obviously, but they have been absolutely untouched.
3: And the rumor that you said Homer, which I think is a very good choice, about General Fardoust having been your close friend from such a young age and having worked with you so much that he heads or consults with the current government's secret service organization. And the other, much more Homeric rumor, is that he masterminded the murder of your nephew.
1: I have heard that. I don't want to believe it, but this is what I have heard repeatedly.
3: And so what do you feel about him now?
1: In my inner heart, I hope it's not true, because it would be so, dirty, so vile, so disgusting, that one would have, looking to the humanity, a little hesitation of believing to anything.
3: Between the period September 7th, which was the day of realization, you said, when you realized that the love of your people was not the same as it was, or whatever.
1: Or at least some of my people.
3: And the period when you decided to leave. Between those two periods, was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you? I may not win this battle? Between September 7 and January 16.
1: Well, maybe not exactly in this concept,

0: something.
1: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
0: Of something. Of me, of an era, or of something. I can only say that, well, I performed my duty until the time that it was assigned to me. And probably that time was over.
2: یادم هست که یکی دو سال پیش دیوید فراست با من یه مصاحبه کرد در الجزیره به زبان انگلیسی و خودش هم مثل که ناراحت بود که چرا یه همچین مصاحبه رو در اون حالت با علزت کرده بود. میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروغ‌های گفتن و میگن، در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضای پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس آف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب، گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع، که در همین حدود درسته، ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من مولزت شهناز و یه مقداری مهناز 50 میلیون دلار بود، چون 10 میلیون دلار انقدر خرج گرفتاری‌های مختلف و چیزای شده بود. و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدرم در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودش به علیزاده و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره، خب یه کلاهبرداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولا رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علی رضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد. بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما، اگر کمک دوستان نبود برای من و خواهر، من اصلا نمیتونستم زندگیمو ادامه بدم، برای بچه ها، برای نوه ها، برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال. و بعدم یه آقای هموطن دیگه که اومد، متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود، اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که بهش اطمینان کردم بدون اینکه متاسفانه از هیچ کسی بپرسم. خب اونا رو همه رو از دست داد، یه کلاهبردار بود دیگه. و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز، من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل.

بعد علازت که بیمارتر شدن که قرار بود ایشونو روحیشون آماده کردیم که برن در پاناما و اون بیمارستان آمریکایی پاناما، دکترای آمریکایی و فرانسوی هم آمده بودن که عمل جراحیشونو بکنن، ولی آخرین دقیقه موقعی که رسیدیم اونجا اصلا دکترای خارجی رو اجازه ندادن بیان تو اون اتاقی که علازت بودن و دکتری پانامایی هم که مهربون بود با علازت اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه که چه خبره. بعد دکترای پانامایی گفته بودن نه ایشون نمیشه توی چیز تو بیمارستان آمریکایی عمل جراحی بهشون بشه، باید تو قسمت خود پاناما، و دکترای خارجی هم نمیتونن ایشون عمل کنن، ما بس بکنیم. خب طبیعتا ما هیچ اطمینانی نداشتیم که اینا چیکار خواهند کرد زیر بیهوشی عمل جراحی، و واقعا وحشتناک بود برای من این حالت که یادم علازت که تنها بودن تو اتاق، من رفتم رو شیروانی بیمارستان همجور راه میرفتم نفس میکشیدم و گفتم مگه ممکنه همچی چیزی، که بعد دیگه دکترای خارجی آمریکایی فرانسوی هم گفتن که اصلا درست نیست در این شرایط اصلا ما نمیشه عمل کرد، که ما برگشتیم به جزیره کونتادورا

0: اون موقع بود که خانم سادات تلفن کردن که پرزیدنت سادات گفتن که میتونین بیاین به مصر.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos, no one rules, there's no government, and then this hostage, disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionary against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: واقعا تنها کسی که آدم میتونه بگه مرد واقعی بود و شجاع پرزیدنت سادات بود. هیچ کسی دیگه من این مصاحبه رو ندیده بودم. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا یه همچی صحبتی نکرد، یه حقایقی رو نگفت. و فقط پرزیدنت سادات.
2: Our position remains like it is. We are ready to receive him immediately and we didn't receive anything officially.
0: ما که تماس داشتیم با افرادی که در چیز بودن در پاناما، یعنی مقام بالا داشتن، یکی دو روز اصلا هیچ کیو پیدا نمی کردیم. نه منشی آقای توریخوس، نه هیچ کسی نزدیک به رئیس جمهور، اصلا دو روز اصلا خبر نداشتیم. بعد که این صحبتای رفتن به مصر پیش آمد، دولت آمریکا دو نفر رو فرستاد، که همون لوید کاتلر که وکیل بود و آقای آرنی رافائل که سفیرشون بود، آمدن و میخواستن علیزاده رو ببینن و نخواستن اون آقای آمریکایی آقای آرمو تو اتاق باشه، نه اون سرهنگ گاردی که با علیزاده بودن. من خواهش کردم از علیزاده که منم با ایشون باشم تو اتاق. اینا اول شروع کردن خیلی تعریف بکنن از علیزاده، که اون آقای آرنی مثل که توی ایران بوده، که علیزاده چقدر به ملتش علاقمند بودن و چقدر خدمت کردن و یه مقدار از من تعریف کرد و اینا، یه جوری مثل که میخواست بگه که خودتونو بیاین پس بدین به نفع مملکت و غیره، استعفا بدین که دیگه پادشاه نیستین. که اون موقع من رفتم تو صحبت گفتم ببینید، اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست، اگه پسرشون نباشه تا فکرم اگه بخواین ایشونم از این ببرین پسر دومش هست، اگه پسر دومش هم نباشه یه کسی در خانواده هست که این سلسله رو ادامه بده. دیگه اینجا دیدن که ما قبول نداریم این چیزو. بعدش دیگه قبول کرده بودیم که بریم به مصر، که پرزیدنت سادات خودش میخواست طیاره مصری بفرسته اول، که بعد آمریکایی‌ها گفتن نه، حالا لازم نیست طیاره مصری بفرستیم، ما یه طیاره خودمون در اختیار میذاریم، که کلی هم پولشو دادیم که ما یه طیاره آمریکایی در اختیار ما گذاشتن.
3: As the Shah said his goodbyes in Panama, time had run out. Once again this increasingly frail figure was on the run.
0: بعد توی طیاره که رفتیم، واقعا از مرز پاناما که گذشتیم، یه خود نفس کشیدیم که مثل که آزاد شدیم از این شرایط، ولی علاوه تب زیادی داشتن و خب خیلی خسته بودن در تیاره و حتی در تیاره من جرئت نمی‌کردم درست با دوستم صحبت کنم، من که فکر می‌کردم ممکنه حرفای ما رو گوش بدن و خبر بدن.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he's under arrest.
0: و بعد تیاره تو عصر نشست که ما تعجب کردیم که چرا تو عصر نشسته، گفتن که میخواد اجازه پرواز بگیره و تا هی طول میکشید، هی ما سوال میکردیم که برای چی اینقدر طول کشیده، میگفتن که باید اجازه پرواز بگیریم و منم تعجب کردم برای که یه تیاره آمریکایی موقع که میخواد بره به یه محلی قبلا اجازه پرواز گرفته، وسط را که اجازه پرواز نمیگرفته نمیگیره.
4: ایدز ات هیز ایلند آر سینگ هیز نات آن دی ارست. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news. Obviously. Or with something else, I don't know.
0: بعد یک کمی از تایر آمدم پایین که باز نفس بکشم. یادم حتی در اون حالت به خلبان داشتم میگفتم ایران چی شده و چی شده و تعریف میکردم، تا اینی که بعد بلند شدیم و بعدها من فهمیدم که فکر کنم آقای سلینجر توی مقاله نوشته بود که اون موقع قدس داده با همیلتون جوردن تماس گرفته بود که اگر پادشاه رو برگردونید به پاناما ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت یا همچی چیزی، منتها نتونسته که چون زمان نوروز بود اون کمیته انقلابی رو جمع کنه که نظر اونا رو هم بپرسه و اون درست روزی که ما رفتیم مثل که همون دوتا وکیلی که قرار بود بیان رسیده بودن به پاناما و واقعا موقعی که رسیدیم به قاهره و استقبال پرزیدنت سادات و خانومشون، یعنی تنها دفعه‌ای بود که تونستیم یه نفس راحت بکشیم بعد از تمام این مدت‌ها.
3: In Cairo, on his arrival, the former Shah looked tired. And he was greeted with emotion by President Sadat, the only world leader prepared to offer him sanctuary. Then to this heavily guarded military hospital.
0: تنها دوستی که اون موقع در کنار ایشون بود پرزیدنت سادات بودن، یعنی و خب کم کم گفتیم بچه ها بیان مصر. واقعا خانواده سادات اینقدر مهربون بودن و اصولا مردم مصر خیلی با مهمان نوازی با مهربونی، هر جا که ما میرفتیم تو بازار تو خیابون هر جا خیلی با مهربونی میپذیرفتن ما رو.

0: prison to die? Can you take a minute?
1: No.
0: Will the shopping stay in Egypt?
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: You will stay here permanently, sir?
4: Yes.
5: بیمارستان مادی همون طبقه بالاشو در اختیار گذاشته بودن که یه اتاق برای لذت بود، یه اتاق برای من بود، یه اتاق برای که اگه یه دی بیان و بعد چند تا اتاق اون بالا بود. تو بیمارستان بچه ها می آمدن پدرشون رو می دیدن. بعد وقت قرار شد که ایشون عمل جراحی بشه که پروفسور دوبی که از آمریکا آمد که تا حالا در بیاره و یادم شهزاد رضا خواست که ببینه در اتاق از تلویزیون موقع عمل جراحی پدرش علی رضا بود. منم رفتم، البته اون موقعی که پاره میکردن نگاه نکردم، ولی یه جور میست که میخواستم باشم اونجا.
6: The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one.
5: بعد خب بعد از این مدتی ایشون آمدن به کاخ قبه که یه قسمتشو ما بودیم با بچه ها در کاخ قبه. خب علازت همجور قدم می زدن و اخبار رو دنبال می کردن و افراد مختلفی آمدن به دیدنشون. با بچه ها بودیم و
7: According to presidential sources, contingency plans have already been drawn up should the Shah suddenly die. In Cairo's Al-Rafai Mosque, where King Farouk and other members of the Egyptian royal family are buried, a crypt has already been prepared for the Shah. Ironically, the same place where the Shah's father was once buried. The body was removed and taken back to Iran when the Shah, after a previous exile, regained the throne in the 1950s.
8: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.
5: خیلی سخت بود براشون که بی همچی چیزی رو بشنون که، ولی خب تعجب نداشتن از یه وحشی که در رأس مملکت بودن. بعد در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست. بعد ما کم کم ایشون حالشون بدتر می شد و تب می کردن و ضعیف می شدن و غذا نمی خوردن و هی از دکترها میپرسیدیم، درست نمیدونستن چیه. علازت که رفتن دوباره به بیمارستان، هی بحث بود بین دکتر آمریکایی و دکتر فرانسوی که چی هست. دکترهای فرانسوی میگفتن حتما باید عمل بشه، برای که تحال ایشونی که درآورده بودن، حالا من طبیب نیستم از اون نظر بگم، ولی معمولا یه سوندی میذارن که چیزای خارج بشه از بدن، هیچ چیزی نذاشته بودن و این همینجور ایشون چرک کرده بود بدنشون. و بعد یه جوری شده بود که این دعوا بین دکترهای فرانسوی و آمریکایی یه جوری شده بود که کسی نمیتونست تصمیم بگیره و اینا ما رو جمع کردن با شاهزاده رضا و چند نفر که ما تصمیم بگیریم. منم گفتم که ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم که عمل جراحی بکنید یا نکنید. بعد دکترهای فرانسوی تقریبا قهر کرده بودن، میخواستم برم. من رفتم ازشون خواهش کردم، گفتم تو رو خدا، برای که آخه دیگه شرایط خیلی مشکل و اینا، آخر تصمیم گرفته میشه که عمل بکنن اینا و در نتیجه عفونت خیلی زیادی در بدن ایشون بود و همینجور روز به روز ضعیفتر می شدن. البته اونجا یه دست خانواده می اومدن برای ملاقات ایشون و یه دست دوستان.

اون روز البته موقعی که احس کردیم که حالت حالش بدتر و بدتر میشه، بعد دیگه من نموندم در اون کاخی که بودیم، آمدم در همون اتاقی که در بیمارستان بود اونجا میموندم شبا، و واقعا خب خیلی دردناک بود برای من. و یادم هست از پنجره نگاه میکردم این رودخونه نیلو و میگفتم چقدر تاریخ اتفاقا اینجا افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن و بودن و نبودن، منم مثل یکی که از اینا نباید بذارم که داغون بشم، باید روحیم رو نگه دارم. بعد موقعی که حس کردیم که دکتر رو به من گفتن علازت حالشون بده، من بچه رو فرستاده بودم، یعنی ولیت که یعنی شاهزاده رضا در قاهره بودن، ولی فرناز، علی رضا و لیلا رو فرستاده بودیم اسکندریه، یه خود نفس بکشن در یه محیطه یه خود دور از این جریانات. بعد که با دکتر صحبت کردم که مطمئن نبودم که آیا درسته که باشن بچه ها یا نه، دکتر فرانسوی پرسید که فرناز چند سالشی، گفتم که بله بهتره که باشه. الان من فکر میکنم شاید بهتر بود، نمیدونم، والا علی رضا و لیلا نبودن در اون موقع. بعد من دیگه حالا یادم هست که علازت انقدر مهربون بودن براشون، خب همین روزا هم کتاب میخوندیم، هم یه مقدار داستانا تعریف میکردیم. بعد یادم ماه رمضان بود و ایشون توی با صندلی آورده بودیم تو سالن بیمارستان، مثلا هیچ حرف دیگه نمیزدن، بعد فقط گفتن که بریم تو که اینا میخوان افطار بکنن، یعنی حتی تو اون لحظات هم فکر مردم بودن. حتی پرستارا انقدر مهربون بودن که بعضیشون قبلا میگفتن ما حاضریم بیایم خون بدیم اگه علازت لازم دارن. بعد موقعی که دیدم حالیشون خیلی بده، من رفتم شب به خوابم، برای اینکه گفتم فردای اون روز من باید قوی باشم، رو پای خودم بیستم، که اونهایی که به هر صورت علاقه دارن به پادشاه من بتونم باشون صحبت کنم، یه چیزی بگم. بعد نزدیکای صبح بود که منو صدا کردن که علازت حالشون خیلی بده، شاهزاده رضا در اتاق بودن، فرنازم تمام شب پلوی تخت پدرش نشسته بود و دستش تو دست پدرش تو دستش بود، والازت اشرف اونجا بودن، آقای اردشیر زاهدی هم بودن، یکی دوتا افسر گاردم مثل که بودن و مستخدم ایشون و دکترها، و منم اون بر تخت وایستادم و پلویشون، و بعد چند تا نفس کشیدن و بعد دیگه نفس آخر که کشیدن دیگه در نیامد، دیگه تمام شده بود که اون وقت اون موقع خانم دکتر پینیا حلقه ایشون رو در آورد که من به دستم گذاشتم، که تا امروز همیشه تو دستم بوده، هیچ وقت بر نداشتم. و دیگه

0: For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. He said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Well, we are fulfilling his wish, his will. He asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man.
1: مراسم تشییع جنازه حضرت همونطوری که پرزیدنت سادات گفت که میخواد یه مراسم رسمی ترتیب بده، البته ما فکر نمیکردیم که چی میشه و خب در مقامات اونجا ترتیبشو داده بودند و تنها مسئله این بود که به من گفتن که خانوم ها نمیتونن پشت در تشییع جنازه شرکت کنن و من گفتم که من میخوام باشم اونجا. باز اون کسی که پیغام میبرد هی میامد میگفتش که در اینجا سنت نیست و نباید، و من گفتم من میخوام در پشت تابوت حرکت کنم. بعد پرزیدنت سادات گفته بود که هرچی من میخوام، هرچی فرهم میخواد اونو بکنید، که پس قبول کردن که ما باشیم. که بعد موقعی که را میرفتیم هم فرناز بود، هم لیلا، البته شاهزاده رضا و علی رضا بودن. موقعی که تابوت اعلیحضرت در اونجایی که گذاشته بودن با پرچم ایران و بعد از تمام مدت ها سرود شاهنشاهی زدن، خب خیلی همه تحت تاثیر واقع شده بودیم.

0: یادمه که موقعی که ایشونو بردن در اونجا که به خاک بسپارن، چند نفری اجازه داشتن برن پایین، باز خانم‌ها اجازه نداشتن و علیرضا هم قرار نبود بره، ولی خودش خواست که بره و از یه طرفی هم خوب شد برای که برای بچه ها بهتره که قبول کنن که پدرشون رفته و نیست، رفته بود اون پایین.
1: The funeral is over. The Shah has been laid to rest. But even in the last rites, after a life filled with often majestic ceremony and finally crushing defeat, the disagreements about Mohammad Reza Pahlavi endured.
2: Under a blazing sun, the funeral procession made its way through the streets of Cairo. It might have been happening in a vacuum. Those who had come to mourn the Shah were few, his family, of course. His widow, Faradiba, condemned perhaps to a life of further isolation. The Shah's son, Reza, now an American college student, a symbol perhaps for royalist forces wishing to overthrow the Ayatollah Khomeini. Behind the gun carriage, too, President Sadat and his wife, ever faithful, ever grateful for what the Shah had done for Egypt, and Richard Nixon, judged here today by many as a man at least faithful to a former American ally.
3: The tomb where the Shah's body was buried today may, according to sources here in Cairo, be only a temporary one. It was a simple Islamic ceremony in the end, one which so moved the Shah's twin sister that she fainted and had to be carried outside to recover.
0: حالت هممون در یه حالتی بودیم، خب خیلی دردناک بود برای هممون دیگه. یادمه فکر کنم برای لیلای بون کوچیکی و علیرضا و خود ولیعت و فرناز که پدرشون بعد از این تمام این سختی ها اینا از این دنیا بره، خیلی خیلی دردناک بود. و یادم بعد از مراسم که رفتیم برگشتیم به کاخ قبه، من میخواستم برم به علیزاد بگم که من خودم خوب نگه داشتم، یعنی هنوز قبول نکرده بودم اینو. و اون شب یادمه که بچه ها خواستن همه بیان تو اتاق من با هم بخوابیم، تنها نباشن. علیرضا تو تا خودشمون، ولی شاهزاده رضا و فرناز و لیلا آمدن همه با هم رو زمین خوابیده بود.

من امروز فکر میکنم که از یه لحاظی خداوند علیزت رو دوست داشت که نبود که ببینه چی به سر ایران و ایرانی آمده و به خصوص حمله‌ای که به ایران شد و جنگ ایران عراق که چقدر کشته و زخمی و بدبخت به جای گذاشته.

الان فکر میکنم علازت که از اون بالا نگاه میکنن البته با دلسوزی و نگرانی که چطور ممکنه یه همچین مملکتی با همه امکانات الان ببینین وضعیت اقتصادی مردم چیه، یعنی واقعا وحشتناکه. ولی از یه طرفی فکر میکنم ایشون خوشحال باشن اگر میتونن از اون بالا ببینن که با وجود تمام این سختی ها، با تمام این گرفتاری ها، مردم ایران هنوز عده زیادی چقدر روشنن و علاقمند به مملکتشون، به آینده مملکتشون. این حرکاتی که شد دو سه سال پیش، جوانای ایران، زنای ایران، بچهای ایران، مردم ایران که آمدن و اون چیزی که آرزو داشتن اون رو میخواستن و هنوز با تمام این سختی ها و فجایع و فشاری که روشون هست شجاعت اینو دارن که بیان حرفشون رو بزنن و احترام میذارن به تاریخ و فرهنگ مملکتشون و به خصوص زنان ایران که این همه بهشون ظلم شده و ستم شده و بی احترامی شده، هنوز دارن تا اونجایی که امکان داره مبارزه میکنن، تا اونجایی که امتحان داره حتی یه عده از روحانیون واقعا خداشناس و پاکنهاد که مخالفن با این چیزی که الان در ایران میگذره. و فکر میکنم این برای علازت خیلی مهمه که ببینه بعد از تمام این سالها هنوز مردم، به خصوص جوانانی که خب دو نسل جوانان ایرانی از بین رفتن، سوخته شدن، ولی با وجود این با تمام مشکلات مبارزه میکنن برای یک ایران بهتر و اونجایی که واقعا لیاقت مردم ایران و ایران است که برسه.

سیاست‌های خارجی هست که میخوان نفاق بندازن بین گروه‌های در مملکت ما که زبان مختلف دارن یا دین مختلفی دارن، ولی یه عده‌ای هم ممکنه جاه طلب باشن که تو این بازی بیفتن. ولی بدونید که آینده ایران بس ایران یک پارچه بمونه. به هموطنانم هم در آذربایجان میگم یاد ستارخان و باقرخان باشید. فردای ایران همه زبان خودشونو خواهند داشت، مذهب خودشونو خواهند داشت، همونطور که ما احترام میذاشتیم به تمام مذاهب و به تمام زبانها. و مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت، موقعیت عوض میشه. و اگه ایرانی قوی باشه بمونه در آینده، باید همه ما متحد باشیم.

0: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو شروع می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 13 از ماه دسامبر سال 2021. بله، دوشنبه ها خدمتتون هستیم، چهارشنبه ها هم همچنین، همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم. یک غزل میخوام بخونم خدمت شما. عشق و علاقه و ارادت حافظ رو به آخوند نشون میده. ملت ایران هم هی حافظ خوندن، فکر کردن فهمیدن، اما نفهمیدن آخوند یعنی چه. من میخونم شما دقت بفرمایید. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه، و سهل عابد استغفرالله. این سهل عابد رو ایرانی نهیده بود که کار دست آخوند بدی چه کار خواهد کرد. حافظ دیده بوده، ذات آخوند رو میشناخته. اینقدر که نفرت از آخوند نشون میده، از محتسب هم حتی نشون نمیده. بله، میفرماید از دست زاهد کردیم توبه، و سل عابد استغفرالله. یعنی کاری که آخوند میکنه، جزی که بگیم استغفرالله به خدا پناه میبریم، جاره نه. مردم که نیده بودن که وقتی آخوند سر میبره، بچه های صغیر رو میکشه، گفتن استغفرالله استغفرالله. در حالی که اگر که ما دقت نظر داشتیم و اندکی به گذشته نگاه کرده بودیم، دنبال خمینی را نمیفته. باری این نظر حافظ است. از دست زاهد کردیم توبه، و سهل عابد استغفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است، از قامتت سر، از عارضت ماه. شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. درود بر این روشنفکر واقعی، حافظ شیرازی. حافظ شیرازی، خدمت شما عرض کنم که یه مطلبی دیدم که تکرارش بسیار بوده. دست از سر این دکتر چیز بر نمیداره، دکترا داشت در انجینیرینگ، و تو کابینه دکتر مصدق بود. اینا آمدن گفتن ایشون 8 دکترا داشته، نمیدونم با آلبرت اینشتین می نشسته و این حرفا. گفتن یه توضیح بدن که آقا دست بردارین از سر این مرد. این مرد فقط عجیبه که اسمش از یاد من رفت، دکتر حسابی. دکتر حسابی، دکتر حسابی، دکتر مصدقش احترام داشت. در موضوع خلع ید نفت، دکتر حسابی رو یکی از اعضا معرفی کرد، اما دکتر حسابی به علتی 3 روز بیشتر نموند در آبادان و استعفا کرد و برگشت تهران. این مرد دکتر در انجینیرینگ داشته و چون اولین بوده در این فیلد، بعض کسان می اومدن بچه بغلشون، اینو من قول خودش میگه، درد دارن آقای دکتر این بچه حالش خوش نیست، لطفی بکنید. آقا خانم من دکتر نیستم. آقا شما اسمتون اصلا دکتر هم راه اسمتون نشه، تو دکتر نیست. نبود در ایران و پسرشون این دروغ ها رو پخش میکنه. من ازشون میخوام نکنین کارو. لیست داره 7-8 دکترا و اینه آلبرت اینشتین. بابا آلبرت اینشتین کلاس درس نداشت که پدر شما نمیدونن شاگرد ایشون باشه. آقای آلبرت اینشتین وقتی که فارغ التحصیل شد از پلی تکنیک زوریخ بیکار بود، حتی حاضر شده بود بچه های کلاس دو و سه رو درس بده، بهش نمیدادن شغل. ولی چون اینکه دوست او به نام مایکل آنجلو، مایکل آنجلو هم کلاسی آنشتن بود، ریاضیاتش از آنشتن بهتر بود، و وقتی آنشتن بیکار شد برای شغل پیدا کرد، یه شغلی در ثبت اختراعات در همون سوئیس براش پیدا کرد، کار مهمش رو اونجا کرد که تنها نشسته بود و فکر میکرد. بده. و بعد از او خواستن که آمد و عرض کنم که بزرگترین در واقع لابراتوار فیزیک رو به نام قیصر ویلهلم اونجا اداره میکرد. تا نازی ها هدرشون زیاد شد و شروع کردن از اون کارا، آمد آمریکا در مرکز علوم عالی در همین نیوجرسی. آقای آلبرت اینشتین کار تا آخر عمر، نه کلاس درسش که پدر شما بهش، نه معلمی میکرد اینشتین. حالا این نکته بود دیگه، به هر صورت به نظر من گذشت. دارم این سر این مطلب که به سفارش دوستی، من این سلسله صحبت رو خواهیم داشت در باب حمله عرب به ایران. نده؟ حمله عرب کمر ایران رو شکست، شرف ایران رو برد، حیثیت ایران رفت، ایران افتاد به دست ترک و تازی. عرض کنم که ترکای به همه نوع، خرخیزی و قرقیزی و عرض کنم که قوز و اینا ریختن تو مملکت ما، به ریز کردن و دزدیدن، نه برای یه سال و دو سال و ده سال و پونزده سال و سه، برای قرنها. چنگیزیان، تیموریان، ایران اینگونه نبود. و دزدان مدینه، این هم سوابق دزدان، یعنی این حمله عرب شومترین اتفاقی بود است که در تاریخ برای سلسله عظیم ساسانی که به لحاظ ایرانیت و به لحاظ عظمت و وسعت درخشانترین از کنم که سلسله بوده است از میان برداشته شد. ایران عزیز ما دیگه از مقام قوی ترین کشور جهان، یا یکی از دو بزرگ، یکی از دو کشور بزرگ جهان، که یکیش روم بود یکیش ایران، کشور دیگه نبود که از اندام کنه مقابل این دوتا. عرض کنم که بدبختی و نکبت و دست به آسمون کرده و کردن و هی سر به زمین گذاشتن، پشت هوا کردن و از کنم که به امامزاده آویزون شدن و این داستان ها، این شدیم این، ما شدیم این ایرانی. ایرانی رو نگاه کنید، رفتیم تای جدول، بله، و روز به روز بدتر شد و روز به روز بدتر شد و ما حقیقتر شدیم متاسفانه از برکت اون چه دزدان مدینه آوردن به این مملکت. ما دستبردار نیستیم، در واقع خود ما عاشقت. یه دوستی عصبانی بود در دست من، خیلی دوست، آقای دکتر اشتعی، چون فوت شده اسمشونو میبره، دکتر اشتعی، دکتر اشتعی قومی، از اینجا ذکر خیلی کردن من از دکتر اشتعی، در روسیه اونجا کارخانه داشت و اینا، خیلی خیلی خیلی به من لطف داشتین دکتر اشتعی. یه روز گفت عصبانی هم از دست تو، عصبانی هم از دست تو. گفت چی تو اشتعی؟ گفت آقا این ملت میزا تقیفان نمیخواد، تو اومدید تبلیغ میزا تقیفان میکنی، آخوند میخواست این ملت، دکتر مصدق نمیخواست، بابا آخوند میخواست. اونا زیاد بودن، زیادی بودن برای این منده کرد، این ملت دنبال آخوند بوده، حالا آخوند هم پیدا کرده، حالا این شما بشین اینجا حرف بزن. چیزی نداشتم بگم، چیزی من نداشتم بگم یا نفس بکنم حرف دکتر اشتعی رو. یه خورداز میگه دیدیم تومون خمینی رو آویزون کردن، دارن ماچ میکنن، میبوستن و میره. نه؟ این ایرانی، ایرانی ساسانی نیست که دیگه، ما ساسانی نیستیم، هخامنشی هم نیستیم، همینیم که امروز هستیم. بله؟ خب حالا موضوع چیست؟ موضوع این است که ما یه بررسی بکنیم از تاریخ ساسانی. در باب تاریخ ساسانیان و آمدن عربان، من یکی اینجا سه محقق بزرگ میشناسم. یکی نولدکه است که شاید نظیر نداشته، این مرد آلمانی. عرض کنم که علامه قزوینی میگوید من آمدم به آلمان در زمان جنگم بوده، گویا جنگ اول، میگه همه محققین رو دیدم اما نولدکه را که از سن محققان آلمان است متاسفانه نتونستم ببینم و محروم موندم از دیدار این مرد بزرگ. شاهنامه شناس و ایران شناس نولدکه. و همچنین ما عرض کنم که نولدکه رو داریم و هرسف که تخت جمشید رو کنکاش کرد، که 30,000 لوحه های مربوط به کنستراکشن تخت جمشید کشف کرد که در دانشگاه شیکاگو هستم. اینا فعلا امانت اونجا هستن تا یه رژیم لایق به یک رژیم ایران دوست بیاد و اینها رو پس بگیره ببره ایران. یه گروهی سو کردن، شکایت کردن که ما دیگه در لبنان نمیتونیم، بمب گذاشتن، شما اینا رو باید به ما بدین ما بفروشیم. از این تمکارا و اینها، این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نفرستاد دادگاه که بگه آقا اینا امانت است اینجا. خود قاضی از ایران دفاع کرد که آقا اینا امانت، ما نمیتونیم اینا رو به شما بدیم. ولی اینا کار پروفسور هرسفت بود. و عرض کنم که این مرد بزرگ که حالا نامش رو بردیم، بهتر است که یک کلمه هم در بابش بگوییم، این است که میخواست کنکاش کنه در تخت جمشید، پول نداشت، آمد به این آمریکا و گویا در محفلی گفت یک خانمی که هنوز معلوم نیست کیست و خواست اسمش فاش نشه، 500,000 دلار داد به پروفسور رسر و ایشون رفت چادری تشکیلاتی داشت، 5,000 جلد کتاب فقط در باب ایران و باستان و غیره برد اونجا و این همه اینها رو کشف کرد که زنان اونجا کار میکردن، وقتی آبستن بودن منزل میموندن و حقوقشون میگرفتن و حقوق زنان و مردان برابر بوده و هزار و یک چیز درخشان کشف شد از این اون چیز در تخت جمشید پیدا کردیم. مرد بزرگ و او هم نظر داده در باب حمله عرب به ایران و همچنین عرض کنم که آرتور کریستنسن این کتابش در باب حمله عرب، آرتور کریستنسن. یه عبدالحی حبیبی هم داریم، محقق افغان، یک کتاب همیشون نوشته، بد نیست، کتابش من خوندم، بد نیست. و این آرتور کریستنسن عاشق ایران بود، دانمارکیست، میمد حتی برای جاهای دوردست ایران زبان محلیشون رو دستور زبان می‌نوشت. دو بار یا بیشتر ایران آمد و این کتاب مستطاب تاریخ ساسانی، سیاسی ساسانیان، تعلیف از کنه که این آرتور کریستنسنه و توصیه میکنم که شما هم اگر دیدید جایی خوبه، اطلاع زیاد به ما میده در باب دوزان مدینه و غیره و اینا. امروز ما مقدمات کار از شرط اتمند شما که در باب تاریخ قدیما خیال میکردن تاریخ نویسی این است که بشینی و بنویسی هر چی شنیدی یا سفر. از قرن 18 به بعد این سبقه علمی گرفت تاریخ نویسی و بعد که خوب بررسی شد معلوم شد تاریخ نویس خیلی سریع به مغالطه میفته، خیلی سریع. اگه کسی خونده باشه این داستان ها رو و این کتاب ها رو، بعد میبیند که این دوستانی که تاریخ می نویسن امروز واقعا چقدر کارشون پرت از مرحله، چقدر کارشون پرت از مرحله و چقدر مغالطه در کارشون. حالا من اینجا دو نوع مغالطه تاریخ نویسون وارد می‌شم. می‌گم بیشتر از 250 تا 300 مغالطه تاریخ نویس هست که خودش متوجه نیست وارد تاریخش می‌کنه. یکی این که مدعی بشود که من همه چیز رو راجع به فلان واقعه من می‌دانم. همه چیز. این مغالطه است. بهش میگن مغلطه بیکن. حالا من نمیدونم به چه دلیل به این گفتن مغلطه بیکن، چون فرانسیس بیکن یکی از مهمترین مغزهای تاریخ انسان، فرانسیس بیکن بزرگ، چرا گفتن مغلطه بیکن؟ هنوز من کشف نکردم. یه علتش ممکن است این است که آقای بیکن یک مرد همه چیزدانی بود، شاید میگم ولی نمیدونم، ولی اسمش مغالطه بیکنه. و در واقع تاریخدان چی همه چیز را هرگز نمیتواند بداند، چیزکی از چیزها میداند. این است که اگه کسی دیدید مدعی شد که همه چیز را راجع بکنه، حتی راجع به جنگ دوم ما هنوز همه چیز رو نمیدانیم، نمیتونیم مدعی بشیم که همه چیز میدانیم، چون میلیون ها اتفاق میفتاد این طرف اون طرف که ما اصلا خبر نشه. توجه کردید؟ این مغالطه بیکن رو اگه جایی دیدید عرض کنن که بدانید که مغالطه است. کسی که مدعی شد همه چیز رو میداند، اینا مغالطه است. چندین مغالطه دیگر هم هست که به موقع بهش خواهم پرداخت. این داستان عرض کنم که شکست ایرانیان به دست دزدان مدینه، این یک چیز ساده ای نبوده که ما با یک دلیل بگوییم که این چون دین اسلام چیز ساده ای بوده پس همه ایرانی رفتن و چیز شدن مسلمان شدن. نه، سقوط یک امپراتوری دلایل بسیار داره، دلایل بسیار داره. همین انقلاب کذا و کذا بسیار دلایل مختلف باعث این انقلاب کذا و کذا شد. این نیست که بگوییم که نمیدونم کارتر اینجوری کرد و نمیدونم این آمریکایی‌ها میخواستن اسلحه بفروشن به این عربا، به این سادگی نیست. این سیمپلیفای کردن یک واقعه مهم هم یک نوع مغالطه است، فراموش نکنیم. یعنی کسانی که عرض کنم قدرت تفکرشون کم است یا حوصله تحقیق نداره، سعی میکنن که مطالب کامپلکس و پیچیده رو سیمپلیفای کنن، آسونش کنن برای خودشون دیگه. به یه دلیل میاره و میگه اینه داداش دیگه، به همین دلیل بوده دیگه. راهی که اینطور نیست. وقتی واقعی مهمی بروز میکنه در جامعه دلایلش بیشتر از یکی دوتاست. این دویی هم که در باب عربا داریم صحبت میکنیم، در باب عرب داریم صحبت میکنیم. این از کنون سر میکنیم اینجا خدمت شما این دلایل رو پیدا کنیم و از کتاب هم بیاوریم و برای شما روشن بشود که چرا ایران بزرگ ما اینطور شد، چه شد که یک مشت آدم اونچنانی بریزند و اینطور با خفت و خاری شاهزادگان ایرانی رو جلو اسبای دزدی ایرانی و جلو شتراشون بدوانند تا مدینه، اونجا برن تحویل عمر ابن خطاب بدن، اونم بفروشه، شاهزادگان ایرانی رو بفروشه. و ما این ننگ رو تحمل کردیم. این کثیف‌ترین کاری بوده که اتفاق افتاده، کثیف‌ترین واقعه بوده که اتفاق افتاده و هرگز ایرانی ذلیل فروتر از خودش نشد جز در همین مورد که ننگش بر گردن ما هم تا ابد هست. اجازه بدید که امیر جان عزیز خواهش کنیم یه موزیک چیزی برای شما پخش کنن و اگر این سراغ موضوع از قباد آغاز میکنیم، از هرمز چهارم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما میخونم، مربوط است به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید. اینجا نوشتن از صحبت که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com. خب بعد شما نشون بدید این پیتریون رو، به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیز از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه جاله برای مشیری. البته تمام برنامه ها برای کسانی که دوباره دیگه راگشت دیگه چیزیست و اینم چیزش دیگه، اینم سایت پیتریون هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه، بسیگه به شما. خب خدمت شما عرض کنم که در روزگار ساسانی دو انقلاب در ایران شد. این دو انقلاب از اونجا می آمد که مردم ناراضی بودن، اما هر دو انقلاب سرکوب شدن، مزدک و مانی. مزدک که شگفت‌انگیز بوده، یه سوسیالیست به تمام معنی بوده، اما دولت سرکوب کرد. انوشیروان سعی کرد که یک در واقع دگرگونی در کشور به وجود بیاره، زمین ها رو از نو اندازه کردن و چنین و چنان، اما مشکلات زیاد داشت ایران که بعدن توضیح میدم خدمت شما که چه مشکلاتی بود که کمک کرد به این واقعه ننگین شکست عرب شبن. در واقع نجات پرست نیستم که میگم عرب، خب چون عرب بودن، عراق بگیم بهتر بگیم عراق شکست. این شکست همینطوری به دست نیومد که نصف شب اینا برن سپاه بفرستند و سپاه ایران شکست بخوره بود و اینا بیان سرزمین پهناور ایران رو بگیرن و غارت کنن و مدت 600 سال غارت اینا ادامه داشت تا دوستر از اونا پیدا شد، اونا هم مغلا بودن.

از کردان، میدونید که کشور ما از دو سو دائم در حال جنگ بوده، یکی از سوی ترکان که اینها از بخش شرقی دریای خزر اینا می اومدن تا کوههای اورال و آلتایی و قبیله های مختلف قراقالپا و خلدخی و یغمایی و نمیدونم انواع اقسام اینا بودن و زمان اینا رو برای بردگی می بردن. داستان ترکا مفصله، اما دائم حمله میکردن به ایران و ساسانی ها جلوی اینا هرگز نتونستن به ایران چیره بشن. جنگ های خیلی زیادی گزارش شده است که ترکان آمدن برای تخریب ایران و ایرانی ها اینا رو شکست دادن. یک دیواری هم شبیه دیوار چین گویا زمان انوشیروان کشیدن در گرگان، میگویند که نشانه های اون دیوار هست. بهرام هفت خانواده اصیل در ایران بوده که اینا دایه سلطنت داشتن و عرض کنم که خیلی بهشون احترام میرفت. یک خانواده بهرام چوبین، بهرام چوبین. حالا چرا چوبین؟ فکر کنم بلعمی دچار اشتباه شده وقتی میگوید که چرا بهش میگوین چوبین، دچار اشتباه شده. یه افسانه خنکی را آورده که این بهرام یک شخصی رو با شمشیر چنان زد که از وسط دوتا شد، یکیشو نصفشو آویزون کردن به این دروازه، نصفشو آویزون کردن، هر کس به دیگری رسیدی گفتی شوبین، یعنی برو ببین، بنابراین این شد چوبین. این بسیار بسیار لوس و بسیار بسیار خنکه. استاد توس ما حکیم فردوسی به ما میگوید که چرا به اون میگفتن چوبین. به بالا دراز، دراز اون زمان کنتشن منفی نداشته ها، تمتن فرو برد دست دراز، روز از سرش تا جان سرفراز، رستم رو میگه. بنابراین معنی خوب داشته، معنی بد نداشته. به بالا دراز و به اندام خوش، یعنی لاغر بودی بهرام چوبی. به گرد سرش جد موی چموش، موهای فر به هم پیچیده‌ای داشت که مثل مشک مشکی بودن. درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیه چرده و تونگوی و سترگ. جهانجو چوبینه دارد لقب، هم از پهلواناش باشد نسب. این درسته، یعنی صحیح و درست، زیبا، حماسی. سیداد فردوسی خیلی علاقه‌مند بوده به بهرام چوبی و قد بلند و استخوانی و چنین چنان. فیزیک او طوری شد که به او گفتن چوبی و این هم عاقلانه است، هم درسته، هم به احتمال زیاد حقیقت داره که چنین مردی بود و چنین لقبی داشت. قد بلندی داشت، موهای مجعد و مشکی و به این دلیل چوبی میگفتن. بله، خب بهرام چوبین رو میخوان به مرکز که بیا و سپهسالاری لشکر بگه ترکا اومدن. بهرام چوبین میگه که سپاه رو به خط کنید. سپاه رو به خط میکنن، 12,000 نفر انتخاب بکنن بین 25 سال تا 30 سال. ازش میپرسن که چرا 25، چرا 12,000 نفر و چرا 25 تا 30 سال. میگوید که سپاه بیشتر از 12,000 نفر دست و پای هم میزه و افیشنسیشون خوب نیست و علت این که 25 سال تا 30 سال به خاطر که اینا زن و بچه دارن، اینا چیز وطن رو میشناسن، اینا برای وطن ایستادگی میکنن به خاطر دارایی هاشون یا حالا زن و بچه شون اینا، و شاه خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد و بهرام چوبین و سپاهش میرن به جنگ ترکان و شکست خیلی فاحشی وارد میکنن به این گروه

میرن و غنایم رو میگیره و میرسه پیش پادشاه. از اینجا سستی ساسانی به معنی واقعیش شروع میشه دیگه. و بهرام چوبین در رزمگاه بوده هنوز که نامه از پادشاه میاد که تو نامردی، مرد نیستی، بیا این دوک بگیر، این چادرم سرت کن و بنشین و دوک بریز. آمدن به شاه گفتن قناعن بیشتر از این بوده، همیشه این اتفاق میافتاد. موضوع ابو مسلم و ابو جعفر منصور وقتی پیروز شده پسر عموی منصور خودش فرستاده بودش، اومدن گفتن که این آقا غنایم رو بلند کرده به تو کم میداده، اینم آدم فرستاد برای بررسی. ابو مسلم هم از کنم فوش داد به منصور و فرستادش و اینها. حالا بماند اینجا هم همونطور شد و وقتی که این دوک و این چادر به دست بهرام رسید، خب صبح صبح سپهسالارا می اومدن خدمتش، نشست این گذاشت و سرش شروع کرد دوک ریسیدن. این هم در شاهنامه هست هم در تاریخ. اینا اومدن، پهلوانا اومدن دیگه، سپهسالاراش اومدن گفتن این چه وضعیه اینا؟ گفت بله شاهنشاه به ما مرحمت کرده برای پیروزی که براش آوردیم، دوک فرستاده برام که دوک فرستیم. اینها تعدادشون حالا بسیاری داره که شما کجا رو نگاه کنید، حداقل 12,000 نفر ببخشید شکستن این خنجرها رو، سرش کج کردن به نشانه ریولت و به نشانه بیزاری از تشکیلات پادشاهی و خنجرها رو فرستادن به درباری، یعنی ما از تو بیزاریم و از تو جدا شدیم و پیوستن به بهرام. بله؟ این بعد از اون دو انقلاب، این در واقع به نوعی انقلاب سوم دیگه. بله؟ از اون سو بیچاره این رو به چهارم رو خسرو پرویز که به سرش بود و اینا خلاصه کشتن، این پادشاه رو کشتن و خسرو پرویز هم شد پادشاه ایران. بله؟ خسرو پرویز یک آدمی بود بسیار ترسو و آدمی بود که لیاقت‌های جنگی اونطور که باید نداشت، اگر فتوحات بسیاری کرد در جنگ با رومیان، اما اینا مال سرداران رشیدش بود، مال سردارانی که در بابشون صحبت خواهند کرد. باری بهرام چوبین آمد در تیزفون و تیز شاهی کرد. متاسفانه پشتیبانی نکردن ایرانیان از اون طبقاتی که نفعی داشتن، مثل همینه که از سید علی خامنه‌ای پشتیبانی میکنن. اینا نه به خاطر سید علی، شخص سید علی، به خاطر پولیست که اینها به طور روزمره عجیب ملت ایران میدوزدن. اینا یه عده زیادی هم بودن از موبدان و از اعیان کشور که اینا منافع داشتن از پادشاهی ساسانیان. اینها منطقه که باید پشتیبانی نکردن. یک سال هم بهرام چوبی در تیسون بود. این آقا پاشد یک نامه نوشت به قیصر روم. هنوز هرقل که ارتش ایران رو منهدم کرد به پادشاهی نرسیده بود، یک آدم صافتی بود اون آقا که پادشاهی داشت. این نوشت که من از تو خواهش میکنم منو به فرزندی قبول کن و چنین و چنان کن و این مبلغ هم پول به من بده تا من برگردم پادشاهی رو پس بگیرم و من تلافی میکنم و چنین و چنان. اون امپراتور قبول کرد و خسرو رو طلبید. عرض کنم که و اون چه میخواست به اون داد و بیشتر از 40,000 نفر مردان جنگی حملاش فرستاد و جنگ در گرفت. متاسفانه
عرض کنم که پشتیبانی بهرام چوبین کم بود و در جنگ شکست خورد و رفت به طرف ترکستان. اونایی که بعد هم خسرو پرویز کس فرستاد و او رو کشتن، این پهلوان رو کشتن. اگر که بهرام چوبین بر جای بود فکر نمی کنم که اعراب، ببینید ما جنگ رو باختیم، حالا هزار یک دلیل میتونیم بیاریم، هرچی هم بیاریم درست میگیم دیگه، خطا که نمیتونیم بکنیم چون شکست خوریم. نقاط بیارزه بودن، میگو بعد خواهی بیارزه نبودن شکست نمیخوریم، میگوزن آقا فاسد بودن، حتما فاسد بودن خوبانی. اینا به این دلیل نبودن، ولی حقیقتا این است که ما در میدان جنگ جنگ رو باختیم. حالا فاسد، غیر فاسد، موبدان، غیر هیربدان، همه فاسد، بسیار خوب، ولی ما جنگ رو در میدان باختیم. یعنی ما جنرال خوبی نداشتیم، اگر یک جنرال خوب داشتیم که میتوانست این نیروی عرب رو شکست بده، چنین که بهرام جادویه کرد در جنگ پل و شکست فاحشی به اینها داد که تا مدینه فرار کردن و رفتن در خانه ها به گریه کردن که ما از جور کفار فرار کردیم، عمر آورد دوباره اینا رو تشویق کرد و اینها، اینطور نمیشد. باری از سبت که دوباره این آقا شد پادشاه ایران و بسیار هوسباز بود، قریب 3000 زن در تشکیلاتش داشت. وقتی که گریخت اینا معلوم شد، تیسفون هم چه تیسفونی، 7 شهر تو در تو، اینطور نبوده که ما میبینیم. خدمتتون عرض کنم که و قبل از اینکه هرقل یا چون هرقل که آمد و کار روزگار ایران تیره شد، به خاطر اینکه هم شجاعت داشت، هم جنرالشیپ بلد بود و هم سیاسی، آدم سیاسی بزرگی بوده این هرقل، هراکلیوس اسمش هست، ما به عربی هرقل میگن، ما به فارسی میگیم هرقل، برای هراکلیوس. این سکه‌هاش که منتشر میکرد، خودش با ولیعهدش یه جا چیز میکرد، یعنی یه زمانی هست که خودش جوونه، عرض کنم که ولیعهدش هم یه بچه هست، بعد رفته رفته که میاد ببینیم که سنش و این بکه زمانی بچه بود اون بیشتر میشه و اینم پیرتر میشه و اینا، خیلی سکه های زیادی داره این هرکلیوس. این آقای خسرو پرویز جنگ های رو آغاز کرد که از سال 603-604 شروع شد و تا 600 و ارز کنن که 20 و اندی ادامه یافت، 24-5 سال یا بیشتر جنگ بود، هر روز جنگ. و در ابتدای امر جنرال های ایرانی، شاهین و شهربراز از مرزهای روم کوفتن و گرفتن تا مصر و این هرقل آمد و طلاها و پول و اینا هرچه بود ریخت در یه قایقی که فرار کنه بره آفریقا. دیگه اصلا ناامید شده بود از بس ایرانی ها شجاعت نشون دادن و این دو جنرال انقدر لیاقت نشون دادن در همه جبهه ها، عرض کنم که این سپاه روم رو شکست دادن و بیت المقدس رو گرفتن. اونجا صلیب عیسی رو آوردن به ایران، صلیبی که مشهور بود، عیسی رو دار کشیدن و بردن به ایران. این هم در شاهنامه انعکاس یافته، آزرمیدخت یا پوراندخت اینو برگردون به روم، اینو آوردن و این خیلی توهین بود برای اینا و تمام اینجا ساتراپ گذاشتن و اینا شد جزء مالکیت ایران. و نظر خسرو پرویز هم این بود که دیگه بر نگردونه این زمین هایی که گرفته از همین سوریه امروزین و بیت المقدس و مصر و تمام این چیزا رو گرفتن، رومیا رو بیرون کردن و این آقا
عرض کنم که آمد سر کار، مرد خیلی خیلی شجاع کاردان بود و چند سال طول کشید تا سپاهی که اون حاصل کنه و در تمام این سالها مرتب جنگ ادامه داشت و سرانجام این آقای هرکلیوس هرقل در درست زمانی که دزدان مدینه دارن رشد میکنن اونجا و آدم جمع میکنن، این به امپراتوری روم رسید و جنگ شکل دیگری گرفت. از فرمان که چند دقیقه کوتاه برش بگیریم، برمیگردیم دنبال مطلب.

کتاب دیگری داریم اینجا به نام پیکار سفین. سفین، سفین اسم محل صفین نیست، جنگ علی و معاویه در محل سفین اتفاق افتاد. خب علی آمده اینجا، عرض کردم این حضرت علی ایمانش به اسلام و سرسپردگیش به اندیشه های پیغمبر اسلام به حدی بود که همه بشریت رو به قتل میرسون در راه اجرای اسلام. این مرد اینقدر هوشیار نبود که آقا این آدمایی که در دوران او هستن و به او رأی دادن بعد از طی دوران رسول و دوران ابوبکر و دوران عمر و عثمان دیگه آدمای گرسنه اون روزگار نیستن، پیشرفت کردن، اینا ثروتمند شدن، یعنی دنیا رو غارت کردن، همه سرحدات روم رو دزدیدن آوردن مدینه، از همه ایران رو دزدیدن بردن، ثروتمند شدن، لباسشون تغییر کرد، صاحب اسب شدن، صاحب شدن، انتظاراتشون بالا رفت، مدیریت می‌خواستن. این حضرت شمشیر داشت، یه قمه بلندی داشت، ماشاءالله اینجوری که می‌کردی گردن خر می‌انداخت، اون دست گرفته و راه افتاده، غافل از این که این جامعه دیگه اون جامعه نیست بابا، دیگه اصحاب صفه نیستن که هفته یه تخم مرغ بهشون میدادن میخورد. خدا پدر دوزاره بیا مرزگی میرفتن دوزی میکردن میوردن میدادن به اینا مال دیگران. حالا دیگه داشت زکات می آمد و مالیات ها می آمد و مرتب دوزدی ها می آمد و همه شکم ها سیر شده و اصحاب رسول بعض اینا هزار اسب نجاده در طویله داشتن و چنین و چنان، دیگه اون روزگار نبود که حالا علی میخواد برش گردونه به اون روزگار. ارتجاعی یعنی همین دیگه. این معاویه رو که علل اطلاق بزرگترین سیاستمدار تاریخ عرب هست، معاویه عمر گذاشته اونجا پسر ابو سفیان، شاهزاده بوده، آدم حسابی بوده، گدا نبوده، هیچ شاکی هم نداشت، ناراضی هم نداشت. این عدل عمر در تاریخ اسلام مشهور است. ماهی یک بار آدم میفرستاد تو این شهرها که حاکماش بودن، جار میزدن که آقا من از سوی امیرالمومنین عمر هستم، در مسجد هستم، بیاید هر کی شاکی هست از دست حاکم بیاید شکایت کن، من شکایتش پیش عمر میکنم. عمرم مطلقا مماشات نمیکرد در اجرای احکام. این معاویه پسر ابو سفیان مطلقا شاکی نداشت. یک جا عمر گفته است من تعجب میکنم از مردم شام که با وجود معاویه از بزرگی کسرا سخن میگویند، یعنی از نظر سیاسی یه همچین مردی بوده. حالا اونجا بوده تا روزگار عثمان هم گذشته، حالا علی آمده میخواد از دستش بگیره حکومت رو. خردمندان چند تن از داهیان عرب در خدمت علی بودن، یکیش ابن عباس، یکی قیس ابن سعد ابن عباده، اینا هوشمندترین آدم ها بودن، ولی خود ایشون به لحاظ سیاسی عقلشون کم بوده. یه روزنامه هم همین در ایران نوشت تعطیلش کرد، خب نداشت عقل سیاسی، هر کسی که برای کار سیاست نیست که، آدم زاهدی بوده، بیچاره فریب خورده. بهش میگفتن برو مثلا دو نفر رو بکش، میرفت 200 نفر رو میکش، سراشون هم میکرد تو توبره میابرد. مثلا حالا آمدن اینها ابن عباس گفت آقا تو حریف معاویه نیستی، شر درست نکن، اما تو تازه یه حکومت لرزانی به دستت افتاده، پایه‌های حکومت تو انقدر نیرومند نیست که بتوانی بروی و معاویه رو شکست بدهی یا اینا، بشین سر جات کار خودتو بکن، من یک سال به من وقت بده، من خود معاویه رو میارم به حضورت. گفت نه شمشیر، جمشیر برادران، جمشیم بریم جنگ. خیلی خوب، معاویه هم از اون سو شیوخ بزرگ عرب، ثروتمندان، بسیاری از اصحاب رسول طرفدار معاویه بودن، علی طرفدار زیادی نداشت.
سه چهار نفر رفیق داشت. اینا هم آدم های زیبار در رفتی بودن، مثل عمار و نمیدونم سلمان و اینا. خلاصه حالا یک نامه نوشته به معاویه. من این کتاب خیلی خیلی از آثار خیلی خیلی قدیم اسلام هست و نامه علی به معاویه میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان سلام بر آن کو راه هدایت سپارد. من خداوندی را نزدت می ستایم که خدای جز او نیست، اما بعد به راستی تو دنیا و رفتار اون را با دنیا داران دیده و از گذشته اون آگاه شده ای و بهترین چیزی که از دنیا باقی ماند همان است که بندگان راستین در گذشته راه درستش را پیمودن و صالحات باقیات بر جای نهادند، و هر که دنیا را برای دلبستگی و عشق به آخرت فراموش کند فاصله زیادی میان آن دو بیابد. و بدان ای معاویه، تو ادعای امری کردی که از نظر پیشگامی پرانتز در پذیرفت اسلام و نزد نظر دوستداری خالصانه و ولایت شایستگی اون را نداری و دم از امر آشکار و واضحی نمیزنی که برتری تو در آن شناخته شده باشد و گواهی هم از قرآن و عهد و منشوری از پیامبر خدا برای مدعای خود نداری. پس آنگاه که پرده های دنیایی را که در آن به سر میبری از پیش رویت برگیرند چه خواهی کرد؟ داره با مغلطه اون دنیا میخواد که یه آدم بزرگی که داره پادشاهی میکنه پادشاهیش ازش بگیره که به نام قبر و مرده و قیامت و از این حرفی خودش اعتقاد داشته خیال میکنه اونم به این اعتقاد داره. بابا اونا باهوشتر از این حرفا بودن، این داره دست ابو سفیان و قریش و اینا باهوشتر از این بودن که بگن که آقا از قبر بلند میشی و میگه اینا چیه دیگه؟ میگو کدوم جبرئیل کدوم وحی؟ ایشون چون معتقد بوده بیچاره داره اون رو میترسانه از این داستانا که بله وقتی بمینی مثلا میری به جهنم. کدوم جهنم؟ یه آدرسی چیزی آخو ازش بیاریم ببینیم کجاست. خب دنیایی که چنین در نظرت آراسته جلوه کرده و تو به لذات آن دلبستهی و در آن میان تو و دشمنی سخت کوش و سمج میدان تا این مانده است، بدین خوشنمایی دروغین دنیا نفس نفست را به خود مشغول داشت و تو را به سوی خود خوان و تو پذیرفتی و زمامت را کشید، این دهنتو به دنبالش رفتی، فرمانت داد اطاعتش کردی، دست از این کار بدار و خود را برای حسابرسی آماده کن. حسابرسی پیش کی؟ پیش جناب عالی. زیرا به زودی بازدارنده قوی دست چنان از حرکت بازت دارد که هیچ سپری جان فناهت نباشد. و شما ای ماویه و ای آل ابی سفیان، با فقدان سابقه نیکو و نداشتن فضل شرفی مقدم بر قوم خود زمامدار رعیت یا فرماندار این امت بوده بید. کی با فقدان سابقه؟ پس برای اونچه تو را در خواهد یافت دامن برچین و دست شیطان را بر خود باز مگذار که هرچه خواهد با تو کند، که من میدانم خدا و پیامبرش راست گویند. پس باید از پیوند و وابستگی به پیشینه شقاوت با خدا به خدا پناه برید، وگر چنین نکنی تو را با اون که نفست از آن غافل نگه داشته است آگاه کنم. به راستی که تو فرو رفته در ناز و نعمت هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده. نه آقا، به دستور پیغمبر رفتار کرده. اینجا فرمودن آقا بزنین کفار اموالشون بیارین، آبی هم اموال آورده نشسته داره میخوره. این اشکارش چیه؟ نگو که بینید کار کنید، که این واژه کار یک بار در قرآن واژه کار به کار نرفته، که بینید کار کنید، کار حلال نیست. خب
براستی که در فرو رفته در ناز و نعمتی هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده و چون خون در رگهایت به گردش در آمده است. و بدان که اگر اختیار امر تعیین ولایت با مردم می بود یا به دست اونا سپرده شده بود، بر ما رشک می بردن و به سبب واگذاریان به ما بر ما منت می نهادن، ولی این حکم کسی است که با زبان پیامبر راستگوی تصدیق شدهش بر ما منت نهاده و کسی که بعد از شناخت و مشاهده دلیل تردید کند دستگار نشود، وارلاها میان ما و دشمنان به حق دشمنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. هیچی در این نامه نبود. تو که میخوای بری جنگ کنی این چیه نوشتی؟ مثل آخوند یکی بره سر منبر داره وعظ میکنه. تو آدم سیاسی هستی، نامه سیاسی باید بنویسی. کار سیاست کار این دنیاست. آسمان و ریسمان و خدا و جبرئیل و جهنم و نمچی چیزا اینا ماشین لاطائل نوشته. معاویه، پس معاویه نوشت. از معاویه ابن ابی سفیان به علی ابن ابی طالب. اما بعد حسد را که هرگز از آن آسوده که از آن سودی نبرده ای رها کن. راست میگفته، حسادت میکرد علی، سخت حسادت میکرد به کار معاویه که اینا اصلا اسلام قبول نداشتن، ما شمشیر زدیم یه همه سر بریدیم، حالا حکومت شمون به دست گرفت. اما بعد حسد را که هرگز از آن سودی نبرده ای رها کن و پیشینه تقدمت را در اسلام به آزمندی غرور خیش تباه مساز. سرقه وقت داریم؟ ای داد بیداد. زیرا امور به سرانجام خود بستگی دارد و سابقه خدمات خود را در مطالبه حقی که بر آن دست نیابی از بین مبر. اگر چنین نکنی جز به خیشتن زیان نزده ای و جز کار خود را خراب نکرده و جز حجت خود را باطل نساخته ای. به جان خودم، اونچه پیشینه خوب نیز داشته ای گویی اینک به سبب بیپروایی تو در خون ریزی و جسارتت در مخالفت با اهل حق از میان رفته است. سوره الفلق را بخوان و از گزند نفس خود به خدا پناه بر، زیرا تو خود همان حسودی هستی که فرمود چون حسد بر دیگران باید چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برند. خب حضرت عباسی، این نامه معاویه یه نامه سیاسی، اضافات هم نداره، حشو زواید هم نداره، آسمان ریسمون و منبر هم نرفته. گفت آقا چیزی که گیرت نمیاد زور نزن، از فرط حسادت پاشده رابطاری اومدی اینجا، ما هم چیزی به تو نخواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی این نامه معاویه یک پنجم نامه مولا علی است که در همون داستانهای خودش. خیلی خیلی خیلی کتاب مهمی است، خیلی خیلی کتاب مهمی است. من قطعات از این رو برای شما خواهم خوان و تفاوت این دو تا آدم نشونم. یکی آدمی 100% سیاسی و دنیادار و دنیادوست، یکی هم یه بیچاره زاهده که هیچ گونه لیاقت سیاسی نداره، فقط آدم بکشتم می برش فرقی نمی کرد، ولی 200,000 تا آدم کشته بشه اشکال نداره. گفت در راه خداست. معاویه می گفت آقا خون از بینی مسلمانی نباید بیاد بیرون و نیامد در روزگاره بود. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. عرض کنم که خدمت آقای بورجری هستیم، دوست عزیز، از سفر سپاسگزارم. از شما هم وطنان بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از اون بیعقلای اونچنان فیلم ساز هم
خدا میکنیم خداوند، تقاضا میکنیم خداوند تبارک و تعالی یه عقلی به اونها بدهد که دیگر از این کاره کثیف نکنن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

0: درود بی پایان به ایران و درود بی پایان به همه شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم و قراره با هم یه گفتگوی داشته باشیم در رابطه با قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران. من دیگه صحبت کوتاه میکنم، میسپارم به آقای جناب آقای بیژن کیان که ایشون هم با شما صحبت سلام احوالپرسیشون انجام بدن و بعد هم بریم به سراغ سوالات و اینکه بفهمیم که قاسم سلیمانی کی بود، چی بود و آیا صحبتایی که راجبش میکنن درست تعریف و تمجیدی که توی رسانه ازش میشه یا نه. جناب کیان درود عرض میکنم.
1: با سلام به شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم. بله، همونطور که گفتید هدف از این گفتگویی که امروز من شما داریم این است که کسانی که هنوز حامیان رژیم جمهوری اسلامی هستند، خب اونهایی که اعتقاد دارن واقعا و به دنبال اعتقادشون میرن روشن بشه که دنبال چه کسانی میرفتن. این اسطوره هایی که در ذهن آنها ساخته شده که آقای ظریف خودش هم گفت که ما باید بیایم بیرون و تبلیغ بکنیم، در اصل چه بوده، حقایق چه هست، بدون اینکه شایعه سازی بکنیم، بدون اینکه حقایقی رو که تایید نشده راجبه صحبت بکنیم. ما امروز شواهد عینی خواهیم داشت در این برنامه و اونها قاسم سلیمانی رو به خوبی میشناختند و روحیات او رو برای ما بازگو خواهند کرد. هدف ما اینه که حامیان رژیم آگاه بشوند، البته اونهایی که میخواهند آگاه بشوند و شاید بتوانیم که با ذکر حقایق آنچه رو که هست روشن کنیم براشون، شاید برگردن و واقف بشن که جلوی مردم نیستند و این حمایت کورکورانه رو از این رژیم سفاک متوقف بکنن.
0: یعنی در حقیقت بیدار شن، شاید از خواب بیدار شن.
1: اگر خودشون رو به خواب نزده باشن البته.
0: البته از وقتا خواب البته معنویات داره و به هر حال دیگه میصرفه.
1: راجب اونم صحبت میکنیم. بله، راجب معنویات و الهامات و اینها هم صحبت میکنیم.
0: خب قاسم سلیمانی عضو سپاه پاسداران بود. بنابراین ما برگردیم بریم به سپاه پاسداران و ببینیم که اصلا این فرماندهان سپاه پاسداران چه کسانی بودن، سواد و تحصیلات و دانششون در زمینه نظامی چقدر بود. شما اطلاعاتی دارین؟
1: میتونیم فرماندهان سپاه پاسداران رو به سه دسته فکر میکنم تقسیم بکنیم. دسته اول بی سواد و معتقد، دسته دوم با سواد و معتقد، دسته سوم با سواد و یا بی سواد ولی فرصت طلب و این نبود، اعتقادشون نبود. نمونه های اینها کی هستش؟ مهدی باکری میشه با سواد معتقد و بدون تعلیمات نظامی البته. و مثلا وقتی نگاه میکنیم به باقری میبینیم که او هم با سواد معتقدی است. بعد میرسیم به بی سوادان که البته قاسم سلیمانی در رأس اونها قرار میگیره و بعد میرسیم به فرصت طلبان مثل محسن رضایی، مثل مرتضی قربانی. اینها کسانی بودند که دنبال فرصت طلبی بودند.
0: مثل محسن رفیق دوست فکر کنم اونم.
1: بله، مثل محسن رفیق دوست معاون آقای رضایی که بله من راجبه ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ولی این سه طبقه رو میشه این سه طیف رو فکر میکنم به طور کلی ازشون نام برد که با سواد معتقد، بی سواد معتقد و با سواد یا بی سواد فرصت طلب. شبخانی مثلا یکی از اونها، محسن رضایی یکی از اونها.
0: که حالا میرسیم به اینکه قاسم سلیمانی تو کدوم طبقه بندی بود و اینا شما صحبت میکنین. خب بریم به سراغ جنگ، چون به هر حال این سپاه اصلا شکل گیریش و یا به اصطلاح بهونه شکل گیریش که بهونه اصلیش جنگ بود و در جنگ هم یه جایی رسید که تقریبا صدام رو تونستن بیرون بکنن از ایران و آماده صلح بودن.
1: فتح المبین دو سال بعد از شروع جنگ با عراق، سال
0: 1982. بله بله. خب عمل کرد، یعنی
1: فتح المبین در حقیقت نیروهای عراقی رو از خوزستان بیرون کرد، در شوش و دسفول مستقر بودن، اونها رو بیرون کرد و اونجا میتونست جنگ پایان پیدا بکنه. سوال بزرگ اینه که چطور بعد از عملیات فتح المبین جنگ ادامه یافت.
0: دقیقاً این حسین دهباشی سری یه مجموعه مصاحبه هایی داره با به اصطلاح ارتشیان سابق که در اون زمان بودن توی این جبهه ها و اینا. اونها میگفتن که به لحاظ نظامی هیچ توجیهی نداشت که ما بخوایم از اروندرود رد شیم و بریم اون طرف اروندرود، مگه اینکه بخوایم مثلا تا بصره بریم جلو دیگه، به خاطر اینکه واقعا نگهداریش غیر ممکن میشد اگه ما بخوایم بریم اون طرف رودخونه، و ما این طرف رودخونه جامون امتر بود. ولی خب آقای محسن رضایی
1: اصلا برنامه رفتن به اون طرف رودخونه هم صحبت بکنیم که چقدر غیر منطقی بود. نه تنها هیچ دلیل نداشت نمیتونست این اتفاق بیفته، خب این دلیل بی‌سوادی و عدم شعور نظامی و تعلیمات و آمادگی نظامی بود دیگه. کاملا درست میگید شما.
0: یعنی صرفا شما فکر میکنید که به خاطر بیسوادی یا نادانی اینا این کاری کردن، یا یه کسانی مثلا یه برنامه‌های دیگه داشتن برای این کار؟
1: ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به محسن رفیق دوست و نقش او، خب ببینید این ادعا نیست، شایعه هم نیست، که فاسدترین کسانی که در طول این سالها ما دیدیم که عمل کرده همین آقای محسن رفیق دوست بوده. ایشان از ادامه جنگ دو منظور داشت. یک منظورش منظور عمومی بود که به اصطلاح فرماندهانش، کسانی که تصمیم گیرنده بودن، سیاست گذار بودن، به نظر اونها این نظریه مقبول می آمد و این بود که ما در حال جنگ هست که میتونیم سپاه رو قوی بکنیم، چون در حال صلح که امکان نداره با این همه مشکلات و مصائبی که در فشاری که رو بودجه هست، این رو خودشون هم میدونستن. بنابراین با ادامه جنگ، ادامه بسیار بدون منطق جنگ، حالا میرسیم به این مطلب که تبعاتش چی بوده. چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی تقاضای غرامت جنگی نمیکنه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و میشه این کار کرد؟ خب برای اینکه خودش جنگ رو ادامه داده، نمیتونه در هیچ محکمه، در هیچ محکمه عادلانه این مورد رو نمیتونه ثابت کنه. برای این جنگ رو ادامه دادن که قدرت سپاه رو تا نهایت بتونن بالا ببرن، تا اونجایی که ممکنه. این به اصطلاح اون وچه بیرون بود، برای دیگران بود، ولی مسئله اصلیش این بود که در خرید ابزار و ادوات و به اصطلاح تدارکات جنگ که مسئولش محسن رفیق دوست بود، او مسئول تدارکات بود و خریدها زیر نظر او انجام میشد. حالا من فکر میکنم دیگه لازم نیست که ما وارد جزئیات بشیم که آدمی که عملا دزده، عملا فاسده، پروندهش کاملا روشنه که هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره در اینکه چه چیزی رو صادر میکنه و چه چیزی رو وارد میکنه و چه منفعتی در اون میبره. این به نظر من منطقی است که بگوییم که زاویه شخصی اون منفعت شخصی بود و آقای رفیق دوست و شبکه مرتبط به او خواستن که جنگ رو ادامه بدن. و البته میدونید که آقای رفسنجانی هم فرماندهی جنگ رو گفت.
0: همین رو میخواستم بگم.
1: بله دیگه، من نمیدونم که کلمه ام الفساد رو به عربی که بگیم یعنی مادر فساد، ولی خب ایشان که مادر نبود، شاید ابو فساد بتونیم بذاریم براشون، ابو الفساد بذاریم لقبشو. پدر فساد نهادینه شده در ایران همین آقای اکبر رفسنجانی هستش. و این سوال شما سوال به جاییست. نه این نبود که فقط از روی نادانی، منافع شخصی هم تأثیر خودش رو داشت.
0: البته به سری از گروه های سیاسی به نظر من به درستی معتقدن که یکی از دلایل ادامه دادن جنگ هم این بود که خود جمهوری اسلامی بتونه به ثبات برسه، به خاطر اینکه به هر حال گروه های مخالف بودن، فعال بودن، حرف داشتن برای گفتن و جنگ بهونه‌ای شد برای سرکوب شدیدتر نیروهای مخالف. حالا
1: منطقیه، بله بسیار منطقیه که اینطور فکر بکنیم، برای اینکه حالا اگر جمهوری اسلامی این فکر رو داشت یا نداشت، به نظر من خیلی منطقی است که بگیم که جنگ بهانه شد برای اینکه اعتراضات رو خاموش بکنن و بگن بله ما در جنگ هستیم و شما طلب نان نکنید، ما در جنگ هستیم، بایستی سنگ خورد و تحمل کرد.
0: بله گفته میشه که اصلا حتی خود صدام هم آماده بوده برای اینکه مثلا بعد از فتح المؤمنین آماده بوده برای جنگ. بله
1: اصلا صدام سعی کرد که این جنگ رو تمام بکنه. و البته اینم باید بگیم که فتح المبین از طریق توانایی های سپاه پاسداران نبود که موفق شد. این ارتش بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران بود که با اون سطح توانایی بالا و با اون سطحی که شما نگاه بکنید به تاریخچه آموزش تکاوران نیروهای مختلف، چون هر نیروی تکاوران خودش رو داشت و این نیروهای ویژه عملکردشون در سطح جهانی بود. یعنی اگر عراق منفعل شد از جنگ و شکست رو در حقیقت قبول کرد، چون عراق جنگ رو شروع کرده بود، شکست رو قبول کرد، اونجا هر مغز فکر میکنم منطقی، هر تفکر منطقی به این جهت میرفت که خب باید جنگ رو تموم بکنیم دیگه. ولی چرا تموم نکردن؟ شش سال جنگ رو ادامه دادن و حالا فرصت بشه راجع به عملیات هم صحبت میکنیم.
0: بله که حاصلش کشته شدن شاید صدها هزار نفر آدم بود و یک عالمه پولی که مال این هر دو کشور از بین رفت این وسط و فرصت به هر حال سر کردن هم
1: بود. قاسم سلیمانی هم خرج کردن و این فتوحات مختلفی که به ایشان نسبت داده میشه در اثر خرج اون پول‌ها بودم. حتما اگر فرصت باشه صحبت میکنیم. حتما
0: حالا نیروهای زرهی ارتش، به هر حال این جنگ زمینی بود و حالا نیرو هوایی و نیرو دریایی دیگه خیلی تخصصیه، ولی زمین به هر حال دیگه این هر کسی کلاشینکوف یا RPG افتی دستش میگرفت برای خودش یه هنگ نظامی زمینی درست میکرد. میخوام ببینم که آیا نیرو زمینی هم آموزش دادن اینا رو، یعنی که دیگه واقعا حتی همون آموزش هم ندیدن این سپاهی ها.
1: عراق توپخانه بسیار قوی داشت و در عملیات فتح المبین یه مقداری از این ادوات به دست نیروهای ایران افتاد و در ضمن خود نیروها در ایران، نیروهای ارتش، اینها یک تیپ زرهی بسیار بسیار، یعنی لشکرهای زرهی متعددی وجود داشتن که ادوات، البته شاید درجه یک نبود این ادوات، ولی تانکایی داشتیم، ادوات زرهی داشت ارتش که بسیار بسیار خوب میتونست ازش استفاده بکنه، ولی سپاه پاسداران آموزش نظامی نداشت. مثلا وقتی نگاه بکنیم به یکی از این سرداران، اسم آقای حسن قاضی که با قین نوشته میشه اسم فامیل ایشون، ایشون در حقیقت مؤسس و مبتکر ایجاد توپخانه سپاه بود و تصمیم کرده بود اینا یه عده مثل مهدی باکری، مثل همین آقای حسن قاضی، اینها رو به ارتش بردن و نیروهای زرهی ارتش ایران در اون زمان بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران اونها رو تعلیم داد و اینا یه سری توپای 130 میلیمتری و ادوات دیگر رو به اینها یاد دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبانی تربیت کردن، هدایت آتش تربیت کردن. البته این آموزش ها شاید از منظر آموزش فنی در آنچه که شاید بشه گفت استاندارد نظامی هست کافی نبود. این آموزش های بسیار سطحی بود و حالا میرسیم به متاسفانه اون تعداد غواصی که به نظر میرسه که آموزش اونها حتی کمتر از 2 ماه طول کشیده بود که به هیچ عنوان کافی نیست، ولی اینا رو تعلیم دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبان تربیت کردن، متخصصین هدایت آتش تربیت کردن و کم کم از همین جا، یعنی شروع شکلگیری توپخانه سپاه پاسداران و عملیات زرهی بود که توسعه موشکی از همون جا اومد بیرون، چون آقای قاضی معاونی داشت به اسم آقای تهرانی مقدم، حسن تهرانی مقدم، که ایشان هم معاونی داشت به اسم آقای شفیع‌زاده، که آقای تهرانی مقدم میدونید که در اون منطقه فکر میکنم بیدگنده یا یه چیزی شبیه این نزدیک شهریار،
0: گرمدره اونجا نزدیک های گرمدره است، یعنی بین تهران و کرج یه جایی اونجا
1: نزدیک شهریار. بله، در اونجا وقتی که سوخت جامد رو برای موشک ها امتحان میکردند به دلیل شاید عدم کفایت، که چیز عجیب غریبی نیست، چون وقتی که یه عده رو که از دانشگاه اومدن دانشجو هستن و حالا میخواین بهشون تعلیمات نظامی بدید، کار با ادوات رو بهشون یاد بدید، خب بله میشه در کلاس گفت اگه این دکمه رو فشار بدید یا اینکه این تسمه رو بکشید چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق داره این به اصطلاح آموزش در کلاس درس یا میدان مشق تا میدان جنگ. برای اینکه یک ضرب المثلی هست که میگویند که همه برنامه‌های دقیق جنگی در زمانی که اولین تماس رو شما با نیروی متخاصم و نیروی مقابل میگیرید، همه اون نقشه ها نقش بر آبه، برای اینکه قابل پیش بینی نیست، عکس العمل ها قابل پیش بینی نیست. اینه که بله درسته اینا رو تعلیم داده بودن ولی تعلیمات کافی نبود. آقای حسن تهرانی مقدم هم در اونجا فکر کنم 27 نفر بعضی از گزارشات گفتن که 40 نفر. البته چون این گزارشات توسط جمهوری اسلامی هست، همیشه بایستی با یک نگاه محتاط به چنین ارقامی نگاه کرد. ولی بله بله این تاریخچه شروع توپخانه سپاه پاسداران بود.
0: یعنی بعد از اینکه اینا به هر حال وارد، یعنی به این نتیجه رسیدن که شاید موشک پاسخی باشه برای اینکه بتونن ضعف به اصطلاح نیروی زرهی رو جبران بکنن، چون ادوات نداشتن، ادوات هم نمیتونستن تهیه بکنن، به هر حال اونجا بود که رفتن سراغ موشک. و من یادمه که اول هم از لیبی گرفتن، یعنی طبق صحبت‌های خودشون تو مصاحبه‌ای که میکنن اینه که این موشک‌ها رو اول از لیبی آوردن، بعد خواستن مهندسی معکوس بکنن که خودشون بسازن. این رابطه‌شون با کارشناسان خارجی چطور بود؟
1: ببینید آقای حسن تهرانی مقدم به کره شمالی رفتن برای خرید تجهیزات، سعی کردن که متخصصین کره رو که به لیبیایی‌ها هم فروخته بودن همین ادوات رو، و لیبیایی‌ها استفاده از ادوات رو آموخته بودن و البته اونها هم حتی آموزگاران متخصص و واردی نبودن به این کار. اونها هم ترتیب به اصطلاح آموزششون یک کمی پایین تر از حد استاندارد بین،
0: یعنی لیبیایی ها. بعد ببخشید میونی کرامتون، خود کره‌ای ها از چینی ها گرفته بودن در حقیقت، یعنی یه جوری تکنولوژی دست سوم.
1: بله اینا به اصطلاح همون مهندسی معکوس که شما بهش اشاره کردید چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده. بله اونها هم از چینی ها گرفته بودن و خب میدونید وقتی میتونستن از چین بخرن که میخریدن، که خریدن از چین خرید کردن. وقتی احتمال این وجود داشت که از یه جایی بخرن که شاید این فساد اقتصادی هم بشه اعمال کرد، خوب راحت تر میشه فساد اقتصادی رو اعمال کرد با کره شمالی تا با چین به هر حال در مقام مقایسه. ولی درست میفرمایید، بله اینا به کره‌ای‌ها خواستن که کره‌ای‌ها بیان و مشورت بدن، ولی کره‌ای‌ها نیومدن و لیبیایی‌ها را آوردن. که خیلی جالبه وقتی این لیبیایی‌ها آمدن، اینها افشین جان انتظارات غیر اخلاقی داشتن وقتی که در ایران وارد شدند. و خب حتما شما و بینندگان بسیار محترم کاملا متوجه هستند که این انتظارات غیر اخلاقی در چه زمینه‌هایی بود، تکرارش لزومی نداره. فقط این رو بگیم که اون انتظاراتی که اون موقع به هر حال بایستی عادلانه صحبت کرد، هنوز کسانی بودن که به اخلاق شاید به واسطه اعتقاداتشون شاید اشارهی داشتن و قبول نمی کردن. ولی امروز می بینیم که همین انتظارات غیر اخلاقی در حقیقت به صورت استاندارد در اومده و امروز آنچه که در مشهد می گذرد، آنچه که آقای علم الهدا به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده اداره میکنن، دیگه مشکلی نیست. و این انتظارات غیر اخلاقی رو برای چینی ها امروز سپاه پاسداران اعمال میکنه و بسیار عادی شده این کار. اینی که من فکر میکنم یکی از مواردی که حامیان رژیم بایستی بهش توجه داشته باشن، کسانی که معتقد مذهبی هستن توجه داشته باشن که چه اتفاقی دارد میفتد. این فقط نیست که سپاه یا نهادهای جمهوری اسلامی رشوه مالی میدهند، رشوه های اخلاقی هم که بر اساس اعتقادات همین کسانی که حامیان رژیم هستن امروز نبایستی اتفاق بیفته.
2: سیستم مخابراتی سپاه کلن از کره شمالی اومده، کلن اون سیستمی که اینا طراحی کردن و برای ما خیلی هم فرستادن کره شمالی، مثلا همین آقای سعدان نامی که مدتی وزیر مخابرات بود، همین آقای سهم مخدومی، اینا همه کسایی بودن که رفته بودن کره شمالی و چندین نفر از کره شمالی اومده بودن و کار داشتن برای این کره‌ای ها. خب یه سری خونه و یه سری حتی مشروب هم من دیده بودم همین میگذارن و خب خانمایی هم اونجا رفت آمد داشتن که قطعا همین خب بدون اطلاع اینا ایشون نمیتونست باشه، ولی اینکه حالا مستقیما صحبتی بکنه نه، ولی من دیده بودم مثلا تو مجموعه ای که اینا میامدن خانمایی رو میامدن و اینا، خب اصلا یکی از مراحل پول در آوردن اینا یادتون باشه همین اداره فاحشه‌خونه توی ماکو چین هسته، اینا اصلا به صورت سازمان یافته از این به قول معروف سیکس ترافیکینگ دارن پول در میارن. دخترهای ایرانی که فوش دارن قاچاق میشن به امارات و به کشورهای عربی.
1: سوال اینجاست که عکس‌العمل آنها چیست؟ عکس‌العمل آنها چیست؟ آیا این زنانی که امروز به خاطر منافع شخصی به معرض حراج گذاشته می شوند مادران و خواهران و دختران ایرانی
0: در حقیقت جناب کیان انقدر این جامعه رو فقیر و ناتوان کردن که متاسفانه ما شاهد همچین یعنی بروز همچین پدیده هایی هم هستیم که تنفروشی و فساد و فقر، یعنی همش مال فقریه که جمهوری
1: اسلامی الان عادی شده دیگه، الان عادی شده
0: و ازش استفاده میکنه. میخوام همینو بگم، میخوام بگم که این دقیقا از این فقری که به وجود آورده استفاده میکنه که یه بخشی از استفادهش همین جذب نیروهایی هستن که به هر حال استفاده میکنن، این میبرن تو سوریه میشن مدافع حرم. اینا ببین نگاه کنیم همشون از همین خانواده‌های فقیر معمولا جنوب شهر و اینا هستن.
1: بله درست.
0: بیشترین تلفات جنگ و کدوم طیف از فرماندهان سپاه؟
1: بی‌سوادان، اولا که باسوادان معتقد که خب اغلب کشته شدن از بین رفتن، برای اینکه اتفاقی که افتاد با اینکه ارتش آمد و سپاه پاسداران رو تعلیم داد در عملیات، ارتش زیر نظر پاسداران سپاه پاسداران عمل میکرد، یعنی عملا کسانی رو که تعلیم دیده بودند تجربه جنگی داشتن زیر نظر کسانی که تعلیم مختصری دیده بودند و تجربه جنگی نداشتن به فرماندهی آنها، حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. به همونطور که میدونید امروز ما مهمانی داریم که از نزدیک با آقای سلیمانی آشنایی داشته و وقتی میرسیم به صحبت در مورد عملیات به این نکته اشاره دقیق میشه که چه شد که فرماندهان بی سواد و معتقد جوانان ایران را در اون سطح به کشتن دادن. بدون شک ببینید باکری ها که کشته شدن و این سلیمانی ها بودند که جنگ رو به جایی رسوندن که یک جنگ تلفاتی شد در حقیقت، یعنی از آدم ها به عنوان ابزار جنگی استفاده کردن. بدون شک بی سوادان
0: مثال بارزش هم همین کربلای 4 هست، درسته؟
1: کربلای 4 ببینید وقتی نگاه میکنید که اصولا هدف چه بود از کربلای 4، چه اتفاقی قرار بود بیفته، برای چی این عرض خب 800 تا 1000 متر عرض رودخانه اروندرود هست و به چه دلیل قرار بود که غواص ها شنا بکنن و این مسیر رو طی بکنن.
0: البته من بگم فقط یه لباس غواصی بشه
1: دقیقاً ببینید
0: اکسیژن هم نداشتن فقط
1: نه نه نه الان شخصی هست که اسم کوچیکش آقای سجاد هست و فامیلش الان یادم نیست، ولی فرماندار نوشهر شد، مازندرانی هستش و ایشان یکی از اون بازماندگان هست که خودش تعریف میکنه، میگه من رفتم برای جبهه ثبت نام بکنم قبولم نکردن، من به عنوان آشپز بردن اونجا، یعنی به عنوان آشپز این آقای شخص جوان میگه 15 سالم بود من به عنوان آشپز بردن اونجا، خیلی اصرار کردم، علاقم رو به رفتن به جبهه نشون دادم و ببینید که چقدر بی حساب کتاب بود که یک آشپز رو قبول میکنن و ایشان رو البته آشپزی شغل بسیار بسیار محترمی است و هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله ای که میگم یک آشپز یعنی که آشپز که سرباز نیست، آشپزه و کار بسیار مهمی هم هست، ولی او رو میبرن 2 ماه بهش تعلیمات غواصی میدن در همون اروندرود و بعد از 2 ماه یه چند روزی هم مرخصی میدن و بعد هم عملیات رو شروع میکنن که به شکست افتضاح‌آمیز، البته میگن عملیات لو رفت، خب اینم یک همیشه بهانه هست، همیشه در جمهوری اسلامی برای شکست
0: و طبق بهونه های خودشون با اینکه عملیات لو رفته باز انجام

0: ازش درس نگرفتن. اول که به لحاظ فنی چنین کاری عملی نبود، نبستی شروع میشد، دلیلی براش وجود نداشت، چون مرحله بعدش برنامه ریزی نشده بود. همونطور که شما به درستی گفتی، تصرف یک منطقه مستلزم نگه داشتن اون منطقه هستش و نگه داشتن منطقه یه نبرد نیست، یک مسائل دیگری مطرح هست که بعدش هدف بعدی چه باشه، از اونجا کجا میخوان برن و اینها هیچ کدومش روشن نشده بود و اینا دلیل فقط نادانی نبود. برگردیم به همون آقای رفیق دوست، برگردیم به خب مثلا چه کسانی اونجا بودن. مثلا آقای شمخانی در اونجا بود. آقای شمخانی در اون عملیات نقشش چه بود؟ خب این نمیتونی بگیم تحصیل کرده نبود، خب یه تحصیلاتی داشت و باید ببینیم که به چه دلیل این کار رو ادامه داد. مسلمه که نمیتونیم با اینکه 100% نمیتونیم بگیم، چون ما که دادگاه تشکیل ندادیم که بررسی بکنیم، ولی نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که فساد نهادینه شده جان جوانان ایرانی رو به اون صورت از آنها گرفت.
1: من حالا باز یه فلشبکی دو مرتبه بزنم از اینجا به همون سال 60 قبل از عملیات فتح المبین. عده‌ای از همین بچه‌های بسیج و سپاه و اینا که در همون مرز و اینا داشتن می‌جنگیدن متوجه میشن و خیلی اعتراض میکنن به فرماندهی، چون محسن رضایی فرمانده بوده، خیلی اعتراض میکنن و یه عده‌ایشون، یه عده از فرماندهان به اصطلاح ارتش و یه چند تا از همین سپاهیای معروف که معروف‌ترینشون محمد جهان‌آراست که همین شعر محمدی نبودی موقع فتح خرمشهر به اصطلاح اون خونده شد، اینا سوار یه هواپیمای 330 میشن و این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی منهدم میکنه نزدیک تهران. میگن ما اشتباه کردیم با ضد هوایی هواپیمای 330. آخه با چه هواپیمای اشتباه گرفتن هواپیمای 330 رو؟ میزنن و هواپیما سقوط میکنه و همشون کشته میشن، تمام این آدما. مثلا آقای کلاهدوزم فکر میکنم توی این بود، یعنی یه بخشی از اون سپاهیای
0: اصفهان. شما باشید دیگه اعتراض نکنید.
1: بله.
0: البته میگم ما مدرک خاص که نداریم که بگیم حتما این اتفاق با این منظور با این نیت، ولی نمیتونیم رد بکنیم. چون وقتی که هواپیما دارید که نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی وقتی کسی اعتراض میکنه توی هواپیما، هواپیما باربری دیگه، 330 یک هواپیما بار ترابری است و به قول شما این هواپیمای شکاری نیست که سایه اون با هواپیمای شکاری دیگری نزدیک باشه. تازه اینم برای متخصصین یک حرف غیر منطقی است که اشتباه گرفتیم و امسال ها. نه، به نظر من نمیشه این رد کرد که اعتراض کردن کشته شدن.
1: دقیقا. خب نتیجه این عملیات کربلای 5 چی شد بالاخره؟ یعنی فکر من یه 3-4 هزار نفر که توی عملیات کربلای 4، یعنی طبق گفته های خودشون فکر کنم 1000 تا کشته که جنازه‌شو خودشون گرفتن داشتن، یک گفتن 3-4 هزار نفر هم مفقود شدن که اونا همه کشته شدن. حالا ذره ذره هنوز دارن در میارن، اینا رو میارن بیرون. ولی عملیات کربلای 5 آمار ارقامش چطور بود و نتیجه چی بود؟
0: کربلای 5 رو آقای قاسم سلیمانی شخصا هدایت می‌کرد و ایشان یک دوست بسیار بسیار نزدیکی داشت به اسم جوانی به اسم آقای محمد حسین یوسف اللهی. این آقای محمد حسین یوسف اللهی آدمی بود که بعداً جانشین فرمانده همین لشکر سارالله، یعنی لشکر 41 سارالله شد. بسیار نزدیک بود به آقای سلیمانی. ایشان به یکی از این عرفای جبهه شهرت پیدا کرده بود، نهج البلاغه را بسیار خوب می‌خواند و هم ایشان بود، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به آقای قاسم سلیمانی در حقیقت صحبت کردن اون جوری که آقای قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن و اون به اصطلاح هنر صحبت سخنبری رو به ایشان سعی کرد یاد بده، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به جایی رسیده بود که معتقد بودند که او کراماتی دارد و او الهاماتی به او می شود. حتی داستان هستش که آقای سلیمانی می گوید که یه روزی ما شکست خورده بودیم، می رفتیم گفتیم امروز که خیلی وضع خراب است و ایشان گفت نه خیر، امروز خیلی هم وضع خوب است، چون به ما گفته شده است که ما پیروز خواهیم شد. و ایشان می پرسد که چه کسی به شما گفته و ایشان نام می برد از یکی از مقدسین خودش و می گوید که بله.

0: به ماری میگوید از او پرسیدم خواب دیدی یا بیدار بودی و جواب او این استش که حالا چیکار دارید، در حال دیگه گفته شده دیگه، یعنی در این سطح، یعنی این بود برنامه ریزی راهبردی جنگ. آقای قاسم سلیمانی اونجا روی پنزلی مشرف به کانال زوجی، کسانی که اونجا بودند و کسانی که حضور داشتند به خوبی می‌دانند که ما راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم. عراقی‌ها سنگرهای مثلثی ایجاد کرده بودند و کسانی که آشنا هستند با عملکرد این گونه سنگرها، بسیار مشکل است که از این سنگرها گذشت، برای اینکه همه جوانه در حقیقت ازش دفاع میشه و در اون موقع امکان پشتیبانی نیروی هوایی هم وجود نداشت. هواپیمای F4 و F5 به اون نزدیکترین لبه خط جبهه که بهش لجمن میگن، قبل از اون لبه خط نبرد نزدیک میشدن، بمباران‌های میکردن، تأثیر زیادی نداشت. و هواپیمای F14 هم که بسیار هواپیمای بسیار بسیار توانایی بود در اونجا، چون هواپیمای شکاری بود و اون عملیات هوایی انجام میداد، بیشتر بردی نداشتن. آقای سلیمانی روی این تپه نشسته بود در حالی که فرمانده لشکر بود، ولی در حقیقت در مقام فرمانده گردان عمل میکرد. یعنی این یه چیز بسیار بی‌سابقه است که شخصی که خودش هم میداند که توانایی فرماندهی ندارد بیاد و عملیات رو اداره بکنه. خب ایشون گردان سرباز رو، در حالی که میدانست و او هم گفته شده بود که اینها احتمال پیشروی ندارن و گردان میرفتند، هممون شنیدیم، و نفر برمیگشتن و کامیون‌های کمپرسی عکساش هم هست که حالا حتما شاید بشه نشون داد که چطور این جوانان رو تلی از جنازه با ماشین‌های کمپرسی برمیگشتن. و ایشون ادامه داد، یعنی هر شب یک گردان رو به خط نبرد میفرستاد و میدانست
1: من اون موقع تو مدرسه بودم، یعنی هم سالهای آخر جنگ، من سوم راهنمایی بودم، جنگ تموم شد مثلا از اول راهنمایی تا سوم راهنمایی خیلی تبلیغات میشد برای اینکه بچه‌ها رو ببرن. خب از بچهای 12 13 ساله رو نمیذاشتن ببرن، ولی مثلا تو دبیرستان میومدن میبردن هر هفته یا هر مثلا ماه.
0: بعد دیگه همین آقای سجاد گفت 15 سالم بوده دیگه مثلا
1: میگره کلاس 8 بودن. و اتفاقا حالا میخوام اینم بهتون بگم که دقیقاً همون بچهایی بودن که فقیر بودن، بچهایی بودن که خیلی شدیداً مذهبی بودن خانواده‌هاشون، و معمولا اینا وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود و بدون استثنا کشته میشدن، بدون استثنا. یعنی فقط یه لشکر میرفت همه شهید برمیگشتن، همه میگفتن مثلا
0: ببینید
1: خبر شهادتشون میآوردن یا مفقود میشدن.
0: بله همینطوره، واقعا همینطوره. برای اینکه این مفقود شدن هم در ذهن، خب میدونید تعداد وقتی که 5 نفر باشن میگم که خب مفقود شدن، ولی وقتی 2000 نفر مطابق آمار خودشون در کربلای 5 این در اون منطقه در کنم ابوالخصیب نزدیک بصره 2000 نفر به آمار خودشون مفقود شدن. ببینید
1: فقط توی عملیات،
0: فقط توی عملیات
1: شوخی نیست. 2000 نفر
0: 2000 نفر مفقود شدن یه مقداری باستی تعامل بیشتری درش کرد.
1: حالا توی ارتشای دنیا مثلا یه کسی که ببره یه لشکری رو اینجوری عمر کشته برگرده، واقعا چی کارش میکنن؟
0: دادگاه نظامی تشکیل میدن، عملیات او رو بررسی میکنن، دلیل عمل کرده او رو. ببینید هنوز که هنوزه در کسانی میبینیم میشنبیم چنین دادگاهی تشکیل میشه. در ویتنام اتفاقاتی افتاده، شاید یه افسر جوانی یه جا خلاف کرده، او رو محاکمه میکنن، مورد مؤاخذه قرار میدن و خیلی منطقی هستش که به عنوان جانی جنگی او رو مورد محاکمه قرار بدن. یعنی آقای سلیمانی اینو برای این حامیان کسانی که او رو سردار عارف میخوانند و اینا، واقعا من نمیدونم که خودشون خندهشون نمیگیره وقتی اینو دارن میگن، حالا بقیه رو کاری نداریم، ولی خود این اشخاص، خود این بزرگانی که چنین ادعایی رو میکنن و او رو سردار عارف میخوانن و او رو با سرداران عارف دیگری که در تاریخ ایران، اینا رو خودشون قندشون نمیگیره این صحبت رو میکنن. کدام سردار عارف؟ ایشان عارف بودنش از آقای محمد حسین یوسف اللهی که بهش یاد داده بود که چه بکنه، بعد هم جانشینش شد یاد گرفته بود. اینا این من فکر میکنم اینایی که امروز با هنوز از آقای قاسم سلیمانی با چنین القابی یاد میکنن، بس این چیزها رو بهش توجه بکنن که او چه کرد، چگونه جان جوانان ایرانی براش اهمیتی نداشت و فقط داشت برای خودش کسب قدرت میکرد. آقای قاسم سلیمانی جان اونها براش هیچ اهمیتی نداشت. امروز اگر میبینیم که مثلا خانواده مهدی باکری چطور معترض به این رژیم جمهوری اسلامی شدن، هیچ تعجبی نیست، چون اونها میدانن که چه جنایاتی این فرماندهان بی سواد و بدون آمادگی نظامی جنایاتی مرتکب شدن. بله، دادگاه میذارن، محاکمه‌شون میکنن و به عنوان جانی جنگی، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده، باشون رفتار میشه.
1: و اصلا در صورت که هیچ وقت مشخص نشد که تاکتیک این عملیات چی بود، تکنیک این عملیات چی بود، آموزشاش چی بود، هیچ کدوم از عملیات. حالا بگذاریم از این. بعد از جنگ قاسم سلیمانی سرنوشتش شد، اومد در شرق کشور یه سری مسئولیت به دست داشت، اونا هم شما اطلاعات دارین ازش؟
0: بله، من فکر میکنم که دوره خیلی مهمی بوده، دوره که قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیاتی که حفظ یا برقراری یا استقرار دوباره نظم در جنوب شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان منصوب شد و همونجا بود که ایشون ارتباطاتشو با مقاماتی در پاکستان، با افرادی در پاکستان شروع کرد. همونجا بود که به افغانستان رفت، با احمد شاه مسعود روابطی برقرار کرد. حتما شنیدید که پسر احمد شاه مسعود قاسم سلیمانی را عموی خودش میخواند و هم زیر نظر او بود که پسر احمد شاه مسعود در حقیقت کار شکل گرفت و شخصیت شکل گرفت و بسیار بسیار نزدیک بود به سلیمانی. ولی این فقط رزمندگان آن طرف مرز نبودند که آقای سلیمانی با آنها تماس گرفت. آقای سلیمانی با قاچاقچیان مواد مخدر هم ارتباط برقرار کرد که حالا شاهد عینی ما راجع به اون صحبت میکنه، که اون شخصی که آقای ایدوک فکر میکنم اسمش بوده و قاچاقچی بوده، قاچاقچی بسیار بسیار پرقدرتی بوده، منابعی داشته و یک مافیای قاچاقی برای خودش داشته و آقای سلیمانی با اونها وارد صحبت شد و صحبتش هم این بود که خب به هر حال مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه باستی از ایران بگذره برای اینکه به جاهای دیگه برسه و این رو به این صورت ترتیبش داد که حالا میتونیم صحبت کنیم که چه بله. کسانی در خارج از ایران
1: خود مواد مخدر اصلا به نظر من یه موضوعی که من خیلی دوست دارم اگه بشه یه برنامه‌ای اصلا فقط راجع به مواد مخدر با هم داشته باشیم، چون من حساب کردم یه دفعه بر اساس آمارایی که خود جمهوری اسلامی از تعداد معتادا و اینا میده، فقط ایران، خود حالا مثلا به اصطلاح تهران که حدود 15-16 میلیون جمعیت داره و 1 میلیون تقریبا معتاده که هر روز باید مصرف بکنن، تو حالا تهران و اطراف تهران زندگی میکنن، مصرف همینا دور و بر سالی مثلا 1500 تن تا 2000 تن مصرف معتادین، حالا بگیم مثلا داخل ایران، من نمیگم تهران، به هر حال این جنس داره میاد دیگه، یعنی این مصرف داره میشه الان داخل ایران و این کشفیاتی که نیروی انتظامی ایران داره، اون چیزی که اعلام میکنن به زحمت مثلا به 100 تن 200 تن میرسه، در صورتی که میگم آماری که بر اساس تعداد
0: بقیهش دود نشده بره هوا، پول شده رفته تو جیب پاسدارا
1: و بعدم در ضمن اینم من شنیدم، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین که این
0: یکی از کرامات این سرداران عارف این است که دود را به پول تبدیل میکنه
1: و معجزات اینم
0: یه کرامتیه دیگه.
2: اینا اومدن اون تو مرزا خیلی یه آدمی بود به اسم ایدوک آمری، این خیلی اون محلی ها اسمشون میدونن، یه آدمی بود که اصلا خب کنترل تمام موادی که می اومد می رفت اینا همه به دست این آدم بود و با دولت افغانستان کار میکرد، با پاکستان تحت نفوذ پاکستان بود، تجهیزات خیلی و ناامنی درست میکرد. مثلا میامدن از توی کرمان این بچه های پولدارا رو برمی داشتن، مثلا میدزدیدن میبردن، مثلا تو کوه اینا میگفتن مثلا بچه فلانی رو بردن، آدم ربایی میشد. ایشون اومد یه سیاستی به خرج داد، اومد از فرمانده های محلی استفاده کرد، مثل یکی از اونا که اسمشو میبرن سردار مارانی، این مثلا اصالتا جیرفتی است و خیلی اشراف داره به اون منطقه. ایشون اومد و به تمام قاچاقچی ها امان نامه داد و اجازه حفر چاه. الان شما یکی از علل خشکی این سیستان و بلوچستان و اون منطقه همین چاهایی هست که اینا اجازه دادن، سپاه اجازه داد اینا حفر کردن تو اون منطقه. شو گفت که بیاین کشاورزی کنیم، نه هیچ کاریتون ندانیم، صلاحتون رو بذارین زمین، باری هم میخواین ببرین ما خودمون تضمینش میکنیم.
1: که این حدود سالی مثلا 8-9000 تن یا 10000 تن از ایران ترانزیت میشه، میره ترکیه و ترکیه هم وارد اروپا میشه و اون نقش به اصطلاح ترانزیت ترکیهش هم اینجوری که من شنیدم پکاکا انجام میده، برای همین پکاکا با سپاه رابطه نزدیکی داره. خلاصه میگم برای همین این خود این ماجرای مواد مخدر خودش چیزیه که بعدی برنامه جداگانه راجعش داشته باشیم. ولی حالا بیایم مثلا سراغ سپاه قدس. سپاه قدس کی تشکیل؟
0: قبل از اینکه از اونجا از این بگذریم، فکر میکنم شاید جالب باشه که ما این بحث مواد مخدر رو دو نکته رو راجبش اشاره بکنیم. نکته اول این که آقای سلیمانی آمد اجازه گرفت از آقای خامنه‌ای و گفت ما برای اینکه بیایم هزینه حزب الله رو کمک بکنیم به تامینش، مواد مخدر رو ما ترانزیت میکنیم و به دست حزب الله میرسونیم. و اماد مقنیه در اون موقع نقش بسیار موثری رو بازی کرد و به اطلاع شخص خامنه ای رسید، به اطلاع شخص خامنه ای رسید که ما آقای اماد مقنیه در اونجا یک شبکه بسیار گسترده‌ای داره در جاهای مختلف دنیا، مثلا در ونزوئلا، مثلا در لبنان، و یعنی لبنانی ها حضورشون در ونزوئلا و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بسیار پررنگه. این شبکه میتونه ازش استفاده بشه برای تولید، توزیع و ایجاد درآمد برای حزب الله. خب همینجا وقتی بهش نگاه کنیم ببینید که اینجا در حقیقت سهمیه‌ای برای سپاه تأمین شد که اونها هم همونطور که شما گفتید وقتی که ضبط میکنن یا به هر حال از یک راهی این یک درآمد مضاعفی برای سپاه ایجاد کرد. بعد مملکتی که این همه فرق درش وجود داره، جایی که یارانه ها به یکی دو دلار در ماه هست، چطور میتونه این مملکت بالاترین واردات گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشه؟ پولش از یه جایی باستی بیاد. اصولا هر عملیاتی، هر سازمانی به منابع مالی احتیاج داره. بنابراین دو مطلب، نقش اماد مقنیه و حزب الله در پخش و توزیع مواد مخدر در تمام دنیا و نقش شخص آقای خامنه‌ای به همین ارقام اعتیادی که ببینید، وقتی شما نگاه میکنید ببینید که سن اعتیاد به 12-13 سال رسیده در ایران، و بدونید که بازم روی سخن ما با حامیان رژیم هست. ببینید کسانی که شما از آنها حمایت میکنید ملت ایران رو در آغاز جوانی، در همون سالهایی که شما گفتید که در دبیرستان بودید، همون جایی که فکر جوان شروع میکنه به رشد کردن، عقایدش میاد به مغزش، شاید بخواد عمل بکنه راجع به این تاق، بهترین کارش فلج کردن این قشر جامعه است دیگه. وقتی سن اعتیاد به 12-13 سال میرسه، اونهایی که هنوز از رژیم حمایت میکنن خودشون تحقیق کنن ببینن که آیا بدون اجازه خامنه‌ای میشد که این کار رو انجام داد؟ آیا قاسم سلیمانی، کسی که امروز سردار عارف شناخته میشه، آیا به عنوان یک کسی که در حقیقت عامل اصلی افتادن سن اعتیاد به 12-13 سال در ایران هست، آیا این قابل بخششه؟ حالا جنایات جنگی رو کنار بگذاریم، این جنایت آیا فقط یک جنایت اقتصادیه؟ آیا این نسل کشی نیست؟ نوعی سوزاندن آینده جوانان ایران نیست؟ این دو مطلب رو فکر میکنم شاید جالب باشه افشین جان که بینندگان محترم بهش توجه بکنن و به خصوص حامیان این رژیم جمهوری اسلامی.
1: بله، اینا رو البته معمولا با یه دروغ‌های خیلی بزرگی مثل و یه سری آرمان‌های کاغذی میپوشونن روی این حقایق رو و مردم رو گول میزنن به اسم اینکه اینا دشمن هستن، اینا اسرائیل نمیدونم غصب کرده اون زمین رو میخواییم فلان از این حرفا. من فقط بگم که من برای خودم جالب بود که خب لبنانی ها آخه تو آمریکای جنوبی چی کار میکنن. یه تحقیق کردم، متوجه شدم زمانی که بین اسرائیل و لبنان جنگ بود یه تعداد زیادی از لبنانی ها و فلسطینی هایی که اونجا پناهنده بودن پناهنده شدن به این کشورهای آمریکای جنوبی مثل بولیوی، دقیقا جایی هم هستش که جمهوری اسلامی، السالوادور و همین این ونزوئلا و اینا. خیلی
0: جمهوری السالوادور یه شخص لبنانیه.
1: بله بله دقیقا، ونزوئلا هم یکی از شخصیت خیلی بالاش مثل در حد معاون رئیس جمهور و اینا لبنانی تبار بود. بله، پس حالا بیایم سراغ سپاه قدس اگه موافق باشین و ببینیم اصلا کی این سپاه قدس تشکیل شد و چرا قاسم سلیمانی انتخاب شد برای فرماندهی سپاه.
0: در سالهای 1371 تا 72 سپاه قدس شکل گرفت. آقای وحیدی، سردار وحیدی فرمانده اول سپاه قدس بود و در سال 1375 قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس رو به عهده گرفت. ولی ببینید ریشه های شکل گیری سپاه قدس در حقیقت دو شاخه داشت. سپاه قدس در خارج از ایران بیشتر فعالیت میکرد. یک شاخهش شاخه ترور بود که همون به زبان عامیانه پاسداران بچه های 900 بهشون میگفتن که اینا قاتل بودن، قاتلانی بودن که به خارج اعزام میشدن برای اجرای قتل، برای ترور، و اینها این ترورها را انجام میدادن. و از طرف دیگه برای ایجاد منابع و ایجاد درآمد همین ها بودن که ارتباط این شبکه مواد مخدر و شبکه خرید غیرقانونی و دور زدن تحریم ها و از 1995 به این طرف تشدید شد. ولی سپاه قدس در حقیقت کارش این بود، سپاه قدس یک پول بی حساب و کتابی در اختیارش بود. آقای سلیمانی به طور تقریبی شاید بتونیم بگیم که 100 میلیارد دلار پول خرج کرد و این قهرمان سردار عارف کارش این بود که میدونید که لقب قاسم سلیمانی در دوران جنگ، همین شاهد عینی ما بهش اشاره میکنه که به او بولدوزر دوزد میگفتند و او کارش این بود که بولدوزر میدوزدید. البته بولدوزر دزدیدن، اولا که مصرف نظامی بولدوزر بسیار محدوده، برای اینکه همه میدونن که بولدوزر هنوز لاستیکاش با یک میخ ساده از کار بیفته بولدوزر هم از کار میفته و اصلا فکر احمقانه است. یعنی فکر اصلا آدم نمیدونه که از کجا میاد این فکر که چه کار بکنه با این بولدوزر، ولی این کار میکرده. آقای سلیمانی تخصصش در این بود، سپاه قدس هم تخصصش در همین آدم بکشه و قاچاق انجام بده. من فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد این ارتباطات، به خصوص در آمریکای جنوبی. خب هممون میدونیم که با آقای ایو مورالس و آقای چاوز ارتباط بسیار بسیار نزدیکی آقای احمدی نژاد و اون تیم آقای احمدی نژاد ایجاد کردن. بنابراین یه وقتی گفتیم که همه رؤسای جمهور در این 40 و چند سال همه فاسد بودن، یعنی حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم در اینجا که این فساد نهادینه شده ای که بنیانگذارش آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و البته خود آقای خامنه ای در رأس اونها، در رأس فساد نهادینه شده. چون ببینید عالمی که توانایی علم ندارد، کسی که براش پاسخ به استفتا، برای کسی که ولی فقیه باستی همه اطلاعات دینیش از همه عالی تر باشه، وقتی نمیتونه این کار بکنه، وقتی آقای شاهرودی رو به کمک میگیره که او رساله براش بنویسه، بعدم قبول میکنه این خفت سرقت ادبی رو قبول میکنه، خب مملکت فساد نهادینه پای اصلیش میشه.
1: اصلا توی اون رساله ها حالا اونایی شونم که خودشون نوشتن آخه دیگه مش خزعبلات درشن نوشتن اون تو. و من میخوام بهتون بگم که حتی در خود خمینی هم آدم فاسدی بود، حتی فساد مالی داشت، به دلیل اینکه اون داشت میدید که این فساد داره اتفاق میفته و جلوشو نمیگرفت. یعنی اصلا داستان فساد و اینا رو شما ببینید، دلار دو نرخی از کی درست شد؟ ما در سال 62 63 مثلا دلار 7 تومانی داشتیم که به یه عده‌ای میدادن و یه سری اجناس با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد و یه دلار آزاد هم حالا مثلا یه زمانی 40 تومن بود، یه زمانی 50 تومن بود. همیشه یه اختلاف زیادی بین این دو تا نرخ وجود داشت.
0: بله بله، این ریا و این بله. این ارشاد که دروغ و اینا اساس در باورها. ببینید اینو باز هم روی سخن ما با حامیان این رژیم هست. ببینید ما تعارف که نداریم که در باور اسلام تقیه هست، کتمان هست، انکار هست، همه اینها ابزار دروغ هست. چطور میشه دروغ گفت؟ خب شما که همه میدونید که حامیان رژیم، شما که میدونید که اینا همه دروغ بوده، شما میدونید که آقای خمینی بله با اون حالت، با اون آفتابشون و با اون شکل و حالی که داشتند به نظر میرسید که ساده زیستی میکنند، ولی در زمان که شما گفتید از زمان ایشان بود که ریشه های فساد شروع کرد رشد کردن. بله خود ایشان شاید بشه گفت که نه ایشان همین بود که بود دیگه، میدونید دیگه، شخصی که با این هیئت و با این تفکر کسی
1: بله
0: که
1: خب الان نوهشون خیلی پول در میگه.
0: بله بله بله، خب ببینید این سطح شعورش آنجا بود که گفت دانشگاه که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. این سطح شعورش بود، اونم که وضعیت و قیافه بود. بله البته نمیشد گفت ایشان دزده، ولی ایشان در حقیقت اسباب فساد نهادینه شده رو بنیانگذاری کرد. یعنی هر کسی بگه که نه نه آقای خمینی آدم پاک و مطهری بود، واسه روش یه کمی تعامل کرد. حامیان رژیم واسه تعامل کرد
1: که از بحثمون خارج بشه، ولی به هر حال همون مصادره های بی حساب کتابی که به دستور ایشون انجام شد دزدی بود. یه عده زحمت کشید و کار کردن.
0: بله بله. اما داستان سازی هم کردن، عده گفتن که آیا میشود در خانه‌ای که غصبی هست نماز خواند یا نه. این از این داستان های مسخره. من فکر می‌کنم که آقای خزعلی بود مثل که این صحبت کرد، یک شخصی به اسم آقای خزعلی آمد گفت بله ما تلفن کردیم به شخصی رو گفتیم که حالا میشود نماز خواند. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره از این صحبت ها. وقتی این حامیان رژیم وقتی به این صحبت ها توجه میکنن، آیا واقعا فکر نمیکنن که چیزی که با عقل جور در نمیاد چطور ازش حمایت میکنه؟
1: هر زمان به خدمتتون جناب میکنم، چون من اینا رو خب برای من تا 26 7 سالم بود ایران بزرگ شدم و اینجور آدما رو خود به خود دیگه شما میبینیشون از نزدیک، واقعا افتخار میکنن، فکر میکنن که زرنگن و تونستن سر بقیه رو کلا بذارن و اینجوری فکر میکنن. متاسفانه تفکرشون اینجوریه. حالا نمیدونم مثلا میشه اسم اینو گذاشت تفکر یا نه. به هر حال برگردیم سراغ بحثای خودمون. در زمان احمدی نژاد رابطه با ونزوئلا یه دفعه خیلی زیاد شد، با ونزوئلا و بولیوی و این کشورهای آمریکای جنوبی ربطی داشت به این تجارت مواد مخدر و اصولا احمدی نژاد نقشی داشت در این زمینه؟
0: بدون شک بدون شک. ببینید این آقای احمدی نژاد وقتی که بهش نگاه میکنید، خب یه آدم تحصیل کرده بود، آدم بی سوادی نبود، ایشان مهندسی خونده بود، به هر حال در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت عضویت علمی بود. نمیشد گفت که ایشان بی سواده، حالا میشد گفت به هر حال سواد هم چیزیه که نسبی هست و اینها، ولی به ایشان نمیشد گفت بی سواده یا بی اطلاع. ایشان آقای احمدی نژاد تشنه قدرته، هنوزم تشنه قدرته، براش هیچی مطرح نیست به جز قدرت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که ایشان خودشان هم میدانند که در حقیقت آنچرا که راجع به عقده ناپولئونی بهش اطلاق میشه زیادم بی ربط نیست. البته همیشه استثناءاتی هست، ولی موارد خیلی زیادی بوده که ایشان این قد کوتاه خودش رو در حقیقت به صورت روانی هم میدیده و داستانهای مختلفی هست که وقتی یه شخصی که قد خیلی بلندی داشت آمد و در سر نزدیک بودن به او، الان اسمش دقیقاً خاطرم نیست، ولی در شهرداری در کنار او بود، در ریاست جمهوری در کنار او بود، وقتی او آمد و خواستگاری کرد از دختر احمدی نژاد، دلیل اینکه او دخترش رو به او نداد همین بود که او قدش بلند بود و دختر ایشان قدشان کوتاه بود و این رو بهش اشاره کرده، نمیتونیم ازش بگذریم. احمدی‌نژاد قدرت طلب عقده‌ای هست که هنوز این عقده براش مطرحه، همه کار میکنه برای قدرت.
1: بله، همه جور دروغ میگه،
0: همه جور، بله، در گسترش مواد مخدر، هر چه که شما نگاه بکنید در دوران احمدی‌نژاد اوج فساد نهادینه شده. و تفکر عجیب غریب، جنگیرها اومدن، آقای رحیم مشایی، می‌دونید ما به محمد حسین یوسف اللهی اشاره میکنیم و کراماتش و افکارش و اینها، ولی این اوج گرفت، همه به خاطر دارن صندلی حالی رو که آقای احمدی نژاد همیشه در جلساتش استفاده میکرد. و بله، یعنی روش در آمریکای مرکزی چیز عجیب غریبی نبود، ادامه همون سیاست ها بود، ادامه همون سیاست ها.
1: و هواپیمایی ماهان هم که به هر حال مال همین کرمانی هست و قاسم سلیمانی هم خب کرمانی بود و این داستان سیستان و بلوچستان هم، حالا به اسم سیستان و بلوچستان مواد مخدر و اینا همش همیشه اسم سیستان و بلوچستان میاد بالا، ولی خب کرمان همسایه سیستان و بلوچستانه و خیلی این آدم اونجا رفت آمد، یعنی رابطه دارم.
0: مهمان امروز ما هم از همون منطقه هستن، از همون روستاهای نزدیکی هستن که قنات ملک و جاهای دیگه‌ای که آقای سلیمانی هم از همون جا آمدن صحبت میکنن.
2: فعالیت‌های اقتصادی هم که سلیمانی میکرد شما نگاه بکنید در شهر کرمان شروعشون بود، حالا بعدا گسترش پیدا کردن. مثلا ببینید اون خب همیشه خودش مدیون به لشکر سارالله میدونست و حیات خلوتش بود، فرماندهانی هم که میامدن توی لشکر سارالله تا بعد از ایشون مثلا صدا رعوفی اومد که مدتی هم شد استاندار کرمون، اینا همه حتی با نظر ایشون می اومدن و لشکر سارالان شما نگاه بکنیم بیشترین بودجه رو داشت نسبت به لشکرهای دیگه توی ایران. خب یه لشکر خدشکن بود، چندین تیپ زرهی و اینا داشت که مداوم هم گسترده تر می شد، هم کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم می داد. خب لشکر سارالان چیزی حدود 4000 پرسنل اون موقع داشت، البته الان خیلی بیشتر شده و اینا، ولی اون موقع 4000 پرسنل داشت. گفت بیاین ما مثلا برای اینا شروع کنیم خونه ساختن و نمیدونم مزایا گرفتن و اینا. آقای هاشمی تو خیلی زمانی که ریاست جمهوری بود به ایشون کمک کرد، مجوزات داد، کارا رو انجام دادن. این مؤسسه رسالت شد بازوی اقتصادی قاسم سلیمانی و از طریق این الان هم شده بانک، البته بانک رساله، و مثلا وامی رو که پرداخت میکرد نسبت به جای دیگه حتی سود کمتری داشت. اینا رو یا مثلا اگه شما پاسدار بودی یا مثلا عضو لشکر بودی امتیازات خاصی رو بهتون میداد، مثلا یه حالتی داشت امتیاز وام میفروختن. خب اصلا خیلی نوآوری هایی داشت که همش مستقیم، حتی زمینی که این مؤسسه توی ساخته شد زمینی بود که آقای سلیمانی زمین منزل خونه ایشون بود. یه آقایی هم بود تو کرمان همه میشناسن به اسم آقای صنعتی، اینا بزرگترین مجموعه گلابگیری میتونم بگم دنیا رو دارن تو لاله‌زار کرمان به اسم گلاب زهرا. یا آقای صنعتی اینا وارثی نداشتن، بچه دار نمیشدن و اینا، یه سری موقوفه های خیلی زیادی هم داشتن. اوائل انقلاب یه دفعه آقای صنعتی را به جرم شرب خمر میگیرن، میره زندان، یا آقای سلیمانی میره ایشون میاره بیرون. این دو همین لحاظ ابراز دین همیشه داشته بیشون. بعد از فوت اون و خانمش تمام اون مجموعه گلابگیری سپرده شد به دست آقای سلیمانی.
1: در مورد هواپیمایی ماهان چی؟ هواپیمایی ماهان خیلی فکر کنم کمک کرد.
0: ببینید هواپیمایی ماهان امروز شما، من شنیدم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی خیلی حق به جانب صحبت میکنن و میگوید همه گناه ها رو به گردن پدر من میاندازن و پدر من امروز اسم رمز عبور از جمهوری اسلام. میدونید اینا همش به نظر من صحبت هاییست که باید روش تعمل کرد. کسی بایستی از ایشان بپرسد که سرکار خانم رفسنجانی، برادر شما آقای یاسر هاشمی رفسنجانی که زنده هستند، مشغول هستند، رأس شرکتی هستند به اسم شرکت صافات. این شرکت صافات در حقیقت یکی از صاحبان و کسانی است که این خط هواپیمای ماهان رو و بسیاری بسیاری بسیاری نهادهای دیگر رو که در امر ترابری و امر نقل نقش دارن. این شرکت صافات چه میکند؟ چرا شرکت صافات بایستی درصدی از همه معاملات بگیرد؟ بنابراین شرکت ماهان فقط یکی از این نمونه ها هست. فجایع بسیار زیادی اتفاق افتاده.
2: رابطه ایشون با هاشمی رفسنجانی، چون هر دوتاشون کرمون بودن، هاشمی هم عرق زیادی داره به کرمون، یه موزه خیلی بزرگی تو رفسنجان درست کرد به اسم موزه ریاست جمهوری و خب اصلا اون صادرات پستو اینا، این دوتا تنها وجه مشترکشون این بود. اختلاف خیلی زیادی هم با همدیگه داشتن. توی اولین اختلافشون برمیگرده به سال 88 که اون نامه رو هاشمی نوشت به آقای خامنه‌ای و قاسم سلیمانی اومد توی کرمان، تو نماز جمعه کرمان حمله کرد به هاشمی. فیلمش هم جستجو کنن هست که میاد میگه اینایی که خودشون پیرو خط امام میدونن نمیدونن کسی که بعد از الان امام هسته حرفش حجته. به جای نامه بنویسن با آمریکا و سینویس، میان نامه مینویسن به فلان. و بعد از مرگ هاشمی باز دوباره تو تشییع جنازه یه مصاحبه کردن با قاسم سلیمانی، ازش میپرسن میگن که آقا مثلا همین نظر راجع به این چی بود؟ میگه آدم خوبی بود، بیشتر از خیلی از مراجع ایشون عمر کرده، عمر با برکت، یعنی عمرش همین قدری بوده، زیادم بوده به زبون بی زبونی.
0: صحبت ما امروز، مخاطب ما حامیان رژیم و صحبت ما قهرمانانی است که برای حامیان رژیم ساختن و دروغ‌های بزرگی است که در مورد اونها گفته شده. ولی ببینید وقتی نگاه میکنیم به فساد نهادینه شده، به اینجا میرسیم که همه این نقش داشتن. آقای احمدی نژاد هم در اینجا بسیار نقش داشته. همه این مسائل از اونجا سرچشمه میگیره که کفایت و شایسته سالاری در جمهوری اسلامی مفهومی نداشته. از روز اول بیکفایتی، پشت بیکفایتی، بدهکار شدن کسانی که قدرت رو در دست دارن به کسانی که زیر دست اونها هستن. بنابراین بالا دست بیکفایت، بیکفایتی زیر دست رو هم تحمل میکنه، بهش باج میده، رشوه میده و همینطور روی هم انباشته میشه تا به امروز رسیده. این رو حامیان رژیم بایستی بدانن، این رو سردار. ببینید وقتی راجع به سپاه صحبت میکنیم، وقتی راجع به این سرداران سپاه صحبت میکنیم، یادمون نره ما جانیان جنگی داشتیم، بی سوادانی که جان جوانان رو به ازشون گرفتن داشتیم، ولی یه عده داریم که اینها واقعا با اعتقاد رفتن به جنگن. اینا دوز نبودن، اینا وقتی برگشتن هم چیزی نداشتن. الان چند تا از این سرداران سپاه هستن که در منازلشون واقعا بیمار افتادن، این ونتیلاتورشون که هفته دو روز بهشون میدن بعد ازشون بگیرن به کسی دیگه بدن. خب اینا همه ناراضیانی هستن که بی‌عدالتی رو دیدن. اینا منتظر هستن که اون خیزش مردمی که شروع میشه به مردم بپیوندن و حقایق را بگوین. اینی که ما مرتب میگیم که تا دیر نشده، این لاف زدن نیست، شایعه هم نیست، واقعا مردم جانشان به لبشان رسیده و هستن کسانی که خب این اطلاعاتی که ما راجبش صحبت میکنیم از کجا میاد؟ از همون جا میاد که کسانی که اونجا بودن، شاهد بودن، صحبت میکنن. در این جبهه ها بودن، بی‌عدالتی رو دیدن، دزدی ها رو دیدن، برگشتن مرتضی قربانی ها رو دیدن و رفیق دوست ها رو دیدن، محسن رضایی ها رو دیدن. این حقایق بیرون قاعد اومد.
1: بله، مشهدی های مورد اعتماد خامنه ای کیا هستن؟
0: قالیباف و رئیسی و قاهانی. وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها همون تصویر قدیمی هست. آقای خامنه ای چون به بیکفایتی خودش اعتراض داره، خودش که میدونه که تو آینه که نگاه میکنه شخصی رو میبینه که بسیار صفاکه، به هیچ عنوان احساسات انسانی نداره، یکی از صفاکترین کسانیست که در تاریخ ازش نام برده خواهد شد. من فکر نمی کنم کسی دیگری در تاریخ وجود داشته باشه که وقتی یک بیماری همگیر به مملکتش میزنه، او ورود واکسن رو برای پیشگیری ممنوع بکنه. چنین چیزی وجود نداره که یک کسی این کار کرده باشه. یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای خودش میدونه که قاتله در حقیقت و مردم ایران رو کشته، ایران رو کشته با سیاست‌های غلط. ببینید در چنین شرایطی، در چنین مملکتی شما چه نتیجه‌ای می‌خواید بگیرید غیر از اینکه این سیستم فاسد مرتب فاسدتر خواهد شد و به زوال خودش خواهد انجامید.
1: بله، برگردیم به همین سپاه و سپاه قدس و این آدمایی که به هر حال اونجا به نوعی بازیگردون هستن یا اسمشون زیاد برده میشه. آقای اصغر حجازی در تشکیل نیروی اطلاعاتی و آوردن حسین طایب و اینا مطلبی دارین راجبش؟
0: اصغر حجازی معاون آقای گلپایگانی بود و چون آقای گلپایگانی هم سواد و اطلاعات درست حسابی نداشت.
1: آقای گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای.
0: بله، رئیس دفتر آقای خامنه‌ای. ایشان هم توانایی هایی نداشت.
1: حسین طائب خیلی
0: اصغر حجازی و ایشان کسی بود که نیروی اطلاعاتی رو به کار گرفت و ایشان کسی بود که حسین طائب رو آورد. حسین طائب افشین جان به زبان عامیانه بگیم به پای همه هست، یعنی او چنان قدرتی دارد که در حقیقت رئیسی و کسان دیگری رو مخبر و بقیه هم او نگاه میکنه و او همه میدانند که او نگاه بسیار بسیار دقیقی روی همه آنها داره. حالا یعنی چی نگاه؟ یعنی چی این نگاه؟ حفظ همین فساد نهادینه شده است. یعنی هدف اولش اینه که وقت این تنظیمات به هم نخوره، کارشون اینه، وگرنه این نگاه بازرسی نیست که مثلا دزدی اتفاق نیفته یا خلاف قانون. اصلا فقط تا فقط حفظ وضعیت موجود. این کار آقای اصغر حجازی بوده و آقای طائب اومده. امروز حسین طائب در حقیقت به پای همه هستش. حالا اگر گفتم اصغر حجازی شد اشتباه لفظی بوده، ولی اصغر حجازی حسین طائب آورد. حسین طائب هم کارش همینه که الان توضیح دادیم.
1: درسته. پس اون موقع خب به هر حال این قاسم سلیمانی مهره ای بود که خیلی روش مانور داده میشد، خیلی مثل چشم و چراغ این حکومت بود. خب اینو کی ازش حفاظت میکرد؟ یعنی وظیفه حفاظت از خود قاسم سلیمانی؟
0: سپاه قدس وظیفه اصلی یعنی اطلاعات سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه قدس، همه نیرو داشتن در اونجا و به حفاظت سلیمانی مسئولیت با آنها بود. ولی برای اینکه این مطلب رو بهش دقیق‌تر بپردازیم، این مسئولیت با هماهنگی با نیروهای خارجی مثل حشد الشعبی، مثل حزب الله و نیروی سومی که در حقیقت اونها اشخاصی بودند که به کار گرفته می‌شدن برای امور اطلاعاتی و امنیتی که اونها هم بایستی خبر می داشتند، مثلا از تردد قاسم سلیمانی و رفت آمد او. و مسئولیت اصلی با سپاه قدس بود. ولی حالا شاید بتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی لو دادن تردد.
1: خب چه کسانی لو دادن؟ بفرمایید.
0: ببینید، اصلا شایعه هست، بعضی وقتا ما هم شنیدیم که میگویند که مجتبی خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای چون خودش رو شخص دومه مملکت میدانست، از اینکه قاسم سلیمانی را شخص دوم بخوانند راضی نبود و شاید با نفوذی که داشته سهمه را طوری ترتیب داده که قاسم سلیمانی به این صورت که معدوم بشود. ولی درست نیست. برای اینکه کسانی که اطلاع دارن میدانند که قاسم سلیمانی قبل از اینکه دست خامنه ای را ببوسد، دست مجتبی خامنه ای را میبوسید. اصلا قاسم سلیمانی آدمی بود که خامنه‌ای اعتماد او به این دلیل بود که او فکر نمی‌کرد. او اگه خامنه‌ای بهش میگفت بمیر میمرد، میگفت بکش میکشت و هیچ به هیچ عنوان ملاحظه دیگری نداشت. خب از بین این نیروهایی که اینجا نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی از مرگ سلیمانی ضرر دیدند و چه کسانی منفعت دیدند. خب بدون شک بزرگترین ضرر متوجه شخص خامنه‌ای شد، چون سلیمانی در حقیقت سمبل چیزی بود که او ساخته بود، نیروی بود که این من هر کاری بهش بگم انجام میده، که میداد بدون شک، هیچ شکی در این نداریم. بنابراین ضرر بزرگ رو خامنه‌ای واقعا دست راست و چپش رو با سلیمانی از دست داد و این بزرگترین ضرر داشت. ولی ببینیم چه کسانی منفعت بردند از فقدان سلیمانی.
1: میونی کلمتون میگم که بعضیا میگن که مثلا قاسم سلیمانی ممکن بود خودش تهدید بشه برای این حکومت.
0: بله جمعان، اصلا این فرضیه که قاسم سلیمانی میتونست تهدیدی باشه برای دولت جمهوری اسلامی به نظر من مبنای واقعی نداره. یعنی خب حالا بگیم مثلا میتونست باشه، ولی دلیلمون چیه برای این؟ به چه صورت میتونست باشه؟ نه به
1: این یعنی من... تقابلی هیچ وقت نبوده، هیچ وقت
0: به هیچ عنوان وجود نداشته.
2: درگیری هم اینشون زیاد داشت با آقای روحانی و این من راجع به شخصیت ایشون بگم، ایشون حتی اگر اونایی نمیدونن بدونن ایشون حتی سیلی تو گوش احمدی نژاد هم زده، همین آقای سلیمانی اون زمانی که ایشون قهر کرده بود 11 روز و اینا، و رابطه فوق العاده نزدیکی با مشتبه خامنه ای داشت و اصلا
0: آقای حسین طائب، در حقیقت آقای سلیمانی فرمانش رو از آقای حسین طائب میگرفت، درست نیست؟
2: صد درصد. بله اینا اصلا نه مستقیم، ببینید این تنها کسی بود که اجازه داشت در هر ساعتی از شبانه روز بدون این چیزی بره تو بیت، بدون هماهنگی ایشون همیشهشون، یعنی در این حد ایشون قبول داشتن. اون وعید حقانیان اصلا شما من کار ندارم، شما خامنه ای رو نگاه بکنید سر جنازه این چه عشقی میریزه و یکی از ضربات خیلی سنگین اینا خوردن. این قانی رو مثلا آمودن گذاشتن این یک دهم اونم نیست. البته این قانی خیلی توی بحث افغانستان و مواد مخدر، این خیلی سلیمانی تو عراق و اون طرف ها خیلی نفوذ داشت، ولی قاآنی توی حالا بعدها فرصتی بود خدمتتون راجع به این قاآنی هم میگم.
0: ولی نگاه بکنیم ببینیم که این هشت شعبی که نفر دومش در کنار قاسم سلیمانی بود، آقای بسم آقای ابو مهدی المهندس، ابو مهدی المهندس، ابو مهدی به خاطر که پسرش اسمش مهدی بوده و المهندس برای اینکه اسم فامیلش المهندس بوده.
1: ولی این نفر سوادی... دوم هشت شعبی بوده، نفر اول هشت شعبی بوده.
0: ببینید نفر اول نبود ولی نفر دوم و عامل اصلی، یعنی شخصیت، چون هست دیگه در اینجورا یه مقام سیاسی هست یه مقام نظامی هست و آقای ابو مهدی المهندس اون مقام عملیاتی هشت شعبی بود بدون شک. ولی هشت شعبی به جای رسیده بود که برای دولت عراق تهدید شده بود، چون هشت شعبی شاخه های مختلفی داشت، تقریبا یواش یواش داشت یک نیروی میشد که دولت عراق راضی نبود، تهدیدی برای دولت عراق بود و دولت عراق بسیار بسیار منفعت برد از کشته شدن فرمانده هشت شعبی، فرمانده عملیاتی هشت شعبی و قاسم سلیمانی که حامی او بود. یعنی واسه به این دقیقا توجه بشه که وقتی دولت عراق با هشت شعبی مسئله داشت، این مسئله رو واسه دو جور حل میکرد، هم با از بین بردن اون مرکز مسئله که ابو مهدی المهندس بود و هم با کسی که او رو حمایت مالی میکرد که آقای قاسم سلیمانی بود. باز هم ببینید که وقتی نگاه بکنیم به منافع ملت ایران، ببینید حامیان رژیم امروز توجه داشته باشند که این سردار عارف، این کسی که به نظر من یک قاتل معمولی بیشتر نبود و حتی چند لحظه قبل از اینکه معدوم بشه داشت برنامه ریزی میکرد که در مقابل نیروهای آمریکایی قتل بیشتری انجام بده، ضربه بیشتری بزنه. این چیزیست که گفته شده و مخفی نیست بر کسی. بنابراین از من میپرسید چه کسی لو داد؟ محل تردد دقیق آقای سلیمانی رو احتمال خیلی زیاد، من البته اطلاعات خاصی ندارم، چیزی هم نیستش که من از جایی به دست آورده باشم، ولی باسم همین که با منطق به مسئله نگاه بکنیم این سوال رو میکنیم دیگه، ببینیم چه کسی ضرر کرد، چه کسی بیشترین منفعت رو کرد و دولت عراق بیشترین منفعت رو کرد و نمیتونیم نقشش رو ندیده بگیریم. در اونجا نفوذ در کجا ایجاد شد؟ به احتمال خیلی زیاد در هشت و شعبی و اونم نمیتونیم ندیده بگیریم، نه اینکه بدانیم، نه اینکه جای خوانده باشیم یا اینکه اطلاعات خاص محرمانه‌ای رو بخوایم ما در اینجا مطرح کنیم. به شما فقط یک تفکر منطقی ما رو به این نتیجه شایسته میرسونه.
1: به نظر من ما نباید نقش تکنولوژی فوق‌العاده برتر آمریکایی‌ها رو اینجا دست کم بگیریم. من یه دوستی داشتم که یه زمانی ایران میدونید 5 تا ایواکس خریده بود از آمریکا و یه عده‌ای اومدن اینجا تعلیم دیدن که برن بعدن این ایواکس رو هدایت بکنن یا اداره بکنن. یکی از اون آدما، من شانسشو داشتم باهاش صحبت کردم، اون به من میگفتش که ما اگر ایواکس رو روی مرز ایران و عراق به پرواز در بیاریم، میتونیم روی فرودگاه بغداد ببینیم کی هست و کی نیست. یعنی از اون موقع مثلا تکنولوژی 40 خورده ای سال پیش با ایواکس میتونستن ببینن. پس قطعا الان، یعنی من فکر میکنم که خیلی جلوترن آمریکایی‌ها از این، یعنی خیلی هم احتیاج به مخبر و اینا آنچنان ندارن به نظر من. چی فکر میکنید شما؟
0: ببینید، وقتی که راجع به توانایی های اطلاعاتی و توانایی های نظامی صحبت میشه، بایستی کمی محتاط بود، بایستی ما اون اشتیاق صحبت کردن راجع به بعضی جزئیات رو کنترل بکنیم و راجع به توانایی‌های نظامی در چنین شرایطی صحبت کردنش شاید در توان من نیست. یعنی من بایستی متوجه محدودیت‌هایی هم باشم که این محدودیت‌ها حرفه‌ای است و ما اینجا نخواهیم، ما نمیتونیم صحبت بکنیم راجع به توان نظامی و اینکه گسترشش در چه منطقه هست. ولی به طور کلی من فکر میکنم این که من و شما افشین جان صحبت بکنیم راجع به این توان نظامی و صحبت نکنیم، مسئله بسیار عجیب غریبی نیست که ما اشراف اطلاعاتی برتر دولت ایالات متحده آمریکا رو نباید زیاد راجبش تفحص بکنیم که بهش برسیم و ثابتش بکنیم. من فکر میکنم که اشراف اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار زیاد هست و کشورهای دیگه و این هم چیز مخفی نیست. میدونید در سال 1998 روزنامه پست اورشلیم، جروسلم پست، مقاله رو منتشر کرد که دستگاه‌های شنودی که از قدیم در ساختمان‌های حساس در داخل ایران نصب شده بود، مذاکره‌ای بین یکی از فرماندهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود میکنه و اونجاست که صحبت میشه که فرمانده سپاه به رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که بله، بالاخره موفق شدیم که 2 تا واحد قابل حمل، منظورش واحد سلاح اتمی قابل حمل از چمدانهایی که در سلاح اتمی هست، وارد کردیم و حالا اینا متخصصین آرژانتینی آمدن و به این دستگاه ها نمیرسن و بیشتر به خوشگذرانی، همون مطالبی که قبلا صحبت کردیم، مشغول هستن. و چه کار میشه کرد راجع به این؟ رئیس سازمان انرژی اتمی که مثلا روحش خبر نداشته که داستان چیه و یک جزئیاتی رو اونجا در میون میذاره که میگه بله، ما از قزاقستان 2 واحد رو به مبلغ 24 میلیون دلار، یعنی 12 میلیون دلار برای هر واحد قابل انتقال دستی، به اصطلاح بمب کوچک دستی اتمی با کلاهک، ما در اختیار داریم. و رئیس سازمان انرژی اتمی اصلا روحش هم خبر نداشته و بعد بهشون میگن که آقا نکنیم صحبت رو در جایی که محل خاصی نیست و ممکنه که شنود بشه، نکنید اینا رو. بله، اینا کاملا باز هم به بیکفایتی البته اشراف اطلاعاتی آمریکا که چیز مخفی نیست، همه میدونن که چه قدرت خارق‌العاده‌ای این داره. من خودم روی ناو نیرودریایی وقتی که در موگادیشو عملیات میشد همه چیز رو میشد دید و اینم چیز مخفی نیست، همه چیز رو میشد دید. یعنی جابجا کردن کیسه های آرد رو از کامیون ها میشد دید، کاملا به وضوح میشد دید. اشراف اطلاعاتی آمریکا قابل بحث نیست، ولی بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی و این آبکش اطلاعاتی که در اونجا هست، من فکر میکنم نمونه های خیلی زیادی هست، اونم راجع بهش زیاد نبستی صحبت کنیم که اثبات بشه. خلاصه به اینجا میرسیم افشین جان که آقای قاسم سلیمانی که بود و شاهد عینی ما راجب جوانی او صحبت میکنه، راجب اخلاق او صحبت میکنه و در ضمن این شایعه نیست، ممکنه بعضی مطالب به دقت با جزئیات با 100% اشخاص که صحبت میکنن مثل دوست خودمون قصدش این نیستش که کمتر از صداقت داشته باشه، ولی شاید بعضی جزئیات در ذهنشون جا به جا بشه بعد از گذشته همه این سالها، ولی فکر میکنم در برنامه امروز ما یک تصویر متفاوتی از آقای قاسم سلیمانی ارائه میدیم.
1: خودت
0: چی فکر میکنی؟
1: والا به نظر من تصویر متفاوت، یعنی بعد شناخته بشن دیگه، به خاطر اینکه این همه داره نه تنها رسانه‌های داخل خود ایران و جمهوری اسلامی بلکه آدم‌های دیگه هستن که میان توی رسانه‌های به اصطلاح برومرزی که قراره مثلا یه حرف دیگه‌ای بزنن باز همون حرفا رو تکرار میکنن و باز به نوع دیگه‌ای، فقط این بار با کوچربار و کروات میان از قاسم سلیمانی تعریف میکنن و همون حرفایی که ما از مثلا
0: اجازه بدید اینم بگم، ما اشخاصی رو داشتیم که اشخاص بسیار بسیار با تجربه بودن ولی اونها هم کم سواد بودن. متاسفانه برخی از رجل سیاسی ایران، شاید برخی از رجل سیاسی ایران از زمان گذشته، اونها هم بی سواد بودن، اونها هم او رو سردار عارف خواندند. برای اینکه شنیدن و تکرار کردن، چون اونها هم سوادشون محدود بود. متاسفانه قصد احترامی به اشخاص شد ندارم، به خصوص اونهایی که دیگه در این دنیا نیستن و نبایستی ازشون انتقاد کرد، ولی تاریخه. ببینید ما تاریخو نمیتونیم دوباره بنویسیم یا یک جور دیگه بنویسیم که به کسی توهین نشه یا به کسی حرف درشتی نسبت داده نشه. اینا همه حقایق دیگه. ببینید با این تفاصیلی که ما امروز راجعش صحبت کردیم، آیا واقعا کسی با یک عقل سالم قاسم سلیمانی رو یک سردار عارف میخواند؟ خودش نندش نمیگیره با این ادعا؟
1: چی بگم؟ خب آخرین سوال اینه که پیامد مرگ قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چی بود؟
0: بسیار وحشتناک. یعنی ببینید چه اتفاقی افتاد. یک بازی در طول این سالها، حالا ممکنه کسانی بگن که نه ببینید بازی نبود، یه واقعا به اصلاحات معتقد بودن. من فکر نمی‌کنم، نمیتونم. حتما یه عده بودن، بنون عده کسانی نبودن که در قدرت بودن. ببینید اصلاحات از کجا شروع شد؟ اصلا جریان دوم خرداد از کجا شروع شد؟ چه کسی رأس اون بود؟ این آقای محمد خاتمی بود؟ آقای محمد خاتمی ساخته چه کسی بود؟ آقای ناطق نوری وقتی که شخصیت محبوب و مورد انتخاب آقای خامنه‌ای بود، آقای رفسنجانی آقای محمد خاتمی رو از کدام کوزه جادوی خودشان بیرون آوردند که در مقابل ناطق نوری بگذارند؟ او بود که او میخواست که رئیس جمهور بشود، چه شد که آقای خاتمی رئیس جمهور شدند؟ خب همونجا ریشه های فساد. آقای محمد رضا خاتمی امروز در رأس سازمان‌های اقتصادی که وقتی نگاه میکنید به این که آب رودخانه زاینده رود چرا بستی به کرمان و یزد بره، اصلا منطقی نیست از این همه راه لوله کشی بکنن و آبی رو که بستی سالها بوده از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره به باتلاق گافخونی میرفته، خب این سالها بوده که اینجا رو آبیاری میکرده، چرا بستی اونجا بره؟ برای که کارخانه های فولاد در اونجا صاحبان اینا کی هستن؟ مزرعه بلدرچین به چه کسی؟ ببینید اصلاحات مرد با مرگ قاسم سلیمانی دیگه بازی تمام شد، همه چیز یکسان شد. قوه اجرایی آقای رئیسی قاتل معروف، قوه قانونگذاری آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای رئیسی مشهدی مورد اطمینان، آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای قانی مشهدی مورد اطمینان و سیستم یک دست شد. دیگه بهانه برای این نیست که آقا میشه این سیستم رو اصلاح کرد. اولا که اصلاح طلبان دوزترین فاسدترین رهبرانشون. من نمیگم کسانی که من نمیدونم، این درست نیست که ما بگیم همه اصلاح طلبان متقلب و دروغگو
1: البته من با عزتون میگم
0: نه هیچ ایرادی نمیبینم، اگر شما بگویید من دفاعی ندارم، من به هیچ عنوان هیچ مغز واقعا منطقی، تفکر منطقی نمیتونه بحث بکنه. میدونید چرا؟

0: حقایق آشنا بکنیم. قاسم سلیمانی مرد و اقتدار پوشالی و کاغذی، این ببر کاغذی رژیم جمهوری اسلامی از بین رفت و در حقیقت زوال این رژیم رو تسریع کرد امروز، چون قاآنی سلیمانی نیست. به همون بی‌سوادی، به همون قساوت قلب، به همون صفاکی هست، ولی سلیمانی نیست. سلیمانی مظهر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی و یکی از ستونهایی که این سیستم رو فقط و فقط به واسطه ادامه فساد نهادینه شده. امروز دیگه قدرت هم نیست در کار، چون میدونن که قدرتی وجود نداره، دیگه مشروعیتی براشون وجود نداره. وقتی مرگ بر خامنه‌ای گفته میشه، وقتی که دیگه با پی مسئله از بین رفته، بنابراین دیگه قدرت، نگهداری قدرت حتی برای خود اونها هم متصور نیستن. فقط و فقط پولا رو خارج کنن، فقط و فقط فساد نهادینه شده رو تا جایی که ممکنه ادامه بدن. همین هست. اینا تبعات از بین رفتن قاسم سلیمانی در زندگی جمهوری اسلامی، زندگی که روزهاش به دید من شماره بندی شده. و نگید که این خوشبینیه، نگید که بیژن کیان لاف میزند و میگوید بله اینا رفتن، نه این اون نیست. دید دیگری رو خودتون به کار ببرید، نگاه کنید ببینید این ستونهای موریانه خورده این رژیم پوشالی و غیر مردمی و صفاک و قاتل و دوست و بیکفایت و فاسد تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا منطقی هست که بگیم که این ستونهای موریانه خورده زیر این بالکن پوشالی بیشتر خواهد ما؟
1: به وقتش برسه. این جمهوری اسلامی مثل یه حیوانی که حتی بچه های خودش رو هم میخوره. به وقتش برسه پا رو شماها هم میگذاره، به وقتش برسه شماها هم قربانی میکنه. تا وقت هست به خودتون بیاین به آغوش ملت و یه خود تفکر، فقط یه خود تفکر بکنین. ببینین ناموس ایرانی تو مشهد به چه وضعیه، ببینین تو کشورهای عربی شما که بابا ادعاتون نمیدونم خدا و پیغمبر و نمیدونم خدا و پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری بوده، جنگ رفتین کردین بلا ناموس ایرانی، ناموس ایرانی الان کجا که عراقی بیاد $10 بهش بده باش باشه، بعدش هم بده اون امام جمعه گردن کلفتش بگه آقای علم الهدا، بیاد بگه باید سرویس بدن به برادران عراقی. ما واقعا این درک شما؟
0: بله بله، جمهوری اسلامی میکشد، مردم رو عذاب میدهد، سر کار میماند، با تحریم ها میسازد، ولی تا کی افشین جان؟
2: درست میفرمایید. خب گفتگوی امروز ما در مورد قاسم سلیمانی به پایان میرسه. من بعداً دوست دارم که اگه ممکنه مزاحمتون بشیم یه بار دیگه یا چند بار دیگه گفتگوهای دیگه داشته باشیم، مخصوصا راجع به سپاه و مواد مخدر. به نظر من خیلی جا داره که
0: می‌گم بحث بسیار جالبی خواهد بود. افشین جان حتما این کارو می‌کنیم. من یه وقتی یک شرح مختصری نوشتم که خلاصه‌ای بود از شرح بلندتری در ارتباط با اینی که در حقیقت مسئله ترور از کجا شروع میشه، مشتریان ترور چه کسانی هستند، اونهایی که ترور رو به بازار عرضه میکنن چه کسانی هستند، و این نتیجه رو گرفتیم که برای مبارزه با ترور نبایستی دنبال تروریست ها رفت، بایستی دنبال کسانی رفت که ترور رو میخرن، خریداران ترور کیا هستند، چون برای برنامه ریزی راه بردی مبارزه با تروریست خب مسئله مهمی است در امنیت بین الملل که شاید نقش کوچکی هم ما در طول سالها درش داشتیم. مطلب بسیار جالبی خواهد بود حتما. من خوشحال میشم که با هم دیگه بیشتر و بیشتر راجع به این جزئیات صحبت بکنیم در جهت آگاهی مردم به طور کلی و بالاخص حامیان رژیم. به خودشون
2: خیلی ممنون از فرصتی که دادین امروز.
0: منم از شما ممنونم که با هم صحبت کردیم و یه صحبت خودمونی و غیر رسمی در قالب گفتگوی دوستانه داشتیم. و در ضمن افشین جان از شما میخوام تشکر کنم به خاطر همه این سالهایی که فکر میکنم 300

0: 160 و چندمین برنامه آپوزیت رو اجرا کردید و در ضمن من به شما تبریک بگم به عنوان یکی از کسانی که به عنوان عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آقای آزادی برگزیده شدید و با رأی هیئت مدیره در اونجا به این جمع بسیار محترم پیوستید و به عنوان خدمتگزار اندیشکده شما خوش آمد میگم از همین جا در همین برنامه.
1: افتخار، خیلی ممنون از لطفتون.
0: خوشحال شدم با شما و بینندگان بسیار محترم شما بودم تا صحبتی دیگر و حقایق دیگر.
1: بله بله.

0: میدم. انقلاب سال 1357 یکی از مهمترین رخدادهای معاصر ایرانه و هنوز بسیاری از مسائل روز کشور در این انقلاب ریشه داره. تا به حال در داخل و خارج کشور کتاب‌ها، فیلم‌ها و آثار مختلفی در تحلیل اون ارائه شده و به نظر میرسه تا مدت‌ها تحقیق و مطالعه درباره انقلاب ادامه داشته باشه. یکی از موارد جالب توجه که البته کمتر به اون پرداخته شده، شایعات، مبالغه‌ها و تصورات غیر واقعی که در شکل‌گیری افکار عمومی نقش موثری داشتن. شایعاتی که بیشتر شبیه افسانه بودند اما به گونه‌ای اثرگذار در جهت‌دهی افکار عمومی نقش بازی کردند. تا یه سالیان گذشته اسنادی منتشر شده، مطالعاتی صورت گرفته و خاطراتی از سوی انقلابیون بیان شده که غیر واقعی بودن یا مبالغه آمیز بودن برخی ادعاها رو نشون میده که در وقوع انقلاب بسیار مؤثر بودن. در برنامه امروز به بررسی تعدادی از این مسائل غیر واقعی و شواهد و مدارک مرتبط با اونها میپردازیم. یکی از مؤثرترین شایعه‌هایی که علیه نظام شاهنشاهی به راه افتاد درباره مخارج جشن‌های 2500 ساله بود. این شایعه هنوز هم مطرحه و حتی به تازگی در برنامه مستند پخش شده از یک تلویزیون انگلیسی زبان باز هم تکرار شد. مخالفان حکومت هزینه برگزاری این جشن‌ها رو بدون ارائه سند و مدرک چندین برابر واقعیت اعلام کردند. به طور نمونه میشه به صحبت‌های ابوالحسن بنی صدر در همین برنامه اشاره داشت که رقم مخارج رو 650 میلیون دلار بیان کرد. انقلابیون برگزاری این جشن رو ولخرجی دستگاه عنوان کردند و این پرسش انتقادی رو در جامعه دامن می‌زدند که چرا هزینه‌های این جشن صرف امور ضروری‌تر مردم نشده. در پاسخ به بزرگنمایی‌هایی که درباره هزینه برگزاری جشن‌های 2500 ساله انجام شد، مسئولان مختلف بارها در مقام توضیح در آمدند ولی موفق به مهار شایعه نشدند. از جمله عبدالرضا انصاری، مدیر اجرای این پروژه و مسئول دخل و خرج اون، عنوان کرد که کل بودجه جشن‌های 2500 ساله 160 میلیون تومان بوده که به ارزش پول ایران در مقطع معادل 22 میلیون دلار میشه. یک سوم این بودجه توسط تعدادی از سرمایه‌داران ایرانی تامین شد، یک سوم اون از محل بودجه وزارت دربار بود و یک سوم دیگر هم از محل سرمایه‌گذاری‌های سناتور امیر همایون تامین شد. حتی بخشی از این بودجه که معادل 1.5 میلیون دلار بود خرج نشد و به ساخت مسجدی به نام آیت الله بروجردی در قم اختصاص داده شد. ضمن این که جشن‌های 2500 ساله یک پروژه بزرگ و فراتر از مهمانی سران جهان بود و همزمان با مهمانی رهبران خارجی، پروژه‌های عمرانی بزرگی و مختلفی کلنگ خورد. شاه این جشن‌ها رو به پیشنهاد افرادی مانند شجاع‌الدین شفا برگزار کرد و بنا داشت تاریخ کهن و تمدن پرسابقه ایران رو به رخ رهبران جهان بکشه. شاه همچنین با گرد هم آوردن سران کشورها از هر دو بلوک غرب و شرق میخواست موفقیت سیاست خارجی همزیستی مسالمت آمیز دولت ایران را نشون بده و این جشن‌ها از شاه تصویر پر اقتداری ساخت که برای مخالفان او مطلوب نبود. مذهبی ها یا چپگرایان مخالف شاه که ایدئولوژی هایی در مقابل ایرانگرایی داشتند، افزایش اعتبار جهانی شاه رو به معنی شکست خودشون تلقی میکردند. جشن‌های 2500 ساله در دوره‌ای برگزار شد که شاه در آرزوی احیای تمدن بزرگ ایران بود. اما موج شایعاتی که علیه هزینه‌های برگزاری این جشن‌ها به راه افتاد، به قدری افکار عمومی را بر علیه حکومت تحریک کرد که تعدادی از تاریخ نویسان خارجی برگزاری این جشن‌ها را سرآغاز پایان حکومت پهلوی نامیدند. به بخش کوتاهی از سخنرانی تاریخی شاه در این مراسم نگاه می‌کنیم.
1: درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند.
0: شایع‌سازی در سال 57 وارد ابعاد تازه‌ای شد. یکی از مهمترین شایعاتی که در اون سال مطرح شد در مورد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود. کشته شدن حدود 380 نفر در این فاجعه یکی از رخدادهای متاثرکننده تاریخ انقلاب است. اینکه عاملان این حادثه چه کسانی بودند از همون ابتدا یک موضوع جنجال ساز شد و به شکل سرنوشت سازی بر اوجگیری انقلاب اثر گذاشت. انقلابیون موفق شدند ساواک رو به عنوان عامل آتش‌سوزی سینما رکس به جامعه معرفی کنند و نفرت عمومی رو نسبت به حکومت برانگیزند. با این وجود بعد از انقلاب نه تنها سند قابل اعتنایی در تایید این ادعا ارائه نشد، بلکه مسائلی مشخص شد که خلاف این ادعا را ثابت کرد. از همان ابتدا در برابر ادعای مخالفان شاه یک پرسش قرار داشته، اینکه چرا ساواک برای بدنام کردن مخالفان مذهبی حکومت در شهرهای ناآرامی مثل اصفهان یا شیراز که آتش زدن سینماها از اقدامات متداول انقلابیون بود اقدام به آتش زدن سینما نکرد و چرا در شهر آرامی مثل آبادان چنین کاری را انجام داد که تا اون زمان هیچ تظاهرات عمده‌ای در اون برگزار نشده بود. برای تأمل بیشتر درباره این مسئله نگاه به موقعیت سیاسی آبادان کم فایده نیستش. به واسطه سالیان درازی که اروپایی‌های شاغل در صنعت نفت در آبادان زندگی کرده بودند، این شهر یکی از آشناترین شهرستان‌های کشور با فرهنگ غرب شده بود. تفریحگاه‌های شبانه آبادانی‌ها شهرت پیدا کرده بود و در حالی که بخش‌های بسته و مذهبی جامعه سینما را یک مقوله غیر اسلامی می‌پنداشتند، تعداد سینماهای آبادان از همه شهرستان‌های کشور بیشتر شده بود. در سال 57 در شرایطی که مخالفان شاه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جست و گریخته‌ای در شهرستان‌های مختلف به راه انداخته بودند، آبادان در آرامش کامل به سر می‌برد. آبادان قلب صنعت نفت بود و گروه‌های انقلابی می‌دونستند تا زمانی که اعتصاب در این صنعت آغاز نشه، فعالیت‌های انقلابی اثرگذار نخواهند بود. بنابراین برخلاف رهبران انقلاب که برهم خوردن آرامش آبادان یک دستاورد بزرگ برای اونها بود، ناآرام شدن این شهر یک خسارت برای دستگاه‌های امنیتی محسوب می‌شد. بعد از آتش‌سوزی عمدی سینما رکس در 28 مرداد 1357، انقلابیون عنوان کردند که عوامل ساواک عمدن درهای سینما را از پشت بسته بودند تا تماشاگران نتونن از سالن بیرون برن. همچنین اعلام کردند که به نیروهای امدادی دیر اطلاع داده شده، ماشین‌های آتش نشانی بدون آب و تجهیزات لازم به محل حادثه رفتند و نیروهای شهربانی مانع از کمک رسانی به افراد گرفتار در داخل سالن شدند. این شایعات به طور گسترده در جامعه پراکنده شد و افکار عمومی ساواک رو به عنوان مقصر این ماجرا قبول کردند. واقعیت حادثه سینما رکس این بود که درهای سالن رو به داخل باز می شد و با فشار و هجوم جمعیت هراسان به سمت در، امکان باز کردن درها از بین رفت. با این وجود در دقایق ابتدایی حدود 30 نفر از جمله فردی را که بعد از انقلاب در این ماجرا محکوم کردند موفق شدند که از یک در دیگر فرار کنند. برخلاف شایعات ماموران آتش نشانی خیلی زود به محل حادثه رسیدند. اما مسئله اصلی که باعث شدت آتش سوزی شد انتشار سریع و وسیع گازهای سمی بود که از سوختن مواد آکوستیک ناشی شد. این گازهای سمی هم عملیات اطفای حریق رو دچار تأخیر کرد، هم باعث خفگی بسیاری از افراد گرفتار در سالن شد. در حالی که مخالفین عنوان می‌کردند برای آتش زدن سینما از بنزین هواپیما استفاده شده، موادی که به طور معمول در اختیار دولت بود و نه افراد عادی. تقابل بین شایعه و واقعیت در حالی به نفع انقلابیون تموم شد که تا قبل از اون با آتش کشیدن سینما نماد متداول رفتارهای انقلابی بود. در سال 57 سینماها، مشروب فروشی‌ها و رستوران‌های بسیاری توسط انقلابیون آتش زده شد و اونها با افتخار مسئولیت این اقدامات رو به گردن گرفتند. اما تلفات پرشمار و دلخراش حادثه سینما رکس باعث شد تا انقلابیون این بار به سرعت از بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام رو به سوی ساواک ببرند. بعد از اینکه تحقیقات رسمی برای شناسایی عوامل این فاجعه به جریان افتاد، فردی به نام حسین تکبلی‌زاده بازداشت شد و اعتراف کرد که به همراه 3 تن از دوستانش که بقیه در آتش سوزی مردن، سینما رو به آتش کشیدن. تکبلی‌زاده و همدستانش تحت تأثیر حسینیه اصفهانی‌ها با محوریت فردی به نام محمد رشیدیان و یک گروه آموزش قرآن با مدیریت محمد کیاوش به آتش زدن سینما تشویق و تحریک شدند. کیاوش به اونها گفته بود بهتر لباس زنانه بپوشن، چون جوانان آبادان همانند ساکنان شهرهای دیگه در حال مبارزه هستن، غیرت ندارن. قبل از انقلاب امکان تشکیل دادگاه برای متهم و محرکان مذهبی آتش سوزی سینما رکس به وجود نیامد، چون تنها چند هفته بعد از دستگیری تکبلی‌زاده انقلاب پیروز شد. جالب اینه که بعد از انقلاب هم رشیدیان و هم کیاوش به مقام‌های مختلفی رسیدن و تکبلی‌زاده هم به حال خودش رها شد. نکته مسئله برانگیز در آزادی تکبلی‌زاده اینه که وقتی انقلابیون به زندان‌ها حمله کردند تا زندانیان رو آزاد کنند، متوجه حضور او در زندان شدند و به محمد جمی امام جمعه آبادان اطلاع دادند که متهم آتش‌سوزی سینما رکس در بین زندانیانه، اما محمد جمی اجازه آزادی او رو صادر می‌کنه. بعد از کاهش هیاهوی اوایل انقلاب، توقع عمومی بر این بود که نحوه دخالت ساواک در آتش سوزی سینما رکس افشا بشه. اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه حدود 1.5 سال بعد صدای اعتراض آبادانی ها و خانواده جانباختگان بلند شد. برای فرونشاندن این اعتراض ها دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و نکته قابل توجه اینه که متهم ردیف اول همون حسین تکبلی‌زاده بود که شهربانی پیش از انقلاب او رو به عنوان متهم اصلی معرفی کرده بود. جمهوری اسلامی در اون زمان هنوز در مدیریت دادگاه‌های سیاسی مهارت نداشت، ولی به واسطه مطالبه افکار عمومی دادگاه علنی با حضور تماشاگران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد و اتفاقات غیرمنتظره‌ای برای ریاست دادگاه پیش اومد. از جمله اعتراف‌های جسورانه و صادقانه تکبلی‌زاده بود که مشابه همون گزارشی بود که دستگاه‌های انتظامی قبل از انقلاب درباره حادثه سینما رکس ارائه کرده بودند. برخی از دفاعیات تکبلی‌زاده رو با هم می‌بینیم.
2: شما اصلا بیشتر اینکه سینما برید با فرد صحبت نکردید که ما چرا میخواییم سینما را آتش بزنیم؟
3: فکر میکردم که ساب یا اقدامیه در راه

0: آب و اینا. حالا بگم
1: عبدالله یه نوار سخنرانی گذاشت، بعدشم شروع کردم صحبت. پیشنهاد شد که سا برای آشنایی جوانا با تعالیم اسلام و اینا قرآن کلاس قرآن توی یکی از مساجد تشکیل بشه. هر کدوم یه نظریه ای دادن. ما تنها به عبدالله گفتم که ما به سبب از او کار قبلیم که هشیش فروشی باشه در بازه ازار من پول دارم، اگر احتیاج باشه برای امکانات و فلان اینا در اختیارتون میذارم.
2: به خاطر میارید که یکی از بستگان نزدیک فرج ساواکی بوده؟
0: ساواکی بوده؟
2: نه، به خاطر میارید چنین چیزی رو؟ به شما اطلاع داشتیم؟
0: توسط ساواک دستگیر شده، ساب مخالف بوده اما پسر داییش توسط ساواک دستگیر شده بودم. رفتیم اونجا دم سینما سیلا پیاده شدیم و رفتم 4 تا بلیت گرفتم، رفتم داخل سینما. برای اچ که جفت ما نشسته بود واش بهم گفت که حساب اون شیشته بده به ما تو کبریت بزن.
3: ساعت 6 بود، میخواستید آتش بزنید؟
0: شیشه ایمونه او گرفت. شیشه ای که
3: شیشه شما را چی گرفت؟
0: نه ساعت 6 شیشه. بعد ما دوبار کبریت زدم که آتش نگرفت. برایش گفت یه چند دقیقه بعدش گفت فلانشون برو میرون. خواستیم صاحب برین طرف حسینی اسوانی ها تونیم سخنرانی مخنران این چیزه نیست. از طرف سینما رکس که رد شدیم تو خیابون امیری که از کوچه پشتی به حساب بریم. بعد فرج که چشش افتاد به سینما رکس، خودشم جنگی رفت بدون اینکه به حساب ما حرفی بزنیم. نه یا منتظر باشه که ما حرفی بزنیم. رفت 4 تا بلیت گرفت، رفتیم داخل سینما.
3: ادامه بدیم. آب بشون. شما هیچ فکر نکردید که این سینما فعلا فیلم گرزنا را میده افرادش با سایر این سینما ها که فیلم های فاسد تری و به حساب فیلم هایی که منجر به فساد اخلاق میشه فیلم های سکسی میده، اونها تماشاگرانشون با این سینما که تماشاگرانشون فرق میکنه.
0: الان ما از شما شنیدم اینطور برداشتی دربارش نکرده بودم که او کسی که بانک میزنه و فلان اینا یه چریک بوده، یه چریک مبارک.
3: نه اونو من کار ندارم درباره بانک.
0: من برداشتی از او فیلم نکرده بودم که این فیلم فلانه یا بهمان یا سیاسی.
3: فیلم رو قبلن دیده بودی؟
0: قبلن دیده بودم.
3: به نظر خودت این فیلم با سایر فیلم ها فرق نداشت؟
0: اون فیلم توجه نمی کردم، فقط برای وقت گذرانه هم میرفت.
4: موسوی تبریزی رئیس دادگاه بعد از گذشت چندین جلسه و در حالی که هنوز مستند قابل اعتنایی برای دخالت ساواک در آتش سوزی سینما ارائه نشده بود، تکولی زاده رو وادار کرد تا خودش رو فردی مرتبط با ساواک معرفی کنه. تکولی زاده از این رفتار عصبانی شد و با تندی پاسخ او رو داد و جو جلسه به گونه‌ای به هم خورد که موسوی تبریزی دستور داد دوربین‌ها خاموش بشن. بلافاصله حکم اعدام تکولی زاده و چند متهم دیگر اعلام و فردای جلسه پایانی دادگاه حکم اعدام اجرا شد. نکته اینه که در میان اعدامی ها فردی به نام صدفان منوچهر بهمنی حضور داشت که قبل از انقلاب موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود و بیان که ارتباطی به پرونده سینما رکس داشته باشه و به دلیل کینه شخصی موسوی تبریزی اعدام شد. سایر اعدام شدگان مانند صاحب سینما رکس هم که نقشی در آتش سوزی سینما نداشتند قربانی این دادگاه شدند. این نحوه رسیدگی به پرونده با اعتراض جدی آبادانی ها مواجه شد. اما موسوی تبریزی و همراهانش بسیار خوش شانس بودند، چون چند هفته بعد جنگ ایران و عراق آغاز شد و فضای آبادان تحت تاثیر حمله عراق قرار گرفت. به این ترتیب بدون ارائه هیچ سندی برای دخالت ساواک در آتش سوزی سینما رکس و با متهم کردن همون فردی که ساواک قبل از انقلاب دستگیر کرده بود، پرونده سینما رکس مختوم شد. بعد از یک استراحت کوتاه برنامه رو ادامه میدیم. شایعه دیگه‌ای که بررسی اون جالب توجه حوادث 17 شهریوره که یک نقطه عطف در روند انقلاب بود، چون بعد از این حوادث شعارهای مخالفان حکومت تندتر و رفتارهای اونها انقلابی شد. در 17 شهریور و در میدان ژاله تهران درگیری‌های بین نیروهای نظامی و انقلابیون رخ داد و تعداد قابل توجهی از مخالفان کشته شدند. انقلابیون با شایعه سازی درباره آمار تلفات این حادثه تعداد کشته ها رو چندین برابر واقعیت اعلام کردند. فرمانداری نظامی تهران تعداد کشته های این حوادث رو 87 نفر اعلام کرد، در حالی که انقلابیون عنوان کردند 3-4 هزار نفر در این درگیری ها کشته شدند. علاوه بر اون مخالفان عنوان کردند که تعدادی تکتیرانداز اسرائیلی از روی هلیکوپتر و روی پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان ژاله راهپیمایان را به تیر بستند. شایعات مرتبط با 17 شهریور خیلی بر روی افکار عمومی اثر گذاشت. انقلابیون 17 شهریور را جمعه سیاه نامگذاری کردند و با طراحی پوستر، سرودن شعر، ترانه، نقاشی و دیوار نویسی درباره حوادث این روز موجی از احساسات منفی علیه حکومت به وجود آوردند. این اقدامات بسیار موفق بود تا جایی که میشل فوکو، روشنفکر فرانسوی که یک هفته بعد از این وقایع به ایران سفر کرده بود، تعداد کشته ها را بین 2-3 هزار نفر اعلام کرد. حتی برخی از سفرای کشورهای غربی در تهران هنگام گزارش این واقعه در کنار آمار رسمی ارقام اعلامی از سوی انقلابیون را هم بیان کردند. بعد از انقلاب تشکیلاتی به نام بنیاد شهید ایجاد شد تا به امور کشته شدگان در انقلاب بپردازد. بنیاد شهید به جمع‌آوری اطلاعات و آمار کشته شدگان دوران انقلاب اقدام کرد، اما با محرمانه تلقی کردن این آمار هرگز اونها را برای عموم اعلام نکرد. عمادالدین باقی، نویسنده و محقق سرشناس جریان روشنفکری دینی که اتفاقا در دوران انقلاب علیه نظام شاهنشاهی فعال بود، در دوره‌ای با بنیاد شهید همکاری داشت و به آمار کشته شدگان انقلاب دسترسی پیدا کرد. عمادالدین باقی در اقدام شجاعانه‌ای در کتاب بررسی انقلاب ایران آمار کشته شدگان 17 شهریور را منتشر کرد و نشون داد انقلابیون تا چه میزان در تعداد کشته شدگان این حوادث بزرگنمایی کردند. عمادالدین باقی در بخشی از کتاب خودش نوشت 64 تن از مجموع کشته های انقلاب متعلق به حادثه میدان ژاله تهران در روز 17 شهریور 57 تن. باقی اضافه کرد که در روز 17 شهریور در 15 نقطه دیگر تهران نیز مجموعا 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. همچنین هیچ سندی مبنی بر حضور تکتیراندازان اسرائیلی ارائه نشده. بنابراین بر اساس تحقیق عمادالدین باقی، تعداد کل کشته شدگان 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 88 نفره. این آمار برگرفته از اطلاعات بنیاد شهید و مشابه همون آماریه که در گزارش دولت قبل از انقلاب اعلام شد. یک هفته بعد از حوادث 17 شهریور زلزله سنگینی در شهرستان طبس رخ داد که تلفات و خسارات اون فضای عمومی جامعه را غمگین کرد. انقلابیون با نوع تازه‌ای از شایعه‌سازی و در یک اقدام قابل توجه این حادثه طبیعی رو به گردن حکومت انداختند. گروه‌های انقلابی این بار شایعه کردند که علت وقوع زلزله آزمایش‌های هسته‌ای حکومت بوده. همچنین اعلام کردند دفن زباله‌های اتمی اتریش در اطراف طبس باعث ایجاد این زمین لرزه شده. انقلابیون با برنامه هسته‌ای شاه مخالف بودند و برای اثبات زیان بخش بودن این برنامه وقوع زلزله طبس رو نتیجه آزمایش‌های هسته‌ای بیان کردند. آیت الله خمینی سازمان انرژی اتمی رو نماد وابستگی شاه به آمریکا میدونست و چند ماه بعد از انقلاب روزنامه جمهوری اسلامی نیروگاه اتمی رو خیانت آشکار به خلق عنوان کرد. برای رد این شایعه که زلزله طبس بابت دفن زباله‌های اتمی اتریش رخ داد، نیازی به تحقیقات گسترده وجود نداشت، چون اساساً همون گونه که اکبر اعتماد رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، نیروگاه اتمی اتریش هیچگاه به راه نیفتاد که زباله‌ای تولید کنه و بخواد در ایران دفن بشه. انرژی اتمی ایران هم آزمایشی نداشته که بتونه زمینه‌ساز زلزله بشه و بعد از انقلاب هم هرگز سند یا گزارشی در تایید این شایعه منتشر نشد. بعد از یک استراحت کوتاه برنامه را با شایعاتی که درباره برخورد با مخالفین رواج پیدا کرده بود ادامه میدیم. یکی از بزرگنمایی‌های موثری که انجام گرفت مربوط به برخورد حکومت و به ویژه ساواک با مخالفان بود. یک اقدام موفق انقلابیون در شایعه‌سازی این بود که مرگ تعدادی از منتقدان سرشناس حکومت رو به ساواک نسبت می‌دادند. یکی از نخستین چهره‌هایی که مرگ او به ساواک نسبت داده شد غلامرضا تختی است. جهان پهلوان تختی از هواداران محمد مصدق و جبهه ملی بود و این موضوع زمینه‌ساز بروز شایعاتی شد، از جمله اینکه عنوان شد تختی حتی هنگام دریافت مدال حاضر نشد جلوی شاه خم بشه. این در حالی بود که تختی در دیدارهای مختلف با شاه با ادای احترام کامل با او روبرو میشد. تختی در سال 1347 در هتل المپیک تهران خودکشی کرد، اما مخالفان شاه شایعه کردند که تختی رو ساواک کشته. با اینکه حتی همسر و فرزند تختی هرگز شایعه دست داشتن ساواک در مرگ او را تایید نکردند، اما روشنفکرانی مانند جلال آل احمد مدام القا می‌کردند که تختی رو ساواک کشته. حتی پرویز عرب که یکی از نزدیکترین دوستان تختی بود در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری ایسنا گفت که طبق تحقیقاتی که انجام داده اطمینان داره که تختی خودکشی کرده و تاکید کرده که تختی با مسئولان حکومت شاه رابطه خوبی داشته و هرگز نشنیده که تختی از اونها بد بگه. یک نمونه مشهور دیگه که مرگش به ساواک نسبت داده شد صمد بهرنگی. صمد بهرنگی از پیشگامان داستان نویسی مدرن فارسی برای کودکان و کتاب ماهی سیاه کوچولوی او شهرت بین المللی داره و به چند زبان ترجمه شده. کتابی که نوجوانان بسیاری رو با روحیات انقلابی آشنا کرد. صمد بهرنگی عقاید چپ داشت و با برخی بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق که مشی مسلحانه داشتن نزدیک بود. با این حال کتاب‌های بهرنگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و تبلیغ می‌شد. صمد بهرنگی در سال 1347 و در سن 29 سالگی هنگام شنا در رودخانه ارس غرق شد و درگذشت. اما عده‌ای از روشنفکران چپگرا مانند آل احمد مدعی شدند که مرگ صمد بهرنگی دسیسه ساواک بوده. با این وجود دوستان او در برهه‌های مختلف به غیر واقعی بودن این ادعا اعتراف کردند. از جمله خود جلال آل احمد که درباره تختی هم شایعه سازی کرده بود، 6 ماه بعد از مرگ صمد در نامه‌ای به منصور اوجی نوشت: در این تردیدی نیست که صمد غرق شده، اما چون همه دلمون می‌خواست قصه بسازیم ساختیم. حمزه فراحتی همفکر و همرزم نزدیک صمد بهرنگی است که شاهد غرق شدن او بود و در کتاب خاطراتش با عنوان آن سالها و سالهای دیگر به صراحت اعتراف کرده که صمد بهرنگی در شرایطی مرده بود که نسل جدید انقلابی به یک قهرمان شهید بیشتر از نان شب نیاز داشت و برای همین مرگ بهرنگی به ساواک نسبت داده شد تا از او برای جوانان قهرمانی مبارز ساخته بشه. فراحتی در کتابش و در چند مصاحبه تلویزیونی به طور مشروع توضیح داده که صمد بهرنگی چگونه غرق شد و روشنفکران چپ چگونه به دروغ مرگ طبیعی او رو توطئه ساواک اعلام کردند. همونطور که اشاره شد، یکی از شایعه سازان درباره مرگ صمد بهرنگی و تختی جلال آل احمد بود. غلام حسین ساعدی، دوست و همفکر آل احمد، بعدها با تکذیب دخالت ساواک در غرق شدن صمد بهرنگی درباره شایعه سازی آل احمد گفت: یکی از خصلت‌های جلال آل احمد شایعه سازی و افسانه پردازی است. وقتی شایعه می‌سازد، مثلا دشمن را می‌ترساند و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به یک اغراق‌گویی. جالب اینجاست که خود آل احمد 2 سال بعد از تختی و 1 سال بعد از بهرنگی به دلیل مصرف زیاد الکل و سیگار درگذشت و این بار مرگ خود او سوژه شایعه سازی شد. تعدادی از روشنفکران مخالف از جمله رضا براهنی مرگ او را به گردن ساواک انداختند. آل احمد یک نویسنده چپگرا بود که به افسردگی سیاسی مبتلا شده بود. او از خانواده مذهبی می آمد ولی در جوانی پس از اینکه پدرش او را برای تحصیل علوم دینی به نجف فرستاد، کمونیست شد و به حزب توده پیوست. مدتی بعد با انشاب جریان مشهور به نیروی سوم از حزب توده جدا شد. بعدها به آیت الله خمینی ارادت پیدا کرد و پیش از سفر حج با آیت الله خمینی ملاقات کرد. بعد از مرگ آل احمد هم فکرانش مدعی شدند که ساواک او را به قتل رسانده. اما سیمین دانشور همسر آل احمد که خود یک نویسنده مشهور بود در کتاب غرور جلال پرده از واقعیت برداشت. سیمین دانشور به صراحت مصرف بالای سیگار و مشروبات الکلی جلال رو تایید و تاکید میکنه آل احمد آمبولی کرده و به همین دلیل درگذشته. دانشور حتی از معاینه پزشک معتمدی خبر داده که مرگ طبیعی آل احمد رو تصدیق کرده. چهره نامدار دیگری که مرگ او به ساواک نسبت داده شده علی شریعتی است. شریعتی از مؤثرترین روشنفکران مذهبی است که روحیه انقلابی نسل جوان قبل از انقلاب رو به شدت تحریک کرد. از جمله مهمترین گروه هایی که تحت تاثیر شریعتی قرار داشتند میتوان به سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد. علی شریعتی با بورسیه بنیاد پهلوی برای تحصیلات عالی به فرانسه رفت و در اروپا با انقلابیونی مانند ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطبزاده و مصطفی چمران همراه شد. شریعتی که روایتی رمانتیک و چپگرایانه از اسلام داشت، بعد از بازگشت به ایران مدتی زندانی شد و بعد از آزادی دوباره ایران را ترک کرد و در نهایت در خرداد 1356 در بریتانیا از دنیا رفت. شریعتی خیلی سیگار میکشید و همانند بسیاری از افراد که بدون سابقه قبلی دچار عارضه قلبی میشدند، سکته قلبی کرد و درگذشت. اما اطرافیان و هواداران پرشور شریعتی شایع کردند که ساواک او را مسموم کرده و کشته. این ادعا به قدری بازتاب پیدا کرد که نزدیکانش درباره مرگش تقاضای تحقیق کردند. برای همین پزشکی قانونی و بیمارستانی که شریعتی در اون بستری شده بود به تحقیق درباره علت مرگ او پرداختند و در نهایت تایید کردند که مرگ شریعتی ناشی از سکته قلبی بوده. با این وجود شایعه به قدری مؤثر بود که همچنان بخشی از افکار عمومی گمان می‌کنند شریعتی رو ساواک کشته. دکتر عبدالکریم سروش که یکی از مهمترین شخصیت‌های جریان روشنفکری دینی و از علاقه‌مندان به شریعتی است، هنگام درگذشت شریعتی در انگلستان بوده. شنیدن خاطره او از آن دوران روشن‌کننده واقعیت خواهد بود.
5: از همان ایام این خاطره رو من نوشتم، باز هم براتون نقل می‌کنم. دکتر رو به سردخانه برده بودند و ما رو به سردخانه راه نمی‌دادند. من کارت دانشجوییم همراه هم بود، چون روی کارت دانشجویی من نوشته بودن دکتر فلانی. این رو که دیدند تصور کردن من طبیبم و گفتن بله شما اجازه دارید که وارد سردخانه بشوید. همراه با دوستان وارد سردخانه شدیم. بسیار بسیار آرام خوابیده بود. من کمتر چهره آرامی حقیقتاً این چنین دیدم. موهای سرش بسیار بلند شده بود، روی شونه‌هاش ریخته بود و فوق العاده آرام خوابیده بود. آقای میناچی که همراه ما بود جلو رفت. خب دلیل اینکه وکیل هم بود و با پاره از این امور آشنایی داشت، کمی کوشید که نگاه کنه، با دقت ببینه زخمی، آثار ضربه‌ای، چیزی دیده میشه که حقیقتاً نبود. مسجد کوچکی بود متعلق به اهل سنت و غسالخانه‌ای داشت و بنده و جناب آقای شبستری به هر حال متعهد تقصیل و تکفین ایشان بوده. دو نفر دیگر هم به ما پیوستن، آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای صادق قطب‌زاده، و این چهار نفر بودیم. جنازه مرحوم دکتر رو بردن، دیگه اون جسد نبود، سر تا پای او رو شکافته بودن، تمام بدن و شکم، تمام سر و همه شکافته شده بود، نمونه برداری شده بود و بررسی های طبی شده بود. بیمارستان ساوثهمپتون گزارش خیلی مفصل طبی داد در باب مرگ دکتر و در حقیقت گفته بود که چیز مشکوکی دیده نشده است و مرگ او بر اثر به قتل رسیدن، دسیسه، زهر، دشنه، چیزی از این قبیل نبوده و به نظر می آمد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. مرگ طبیعی یعنی با سکته. اتفاقا همون روز صبح که به ساوثهمپتون رفتیم و برای اولین بار با جای خالی مرحوم شریعتی روبرو شدیم و بعدن به بیمارستان رفتیم، در همون اتاقی که مرحوم دکتر خوابیده بود سطلی بود که شاید در اون سطل نزدیک 40 تا تاسیگار بود، یعنی در همون مدت کوتاه مقدار زیادی سیگار کشیده. من گمان میکنم که به بهترین وجهی میتواند علت یک سکته قلبی ناگهانی رو توضیح بدهد. به هر حال اون ایام در اینجا در ایران همه جا مجالس بسیار نوشته های فراوان و البته انگشت اتهام هم همه جا متوجه حکومت بود که عوامل نهان و آشکار خودشون رو فرستادند و مرحوم دکتر رو به قتل رساندند، ولی روز به روز پیدا می شد و به این از آن می رسیدن که قرینه برای این امر نیست.
4: شایع مشهور دیگه درباره مرگ مصطفی خمینی فرزند ارشد آیت الله خمینی است که در آبان 1356 در نجف درگذشت. مصطفی خمینی که تقریبا امین‌ترین فرد پدرش بود بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. اما درباره علت مرگ او دو گونه تردید کاملا متفاوت مطرح شد. یکی همانند موارد گذشته بود که بر اساس اون عنوان شد ساواک با همکاری نیروهای امنیتی عراق در استکان چایی مصطفی خمینی سم ریخته و او را کشته، و در مقابل مسئله مطرح شد مبنی بر اینکه مصطفی خمینی به دلیل مصرف بالای الکل اووردوز کرده. اون چه مشخصه اینه که خانواده مصطفی خمینی اجازه تحقیق درباره مرگ او رو ندادند و علت اون رو کراهت کالبد شکافی و شکافتن بدن روحانی عنوان کردند. نکته دیگه در رد شایعه مسمومیت مصطفی خمینی توسط ساواک و نوع برخورد شخص آیت الله خمینی با این مسئله است. آیت الله خمینی در پیام کوتاهی که برای درگذشت فرزند ارشد خودش صادر کرد از بکار بردن عنوان شهید برای او پرهیز کرد و حتی بعد از انقلاب هم حاضر نشد در این باره صحبت بکنه. به همین دلیل رفتار متناقضی در نام بردن از مصطفی پیش آمد، چون عده‌ای او را شهید و عده‌ای او را صرفاً مرحوم مصطفی خمینی می نامند. مصطفی خمینی، صمد بهرنگی، غلامرضا تختی، جلال آل احمد، علی شریعتی و دیگر افراد نامداری که مرگ طبیعی اونها ابزاری برای ساختن شایعه علیه ساواک شد، به چهره‌های افسانه‌ای و شهدای مقدس تبدیل شدند و تصاویرشون در راهپیمایی‌های دوران انقلاب بارها دیده شد. جالب اینجاست که برخی انقلابیون که صداقت بیشتری نسبت به بقیه همقدران خودشون دارن در حال اعتراف به واقعیات هستند. یک نمونه از این اعترافات مربوط به مصطفی تاج‌زاده است که قبل از انقلاب به مشی مسلحانه روی آورده بود و بعد از انقلاب و در دولت محمد خاتمی به معاونت سیاسی وزارت کشور رسید.
6: ما به مناسبت درگذشت شریعتی که اون وقت فکر می‌کردیم شهید شده باید بیانیه بدیم یا ندیم. ما اولین مشکل
7: امام بیانیه نداد.
6: حالا عرض می‌کنم امام بیانیه نداد. امام تنها چیزی که اون شریعتی داد
7: در فقد شریعت
6: در فقد به دکتر یزدی همون زمان درگذشتش داد. خب اون خیلی مثبت تلقی شد.
7: اما گزارش شهادت استفاده نکرد.
6: نکرد. کمون که برای مصطفی خمینی استفاده نکرد. امام تو این زمینا خیلی حساس بود و به نظر من درست بود. ما خیلی بی مهابا از این واژه استفاده می‌کنیم، چون هر کی فوت می‌کرد فکر می‌کنیم شاه کشتتش، یعنی مرحوم تختی، آل احمد، صمد بهرنگی، آقا مصطفی خمینی، یعنی 5 نفر بودن که الان بعد از 37 سال
7: مستندی نداریم
6: که کشته تقریبا باشه. مستندی نداریم که رژیم اونا رو کشته باشه، هیچی نداریم تقریبا. ولی تصور عمومی اون بود که هر 5 تا رو شاه کشته. به هر حال اون وقت ما فکر می‌کنیم شهید شده، بنابراین این جهت اصلا مشکل نداشتیم که چرا ایشون فرق به کار برده نه شهادت برای دکتر شریعتی، مهدون برای پسر خودش هم به کار نبرده. بنابراین این که از ارزش آقا مصطفی خمینی به قول امروزی یا ورزشکار چیزی کم نمی کنه.
4: شایعاتی که انقلابیون می ساختن محدود به درگذشت منتقدان مشهور نبود، بلکه در تعداد کشته شدگان حوادث انقلاب هم بزرگ نمایی های مختلفی انجام شد، به طوری که انقلابیون ارقامی بین 60,000 تا 100,000 نفر برای تعداد مبارزان کشته شده عنوان کردند. شخص آیت الله خمینی هم در چند سخنرانی رقم 60,000 نفر رو به عنوان شهدای انقلاب اعلام کرد و این رقم حتی در مذاکرات و مصوبات مجلس بعد از انقلاب هم ذکر شد. اما عمادالدین باقی در کتاب بررسی انقلاب ایران که در توضیح حوادث 17 شهریور هم به آن اشاره شد، رقم کشته های انقلاب از خرداد 1342 تا بهمن 1357 رو به نقل از آمار بنیاد شهید 3164 نفر عنوان کرده یعنی تقریبا یک بیستم اونچه آیت الله خمینی در سخنرانی‌های خودش عنوان کرده بود. باقی در کتابش نوشته 2780 نفر از این افراد در سال 57 کشته شدند و 340 نفر از کل کشته ها از اعضای گروه های چریکی بودند که در درگیری های مسلحانه کشته شدند. یک گزارش بین المللی هم تعداد کشته شدگان سال 57 رو 532 نفر اعلام کرده که یک چهارم محاسبات باقی و بنیاد شهید. مبالغه و بزرگنمایی درباره تعداد زندانیان سیاسی شایعه مؤثر دیگری بود که در زمان انقلاب افکار عمومی رو بر علیه حاکمیت تحریک کرد، به طوری که انقلابیون آمار زندانیان رو چندین برابر آمار رسمی اعلام می‌کردند. به طور نمونه ارقامی بین 100 هزار تا 350 هزار نفر به عنوان زندانی سیاسی عنوان می‌شد. اساساً با ظرفیت زندان‌های اون زمان وجود این تعداد زندانی امکان پذیر نیست. همچنین طبق تحقیقاتی که بعد از انقلاب توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفت، در بدترین شرایط تعداد زندانیان سیاسی در ایران از 3700 نفر بیشتر نبودند. همچنین بر اساس تحقیقی که از جیمز سیمور در نشریه حقوق بشر جهانی در سال 1980 چاپ شد، ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی از نظر تعداد زندانی سیاسی به نسبت جمعیت در بین کشورهای مورد بررسی در رتبه 22 قرار داشته. از جمله کشورهایی که در این رتبه بندی دارای شرایط به مراتب بدتری از ایران بودند، می توان به کوبا، اتیوپی و آلمان شرقی اشاره کرد و در بین کشورهای منطقه می توان از پاکستان، عمان و سوریه نام برد. کشورهای دیگری هم مانند عراق و یمن جنوبی در زمره کشورهایی بودند که به دلیل نبود آمار دقیق تعداد زندانیان سیاسی اونها امکان بررسی شرایطش در این رتبه بندی ممکن نبود. اینجا ذکر این نکته ضروریه که بدون شک کشته شدن حتی یک نفر و یا زندانی بودن حتی یک فرد به دلیل اعتقاداتش به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و تحت هیچ عنوانی نمیتونه توجیه بشه. اما چون در دوران انقلاب شایعات سهم مهمی در رویدادها داشتند، بنابراین تحقیق برای درک واقعیت به فهم بهتر از تاریخ کمک میکنه. در همین راستا موضوع قابل توجه دیگری که قابل بررسی بزرگ نمایی ها و شایعاتیه که درباره شکنجه های ساواک مطرح می شد. البته باز هم باید تأکید کرد که هدف از این بررسی موضع‌گیری به نفع ساواک نیست، بلکه مقصود شناخت شایع از واقعیته. یکی از مؤثرترین مخالفان شاه در خارج از کشور که تأثیر بسزایی در مخوف نشان دادن چهره شاه در افکار عمومی آمریکا و اروپا داشت، رضا برهانی بود. براهنی در یک مقاله 4 صفحه‌ای تحت عنوان نگاهی از درون اتاقهای شکنجه شاه تصویر وحشتناکی از شرایط زندانیان سیاسی اون زمان برای غربی ها به تصویر کشید. ادعاهای براهنی در مورد تجاوز گسترده به زندانیان سیاسی و خانواده های اونها در زمان شاه به قدری با جزئیات بیان شد که حتی جنبه اروتیک هم پیدا کرد. و شاید برای همین این مقاله در فوریه 1977 در مجله اروتیک پنت هاوس چاپ شد. مقاله براهنی در مجله پنت هاوس مقدمه ای شد برای استقبال عمومی از کتاب ها و مقالات دیگر او علیه شاه، مانند آدمخواران تاجدار، ذل الله و مقالات بیشمار دیگر به زبان انگلیسی. براهنی در نوشته های خود رژیم شاه را به عنوان خونخوارترین حکومت جهان معرفی میکرد. براهنی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بود و در سال 1352 برای مدت کوتاهی زندانی شد. او پس از آزادی به آمریکا رفت و دوستان مهمی در اونجا پیدا کرد. از جمله رمزی کلارک، فعال حقوق بشر و دادستان کل آمریکا که بعدها فرستاده ویژه کارتر برای مذاکره با آیت الله خمینی در نوفل شاتو شد. رمزی کلارک به شدت تحت تاثیر مقالات و ادعاهای براهنی قرار گرفته بود و علیه شاه لابی میکرد. براهنی با کمک رمزی کلارک حتی موفق شد در کنگره آمریکا علیه شرایط حاکم بر زندانهای زمان شاه شهادت بده. سازمان عفو بین الملل هم با استناد به نوشته های براهنی در سال 1976 یک گزارش جنجالی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد و از رژیم شاه به عنوان یکی از بدترین نقض کنندگان حقوق بشر در جهان نام برد، گزارشی که بعدها برای فشار به شاه از سوی جیمی کارتر و دیگران مورد استفاده قرار گرفت. فراهانی در بحبوحه انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب تلاش زیادی کرد تا به آیت الله خمینی نزدیک بشه. او در بهمن 57 و در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات از آیت الله خمینی به عنوان بزرگمرد تاریخ اسلام و ایران و مشهورترین رهبر یک مملکت نام برد و نوشت با آمدن آیت الله خمینی ایران سرانجام پا به مرحله‌ای خواهد گذاشت که در پایان آن فقر، افلاس، خفقان، ورشکستگی، نومیدی، آزمندی و حرص سرمایه دارانه از میان برخواهد خواست و ایرانی از هرج و مرج اقتصادی و حکومتی بی برنامه نجات خواهد یافت. فضاسازی هایی که مخالفان انجام دادن، زمین ساز بزرگ نمایی و شایع پراکنی درباره نحوه شکنجه زندانیان سیاسی شد. یک نمونه مشهور از این گزارش‌های غیرواقعی مربوط به شایعه مرگ حسین غفاری زیر شکنجه است. حسین غفاری از روحانیون هوادار آیت الله خمینی بود که از سال 42 برای براندازی حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد و در ساواک پرونده داشت. در ارتباط با حسین غفاری شایعه شد که ماموران زندان برای گرفتن اعتراف از او سرش رو با مته سوراخ کردند. هادی خامنه‌ای که از روحانیون انقلابی است و در دوران زندان با حسین غفاری آشنا بوده به تازگی به صراحت این شایعه را تکذیب کرده. صحبت‌های او رو در این زمینه می‌بینیم.
7: این که نقل شده بودش فرضاً که به ویژه در ارتباط پدر آقای غفاری که مثلا ساواک سرشون رو با مته سوراخ کرده بود یا دیگران سوزانده شده بودند و اینها، اینا شکنجه های مرسوم بود، وجود داشت؟
8: من نه رؤیت کردم نه شنیدم افراد امثال اون رو. اینا چیزاییش که خب کسانی که خودشون نقل بکنن از خود رو با سوال بشه، نه من چنین چیزی در مورد آقای غفاری اون مقدار که من اطلاع دارم این است که ایشون در اثر فشارهای روحی و اینها که روشون آمد، بعد که آمدن زندان قصر، در زندان کمیتی که بودن ایشون شلاق خورده بودن به طور قطع، ولی بعد که زندان قصر آمدیم و با هم بودیم، خب ایشون محاصل بلند داشتن مثل همه علمای مسن همیشه، بردن دیشه ایشون از بیخ زد، بعد ایشون از بند ما بردن بند دیگه، اونجا ایشون سکته قلبی کردن.
4: یکی دیگر از شایعات مؤثری که انقلابیون علیه شاه به راه انداختن این بود که ایران برای کمک به اقتصاد آمریکا از این کشور تسلیحات نظامی می‌خره. بارها عنوان شد که بعد از افزایش قیمت نفت، درآمد ناشی از اون با خریدهای نظامی بی‌دلیل دوباره به جیب آمریکایی‌ها بازگردانده میشه تا اقتصاد در حال ورشکستگی این کشور نجات پیدا کنه. جنگ ایران و عراق کارکرد مفید خریدهای نظامی شاه را ثابت کرد، اما با این وجود هنوز تعدادی از انقلابیون سابق عنوان می‌کنند که خریدهای نظامی شاه بی دلیل بوده. یک نمونه از این افراد ابراهیم یزدی است.
7: مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و شما و دوستان مثل شما با تجهیزات امریکایی بودش که در ارتش ایران بود. حتی من الان چند نمونهش رو که شما با تایم و با کیهان مصاحبه کردید در مخالفت با هواپیمای F-14 و موارد اینطوری دارم. اون موقع شما آیا خطری رو متوجه ایران نمیدونستید که یا فکر میکردید امکان جایگزین اینها در ارتش ایران وجود داره؟
9: هواپیمای
7: F-14 یا موارد دیگر؟
9: ما برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری بی خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F-14 استفاده کنیم وجود نداره. ما با کدومی که از همسایه ها امکان داشته چه درگیر بشیم؟
7: اما خب با عراق درگیر شدیم.
9: نه هیچ وقت. ببین درگیر شدیم چجوری، به چه صورت درگیر شدیم؟ آیا در همون درگیری ها ما هیچگاه حس کردیم که میتونیم از F-14 ها استفاده کنیم؟
7: به نظر این سلاح ناکارآمدی بود.
9: برای کشوری مثل ایران ناکارآمد بود و فروش هواپیماهای F-14 به ایران برای این بود که بهای تمام شده یه هواپیما رو برای ارتش امریکا پایین بیارن. ولی این هواپیما به درد ایران نمیخورد که ما بخواییم ازش استفاده کنیم.
7: اما تو جنگ استفاده شد نشد؟
9: بله
7: در جنگ عملا از F-14 استفاده شد.
9: کدوم جنگ؟
7: جنگ با عراق
9: یادم نمیاد.
4: قبل از انقلاب ایران با دو تهدید امنیتی بزرگ از سوی همسایگانش روبرو بود. نخست از طرف شوروی که در دوره‌ای حتی تلاش کرد آذربایجان را از ایران جدا و به خاک خودش اضافه کند. تهدید دوم از طرف عراق بود که خواستار جدا کردن خوزستان از ایران بود و بعد از انقلاب برای رسیدن به این خواسته به ایران حمله کرد. برای همین برنامه خریدهای نظامی ایران برای مقابله با تهدیدها طراحی شده بود. به طور نمونه جنگنده های F-14 برای این خریداری شد که با تهدید پروازهای شناسایی هواپیماهای میگ 25 شوروی مقابله کنند و خطر بالقوه استفاده از موشک کروز توسط عراق برطرف بشه. غیر از ایران کمتر کشوری امکان خرید جنگنده F-14 را داشت که با تکنولوژی بسیار پیچیده ساخته شده بود. بعد از تجهیز نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی به جنگنده F-14 و موشک‌های فونیکس، پرواز جنگنده‌های شوروی در آسمان ایران متوقف شد و عراق هم فکر تجاوز به ایران را از سر بیرون کرد. شوروی و عراق در اون زمان متحد یکدیگر بودند و تجهیز ارتش ایران به سلاح‌های پیشرفته زنگ خطری برای اونها محسوب می‌شد. برای همین شوروی که رهبری بلوک شرق و جریان‌های چپگرا رو بر عهده داشت، با استفاده از گروه‌های وابسته به خودش در ایران مانند حزب توده علیه ارتش شاهنشاهی جنگ روانی راه انداخت. ابزار چپ‌ها برای جنگ روانی بهره‌گیری از صنعت شایعه‌سازی و یا دیس اینفورمیشن بود که سازمان امنیتی شوروی کاگبه در اون مهارت داشت. در راستای اجرای همین سیاست شاه رو دست نشانده و خریدهای نظامی او رو خدمت به غرب به ویژه آمریکا معرفی کردند. شایعه‌سازی انقلابیون علیه خریدهای نظامی در حالی انجام شد که بعد از انقلاب و پس از تجاوز عراق به ایران اهمیت تجهیزات خریداری شده و قراردادهای نظامی ایران مشخص شد. انقلابیونی که علیه خریدهای نظامی شاه شایع پراکنی می کردند پس از حمله عراق به هر دری زدند تا با چند برابر قیمت از آمریکا سلاح خریداری کنند. به طور نمونه تامکت یا جنگنده رهگیر F-14 که انقلابیون خرید اون رو بیفایده عنوان می کردند برگ برنده ایران در روزهای نخست جنگ. رهگیر F-14 نقش اساسی در دفاع از بنادر، کشتی‌ها، تأسیسات نفتی به ویژه در ماهشهر و خارک داشتند و همچنان بعد از چند دهه ستون فقرات نیروی هوایی ایرانه. صنعت شایع‌سازی در زمستان 57 به اوج خودش رسید، به طوری که با برچسبانی و با تندترین عبارات افراد مخالف انقلاب ترور شخصیت می‌شدند. یک نمونه این تخریب‌ها علیه شاهپور بختیار صورت گرفت که در زمستان 57 یکی از مؤثرترین افراد در برابر سیل پر انرژی انقلابیون بود. بختیار فردی ورزشکار و علاقمند به کوهنوردی بود، اما انقلابیون شایع کردند که او معتاد به تریاک در حالی که سیگار هم نمی‌کشید. صنعت شعارسازی که پشتیبان صنعت شایع‌سازی بود به سرعت شعارهای علیه بختیار ساخت. به طور نمونه در تجمع‌های اون دوره در مقابل شعار طرفداران بختیار که می‌گفتند بختیار بختیار سنگرت رو نگهدار، انقلابیون شعار می‌دادند بختیار بختیار منقلت رو نگهدار. نکته جالب اینه که تعدادی از انقلابیون از جمله نویسندگان کافه نشین و روشنفکران چپگرا با اینکه خود مصرف کننده انواع مواد مخدر بودند، اما علیه بختیار چنین شعارها و شایعاتی به راه انداختند. نقطه مقابل این تخریب شخصیت اسطوره‌سازی از شخص آیت الله خمینی بود. عبارات و شایعاتی درباره آیت الله خمینی مطرح شد که در شرایط عادی نه تنها باورپذیر نیست، بلکه طرح اون هم با واکنش افکار عمومی مواجه می شود. اما در زمستان 57 شور انقلابی به گونه ای بود که تعجب برانگیزترین افسانه ها درباره انقلاب و رهبران اون قابل پذیرش بود. یک نمونه این بود که برخی مدعی می شدند که در لابلای صفحات قرآن تار ریش متبرک آیت الله خمینی رو پیدا کردند. در یک اسطوره سازی تاریخی عنوان شد تصویر آیت الله خمینی شبها در ماه قابل مشاهده است. شایعه دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه نه تنها از سوی رهبران انقلابی تکذیب نشد، بلکه صنعت شعارسازی بار دیگر به کمک صنعت شایعه‌سازی اومد و در تجمعات انقلابیون با صدای بلند فریاد زده شد به کوری چشم شاه عکس امام تو ماه. شاید لزومی نباشه که درباره صحت و سقم شایعه دیده

دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، عزیزان، دوستداران دنیای کتاب، درود به شما دوستانی که سعی میکنید هم به خرد خودتون اضافه بکنید، هم به تلویزیون پارس کمکی بکنید. تنها چیزی که برای شما مونه کتابه، و دانش‌هایی که از کتاب می‌گیرید برای بچه‌هاتون می‌ذارید. نامه‌ای داشتم از یه دوستی به مناسبت تولدش، هدیه‌ای هم برای من فرستاده بود. تولد او بود، برای من هدیه فرستاده بود. و سپاسگزاری از این که به راه خرد رفته و میگفت روزایی که به من میگفتی توی آینه نگاه کن و خدا رو ببین، نمیفهمیدم. امروز وقتی تو آینه نگاه میکنم خدا رو میبینم. نوشته بود سعی میکنم دخترم رو به راه خرد تربیت بکنم. راه خرد راه زیاد سختی نیست. یک کمی فکر کردن و فهمیدن میخواد و یک زیادی خوندن، چون آدم پیش خود یاد نمیگیره. بشر از روزی که به دنیا آمده تجربیات زیادی رو تجربه کرده. تا اونجایی که نمیتونست بنویسه این تجربیات هرز میرفت. از اونجایی که تونست بنویسه این تجربیات رو نوشت. منتها مال بعضی ملت ها مثل ملت ایران بارها و بارها دستخوش تاراج شد. اسکندر یه مقدارش رو سوزوند، یه مقدارش رو برد، خوباشو نشست، آدم ها رو نشوند اونجا. معلم خوبی داشت اسکندر، خودش خونخوار بود ولی معلم خوبی داشت. کتاب خوب رو دور نمی ریخت، آتیش نمی زد، توی آب نمی ریخت. نشست کتابا رو سوا کرد، نمیدونم چند بار شطور بار کرد، 1000، 8000، دیگه گذشته، هر کی هر چی بگه ما باید باور کنیم. فرستاد به یونان. بعدش در یورش تازیان تمام تجربیات ما از بین رفت. بعد از اون در یورش های مغول ها، اونا براشون فرق نمی کرد، آتش می زدن هرچی بود. در دوران صفویه کتاب علمی اگر کسی می خواست بنویسه، حتی شعر خوب اگه می خواست، یا باید شعر در مدح 12 امام بگه و پیغمبر، یا اینکه فرار کنه بره به هند. به این دلیل در زمان صفویه ما صنایع دستیمون ترقی کرد، مثل کاشی سازی. اینها رو خیلی راحت میشه رفت روی متنها و خوند و پیدا کرد. کاری نمیکنه، به خرد انسان اضافه میکنه. مثال بهتون بگم، یک چیزی بود پریروزا میدیدم، یک کتابی بود، یه شرکتی تهیه کرده و داشتم نگاه میکردم. یه قسمتی از کتاب صادق چوبک رو که صادق چوبک اومده به رضا شاه متلک گفته. امروز روز همه میدونن رضا شاه به ایران خدمت کرد، حتی دشمنانش. حالا باز اگه رفتن یه همچی کاری کردن دیگه خودشون میدونن، میخوان ادبیات رو حفظ کنن. نمیدونم، من به هر صورت کاری به کار من، هر کسی یه کاری میکنه

0: فکر بوده میکنه با اون کارش داره کاری انجام میده. گرفتاری خودشه، گرفتاری من نیست. من هم اینجا نیومدم، من معلم نیستم، من پیغمبر نیستم، من مرشد نیستم. من این تجربیات رو با شماها در میون میذارم، منتها من حرف میزنم شماها یادتون میره. اگر کتاب بخرید، هر وقت یادتون رفت به کتاب مراجعه میکنید. کتاب دوستیست که هیچ وقت هیچی یادش نمیره. از من میپرسید 3 روز پیش تو برنامه چی گفتی؟ میگم من نمیدونم. از دیویدی میپرسید، دیویدی همه رو برات میگه، زیر و زبرش هم برات میگه. برای اینی که من توصیه میکنم کتابهایی رو، اولا شما هر نوع کتابی میخواین تلفن بکنید، خانم تلفنچی که گوشی رو برمیداره، هر اوردری دلتون میخواد براش بذارید. به فاصله نیم ساعت من پیدا میکنه، من میگم که این کار پیدا میشه یا نمیشه. یه خانومی تلفن کرده بودن، گفته بودن که شجره مبشره رو میخوام. گفتم هم چیزی نیست، تلفن کردم بهشون. گفتم یا اشره مبشره است یا شجره طیبه. شما دوتا رو با هم مونتاژ کردید. گفتن که خب فکر میکنید من چی بخونم؟ گفتم چیا خوندی؟ گفت اینا رو. گفتم تولدی دیگر رو بخون. گفت خود شما زحمت میکشی بگی بر من تولد دیگر رو بفرستی؟ گفتم بله. این سرویس مجانی در اختیارتون هست. راجع به کتاب هر چقدر به من میخواید صحبت کنید، وقت بگیرید، اینا هیچ مسئله ای نیست. باز این تلفنم من یادم رفت خاموش کنم و این تا میام رو ایر دائم زنگ میزنه. یه وقتایی من یه تلفن دارم جواب میدم، 5 تا تلفن وسط این میاد و میره. دیگه دوستان بعد از چندی وقتی میتونن، من خودم گوشی رو برمیدارم، درد دل دارن و اون مسئله نیستش. کتابایی که امروز براتون آوردم و نوارهایی که در KVC درست شده بود، KVC فارسیش بود کانون ویدیو و سینما. ویدیو تازه در آمده بود، ویدیو وقتی می گفتیم یعنی خیلی، و انگلیسیش هم بود کنزینگتون، برای اینکه ما تو کنزینگتون بودیم، کنزینگتون ویدیو کورپوریشن. این مخفف KVC بود. جای بسیار بزرگی هم نبود، جای کوچیکی بود. من امروز آخر برنامه‌ام آنونس KVC رو برای شما نشون میدم که وقتی شما آنونس رو ببینید فکر میکنید یه دستگاه عریض و طویلیه. خیلی ها اون وقت مثل حالا که خودشون، یکی میگفتش که بختیاری ها میگفتن بختیار یه مبلغ 6 رقمی پوند به تو داده، یک کسایی میگفتن شاهزاده رضا پهلوی 6 رقمی داده. فکر میکردن این کارهایی که میاد اینا با پول میاد، نه، اینا با مغز میومد، با خرد میومد، با فداکاری یک عده دوستانی که اونجا داشتیم این کار عملی شده بود. ما اگر این دوستان نیان و به این تلفن ها جواب ندن، ما باید بریم یه برنامه ببینیم و بیاییم. صداهاش میشه یه خود کمتر باشه؟ وحشتناک صداهاش. به خدمتون عرض کنم کتاب هایی که امروز براتون آوردم معرفی کنم خدمتون. بشر هر چیزی رو که احتیاج داشت ساخت، هر چیزی رو احتیاج داشت ساخت. از اولین چیزهایی که احتیاج داشت بسازه خدا بود، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. توی جنگل زندگی میکرد، از تاریکی میترسید، از باد میترسید، از طوفان میترسید، از سیل میترسید، از زلزله میترسید، از خود تاریکی میترسید. نمیفهمید چرا تاریک میشه، چرا روشن میشه. بنابراین یک سیستمی اومد درست کرد تو مغز خودش که یک قدرتی اون بالا هست و باید به اون متوسل شد. شارلاتان‌هایی بودن تو قبیله ها، اومدن به نام جادوگر، گفتن ما با اون چیزایی که شما ها فکر میکنید، اسمش هرچی هست، من نمیدونم چی میگفتن. من اولین واسطه های خدایان و مردم رو قبل از زرتشت کرپان ها بودن که اینا کشیش ها یا آخوند های اون زمان بودن که گوش مردم رو می بریدن و می گرفتن، می گفتن بهترین گوسفندتون رو بیارین، ما برای اون چیزی که شما ازش می ترسین قربانی کنیم که دیگه شما رو اذیت نکنه. مثلا مرض رو اینها فکر میکردن که اگر یه کاری بکنن، یه کسی از اون بالماله ها یه کاری بکنه، مرض از جون اینا دفع میشه. هنوزم حتی توی ایران خودمون بابا وقتی مریض میشه میره پیش جنگیر، میگه جنا منو محاصره کردن. این عدم آگاهیه. بنابراین در طول زمان این کار مثل همه کار بشر که جلو رفت، رفت تا به موسی رسید و تک خدایی شروع شد. یعنی دیگه 20 خدا نبودن هر کدومشون مأموره یه چیزی، یه دونه خدا بود. همه این کارا مال این بود، شیطان هم مخلوق این خدا بود تا دینهای ابراهیمی اومدن تا به امروز. یه آقایی به نام این PhD داره، اسمش هم هست دکتر، ولی اونا رو همه رو برداشته نوشته الف و اسم خودش رو. این آقای الف و آقای سامان اگر یه محبتی بکنن اینو نشون بدن به ما، ما میریم ببینیم که آقای الف و چی گفته. میگه و انسان خدا را آفرید. چطور شد؟ تا حالا همیشه میگفتن خدا انسان را آفرید، درسته؟ حالا میگه و انسان خدا را آفرید و توضیح میده توی کارهاش که چجوری شد که انسان خدا را آفرید. راجع به تمام ادیان، راجع به از قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته، کتاب بسیار قطوریه، قیمتش هم گرونتر از کتاب‌های دیگه است. این کتاب در حدود 640 صفحه است. خیلی هم خوب نوشته شده، خیلی روون نوشته شده. به هیچ خدایی رو هم نفی نمی‌کنه. دلایل وجودی خدایان، اون کسانی که کتاب تولدی دیگر رو خوندن خیلی زودتر اینو درک میکنند تا کسانی که تازه میخوان شروع بکنن. و انسان خدا را آفرید، درست برعکس اون چیزی که ما تا امروز شنیدیم که خدا انسان را آفرید که انسان بهش سجده کنه، ازش بترسه و مجری فرمانهای خدا باشه. کتاب دیگه‌ای که باز به همون قطر و ایناست، این کتاب هم نزدیک 600 صفحه است، 540 صفحه است. این کتاب به نام نگاهی نو به اسلام. آقای سامان یه دقیقه با من زندگی کنید که من این چون اینجا بگیرم هیچ چیزی نشون نمیده، دست شما درد نکنه. نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاریه. میاد به شما میگه که اصولاً اسلام چیه، از کجا اومده، چه جور شده این دین الان 1,300,000,000 پیرو داره، انواع اقسام اسلام ها توشه، زندگی حضرت رسول توشه، و راجع به قرآن صحبت میکنه. بعد از این کتاب آقای مسعود انصاری هیچ کتابی دیگه نداده بیرون به جز ترجمه این کتاب به انگلیسی که هست به نام Psychology of Muhammad. در Psychology of Muhammad ترجمه نگاهی نو به اسلامه و بعد از اون کتابی که من امیدوارم اگر جمعه ها برنامه باشه جمعه، اگه نباشه دو تا سه شنبه دیگه، یعنی سه شنبه آینده نه سه شنبه بعدش بیارم براتون. امروز به من خبر دادن که جمعه برنامه دیگه نداریم، یعنی که از الان من به شما اعلام کنم، درست میگم خانم دیگه؟ جمعه برنامه نداریم، چون برنامه جمعه کتاب فروخته شد برای اینکه شما از کتاب استقبال نکردید و چون وقت تلویزیون ارزش داره، پول بارش خرج میشه، اینی که خب نبینید هیچ اشکالی نداره، وقتی ببینید و نبینید یکی باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. در نگاه نو به اسلام شرح کوتاهی از زندگی محمد ابن عبدالله بنیانگذار اسلام رو میبینید، از زایش حضرت رسول میبینید تا حمله به اون کاروانی که معروف شد به در محله نخیل یا نخله، در محله نخله که بعدش به جنگ بدر این کار ختم شد. فصل دوم قرآن قانون اساسی مقدس دین اسلام، راجع به این از ساختار قرآن میره تا ارزشیابی دانش‌پژوهان از قرآن. فصل سوم قسمت‌هایی در قرآن که یه مقداری با دانش امروز نمیخونه، چگونه الله زمین را آفرید یا الله افراد مردم را به میمون و خوک تبدیل کرد و میره تا آخرش تا مسلمانان دروغین. فصل چهارم قرآن و دانش‌های فضایی. فصل پنجم حدیث، آموزشنامه اجرای اصول و احکام اسلامی که بعد از قرآن در اومد و هیچ ربطی نه به محمد داره نه به قرآن. فصل ششم فرمانهای محمد برای ترور و کشتن مخالفانش. فصل هفتم وحی، که این مسئله که همینی که الان آقای سروش رو پیش کشته که اصلا وحی چی هست. و فصل هشتم کاربرد روش‌های فریبگرایانه برای اثبات پیامبری، مثل مسافرت به آسمان، آیه‌های شیطانی، امی بودن یا نبودن، اینا رو همه رو توضیح میده. فصل نهم تبعید و کشتار یهودیان مدینه. فصل دهم فروزه تهدید کننده قرآن. فصل یازدهم روانشناسی رسول خدا. و فصل دوازدهم ارزشیابی شخصیت محمد در تاریخ. یکی از خواندنی ترین کتاب هایی که من تا حالا خوندم و توصیه میکنم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم اگر میشه ما یه مقداری از این انترتینمنت براتون بذارن و از واریته آخوندی یه تیکهی هست که گفتگوست بین ایران و آختاپوس، اگر ممکنه اون تیکه رو بذارید بریم ما تا ببینیم که
1: همانطور که می دانید باز ایران در این برهه از زمان گرفتار پنجه خونخاران گردیده است و حالا توجه شما را به برنامه‌ای که در این مورد با نام قصه رهبری است جلب می کنم.
2: رد شد بر غرق شد، همه چیز آفت شد، آسمون به زمین غرید، بارون خون بارید، زور اسرافیل دمید، قیامت شد، قاپمون بازنشست، سپرش کاوردیم، اسممون امت شد، نامونشون داشتیم، جا و مکون داشتیم، چه دماغ چاقی، چه قبقب پربادی، فیس و افاقه زیادی.
1: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، از قضای روزگار، از بلای کردگار، ته یک مقاره، یک زن بدکاره، بسترش عریان بود، همسرش شیطان بود، پسرش ملا شد، رتبه اش بالا شد، مادر از ننگ پسر، کمرش دلا شد، ملای گنگ و خرف، دست شیطون رو گرفت، اومد و رهبری کرد، به همه سروری کرد، حرفای اعلا میزد، برای دنیا میزد.
3: پول بر چرا میدی؟ حق آب جدا میدی؟ نخورید گوشت یخی، نپوشید لخت نخی، نفتی که خدا داده است پولشو به ما داده است، ندارین شاه ببرد.

0: همه میدیم کلید بهش.
1: خلاصه با مکر و فریب، با حرفای پر از زریب، خر مراد سوار که شد. حالا ببین چه ها که شد، کمیته ها به پا که شد، سرها ز تن جدا که شد. پاسدار انقلاب اومد، با هفتیر و نقاب اومد، مجلس اسلامی اومد، ملای ایلامی اومد، دانشگاه شد نماز خونه، دانشجومون کنج خونه، مسجد شد دزبا خونه، کی دیگه قرآن میخونه؟
2: در
3: با درود بر شما، کی دیگه قرآن میخونه؟ ولی شما قرآن رو بخونید. این نواری که دیدید الان 2008، 25 سال پیش ساخته شد، دیروز ساخته نشده. اون زمان پیشبینی این زمان شده. اسمش هست واریتی آخوندی یک و موندنیه. نه 25 سال، تا وقتی که مردم ایران زندن و نفس میکشند این نوارها میماند و امیدوارم دفعه دیگه این گولها رو نخورید. به هر صورت همینجور گذاشتم که یادی از گذشته ها بکنید. منوچهر وثوق، حسین رحمانی که اون چیز رو اجرا کرده، مرشد رو اجرا کرده، آقای خانم فخری نیکزاد اخیراً یه فعالیتی در لندن شروع کردن در بنیاد توس، اولین دیویدیشون هم دادن بیرون به نام 100 سال ترانه، چیز قشنگی. من هنوز ندیدم، امروز به دستم رسیده، نگاه کنم ببینم چیه، شاید دفعه دیگه بیارم براتون نشون بدم. نوشته که تولید کننده جمیل خرازی، مجری برنامه فخری نیکزاد، برگزار کننده بنیاد توس. اونایی که در لندن هستن حتما میدونن چی هست. کتابی رو که خیلی استقبال کردید شما این کتاب ها بود. این کتاب ها هفت است. من همینجوری یکی یکی رو هم میچینم میام بالا که شما ببینید. این یه پکیجیه از این پس از 1400 سال، این دوتا، این سی گفتار، این تولدی دیگر، این در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، این جنایت و مکافاته که هیچ جا پیدا نمیشه، و این توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این سری کتاب هیچ کجا پیدا نمی کنید. اصولا کتابهای آقای شفا رو با جلد زخیم هیچ کجا پیدا نمی کنید. این جلد زخیمه و این که می بینید این مجموعه کتاب هفت کتابه. این هفت کتاب رو به قیمت 300 دلار اگه دونه دونه بخواید بخرید، 400 دلار هم نمیتونید بخرید. اون وقت با جلد زخیم هم نیست، با جلد نازکه. این رو اگر بخواید سفارش بذارید، چون دفعه پیش من این رو وقتی نمایش دادم خیلی تقاضا براش اومد، و چون خیلی تقاضا اومد دوباره این رو آوردم نشون شما بدم که بگم که این کتاب چیه. این کتاب ها رو شما جای دیگه پیدا نمی کنید و کتابیست که توی کتابخونتون میمونه. پکیج بسیار قشنگی هست، هم برای نگه داشتن هم برای خوندن. اگر این رو داشته باشید، تنها چیزی که از شجاع‌الدین شفا ندارید سی گفتاره، و آخرین کتابش اینم مثل این که تو مایه، بله، سی گفتار. و تنها کتاب دیگه‌ای که باید به این اضافه کنید که همه کتاب‌های شفا رو داشته باشید، حقوق بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، که جمعاً 9 تا کتاب میشه از شجاع‌الدین شفا و یک مجموعه است، یک کتابخونه است. اینقدر آگاهی تو اینا هست. مثال به شما بگم، اگر اونو نخرید این 1400 سالش اینجوری میاد، جلد معمولیه، ببینید به این صورت میاد، و این رو فقط باید بخرید، این دو جلد و 100 دلار. اینی که اونجوری رو اگر بخرید خیلی به نفعتونه، کسانی که البته میخوان کتاب بخرن. کتاب هایی رو که محمد رضا شاه نوشته، که هر دفعه من اینو خواهم گفت، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم، این کتاب ها جزو کتاب های پرفروشه، کتاب هاییست که جاهای دیگه نمیخونید. اینا رو خود محمد رضا شاه اونه تو مغزش میگذره گفته. من وقتی به شما میگم مثلا این کتاب خمینی رو بخونید، برای اینکه میدونید تو مغز خمینی چی داره میگذره، تراوشات خودشه. تحریر الوسیله رو اگر میتونید بخونید. خوشبختانه کتاب هایی که من رو ایر اعلام کردم، دوستان به جز شهید جاوید رو، هر دو رو، سه تا کتاب اعلام کردم که اگه دارید برای من بفرستید، من چاپ کنم دوباره براتون بفرستم. من هر چی دارم رو این کار میذارم. این کتاب خمینی رو هم خود من چاپ کردم، کتاب اصلی خمینیه، شماها هیچ کجا نمیتونید پیداش کنید، حتی تو کتاب فروشی های لس آنجلس. اونایش که از ایران میارن بهتون میدن، ارزونم بهتون میدن، برای اینکه تبلیغ کار دیگر میخوان بکنن. کتاب محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه، یا هر اسم دیگه خودتون میخواید بذارید، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، و مأموریت برای وطنم، این کتاب ها رو اگر میخواید بدونید وقتی محمد رضا شاه کاراش میکرد چه جور فکر میکرد، این کتاب ها رو بخونید. در موردی که راجع به بچه ها باز به من تلفنی صحبت کردید، باز یه بار دیگه من دارم این کتاب رو براتون توضیح میدم. ببینید من داخل کتاب رو همینجوری رندوم باز میکنم. ببینید این همش مصوره، یعنی همش نوشته است و عکسه، برای اینکه بچه‌ها وقتی میخونن برای خودشون فکر نکنن، اون تصویر رو هم بهشون میده که در تاریخ ایران از پیشدادیان تا آخر ساسانیان چی گذشته. برای بچه‌هایی که از مملکتشون، حتی بچه‌هایی که اینجا به دنیا آمدن یا بچه بودن اومدن، نمیدونن از کجا آمدن، ریشه‌شون رو نمیشناسن، این کتاب مال اوناست. تمام به انگلیسی و انگلیسی خیلی ساده نوشته شده، و کتاب دوقلوی این کتاب تخت جمشید یا پرسپولیسه. تخت جمشید فارسیشه، پرسپولیس انگلیسیشه. این کتاب هم باز مصوره، ببینید نشونتون میدم اینا، ببینید عکسایی که توشه، خیلی راهنمایی میکنه. این کتاب نصفش از صفحه اول تا وسط از چپ وا کنید انگلیسیه، از راست باز کنید فارسیه. یعنی درست کتاب رو نصف کرده، نصف به انگلیسی، نصف به فارسی، مطالبش هم یکیه، هم مورد استفاده خودتونه، هم مورد استفاده بچه هاتونه. و تخت جمشید و شاهنامه رو بیشتر خواهند شناخت. اینجا یک توضیحی روش داره که اگر من بتونم براتون بخونم، نه توضیح نمیده این کتاب، متاسفانه تو قسمت فارسیش اصلا توضیح نمیده. ایران در پس پرده، از کوروش کبیر تا داریوش کبیر، تخت جمشید، تاریخ مصور ایران، آغاز تاریخ ایران، ایران بزرگتر، کوروش بزرگ از زبان داریوش، و منابعی که از اونجاها این کتاب جمع شده، و بعد تمام کتاب به فارسی و انگلیسی شما میتونید بخونید. دو تا کتاب برای کسانی که آسون میخوان کتاب بخونن. پرورق نیست ولی پرمحتواست. یکی کتاب اسلام شناسی جلد 1 و 2 نوشته علی میرفطرس، یکی از کسانی که به ناحق اسمش زیاد مطرح نیست، ولی وقتی حلاج رو چاپ بکنم و حلاج به دست شما برسه او وقت میبینید علی میرفطرس کیه. اگر این کتاب هاشو بخونید او وقت میبینید علی میرفطرس کیه. روی چیز برید، روی کامپیوتر mirfotros.com یا علی میرفطرس، فکر کنم mirfotros.com. فطرس اف او او فرانسوی، ای انگلیسی. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، کتاب 200 صفحه است. این کتاب 200 صفحه‌ای 2000 صفحه مطلب داره توش، از حمله تازیان تا به امروز، اتفاقاتی که افتاده، چی شد، تازیان چی کار کرده. این کتاب شده کتاب مرجع. خیلی کسا که کتاب، حتی دکتر مسعود انصاری به این کتاب استناد میکنه. یعنی انقدر این کتاب قشنگ بررسی کرده و ریزکاری هایی که اعراب در ایران کردن نشون میده که شما باورتون نمیشه. من چند تا نمونه از کتاب های کسروی آوردم. کسروی خیلی کتاب داره. کسروی شروع کارش روشنگریه. شروع کار کسروی روشنگریه. جونش هم رو این کار گذاشت. کسروی میدونست که میکشنش. کسروی میدونست که سرتیب اعتماد نمیدونم مقدم بود چی بود، طرح کشتنش رو ریخته. صدرالاشراف وقتی که صدر، وقتی که وزیر دادگستری بود، کسروی رو محکوم کرده، ولی چون در دوره قوام بود نتونست کاری انجام بده. بعد که نخست وزیر شد، نقشه قتل کسروی رو شهربانی ریخت که کجا کشته بشه و قاتلش رو آزاد کردن. این کسروی جونش رو برای مردم ایران گذاشت. اگر در ایران تبلیغات کمونیستی بشود، مسلمانان به عنوان آن که مسلمان می باشند از گرویدن به آن خودداری نخواهند کرد، ولی با این عقاید درهمی که در مغزهای خود آکنده اند، اگر مبادی کمونیستی را هم فراگیرند، اینها را با آنها در هم آمیخته یک معجون محبعی پدید خواهند آورد، چنان که همین رفتار را با مشروطه کردند. بهائیگری، شیعه‌گری، صوفی‌گری کسروی، کتاب زیاد داره، اینا دم دست من بود آوردم. پندارها احمد کسروی، تاریخ مشروطه احمد کسروی، تاریخ 15 ساله خوزستان احمد کسروی، پیرامون خرد احمد کسروی تا اونجا که یادم میاد، و آقای ناصر پاکدامن که ماجرای قتل کسروی رو نوشته بعد از انقلاب و در خارج از کشور، این رو نوشته و در اختیار شماست. هر کدوم رو میخواید پیام بذارید. یادتون باشه وقتی برنامه تموم میشه شماره اینجا تعطیل نمیشه، ولی شماره عوض میشه. وقتی برنامه تموم شد برید به شماره 818-881-2929. خانومی که مسئول این کاره ور میداره گوشی رو و هر چیزی، هر اوردری بخواین غیر از این کتابا که من میگم. بله، نگاهی نو به اسلام. تو رو خدا شماها که عاشق کتابید یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارید. نه چه دیگه کاری نمیشه که آخوندی شیخی میره در نجف درس آخوندی بخونه و افتضاحات رو میبینه. جنسش آخوند نبوده. همه اینا اذیتش میکنه. وقتی برمیگرده سعی میکنه، زمانی نبوده که عبا عمامه رو برداره، اون لباس رسمی بوده، مردم معمولی هم قبا ارخالق میپوشیدن. میاد تا به وکالت مجلس میرسه، یادداشت‌هاشو میده دست شخصی به نام غلام حسین میرزا صالح. این شخص شیخ ابراهیم زنجانی اسمشه. این خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی اگر شما بخونید مثل اینکه رفتید یه دوره کامل توی فیضیه دیدین، یا توی نجف دیدین، یا نمیدونم هر جا از این مغازه ها هست و آشنا شدید و میبینید به رأی العین چه اتفاقاتی اونجا میفته. این کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی در ایران چاپ شده، بگیرید بخونید، این خیلی جالبه. آقای امیر نجات کتابی دارن به نام الخلیفه، پیشگویی به طور طنز، پیشگویی اون اتفاقی است که 11 سپتامبر 2001 افتاد، پیشگویی 9/11، یه چیزی مثل کراش 79، سقوط 79 به زبون فارسی. الخلیفه عربی نیست، اسم کتاب الخلیفه است، به زبون فارسی نوشته شده. امیر نجات، چون آقای امیر نجات به عربی چیزی نمی نویسه. آقای سامان اگر می خواهیم بریم یه تیکه دیگه از اون برنامه هاتون ببینیم.
2: ثقت الاسلام شیخ ابو جعفر ابن محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، تاریخ تألیف 11 قرن پیش. حضرت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید جواد هاشمی موسوی رفسنجانی هندی پناه اردبیلی سیدزاده، همانند گذشته وقت گرانبهای خود را با همه گرفتاری هایی که در مورد مصادره اموال مردم و هزاران کارچاخ کنی دیگر دارند در اختیار ما قرار دادند تا به نامه های رسیده از طرف برادران و خواهران حزب اللهی پاسخ بفرمایند.
4: اختیار دارید خواهر جون.
2: باشد که همه از سخنان بی قیمت ایشان به فیض انقلابی و اسلامی نایل آییم. در یکی از برنامه های رسیده پس از عرض بندگی به پیشگاه امام امت، امید مستضعفان مخصوصا آوارگان و قحطی زدگان اتیوپی خواسته شده درباره کیفیت ولادت امام مطالبی را بفرمایید.
4: بسم تعالو، با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبیک یا خمینی باید به عرض برسانم در این مورد در کتاب اصول کافی که در حضورتان هست در صفحه 231 جلد دوم قسمت 8 در کیفیت امام از قول امام جعفر باقر صلی الله علیه و آله آمده است که ولادت امام 10 علامت دارد، به اصطلاح خودمان 10 حسنه هم دارد، که این 10 حسنه عبارت است از این که اولا امام باید ختنه شده و پاکیزه متولد شود، دوم اینکه چون متولد شود کف دست را بر زمین بگذارد و به شهادتین آواز بردارد. سوم این که محتلم نشود، گرچه غسل بر او واجب است. چهارم این که چشمش بخوابد ولی قلبش هرگز نخوابد. دهن در رب و بغل باز کردن ندارد، این علامت پنجم است. ششم از پشت سر ببیند چنون که از جلوی رو نگاه می کند. هفتم مدفوعش بوی مشک بدهد و زمین وظیفه دارد که او را ببلعد و بپوشاند. اما علامت نهم، امام چون زره حضرت رسول صلی الله علیه و آله را بر تن کند به قامتش رسا باشد و اگر دیگری بپوشد چه بلند قامت باشد و چه کوتاه قامت، یک وجب بر او بلند بیاید. و اما علامت دهم، تا زمان وفاتش محدث باشد، یعنی فرشتگان با او صحبت می نمایند و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: درسی بود برای آگاهی همه خواهران و برادران حزب اللهی که انشاءالله تا درس آینده همه شربت شهادت را نوشیده باشند.

با درود دوباره. واریتی آخوندی 25 سالشه، 1983 چاپ شده. هنوز چای امام زمان رو درست نکرده بودن، ولی این مسائلی رو که آقای سرکوب میبینید توی این برنامه میگه از روی اصول کافی جلد دوم خونده میشه در مورد امام زمان و علائم ظهور امام زمان و اصولا امام زمان چیه. فکر نکنید اینا چیزی اختراع کردن، این ماجراها از سالهای پیش بوده و همینجور این ماجرا ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا کرده. امروز روز اگر شما بخواید واریته آخوندی 1، واریته آخوندی 2، آلبرت هال، آینه، من چیز زیاد دارم. حالا بعد این هفته میشینم همه رو میریزم روی سایت، که روی سایت که شما برید همه اینا رو پیدا بکنید. حدود شاید 20 تا دیویدی های مختلف بذارم رو سایت که شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنید و یه مقداری حالم داره بهتر میشه، بیشتر دارم کار میکنم. در مورد پیشگامان روشنفکری در ایران 3 نفر بودن: میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و طالبوف. بیش از 100 سال گذشته اینها اومدن و روشنفکری و اینکه این حرفایی که من امروز دارم میزنم دنبال روی حرفای اونها هستم، از خودم چیزی اختراع نکردم. من یه مرتبه به هم الهام نشد، وحی به هم نرسید. این کتابا رو خوندم، بعد اومدم کتاب کسروی رو خوندم، بعد کتابهایی که در خارج راجع به دین و مذهب و اینا هر جوری میتونستم مطالعه کردم. خوشبختانه از یک نظر انقلاب شکوهمند اسلامی که باعث بیچارگی مردم ایران شد و انقدر این انقلاب شکوهمنده که 5-6 میلیون آواره داره و 70 میلیون زندانی، این باعث شد که همه راحت بتونن حرف بزنن. اولش هم میترسیدن. من وقتی لندن شروع کردم همه میومدن میگفتن آقا رضا تند داری میری، گرفتار میشی. گفتم بالاخره آدم باید از خودش، من فکر میکردم خودمو میکشن، برام اشکالی نداشت بکشن، ولی اومدن موقعی بمب گذاشتن که من اونجا نبودم و پسرم بود و پسرمو کشتن و نامردان گفتن که خودش بمب گذاشته پسرشو بکشه. عیب نداره، اونا هم مثل همون قاتلا بودن. اگه من اون قاتلا رو بخشیدم، اینا رو هم بخشیدم. طالبوف تبریزی اندیشه هاشو آقای فریدون آدمیت جمع کرده. شروع روشنگری در ایرانه، شروع عصر فروغه. آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده هم مکتوباتش هست، این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است، هم اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده توسط فریدون آدمیت خیلی خوش قلم نوشته و خیلی قشنگ توضیح داده. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی باز توسط فریدون آدمیت، این 3 کتاب، این 4 کتاب هستش. یعنی اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده و اندیشه های طالبوف تبریزی به اضافه مکتوبات میرزا فتحعلی تبریزی و به زودی اگر زود به دست من برسه 3 مکتوب داره میرسه. 3 مکتوب رو هم چاپ خواهم کرد هر چند ضرر بکنم، ولی اگر یه دونش به دست یه نفر برسه برای من کافیه. کتاب هایی که من، آقای سامان تا سر ساعتم چقدر وقت دارم؟ کی باید برای چیز بریم؟ 5 دقیقه خوبه؟ من 5 دقیقه میرم و بعد میرم خدمت شما. یکی از کتاب هایی که باز من، کسانی که میخوان کتاب شروع کنن برای
باز شدن فکر تولدی دیگر رو پیشنهاد میکنم. من خیلی رو تولدی دیگر اصرار میکنم، برای اینکه شما تولدی دیگر رو وقتی میخونید متولد میشید، یعنی یک مرتبه پرده از جلوی چشمتون برداشته میشه، به یه جای دیگه ای میرسید. کتاب تمام نقل قول از کتاب هایی که شما میشناسید یا نویسنده هایی که شما میشناسید و شما رو به یک جای دیگه ای میبره. سعی کنید با کتاب آشتی کنید و اگر میخواید بخندید، توضیح المسائل روح الله خمینی، توضیح المسائل اصلی اینجارم که یه خورده سخت خوندنش، میگه جناب آقای حاج روح الله موسوی الخمینی هنوز امام نشده بود. این توضیح المسائل اونه، از مغز مریض او ترشح کرده. کتاب هایی که دیگه در مورد همین کار اسلامی هست، بررسی ادیان ثلاثه، خیلی سریع میتونین بخونین، 165 صفحه است. بررسی ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی، راجع به یهودیت، عیسویت و اسلام نوشته. یک مقدار خیلی کمی هم خودش نتیجه گیری کرده که اینها رو وقتی رو هم دیگه بذارید، با خوندن همین 167 صفحه آگاهی زیاد دستو میاد. ولی کسانی که زیاد کتاب خوندن، این رو اگه بخونن همون چیزهاییست که توی اون کتابهای دیگه هم خوندن. من فکر میکنم اون ساعت ما به پایان رسید و بریم ببینیم که آقای سامان چی برامون دارن.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

0: بفرمایید.
1: بخوره مخورت ایرگنم خوبرنو مزاداتم یزم ایده اش وندرم و پیری کهرم دمنن هنتم برزن هنتم یا اخشد کهتم ترازاست من یا اشتامه خوشنو ترهور مزدا. آنچه که گفتم بوهران گرامیه، اوستای جان بخش است، اوستای ستاینده ایران که به زبان ایران و برای ایران ایران را ستوده است. اوستا میگوید فر ایران را می ستاییم. اوستا چون ایرانی است، آیین سررشته‌داری شاهنشاهی را برای ایران چون خور یا خورشید درخشان و نیازمند می داند و آن را هم ستایش می کند. اوستا دو فر می شناساند، ایریانم خوبرنو فر ایران، قوینیم خوبرنو فر شاهنشاهی ایران. به فربهران شاهنشاهان دلاور ایران زمین که برای ایران فر و فروخ پدید آوردند، تا جان داشتند در راه ایران نبرد کردند و آوازه ایران را بلند گرداندند. همه شاهنشاهان دلاوری که برای ایران نام و نشان آوردند و در روزگاری تلخ و جنگ‌گداز که چنین است و امروز است، در این پنج دهه ایران و ایرانیان پناهی ندارند به جز آن که نامهای دلاویزانان را پشت گرمی نبرد خیش گردانند و از آنان و از فربهران آنان برای رهایی ایران یاری جویند. روان، پروشی و پنج نیروی شاهنشاه گرامی ایران زمین، یادگاری از گلدان و دریران ایران زمین، شیر شاهنشاهی ایران، شاهنشاه رضا شاه بزرگ، روان و فربهر او به هر پنج نیروی ایشان را ستایش می کنم و درودهای ویژه سربازانه خود را، سربازگونه خود را به ایشان می فرستم که از واپسین یلان و زورمندان ایران و اندیشه من از اسفهبدان جاوید نام تفورستان و کادوس و ورنه که گیلان و دیلمان است، ایشان به باور من از همان اسفهبدان هستند، از اسفهبدان زیاری کادوسی چون موتا یا سفهبد شروین، سفهبد مازیار، سفهبدان زیاری چون مرداویز. ایشان چون از سوی پدر تپور است، من ایشان را از واپسین پهلوانان تپوری می دانم که وقت خوشی ایران می داشت که در سده کنونی توانست بدرخشد و ایران را از زاری و ناتوانی رهایی بخشد. از دیدگاه من ماه سپند ماه ایشان است، ماه شاهنشاه رضا شاه است. گفتگوی من چنان که آغاز کردم برای بزرگداشت از اوست، بزرگداشت از ایشان که در روز خجسته ای چون 24 اسفند ماه زاده شدند و در سوم اسفند همین ماه دست به سپهخیزی زدن و ایران را یاری کردن. در آیین دلاویز و گرامی مزدی اصنی فرهنگ های گوناگون است. یکی از آن فرهنگ های گرامی داشت و جشن گرفتن زادروز است. هرودوتوس هالیکارناسوس در اون نسک هیستوریای خودش می نویسد که ایرانیان مردمانی هستند که زادروز خیش را جشن می گیرند. هرودوتوس هالیکارناسوس نمی دانست که به چه انگیزه ایرانیان چنین می کنند. من باید بگویم با تلخ‌خامی که ایرانیان اکنون پس از گذشته 2500 سال از نوشته هرودوت و سالیکرناس، ایرانیان اکنون هم نمی‌دانند که چرا این کار را می‌کنند. برای اینکه یک زشتی و پلشتی بزرگ می‌کنند و این آیین گرامی مزدی اصلی را به تبهکاران، خوکان و کفتاران می‌دهند که ایران را نابود کردند و آن جنایتکاران و خوکان و کفتاران هیچ نزدیکی، هیچ آشنایی با اینکه زادروز کسی چون آنان را جشن می‌گیرد ندارند.

نامنو مینوی آرام، مینوی جانبخش، زاینده و پدید آورنده است. انگری مینو چنان که باشه در انگلیسی هم هست انگری، مینوی خشمگین است، مینوی نابودی، بیماری، تبهکاری، تازی، اسلام، قرآن، زوزه، مویه، این جور چیزها. این در سوی مینوی خشمگین است. خشکسالی، تباهی، عشما که خشم است، دیو خشم است، در آن سوی است. در این سو اردوی سورانهیتا میترا سروش و دیگر پارندی و دیگر سپنتا و همشاسفندان استادن، در اون سو هرچی که اینان کار نیک میکنن آنان نابود میکنن. در فرهنگ مزدیسنی مزدا اهوره تنها نیست در نگهداری گیتی. مردمانی که به آیین مزدیسنی هستن سرباز او هستن که چه بکنن؟ به جهان می آین که جهان ایرانی را جان بخشن، آباد گردانن، آبها را از کاریزها و کانها به دشت و روی زمین بیاورن، کشور ایران را پردیس گردانن و واژه پردیس را جهانی گردانن. برای این یک ایرانی در دامان خانواده مزدی هستی زاده می شود چون به زاشا، کسی می آید که ایران را نو بکند، فرشو کردی، فرش کند ایران را. امروز هم در میان زرتشتیان آنانی که در گجرات از دست مسلمانان گریختند، از دست مسلمانان نابکار گریختن، هنوز هم میگویند بشود ایران را فرزندی زاید یا فرزندانی زاید که ایران را نو گرداند، فرش گرداند. دانسته می شود سخنان از سخنان من می دانید چرا ایرانیان زادروز را جشن می گرفتند. زادروز را جشن می گرفتند که فرزندی که بیاید سپاه مزدا گردد، در برابر سپاه اهریمن نبرد کند. شایسته ترین کسی که در این روزگار می شود زادروز او را جشن گرفت، این شهنشاه دلاور است. سزاوارترین جشن زادروز از دیدگاه من برای ایشان سزاست. او کسی بوده است که به جهان ایرانی آمد خوشبختانه و همه نیروی خیش را، همه پهلوانی خیش را، همه تن و روان و اندیشه سپنتای خیش را ویژه ایران گردانید. گویا برای ایران زاد، برای ایران مرد. کمتر در تاریخ ایران چنین کسی ما میتوانیم ببینیم. ارتش بود فریدون جم روان شاد باد. من میگفتن که شاهنشاه رضا شاه را تنها میتوان با شاهنشاهان تراز یکم هخامنشی سنجید و بس. بزرگی ایشان این اندازه است که نمیتوان او را جدا کرد از شاهنشاهان ترازی قوم هخامنشی که از درخشانترین و بزرگترین نه شاهنشاهان ایران که شاهنشاهان گیتی هستند. به گفته تورات این شاهنشاهان همچون کشایرشاه و 125 استان از چین تا حبشه فرمان میراند. اگر میخواهید ببینید که ارتش پرچم چه میگفت، میتوانید ببینید که تورات درباره شاهنشاه کشایرشاه چه میگوید. گفتم که ایشان همه نیروی خیش را برای ساخت ایران بسیج گردانید. از 9 سالگی در درزیخانه، دلم نمیخواد بگم اما قزاخخانه، چون ارتشی که نبود که، از 9 سالگی به آنجا رفت. نوشافرین خانم آیرمرو روان شاد باشد در آنجا کار میکرد، چون تیمورخان آیرمرو هم در ارتش قزاق بود. ایشان از 9 سالگی به قزاقخانه رفتند. ما میدانیم که شلوار گشادی بود، به شلوار قطیفه‌ای میگفتند.

0: از شلوار قذیفه‌ای سرهنگ کلبلی خان که در دامان همین رضا شاه پهلوی مرد برای شاهنشاه یک پیراهن و یک شلوار جور کردن، پشت رو کردن و یک شلوار و یک پیراهن برای او جور کردن. از هنگامی که این رخت را پوشید تا هنگامی که در کرمان این رخت را در آورد و بعدش با جمع می گفت که خدا من مرگ بده، من هیچگاه به جز رخت سربازی رخت دیگری نپوشیدم، پوتین به پا بود و رخت سربازی به تنش. دو دست رخت بیش نداشت، یکی رختی بود که می پیرایید و آن را آویزان می کرد هنگامی که به ستاد ارتش می رفت، آن را می پوشید، آن دیگری را در کارهای روزانه می پوشید. درباره این پهلوان گرامی به راستی پهلوی گفتگو کردن بسیار بسیار سخن من دارم، نمی گنجد در یک هنگام. با این همه آنچه که می توانم کوتاه بگویم گفتم که سخنم را با اون پیوند بدم که همه نیروی خیش را بسیج کرد که ایران را بسازد، از آغاز چنین بوده است. یک همرزمی داشته است به نام درویش، به درویش می گفته است شبها نمی خفته و مشت به دیوار می زده است. درویش می گفت که رضا خان چرا نمی خوابی؟ می گفته است که درویش، یک مشت آهنین می خواهد که این کشور را از این نابسامانی، از این گرفتاری و ویرانی رها گرداند. نابکارانی که در تهران نشستند به زیان ایران کار می کنند. این مرد درخشان تنها در سوم اسفند که روز هنگام سپهخیزی ایشان است به این اندیشه نیفتاد، پیش از آن هم به آن اندیشه بود، میخواست چنین کاری بکند، نتوانست. سپس در سوم اسفند توانست این سپهخیزی بزرگ را انجام بدهد. برای اینکه یک کمی بیشتر در این باره سپهخیزی گفته بکنم که ایرانیان از واژگان بیگانه بسیار ایرانیان برایشان واژگان بیگانه بسیار دلچسب است، دل نمی کنید از واژگان بیگانه. یکی از این واژگان نابکار که به کار می برید واژه کودتا است. تنها رضا شاه نیست که چنین کاری کرده است، سپهخیزی در ایران همه بوده است. از شاهنشاه داریوش بزرگ هخامنشی بگویم نبود پیش از ما، نی مادی نی پارسی، که کشور را از اشموغان باز پس گیرد. ایشان با 7 تن از اسپهبدان و ارتشداران هخامنشی خیزید و شورش ها را خوابانید. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد با سپهخیزی به داد ایران رسیده است، همچنان که رضا شاه این کار را کرده است. پیش از ایشان شاهنشاه کوروش بزرگ همین کار را کرده است در برابر مادان. مادان با این که از سوی مادر روانشاد ماندانای مادی است و خود او مادی است، اما شاهنشاه کوروش بزرگ در برابر مادان سپهخیزی کرده است، به زبان بیگانه کودتا. پهلویان یا پارتیان که شما به نام اشکانیان میشناسید، برای از میان برداشتن اروپاییان و رومیان تبهکار و گجستکی که ایران را گرفته بود و پس از او سولوکوس نیکاتر در ایران و کسان او بر ایران فرمان یا ستم میراندن، پارتیان در برابر آنان برپا خواستند، سپهخیزی کردند، به زبان شما کودتا کردند و دست اروپاییان را از ایران کوتاه کردند. روانشاد شاهنشاه ارتخشری پاپکان، شاهنشاه همایونی ساسانی در برابر اردوان و پارتیان دست به همین کار سپهخیزی زده است. خیزش دلاوران شاهنشاه رضا شاه بزرگ مانند شاهنشاهان گذشته اوست، نمی توانید با گذاشتن یک نام زشت و پشتیبانی کردن از غجران دوزخی و اهریمن سرشت کار دلاورانه او را زیر پرسش ببرید. سپاس و ستایش باد بر گران پهلوان ارجمندی همچون رضا شاه بزرگ که با خیزش دلاورانه خیش برای ایران کاری کرد که در تاریخ ایران چنان که گفتم تنها شاهنشاهان رده یکم هخامنشی توانستند بکنند. ارتش بودجم که از نزدیکان این شاهنشاه بود و من بخت آن را داشتم که با او هنگام های بسیار زیادی را به سر ببرم، به من گفته است که تیپ همدان را برای رهایی ایران فرمانده تیپ همدان بود است، سرتیپ رضا خان میرپنج. تیپ همدان را به تهران آورد. به تهران نیاورد، در آبادی به نام مهرآباد که سپس در آنجا فرودگاه ساختند، در آنجا ارتشداران خیش را نشانده بود و برای آنان سخنرانی میکرد که برای گشودن تهران چه باید بکنند. قجران و جاسوسان از آن میان یکی از گماشتگان انگلیس از کار او، از آمدن او به روستای مهرآباد آگاه شده و سپس کسانی را فرستادند، گوش کنید دوباره بگویم، کسانی را فرستادند که از آمدن او به تهران پیشگیری کنند. انگلیسیان کسی را فرستادند به نام زیا. احمد قجر، یک شمشیر همراه چند بدر زر برای بازداشتن شاه رضا یا رضا خان فرمانده تیپ همدان ارمغان هایی فرستادند. شاه رضا یا رضا خان میرفنج از این کار آگاهی داشت. در هنگامی که سخنرانی می کرد برای ارتشداران خیش در کوفته می شود، به گفته ارتش بود جمع، رضا خان میرپنج نشنیده میگیرد. در را کسی دیگری میکوبد و باز میکند و رو به رضا خان میکند و میگوید که حضرت اشرف، آتاماژور میگوید که یک دقیقه تشریف بیاورید. به زبان خود سربازی رضا شاه بگویم. رو به آن کسی که از به او گفته بود که آتاماژور یعنی سید زیا یک دقیقه بیاید، به زبان سربازی میگوید آتاماژور کدوم خر هست؟ در را ببند. این در که بسته شد، آنان دانستند که رضاخان میرپنج کسی نیست که سخن آتاماژور وابسته و گمارده انگلیسی را گوش کند. رضاشاه میدانست که آنان میخواهند که از رفتن او به تهران پیشگیری کنند. این بود که به آنان پشت کرد. از آنجا دانسته می شود آن دروغهای تبهکار که جنایتکاران قجر ساختند، از آن میان پیروان نابکار مصدق السلطنه اهریمن سرشت و دیگر تبهکاران آن دروغهایی را که ساختند که کسی او را آورد و کسی برد. آری کسی برد او را، اما کسی او را نیاورد. این پهلوان گرامی ارتشداران خیش را به سوی تهران میراند و آن فرمان نامدار او که در دل تاریخ همچنان هست، من حکم میکنم، حکم کرد و تهران را گرفت. ارتشگاه جم میگفت که پدر او محمود جم پیشکار دارایی قجران بود، بازداشت شده بود. شامگاه این یل آریایی جان و توان و زور ایران به دیدگاه به دیدار بازداشت شدگان از آن میان محمود جم می رود. به او می گوید که تو هم شکمت کلفته است، هم چربی از سیر چانه‌ات آویخته است. می بایستی دارایی بسیاری داری. سربازان من جامه ندارن، کفش به پا ندارن، پوستند و استخوان. از همدان تا تهران را پیاده آمدند. تو کیستی که این همه چربی داری؟ محمود جم میگوید که من در کنار حضرت اشرف هستم، در برابر شما نیستم. اگر من را آزاد کنید، من میتوانم هزینه آمدن شما و خوراک و پوشاک و نوشاک ارتشداران شما را بپردازم. این محمود جم بود که هزینه کسانی از شاهنشاه رضا شاه را پرداخت. کسی اگر او را آورده بود، دست کم هزینه به او میداد، کفش و رختی به ایشان میداد. اگر انگلیسی او را آورده بود، بی کفش و رخت، بی جامه و خوراک و نوشاک آنان را نمی آورد. این محمود جم بود که این کار را کرده است. و سپس باز دوباره محمود جم آگاهی داده است به سردار رضا شاه بزرگ که گاری های پول به سوی بانک روسیان می رود و انگلیسیان. نام های زشتی داشتن، بانک استقراسی، بانک شاهنشاهی روس و انگلیس. رضا خان، این افسر سربلند، این ارتشدار یادگار بزرگی های ایران، آن گاری ها را بازداشت می کند و زمانی که انگلیسیان می پرسند که چرا گاری های پول را بازداشت کردی، می گوید که ارتشداران من به پول این کشور نیاز دارند، ما آن پول را ندزدیده ایم، ما به شما رسید می دهیم و سپس با شما گفتگو خواهیم کرد که آن پول از آن کشور ایران است و می بایستی هزینه کسانی گردد که برای به سامان بخشیدن این کشور کار می کند. از همه اینها دانسته می شود که شما یا به گویان نابکار دروغ می گویید مانند همیشه. هرچه برای ایران هست، در برابر ایران هست، شما در برابر آن دروغ می سازید. شما مانند کسانی هستید که من لمتون را چند بار دیدم، ان لمتون، انگامی که در 1320 است، 1938 ایشان به ایران رفته است، در تهران می بوده است. سخن زیاد می شه. این زن پتیاره ای بود که آموزشی چیزی نداشت. در تهران او را با رخت افسری نیروی هوایی نشان می دهند که ایشان ترجمان چرچیل بوده است در اونجا. این به خود من گفته است که من با نهادن رادیوی بی بی سی توانستم دو شاهنشاه شما را از ایران بیرون کنم، چون که ایرانیان دروغ را بسیار دوست می دارن، هم دروغ خوب می گوین، هم دروغ ها را خوب گوش می کنن. خود ایشان هم روزنامه به نام دیلی میل در تهران چاپ می کرد که بزرگترین دروغ ها را برای رضا شاه بزرگ از آن میان ایشان رفته است و گوهران شاهنشاهی ایران را برده است، ایشان می نوشت اینا را. و جنایتکاران و دروغگویان و ژاژخواهان هم همون دروغهایی را که انلمتوم انگلیسی در روزنامه‌اش به زیان رضا شاه می آورد، رضا شاه را خودشون آوردن دیگه. چون خودشون آوردن، همش به جان او افتادن و همش او را دشنام دادن، او را دوز نامیدن، او را تبهکار نامیدن، او را ستمگر نامیدن. خودشون بیارن دیگه، اینجوری میکنن دیگه، درسته؟ چه باید گفت در برابر دروغ ها و دهن های ژاژ و پلشت شما مردم یا شما نامردم؟ نیرویی که ایشان بسیج کرد برای ساختن ایران شگفت‌آور است. همواره می گفته است به ارتش و جمع که دیر شده است، دیر شده است و میبایستی ایران را از این گردابی که در آن افتاده است من میبایستی رهایی بدهم. یک بسیج جهانی درست کرد رضا شاه، بسیج جهانی برای ساختن ایران. بسیج جهانی، ایرانیان هم در درون آن بودند. ارتش و جم میگفتش که به محمود جم گلایه میکرد که وزیر او بوده است، پدر ارتش خودجم، که من دانشکده افسری ساختم، هنرستان و دبیرستان و دانشگاه ساختم، اما کسی نیست که در آنجا بنهم. آیا من میبایستی 12 سال درنگ بکنم که یک فرزند ایران زمین به دبستان برود و دبیرستان را پایان بکند به دانشکده افسری و دانشگاه بیاید. این بود که به محمود جم میگوید که میبایستی از ایرانیان در کشورهای اروپا و امریکا به سر میبرند. دفتری فراهم کن و فرتور آنان و نشانی آنان را، نام و نشانشان در آن دفتر بنویس، به سوی من بیار، من فرمان بدم به فرستادگی های شاهنشاهی ایران آنان را به ایران بفرستن. ارتش بود فریدون جم یکی از آنان بود. خودش به من گفت که من نمیخواستم ایران بروم، زیرا که در ایران چیزی نبود که من به اونجا بروم. در اون دفتر محمود جم چهره دانشجویی دانشگاه سنسیر ارتش بود فریدون جم را میگذارد و شاهنشاه که خود ارتشدار بود و دلداده ارتشداران بود، با دیدن او میپرسد این کیست؟ میگوید که فرزند من. کجاست؟ در فرانسه. همین امروز، همین امروز به دانشگاه سنسیر بگویید که او در ایران نیاز است که باشد، به ایران بیاید. ارتش بود جم میگفتش که زمانی که آمدم، آن ایرانی که از آن رفته بودم که مانند یک روستای ویران بود، آبادیش آنگونه بود که من با خیشتن گفتم که گویا این کشور پار همتای کشورهای اروپایی است. به من میگفتن که برای نخستین بار که به دیدار رضا شاه رفتم، دیدم که مردی است پهلوان، یل و برونمرد، 2.5 متر بلندی. از پایین به او نگاه می کردم، همه این گونه بودند. می گفت زمانی که به او نگاه کردم سرم پایین انداختم. از من پرسید که پسر سرت چرا پایین انداختی؟ گفتم ببخشید اعلیحضرت، نمی توانم به چهره شما نگاه کنم. من پرسیدم چرا نتوانستی به چهرهش نگاه کنی؟ گفت چشماش زرد بود، مثل پلنگ، نمیشد به چشمش نگاه کرد. یک همچین کسی بود این مرد. چشماش زرد بود مثل پلنگ. از این دفتر که به شما گفتم، در درون این دفتر کسانی را به ایران آورد که مانند ارتش بود جم دست به ساختن ارتش شاهنشاهی زدند. ایران پس از شکست جانسوز و کافکاس ارتش نمی داشت، روزگار دلخراشی می داشت. روس شوم در ایران جنایتکارانی می داشت که جان و مال و آبروی ایرانیان را در دست داشتند. شاید شنیده اید که چوبه های داری که در تبریز برپا کرده بودن و آزادی خواهان مشروطه را دار می زدن، همین سربازان نابکار روس شوم بود. آن گونه ارتش در ایران بود. انگلیس تبهکار ارتشی به نام تفنگداران نیمروز ایران، ساوت پرشین رایفل، SPR گمان کنم، یک چنین چیزی داشت که قجران به پا کرده بودن. از آن میان به خواسته مصدق السلطنه دوزخی اهریمن سرشت، این نیرو نیرویی بود که با به کشتار و نابودی ایرانیان دست میزد و ایشان این نابکار هم از آن ساوت پرشین رایفل پشتیبانی میکرد. در ایران از سوئدیان نیز بودند. شاهنشاه رضا شاه پهلوانیش اندازه ندارد گفتنش، از گفتن پهلوانی او. همه این بیگانگان را از ایران تاراند. استار سلوسکی را در پادگان رشت چک و لگت زد. این پهلوانیست و شما به سرباز روس نمی توانستی چیزی بگویید. این سرتیب استار سلوسکی را چک زده، کلاهش از سرش برداشته، لگت زده، سردوشیاشو کنده. این کار را در پادگان رشت انجام داده این مرد. ارتشهای بیگانه ایران که از او گفته بود که از آنان گفته بود کردم را از ایران بیرون کرد برای یکمین بار پس از نادرشاه افشار و از میان رفتن ارتش ایران در نبرد کافکاز ارتش شاهنشاهی را گذاشت. رضا شاه، آمدن رضا شاه به کام هیچ کس نبود به جز به کام ایران. انگلیسیان که دشمنان ایرانن، به ویژه دشمن پهلویان، به ویژه دشمن کسی هستند که پیمان دارسی را به آتش بیاندازد و بسوزاند. او می رود کسی را می آورد که این کار را برای آن بکند. ننگین نامردم، شما چگونه می توانید بگویید که این گل آریایی را انگلستان شما را آورده است؟ انگلستان قجران را، روسشون قجران را آورده است و نگه داشته است، نه رضا شاه بزرگ را. او را آورده است که برای ایران راهن بکشد، دانشگاه درست کند. تنها اینها نیست، مگر بشینم بشمارم که چه کار کرده است؟ یک تسو، دو ده تسو هم اندازه گنجایش ندارد. برای یکمین بار ایشان ارتش شاهنشاهی درست کردند که در پایه بر پایه همان ارتش شاهنشاهی همه آرامش و آسایشی که در ایران به پا شد از اشکم همین ارتش شاهنشاهی برآمد. آنگاه همان ارتش شاهنشاهی را انگلیسیان هنگامی که آمدن او را دستگیر کردند از ایران بردند. ارتش بود جمع می گفتش که همواره به خیش می گفت در حاجی آباد بندر عباس هم که 40 درجه تر داشت و گوشش چرک کرده بود و می گفت خدا من مرگ بده، ای کاش من همینجا بذارم در حاجی آباد بمانم. می گفته است که 1000 سال شهنشاهی به آن نمی ارزد که غلامی بیاید و بگوید حاجه معزولی. پس از دستگیر کردن ایشان به دست بولارد، سرگرد بولارد، از دشمنان بزرگ مردم ایران ایشان است. مردم ایران را اندازه کرم هم نمی دانست، دشنام نمی ماند به مردم ایران می داد. ارتش بودجم بسیار از گفته ها و کرده های نابکار به من گفته است. پس از آن که ایشان را دستگیر کردند، انگلیسیان به کام جهانیان و کام روسشون ارتش شاهنشاهی را نابود کرد. سران و افسران و گردان و دلیران آن را، شماری را در زندانهای آن سوی عرس، شماری را در زندانهای آن سوی تجن، رودخانه تجن، آن سوی سرخس، در خاک روس از خاک ایران که روسشون گرفته است، مانند سرهنگ جناب در اونجا، حسین منوچهری که سپه سرتش بود، دکتر بهرام آریانا جاوید نام شد، در زندان شیشه عراق، تیمسار زاهدی را در فلسطین زندان کردن و ارتش شاهنشاهی را شکافتند. اروپا از آن میان انگلیس و آمریکا دشمن ارتش شاهنشاهی ایران است. دشمنان ارتش شاهنشاهی ایران. ارتش نیروی مردم است. ارتش توان یک کشور است و اینان نمیخواستن که ایران نیرو داشته باشه و توان داشته باشه. هنگام کم است. تیمسار قهارولی شاهرخ شاهی به من میگفتش که یک روز مرا پیش خواند رضا شاه شاهنشاه. گفت که قهارولی، تیپ آهن را ببر در شهر کاسپیان، شما قزوین میگید، رژه بروند در آنجا. من با یک ناخرسندی بسیار تیمسار میگفتش که گفتم این یک کار بسیار بزرگ و سختی است، شاهنشاه چرا یک چنین چیز را از من میخواهد؟ من فرمان را میبایستی، ایشان بزرگ ارتشداران بود، من ارتشدار، میبایستی فرمان ایشان را به جای بیاورم. تیپاهن را از شهر و روستاهای ایران رژه بردم، در شهر کاسپیان هم رژه بزرگی انجام دادم با درفشای ارتش شاهنشاهی و پرچم شیر و خورشید نشان. در هنگامی که این کار را می کردم، یک کاسپیانی با اون گویش شگفت و زیبای خودش فریاد زد: بارک الله پهلوی، دارد میرد کافکاز من را پس بگیرد. میگه زمانی که من این را شنیدم از شادی گریستم. در بازگشت شاهنشاه از من گزارش خواستند. گفتم که اعلیحضرت، من در هنگامی که میخواستم برم و شما به من فرمان دادی ناخرسند بودم. زمانی که این را شنیدم در کاسپیان، در شهر کاسپیان، دانستم که شما چرا میخواهید که ارتش رژه برود. گفت که چنین کاری را میخواستم بشود برای اینکه ایرانیان ندیدند که ارتش دارند. ایرانیان ندیدند که سرباز نگهبان مرزها و آرامش و آسایش آنان زنده است، که آنان در پناه زنده بودن و نگهبانی آنان زندگی بکنند. ایرانیان درفش و پرچم شیر خورشید نشان خیش را ندیدند. این که میهن دوستی در ایران نیست. ایرانیان بی میهن و بی میهن دوستی ماندند. برای این بود که از شما میخواستم چنین کاری بکنید. رضا شاه یک چنین مردی بوده است. مردی بوده است افسانه‌ای، مردی بوده است که همه تن و روان ایران بود و برای ایران می اندیشید. تیمسار قهارقلی شاهرخ شاهی می گفتش که این مرد یک مرد شگفت‌آوری بود که هر آن چرا که شما می توانستی 10 روز دیگر بدانی و ببینی در جا می دید و می دانست و در می یافت. سخن بسیار بسیار زیاد است. یک چیز دیگری بگویم. من یک وقتی داشتم کسی دیگری که از در اون دفتر نامش بود حسین خان مهرایی. شاهنشاه رضا شاه بزرگ حسین صدا میکرد او را. او را هم از اتریش آوردن. ایشان پیمایور یا مهندس سازنده این پلهایی که در مازندران میبینید، در گیلان میبینید، سازنده سرمهندس یا سرپیمای بر اون پلها همین ایشان است که فرماندار شهر بندر پهلوی شدند در شاهنشاهی ایشان. به من میگفت که در یکی از شبها یا بامداد پگاه زود صدای خودرو میشنیدم. خب خودرو اون زمان نبود. دیدم که نزدیک خانه‌ام در نوشهر صدای خودرو میآید. آسیمه به پا خواستم و در را چون گشودم دیدم که یکی از خودروهای دربار است و دبیر اعظم بهرامی در کنار خودرو ایستاده است. او کسی بود که در کوبیده است. دانستم که شاهنشاه رضا شاه است. جامه بر تن آمدم، گفتم اعلیحضرت چه فرمایشی هست؟ از بنده چه ساخته است؟ گفت که حسین، شنیدم که بندر نوشهر ساخته شده است، آماده شده است، پیریزی می کنید. خوابم نبرد. گفتم که نخوابم، شاید چوبهایی را که با ماشین بخار با ماشین می کوبید کم مبادا که کم کوبیده باشید که بندر سست ساخته بشود که 10 سال 20 سال پس از من فرو برود. این بود که آمدم ببینم که چه کار کردید. خب مانند همیشه مهرایی میگفت که من با ترس بسیار، خب دیگه 4 بامداد بود، ما اونا را شب دی روز کوبیده بودیم، آب دریا میتواند آنان را اندکی جنبانده باشد، اگر من دوباره اونا را بکوبم یک کمی پایین برود، من پاسخ شاهنشاه را چه بدم. فرروی میگفتش که گفت برو ماشین بخار را روشن کن، فرمان بده که چوبها را بکوبم. ایشان هم دستش را، شاهنشاه هم دستش را پشتش گذاشته بود، چنلش را گرفته بود در دستش و با چشمان مانند پلنگش خط آب را نگاه میکرد. خوشبختانه هرچی کوبیدند پایین نرفت، تیرک ها پایین نرفت و برگشت گفت که کار خوبی کردید، بگویید سنگ ها را بریزند. یک همچین کسی بوده است رضا شاه. در بازگشت از پل ها که میگذشتیم گفت که حسین، این پلها مانند من میمیرن، زیست دارن یا همیشه میمانن؟ گفتم نه وزد، اینها همیشگی نیستن، گفت چند سال میماند؟ برای نمونه این پل چند سال میماند؟ گفتم علازد این 80 سال برای نمونه میتواند بماند. خب پس از 80 سال چی؟ گفتم علازد پس از 80 سال باید به زیر اینها بتون تزریق کنند. گفت اینو کجا نوشتی؟ گفت ننوشتم. گفت برو یه شناسنامه برای اینها درست کن. بنویس کی؟ 80 سال کی از کدام تاریخ است؟ کی باید بتون به اینها بریزند؟ اینا را در شهرداری بذار بماند. زمانی که 80 سال پر شد این کار را انجام بدن. من میرم میمیرم، تو میری میمیری، این کار را انجام نمیدهن. نمیخواهم که این کارها که شده است نابود کردند. من به شما یه چیزی بگویم، حسین خان مهرایی میگفتش که انگام تزریق بتون برای پل‌های چالوس برای نمونه نزدیک شد. انگامی که به شهرداری رفتم و این خوکان و کفتارانی که ایران را گرفتن به آنان گفتم که انگام تزریق بتون است. گفتن نیاز نیست آن بتونی که شما میخواهی به اینا تزریق کنید را بردارید و بروید مزگت برای ستایش خوکان و تبهکاران و کفتاران بسازید. حسین خان مهرایی این را به من گفت. نگاه کنید ببینید از این اندک چیزهایی که گفتم رضا شاه که بود از انگام میگذرد. در جوهانسبورگ که زندان بود و رضا شاه دستگیر شده بود در اونجا، حتی شد فریدون جمع گفت که رفتم بازار دو دست جوراب خریدم، یک دست برای خودم یک دست برای شاهنشاه دلخون. ایشان برای دیدن پزشک باید میرفت مطب پزشک، با مردمان جوهانسبورگ در رج می نشست، صف می نشست که پزشک او را ببیند. ببینید با شاهنشاه چه کردن. یک پزشک به خانه او نمیرفت که او بتواند پزشک او را ببیند. می بایستی به آنجا برود مانند مردم همگانی، اونجا رج بماند که پزشک ایشان را ببیند. به هر روی جوراب خریدم و آمدم دیدم که شاهنشاه. گفتم علازد این جوراب برای شما خریدم. به جوراب ها دست زد، گفتش که این جوراب بسیار ارجمند است، گرانمایه است. من که پدرم مانند شما نخست وزیر نبوده که. من سربازم. این جوراب بسیار نرمه، به پای من خوب نیست. من هرگز چنین جورابی نپوشیدم. برو یک جوراب زبر سربازی برای من بخر. ارتشور جمع میگفت رفتم گشتم با یک سختی بسیار یک دست از این جوراب هایی که سربازان میپوشیدن برایشان گرفتم و چون نگاه کرد گفتش که این خوب است برای من. چه بگویم، بسیار سخن است. پس از این که از تهران رفت شاهنشاه رضا شاه در اصفهان، فرزندان ایشان هم در آنجا بودن، از آن میان شاهزاده اشرف. این شاهزاده گرامی به خود من گفت که من از پنجره آن ساختمان به باغ می نگریستم، دیدم مردی پیر، به واژه که خودش گفته است، تکیده و فرتور از میان باغ به سوی ساختمان می آید. من با خود اندیشیدم که او کیست؟ چرا او چه کسی ایشان را راه داده است در اینجا به سوی ما می آید؟ چون خوب نگاه کردم دیدم که رضا شاه است. در دو هفته چنان گشتم که من که دختر او هستم او را نمی شناسم. چرا اینجور شده بود؟ برای آن اینجوری شده بود که آن پنجه آهنینی که او داشت، آن زورمندی که او داشت برای ساختن ایران، آن زورمندی و آن پنجه آهنین را از او گرفته بودن و ایران آنگونهی که او میخواست ساخته بشود ساخته نشد. برای نمونه ذوب‌آهنی که او سه بار آورد و انگلیسیان آن را بمباران کردن و نگذاشتن ساخته بشود، آن را شاید 30 سال پس از خودش هم اروپاییان و امریکاییان به کشور شاهنشاهی ایران ندادن. شاهنشاه آریامهر ناچار شد از روسیان بگیرد. اروپا و امریکا می گفتن که شما نیاز به ذوب‌آهن ندارید، نمی بایستی داشته باشید، شما می بایستی فراورده های آهنین ما را بخرید از ما، نه اینکه خود زوباهن داشته باشید. او کرد این کار. از ایتالیاییان خواسته بود که افسران نیروی دریایی ایران را با نامهای ساختگی و پنهانی مانند هریسچی و میلانیان که کشتن انگلیسیان در اکادمی نوال در ایتالیا آموزش بدهد و ناوهای جنگی را پنهانی به دست آنان بدهد که ایشان خریده بودند و به ایران بیاورند. همین ناوهای جنگی و همین افسرانی را که پنهانی ایتالیاییان آموزش داده بودند را انگلیسیان در هنگام پس از اینکه شاهنشاه رضا شاه رفت، همان افسران را کشتند، همان ناوها را یا در آب آتش غرق کرده یا دزدیدن با خودشون بردن. چون انگلیسی ایشان را آورده بود دیگه، انگلیسی بیاورد اینجوریست دیگه. انگلیسی چون ایشان را آورده است میبایست او را با خاری و زاری اسیر بکند، ببرد و با ارتش و ساخته های او چنین بکند. شگفت است کشوری که جاده نداشت، کشوری که بیماران روانی و تنی مانند کرم در بردگی قجران میزیستن، زیستشان کمتر به 50 میرسید، کسانی شدن که دارای نیروی هوایی شدند. ایران باتری درست کرد به نام وارتا. ارمنیان آمدن باتری وارتا برای ما درست کردند، ارمنیان ایرانی گرانمایه. سپس هواپیماهای یونکرز نیروی هوایی درست کرد، ایران دارای خلبانهای جنگی شد، ایران دارای توپ و تانک گردید، ایران دارای ارتش شد. انگلیسیان این را نمیخواستند. برای آن بود که آن شاهنشاه را از کار برداشتند. همین کار را هنگام میگذرد، همین کار را اروپا و آمریکا از آن میان انگلیس و ارتش شاهنشاهی در سال 57 کرد. هم در سال 57 هم در سالی که شاهنشاه رضا شاه در از ایران رفت، ایرانیان زبان نجنباندن و نگفتن که شما که برای ما کار کرده اید ما نمیگذاریم که از ایران بروید. اما کشتی باندرا را، کشتی باری باندرا که رضا شاه را در آن به بند و پروه به اسیری به گفته شما گرفتن، چون دانستن که زرتشتیان در هندوستان غیرت ایرانی زرتشتی را ببینید، چون انگلیسیان دانستند که آنان روی ساختمانهای خودشان نوشتند سگ و انگلیسی به اینجا نیاید، چون با آمدن رضا شاه با از بندر عباس در کشتی باندرا نشست میدانستند که به سوی بنبعی میرود و بنبعی شهر زرتشتیان است، زرتشتیان درست کردن شهر بنبعی را. آغاز به این گور کارها کردن، از ترس رضا شاه را در دریا نگه داشتن به سوی هندوستان نبردن. اما ایرانیانی که رضا شاه آنان را از بند قجر، از بردگی قجر رهایی کرده بود، زبان نجنباندند که این پهلوان دلاویز از ایران می رود و با رفتن او روزگار ایران روزگار خاروزار گردید. شگفت است، شگفت از این ایرانیان، شگفت از این ایرانیان که کسی را بیاورد این شاهنشاه به نام یالمار شاخت. نام ایشان را یاد بگیرید. این کسی که به نام یالمار شاخت است، این روزگار منبودی یا اقتصاد ایران را ایشان سر سامان داد. این مرد کسی به نام یالمار شاخت را آورد که جرمنی که از جنگ یکم جهانی به زانو نشسته بود، در سایه دانش اقتصادی اکونومیان منبودی یالمار شاخت برخاست، کشوری شد که در 3 ماه یکم جنگ از روسشون 4 برابر خاک خودش خاک گرفت و 1,200,000 روس شوم را پروه گرفت. همین کشور جرمن در سایه نگاه ها و پرورش های پولی که یالمار شاخت به جرمن داشت چنین شد. همین یالمار شاخت را شاهنشاه رضا شاه به ایران آورد. همو کسی است که پیشنهاد کرد که 10 شاهی روی بهای قند و چای بگذارند که راهن شاهنشاهی ایران را بکشد، که ایرانی بتواند ببیند که بندر عباس دارد. هنگام گذشت، درست است؟ هنگام دارم. به هر روی شاهنشاه رضا شاه را سرزنش میکردن که چرا یالمارشافت را به آورده بودی و یالمارشافت را انگلیسیان در جنگ دوم جهانی در نورنبرگ که دادگاهی میکردن از او چندین بار پرسیده بودن تو چرا رفتی ایران؟ چرا این کار شگرف را که برای جرمن و کشور خودت کرده بودی برای ایران کردی؟ از گناه های نابخشودنی شاهنشاه رضا شاه این بود که کسانی را از سراسر گیتی برای ساختن ایران می آورد. زمان گویا گذشته است یا می گذرد. حسین مهرایی می گفت شب که بامداد که می رفتیم به سوی ساختمان بندر نوشهر خودرو را گفت بیست. گفت که اون بالا چه نوشته است؟ گفتم علازد کمپانی که بندر نوشهر را می سازد نام خودش را در بالا نوشته است. گفت برو یک اره بیاور و اره کن آن را بی پایین بیانداز. گفتم چرا علازد چرا نمی شد که از روشان چرا پرسید؟ گفتم انگیزش نیست. گفت باید بنویسید که کشور شاهنشاهی ایران ساختمان بندر نوشهر مستخدم کمپانی که این را برای ما می سازد. چرا نام ایران نباید اونجا باشد؟ اینانی که از ما پول میگیرند برای ایران کار میکنند میبایستی نامشان باشد. بارها گفتم میگفت که غالی های شگرف و برازنده و دلاویز بخرید در فرستادگی های ایران در اروپا و آمریکا پهن گردارید بگذارید بیگانگان سرشان در فرستادگی ایران شما فرستادگی را به زبان اهریمن سفارت میگویید. در فرستادگی های ایران سر بیگانگان پایین باشد. هنگام میگذرد یا گذشته است. جوانانی که امروز این سخنان را گوش میکنند. اینها اندرز برای شما باشد. اندرز برای شما باشد از این سخنان. اندرز بگیرید و برای رهایی میهنتان مانند رضا شاه که نمی توانید اما در سایه اندرز ایشان در سایه پهلوانی های ایشان بپا خیزید میهن خیش را رها گردانید. اگر می خواهید ببینید که ایران چیست و کاری که برای ایران کرده است چیست می توانید به افغانستان نگاه کنید که بخشی از ایران است. پدر همین شاهنشاه رضا شاه در نبرد هرات جان سپرده است. برای جدا نشدن هرات در نبرد هرات جان سپرده است. شاید شنیدید که ایشان بی پدر بزرگ شدند. افغانستان ایران است و خاک ایران است و جایگاه و زبان و فرهنگ و دل ایران است. اما افغانستان ایران بی رضا شاه است. چون آنجا رضا شاه نداشت نگاه کنید رخت و ریخت آنان را رخت و ریخت ناسزاوار و رنجاور آنان را شما نگاه کنید رخت و ریخت ما را این جامعه را این رخت و ریخت را رضا شاه به تن ما پوشانده است. ما چنین نبودیم. ما مردم به شمار نمی آمدیم. ما شناسنامه نداشتیم. ما آموزشگاه نداشتیم. ما خواندن و نوشتن که هیچ نام خیش را نمی دانستیم. نمی دانستیم چند ساله هستیم. نوروز در پیش است. همین نوروز را سر سال نو هرمز فروردین و نام اوستایی 12 ماه گرامی ایران را همین شاهنشاه پیش از این که شاهنشاه باشد از کنکاشستان ایران خواست که این نامهای دلاویز را جایگزین نامهای شرم‌آور دشمنان ایران گرداند. من از نوه ارباب کیخسرو شاهرخ شاهرخ شاهرخ که در اینجا بود درگذشت شنیدم میگفتش که از اون میپرسید که زمانی که شما حساب میکنی ارباب این نامهای شگفت‌آوری میگویی اینها چیست فروردین اردیبهشت خرداد؟ ارباب کیخسرو گفته است که رضا خان اینها نامهای ایرانی و اوستایی 12 ماه است. از ایشان خواسته بود که این نامها را به او یاد بدهد و در حسابهایی که ایشان می کرد دیگه پس از آن همین نامهای اوستایی را می نوشت. ایشان همون کسی هستند که این 12 ماه را با این نامهای دلاوی سر سال نو هرمز فروردین، روز 1 فروردین نوروز آغاز میشه. کار ایشان از اونگاه نگاه کنید به افغانستان، جوزا، حمل، دلو، این نامهای ناسزاوار و پلش در اونجا هست. اونجا رضا شاه نبوده است، در ایران رضا شاه بوده است که برای شما این نامهای گرامی و شگفت‌آور زیبا را آورده است. رضا شاه جهان است، رضا شاه دل و جان ایران است. هنگام گذشته است، درست است؟
1: بله با عزتون.
0: خب هنگام گذشته است. درود به روان و فروهر رضا شاه، به نوه رضا شاه بزرگ درود. ارمغان این شاهنشاه است در نزد ما، رو به او آورید. زنده باد ایران، جاوید شاه، بگویید که ایران آزاد گردد. بزی ایران، بزی جوانان برومند، بزی ایران.

با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، بله، ششم از ماه آپریل و آپریل 2022 میلادی. معمولا خدمت شما یک غزلی از حافظ میخوانیم تا با معرفت حافظ، دانش حافظ و هنر حافظ آشنا بشه. فرمود به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. همین که ساغر زرین خور، یعنی خورشید، نهان گردید، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد و آب دیده و خون جگر طهارت کرد. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، یک لقبی خیلی مهمی که به کار می رفت زمان حافظ، خواجه امام بوده. اینجا امام خواجه و برعکس، یعنی مغلوب بود. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. و به امام جمعه بگیم این گروش گم کنه، بگیم حافظ به می طهارت کرد. خب قبلا هم من این نشریه رو معرفی کردم. این رهاورد، مرحوم شهباز، مرد دانای در واقع همه تن حریف بود، چه از خاطراتش چه از قلمش، ترجمه هاش، اینها، این نشریه ایشون بنیان گذاشت و خانم شعله شمس امروز عرض کنم که با هوشیاری تمام این بانوی نازنین این نشریه رو اداره میکنن و این بهترین نشریه در داخل و خارج ایران هست به نظر من. نگه داشتنی است برای رفرانس. من از شما عرض میکنم که خواهش میکنم که پشتیبانی کنید خانم شمس رو. تلفن ایشون 310 619 0104، 310 619 0104. بله، لطف میکنم برای منم میفرستن. مقالات بسیار بسیار خوب و در واقع ببینید که خیلی هم وزین هست، از نظر وزن هم وزین هست واقعا، چون تعداد مقالات زیاد. خب جنایات آقای پوتین همچنان ادامه دارد. از یکی از این شهرها که اینا رو بیرون کردن، این قوم وحشی متجاوز جنایتکار از زمان تزارها بگیرید تا زمان نمیدونم استالین ملعون بگیرید تا بقیه، متجاوز جنایتکار، یعنی هیچ شأنی برای انسان و انسانیت قائل نیستن. اینا کمونیستن، اینا خون کمونیستی در رگهاشون در جریان، نان کمونیستی خوردن. به کمونیست نمیشه بعد اعتماد کرد. توجه کردید؟ این است که افتادن به جان مردم، فکر کردن که این شهر رو گرفتن برای همیشه. اونجا هستن، یه علامت روسی هم زدن و یه بابایی رفته بودی گروشوری خریده بوده برای زمش سیب زمینی و این چیزا، دستاش بستن، یه دوچرخش هم اونجاست و گلوله زدن تو مغزش، یه گلوله تو سینه‌ش رو انداختن اونجا و یکی و دوتا نیست. این آدمایی که کشتن، یعنی آدمهایی که
هیچکارن، سیتیزنن، اونجا ساکنن، نه اهل جنگن، نه دشمن روس هن، نه کسی گرفتن، اینا رو همه کشتن و تو کیسه کردن انداختن اونجا. و نماینده روسا در سازمان ملل متحد، ما برای صلح، ما برای صلح و نمیدونم چی اونجا هستیم. گفت این همه آدم چی بود کشتین؟ گفت ما نکشتیم که، ما کی بود کی بود، من نبودم. ولی دیگه آبرویی برای این مردک نمونده، این جاسوس سابق، و تمام بنیادهای مالی که اینها در غرب در واقع ساخته بودن بعد از سقوط روسیه، شوروی در واقع

تاریخی تراز اول زدن خراب کردن از اون دور و فکر کردن که خب یه روز دو روز تمامه، ولی به حمدالله و المنه کتک خوردن، بی آبرو شدن و شکست خوردن تا حالا از یک کشور کوچک و عقب نشینی کردن از یک نقطه به نقطه دیگه که استراتژی جدید مثلا به کار بردن. خیلی وحشتناکه در این روزگار و این زمان چنین جنایاتی کردن و این مایه بی وجدان و بی شرف بودن کمتر دیده شده. واقعا هم گمان میکردن که این کارها مربوط به جنگ اول و دوم و اینها بود، آدم هایی مثل هیتلر و اینا که دیگه پیدا نمیشه. بفرما. این از این خدمت شما عرض کنم که این ایران زمین ما بسیار اتفاق افتاد که سرزمین های شریف این کشور غرقه به خون شد و پیکر شهروندان به خاک و خون در غلطید، اما عرض کنم که تعمیر شد، نجس نشد ایران. نجس من دیگه لغتی پیدا نکردم، خیلی فکر کردم، نجس نشد. خیلی سریع عرض کنم که حتی همون کسانی که حمله کرده بودن و کشتار کرده بودن عذرخواهی هم کردن از مردم و کشور رو نگه داشتن، کشور رو نگه داشتن، در آبادیش کوشیدن، در علم و صنعتش کوشیدن، در موسیقیش کوشیدن، در نجومش کوشیدن، همون دشمنان رو. امروز ایران زمین ما، ببخشید منو، هواش نجسه و زمینش نجس شده چون آخوند درش را میده. این آخوند هر جا که را بره زمینش نجسه، تا چند کیلومتر نجسه و این نفسی که میکشه و به هوا، هوا رو نجس میکنه. آخوند نجسه، آخوند که آدم نیست، که نه شرف داره، نه علمی داره، نه دانایی داره، نه وطن داره، نه احترام برای فرهنگ کسی داره. یک وش جانور بیشعور اینها مسلط شدن به ایران زمین و فضا و زمین پاک ایران زمین رو نجس کردن. اینو فراموش نکنید، نجس، آخوند نجس. در همین ایالات متحده این کاتولیک ها میگوین ما به شیوه مسیح ما چیز نمی کنیم، ازدواج نمی کنیم، سیلابسی بی هفت، سیلابسی لایف، سیلابسی یعنی بدون زن. بعد گفتن هر کس از دست آخوند تجاوز، متنوع تجاوز قرار گرفته بیاد، یه چیزی حدود 60,000 نفر مرد که دیگه ریشاشون سفید شده بود آمدن که آقا اینا به ما تجاوز کرد به خاطر عیسی مسیح و این پرونده کردن بردن پیش اون پاپ آلمانی. گفت عجب جای من نشستم. استعفا کرد و داد دست همین که پاپی که فعلا هست و مرد خوبیست، این پاپ اهل آمریکای جنوبیست. گفتن کجا میری حضرت پاپ؟ گفت یه جایی که بشه مناجات کرد، یعنی کسافت خونه نجس یه جای مناجات نیست. 60,000 نفر رو رب کنی بچه، و به اینا گفته بودن این که چیشای حرامزاده نجس که اگر به پدر و مادرتون بگین ما شما رو میفرستیم به جهنم. در یه خانواده 6 نفر، 6 تا بچه، 6 تا پسر داشتن. عرض کنم که یه شنبه ها میرفتن، این یه پرونده شد که برملا شد، میرفتن نمیدونم کجا، حالا تفریح و اینا، این یکی میگرفته به اینا تجاوز میکرده. این که چیش؟ این نماینده مسیح و نماینده الله. ببینید چقدر بیشرفه آخوند. آره، امروز سطح ایران رو نجس کردن. حیف خاک ایران که آخوند روش را بره، و حیف هوای مملکت که آخوند نکبت توش نفس بکشه. شما ببینید چه بدیهی بوده این آخوند، چه نکبتی بوده.

چیزی باقی نگذاشتن اینا. دلشون خوش تروریستن، دلشون به اون خوش، اصلا نسکرلاب و نمیدونم چیه. مملکت هیچ، مردم اهمیت ندارن که. چه اهمیتی دارن؟ اقتصاد یعنی چه؟ خلاصه درد خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد است. این اروپا، این آخوندهای احمق با این کتاب مزخرف، که این کتابهای دینی از یکی دیگر مزخرف تر. این انبیا و اولیا یه مش دروغگو و شارلاتان بودن. بذارید خیلی راحت بهتون بگم، کتابشون هم ده جای ارزش نداره، هیچ کمکی به بشریت نکرد، هیچ علمی رو تولید نکرد. بله، انبیا و اولیا، کدوم انبیا و اولیا؟ این اروپا رو 2000 سال اینا عقب انداختن. 2000 سال علم و معرفت عقب افتاد. دیگه دوران ارسطو و افلاطون و از کنم اپیکور و این همه مغزهای بزرگ تعطیل شد، چون دین آمد. وقتی دین آمد همه چیز تعطیل میشه. یه مش جفنگ بیهوده دروغ به خورد آدم میده. ما هم حیوانات پرستنده ایم، اما عقل ما خود داریم. راهنمای ما و پیغمبر ما فقط خرده و استدلاله و عقله. این سخن من نیست، سخن محمد ابن زکریای رازی است. این دانشمند بی نظیر تاریخ انسان گفتی پیغمبر یک مش دروغو هست و چاپ کرد. چاپ کرد که رونویسی میکردن دیگه. بله، ولی به 2000 سال از قرن چهارم که در واقع امپراتوری روم مسیحی شد، در معرفت تعطیل شد. گذشت 17 قرن گذشت تا یه آدمی مثل فرانسیس بیکن پیدا شد. بیکن کبیر با اون مغز فعال آمد و در معرفت رو گشود به انسان. و دکارت فیلسوف فرانسوی آمد و عرض کنم که گفت ما باید در همه چیز شک کنیم، در همه چیز شک کنیم. تشویق کرد، گفت وقتی که یک صندوق سیب ما بخوام به ما بفروشن، ما میرم یکی یکی سیبا رو نگاه میکنیم، گندیده هاشو پرت میکنیم و خوباشو، یعنی اون مطالبی که معقول هست و با خرد در واقع برابری میکنه، اونها رو ما میداریم. جفنگ رو میریزیم دور. از مهم بزرگترین جفنگی که بشر اختراع کرده دین بوده. آره؟ در روز قیامت حضرت ختم مرتبه این قرآنش به زیر بغلشه و میاد و علی هم اونجا واستاده داره شفاعت میکنه، شفاعت میکنه و از هول میده تو بهشت. حوری برای تو زشتن اونجا. هیچ احمق این را قبول میکنه که اگر داشته باشی چیزی در اینجا. بعد کپلر پیدا شد و گالیله پیدا شد. اینا پیامبران واقعی روی این کره زمین اینا بودن. دیدن این خورشید اینطوری میاد و میره، اینطور نیست، این زمین داره دور خورشید میگذره. یا کردن دیدن ایداد بیداد. پس این طور، این انجیل و منجیل و قبلش تورات و اینا، پس اینا جفنگ بوده. شروع کردن عقب نشینی کردن. آخوند نجس شروع کرد به عقب نشینی. دیگه چاره نداشت، حرفی نداشت بزنه دیگه. دیگه آخرین تلاشش این بود که گالیله رو زندانی کردن. 400 سال بعد
اومدن عذرخواهی کردن. حالا بعد از گذشت زمان و این همه موشک و این همه علم و این همه کشف و اینا در نجوم، اینا گفتن ما 90 میلیون دلار کلیسای ایتالیا، ما 90 میلیون دلار خرج کردیم، دیدیم که حق با گالیله بوده، بنابراین ما امروز از گالیله و گالیلئی که اسم اصلیشه ما عذرخواهی میکنیم. بله، معلوم شد که این جفنگیات رو یه آدمای کم عقل نوشتن، دستی از خدا در کار نیست. خدا چه داستانی که خدا چی کجاست چی میگی شما؟ بعد شروع کردن به کار کردن. خیلی در اروپا در زمینه‌های مختلف کار شده تا کار به اینجا رسیده. این نبوده که یکی پیدا بشه بیه که اینا جفن گفتن خب جامعه درست شد، نه، در رشته‌های مختلف آدم‌های بسیار هوشمند کار کردن، مسائل مثل حقوق انسان، مثل حقوق زنان، مثل داستان دموکراسی و ده ها رشته دیگر اینا کار کردن و جامعه اروپا رفته رفته بیدار شد. پس این آخونده همه دروغ بود. یه طاعونی هم آمد، تمام آخونده مردن و این مردم میدویدن که تو کلیسا که اینا دستشون رو بگیره، عیسی مسیح دست اینا رو بگیره، اینا دیگه خود اینا مردن. و این عرض کنم که تا اون به حدود قرن 12 و چیز به وجود اومد، در بیدار کردن مردم نیه که 60 میلیون نفر آدم رو کشت، این تا اون که یه موش از کره اومده بود و این مصیبت رو آورده بود، عرض کنم که یک تکانی به مردم اروپا داد که پس اینا کاری نبودن، تا اینکه دانشمندان بزرگ پیدا شدن و علومی رو کشف کردن که دیگه نمیشد، دیگه نمیشد گفت درست نیست. تمام نجوم کهن رو انداختن. اون که بطلمیوس گفته بود اشتباه بود، هرچم آمدیم تعداد دانشمندان بیشتر شد. قرن 17 هم خیلی خیلی قرن مهمی بوده است. اجازه فرمایید که ما یک بریکی بگیریم، ساعت 11:50 ببینیم امیر جان چه دارد، برگردیم حضور شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله دارم مشیری. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب نجس بودن آخوند صحبت بکنیم. یه وقتی در مشهد شلوغ شد، شروع کردن یهودی ها رو کشتن. 4 تا 6 دختر یهودی مثلا 10 ساله 11 ساله اینا از ترس جانشون رفتن پناهنده شدن به آیت الله. ببینید چقدر کثیفن این آخوندها. گفت که اینها برای که اینجا باشن من باید اینها را صیغه کنم. خود دیگه بقیه مطلب خودتان، گفت که تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل ببینیم. بگو مرده که فلان ابن فلان اینا جای نبه های تو هستن، باید صیغه شان کنی. نگفتنی داستان آخوند
داستان آخون، همه روشن فکران تاریخ خون به جگر بودن از دست آخون، از بیشعوری آخون، بیره بیشعور. قدرت هم به دستشون افتاد، نیا کنی ببینید خمینی رو نگاه کنید ببینید چجوری مثل مرده ها را میرفت تو فرانسه، که این بابا این دیگه نمیدونم پیغمبر دوم، امام بهش لقب دادن. جنایتکارتر از این خمینی در تاریخ کمتر پیدا شده. خدمتتون عرض کردم که یه آقای محترمی برای من چند تا نامه نوشتم، نامه که پدرش نوشته بود به خمینی، اون خانم آبستن رو تیربارون کردن، زن آبستن رو تیربارون کردن، شهلا گوهر در شیراز. گفت دیدم خمینی داره به خلخالی میگه که اگر 100 نفر رو گرفتی یک نفر درش گناهکاره، 100 تا رو میکشی. آره اروپا هم باز همینطور بود. حالا چون وقت واقعا خیلی کم است، من کوتاه میکنم سخن رو تا میرسیم ما به اون جایی که آرام آرام داستان استبداد مطرح شد و حقوق انسان مطرح شد و جایگاه آخوند مطرح شد و موضوع دین، که چه بکنم، نخستین بار در ایالات متحده آمریکا، دوم در فرانسه. توماس جفرسون یک مطلبی نوشته که قانون شد در آمریکا و اون موضوع دین، که دین هر کسی به خودش مربوطه و به هیچ کس مربوط نیست، هیچ دینی هم بر دینی دیگری برتری نداره، داستان از این دست. و این کشور اگر دست آخوند بود که واویلا، دست آخوند رو کوتاه کردن نجات در این مملکت، جدایی دین از دولت. بله آخوند نمیگه، هنوز آخوندا میگن که زمین صافه، گرد نیست. اینا یه مش هیپی هن یه حرفه ها رو میزنن، ببینید چقدر احمق هن اینا. بله و ما روشنفکران درخشانی داریم در فرانسه، سه تاشو ما عکساشون آوردیم اینجا. آقای ولتر به تنها تن خیش یک کشوری از روشنفکری، این آقای ولتر رو عکسش نشون بدید، جوین مبارک امام ولتر رو نشون بدید امیر جان، هموطنان ما ببینن و بشناسن ولتر کبیر رو. همون نیست که لباس رنگین به تنشه، بله خودشه. نه این ولتر کبیر، شمشیر رو علیه دین و آخوند این مرد کشید، علیه استبداد. یعنی شخص ولتر به اندازه یک کشور روشنفکر ظرفیت فکری داشته و این بزرگوار یک کتابی نوشت، عرض کنم که فلسفیکال دیکشنری، و در اونجا همه این مطالب را آورد. میگوید وحشتناکترین جنایات را مذاهب کرده اند. من تیکه تیکه از همین دیکشنریش براتون میخونم. وحشتناکترین جنایات را مذاهب کرده اند. پدیده ای که کلیسا گناه تلقی میکند، دولت جنایت میداند. و معلوم نیست دیگه، یه گناه کرده، گناه کبیره کرده. یه جا گناه کبیره کرده، یه جا گناه کبیره کرده باید بره دادگاه و دادسرا جواب بده. تازه به اینا که جواب داد، با این قوانین احمقانه شون که از کتاب احمقانه شون که بیرون کشیدن، تازه در قبل که وارد شدی نکیر و منکر میاد، باید به اونا جواب بدی با چماق. تازه هنوز راحت نشدی که داره، باید به سید المرسلین رو عرض کنم که پای میز عدالت الله مدینه، که الله خونخوارترین و خونخوارترین پدیده های
خیالی بوده این الله و هست. اونجا هم تازه باید جواب بده. مطلب کوتاه کرده یا آقا مقصود اینه که قانون بایستی بر کار باشه، نه فتوای آخوند و اون کتابای مسخره. تاماس پینی بود گفت این کتابایی که گفتن از خود طرف خدا آمده، من حدث تاشو خوندم، اینا رو شیطان نوشته، واقعا شیطان نوشته، ذهنیت های شیطانی. یک نرمشی در تعلیمات مسیح هست، اما وقتی که افتاد دست دینداران، اینها میدونید چه جنایاتی کردن در این قاره آمریکا و در مکزیک، کشتن و قتل عام کردن و اصلا فرهنگ های اینا رو نابود کردن، این پیروان مسیح. هر کس حرفای ولتر رو میزد یا زندانش میکردن یا تبعیدش میکردن، و ولتر رو هم همینطور زندان کردن، تبعیدش یادم نیست ولی به زندانش انداختن، ولی ولتر دیگه بزرگتر از اون شده بود که آخوند بتونه کاری انجام بده. انقلاب فرانسه البته ولتر ندید، فکر نمی کنن انقلاب فرانسه رو دید، اما نقش ولتر فوق العاده است. بله، بحث های فوق‌العاده آقای ولتر در باب مناسبات دولت و دین انجام داده و همواره قلمش تیزه، یعنی آخون رو واقعا آدم حساب نمی کرد. یکی مذهب دشمن عقل و استدلال است. خب این حرف رو محمد ابن زکریای رازی هم زد، گفت آقا تنها رهنمای ما خرده، غیر از خرد کسی رهنما نیست، خدای وجود نداره که ما رو رهنمایی کنه. اینجا در کله ما یه مغزی هست که اون ما رو رهنمایی میکنه، خرد، عقل،

0: ولتر: مذهب دشمن پیشرفت بشر است. اگر این مسلمین دلیل اینها خیلی پوشیدن اروپا، چه اون زمانی که دست عربای چیز بود، خلافتی و غیره گرفتن اسپانیا و اونجا از جنوب فرانسه حمله کردن و عثمانی ها که به وجود اومدن، اینا بسیار پوشیدن تا پشت ویر هم رفتن. واویلا اگر اینها پیروز شده بودن، امروز هممون خرسوار بودیم. این رو من بارها گفتم، یک مش الاغ سوار بودیم، یه آسپرین هم نداشتیم زیر سایه اسلام عزیز. بتهوون داشتیم، هندل دیگه هندل پیدا میشد، اینشتین پیدا میشد. میگوید آزادی اندیشه زندگی روح بشر است. ولتر: آزادی اندیشه زندگی روح بشر است. یعنی هر کسی بتواند اندیشه خودش رو بیان کنه، در روزنامه ها بذاره، مردم مستفیض بشن از اندیشه های یک دیگر. یه چماغدار میشینه اونجا میگه که تا من اینجا هستم خفه. بله، این بلاییست که به روز ما آوردن، قدم به قدم، قدم به قدم این دیکتاتورهای احمق، یکی از یکی خرتر. ببخشیدم، چون دیکتاتور که نقضش چیز نیست که ببینید. پوتین نگاه کنید، پوتین مقابل چشم شماست، نگاه کنید داره کشور خراب میکنه. کل این مملکت رو بسه به توپ. یک کشور دموکراتیک کوچیک جلوش ایستاده، از هر دری میاد شکستش میده. ولتر: اگر مذهب حاکم یکی باشد، دیکتاتوری قطعی است. مذهب حاکم یکی باشد، مثل همین که ما مفتخر شدیم به آیین شیعه، حسین مظلوم، عباس بیدست، از این حرفا. همه دنیا مال اولاد ابوطالب هم، اولاد ابوطالب چی کاره بودن من نمیدونم. و این ایران هم، این ایران متعلق به اولاد ابوطالب است. ما هم نمایندگانش هستیم. آخوند نجس میگه ما هم نمایندگانش هستیم. یه چشم چیزی هست اسمش نمیدونم، خاتمی اسمش چیه اینا. خب اینجا مال امام زمانه، ما هم نمایندش، ما میخوریم فعلا تا امام زمان ظهور کنه. ببینید قرن 21 ما ایرانیان، بابا ما ایرانی هستیم. آقا این کشور دارای سوابق درخشان چند هزار ساله است. اسم ایران که میاد و فرهنگ ایران، تن این آخوندهای نجس میلرزه. اسم کوروش کبیر که میاد، تن اینا میلرزه. دشمنان سوگند خورده ملت ایران هستن این آخوندهای نجس. اگر مذهب حاکم یکی شد، دیکتاتوری برپا می شود. اگر دو مذهب باشند، گلوی هم رو پاره می کنند. چقدر درست، ببینید تحمل نمی کنه یه مذهب دیگه. آقا چه تعداد کمی باهایی هم دلش می خواد باهایی باشه. آقا این نسل جدید باهایی هم که اجدادش باهایی بوده، تو چی میگی سید علی به جان اینا؟ یکی یکی دارن اموال باهایی ها رو میگیرن، ملک اجدادیشون رو. این ضد بشر بودن این آخوند شیعه گفتنی است. بیچاره بیچاره با گیر این افتاد، مملکتشونه ازشونه. آقا حالا مثلا ائمه شما چی داشتن که سید علی محمد باب نداشت؟ من نمیدونم، اینو نمیدونم بفهمم. این دوازده تا امام منشعاتشون کو؟ من بخونم کو؟ علمشون کجاست؟ هنرشون چی بوده جز مفتخوری و سکس؟ این امام جعفر صادق سکسولوژیست درجه یکه. میگوین ای امام در استخر خوبه، میگن بگر از این بهتر میشود. حالا بقیهشو نمیتونم بگم. این هنرشون این بوده، چه هنری دیگه داشتن؟ آقا به من نشون بدید ببینیم آثار درخشان اینا چی بوده. یه وقتی این سامن الائمه بار کرده بود یک کاروان که وقتی که مأمون مرد اینا چیز کنن بگیرن کشور رو، اینا میگوین 40,000 نویسنده با دوات نقره. حالا اگه این قلوب تاریخ نویسه به من مربوط نیست. رفتن که امام یه چیزی بگو. امام هم تو کالسکه نشسته و سرش اینجوری کرده بیرون، خوشحال که حالا چیز خلیفه شد دیگه، ولی عهد شد و فلانی. میگه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این شاهکارش بوده. این بچه 2 ساله میتونه بگه این کلمه لا اله الا الله حسن منه، دژ منه. فمن دخل حسنی، هر کسی که وارد بشه، امن امن عذابی. از عذاب همش داستان عذابه، همش داستان عذاب، عذاب و گریه و سینه. خب وقتی مذهب گفت یکی باشه دیکتاتوریش حتمیه، جنایتکاریش حتمیه، اگر دوتا شد گلو همو میبرن، وقتی 30 شدن اون موقع با هم زندگی خواهد کرد. اگر 30 نوع مذهب بگیر بوده، یا نظر ولتر. خب بعد یک گزارشی از بانک جهانی و در اینجا میگوید که عقب افتاده ترین کشورها ایران هست و عرض کنم که دوسته کشور آفریقایی عقب افتاده ترین هستن اینا در رفتارشون با زنان و حقوق زنان ایران زمین. بله؟ این 12 کشور مذهبی رو مورد بررسی قرار داده و ایران، سودان، عربستان و یمن اینها از دیدگاه تعصبات ضد زن اینها در درجه اول هستن. این برکات رو ما از کجا آوردیم؟ از قرآن کریم. بله؟ اینم از اون آیاتی است که منشأش عمر بوده ها. بدمون نره. تو وقتی که اعراب می آمدن به زنهای محمد نگاه میکردن. خب یه مرد پیری بود، میره دختر 7 ساله میگیره. شما خود این یه جنایت بزرگی است و نگفتنی است، اصلا نگفتنی است این جنایت. 7 سالگی نامزد کردن، 9 سالگی جمع کردن، ماشاءالله. حالا تازه ایشون از طرف خدا اومده ها، ببین داستان چیه. اونا که از طرف خدا نیومدن چه خبره؟ مثلا گفت که یا رسول الله وقتی عربا دستشون میارن اینا مثل که دستش میخوره به دستای زنهای شما، یا یه چیزی اینطوری هایی که اینا دید میزنن. یه فکری بکن، باز زیر بار نرف. گفت که حالا بلش کن بابا، تا اینکه عمر میاد شب پشت در، هر زنی که از رسول الله پاشه میذاره بیرون که بره قضای حاجت، میگفت آیشه توی؟ دیدمت. حفصه توی؟ تو رو هم شناختم. سر صدا عمر داره میاد، گفت که من شب تار زنها تو رو شناختم. به پیغمبر میگه، پیغمبر این لغت پیغمبرم یکی از جفنگای تاریخ آقایانمون نره. مجبورش کرد که بالاخره این لچک گند و ننگ رو به سر زنم بده. زنان عرب آزاد بودن، آقا در اینا فرزانگان بود، شعرا بود، بازرگانان بودن. اون چنان تو سر این زن زد این رسول الله که کمر علم نکرده و نخواهد کرد. 50% از جامعه بشری رو برای همیشه بیچاره کرد این رسول الله به خاطر طمعهای خودش. سیر نمیشد. حالا من نمیتونم اینجا بگم عایشه چی میگه در باب سکشوالیتی رسول الله. گفتن پایان. من دیروز دو تا اشتباه کردم. اون دو تا آقا که راجع به من صحبت کردن، دومی به اولی گفت من 100% با شما موافقم نه مخالفم. من گفتم مخالفم و به جای لیو تولستوی یه دانشمند دیگری رو نام بردم. اونجایی گفتم کمونیستا کاری زیادی نکردن و بزرگانی که در روزگار تزارها بودن در روزگار کمونیستا پیدا نشدن. این اشتباه رو کردم. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران بزرگ، ایران زمین کبیر و زنده باد مردم ایران. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
1: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. در برنامه پیش رو به یکی از مطالبی خواهم پرداخت که دیدم دیروز در یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد، متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه شیعی، و اون هم بحث حکومت علی ابن ابی طالب در شهر کوفه و نوع مشی و سنت حکومتداری او که توسط بسیاری از متبلیان شیعی و دین اسلام به عنوان حکومت مطلوب و مورد پسند یک شیعی و یک مؤمن به علی ابن ابی طالب شناختگری میشه و به مردم شناسانده میشه. همیشه در این اوضاع و احوال و این روزها افراد متعددی سعی میکنند به ظن خودشان، به زعم خودشان، بنابر آنچه که آموختند یا نیاموختند و شنیدند، مطالبی رو منتشر بکنند تا میزان اخلاص خود رو به این امام نشان بدن و از قبل اون هم مؤمنینی که بر پای منبر آنها هستند یا در کلاس درس اونها شرکت میکنن رو هم به این امام علاقمند و به نوعی نوع سنت حکومتداری او رو مطلوب نشان بدن. روز گذشته من دیدم در کانال تلگرامی جناب دکتر فیرهی، داوود فیرهی، که از مؤممین و روحانیون هم هست و در ایران فعالیت میکنه، استاد علوم سیاسی هم هستند و مطالب مختلفی در زمینه فقه سیاسی و کتابهای متعددی هم از ایشان منتشر شده، دست به بازنشر یک پستی از ظاهرا 2 سال قبل که خودشان هم نوشته بودند زدند. من بد ندیدم این مطلب رو به بحث و بررسی بنشینیم با ذکر اسناد و مدارکی که ارائه خواهیم کرد. هرچند ما هم در این روزها در کانال‌ها و شبکه‌های مختلف به دوران خلافت علی ابن ابی طالب می‌پردازیم، ولی به شکل ویژه خواستم در خدمت عزیزان باشم با نقد و بررسی چنین دیدگاه‌هایی که به نظر من بسیار هم دیدگاه‌های مخربند. در گذشته خب طبیعتاً تریبون‌ها دست متولیان دین بود، اونها بودن که سخن میگفتند و بسیاری از افرادی هم که مخالف چنین دیدگاه‌هایی بودند با جو ارعابی که در درون یک جامعه مسلمان و شیعی ایجاد شده بود فرصت عرض اندام و به نوعی اظهار نظر رو هم نداشتند. حتی در دوران رژیم گذشته هم همین داستان ها بود. لذا نتیجه آن شد حکومتی دینی که بسیاری از رجل سیاسی که معتقد بودند ما اهل سیاست هستیم و بسیار می‌دانیم پیرو شخصیت‌های دینی شدند و فکر کردند با ایجاد یک حکومت دینی می‌توان دموکراسی را محقق کرد، می‌توان در درون اون جامعه به خیر و صلاح و نیکویی رسید. حتی امروز هم در میان اپوزیسیون خب افراد زیادی هستند که سخن از همین امامان شیعی می‌کنند و این افراد حداقل برای اونها محترم هستند. متاسفانه امروز هم بعد از گذشت 40 سال از این حکومت‌های دینی ما کماف سابق افرادی رو داریم حالا در قامت نواندیش دینی که در هر زمینه اظهار نظر می‌کنند. روحانیونی رو داریم که خب طبیعتاً این سنت و سنگر و پایگاه اونها بوده که از این امامان موجوداتی ماورایی بسازن، حکومت اونها رو یک حکومتی با الگوی بسیار ویژه ذکر کنن که حتی از دموکراسی های روز جهان هم پیش رفته تر هست و خب از این طریق هم ارتزاق میکنن و امورات اونها میگذره. اما وجود چنین شخصیت هایی به خصوص افرادی مثل دکتر فیرهی و دیگران که علاوه بر خب حضور در درون جامعه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما هم حضور دارن، یعنی دانشجویانی رو در زمینه علوم سیاسی تربیت میکنن و چنین دیدگاه‌هایی رو هم ارائه میدهند، برای ما میتواند عجیب باشه و اینکه چرا در دانشگاه‌های ما اساساً شخصیت‌های وارسته بسیار کم ظهور میکنند و بروز میکنند. شاید این پرسش رو داشته باشید که خب طبیعی است، به هر حال چه میتوان کرد؟ یعنی در درون جامعه‌ای که چنین نظامی حاکم هست با آن جو ارعاب و وحشت و این همه شخصیت‌هایی که با اظهار مخالفت دستگیر میشن، در زندان‌ها شکنجه میشن و مشکلات و مصائبی رو دارن، خب چه میشود کرد؟ پاسخ من این است که سکوت. حداقل شما اگر نمیتوانید منتقد چنین شخصیت‌های دینی باشید، حداقل که میتوانید سکوت کنید. حداقل در آیه 36 سوره اسراء که آمده لا تخف ما ليس لك به علم، حداقل دنبال روی چیزی نباشید که نمیدانی، چه برسد به این که بخواید اون رو آموزش هم بدید به دانشجوها. حال غرض از طرح این مباحث چیست؟ من متنی رو که جناب دکتر فیرهی در کانال خودشون گذاشتن رو، حالا اون فرازهای بسیار مهمش رو یادداشت کردم، میخوانم و بعد به نقد و بررسی اون خواهیم پرداخت. برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب بسیار مهمه. خب طبیعتا میدانیم علی زمانی که به خلافت رسید یک سراسر در واقع مملکت بسیار عظیمی به دست او آمد، مصر، یمن، ایران، عراق، حجاز. و شاید اگر من مصادیقی رو از نوع حکومتداری او از خراسان عرض کنم یا از مصر، دوستان معتقدن که بله خب در خراسان یکی از والیان علی حاکم بود و ممکن است او خبط و خطایی هم کرده باشه و این ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد و خب همانند امروز هم این وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت که در کسی از ثانیه یا دقایق یا ساعت یک تخلفی به سمع و نظر بسیاری از مردم برسه. برای همین من سعی میکنم مواردی رو از همان جامعه کوفه، یعنی بیان مردمی که مستقیما تحت امر علی بودند و او هم به شکل مستقیم در این داستانها دخالت داشت، عرض کنم. ببینیم این حکومتی رو که این بزرگواران از او به عنوان الگو نام میبرن چه حکومتی بود. خب ابتدا من آن مطلبی که جناب دکتر فیرهی در پست خود ذکر کرده اشاره میکنم، اون فرازها رو، و بعد به بررسی اون خواهیم پرداخت. ایشان ظاهرا این پست رو در 3 مارس 2018 منتشر کردند و در 16 می 2020 بازنشرش رو انجام دادن، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از انتشار اولیه اون، که ظاهرا نشان میدهد که در طول این 2 سال هم ایشان بر همین نظر هستند که دوباره اون رو بازنشر کرد. دکتر فیرهی ابتدا عنوان میکنه که در شهر کوفه قبائل مختلفی بودن، سلایق مختلفی داشتن و این قبائل مشغول زندگی در کنار هم بودن که خب طبیعی است. بعد ایشان اشاره میکند که در این جامعه متکثر و متعدد خب طبیعتا 3 دیدگاه میتوانست به وجود بیاید. 1 دیدگاه دیدگاه موافقین بود که با علی موافقت داشتن، سیاستهای او رو میپذیرفتن. 1 دیدگاه دیدگاه اعراض کنندگان بود، یعنی کسانی که نه با علی بودند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتند، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتند و اشاره کرده بودند که ما نه با علی هستیم نه بر ضد او. و گروه سوم مخالفین او. دکتر فیره اشاره میکنه که این متن رو من دقیقاً از پست ایشان میخوانم، اون نکات مهم رو. میگوید 1 نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند. امام علی علیه السلام حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود. ایشان بعد اشاره میکنه شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش می گرفت، یعنی سعی می کرد فضا را امنیتی بکنه که مخالفین یا افراد دیگه بر علیه او کاری نکنه. با این حال اسناد و روایاتی از امام علی علیه السلام وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد. البته ایشان هیچ سندی ارائه نمی کند که مصداقش رو مشخص بکنه مثلا در کجا چنین اتفاقی افتاده. نکته دیگر این است که ما قبل از علی ابن ابی طالب خب والیان متعددی در کوفه بودن، یعنی از دوران عثمان که سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و دیگران بودن هیچ جو ارعاب و وحشتی ما در اونجا ندیدیم. اونجا هم همه حق اعتراض داشتن، کما اینکه سعید ابن عاص رو برداشتن، ولید ابن عقبه آمد، ولید ابن عقبه رو برداشتن، ابو موسی آمد و این داستان ها وجود داشت. پس این جو امنیتی در کوفه آن زمان اصلا وجود نداشت. خب ایشان بدون سند عنوان این مطلب رو اشاره کردن که طبق روایات علی اون جامعه باز رو ایجاد کرد. بعد ایشان اشاره میکنه که حق شهروندی 3 نوست. 1 نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است، یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این 1 نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. یعنی یک شهروند حق آزادی عقیده داره، حق آزادی بیان داره و این جزء حقوق مسلم اوست که متناسب با حقوق بشر هم هست. ایشان به 2 حق دیگه اشاره میکنه که فعلا محل بحث ما نیست. یکی حق در واقع مشارکت و دریافت حقوق از بیت المال هست و دیگری هم حق به نوعی کسب مناسب اجتماعی و موقعیت هایی که میتواند برای یک شهروند پیش بیاید. یعنی میگه ایشون اون شهروند این 2 حق رو هم داره. اما محل بحث ما همان نکته اول است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. بعد ایشان اشاره میکنه آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است نباید از این 3 حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد. یعنی ایشون حق مخالفین خودش رو به رسمیت شناخت و اونها رو از این حق محروم نکرد. بعد در پاراگراف بعدی و چند سطر بعد اشاره می کند امام علی علیه السلام در مقابل خوارج به دفاع از حقوق آنان پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاستهای دولت خود مخالفت کند. یعنی علی این حق رو برای مخالفین خودش قائل بود که شما میتونید با من مخالفت بکنید و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی به شمار می‌آمد. تحمل مخالف از نظر امام علی علیه السلام تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. خب این مطلبی بود که در خلال پاراگراف ها و سطرهای مختلف جناب دکتر داوود فیرهی آورد است. بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون، اساتید اسلامی حقوق، حالا سیاسی در مورد علوم سیاسی و حقوق، که دائما به دنبال این هستن که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک الگو و اسوه حسنه برای حکومتداری به جامعه اسلامی علل خصوص جامعه شیعی نشان بدهند و بقبولانند. حال من چند سند رو ارائه میکنم از دوران حضور این امام در درون کوفه، ببینیم ایشان چگونه میاندیشید. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی اینکه علی اساساً به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه میکرده و چگونه میدید آنها. ایشان بنابر نقلی که دینوری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی میکنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره میکنند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است. پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود: شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه، امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نه خیر، همچین چیزی نیست. امام بعد ایشان اشاره میکنه امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند، یعنی از بیعت خودش عدول بکنه و حتی کسانی هم اصلا بیعت نکرده باشن مجبورن بپذیرن، اون رو رد کنن، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم، میبینیم که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورد. اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودند، یعنی مخالف علی نبودن، اما خب شبهه داشتن در اینکه علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانن و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستن. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچه را از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه، از قول نصر ابن مزاحم منقل میگوید مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچه را ناپسند می دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن، اعراض کردن از او و به یاران خودش هم گفته برید دشمن بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتره کنار بنشینم. آیا شما باید در بعد به ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این را ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی، دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما در این حال افرادی هم وجود داشتند که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتند. یکی از اونها جریر بن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره حدوداً 3-4 ماه معطل شد و زمانی که برگشت نزاعی میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر این که مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر بن عبدالله هم اشاره میکرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمیخیزه. در این حال جریر بن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه، بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه، یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو می‌نویسن. کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتند. خب این طایفه او هم به همراه او رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا. همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد. در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این شخص این جریر ابن عبدالله و از علی و معاویه کناره گرفت، یعنی نه با علی بود نه با معاویه، و رفت و در جزیره و نواحی آنجا اقامت کرد تا زمانی که در سال حالا 54 فوت کرد، در جلد سوم صفحه 118 و 119 در ترجمه شرح نهج البلاغه. پس دو سند از یک مورخ شیعی و یک شخصی که از علی دوستان بسیار قوی هم هست آوردیم، مبنی بر اینکه ایشان جریر بن عبدالله رو که مصادر بسیار متعددی در تاریخ این رو ذکر کردن، خانه اون رو به نحوی تخریب کرد، حتی افراد دیگری هم که با او بودن و فقط اعراض کرده بودن به کنار نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد. اما داستان فقط به همینجا هم ختم نشد، یعنی علی ابن ابی طالب شروع کرد در برابر یک شخصی که بسیار هم محترم بود به نام حنظله، در برابر او هم چنین رفتاری رو انجام داد. حالا ببینید چه میکنن این یاران علی و خود او. فقط حقوق شهروندی رو دقت بفهم. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقریز نویسنده کتاب وقعت و صفین، و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد، چون در زمان پیامبر اسلام او از صحابه بود، ظاهرا متن نامه ای رو نوشته بود و اینها به او حنظله کاتب گفته بودند، این آدم محترمی بود جز صحابه بود، و به او گفت ای حنظله تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. گفت پس چه میخوایی؟ گفت سوی روها، حال روها شهری بود مثلا بین موصل و شام، رو میکنم که سوراخی از سوراخت هاست، یعنی میخوام برم یه سوراخی زندگی مو بکنم، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد، یعنی نزاع شما تمام شد. به خدا سوگند اگر با حالا یاران علی شروع میکنن، یعنی همون عشیره او قبیله او و افراد دیگه شروع میکنن به بدگویی و تهدید حنظله ابن ربیع. به خدا سوگند اگر با این مرد یعنی علی خارج نشوی، یعنی برای به جنگ نری، نمیگذاریم فلانه، یعنی مادر فرزندانش، زن این آقا

من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنیم با این تهدیدها. شهروند جامعه علوی است و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. البته به سمت معاویه نرفت، یعنی به اون منطقه ای که به طرف شام میرفت. بعد ادامه میده که ولی این دو، یعنی حنظله و ابن معتم که هر دو تهدید شده بودند، به همراه معاویه نجنگیدن و از دو طرف کناره گرفتن و گفت علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد. یعنی جریر ابن عبدالله و دیگران بس نبود، حالا حنظله ابن ربی و ابن معتم رو هم گفته برید خانه اینها را هم خراب بکنید. پس خراب شد، یعنی خانهش خراب شد. آن را حالا شبسه ابن ربی و دیگران خراب کردن. در صفحه در جلد سوم صفحه 172 و 173 این مطلب رو آورده. یعنی شما دقت بکنید، یک شهروند رو می آوره، به اون میگه با منی یا بر منی؟ شهروند میگه من اصلا کاری به شما ندارم، میخوام برم کنار بشینم، نه با تو هم نه بر تو هم، اصلا مخالفم نیست. ولی علی ابن ابی طالب و یاران او رو تهدید میکنن به گروگانگیری، همین چیزی که الان شما میبینید در حکومت علوی جمهوری اسلامی انجام میشه. گروگانش میگیرن، ما اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، اگر نشه تو رو میکشیم. که حنظله ابن ربی فرار میکنه از اون حکومت رعب‌آوری که در کوفه علی ابن ابی طالب ایجاد کرده بود و بعد هم علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن و این کار رو انجام بدن. اما یکی دیگر از داستان‌های بسیار جالب که حالا دکتر فیرهی میگوید در اون حکومت‌ها به حکومت علوی مردم حق اعتراض دارن و میتوانن مخالفت بکنن تا زمانی که دست به شمشیر هم نبردن محترم هستن، داستان کشته شدن یک شخصی است که در برابر علی مخالفت میکنه. حالا داستان به چه نحوی است؟ زمانی که علی میخواهد به صفین بره، شروع میکنه مردم کوفه رو جمع کردن و برای اونها سخن میگه که با من بیایید بیرون رو بجنگیم. در این حال یک شخصی از بنی فزاره به نام عربد بن ربی معترض میشه. حالا داستان رو بخوانیم. خب علی اشاره میکنه به سوی دشمنان خدا حرکت کنید، به سوی دشمنان قرآن و سنت ها حرکت کنید، به سوی باقی مانده احزاب و کشنده مهاجران و انصار حرکت کنید. پس مردی از بنی فزاره برخاست و به او گفت، حالا این نامش رو نیاورده ولی نام او عربد بن ربی، آیا میخواهی ما را به سوی برادرانمان از اهل شام حرکت دهی تا آنان را برای تو بکشیم؟ چنان که ما را به سوی برادرانمان از اهل بصره حرکت دادی و آنان را کشتیم؟ طرف معترض شد، گفت آقا ما برادرامونو در بصره در جنگ جمل کشتیم، الان دوباره میخوای ما رو بفرستی به جنگی که با معاویه است در شام، حالا اونجا هم برادرانمونو بکشیم؟ هرگز، هان به خدا سوگند چنین نمی کنیم. در این حال اشتر برخاست و گفت این خارجی کیست؟ یعنی این کیه که از دین خارج شده؟ چون اونجا هنوز داستان خوارج مطرح نبود، نه هنوز به طرف صفین نرفته بودن. پس منظورش از خارجی یعنی کسی است که از اون دین خارج شده، یعنی فرمان علی رو نمیپذیره بره به جنگ مسلمان کشی. در این حال آن فزاری گریخت و مردم به سرعت تعقیبش کردن، یعنی همین دار و دسته علی، و ادامه میده چندان زدند که کشته شد. یعنی این شهروند بیچاره که معترض شد و فقط یک اعتراض ساده کرد که ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم، توسط یار علی مالک اشتر و دیگران کشته شد. صفحه 170 و 171 علی ابن ابی طالب هم هیچ مجازاتی نکرد، فقط گفت برید دیه او رو از بیت المال بدید. اما این جو ارعاب رو شما دقت بفرمایید. و حالا جالب ترین بخش کار زمانی است که همین مطلب رو آقای رسول جعفریان ذکر میکنه و نتیجه‌ای که ایشون میگیره واقعا اسباب شگفتی است که یک محقق چگونه نگاه میکنه. ایشان بعد از اینکه همین داستان رو آورد میگوید فضای کوفه
در

0: این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی ببینید چه جو وحشتناکی در کوفه ایجاد کرده بودند که جناب جعفری هم میگه چه جو مناسبی بود، چون هیچ کس حق مخالفت رو نداشت، جرأت مخالفت رو نداشت. چرا؟ چون میکشتنش. حالا تناقض آقای جعفری هم و آقای فیرهی رو دیدید؟ اونی که استاد علوم سیاسی هست میگه بله این حقوق شهروندی بود، علی اون رو به رسمیت شناخته بود و با کسی کاری نداشت. آقای جعفریان مطلبی رو میآورد که کاملا منطبق با تاریخ اسلام، منطبق با همه اون مواردی که خود شیعیان نوشتن و شیعه دوستان اون رو ذکر کردن و ایشون رو تایید میکنه. یک بار دیگر میخوانم، دقت بفرمایید. فضای کوفه در این زمان، یعنی در زمان علی بن ابی طالب، به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. در کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو آورده و به همین داستان هم اشاره میکنه. حنظلت ابن ربی افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه گریخ، گرچه در جنگ شرکت نکرد. یعنی مثلا به محترم معاویه فرار کرد و گرچه. خب چرا باید خانه او رو تخریب کنید؟ چرا باید چنین رفتار بکنید که شخصی بخواد فرار بکنه؟ زن و کودک او رو به عنوان گروگان میگید ما میگیریم، با ما بیا به جنگ. بعد میگید حکومت عدالت علی، دموکراسی علی. کجاش دموکراسی؟ اینو خودتون دارید اقرار میکنید، کتاب خودتون اینو نوشته. آقای جعفری میگه چه جو مناسبی هم بود یه چنین جوی. بعد آقای فیرهی میآورد که بله ببینید چه حقی رو مولای متقیان به رسمیت شناخته. چه کسی رو فریب میدید؟ واقعا چه کسی رو فریب میدید؟ این شعر بیت هم میگن دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو زود هم مفروش. شما فسق و فجور رو مباهات میکنید، چه جنب مناسبی بود. بعد هم از آن طرف زود فروشی هم میکنید، همین نو اندیشان دینی. برید نگاه کنید سروش و نمیدونم فرزند او و دیگران نشستن علی علی میکنن بدون اینکه اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن، آگاهی داشته باشن. آقا به خاطر این بیماری کرونا این کشورهای متمدن کسانی رو که آگاهی بد به جامعه میدن در این مورد این بیماری اطلاع رسانی اشتباه میکنن و جریمه نقدی میکنن. ما هم باید چنین جفتی رو ایجاد بکنیم. کسی که در امری تخصص ندارد نباید اظهار نظر بکنه. همین اظهار نظرها رو کردید که سال 57 چنین شد. حالا کاری نداریم که حکومت گذشته ایراداتی داشت. اگر اون حکومت فضا رو باز میکرد، افرادی میامدن اینها رو میشید، کسی دنبال حکومت علی نمیرفت، کسی به متولیانش توجه نمیکرد. هیچ سندی نیستن این افراد که ما میبینیم، هیچ کنون قابل دفاع نیست. یک علی آرمانی و خیالی ساختن، حکومت عدل علی، دموکراسی علوی، نمیدونم این داستان ها چیست. به فسق مباهات هم میکنن، زهد فروشی هم میکنن. اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که، حالا داستان در شهرهای دیگه هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که علی به خلافت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. قیس به مصر میره. در آنجا افرادی بودند که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطا و دیگران، معاویه ابن حدیج و دیگران، اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، به معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. قیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بود در اونجا و انسان سیاستمداری هم بود. علی یکی دو بار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ قیس گفت خب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که اون برای ما خطری باشن. نکته شگفت انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله ابن جعفر و دیگران می نویسه، می گوید نه، این قابل قبول نیست برای من. با اونها سخن بگو و تکلیف مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن. اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن، با اونها کارزار جنگ کن. یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن، با اونها برو به جنگ، گوشه نشینی اختیار کردن، برو به جنگ. قیس بن سعد بن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می‌نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست. این رو هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارن و دستی به فتنه دراز نکرده اند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ یعنی تو در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن، نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن، تو میگی من برم با اونا بجنگم؟ پس ای امیر مومنان از من اطاعت کن و از آنان دست بدار. یعنی قیس بن سعد دیده بود این داستان رو، اما علی طاقت نمیابد، میگفت نه خیر، حتما باید همه مطیع من باشن، حتی در مصر. یک بار دیگه این نکته رو میخونم، اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ خب به واسطه ضیق وقت من مجبور شدم این اسناد رو ارائه بکنم. اسناد بسیار زیاد هست در مورد جو ارعاب آمیزی که علی در کوفه ایجاد کرد، افراد زیادی رو کشت، افراد زیادی از پیرامون او پراکنده شدند و اگر ما میبینیم بعد از حدود 4 سال و 8 تا 5 سال از حکومت علی در کوفه بسیاری از یاران او از گرد او پراکنده شدند، به واسطه همین رفتارهای علی بود، وگرنه در کوفه آن زمان هیچ گزارشی وجود ندارد مبنی بر چنین جو ارعاب‌آمیزی که سعید ابن عاص ایجاد کرده باشه، سعد ابن ابی وقاص ایجاد کرده باشه، ولید ابن عقبه ایجاد کرده باشه، ابو موسی اشعری ایجاد کرده باشه. هیچ کس گزارشی در تاریخ به ما نداده که به مثابه یا مانند علی چنین جوی رو ایجاد کرده باشه که کسی در زیر منبر او مخالفت بکنه و یاران او به سمت او حمله کنن، او رو بکشن، و یا کسانی هم که هستن میگوین نه با تو این نه بر علیه تو، خانهشان خراب بشه، مجبور بشن شهر رو ترک بکنن، به نوعی در اون ترس گروگانگیری قرار بگیرن. خلاصه عرضم این است که متاسفانه 1400 سال و حتی امروز ما اندیشمندانی داریم که سعی میکنن با قصه پردازی و دروغ پردازی مردم رو تحمیق بکنن و یک دو حکومتی به مردم معرفی بکنن که هیچ مصداق تاریخی برای اون مطلب ندارن، و اگر هم مصداقی ارائه میکنن شواهد متعددی در رد اون اصل وجود داره. علی هم همانند بسیاری از خلفا یک شخص عادی بود با محاسن و معایب بیشمار، اما از او یک الگو ساختن و او رو زیر ذره‌بین نقد قرار ندادن میتواند بسیار فاجعه بار باشد که ما این فاجعه رو امروز در درون ایران میبینیم. امیدوارم این بحث ها منتشر بشه، در اختیار بسیاری از پژوهشگران و جویندگان حقیقت قرار بگیره و ما هم سهمی کوچک در این راه داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان.
1: یعنی اگر امکان داره ایمان عزیز یه خلاصه ای از بحث جلسه قبل در عرض 5 دقیقه حداقل اگر امکان داره، براتون امکان داره، چه بحثایی دنبال شد به طور کلی و سرفصلی در جلسه پیش و جلسه روز روش؟
2: بله، خب پدیده ترور به عنوان یکی از در واقع رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی که امروزه مشاهده میشه و غالبا هم مسلمانان دست به چنین کاری میزنند، پدیده‌ای بود که خواستیم اون رو بشناسیم، به این دلیل که بسیاری از کسانی که قرائت‌های خاصی از اسلام دارند سعی می‌کنند این مطلب رو به نحوی عنوان بکنند که ترور در اسلام وجود ندارد، در مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان جایگاهی نداره، و بنابراین رفتارهای تروریستی که بعضن مسلمانان انجام میدن خودسرانه هست یا نوعی برداشت ها و قرائت های خاصی است که در اسلام جایگاهی نداره. ما در جلسه اول سعی کردیم مبانی تروریسم رو به شکل بسیار خلاصه عرض کنیم و اون این که ترور به عنوان یک ترس یا وحشت آفرینی عمومی است که مردم یا نیروهای مذهبی، نیروهای سیاسی، دولت‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده برای اینکه یک پیامی رو ارسال بکنه یا یک هدفی رو محقق بکنه. و این کار به شکل سیستماتیک انجام میشه، نه به شکل انفرادی، و سیبل یا اهداف اون هم حکومت، مردم، اموال، این امور هستن. اما هر نوع تفکری خب سیبلها و اهداف خاصی رو مد نظر قرار میده. خب حزب مخالف گرفته تا حزب مظاهر مدرنیته مثل دانشگاه ها، دیدگاه های جدید، نوع حکومت ها، مؤلفه های حقوق بشری و انواع و اقسام اینها رو. بنابراین اگر دوستان میبینن در کشوری اساتید دانشگاه ترور میشن یا دانشگاه ها اهدافی هستند برای ترور، به این خاطر است که آن نگاه ایدئولوژیک گروه های تروریستی این دانشگاه ها رو مخرب میبینه، از خودش نمیدانه و در صدد ایجاد ترس و وحشت هست تا بتواند اونها رو تعطیل بکنه. اما عده‌ای سعی کردن در درون اسلام مفهوم ترور که بسیار مفهوم گسترده است، یعنی هر آن چیزی که سبب وحشت عمومی بشود و نگاه سیستماتیک داشته باشه رو به کشتن افراد تقلیل بدهد، با عنوان فتک رو زیر سوال بردیم. یعنی که ترور یک مفهوم عامی است و کشته شدن اشخاص یک مفهوم خاص که این رو میگوییم عموم و خصوص من وجه. اما ویژگی هایی که بعضن ما در حالا رفتار تروریستی میتوانیم اونها رو به عنوان مبنا در نظر بگیریم این است که این رفتارها باید خشن باشه، ترس عمومی رو به دنبال داشته باشه، دارای سود و فایده باشه برای اون گروه، یک مفهوم یا دیدگاه ایدئولوژیک رو منتقل بکنه و به شکل سیستماتیک اجرا بشه. اما انگیزه های جذب تروریست ها رو هم برشمردیم، از جمله کسب جایگاه سازمانی و گروهی، عملگرایی که یک مؤمن به خصوص سعی میکنه زمانی که کسی بر پیامبر او حالا به نوعی نقدی وارد میکنه، توهینی میکنه، فحاشی میکنه یا هر چیز دیگر که او نمیپسنده، سعی میکنه به عنوان یک مؤمن مسلمان که از او خواسته شده پیامبر رو به عنوان الگو و اسوه خودش، یک پدر معنوی و عملی خودش تصور بکنه، برای او دست به کشتن مخالف بزنه. انگیزه های مالی هم بی تأثیر نیست که حالا من نمونه های از اون رو امروز عرض خواهم کرد. در این حال آن چیزی که در مسائل تروریستی اهمیت دارد اهمیت ایدئولوژی است که من اون رو به نخ تسبیح تشبیه کردم در جلسه گذشته، که این دانه ها رو به هم متصل میکنه، یعنی انگیزه و روش ها رو به شما انتقال میده، به شما یاد میده که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق فردی یا اخلاق اجتماعی تحمیل بکنی، به نحوی سیبل ها اهداف رو برای شما مشخص میکنه که چه کسانی خودی نیستن و باید مورد هدف قرار بگیرن، چه مکانهایی جزء اون مؤلفه های ایدئولوژی که شما نیستن و نمیتونید اونها رو بپذیرید، بنابراین باید در صدد حذف اونها برایید. شیوه و روش اجرای خشونت رو هم ایدئولوژی ها به شما میگویند که حالا من امروز هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. حتی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنن که از چه ابزاری شما میتوانید در ایجاد حد اکثر رعب و وحشت بهره ببرید. این مقدماتی بود که ما در جلسه پیشین به عنوان مبانی عرض کردیم و به سه ترور هم پرداختیم، از جمله ترور اسماء بنت مروان، ابو افک و کعب بن اشرف. امروز وارد برخی مصادیق دیگر میشیم، چون در درون این مصادیق شما ویژگی هایی رو میبینید که هر کدام از اینها مهمن و امروزه هم توسط دولت های تروریستی یا گروه های تروریستی اجرا میشن و مؤمنین رو هم توجیه میکنن که اگر چنین هم بکنید برای برآورده شدن هدف بسیار مفید هم هست، هرچند در ظاهر میتواند مذموم باشه. ما در نوبت پیشین به مسئله دروغگویی اشاره کردیم و نظر افرادی مثل سلاوی رو آوردیم که اشاره میکرد وقتی شما برای کشتن افراد حتی میتوانید بر پیامبر اسلام شرک بورزید، بر خداوند شرک بورزید، بر محمد کفر بورزید، او رو ذم کنید، او رو نکوهش کنید به دروغ، پس میتوان دیگر محرمات رو هم انجام داد. یعنی وقتی تا درجه شرک و کفر میتوانید پیش بروید تا بتوانید نزدیک بشید به مشرکین یا به مخالفین و اعتماد اونها رو جلب کنید که اونها رو ترور کنید، پس طبیعتاً کارهای مثل شرب خمر یا مسائلی از این دست هم ساده هستند و میتوان انجام داد. یعنی در درون اخلاق اسلامی شما برای به دست گرفتن هدف، به دست آوردن نتیجه، از همه ابزارها میتوانید استفاده بکنید. یعنی این دیدگاهی رو که به ماکیاولی نسبت میدهند که هدف وسیله رو توجیه میکنه، دقیقاً در سنت فکری و عملی پیامبر اسلام هم همین گونه بوده. حال ما به مصادیق دیگری خواهیم پرداخت. یکی دیگر از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام و با دستور او انجام شد، ترور سفیان ابن خالد هست. شرح این ترور رو من هم از واقدی میآورم هم از ابن هشام، بعد نکات کوچکی هم که در درون اینها هست و خدمت عزیزان عرض میکنم. میگوید عبدالله ابن انیس گوید روز دوشنبه پنجم محرم که 54 ماه هجرت بود، خب از اولین گزاره ترور در ماه محرم است، یعنی ماه حرام که در اون ریختن خون افراد یا جنگ ها یا نزاع ها مذموم بود، اما میبینیم که پیامبر اسلام برای ترور حتی در همین ماه هم استفاده میکنه. حالا دلیلش چیست؟ دلیل این است که در ماه حرام به دلیل اینکه اعراب نمی جنگیدن، غالبا اون رو ناپسند می دانستن، یک نوع نگاه مورد اعتمادی وجود داشت. یعنی کاروانها نیاز نبود که چندان از اون نیروهای نظامی محافظ بهره ببرن و سعی می کردن در این ماه حرام که دیگران هم تا حدود بسیار زیادی اون رو محترم می شمردن، اندکی از اون بغرض کردن مسائل مختلف، حالا بگوییم حفاظتی، خودداری بکنن. بنابراین پیامبر اسلام دقیقا از همین ماها استفاده می کرد که بتواند حداقل مشکلات رو برای تروریست ها به همراه داشته باشه، چون معمولا این شایبه نمی رفت که در ماه حرام هم کسی ممکنه جان دیگری رو بگیره و خون دیگری رو بریزه. حتی مشرکان قریش که افرادی مثل ابن دثنه رو گرفته بودن، چون ماه حرام بود او رو اعدام نکردن، بلکه گذاشتن او در ماه حرام زنده باشه. بعد از ماه حرام بود که او رو اعدام کردن یا کشتن. بنابراین این نوع دیدگاه وجود داشت که ماه حرام ماه مورد اعتمادی است، بنابراین حفاظت هم به حد اقل میرسید. همین بهانه‌ای شد برای پیامبر اسلام که بتواند در این ماه چند ترور رو سازماندهی بکنه. پس فکر نکنید دوستان گرامی من که حالا من میبینم بعضی از افراد میگن چون در ماه محرم بوده مثلا اسرا یا زندانیان رو نکشید، یا در مورد مثلا سازمان مجاهدین میگفتن اعدام نکنید در این ماه محرم. نه، پیامبر اسلام هر زمان که منافع او ایجاب میکرد حتی در ماه حرام هم دست به کشتن افراد میزده. و ایشان اشاره میکنه 12 در مدینه نبودم و روز شنبه 7 باقی مانده از محرم بازگشتم. بنابراین این در ماه حرام رخ داد. اما ایشون دوباره ادامه میده داستان رو که پیامبر صلی الله عبدالله ابن انیس را احضار و او را به تنهایی برای کشتن سفیان اعزام فرمود و به او گفت خودت را از قبیله خزاعه معرفی کن، یعنی دروغ بگو، بگو من از قبائل همپیمان شما هستم. و بعد ایشون ادامه میده در چند سطر بعد، من از رسول خدا تقاضا کردم که اجازه فرماید هر چه لازم شد بگویم، یعنی از همون دروغ‌ها استفاده بکنم بر علیه پیامبر اسلام که بتوانم نظر سفیان رو جلب بکنم. فرمودند آن چه لازم باشد و هر چه دلت می‌خواهد بگوی. و بعد ادامه میده که من رفتم گفتم از خزاعه هستم و آمدم با تو متحد بشویم بر علیه محمد و از این داستانها و اعتماد سفیان رو جلب میکنه. زمانی که همه در حال خوابیدن بودن، سفیان شیری رو به در واقع عبدالله ابن انیس، تروریست معروف اسلام، میده که شما از اون شیر هم بنوش و اینها. و بعد از اینکه ایشون شیر رو مینوشه و مردم میخوابن، میگه ناگاه او را غافلگیر کردم و ببخشید و سرش را جدا کرده با خود برداشتم و به راه افتادم و خودش را به مدینه میرسونه. پیامبر صلی الله را در مسجد یافتم. همین که مرا دیدند پرسیدند سپید روی؟ گفتم ای رسول خدا، روی شما سپید باد. و سر او را برابر آن حضرت نهادم و اخبار خود را گزارش دادم. پیامبر صلی الله عصایی به من لطف فرمودند و گفتند با این عصا در بهشت خواهی خرامید، هرچند عصاداران در بهشت بسیار کمند. در صفحه 403 واقعی این رو آورده. یعنی پاداش این ترور عصایی بوده که محمد به عبدالله ابن انیس میده، که این در واقع عصایی است که در بهشت نشانه است برای تو که در خدمت خدا و رسول او بود.

0: خب مرسی جناب ایمان. من هم مطمئن نیستم که شما مشیری برای میکروفون بشماره یا قسمت دوم صحبت رو میخواین آغاز کنید.
1: بله ببخشید من لحظه میکروفونم رو بستم. خب این داستانی است که شما میبینید سفیان ابن خالد توسط شخصی یعنی عبدالله ابن انیس در ماه حرام با دروغگویی که مجوزش رو پیامبر اسلام داده این شخص رو میکشه. همین نقل رو هم ابن هشام هم آورده که من این نکته رو هم بخوانم که برای ما بسیار مهمه. در واقع بعد از این که حالا این آقا ترور رو انجام داد که من شرحش رو از واقعی آوردم، ابن هشام اشاره میکنه که اون عصایی هم که پیامبر به او داد، عرض کردم ای رسول خدا چرا این عصا را به من داده ای؟ فرمود برای آن که روز قیامت میان من و تو نشانه ای باشد، کمتر مردمی در آن روز تکیهگاه و عصایی دارند. و خود عبدالله ابن انیس یک شعری هم میخونه که من اون رو برای عزیزان میخوانم. در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، ببخشید، در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، به او گفتم من پسر انیس سوارکاری پست نیستم، من فرزند کسی هستم که گیتی مهمان نوازی همچون او را به خود ندیده است و پیش سرای خانهش بس فراخ است و بخیل نیست. به او گفتم اکنون ضربه مرد شریفی را بپذیر که بر آیین پاک محمد استوار است. پس میبینید که این تروریست ها وقتی میرفتن و تروری هم انجام میدادن، پیامبر اسلام به خاطر نشان دادن به هر حال اون علاقه به این کار و این اشخاص به اونها عصایی میداد یا سعی میکرد به اونها پاداشی هم بده که بتواند بگوید شما در روز قیامت جزء خواص هستید. خب همین اینها برای دیگران هم میتواند یک تحریک و تطمیع و یک تهییجی ایجاد بکنه که خب اگر چنینه پس من هم این کار رو انجام بدم که پیامبر هم بتواند به من چیزی بده که از او در روز قیامت برای خودم بهره ببرم. ترور دیگری که رخ می‌دهد ترور ابو رافع هست. ابو رافع یکی از بزرگان یهود بود و در خیبر ساکن بود، یعنی در چند منزلی مدینه، و حتی افراد خیبر در هیچ جنگی بر علیه پیامبر اسلام شرکت نکرده بودند. ولی خب افرادی در اون قلعه حضور داشتند که بر اسلام ایراد می‌گرفتند، بر پیامبر اسلام ایراد می‌گرفتند. و ابو رافع یکی از این افراد. پیامبر اسلام عده‌ای رو مأمور می‌کنه از جمله عبدالله ابن عتیق که به این مأموریت برن. انتخاب عبدالله ابن عتیق نکات جالبی برای ما داره. اول اینکه او به دلیل اینکه یک مادر رضائی یهودی داشت که در خیبر ساکن بود، تا حدودی به مواضع یهودیان خیبر آشنایی داشت. نکته دوم اینکه او اندکی زبان عبری می‌دانست، یعنی می‌توانست خود را به عنوان یک یهودی جا بزنه. سوم اینکه از مادر رضائی خودش بهره می‌بره، شبانگاه که در قلعه بسته می شود بتوانند با همکاری عده‌ای در قلعه رو باز بکنه، وارد منطقه بشه و خانه ابو رافع رو در دل شب پیدا بکنه. در واقع این قتل هم در چهارم ذیحجه که باز هم ماه حرام هست رخ میده، در واقع حدود 46 ماه بعد از هجرت. ابن هشام این نقل رو می آورد. من ابتدا از ابن هشام این نکته رو بخوانم، بعد برمیگردم به یک مسئله خیلی مهم از صحیح بخاری. خب ابن هشام اشاره میکند که پیش از این قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند، یعنی پیش از جنگ احد. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابی الحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. یعنی یک رقابت ایجاد شده بود. من دقیقا همین مسئله‌ای که عرض کردم، نقش سازمانی و اینکه شما بتوانید یک جایگاه سازمانی به دست بیاورید، در همان زمان هم وجود داشت، ولی این نقش رو قبایل بازی می‌کردند. یعنی اگر خزرجی‌ها می‌رفتن و کسی رو می‌کشتن، اوسی‌ها هم دوست داشتن کسی رو بکشن که برابر بشن، حداقل در این مفاخره. و از اون طرف هم اینجا می‌بینید که وقتی قبیله اوس کعب ابن اشرف رو می‌کشه، حالا قبیله خزرج به دنبال کسی هستن که همپایه ابن اشرف باشه، او رو بکشن تا نقش سازمانی یا درون دینی خودشون رو همپایه قبیله اوس قرار بدن. حالا ابو رافع یا ابن ابلحقیق رو انتخاب می‌کنن. ابن اسحاق گوید، حالا از در واقع نقش ترور سیستماتیکه، ولی این هم جالبه که این رو ابن اسحاق قبلش آورده، ولی میخونم به این نقش اشاره میکنه. ابن اسحاق گوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، حالا بعد از اینکه راویان رو ذکر میکنه، گفت یکی از الطاف الهی، خوب به تک تک این کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کردند و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید، آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی‌داشتند. اگر خزرج هم کاری را می‌کرد، اوس با آنان به رقابت برمی‌خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می‌کرد کشتند، که ما نشان دادیم دشمنی او در شاعری بود، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی‌توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا اینکه دیدن ابن ابلحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می‌کند. او در خیبر می‌زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. پس نگاه کنید، دقیقاً چنین رفتارهایی رو شما در جمهوری اسلامی هم می‌بینید. اگر وزارت اطلاعات دست به کاری می‌زنه، اطلاعات سپاه هم سعی می‌کنه بره یک کاری همانند اون انجام بده که بگوید ببینید نقشی که اون هم داره انجام میده من خیلی بهتر از اون رو انجام میدم. یعنی اگر تروری رو وزارت اطلاعات انجام میده، فعال سیاسی رو می‌دزده، اطلاعات سپاه هم سعی میکنه بگه نه، ما اجازه نمیدیم که او بتونه لیاقت خودش رو ثابت کنه، ما هم در یک سازمان اطلاعاتی سعی میکنیم بریم یکی معادل اون رو بدزدیم یا یکی معادل اون رو بکشیم که بگیم نخیر، ببینید آقای خامنه‌ای، ما افرادی هستیم که اینگونه مخلصیم، اگر برای